0: ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
1: לא נכון.
2: זה היה אחד הסיבובים הקצרים ביותר שאני הייתי בחיי.
3: כן, אתה יודע איך אומרים ג'וק זקן?
2: איך?
0: ג'וק זקן?
3: וטיקן.
0: זה הבדיחות האלה שכבר, אתה יודע, משנות ה-70...
3: אחי, הייתי עולה עם זה לבמה לפני 30 שנה, זה עבד.
1: לא תיתן לי עוד הזדמנות.
0: תחילת שבוע,
2: בוא נתקן.
0: או, איזה קטע, יש לי פה עוד רומני.
2: כן.
4: הוא ביקש עוד הזדמנות, מה קרה?
1: אני אחר כך לוקח אותך טיול לבוקר.
4: הנה, נו, מה זה אתה, עכשיו מנחריה.
3: מכיר הזדמנות, זה עוד אחת.
4: זה עוד אחת, כן, מנחריה.
1: רק הזדמנות אחת, פעם אחת ודי.
2: כן, תשמע, אתה יודע, הייתי בגלידה יונק, תקעתי קבבים בחיפה, אתה מכיר?
0: גלידה יונק?
2: גלידה יונק זה המסעדה הרומנית של הקבאבים, כן.
0: זה לא אמור להיות גלידה?
2: לא, לא, זאת גלידריה.
3: זה המתוק של הרומנים.
2: כן, זה גלידריה שהם היו עושים גלידה, ואז בהפסקות הם היו מכינים קבאבים לחבר'ה.
0: לא מאמין לך.
1: אה, בסדר, אחרי שצחקנו נעבור לחלק המנותי. תעשה לי טובה, תתן לי עוד הזדמנות.
0: טוב, בוא נלך בשביל הספורט, בוא נראה מה אנחנו עושים. אוקיי,
2: נתחיל
0: שוב. בוא נתחיל שוב, בבקשה. ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
1: נכון.
0: וזוב הוא הר געש.
1: נכון.
0: טוסקנה זה באיטליה.
1: נכון.
0: דרך חיה היא נמצאת בארגנטינה.
1: לא נכון.
0: ארץ השמש העולה היא יפן.
1: לא נכון.
2: איי, איי, איי, איי.
3: כאילו הדגל שלהם הוא לבן עם עיגול אדום.
0: ניסיתי, אתה חייב לומר...
3: לא, הוא היה מצוין עד אז.
0: רגע, עזוב אותו, דבר עליי.
2: אתה מדהים,
0: אתה
2: מדהים.
0: אתה חייב להגיד שאני ניסיתי.
1: אבל ארץ השמש העולה זה לא בזה, בארגנטינה?
3: לא, לא, זה ממש...
0: ארץ הירח היא ארגנטינה.
3: אבל זה מדהים שרון כל הזמן מבקש שנדבר עליו.
2: כן.
0: לא, אבל...
2: לא, הוא מתבלבל עם ארץ האש, ארץ האש.
0: תמיד אתה אומר שאני זה ואני קשור. כן. בבקשה, נתתי לו צ'אנס.
3: כן, אבל לא צריך להלל אותך על זה שנתת לו צ'אנס.
2: כן, אני חושב שעכשיו יוצא ממך, איך אומרים?
3: נו, איך אומרים?
2: שיגעון...
3: גדלות כזה?
2: כן, שיגעון גדלות, נכון, כן, שיגעון גדלות, זה מה
0: שאני... טוב, אז אני, בוא, אנחנו נעצור את זה כאן, ואני רוצה להעביר אותך למחלקת פרסים, בוא נראה איך הם יתמודדו איתך. רק שנייה, השיחה מועברת.
5: שלום לגלעד הרומני מנהריה. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: תודה רבה, מתנה טובה ליום הולדת.
5: בנוסף, אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ובנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו.
1: תודה רבה.
0: זה רון, מה, לא שמעתי את השיחה. קיבלת משהו? מה קיבלת?
1: כן, קיבלתי ארוחה ב-300 גרם.
0: כן.
1: וחולצה של 2-4, ועוד איזה משהו עם זיתים ירוקים, אני יודע מה.
0: מארז מתנה של קבוצת יבנה.
2: מה זה מארז? מפנק מאוד.
0: הוא אמר לך שזה מגיע עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, בצנצנות מעוצבות, הוא אמר לך? הוא אמר לך שאפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל? הוא אמר לך שיש בפנים ממרח.
2: איזה ממרח, רון.
0: בזיליק.
2: איזה ממרח. תן אותה, רון.
3: איזה ממרח, רון, נו.
0: בזיליקום.
2: יותר חזק אתה יכול.
0: בזיליקום.
2: עוד אחד.
0: בזיליקום.
1: ארון.
2: חשוב לציין, זה האריזה הכי קטנה.
1: ארון.
2: כן.
1: נתניהו רוצה לברך אותך.
0: תן לי אותו רגע.
6: אני רוצה להגיד לך, יש לכם תוכנית, חבל על הזמן. אני ואשתי שרה, מאזינים לכם כל יום, כל יום, מ-2-4.
0: תגיד לביבי שיש פה עוד מישהו שרוצה לברך אותו. בוא, אל תתבייש.
7: אני רוצה לומר לך, דבר אחד. בנימין נתניהו, לאן אתה חותר? איזה דרך אתה מוביל?
6: אני רוצה להגיד לך שאני חתרתי יותר מדי זמן.
0: גלעד.
6: מפלגת שינוי, עכשיו אני עליתי השמיים.
0: זה תומי לפיד. גלעד, תקשיב, אני מקווה מאוד שיהיה לך כיף לשחק איתנו. בפעם הבאה אני צריך אותך מרוכז יותר, ערני יותר, חזק יותר ונחוש יותר.
1: בסדר, פעם ראשונה אני קצת מתרגש, אז
0: תבין. אנחנו איתך, גילד.
2: אוהבים, גילד, נשיקות לנחריה.
0: ביי.
2: ביי לנחריה ולגעתון שם.
0: יש לנו פינה חדשה שנקראת שימו אוזן.
3: המון פינות חדשות שלא היינו פה, אתה יודע, הוא השתולל עם הפינות. נו, מה הפינה?
0: לא הייתם כאן.
3: מה הפינה?
0: הפינה שנותנת ספוט ליוצרים פחות מושמעים, פחות מוכרים, כאלה שאולי לא שמעתם עליהם.
3: אני מאוד מאוד אוהב את הפינה הזאת.
0: כן, יוצרים. שמענו את אדיר יעקב עם השיר הרגשה של בית, הוא ראפר, אדיר יעקב. שמענו את דולב מנדלבאום, ילד בן 17 וחצי מוכשר בטירוף עם השיר ג'וקר, והיום נשמע את מור כהן, מישהו אחר, בבקשה.
8: ועכשיו, פינתנו, שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.

גישור אחר של מור כהן, המילים והלחן של אופיר מלול ומור כהן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אופיר מלול. אם אהבתם, סמסו לנו, תכתבו לנו.

0: תגיד, אפרופו מישהו אחר, בוא נדבר על מישהו אחר.
1: מי?
0: על אסי.
1: אסי הבונבון.
0: איפה הוא, תגיד לי? לא שמעתי.
1: היום הוא אצל אמא שלי. אין כבר גן, אין קייטנות.
2: זה השבוע של הקשה.
0: השבועיים הכי קשים שיש, כי אין מסגרות יותר.
1: כן, אז הוא אצל אמא שלי.
0: וואלה. מה, היא מתקשרת? מה, היא רק שזה פשוט לא יאמן.
1: אתה יודע מה, מעניין מה קורה.
0: בוא, אהרון, בוא, אמא שלך.
1: אולי הוא לא נרדם לצהר.
0: בוא, אהרון, בוא, תחליף אותי, בוא.
1: נבדוק רגע. אולי הוא לא ישן צהר. אני אבדוק איתם רגע מה קורה.
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אני פה בניחום אבלים.
1: את התקשרת, אמא. רגע, זה מה שאת עושה עם אסי?
3: תראה לגדעונה, איך עושה סוס.
1: מה?
3: לא, הילד הזה זה משהו.
1: איפה אתם, אמא?
3: בניחום אבלים, אני אומרת לך.
1: מה את לוקחת אותו לניחום אבלים?
3: אבא של אמנונה.
1: אבא של אמנונה?
3: תראה איך הוא משמח אותה. תספר לה איך עושה דג.
0: אלו, נורמלית, אמא.
1: אמא, אמא, אני לא חושב שזה מתאים לקחת אותו לניחום אבלים אצל אמנונה. אמא.
3: אוי, שנו, עכשיו אתה אומר, זה כבר ניחום אבלים השלישי היום.
1: אמא, אני לא אוהב את זה.
3: מה באמת? אתה מקשקש? אנחנו בבוקר היינו אצל ארנונה.
1: גם ארנונה וגם אמנונה?
3: קודם אמנונה, אחר כך ארנונה.
1: אוקיי,
3: אח
1: טוב.
3: אח שלה נפטר.
0: אח של ארנונה נפטר? מספיק לסגור את החובות לעירייה, תגידי לי.
3: ארון, אתה לא מבין איזה שמחה הייתה.
1: היה שמח בשבעה של ארנונה.
3: לימדתי את אסי להגיד תנוחמו משמיים.
0: מבואבוי.
3: ישר, כולם מתפוצצים מצחוק, מתוק, מתוק.
1: עכשיו אני מבין מאיפה הוא למד את זה.
0: מה הוא אמר ככה בבית?
1: אני אומר לו לילה טוב, הוא אומר לי תנוחמו משמיים, תנוחמו. אני לא חושב שזה טוב לילד, אמא.
3: הוא חוגג, תוקע פה עוגיות בלי עין הרע.
1: ביקשנו בלי עוגיות, אמא.
3: לדפת מותר.
0: אין עלייך.
1: נו, אמא.
3: מתי אתה צריך לקחת את
1: אסי? אני יוצא עכשיו, אני אגיע סביבות 5.
3: לא
1: טוב. מה לא טוב?
3: יש לי עוד ניחום אבלים בנחלת אחרי צהריים.
1: בראשון? מה, עוד ניחום אבלים?
3: מה אני אגיד ליחיאלה?
0: גם יחיאלה?
3: לא הספקתי להכין פשטדה, אני חשבתי אני בא עם אסי, מה אני אבוא בידיים ריקות?
1: אז אחרי יחיאלה אני בא.
3: לא, לא, לא טוב.
1: מה לא טוב? מה?
3: גלעדה קמה מחר משבעה.
0: איך לא אמרת לי על גלעדה?
3: היית עסוק ברדיו.
0: הייתי יודע שהייתי בא, אבל.
1: מה זה גלעדה? מה זה? יש לך חברה חדשה?
3: אני חייבת ללכת אליה היום לניחום אבלים.
1: מתי תסיימו שם?
3: אני משם אני ממשיכה לניחום אבלים אצל דוידה, ואז קופצת לנחם את רחמימה, כי שם הם יושבים עד 22:00.
1: אסי הולך לישון בשבע, אמא.
3: אני אתן לו עוגיות, הוא יישאר.
1: אמרנו בלי עוגיות.
3: לסבתא מותר.
1: טוב. מה קרה עכשיו? מה?
0: מה קרה?
3: מה הוא אמר פה שלא תדעו מצער? אין צער עם הילד הזה.
0: מתוק אמיתי.
1: טוב, אמא, טוב.
3: אני כנראה אצטרך שתביא אותו גם מחר.
0: למה מי מת?
3: יש לי מחר דאבל בוקינג ברוחמה אצל מנחמיה, וזה מנחמיה אצל רוחמה. אולי אסי ילך לבד לרוחמה.
1: אמא, זה ממש מוגזם לשלוח את אסי עכשיו.
3: אם אתה לא יכול, אז שאהרון יקפיץ אותו לפני הרדיו.
0: אין בעיה, באהבה.
3: אם הוא נרדם לך בדרך, אהרון, פשוט תיתן לו הוגיה.
1: אמרנו בלי הוגיות.
0: לסבתא מותר.
1: טוב, בסדר. יאללה, טוב.
3: איפה אבא בעבודה? איפה אבא עובד? ברדיו, נכון, יאללה, אני חייבת לסיים, אני בדיוק פה בניחום אבלים.
0: יאללה, אמא שלי.
1: ביי, ביי, אמא. ביי, ביי.
3: ביי,
0: אמא שלי.
1: ביי, אמא.
0: ביי, אמא שלי. אתה יודע מה אני נראה לי?
1: ביי.
0: ביי, אמא שלי. נראה לי אני אצרף את אמא שלך למפלגה, אני אתן לה איזה מקום של כבוד שם.
1: האמת?
2: בוא נראה, יכולה להיות מצוינת.
1: מה? אני לא יודע אם יש לה זמן, אבל...
0: תן את השני רגע, תן
4: את השני. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תשמע, זה רעיון לא רע לצרף את אמא שלך למפלגה של אהרון אהרון, לדעתי היא תוכל להביא לו הרבה קולות, ואולי דובי גם ירצה להצטרף, לך תדע.
2: שידבר איתם, אם אהרון חושב שזה רעיון טוב.
1: שיהיה שר לענייני ניווטים.
2: שר התחבורה, מה הבעיה? הוא יפתור את ענייני נתב"ג, אני אומר לך.
1: תאמין לי, רק הוא יכול לפתור את זה.
2: אתה יודע, הוא גם היה עובד בתעשייה האווירית הרבה שנים, הוא מבין משהו בתעופה.
1: אהרון, אופה, טוב, מחר.
2: טוב, בסדר. אבל שיגיד לאמא שלי מהר, כי אתה רואה הלוז שלה תפוס. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. קון, קון, קון.
1: נגיד תודה לרדיו צפון לבני אלפרין פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו קול,
0: רגע,
1: אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 איציק קהרון, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה בשעה 10 בלילה, שידור חוזר ב-103 FM, ב-2, משהו כזה, חפשו אותנו גם בפודקאסט, אם בא לכם, 2 עד 4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור שלנו, שותף שלי יואב כהן, שמחתי שחזרת.
2: איזה כיף לחזור.
1: אני רוצה לומר לך, אני התגעגעתי לך.
2: אני רק אומר, אסי, איסה ואבא בדרך.
3: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: שלום לכם ובוקר טוב. אהלן אליקו.
1: בוקר טוב כף.
0: אלה שבאמת עובדים פה, אורחים מופיקים, שר פלסנר ויואב כהן. אחראית על השידור, אחראים על השידור שקד מורג ואיציק אהרון. אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. אורחים בדיגיטל, עידו טבת, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון.
1: נוסיף רק לברק סבי שיהיה ביום ראשון הבא, יצא לחופשה קצרה עם המשפחה.
0: כן.
1: תהנה שם ברק.
0: כן, עבד קשה ב...
1: עבד קשה בתקופה האחרונה, צריך כמה ימי חופשה.
0: כן. זה שהוא עסק בבישול כל הקיץ, מאחל לו רק טוב.
1: הוא עסק בהרבה דברים.
0: אני מאחל לו באמת רק טוב במטבח ומחוצה לו. אוקיי, אז שבק, ראש שבק דוד זיני מודיע שנבדקו ובודקים וכאלה, ולא צריך להבטח את גדי איזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר. תגובתך?
1: מה, לא אתה ולא אני יודעים מה, יש כללים אני מניח, יש חוקים או כללים.
0: אבל עולות שאלות.
1: לא יודע, אם לא נסמוך על החלטה של ראש שבק, באמת, אתה יודע, זה כבר הפך להיות קצת פתטי כל העניין הזה. אני שומע את ההתקפות על זיני, שמעתי גם בשעה הקודמת, ואני שומע, קראתי אתמול פה ושם, איך הוא מעז לא לתת לו הבטחה? לא יודע, אתה יודע.
0: אני שואל רק דבר אחד.
1: אנחנו לא המקצוענים.
0: אני אין לי מושג.
1: גם לנו אין מושג, אבל אני יוצא מתוך הנחה קוף, שברגע שראש שבק מחליט משהו, אז אני, אתה יודע, בוא נאמין שהוא יודע מה הוא עושה.
0: תקשיב.
1: מה, סתם הוא החליט לסכן את איזנקוט.
0: גם קרמי החליט ב-95 שראש הממשלה מאובטח, אתה מבין?
1: לא, זה, אל תשווה בכלל, אל תשווה.
0: אל תשווה.
1: אז רגע, מה אתה אומר בעצם?
0: אני אומר דבר אחד.
1: מה, אני לא מבין מה אתה אומר.
0: רגע, אני אגיד לך.
1: אני לא יודע מה לענות לך על זה, כי אני לא מכיר את הכללים, לא מכיר את החוקים.
0: אין לי מושג, ואני לא מתיימר. בניגוד לחמה מעמיתי שמבינים.
1: נכון, בדיוק, אתה צודק.
0: אבל, אני שואל דבר אחד. אם מאבטחים את הילדז ואת אחיו, אוקיי? שהם לא בדיוק בקו האש. בסדר? כמו יושב ראש מפלגה שמתמודד עם ראש הממשלה על השלטון, יש איומים מבחוץ, יש איומים בפנים, בתיאורטי ש... אוקיי? אז אני חושב שמן הדין ומן הצדק כן להבטח אותו. אבל, שלא נצטרך לבחון את זה. כי אני בטוח שבאמת, אם יהיה כאן אסון, שלא יתבטא בחיי אדם, אם יהיה כאן מבוא לאסון, אני בטוח שכולם יגידו, ראש הממשלה לא ידע, הוא לא מתערב בזה. נכון?
1: רגע, נראה לך שהוא מתערב בזה? אני באמת שואל.
0: אני שואל לך שאלה.
1: אני חושב שלא. אני חושב שראש שבק.
0: אבל רגע, רגע.
1: יש ועדות, יש כללים.
0: רגע, כללים.
1: ריבונו של עולם, אי אפשר לשנות כל פעם את הכללים.
0: מה
1: הכללים? שלא נוח לצד כזה או אחר.
0: אבל אותם כללים קבעו שהגברת רוצה, היא הבטחה לכל החיים.
1: רגע, תגיד לי, אתה נמצא בידיעות המודיעיניות, בדברים
0: ש... מישהו ניסה...
1: לא יודע.
0: רגע, תגיד לי, מ-96-30 שנה, מישהו ניסה לפגע בה?
1: אבל אני שואל אותך שאלה, קודם כל ניסו.
0: מי?
1: ניסו להרוג אותם מי? בבית שלהם, האיראנים.
0: מה?
1: האיראנים שלחו לשם
0: קטבם. אז כתבם. מה, אתה מאבטח נגד קטבם?
1: לא יודע על מה מאבטחים.
0: אתה בטחה להבטחה?
1: אבל אתה עכשיו מדבר, כאילו אתה עכשיו נמצא בוועדות, ואתה מבין מה אתה יודע, ומה אתה חושב.
0: אבל אני שואל אותך שאלה.
1: ומה אתה אומר.
0: אתה לא עונה
1: אתה,
0: לי.
1: ולא אני, אני רק
0: אבל
1: אומר.
0: אבל שאלה הגיונית.
1: אני לא יודע, אני בכלל לא נכנס לזה.
0: בהיגיון.
1: זה, אבל בניגוד אליך, אני לא נכנס לזה. אני אומר,
0: אבל
1: רגע,
0: אני שואל שאלות.
1: אם מאבטחים את ילדי ראש הממשלה, ואת אשתו של ראש הממשלה, אני מניח, אני לא יודע...
0: שבטח חשובים מגדי.
1: לא,
0: שיש
1: להם מידעים כאלה ואחרים. למה ראש השבק החליט מה שהחליט? צריך לשאול אותו. אם הוא החליט, בוא תסמוך עליו. אם אתה לא סומך עליו גם בהחלטה הזו...
0: אבל אני רק רוצה להזכיר לך דבר אחד.
1: ואם אתה לא סומך עליו גם בהחלטה הזו, אז מצבו לא טוב כראש השבק.
0: אני רק רוצה להגיד... תראה, אני כתב לב, אני כולה שואל שאלות. ואני מסביר לך עוד פעם. המפקד והממונה על ראש השבק הוא ראש הממשלה. אני רק לא רוצה שיגיד, לא משכו בדשמי לי, לא העירו אותי, לא אמרו לי, לא
1: התקו
0: לי.
1: אתה רוצה שהתערב בצעדים אופרטיביים?
0: ברור.
1: וואו.
0: על דבר כזה.
1: עכשיו, על דבר כזה. כשנוח, תתערב.
0: תגיד לי,
1: מה
0: הוא לא מתערב? לילדים שלו הוא מתערב? לאשתו הוא מתערב?
1: אתה יודע מה ההבדל בינינו? אני לא יודע. ואתה עכשיו מדבר כאילו אתה יודע.
0: אבל אתה רואה אבל כעובדה.
1: כאילו אתה יודע.
0: אבל מה אתה כן יודע? הם מובטחים.
1: חלק מהעמיתים שלך, ובאמת הדגש הוא על חלק.
0: אני לא יודע, אני שואל.
1: חושבים
0: לא יודע.
1: כעובדה. אז זה מה שאני עונה לך.
0: אבל אני שואל שאלה.
1: אני לא יודע, אתה...
0: אם הילדים והאישה יותר חשובים, הרי בנט מובטח, הוא ראש משלה לשעבר. אז אני אומר עוד פעם, ורואו, יושב ראש הקואליציה, האופוזיציה, סליחה, יאיר לפיד מאובטח בתור סמל שלטון. אני שואל עוד פעם, האם רמטכ"ל לשעבר של צה"ל, שמתמודד מול נתניהו, יש, אם איימו בשעתו על בני גנץ, אתה זוכר את כל הפרטיה?
1: הוא אובטח? הוא לא אובטח. הוא צריך לבדוק את זה.
0: אז אני אומר, למה אלה שמתמודדים לא מאובטחים?
1: אני אגיד לך משהו, קוף, אני אדל לך בצורה כזאת, אם אני הייתי דוד זיני, אם אני הייתי ראש השבק, כן, הייתי מאבטח גם את גנץ, רגע, הייתי מאבטח גם את גנץ, והייתי מאבטח גם את יאיר גולן, אני לא ראש השבק, גם אתה לא, אני חס
0: וחלילה,
1: לא, אני יוצא מתוך הנחה, שכשראש השבק מקבל החלטה, הנתונים מונחים בפניו, ולא במקרה הוא מחליט משהו
0: מחליט,
1: אם אתה לא סומך עליו, זה ברור, כי נתניהו מינה אותו, אז אתה לא משנה מה הוא יעשה, תהיה ביקורת עליו.
0: אני לא סומך על אף אחד.
1: או בסדר, זה כבר משהו אחר.
0: איבדנו כבר ראש ממשלה אחד.
1: זה כבר משהו אחר, אני, אתה יודע, אוי ואבוי, לחיות במדינה שאנחנו לא סומכים על אף אחד,
0: נכון?
1: זה בעייתי מאוד.
0: הכי טוב, הכי טוב.
1: אז אני, בניגוד אליך, אני סומך.
0: בוא נדבר קצת על איתמר בן גביר, זה חבר שלך מהסחלה וכל הדברים. תראה מה הוא אומר על מאי גולן, למשל. בליכוד עשו לה סיכון ממוקד. מקורבי נתניהו עשו לה את זה כדי להכשיר ממשלת אחדות עם אייזנקוט ובלי בן גביר. זה שקר אחד. הלאה, בוא נראה עכשיו זה, מה עוד קורה. אספתי הרבה על בן גביר, אתה יודע, אני אוהב את קטע.
1: הוא אוהב את זה גם, אתה עכשיו, אתה מביא לו עוד כמה בוחרים עכשיו.
0: אל תדאג, בוא נה, כולה יש לו 5 מנדטים היום, די.
1: לא יודע כמה יש לו, אבל אני מניח.
0: לא, היה לו בכנסת הזאת 5 מנדטים.
1: ככל שמבקש.
0: אתם עושים ממנו אלוהים, די.
1: אני לא עושה מאף אחד אלוהים, בטח לא מבן גביר. אני לא עושה מאף אחד אלוהים.
0: תן להמשיך, יהיה לך קל. באדם עם כיפה משקר וכאלה, בלי בושה. תקשיבו למנסור, החבר של גדי, נפתול ויעיר, חבר של גדי, כאילו, מהו באותו פאוץ', בכנס של רע, מדינת פלסטין קיימת. זו התוכנית שלו לממשלה הבאה, להקים מדינת טרור, ולהחזיר את כל התנאים שביטלתי לחברים שלו בבתי הכלא. אסור לזה לקרות, לא ניתן לזה לקרות. וואלק, מי אתה? לא ניתן לזה לקרות. למה למלחמה לא נתת לקרות?
1: אתה יודע מי הוא?
0: מי הוא?
1: הוא שר בישראל.
0: שר בישראל. כמה מנדטים יש לו? כמה מנדטים יש לו?
1: אתה יודע, יש.
0: בכמה מנדטים עכשיו הוא הגיע לממשלה?
1: זה שאתה לא... די, די. זה שאתה לא מסמפת את האיש.
0: אבל הוא כלום ניק.
1: בסדר, אתה חושב את זה.
0: אני חושב את זה.
1: עובדה היא שעשרות, אם לא מאות אלפים, חושבים אחרת.
0: בסדר, אוקיי.
1: ואנחנו במשטר דמוקרטי, במשטר פרלמנטרי.
0: כן, כן.
1: אני אזכיר לך רק שראש ממשלת ישראל בממשלה הקודמת היה עם פחות מנדטים ממה שיש היום לבן גביר.
0: לא נכון.
1: כן נכון.
0: לא נכון.
1: לא נכון.
0: כן נכון. וראש הממשלה...
1: כן נכון.
0: תקשיב, ראש הממשלה...
1: היום הם עומדים 14.
0: רגע, אין סקרים.
1: אני מחלק את זה לשניים.
0: אין סקרים.
1: לא.
0: לא.
1: בכנסת הנוכחית, כמה הם?
0: ביחד עם עשרה, ביחד עם איזה, עם... מה לא?
1: אתה בטוח?
0: עשרה ביחד עם, איך קוראים לו? עם
1: סמוטריץ'.
0: ארבע עשרה. עשרה ביחד עם סמוטריץ', אתה מבין? יש לו 5 מנדטים בחלוקה, או 6 ו-4, אני לא זוכר את החלוקה, יש להם 10 מנדטים, תפסיק עם זה, 14.
1: אז רגע, אז אתה מעדיף ראש ממשלה...
0: כן.
1: עם 6 מנדטים, אבל שר עם 6-7 מנדטים...
0: אז אל תגיד לי פחות.
1: זה נורא. אני, אתה יודע מה, לפעמים גוף... אני לא מבין את ההיגיון.
0: אין לו 10 מנדטים.
1: אין לו 10 מנדטים. לא הוא, לכל הציונות הדתית.
0: לא, הוא לא, הוא לא מייצג את הציונות הדתית.
1: הוא לא מייצג,
0: הוא בראש עוצמה יהודית.
1: אבל הם נבחרו ביחד, כבלוק טכני.
0: בלוק, מה זה?
1: כן, מה לא?
0: אבל יש לו 5 מבטים.
1: הם רצו ביחד.
0: יש לו 5.
1: הם רצו ביחד.
0: אבל יש לו 5.
1: טוב,
0: 5.
1: אז רגע, 6 ראש ממשלה זה בסדר?
0: תקשיב.
1: ו5 שר זה לא בסדר.
0: רגע.
1: זו השיטה בישראל. לא נוח לך, תשנה אותה.
0: יהיה עוד, ברור שנשנה, אתם הולכים הביתה.
1: ברור, ברור. הכל מאוד ברור, אז למה אתה כל כך מועץ עכשיו?
0: אז אני אומר, אני אוהב את אני מואב ברמאים. אני מואב ברמאים.
1: ומה, אבל אני לא מבין אותך.
0: הנה, אני נותן לך. הנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. האיש שמה שנקרא נשבע לשקר.
1: כן.
0: כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן. לא בעזה, ולא ביהודה ושומרון, נקודה.
1: נו.
0: המחיר של קואליציית השמאל, עם האחים המוסלמים, תראה, אומר המפאיניק הבזוי, כן?
1: נו.
0: נחשף שוב. אלה משותפים של אייזנקוט, ליברמן וטרופר, שמחרימים את בוחרי הליכוד, אבל מקדמים בברכה את תומכי טיבי ובלד. עשו ממשלה עם תומכי ביבי ובלד? הבן אדם משקר כמו הוא נושם.
1: למה?
0: יש, עשו קואליציה עם טיבי ובלן.
1: אז זה הבעיה שלך עכשיו, שאומר בלן.
0: לא, הבעיה שלי שהוא שקרן.
1: ולא רע. בסדר, אני מכיר את דעתך, אני מכיר את דעתך.
0: העובדות.
1: הוא שקרן.
0: יש ממשלה עם תומכי בלן וטיבי.
1: הוא שקרן פתולוגי, בינתיים. בינתיים רק תבין ותשמע דבר אחד ותפנים אותו טוב טוב. אתה וכל אלה שמתנגדים.
0: הנה, בוא עוד אחד.
1: מי שהקים ממשלה עם האחים המוסלמים, אלה שתומכים באחים המוסלמים, עם רם, זה ממשלת השינוי.
0: מי רצה עוד להקים?
1: אתה יכול לבלבל...
0: מי עוד רצה להקים?
1: תן לי להשלים פעם.
0: מי עוד רצה להקים?
1: אני אתן לך לענות.
0: ומי ירצה להקים עכשיו איתם? מי?
1: אני נהנה לשמוע.
0: מי ירוץ אל הערבים?
1: אבל הוא רצה. אבל הוא דיבר. אני יודע דבר אחד. אני יודע מה קורה בפועל. בפועל מה שקרה... זה שממשלת השינוי וגם הממשלה חס וחלילה רגע לא חס וחלילה עם השמאל יעלה זה מה שיהיה
0: השמאל רגע
1: קוף
0: מי זה שטחים השמאל תגיד לי אתם מפאיניקים סוג זין
1: יושב איתי כל פעם מישהו שכל פעם נכנס לדברים שלי אני לא אתן לך לעשות את זה תן לי להשלים
0: מי שמאל הוא מפאיניק סוג זין
1: תקשיב את הדעה שלך אני מכיר כבר
0: מי זה רדכם
1: מי שישב עם מנסור עבאס בממשלה הקודמת עם אחד שלא מסוגל אפילו לומר בצורה מאוד מאוד פשוטה וברורה שחמאס הוא ארגון טרור אנחנו שומעים אותו בערבית מה הוא אומר בניגוד למה שהוא אומר בעברית ואתה אני קורא את התרגום אני רואה את התרגום אתה יודע כשמשמיעים אותו היום בטכנולוגיה של היום
0: בטכנולוגיה
1: גם מתרגמים מה נאמר
0: תגיד לי איזה מים אתם שותים
1: מה שהוא אומר בערבית
0: איזה מים אתם שותים
1: סכנה למדינת ישראל
0: תהרוג אותו תסכן אותו, סכנה למדינת ישראל.
1: תפסיק להיות פופוליסט. תהרג אותו.
0: סכנה למדינת ישראל.
1: סכנה אמיתית אבל.
0: טוב, בוא נתקדם.
1: סכנה אמיתית.
0: בוא אני אתן לך אחד סכנה למדינת ישראל.
1: ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה לא יעזור לך. רק הימין יציל את מדינת ישראל מהשתתפות של רע"מ בממשלה.
0: הימין, לפי הכרוניקה, הכריב את מדינת ישראל, כי זה מפאי המאוסה והמתונפת, סוג זין מה שקורה היום. מפאי ניקים פסולים. הנה אחד הבאתי לך.
1: על מי אתה מדבר?
0: הנה, אני הבאתי. הליכוד זה מפאי. הנה זה בא. שר החוץ, גדעון שר, עוד מפאי ניק, אתה מבין, בוגדני, שעובר מפלגה, כמו שאנשים מחליפים סניקרס.
1: רק הוא.
0: שר החוץ. למה, עברו הרבה ממפאי לליכוד?
1: הבנתי.
0: עברו הרבה? תגיד לי.
1: אם הוא, כשהוא עבר לממשלת השינוי, לא שמעתי אותך, לא שמעתי אותך מדבר עליו ככה.
0: אני אמרתי פה,
1: אני בניגוד אליך, כשהוא חזר לליכוד, אמרתי, איך זה אפשרי בכלל, שאנשים שטינפו אחד את השני בצורה כל כך בוטה, רגע, הוא ונתניהו, איך יכול להיות שפתאום יושבים יחד, קרה מה שקרה, כי מה לעשות, זו הפוליטיקה, אבל אני יכול, זה יכול להפריע לי לך, כמובן, זה לא משנה, שהוא היה ממשלת השינוי, פרגנת לו.
0: תקשיב, נתניהו שנכנס לחדר לבד עם גדעון סער, זה לא קרה עוד, כן? הוא עם אפוד מגן. שר החוץ גדעון סער תוקף בפקושת העיתונות, הניסוי של ממשלת השינוי נכשל. וואלק, הוא היה שם שר משפטים, חבר קיבינימט.
1: אז נכשל. הוא מודה שממשלת השינוי תגיד לי, אם היא לא הייתה נכשלת היא הייתה מתפוררת היא הייתה נעלמת אחרי שנה וחצי בעצם אחרי שנה כי זה היה ממשלת
0: מעבר
1: שנה הם כיהנו אתה שואל שאלה, אני עונה לך
0: לא, עד לא גמרתי אני עוד לא סיימתי את הציטוט של הכלומניק הזה, כן? ממש, אתה יודע, הוא מעורר בי בחילה, בא לי להקיא אתה יודע, הדבר שאני הכי שונא זה בגידה וסכינים בגב. מה זה?
1: אל תבחר בו.
0: אני לא בחרתי בו שהוא רץ לבד, אבל אני רוצה להמשיך את הביטוי.
1: תמשיך.
0: הניסוי של ממשלת השינוי נכשל, ראשי האופוזיציה גמדי גינה. אלק, מה אתה עשית בחיים חוץ מלהיות לבלר במנגנון? כלומניק. בתור שר פנים, אני זוכר את המאוס הזה אומר, אנחנו, הוא שקל לסגור את תל אביב בשבת, כי זה, הוא נורא דתי. וכאלה, אתה יודע, הוא נורא קרוב למסורת.
1: אתה יודע, אני...
0: הבנת אותי?
1: אני
0: ראיתי אותו.
1: אני קבעתי
0: לעצמי. במועדונים ביום שישי. רגע, בברבי.
1: בסדר.
0: כמה הוא מסורתי.
1: די.
0: כמה הוא מסורתי.
1: אמרו את זה כבר בבחירות הקודמות.
0: נכון. לא, הוא באמת, הוא אלקטורט גדול. יש לו אולי 20,000 תומכים.
1: אני...
0: הוא אלקטורט ענק.
1: קוף, תן לי לענות לך. אני קבעתי לעצמי כלל, לא להזדעזע משום דבר. למה אני אומר את זה?
0: אבל מרמאים?
1: רגע.
0: מבוקדים? מעריקים?
1: הייתי מתחבר אל כל מה שאתה אומר, לכל מה שאתה אומר, אם הייתי שומע אותך, ואת החברים שלך מהאופוזיציה, שכל דבר שקורה בממשלה הזאת הוא חושך ושחור,
0: ותינופת
1: והכל לא טוב, היו מבקרים ומנקחים באותה צורה שאתה עושה עכשיו את גדעון סער, כשהוא הקים ממשלה עם מנסור אבס. אבל עכשיו זה נוח לך, כי רגע, כי זה עושה טוב, כי זה עושה טוב.
0: לא, לא, אתה לא אומר אמת.
1: נגד השלטון.
0: אבל אתה לא אומר אמת.
1: אם היית מנגח אותו גם אז, לא אתה רק,
0: לא אתה ספציפית,
1: אתה והמחנה שלך.
0: אתה לא אומר אמת.
1: אבל תן לי לסיים.
0: אבל תהיה,
1: אבל אחר כך תגיד לי.
0: תתקרב לאמת.
1: אבל אחר כך תגיד לי, אני לא אומר אמת. תן לי לסיים. אחר כך תגיד לי מה שאתה רוצה. אם הייתי שומע את כל ההזדעזעות הזאת, את כל הזעזוע מהעובדה שגדעון סער חזר לליכוד כשהוא הלך לשינוי, אז אתה יודע מה, הייתי יכול להבין אותך, הייתי יכול לקבל מה שאתה אומר, אבל כל זמן שזה רק בצד אחד, תרשה לי להתייחס לזה בצורה, אתה יודע מה, להתעלם מזה אפילו.
0: עכשיו אני?
1: כן, עכשיו אתה.
0: אני מתאב את ממשלת השינוי, אוקיי? את המדוזה שעמד בראשה, הוא מזכיר לי ג'לי כזה, אתה יודע, שבאמת אף עלינו. אני לא מקבל את זה שאדם עם 6 מנדטים, 7 מנדטים, או אפילו 10, שיש במפלגה שלו יותר, או פי 2, או פי 3 ממנו, יהיה ראש ממשלה נבחר. לדעתי הוא חסר כישורים, הוא כלומניק, אתה מבין, שדואג רק לעצמו.
1: מי, אתה מדבר על בנט?
0: על בנט, אני זוכר את נחל צפית. אני זוכר שהוא היה שר חינוך אז, אני זוכר את כל הדברים, הבן אדם רק בורח מכל דבר. אתה יודע מה? זה ביבי, איך קוראים לו? בנט זה ביבי מודל 3.0, הבנת? מה שנקרא אנשים...
1: אני לא מגן על...
0: אני יודע, אבל תן לי לדבר, אתה דיברת, תן לי לדבר. אתה מבין, זה אנשים שדואגים אך ורק לעצמם. הבנת, וזה שהוא מבטיח, והוא כאילו, הוא היה, אתה יודע, מפקד מפי במגלן, במתכליסט וכל זה, והוא כבר מבין בהכל. מבין בהכל, הכל הוא יודע, הוא בכלכלה מצוין, הוא יסדר את זה והוא יסדר את זה. תקשיב לי, למילה אחת שהוא אומר, וגם לא יש כיפה על הראש, למילה אחת שהוא אומר, אני לא, אתה, הבטן, זה תמיד מבין אינסטינקטיבי, אתה יודע, בטן זה לא ראש. כשאני רואה אותו, ריפלוקס.
1: אז אתה יודע, אני אגיד לך,
0: כשאני רואה את כולם, זה ריפלוקס, כי בניגוד אליך, אני לא שותה מים מיוחדים, אתה מבין?
1: גם אני לא.
0: הכל האמנואידים שותים.
1: כן, כן.
0: אני רואה את כולם, כולם אצלי אוטומטית חשודים.
1: אני אגיד לך...
0: למה הם חשודים? כי הם לא מסוגלים
1: בסדר,
0: לדבר
1: הבנתי
0: אמת.
1: הבנתי את הרעיון.
0: הבנת, כולם
1: אבל
0: חשודים.
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: רגע, הם חשודים עד שהוא חכך הפותם.
1: עד שהוא חכך, ברור, ברור, זה החוק הרי, זה החוק
0: אצלי.
1: רק אצלך, אבל אני אגיד לך רק משפט בעניין הזה. אני לא מתומכיו של בנט, אתה יודע. אבל אם אני הייתי צריך להחליט, והייתה סיטואציה, שאו אייזנקוט או בנט, אני אגיד לך למה בנט עדיף. בנט
0: הוא
1: לפחות...
0: משלנו.
1: לא, מה קשור? כבר לא משלנו. הבן אדם היה שר בכמה משרדים בממשלה. היה ראש ממשלה. אייזנקוט, היה רמטכ"ל. באמת, כל הכבוד לו, והוא עשה דברים. לא היה שר. לא שר ביטחון, לא שר אפילו רגיל, לא יודע מה זה. כל המערכת הפוליטית שהיא שונה מאוד מהמערכת הצבאית. אין לו שום ניסיון לנהל דברים. מה כן? הוא הפך להיות סוג של משיח, כמו שבני גנץ היה בבחירות
0: כן,
1: הקודמות,
0: רוצה...
1: עכשיו זה אייזנקוט, אני ואני רק... אומר לך, מבחינת אני... כישורים וניסיון, בנט עולה עליו בשלוש דרגות.
0: יפה, אז אמרת.
1: שלוש דרגות.
0: אני רק רוצה להזכיר לך שהקדוש אבי האומה, המתחזה לצ'רצ'יל, הגיע לתפקיד ראש הממשלה עם ניסיון של שגריר ישראל באום. הלאה. שלמה ארנוי.
1: היה שגריר לפחות.
0: מה
1: היה? היה שגריר לפחות.
0: היה שגריר, זה היה רמטכ"ל, אתה משווה לי. הבנתי, טוב.
1: אוי ואבוי.
0: אוי ואבוי. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק, שלום לך, ערב טוב.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, איזה ערב טוב, אתה רגיל לשדר בערב.
0: אני רגיל בערב, אצלי אוטומטית זה בערב. וגם המים ששתית, זה מה, זה עושה אותי רע. שלמה, ראש שבק דוד זיני מודיע, יור מפלגת ישר גדי אייזנקוט, לא יובטח, הוא מוסיף שבודקים, וכל בקשר עם חברת ההבטחה, הפרטית שמאבטחת את אייזנקוט בסיוריו ובכלל, איך אתה רואה את האירוע הזה?
2: אני רואה שההחלטה, ואני אתחיל מהסוף, ההחלטה שלא לאבטח את גדי אייזנקוט, יושב ראש תנועת ישר, הנה החלטה מחלטה,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אנחנו בטח בסיטואציה שרמת האיום היא כזאת גבוהה.
3: אבל אתה יודע על רמת האיום?
2: לא שאני יודע על רמת האיום. אני לא עושה הערכה לרמת האיום על בסיס מידע, כי אני לא חשוף למידע. אבל על בסיס התהליכים. וככה צריך לעשות בבחירות.
3: אבל אתה יכול לספר לנו איך זה עובד? כלומר, בסופו של דבר, ברור שהכל מגיע לראש שב"כ, אבל זה עובר קודם כל, אם זה ראש אגף... לא. ראש אגף 730, ככה קוראים לזה?
4: יחידת
2: 730.
3: ראש אגף אבטחה 90, איך זה עובד? מי מחליט בסופו של דבר? זה רק ראש השב"כ או על פי מידעים?
4: וראש הממשלה מיודע.
2: היחידה
4: לאבטחה
2: 90 מקיימת... שזו חטיבה מקיימת הערכת מצב באמצעות שמורכבת מהרבה פרמטרים. בין היתר גם זה מודיעין, אבל זה לא רק מודיעין. אלא זה אטרקטיביות, זה מגמות, זה מיקומים, זה כל מיני דברים נוספים. והיא זו שממליצה בסופו של דבר על פי... עכשיו יש פה ועדת שרים, זה מגיע לראש שבא, כן? יש פה ועדת שרים אמורה להיות ציבורית, יש ועדת ציבורית שהיא קובעת או ממליצה, ויש ועדת שרים. ואני לא רואה פה את התהליך הזה שבוצע, או שלפחות הוא לא פורסם.
3: אתה לא רואה או שאתה לא יודע?
2: אני לא יודע.
3: אז אולי יש דברים שאתה לא יודע, ואולי אם היית יודע אותם, היית אומר דברים אחרת.
4: אני רוצה לשאול את
2: זה. זה לא משנה אם אני יודע או לא יודע. מה שאני אומר, שההחלטה הזאת היא החלטה מחפירה. זה לא שייך.
4: שלמה, אני רוצה אבל...
2: אם אני עכשיו הייתי ראש יחידה, כן?
4: כן.
2: הייתי מקבל החלטה אחרת. זה ברור. אני רוצה להזכיר לכולם שהיה החלוק הבחירה הישירה לראש ממשלה בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-10, מי שהיה מועמד היה מובטח. נכון שאחרי זה כבר המועמדים היו ממילא מובטחים מכל מיני סיבות. אבל בסיטואציה הנוכחית זה חוסר הבשנה בסיסי לא להבטח אותו.
3: אבל אני עדיין, רגע, אני מתעקש איתך, שלמה. ראש השב"כ לא יודע מה שאתה אומר?
4: אבל אני רוצה להזמין.
2: ראש השב"כ לא יודע. אז וחלק, הוא חסר הבנה, והוא כנראה להערכתי גם מקבל שיקולים זרים.
4: אני רוצה לשאול לך שאלה אחת, שלמה. עם ועדת השרים, אותה ועדת שרים שאישרה הערכת הבטחה לגבר נתניהו, לעוד 5 שנים, אני זוכר נכון, והדרישה שלה היא כל החיים, על זה עוד לא דנו. אבל 5 שנים כבר יש לה, זאת אומרת, כולל כל הקדנציה הבאה, גם אם בעלה לא יהיה רועם, וכמובן ילדיה, שגם הם מבוגרים מאוד, אז גם יהיו כל החיים, זה עוד 70 שנה. ואתה אומר ועדת שרים, אני ראית ועדת שרים שקיבלה את ההחלטה הזו, אולי הוועדת שרים האלה, הזו, היא לא קשירה לתפקידה. הרי אותה ועדת שרים, אותם שרים, היו גם אחראים ל-7 באוקטובר, למרות שטרם לקחו.
3: בואו נפטר אותם.
2: אני לא נכנס לזה. ועדת השרים צריכה לקבל את החלטותיה על בסיס המלצות ועדה ציבורית לקביעת רמת האישים. הוועדה הציבורית היום, ומאז שחן עובר, היא ועדה שהיא מוטה פוליטית. זה הבעיה. הבעיה המרכזית. היום עובד בראשה...
4: נגיד שכל ועדה היא מוטה פוליטית.
2: היום עומד בראשה אלוף משנה, שהיה דובר, שהיה מדברר בערוץ 14,
4: כן.
2: והיה ידוע בזה. העסק הזה כולו היום מוטה פוליטית, עם שיקולים זרים, ולא לשם זה הוא הוקם. הוא הוקם בתקופתי, הוועדה הזאת הוקמה בתקופתי, בתחילת שנות 2000.
3: אבל תראה, אתה מתראיין אצלנו, שלמה, ואתה מטיל דופי באנשים, כלומר, אתה אומר פוליטי, העניינים שלהם לא מקצועיים, אתה מכיר את האנשים, אתה יודע למה הם החליטו את ההחלטות שלהם, ככה להטיל דופי בצורה כזאת היא קלה, וואלה, לא יודע.
4: רגע, בוא אני אעשה את זה, אתה ישבת בוועדות כאלה.
3: אני לא ישב, הוא ישב.
4: רגע, אני שואל אותו, בתור ראש היחידה.
2: אני ישבתי בוועדות כאלה הרבה מאוד.
4: אז אתה מכיר את הטיפוסים.
2: הוועדה הוקמה בתקופתי, על פי בקשתנו, דרך אגב, על פי בקשת השבת, הוקמה כוועדה, ועדה שצריכה להיות נטולת שיקולים זרים, וגם האישים היו בעצם ככה, שעמדו בראש הוועדה והרכיבו אותה. היום היא לא כזאת.
4: כן.
2: זהו, זה דברנו. השיקולים שמתקבלים הם לא על פי היגיון מקצועי, לא על פי היגיון ממלכתי, ולא על פי, אפילו במידה מסוימת, על פי החוק, למרות שהחוק במקרה הזה הוא לא רלוונטי.
4: טוב, בוא נקווה שבאמת...

0: באמת לא נופתע, חס וחלילה. ואז כולם יתחילו להגיד, מה פתאום ועדת חקירה? נעשה ועדת חקירה לאומית, נביא חבר'ה מהגם הדרק, הם יחקרו.
1: שאין יותר מדי נושאים לנגח, אז הנה, מצאנו עוד נושא, יאללה, בואו ננגח.
0: תכף נדבר על נדבר על נדבג. תכף נדבר על החבר שלך בנדבג. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה לאבטחת 90 בשבק, המון המון תודה, בוקר טוב. כן, חזרנו. איתנו עכשיו אלוף במילואים, אליעזר מרום, צ'ייני. בעבר מפקד חיל הים, וכיום חבר וחוקר בבכיר במכון בגין סעדת. אהלן צ'ייני.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. היום אנחנו מדברים איתך על תפקידך, איך בתפקידיך הקודמים. היית יושב ראש רשות שדות התעופה. אני הקשבתי לך גם ביום חמישי במהלך האירוע. מתבטא בעניין. איך בכלל מגיעים למצב, תגיד לי אתה, בגלל שהיית בעבר, שאדם אחד, ללא שום קשר אם הוא אשם, לא אשם, מחזיק ושולט ב6-7% מעובדי רשות שדות התעופה, כ-5,000 עובדים, ויושב ראש ועד עובדים וחבר ועד 40 שנה, תקשיב, 40 שנה, מה זה, זה, זה לכל החיים הג'וב הזה, אנחנו בצפון קוריאה.
3: בוחרים?
0: בוחרים, כן.
2: יש בחירות לעניין הזה, זה דמוקרטיה, אנשים צריכים כוח,
0: מסכים איתך
2: שזה...
0: אנחנו לא שומעים אותך טוב, צ'ייני, אם תוכל רגע...
2: אוקיי, הנה אני משפר.
0: יופי.
2: אני... תראה, בסיכומו של דבר זה בחירות, שמתבצעות באופן סדיר ותקין, והבן אדם פשוט נבחר פעם אחר פעם. אפשר לשאול את השאלה, האם אפשר להגביל את הכהונות האלה, כמו דוגמה כהונת ראש הממשלה. זאת שאלה מאוד מאוד טובה.
3: אז זה כבר להיכנס צ'ייני לתחומים, כמעט בכל תפקיד אפשר לומר את זה.
2: אני מסכים איתך
3: לחלוטין. לצערנו זה לא קורה.
2: אני מסכים איתך לחלוטין, אבל בהחלט יש פה אירוע, וזה לא רק ברשות שדות התעופה, זה גם בקומות אחרים, יש ראשי ועדים, שבעצם תפקיד, כן,
3: צ'ייני, בוא נעבור הלאה. עכשיו, כשאתה שומע את כל התמונה...
0: רגע, אני שואל מאוד בקטע הזה. זה לא רק שבאמת הוא רק יושב ראש 40 שנה, את המושג נפוטיזם, הוא הפך שם לסיסמה. אני יודע שזה עולה כל פעם, ופתאום נזכרו בזה גם היום בגלל המזוודות, אבל איך זה כבר... זה כבר בכל מקרה, זה כבר עניין של חוק וסדר, זה כבר לא קשור לבחירה. אוקיי? לבחירות.
3: לא, אבל אני אוסיף משפט, אני שמעתי את עידן בעניין הזה של הנפוטיזם, והוא מסביר, הוא אומר, מה שהיה זה נכון, אבל כדי לקבל, גם אם הוא קרוב משפחה, זה עובר סמנכ"ל, מנכ"ל וייעוץ משפטי. כלומר, מה אתה רוצה? אם הם ישרו את זה, מה אתה רוצה שיעשו? הייעוץ המשפטי?
0: אז הם אחראים?
2: לא.
3: זה מה שהוא אמר אתמול, צ'ייני, אני מצטט אותו.
2: אני אסביר את זה, אם תתנו לי להסביר, אני אסביר.
3: בהחלט.
2: היו הרבה שנים שבאמת זה לא היה מסודר, ובכל הארץ, חבר מביא משפחה וכן הלאה, ככה זה היה.
0: זה משפחה, הוא הביא שבט.
2: כן, זה לא רק ברשות שדות התעופה, זה היה בכל המקומות, אם תלך ותבדוק, אתה תמצא את זה בעוד הרבה מאוד.
0: אני יודע, ראיתי את זה בחברות חשמל, ראיתי את זה בחברות הגדולות במשך.
2: כן, בשלב מסוים היה סדרו את העניין הזה, ובסיכומו של דבר, נציג שירות המדינה קבע אחוזים מסוימים שמותר להכניס בתור עובדים שהם...
3: קרובי משפחה
2: וכן הלאה. ורשות שדות התעופה עומדת בזה, יש מבקר המדינה שמבקר את זה מדי פעם, ויש דוחות שמבקר המדינה על העניין הזה. זה פסק לפני הרבה מאוד שנים, אבל יש פה היסטוריה, ובהיסטוריה באמת נכנסו הרבה מאוד בני משפחה, לא רק של פנחס, דרך אגב, בני משפחה של עוד בעלי תפקידים ברשות שדות התעופה, ברכבת, בנמלים וכן הלאה. זה פסק, זה כבר לא קיים.
0: צ'ייני.
3: אז התחלתי לשאול אותך קודם, צ'ייני, אחרי שאתה שומע את כל הצדדים, אתה שומע את יושב ראש שדות התעופה, את פנחס עידן וכל מה שקרה, אתה יכול לשים את האצבע על מישהו שאומר, רגע, הוא אחראי על מה שקרה?
2: תראה, אני לא רוצה להפנות אצבע מאשימה, אני לא בית משפט, אבל מה שאני רוצה לומר, זה שיש פה קשר ניהולי, זה ברור לחלוטין, שכשאתה מגיע לקיץ ואין לך מספיק עובדים, ואתה מגיע להידרדרות כזאת, שבהם עובדים כבר נופלים מהרגליים, אז יש פה בעיה.
0: מי נותן, אבל, צ'ייני, מי נותן? אתה היית יושב ראש, יש מתחת ליושב ראש, יש מנכ״ל, יש מנהל תעופה. לטפל בפריקת מטוס, אתה יודע, זה 50 מעלות בפנים. ועדיין 50, אולי 60, לא ספרתי בדיוק, אבל חם. כי בחוץ
2: 65. נורא חם בתוך המטוסים, בעיקר...
0: אני רוצה אבל להבין דבר אחד. איך בכלל מאפשרים לעובדים עבודה פיזית, עבודה של 12 שעות, 13 שעות, אפשר הרי לא, למרות שהיושב ראש הנוכחי אומר זה לא קיים, אבל אפשר להוכיח את זה באמצעות שעון נוכחות, כולם מחתימים שעון. איך זה קורה בכלל?
2: אני חזרתי לפני שבועיים מחול, וחיכיתי מעל שעתיים למזוודה, וכשהתחלתי לברר מה קרה, אמרו לי, תשמע, אין עובדים, ומהעגלות של המטוס שלך במנהרה, יש בן אדם אחד שמעביר את המזוודות לקרוסלה. זה אסור שיקרה, זה אסור שיקרה. יש מחסור גדול בעובדים, וזה מראה על הערכות לא נכונה לקיץ, כי אוגוסט תמיד מגיע אחרי יולי, כל שנה, אין פה הפתעה.
0: בטח השבוע האחרון שלו.
2: כן, בטח השבוע האחרון שלו, שהוא פי כמה יותר עמוס, ותמיד ככה, שנגמרות הקייטנות, ונגמור כל הסידור להם לילדים, כולם רוצים להתרחק קצת ולצאת לחופשה, והבעיה היא שאין מספיק עובדים, זאת הערכות לא נכונה, ואז מה שקרה זה שרשות דות תופה נזכרו להתחיל לגייס מלשבניקים, זאת אומרת כאלה שהם לפני גיוס, בין כיתיות ב' לגיוס, ויכול להיות שזה יפתור חלק מהבעיה, אבל אתה יודע, וכולם
0: יודעים. אולי שיעשו מזה עבודה מועדפת.
2: נכון.
0: על שחרר צבא.
2: אבל צריך הנהלה.
0: אבל זה לא פתרון, אתה יודע, אני מבין
2: שחרר. צריך הנהלה שתטפל בזה.
0: ברור.
2: צריך אנשים שיעבדו, כדי שדבר כזה יקרה. וכשאתה לא מכין את הדברים כמו שצריך, אז אתה מופתע בחודש אוגוסט.
3: אבל זה,
2: לא...
3: תראה, צ'ייני, זה, מה שקרה זה באמת בלגן אחד גדול, אבל השאלה היא, אם היה אפשר למנוע את זה בסיטואציה שהייתה בשדה התעופה, לא מה לעשות הלאה, להגדיל את כוח האדם וכו' וכו'. השאלה אם היה אפשר למנוע את זה, ואם זה נעשה בזדון.
2: זה, אני אומר... אלי, תראה, העניין הוא נורא פשוט. בסוף, הדבר הזה לא היה צריך לקרות. וזו שביטה פראית ולא מוצדקת, למרות שפנחס לא קורא לזה שביטה, אני מאוד מאוד מעריך את פנחס, דרך אגב. אנחנו, אני מאוד, לי יחסי עבודה מאוד טובים איתו, ואני מאוד מעריך את מה שהוא עושה. אני, תראה, מה שקרה פה, זה לא תקין לחלוטין. לא עוצרים עבודה, לא משנה מה שלא יהיה, ביום הכי עמוס בשנה, עשרות אלפי אנשים...
0: אבל בוא נלך לרגע אחורה. בוא נלך לרגע אחורה, כי... אני מקשיב גם לפנחס, פרייר הוא לא. אוקיי? והוא אומר שהוא התריע, ויש לו סימוכים.
2: הוא שלח מכתבים.
0: ביוני שלח מכתבים. הוא ממוסמך, הוא הרי באמת, הוא איש מאוד מנוסה. אוקיי? והוא שלח. וגם המנכ״ל אומר שהתקבלו מכתבים והיו שיחות. נכון שהוא הבריז משיחה ביום חמישי, אבל ביום רביעי כבר הייתה התראה, כאשר הם לא רצו להעלות את המטען של עשרה מירי רגב, והמנכ״ל, המנכ״ל ומנהל השדה, והיושב ראש, וכל הברס, הגיעו כדי לדאוג שהמטען שלה יעלה. אז ידעו שיש פה כבר, מה שנקרא, נקודת רתיחה.
2: בדיוק, ואני חוזר ואומר שוב, רון, אני שוב חוזר ואומר, בסוף, מערכת היחסים הזאת, יושב ראש, מנכ״ל, יושב ראש הוועד, ומנהל נדבג, זו החבורה שמתחתיה יש את המנכ״לים גם שמתעסקים בעניין, וזו החבורה שהייתה צריכה להכין את העסק הזה כדי שהדבר הזה לא יקרה. מרגע שזה קרה, יש פה בעיה ניהולית חמורה. חסרים אנשים, לא סגרו את העניין הזה כמו שצריך מול הבעל.
0: חסרים 400 עובדים, וחסרים, ונוסף לכך,
3: איך הגעת לך
0: יש, כבר זה? זה מה שאומר הוועד, ומה שמסכימים גם בזה. תבין, 400 עובדים, לא רק בסבלות, בעוד עוד ענפים, ויש 100 שהם במילואים, כל הזמן, מצבת כוח אדם. 100 גברים ונשים במילואים.
3: אבל אני רוצה להוסיף על זה, צ'ייני, אנחנו טסים כבר, אנחנו מספיק מבוגרים, לזכור שטסנו הרבה פעמים, ואני זוכר לא פעם, ולא פעמיים, שיצא לחכות למזוודות שלי שעה וחצי, ושעתיים, וגם היו בעיות. זה לא, זה לא משהו שפתאום קרה משום מקום.
0: אנשים טסו בלי מיטה.
3: אני חושב, בגלל שזה היה ביום הכי עמוס.
0: טסו בלי מיטה.
3: לא, ביום, בגלל שזה ביום הכי עמוס, בגלל שזה חם מאוד, סוף אוגוסט, אז זה תופס הרבה יותר נפח.
2: אלי, לא, לא, לא, תראה, מה שקורה פה, אוגוסט הוא לא מגיע בהפתעה, כמו שאמרתי,
3: נכון, אתה יודע, נכון, שאוגוסט
2: מגיע
3: בוודאי.
2: כל שנה באותו זמן, וצריך להאריך לדבר הזה כמו שצריך. ופה, יש פה קשל של הערכות, אתה רואה את זה, מטריעים ומטריעים ומטריעים, והעסק מחמיר ומחמיר ומחמיר, ושום דבר לא קורה. זה, זה, יש פה איזושהי בעיה של הבנת המציאות ב, ב, בשטח. תראה, אני יכול להגיד לך, שכבר ב-2019, השנה שאני עזבתי את רשות דות תעופה,
0: כן.
2: תעשו 24 מיליון אנשים.
0: שייני, אני רק רוצה...
2: כמו השנה, אין פה הפתעה.
0: אף אחד לא... תשמע, גם ב-7 באוקטובר אנחנו צריכים מופתעים, אבל הופתענו.
2: נכון.
0: אני רק רוצה לשאול את הדבר אחד, כי תמיד אנחנו מחפשים, ואחר כך אומרים זה פוליטי. בשבוע האחרון של אוגוסט, היום, כמו שאתה אומר, השבוע, ואתה איש מקצוע, לא אני, השבוע, מה שנקרא קריטי, ויש לנו חגים עוד שבועיים. זה הזמן ששרת התחבורה, הרגולטור, צריכה לנסוע לחופשה ברבת?
2: תראה, אני יכול להגיד לך שאני כמי שהיה הרבה מאוד שנים בהרבה מאוד תפקידים, לא העזתי בתפקידים שבהם הייתי לעזוב את המדינה אפילו לפרק זמן קצר.
0: כן.
2: כל אחד בהחלטות שלו, אני לא קובע לשרה מתי תטוס ומתי לא תטוס.
3: רגע, אם השרה הייתה פה, אז זה לא היה קורה?
0: היא אחראית גם שהיא ברבת.
2: אולי.
3: בסדר, ברור שהיא אחראית גם
2: שהיא
0: ברבת.
2: אולי, אי אפשר לדעת.
0: היא ביום רביעי
3: באה לי... אני מניח שאם יודעים שיכולים לקרות דברים כאלה, אז
0: היא
3: הייתה...
0: היא הייתה ביום רביעי...
3: על אולי אנחנו לא נתבסס.
0: רגע, אבל בוא נגיד מה שאנחנו יודעים. היא הייתה ביום רביעי ביחד עם רום.
2: חשוב להגיד דבר אחד.
3: מה אתה אומר, צ'ייני?
2: שר התחבורה מעורב מאוד. זה מה שקורה בנתב"ג.
3: לא, אני לא אומר שלא.
2: גם בימים של ישראל.
3: אבל צ'ייני, אני עדיין שואל, אם היא הייתה פה, זה לא היה קורה? יכול להיות שזה היה קורה גם אם היא פה.
0: אז היא לא מתאים.
3: אני לא חושב שזה
2: היה. יכול להיות שלא.
0: כן.
2: יכול להיות שהייתה אוספת את כל הנוגעים בדבר, יושבת איתם, מדברת איתם, ומנסה להזכיר.
0: היא הייתה בסיבוב של נישוקים וחיבוקים, יום לפני. צ'ייני, המון תודה.
2: תודה.
0: כן, עכשיו אנחנו עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, וכמובן הפרשן שלנו כאן ברדיו 103. אהלן אבי, ערב טוב. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, קוף.
0: אתה תשמע, אני לא רגיל לבוקר.
4: הוא רגיל לדבר איתי בערב.
0: אני לא רגיל, אני לא רגיל לבוקר. אני לא איש של בוקר.
3: אתה יודע מה, תן לי לפתוח עם אבי. אבי, אני רוצה לפתוח איתך. אנחנו שומעים כל מיני קולות כאלה ואחרים שמטילים סוג של דופי בהחלטות של הצבא, בתקיפה בטורקיה, פוליטי, לא פוליטי. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
4: קודם כל, אני רק אעדכן שיש כרגע פיגוע דקירה באזור הבקעה. יש שם פצוע אחד בינוני עד קשה, כוחות צהל הוקפיצו לשם, בחור כיוון 24 נדקר, כנראה על ידי מחבל בצפון הביקה, וכרגע מתבצעים שם...
0: איפה בערך? אמרת איזה צומת לא קלטתי.
4: באזור מחסום, באזור איפה שבזק שם שהיה בעבר.
0: כן.
4: בכפר עג'ה שם, עג'ה, סליחה. בכל מקרה כרגע מוקפיצים שם גם כוחות שזה יוגדה 90.
3: יודעים מה מצבו של הפצוע?
4: בינוני עד קשה, כן.
0: המחבל מצבו, או מצב צביר?
4: זה נמלט, נמלט.
0: נמלט?
4: כן.
0: טוב, אם מצא, אני מקווה.
4: אז רק ככה בפתח הדברים לצערנו.
3: אז תענה לי על השאלה, אבי.
4: כן.
3: על זה של מאשימים, או, אתה יודע, סוג של האשמה של
0: דופי.
3: הצבא. מטילים דופי בהחלטות של הרמטכ"ל, של הקצינים, לתקוף בשדה התעופה בסוריה.
4: אנחנו צריכים להסתכל רגע על הנושא של טורקיה בצורה רחבה, ולא בצורה צרה, ואני חושב שכל הניהול הזה של הוויכוח, האם כן לתקוף או לא לתקוף בסוריה, הוא מיותר. קודם כל, לדעתי, היו צריכים לתקוף בסוריה, היו צריכים לקבע לטורקים קווים אדומים.
0: מציאות שמחייבת תגובה.
4: מציאות שעכשיו, אבל הבעיה היא, אבל הבעיה שלנו היא פה, וזה צריכים להסתכל רגע על חצי הכוס השנייה, וזה העניין המדיני והדיפלומטי. זה שאנחנו לא מנהלים שיח, ואין לנו אסטרטגיה דיפלומטית ומדינית לטווח
0: ארוך. אתה מאמין שבאמת תקפנו עם מטוסי חיל האוויר בלי להתקן את האמריקאים? אני מתקשה להאמין.
4: לא קשור לאמריקאים.
0: אז זה שיח.
4: תקשיבו, בסוף, אני חייב להגיד לכם משהו. בסוף כל הסיפור הזה של טורקיה, זה מדינה שרוצה להיות אימפריאליסטית, יש לה כוונות להיות המדינה שמקשרת בין המזרח לבין המערב. סוריה זה אחד התחנות שהיא צריכה לאחוז בהם, בדיוק כמו שהיא רוצה לאחוז בעזה, כמו שהיא אוחזת בלוב וכמו שהיא אוחזת בסומליה. יש להם ראייה רחבה. עכשיו, חלק מהראייה הזאת היא מתנגשת באינטרסים הישראלים. וכשהיא מתנגשת באינטרסים הישראלים, הייתה צריכה להיות פה פעולה דיפלומטית, בדינית, להכתיב לטורקים את ה...
1: אז מה אתה אומר? שלא הייתה צריכה להיות פעולה צבאית?
0: לא, אבל היו. זאת אומרת, העבירו, אני לא יודע מי בישראל, אני מניח... שבדרגים הגבוהים ביותר
1: דיברו עם ג'ולני,
0: דיברו עם שר החוץ, רגע, רק ראש המוסד דיבר עם שר החוץ. אני מניח שבקווים הדיפלומטיים בין ישראל, בית לבן, לבין אשרה, ג'ולני, כל הזה התריעו. אני לא משוכנע שג'ולני כל כך רוצה את טורקיה אצלו בתוך האמבטיה.
4: קודם כל אתה צודק בצורה שהוא לא בדיוק רוצה, אבל הוא צריך. עכשיו צריכים להבין דבר אחד, העניין הוא לא נקודתי, אני עוד פעם אומר. אנחנו מדברים עכשיו על מה היה בתוך שדה התעופה. אני מדבר איתך על בצורה רחבה. המגעים עם הטורקים צריכים להיות רחבים. האם אתה מכניס אותם לעזה או לא מכניס אותם לעזה, האם אתה בוחר, האם אתה מחזק את המצרים, האם אתה עושה בריתות אחרות עם ערב הסעודית, עם איחוד המהירויות. התמונה צריכה להיות רחבה. אנחנו בסוף, מה קורה לנו באיזשהו נקודה? בגלל שאנחנו לא מסתכלים בצורה רחבה, אנחנו מסתכלים בדיוק על מה יהיה בעוד 5 דקות, אנחנו מסתכלים בדיוק על על האירוע הבא הקרוב, אנחנו לא מסתכלים על התמונה הרחבה, על
0: יש לי עוד נושא שאני חייב את התייחסותך בתור נציגנו בצהל. אחרי שבאמת הטרור היהודי ביוש מקצין, וכבר סימנו את משר הביטחון ומטה, סימנו את האלוף אבי בלוט, אלוף פקמז, עכשיו מתחילים לחפש את הראש של קובי הלר, מפקד אוגדת היוש, תת אלוף קובי הלר, גם הוא כמו בלוט, בשר מבשרה של הציונות הדתית. מי מתדרך נגד הקודקודים האלה? אתה יכול לספר לי מי מתדרך, מי מתחיל לתנף את העניין?
4: תשמע, יש שם אנרכיה ביוש. מי שמוביל את האנרכיה הזאת זה ממשלת ישראל, עם שרים מאוד קיצוני בתוך הממשלה.
0: אז הם מתדרכים נגד הכיפות הסרוגות?
4: אני לא יודע אם הם מתדרכים, אני יודע שהם פועלים, כשמגיע בסוף אחד כמו שיקלי לאותו מאחז, ונותן רוח גבית, ולא רק הוא כשר שמגיע לשם, אלא מגיעים גם שורה של חברי כנסת.
0: אבל אני לא מתייחס לקיומו, אני שואל על, באמת על הקודקודים. האם באמת בכירים בממשלה, לא שיקלי, אתה יודע, בכירים, לא שיקלי, שיקלי לא בכיר בכלום. אני רוצה להבין מי מתדרך.
1: מי בכיר? מי בכיר בעיניך?
0: חברי הקבינט.
4: אבל עוד הפעם, גם בקבינט אתה רואה את הדואליות שמתנהלים פה. אחד זה ש... המשטרה בעצם מעלימה עין, היא בעצם לא מתפקדת שם ביהודה ושומרון. כשאתה רואה את...
1: יהיה להם אותה סמכות, אבי.
4: לא,
0: הלכה לנו, אלי. אבי, נמשיך בערב, כי נגמר הזמן. סיימנו, חוזרים.
5: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.
0: כן, חזרנו. צעיר כבן 24 נפצע בינוני לפני כשעה בפיגוע דקירה סמוך לכפר אוג'ה שבקעת הירדן, ובאזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום. כוחות צהל ומשטרה הוזעקו לזירה ופתחו בסריקות לאיתורו. אנחנו עם גל שני שהוא חובש במדה והגיע בין הראשונים לזירה. שלום גל, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
0: בוא תעדכן אותנו קודם כל ממה שאתה יכול לעדכן על מצבו של הפצוע.
6: מצבו של הפצוע היה בינוני שהגעתי אליו, הוא היה בהכרה מלאה, קצת בשוק מהאירוע. נפגע כי היה לו מספר פיצי דקירה באזור קצת שמאל עליון של הגוף. הוא היה בהכרה מלאה, פינינו אותו לאמבולנס.
0: הוא סיפר אבל, הוא סיפר לכם איך זה קרה, אם הוא רק עמד בצומת ופתאום הופתע.
3: אם הבנתי נכון, הוא נכנס לקניות, אם הבנתי נכון.
0: אני שואל.
6: אני לא יודע, כשאני הגעתי הוא כבר היה בחוץ עם כוחות משטרה וצבא, ישב שם על כיפה ליד הרכב שלו. אני לא יודע איפה היה הפיגוע הדקירה עצמו. כשאני הגעתי אליו הוא כבר ישב בחוץ. הגעתי, התחלתי לחבוש את הפצעים שלו, העלינו אותו לאמבולנס.
3: אז איך הוא מוגדר עכשיו מבחינת החומרה?
6: שהוא פונה, הוא מוגדר, הוא פונה במצב בינוני.
0: כן.
3: טוב.
0: כן. גל, המון תודה.
3: תודה רבה.
6: אין
0: על מה, שיום
6: טוב.
0: כן, נזכיר רק שלפי פרטים ראשוניים, הפצוע יצא לקניות בכפר הפלסטיני.
3: אם זה נכון, קוף.
0: אני רגע, אני
3: אומר... לא, אני אומר, אם זה נכון, אני לא מבין את זה. באמת אני לא מבין.
0: אבל אני אומר עוד פעם.
3: למה לקחת סיכונים?
0: נכון, ואנחנו רואים את זה כל יום, כל היום, מצפון, מצפון.
3: לא יודע אם כל יום, אבל זה קורה לצערנו.
0: כל יום נכנסים אנשים לקניות.
3: לא, אז אני אומר... לא חושבים על זה, ואם נכנסים, צריך אולי להיכנס בקבוצה, אני לא יודע מה בדיוק, אבל אם זה נכון, אם הוא באמת עצר כדי לערוך קניות, לא מובן לי, לא מובן לי את הסיכונים המיותרים האלה.
0: אני לא יודע אם זה נכון, אני נותן כרגע את ההשערות מהשטח. בכל מקרה, כוחות של יחידה מיוחדת בחיל האוויר, וחיל האוויר, סליחה, יחידה מיוחדת וחיל האוויר, הוקפצו לטובת סריקות במרחב, ואנחנו מקווים שיתפסו את...
3: תפסו אותו, זה ברור שיתפסו אותו, שאלה מתי.
0: לא, אנחנו באמת נלחץ ונסדר. בוא נחזור באמת לעניינים שלנו, ואחרי הפריימריז וכאלה. זה היה התקף פאניקה שראש הממשלה החליט לזרוק את פנחס עידן מה... מפלגה, בכל אופן, מדובר באחד שיש לו בייס לא קטן, לא שרוען צריך אותו, אבל מירי רגב כן.
3: לא יודע, אתה יודע, הפריימריז נגמרו קוף.
0: אבל אתה יודע, היא עוד פעם.
3: היא עוד פעם, אתה, גם עידן לא יישאר לנצח
0: לא משנה,
3: ראש הוועד.
0: אתה יודע, הוא מעבריך.
3: גם הוא מתבגר וגם אבל, הוא סביר אבל, להניח יעזוב.
0: אבל יש לו בן,
3: ראש,
0: יש
3: יודע,
0: לו בן שמועמד להיות יושב ראש, יש לו בסביבות 30 אנשי משפחה.
3: אני לא יודע, אני חושב, אני חושב שזה גילוי מנהיגות אפילו.
0: למה?
3: של נתניהו כלפי עידן.
0: באמת?
3: הוא כן, הוא מנהיג של המפלגה. ואדם שחבר במפלגה, ויש לו גם עד כמה שיהיה לו כל כך הרבה
0: מתפקדים. למה הוא לא היה כזה גיבור בשבע בוקר?
3: לעשות נזק, די, תפסיק כבר. אתה
0: אומר מנהיגות.
3: אתה כל פעם מכניס דברים שלא קשורים לעניין.
0: מנהיגות היא מנהיגות. מנהיגות היא מנהיגות.
3: אני יודע הרי מה אתה חושב על נתניהו, בסדר?
0: על כולם.
3: אתה לא צריך להזכיר לי את זה כל פעם.
0: אבל אני חושב על כולם. כולם בהתקף פאניקה כבר 4 שנים.
3: לזכותך אבל אני אומר שבסופו של דבר, פנחס עידן עשה נזק לא לליכוד, הוא עשה נזק למדינה. וכן, כשאתה עושה דברים כל כך חמורים, צריך לשלם, צריך לשלם מחיר. ואם הוא צריך לשלם מחיר, אני לא יודע מה בדיוק היה, הוא טוען כך, אני שמעתי אותו ברעיונות אתמול, והוא טוען בכלל שזו לא החלטה שלו לסגור, זו הייתה החלטה של ההנהלה. אני מניח שהדברים האלה יתבררו. ואם יתברר שזה באשמתו, והוא נתן את ההוראה, אז כן, צריך לנקוט צעדים, ואפילו צעדים קשים. ואם הוא לא עשה את מה שמייחסים לו, אז להתנהג בהתאם. אבל בסופו של דבר, מישהו צריך לשלם מחיר, כי התרגלנו במדינת ישראל, ואתה אומר עכשיו לגבי ראש ממשלה 7 לאוקטובר, התרגלנו כבר להרבה מאוד מקרים שאנשים לא משלמים במקום עבודתם, לא משלמים שום מחיר, זה לא דבר חדש, זה לא דבר חדש לגבי כולם, אני אומר את זה, ואני חושב שבעניין הזה הדברים צריכים להשתנות.
0: אני רוצה להתקן לך שכבר יש הסכמות בין רשות שדות התעופה, דיווח של דין פישר בחדשות 12, יש הסכמות בין רשות שדות התעופה לוועד העובדים, זאת אומרת היינו צריכים את האירוע כדי שיגיעו להסכמות, ככה זה תמיד, מקריבים את הציבור ואז יש הסכמות, נוקטים צעדים מיידיים לייצוא הפעילות.
3: אז אתה רוצה שלא יעשו צעדים מיידיים.
0: אבל למה להתאמר?
3: מה זה משנה? זה כבר קרה. אז מה אתה רוצה שעכשיו?
0: אבל זו הדרך.
3: אז בוא נשאיר את זה ככה.
0: אתה אומר זו הדרך.
3: אבל זה כבר קרה.
0: אבל זו הדרך.
3: אני לא אומר שזו הדרך, אני אומר שזה כבר קרה. ועכשיו צריך לתקן את זה. ועכשיו צריך לשפר את זה. אז גם זה לא טוב. אני קורא לרשות זאת התעופה. לא לתקן את מה שנעשה. לא לתקן את העוולות. לא לתקן את הליקויים.
0: מי יפצה את האנשים?
3: למה? כי ממילא יבואו אליכם בטענות.
0: מי יפצה את האנשים.
1: אף אחד לא יפצה את האנשים.
0: אתה מבין?
1: אף אחד לא יפצה.
0: 100 אלף איש פה, עוד 50 אלף בחוץ. מי? אין.
1: אף אחד לא יפצה את האנשים.
0: הציבור, בשביל הממשלה שאתה תומך בה, הציבור הוא אבק. אבק.
1: זה אתה אומר. זה
0: לא, זה אני רואה.
1: אני גם ציבור, אתה יודע, אבל אני לא מרגיש אבק.
0: גם אתה אבק.
1: אני לא מרגיש
0: אבק. אבל אתה שותה מים מיוחדים.
1: אולי אתה מרגיש אבק, אני לא מרגיש אבק.
0: בוא אני אתקן אותך בעוד דבר נחמד.
1: אני לא מרגיש אבק, ממש לחלוטין לא. ולא רק אני,
0: אתה אבק.
1: עוד הרבה מאוד אנשים כמוני. אז בוא, אל תייחס לנו. אתה רוצה להרגיש, תרגיש מה שאתה רוצה. אם אתה מרגיש אבק, זה בעיה שלך.
0: נכון.
1: אני לא מרגיש אבק.
0: אבל אתה תהיה אבק.
1: לא, אני לא אהיה אבק. ואף אחד לא אבק.
0: בוא נתקן.
1: ואף אחד לא אבק. זה שאתה אומר את זה, לא עושה את זה נכון.
0: נכון, נכון, נכון. וואלה, כולכם שתיתם מים, מה שנקרא,
1: מים דוקים. אתה איזה מים שתית?
0: אני שותה מיץ עגבניות.
1: אני לא אוהב מיץ עגבניות.
0: תקשיב, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה אורית סטרוק, ברדיו קול חי, ההכרעה בבחירות תהיה בין סמוטריץ' וסטרוק בקבינט, לבין אבס בממשלה. שים לב, אבס, הוא כבר חבר ממשלה.
1: מה לא נכון?
0: מה, הוא חבר ממשלה כבר?
1: הוא יהיה.
0: הוא יהיה בקבינט הביטחוני, ברור.
1: לא יודע אם הוא יהיה בקבינט הביטחוני, אבל הוא יהיה בממשלה.
0: תקשיב, תקשיב, אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך משהו?
1: נו.
0: כל ה-120 שיש עכשיו, פסולים. הבנת? הם לא יכולים...
1: אבל זה לא מציאותי, קו.
0: אבל מה זה... תקשיב.
1: זה לא מציאותי. בסדר, נניח שאני זורם איתך. אבל זה לא מציאותי. אי אפשר להחליף את כולם.
0: אלי, אפשר לרמות...
1: אבל אי אפשר להחליף את כולם.
0: חלק מהזמן. לא כל הזמן. המקום הכי מאוס במדינה הזו, הכי מאוס, הכי משוקץ, הכי עבריין, יחסית לגודלו,
1: כן.
0: זה אגם הדרק.
1: בסדר.
0: שלח הכי הרבה אסירים, כולם 120 איש, כן? הכי הרבה פושעים, הכי הרבה אסירים, הכי הרבה כתבי אישום, אין שם מילה אמת. תקשיב, האמת אפילו, האמת אפילו, היא לא אופציה מועדפת.
1: היות, אתה יודע למה...
0: כולם משקרים.
1: למה אני מקבל את מה שאתה אומר?
0: כולם משקרים.
1: אתה יודע למה אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני אפילו לא מגיב לך, אנחנו מכירים איזה שנה, שנתיים, אני יודע את דעותיך, לזכותך, באמת אני אומר את זה, כשאתה יושב כאן, אתה עקבי בעניין הזה. אתה מבחינתך, כל מי שלידו מופיע התואר פוליטיקאי, שילך הביתה. אבל אי אפשר לנהל ככה עולם, אי אפשר, לנהל ככה מדינה, ככה זה מנוהל, אנחנו יכולים לאהוב יותר, יכולים לאהוב פחות, בסוף בסוף, 120 אנשים נבחרים, הם אמורים לחוקק את החוקים, אתה יכול לאהוב או לא לאהוב, בגלל זה יש בחירות, קוף.
0: אולי אנחנו הבוחרים גומים, אני שואל אותך.
1: אז אני מציע לך, שתבחר במי שאתה מאמין שיכול לעשות דברים טובים, ואל תבחר במי שלא, ועד כמה שאני יודע, בנתניהו אתה לא מתכוון לבחור.
0: לא, אני בוחר באדם...
1: ברור לי שלא.
0: רגע, אתה יודע מי אני בוחר? במי שיותר ימני ממנו, ופחות מפייניק.
1: כן.
0: איך זה?
1: כן, במי? בליברמן.
0: בעיוות, כן. לא, באמת, נתניהו עם 4 בתים, 3 בירושלים, 1 בקיסריה, הוא יותר מתנחל בליברמן, שגר בנוקדים. זה, אני באמת אוהב את הקטע הזה.
1: רגע, אתה באמת בוחר בליברמן?
0: בטח.
1: למה?
0: תראה, קודם כל במפלגה שלו הוא דיקטטור, זה לא כמו אצלכם, אתה יודע, כל אחד קם וכאלה, הוא דיקטטור, מי שלא זה...
1: אז זה טוב או לא טוב?
0: מה שנקרא, אצלנו? אתה לא
1: אבל
0: בוחר.
1: אמרו על נתניהו הרבה יותר מדיקטטור. מה לא אמרו עליו? אמרו עליו גם היטלר.
0: אני
1: שמעתי שאמרו עליו בזמנו.
0: אני יכול להגיד
1: עליו. אני לא מדבר על אנשים, אנשי ציבור. שמעתי וקראתי וראיתי.
0: לא משתמש בשואה.
1: אתה לא, אבל אמרו עליו הכל. אמרו עליו הכל.
0: לא, לא אמרו הכל.
1: אין תואר גנאי שלא אמרו על נתניהו.
0: אתה יודע מתי אמרו הכל?
1: אז בוא תגיד.
0: אתה יודע מתי אמרו הכל?
1: אני אשאל אותך.
0: אתה מתי אמרו הכל?
1: נו.
0: שיבואו כל אלה, בוא נעיש 20 שנה בכיסא, כן? שיבואו...
1: כי בוחרים בו.
0: רגע.
1: אבל בוחרים רגע, בו, הוא לא אחר אף אחד.
0: תן לי רגע לדבר.
1: על הרשם של הראשים.
0: אתה יודע מתי אמרו הכל? שכל אלה שעבדו איתו, מ-96 צפונה, אלה שבחיים, כן? מ-96 צפונה, התכנסו, אתה יודע, באמת, באמפי אחד, וכל אחד יספר את האמת עליו, והוא יספר את האמת עליהם. הבנת? את האמת. שאפשר להוכיח אותה, אתה יודע, בכרוניקה, כן? לא באמצעות, כן? ואז אנחנו נראה כמה היה מר ביטחון. הבנת? אז אנחנו נדע סוף
1: פרצות. תראה מה אנחנו מדברים ומה אתה מדבר. אני רוצה להגיד לך משהו. גם אם הוא 20 שנה, אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב
0: את זה. אני מתאהב את זה.
1: בסדר, זה לגיטימי.
0: זה בשבילי צפון קוריאה.
1: אבל בסוף.
0: אתה יודע מה אני קויס?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, תן לי אבל לענות לך.
0: רגע, אני חייב להגיד לך פה, עכשיו אתה הדלקת לי, אתה יודע, אני...
1: הדלקתי אותך, נו.
0: הדלקת אותך. בנט, בכל שאר המאוסים בשינוי, אמרו שמחוקקו חוק של שתי קדנציות, של שמונה, זאת אומרת, עד שתי קדנציות, שמונה שנים, אני לא זוכר בדיוק מה. הם חוקקו כמו שהם חוקקו חוק גיוס. כולם מעושים, אלי. אין אמונה בשלטון. אין.
1: אז אתה אומר שלא תהיה
0: פוליטיקה.
1: אז איך אתה רוצה שינהלו מדינה?
0: איך? לא אלה.
1: אה, לא אלה.
0: לא אלה.
1: למה? כי אתה לא חושב שהם טובים.
0: לא, כי הם לא טובים.
1: אתה יודע.
0: אני עובדה הם לא טובים.
1: אתה יודע, דעתך אני מכבד מאוד, וגם אותך, אבל זה לא עושה אותך, זה לא הופך אותך, לא אומר דברים נכונים.
0: אני אומר רק את דעתי.
1: זו דעתך, אבל אני אגיד לך משהו לגבי נתניהו, שכל פעם, 20 שנה, 20 שנה, 20 שנה.
0: 20 שנה זה המון.
1: הוא לא שם אקדח בראשם של בוחרים. הוא לא שם אקדח בראשם של אנשים. רימה, לא רימה, בוא, תן לנו קרדיט. שאנחנו יכולים לחשוב לבד.
0: תגיד, אתה סבא, נכון?
1: רגע.
0: רגע, תן לי שאלה.
1: אבל לא, לא, אתה לא, אתה תיתן לי לדבר.
0: לא, שאלה.
1: אני סבא, כן, אני סבא.
0: אתה סבא, יש לך נכד, נכון? שיהיה בריא.
1: כן, כן, כן.
0: יפה. אתה זוכר את המנהיג שלך, מבטיח, מבטיח שלוש, ארבע פעמים, אוקיי? גם אני סבא. שלוש, ארבע פעמים, מעונות חינם בגיל האפת שלו.
1: תראה, איך אתה מכניס עכשיו עוד נושא ועוד נושא. אני מדבר איתך על משהו אחד.
0: אתה גורם לי לדבר כמו ינון מגל.
1: עכשיו תיתן לי לדבר. 20 שנה הוא נבחר, אף אחד לא הכריח, אף אחד לבחור בו, כל אחד בוחר כפי שהוא מבין, כפי שהוא רוצה ונשבע לחקוף.
0: אלי, נפלתם לסם, די.
1: גם תומכי ליכוד חושבים בצורה עצמונית. אתה אוהב את הביטוי, עצמונית. אנחנו יכולים לחשוב לבד, ואנחנו יכולים, אתה יכול לחשוב שזה טעות. אני מכבד את זה, אני לא מסכים לזה, אבל אני מכבד את זה. אני חושב שאתה טועה בדרך שלך, אני חושב שאתה טועה במי שאתה בוחר, אני חושב שאתה טועה בדרך ההתנסחות שלך, אבל אני מכבד את זה, תגיד מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, נתניהו נבחר פעם אחרי פעם, והדגש הוא על נבחר. אל תזלזל בכל כך הרבה אנשים שבוחרים בו פעם אחרי פעם. אל תזלזל בדעות של אנשים.
0: אז אתה מזכיר איתה, אתה מזכיר.
1: אל תזלזל ביכולת של אנשים לחשוב לבד, ולהחליט מה שהם רוצים. אתה יכול להגיד שהם טועים, אבל אתה לא יכול לזלזל בהם. אתה בעצם יכול, זה מה שאתה עושה. כל הזמן אתה עושה את זה, כל הזמן אתה מזלזל, ולא רק אתה.
0: אני חושב.
1: מזלזלים בבוחרים, מזלזלים בנבחרי הליכוד.
0: בעצמנו גם.
1: מזלזלים בנבחרי הימין. למה? כי אתם לא אוהבים אותנו, אבל זה לא יעזור.
0: רגע.
1: זה לא יעזור.
0: ליברמן הוא בערך פי 57 אלף מיליון יותר ימני מנתניהו. אבל אנחנו לא בוחרים כאן במה שנקרא בסרח העודף של המפלגה. אנחנו בוחרים באנשים, הבנת? במנהיגי המפלגות. יש מפלגות שאתה אפילו לא יודע ממספר 4-5, כמו ישר.
1: בכל המפלגות.
0: אה? לא.
1: אולי ש... בדמוקרטים שהיה פריימריז, אז אתה מכיר את השמות. זה... אתה צודק.
0: וזה הליכוד, אתה מבין?
1: וזה אתה צודק.
0: כל השאר... כל השאר זה באמת יוביל אותנו מאסון אחד לאסון שני. אגב, אם אנחנו מדברים פה באמת על מתאים לראש ממשלה, אני חושב שאיבט, אחרי שכבר היה שר ביטחון, שר חוץ, שר אוצר, שר לתשתיות וכל הדברים האלה, בוא נע, בן אדם כבר, גם כן איזה 30 שנה, אתה יודע, יושב באגם הדרק, אתה מבין? אני חושב שהוא מתאים, מה אתה אומר? הוא לא מתאים.
1: יותר מאיזנקוט.
0: מה?
1: יותר מאיזנקוט.
0: יותר מאיזנקוט.
1: יותר מאיזנקוט.
0: מפחיד אותך.
1: כן.
0: מפחיד אותך.
1: אותי הוא מפחיד.
0: כן. כי הוא ייתן לך בראש.
1: אתה יודע מה ההבדל בינינו?
0: הוא ייתן לך בראש. אתה רוצה לספר על ההתאבות שלנו?
1: רגע, קוף, לפני שנפנה ליועז הנדל שנמצא על הקו, אני אגיד לך, זה לא מפחיד אותי, זה לא מטריד אותי, זה לא מרתיע אותי. אני מאוד אצטער אם השמאל יעלה לשלטון, אבל אני בניגוד אליך ולחברים שלך, אני אדע לכבד את זה. אני אדע לך...
0: מי של שמאל?
1: אופוזיציה. אני אדע לך...
0: אופוזיציה זה שמאל?
1: לא, אני אומר, תכנה את זה האופוזיציה, בסדר? לא השמאל, בסדר. אני אכבד את זה בניגוד אליך ולחברים שלך, שרק טענות ומענות וביקורות ועניינים, אבל חס וחלילה... שהצד השני יבחר בלי ניסיון אייזנקוט, שאין לו שום ניסיון מיניסטריאלי.
0: לא, ביבי נולד להיות ראש ממשלה יצר.
1: לא היה שר, לא היה שר ביטחון, לא היה שר תשתיות, לא היה שר כלכלה, מה שבניגוד אליו, בנט וליברמן עשו הרבה מאוד תפקידים. ואם אני הייתי במחנה שלך, הייתי מעדיף אחד משניהם ולא את אייזנקוט, אבל אני מעדיף את נתניהו, מה לעשות קופמן?
0: אהבה זו אהבה.
1: לא, זה לא אהבה.
0: אהבה זו אהבה.
1: אני מפוקד.
0: יאללה.
1: אני מפוקח.
0: מפוקח. סגן אלוף במילואים, יועז הנדל, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים, בעבר שר תקשורת, ואהלן.
7: אהלן, בוקר טוב.
0: תגיד, אני באמת, אני רוצה להבין, אתה כבר מילואימניק שלוש שנים. אתה יודע, אנשים
7: ש... מילואימניק, האמת היא הרבה מעבר לזה.
0: לא, לא, אני לא, אני מדבר בהם מאז הטבח השבעה באוקטובר.
7: כן.
0: אתה מבין, 3 שנים כבר אתה באולי תוריד כמה ימים. איך לא מקבלים אותך בדרגות? אני מכיר אנשים כמוך כבר תתי אלופים. מילואימניק.
7: הדרגה הכי טובה בצהל והתפקיד הכי טוב בעולם זה להיות מגד. ולכן אני אומר לך, גם היו רוצים עכשיו, אני עכשיו במערכת פוליטית, אז התנתקתי מהמילואים, אבל גם אם היו רוצים לקדם ולעשות תפקיד אחר, לא הייתי רוצה. אין דבר יותר טוב מזה מלפקד על הגדוד ולפגוש את האנשים, להיות איתם, להילחם איתם, להוביל אותם, ולכן אני מעדיף להישאר כפי שאני. עם הדרגה הזאת של סגן אלוף...
0: אוקיי, אז בוא תספר לי, כדי באמת לא להישאר, כדי לחזור לפקד על הגדוד, ולא להישאר בכנסת, אף פי שאתה יכול לעשות גם וגם. אף אחד לא מונע ממך. תסביר לי רק דבר אחד, מבזבזים כמה, אני יודע, כולם בוכים שמבזבזים 400-500 אלף קול, מבחינתי אפשר לבזבז מיליון, אבל זו דעתי האישית. מה קורה שם? אתם באמת מנסים להתאחד? אתם רצים כולם לבד? מי ישלם את החובות אחר כך? תסביר לי.
7: אז בואו נתחיל בזה, אין חובות, יש בסוף מפלגה שלא קיימת בכנסת, היא נשענת על כסף פרטי, על ערבויות של אנשים פרטיים שרוצים לתקן את המדינה. נתחיל בזה. ואכן המערכת בנויה כדי לשמר את עצמה. אתם דיברתם על ניסיון של אנשים, אני מסתכל על הניסיון הזה, אני כל פעם יש לי פלשבקים מתחילת המלחמה, השבוע הראשון של, של אוקטובר, של המלחמה, גופות מפוזרות מסביב וכל האנשים עם הניסיון, הממשלה הזאת, ברחה לבונקר עם סתתרה, לא הוציאה מילה, ומי שתפס פיקוד זה אנחנו, מי שירד דרומה, אזרחים, חלק מהם לא חזרו הביתה, מילואים ניקים, ולכן אני, מה שהייתי רוצה זה שאנשים כמוני ישמשו כלים כדי להביא את הדור החדש של ההנהגה קדימה, ולא להשאיר את אותם אנשים שעשו כל תפקיד אפשרי, כמו שציינתם, אבל לא הצליחו אף פעם לעשות את מה שהם אומרים.
1: אבל אני אגיד לך, יועז, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם המפלגה שלכם. בשבוע שעבר ראיינו... בשבוע שעבר ראיינו...
0: הוא צריך שתציל שתאולת ביבי.
1: רגע, לא, התחיל לי טרופר באופיר אסרי אוחנה בקשת, והוא שם אמר, הוא דיבר, שבוע או שבועיים, אני כבר לא זוכר, אבל הוא אמר שם שאין חרמות, הוא דיבר גם כשדיברנו על נתניהו, הוא אמר בצורה מפורשת, אין חרמות, אנחנו נהיה אחרי הבחירות, ונשב ונחליט. ועברו כמה ימים, פתאום שיניתם את המסרים, ואז אני שומע אותו אומר, אנחנו בשום מצב לא נשב תחת נתניהו. אז תחליטו אתם קודם כל במסרים שלכם.
0: אתה לא יכול להריץ הבחירות מזה.
1: רגע, בוא, אני שואל את יועז, לא אתה.
7: אלי, אבל שאלת אותי לא מעט פעמים, ראיינת אותי לא מעט פעמים, וכל פעם אני אומר לך את אותו דבר, ואני אגיד לך גם אותו עכשיו. בעיניי, עקרונית, ערכית, מי שאחראי לשבעה באוקטובר, צריך ללכת הביתה, זה כולל...
1: לא, יועז, רגע, סליחה, לא, אני אתן לך לענות, אני אתן לך תשובה ארוכה אפילו, אבל מה שאני התכוונתי לומר, שחילי טרופר אמר משהו אחד שבוע שעבר, עברו כמה ימים, ופתאום שיניתם את המסרים.
7: אז אני עונה לך, לא שינינו, לא שינינו, באותו יום שאמרו שהוא אמר, אז הוא התראיין כבר 3 פעמים, אמר את אותו דבר שאנחנו אומרים מתחילת הדרך. אנחנו עקרונית, ערכית, חושבים שמי שאחראי לשבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה. בסדר, זה כולל את נתניהו, כמו שאני שם עליו אחריות, אני לא יודע, על מבצע הביפרים. בסדר? נותן לו קרדיט על מה שצריך. אחרי שאמרנו את זה, המשימה שלנו היא אך ורק להקים ממשלה ציונית. לא נתניהו עם חרדים, ולכן לא נשלים 61, ולא מפלגות האופוזיציה עם המפלגות הערביות, ולכן גם שם לא יהיה 61. מה שנקים זה אך ורק ממשלה ציונית. ואגב, מי שרוצה להסתכל על הסקרים, כשיש בית ציוני מילואים ניקים חזקים, ואתה יודע שאנו סקרים טובים ושאנו סקרים לא טובים, כשאנחנו לא מצליחים, אין ממשלה ציונית. לא תהיה ממשלת מיעוט במדינת ישראל.
0: אבל תגיד לי, מה זה ממשלה ציונית? אני לא מצליח להגיד.
7: ממשלה ציונית זה מפלגות ציוניות. אם
0: רגע, אתה תצטרף למפלגה עם חרדים? גם אם יהיה, נגיד, אם לך יש 4 ולהם יש 64, אתה מצטרף?
7: תשובה הכי קצרה שיש, לא. אני לא אצטרף לא לממשלה עם
0: חרדים. אז אנחנו מסכימים שהחרדים הם לא ציונים.
7: מפלגות חרדיות, עזוב, זה לא נגד החרדים, החרדים...
0: זה נגד הציונות.
7: מפלגות חרדיות פוגעות ביכולת שלנו לנצח במלחמה. אנחנו לא מצליחים לעמוד במשימות שלנו. אנשים כמוני עושים מאות ימים בגיל הפטור, צעירים עושים מאות ימים, פעמיים 106 ימים, הגדוד שלי וגדודים אחרים קיבלו בשנה קלנדרית, כי לא מצליחים לעמוד במשימות. כל עוד החרדים יהיו חלק מהממשלה, אי אפשר יהיה להעביר חוגיות.
1: אז תסביר לי. יואס, ספר לנו איך אתם הולכים לעשות את זה, באמת. אני שואל, אנחנו שואלים, רגע, אנחנו שואלים גם אותך, וגם את חילי, וגם את גלעד ארדן, שאתם פונים פחות או יותר לאותו קהל, איך אתם רוצים להקים ממשלה ציונית? בלי חרדים, בלי נתניהו בראש הליכוד.
0: חרדים הם לא ציונים.
1: אז איך?
7: אבל רגע, אני אספר לי.
0: אין שום הבדל בין החרדים לערבים.
1: בוא נספר.
0: שניהם לא ציונים.
1: אתה לא יואס.
7: אני אענה לך תשובה, ואתה שואל שאלה, כאילו לא הבנת את התשובה.
1: לא, לא הבנתי. אז אני מצטער, אז תסביר שוב.
7: אני חוזר על מה שאני אומר.
1: אוקיי.
7: אמרתי את עמדתי הערכית על נתניהו, אבל נתניהו לא קו הייחוס שלי. מה קו הייחוס שלי? ממשלה בלי מפלגות חרדיות וערביות. מה זה אומר? שיש 90 מנדטים אחרים בכנסת, מהם צריך להרכיב ממשלה. אני לא אשב, לא אשלים 61 עם החרדים, ואני לא אשב עם מפלגות הערביות. אבל מעבר
1: אז
7: לזה...
1: אז עדיף לבחירות 90... נוספות? אם במידה יש... והסיטואציה אבל, הזאת תקרה, אבל, אז עדיף אני... בחירות נוספות?
7: יש לנו מתמטיקה שונה לי ולך.
1: אוקיי.
7: אם אני אומר לך שיש 90 מנדטים, מהם אפשר להרכיב 61 קואליציה, אז אפשר. אז ב-90 מנדטים יש, אפשר לייצר 61. עוד דבר אני אגיד לך, שמסתכלים על כל סקר, שאנחנו קיימים, אפשר להרים... ממשלה ציונית שאנחנו לא
1: קיימים. לא, הכל טוב, אני איתך. אם באמת, רגע, שנייה קוף. אם באמת זאת תהיה הסיטואציה בסדר, אבל אתה לוקח בחשבון כאחד שמנוסה בפוליטיקה, שזה לא יהיה המצב, ואז יהיה מצב שאתם תצטרכו להשלים 61 לאחד הצדדים. מה תעשו אז? בחירות נוספות?
7: אלי, אני אגיד לך משהו, אני באמת, אחרי המלחמה הזאת, יותר מדי אנשים פה סיכנו את חייהם, אנחנו כולנו שילמנו מחיר כל כך כבד.
1: נכון.
7: אתה יודע, אתה תופסתי עכשיו במקום שבו יש הרוגים, משפחות שקולות, פצועים, זה קורה בכל הסביבה הקרובה שלי, אני כבר לא יודע לספור כמה חברים יש לי שאיבדו את הילדים שלהם. אחרי זה, מה אתה אומר לי? שאני, יש לי אקדח לרקה שאו שאני יושב עם מפלגות חרדיות, וזה
1: לא,
7: פוגע
1: בכל המדינה הערבית. לא, אני שואל אותך, אני לא אומר את זה, לא, ממש לא.
7: לא, לא, אני, אף אחד לא יודע להכריח אותי לעולם לשבת עם המפלגות האלה.
0: אבל בוא ניגש לדברים, בוא ניגש גם למציאות.
7: אני אגיד לכם גם יותר מזה. אם אנחנו לא נעשה עכשיו מעשה, ב-2048 נגיע למציאות שבה מדינת ישראל מתפרק לנו לאוטונומיות. תהיה אוטונומיות ערביות, בלי חוק וסדר, ואני מסתובב מלא בנגב ובגליל, לא סתם אנחנו שמים את הדגל של משרד...
0: חוק וסדר זה מילה יפה, כלום לא... זה סדרת טלוויזיה מעולה אגב. במציאות אין לנו. אבל בואו...
7: שטייטלים חרדים שבהם אנחנו שצרו
0: לגופים ולא מאמין. אז אני אומר עוד פעם, אני לא מאמין לחוק וסדר, אני שומע את זה, אתה יודע, מאז, מה זה הימים שלא באליה, ואני יותר בוגר ממך. אבל, והוא באמת היה צדיק. אבל בוא נדבר על דברים אחרים.
7: אבל,
0: יודע, ביום,
7: אבל,
0: ביום אבל, שלישי,
7: אפשר,
0: רגע,
7: אפשר
0: רגע.
7: אפשר לא להאמין בזה, תקשיב, אנחנו...
0: להאמין, אתה יודע, תשמע, אתה אדם אמוני.
7: זה לא יכול להיות, תקשיב.
0: אני מסתכל למציאות.
7: יש לנו שר שהוא מומחה בקרוקודילים, ואז אנחנו חושבים שאין ברירה.
0: מומחה בקרוקודילים? אז תמינו כבר עכשיו זואולוג, מומחה בקרוקודילים.
7: נגיד, אנחנו עכשיו במציאות שבה, אם אנחנו לא תופסים את הבעיה הזאת ברצינות, וזו החזית השמינית שלנו.
0: יואס, בוא נדבר על מה שקורה, לא על מה שיקרה. ביום שלישי, תתלות במיל, אופר וינטר, אמור להשיק מפלגה. כך אני קורא, כך אני שומע. אתה מבין? עכשיו...
1: זה אמור לטרוף את הקלפים.
0: לא, הוא הולך לקחת, כאילו... אתה מוגדר כימני, גם חילי.
1: גם ארדן.
0: גם ארדן, גם אדלשטיין, גם...
1: כולם.
0: וגם וינטר מגיע, הוא מגיע עם, עם ללי, אמו של שר, תזכרי לי, ללי דרי.
7: ללי דרי, כן, ללי אבל דרי. אני רוצה רגע להגיד...
0: אז אני שואל, אתם מתמודדים? אתם מתמודדים על אותו בייס של הציונות הדתית, של הימין, אוקיי? אני לא רואה אצלכם מה שנקרא שמאל, למרות שאם אתה שואל אותי, מפאי, היורשת שלה, אתה מבין, זה הליכוד. הם יותר גרועים ממפאי ההיא. אתה מבין, בתינופת ובריקבון. אבל לא משנה. איך זה קורה? יש סך אנשים, איך זה קורה?
7: אז אני אגיד, קודם כל אין ספק שיש פה ריבוי של מפלגות, ולכן צריך לבצע כמה שיותר חיבורים, ולהוסיף אלינו כמה שיותר כוחות פוליטיים. זו משימה אחת, אני מסכים איתך. שתיים, בסוף יש שאלה עקרונית. האם מפלגה מוכנה... לעשות את מה שהיה, לחזור למה שהיה, קרי להקים ממשלה שוב פעם עם המפלגות החרדיות על בסיס ראש הממשלה הנוכחי, או לחילופין ממשלת מיעוט עם מפלגות ערביות כפי שהיה בממשלה הקודמת, או שהיא לא מוכנה. אני מסתכל על המפלגות האלה, ממה שאני מבין מאופר, והוא יצטרך להציג את זה בעצמו. הוא מוכן, יש לו תזה של פשרנות מול המפלגות החרדיות. אגב, זה קיים גם בשמאל מרכז. אני, עם הניסיון הפוליטי שלי, הייתי 3 שנים במערכת הפוליטית, מאז זכיתי 4 שנים להיות אזרח ולהגן על המולדת, אני אומר לך שאין שום סיכוי שמי שיבוא ויגיד, אני אשב במפלגות החרדיות, יצליח להעביר קמצוץ של דבר כדי לקדם פה גיוס ושירות לכולם.
1: אבל יואז, תסביר, לא אבל בסדר, זה בהנחה שיהיה לכם את הכוח הזה, אבל גם אתה מבין, כשיש לך גם את וינטר ואת ארדן ואתם, זה באמת, אתה יודע, אנחנו לא ממציאים שום דבר, זה מאוד דומה, זה אותם בוחרים, ויכול להיות מצב שכל כל האנשים שהזכרתי עכשיו לא יעברו את אחוז החסימה, זה המצב שיכול להיות.
7: אלי, אני מבין מה אתה אומר, אנחנו נצטרך לעשות כל דבר אפשרי כדי להיות חזקים מספיק, כולל, אני אומר שוב פעם, כולל, כל חיבור אפשרי שיעזור לנו. אבל לי אין ספק שאני חייב לעשות את זה על בסיס עקרונות. בסוף אני לא אחבור למפלגה שאומרת אני מוכנה לשבת בממשלה של נתניהו והחרדים. מה עשיתי בזה? למה אני הולך לפוליטיקה? הפוליטיקה הזה זה המקום הכי מחורבן שיש במדינת ישראל.
0: אתה יודע אחרי, אבל, אתה יודע שבסוף...
7: הכי גדול שיש. הולכים okay. אליו אם אתה רוצה לשנות משהו. לא
0: אתה יודע אבל דבר, בסוף יש 120. הייתי מקטין את זה מיד, אתה יודע, בכנסת.
1: אם זה תלוי בקוף, לא צריך כנסת בכלל.
0: לא צריך גם, אתה יודע, באמת. זה מיותר שם.
1: כן.
0: אבל כל האירוע, אתה יודע, גם הערבים, יודעים קצת פוליטיקה. כן, טיפה ללא הרבה. אצלנו בכלל הם יושבים עדיין על החמור. אבל הם יכולים להכניס לכנסת, עם אחוז הצבעה גבוה, מעל 15 חברי כנסת, שזה טורף לכם את כל ה... לא את הקלפים, גם את כל הקרטונים.
1: אז את זה צריך למנוע.
0: איך תמנע?
7: זה מחדד.
1: שיהיה אחוז הצבעה גבוה. שכל הבוחרים יצאו להצביע.
0: הגבוה?
1: כן, שיהיה אחוז הצבעה גבוה.
0: הגבוה זה גם אצלם.
1: בסדר.
0: אם יהיה גבוה, גבוה.
1: אם יהיה גבוה במגזר היהודי, יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר,
7: רק ממשלה ציונית. וינטר מחרים את אייזנקוט, הוא מחרים את ההוא, אז זה לא
0: אייזנקוט לא יכול לרוץ עם נתניהו אחרי שהוא התחייב לבוחריו הפוטנציאליים שהוא לא עושה את זה. על בנט אף אחד לא סומך, גם לא אתה. אתה מבין, אז אני לא יודע מה הוא יעשה, כי באמת האיש לא צפוי ואף פעם לא היה צפוי. ליברמן יישאר תמיד אופוזיציה לנתניהו, גם יציר את זה. איך בדיוק אתה מדבר רומז לי כאן שיכול להיות חיבור?
7: אני רוצה רגע להגיד משהו, שני חלקים. אחד על ההצהרות, אני ראיתי את כל ההצהרות בעולם, וראיתי את כל התוצאות בשש שנים, אני אגיד שבע שנים האחרונות. הייתי שלוש שנים במערכת הפוליטית, ראיתי את כולם מצהירים, ומקבלים במבחן התוצאה בדיוק הפוך. תראה, לפני שבועיים...
0: מה, אתה אומר שכולם רמאים?
7: בוא, אם אני אלך על הצהרות, לפני שבועיים נתניהו הצהיר שהוא בעד חוק גיוס, אתמול שס הוציאו סרטון שהם בעד חוק גיוס, הוא אומר שהוא מטפל.
1: בוא נתחיל עם זה, אני מצא לכולם דוגמאות, אתה יודע את זה.
7: אני מסכים איתך, ולכן...
1: כולם אומרים דברים ולא ממש מקיימים.
7: ולכן בוא נסתכל בצורך הלאומי שלנו.
0: הצורך הלאומי שלנו, עזוב את הצורך הלאומי, לא יהיה חוק גיוס, חרדים לא יתגייסו, הם לא בכיוון בכלל.
1: אני אומר את זה יורם כהן. יורם כהן אומר את זה.
0: גם יועז גם אדם אמוני.
1: יאיר גולן אומר את זה, שזה תהליכים ותהליכים.
0: חטיבת החשמונאים היא הבלוף הכי גדול בתולדות צהל.
7: שנייה. אני לא מוכן לקבל, לא יהיה, והפוליטיקה זה משחק, ודברים שרואים מכאן לא רואים משם. לא מוכן. ולכן אני אומר לך, צריך להיות מישהו שהוא משוגע לדבר. אני אומר לך שהמשימה שלי היא שכל אזרח ישראלי יעשה משהו למען המדינה. ואם הוא לא עושה, לא אכפת לי אם הוא יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, שמאלני, ימני, אם הוא לא עושה, הוא לא מקבל שקל מהמדינה. המציאות המטורפת הזאת, שהיום מקבלים למשרות ממשלתיות אנשים שלא שרתו, ומילואים נקלו יכול
0: להתקבל... הם מועדפים! מה זה לא שרתו? הם מועדפים!
7: יפה, אני לא מוכן לקבל את זה עכשיו. אני מבין שכל מי שציינת הולך להתפשר. אני מבין את זה היטב, אתה צודק. אבל
1: אז זה יקשה עליך למתנאי, אתה אומר דבר כזה, ואני מסכים איתך.
7: אני לא אהיה בשום ממשלה, אני לא אהיה, תקשיב טוב ותקליט אותי, תשמיע את זה אלף פעם. אני לא אהיה בשום ממשלה שממשיכה עם אותו עיוות. ועזוב את זה שזה עוול מוסרי, שיש אמהות שלא ישנות בלילה כבר שלוש שנים, ואמהות שלא יודעות שיש מלחמה. עזוב את זה שזה עוול יהודי שלא עושים מלחמת מצווה, זה לא הגיוני, מדינה היא לא מהאום. לא יכול להיות שהממשלה שלנו מעודדת גם משתמטים וגם לא משתמטים.
1: יועז, אז זה אומר, אני יודע שנשאלת על זה כל פעם כשאתה עולה לרעיון, זה אומר שתרוצו עד הסוף בכל מצב ולא תתחברו?
7: אני, אתה תראה אותי, אני עושה כל חיבור אפשרי שיוביל לתוצאה, למבחן התוצאה. מה אני רוצה? אני רוצה ממשלה ציונית שמעבירה חוק גיוס, מתעסקת במשילות, מתעסקת בחיים שלנו כאן. זו המשימה שלי, אני לוקח את זה על הכתפיי, אני מרגיש שיש ריק במערכת הפוליטית. האם זה קשה? כן. אני תמיד...
0: אני רק לא מבין דבר אחד, דבר אחד, אתה יודע, היו מ... איך קוראים לזה? מ-7 באוקטובר, מילואים ניקים נדבר, לא נדבר על סדירים שצריכים גם כן לתמוך ברעיון כזה, כי הם אוכלים את, באמת את כל החרה, אבל מילואים ניקים היו, אתה יודע, באמת מחזורים, שבאמת בשבוע באוקטובר כבר היינו עם 360 אלף.
7: נכון.
0: כאילו מבחינתך זה, כאילו באמת, אחד שמדבר את השפה, ומיישם גם דברים בשטח, היה צריך עוד להיות לך כבר 250 אלף תומכים, הורדתי כאלה שהם איזה. אתה יודע, אתם עוד לא באחוז החסימה, אתם אפילו לא מתקרבים. צריך,
7: רגע, אז בוא נעשה,
0: צריך
7: בוא
0: 180 אלף כרגע.
7: בוא נעשה סדר, חלק גדול יש סקרים שאנחנו עוברים, זה אומר שאנחנו מעל 200 אלף תומכים, שמצאו את הבית שלהם אצלנו, ויש סקרים שאנחנו לא עוברים. אגב, בסקרים שאנחנו לא עוברים, אין ממשלה. בסקרים שאנחנו עוברים, וזה מעל חצי מהסקרים שיצאו עד היום, אנחנו, יש ממשלה ציונית למדינת ישראל, ולכן זה הפתרון. אני לא יודע אם הם כולם מילואימניקים, כי המילואימניקים בסוף זה מטאפורה לערכים מסוימים, ערבות הדדית, אחריות.
0: מילואימניקים זה גם בני המשפחות שלהם, זאת אומרת, זה לא, זה אישה, זה בן.
7: ואנחנו נלחמים מול הייאוש. אנשים עושים את מה שהם עשו, 5 מערכות בחירות קודמות, והם מיואשים. הם החליטו שמה שהיה יהיה, כי זו הפוליטיקה, ואני רוצה להוציא אותם מהייאוש הזה, ולתת להם תקווה. ואכן, אם הם יצביעו שוב פעם לאותן מפלגות, ולא משנה אם קוראים לזה פעם כחול לבן או פעם גדי אייזנקוט, הם יקבלו את אותה תוצאה. ואם יצביעו לליכוד, הם יקבלו את אותה תוצאה.
0: אז אני מתכונן, אז אני כמוך מתכונן לסבב ב'. בסדר, נחמד.
3: יש סיכוי גבוה.
7: אגב, אנחנו מסכימים.
0: ב', ג', ד', ה', ו'.
7: אנחנו מסכימים לגמרי.
0: הנה איזה מלחמונית באמצע, נדחה את הבחירות באמת ל-2029.
3: אבל אני מרגיע אותך, קוף, הימי יקבל 62.
0: כמה?
3: 62.
7: אני לא רואה את זה קורה, אלי. זה משאלת לב שלך.
3: יכול להיות, יכול להיות. אני היום זה משאלת לב? אני זה זוהם.
0: לא, אבל אתה לא מבין, יועז. אצלו, ימין, הוא כמו ביבי, ימין, זה גם חרדים, שהם אנטי-ציונים, שונאים את המדינה, לא עושים בשביל הכלום, רק בשביל עצמם, אבל הוא קורא לזה ימין.
3: אני אגיד לך, אני מה שמטריד אותי, שהשמאל לא יעלה לשלטון, כי אני יודע מה הולך להיות.
7: אלי, אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה, בסדר? אני
0: חייב לסיים, יואש.
3: יאללה, משפט.
7: אני נמצא בגוש השלישי, בסדר? ככה זה נקרא. אני אומר לך, לפעמים אני מגיע ואנשים אומרים לי שאני שמאל. אני אומר להם, מה שמאל? תגידו לי, מה שמאל? מה, בזה שאני מתגייס? בזה שאני בעד התיישבות באיוש? בזה שאני נגד מדינה פלסטינית? בזה שאני נגד להעביר כסף לחמאס? לא, אתה שמאל כי אתה לא עם ביבי. בוא, אני מזכיר לך.
3: אני לא אומר לך את זה.
7: ימין ושמאל זה לא, עזוב רגע את העניין הכלכלי, שזה מפלגה סוציאליסטית או קומוניסטית. האירוע האמיתי הוא האם אתה בעד עם ישראל, שלמות העם והארץ. ופה באירוע הזה הממשלה הנוכחית פוגעת בנו, היא פוגעת לנו בביטחון, היא לא נותנת לנו לעמוד במשימות.
0: היינו שם, יואז.
3: יש לי עוד כמה שאלות, אבל אין לנו זמן עכשיו,
0: יואז.
3: אני מניח שעוד נדבר על
0: הבחירות. כן, ותיזהר מיום שלישי מהסקרים. יואז, תודה, תצליחו. כן, חזרנו. אתה יודע, כל פעם שאנחנו מדברים עם פוליטיקאי, יש את הקטע הזה, אנחנו רוצים רק ממשלה ציונית. אתה מבין?
3: ואף אחד לא מסביר איך הם יעשו את זה.
0: אתה מבין?
3: בדיוק. הם מסבירים, אבל
0: אני מסתכל, אתה יודע, אני מביט לפעמים בהרכבים, ברשימות, הרי כל מפלגה משריינת, לא משריינת, קובעת מקום, אלה שיש בהם פריימריז, האחרות פשוט ממנים. אתה יודע, ממנים מקום, נגיד, לערבי, ערבייה, דרוזי, דרוזית, שגם ערבים, כן, הדרוזים גם ערבים.
3: נכון.
0: אתה מבין, אבל הם נחשבים ערבים טובים, כי הם שורטים בצבא, בתורמים וכאלה. אנחנו מתייחסים עליהם, כמו שאנחנו מתייחסים לכולם
3: כאן. גם לחלק מערבי ישראל אנחנו מתייחסים יפה, אני חושב.
0: לא יפה, אנחנו מתייחסים אליהם גרוע מאוד.
3: אני לא יודע.
0: אני לא יודע, תקרא את ועדת קמיניץ, תראה כמה אנחנו מתייחסים יפה.
3: עוד ועדה.
0: עוד ועדה, אבל בינתיים לאנשים האלה, לדרוזים, אתה יודע, מ-49, אין להם, לא הוסיפו להם קרקעות, הם גדלו. אני יודע שאסור היה, אבל הם גדלו. אתה יודע, כן? הם גדלו. אתה מבין, הם היום יושבים על כ-150 אלף האוכלוסייה הזאת, לא הוספנו להם מטר רבוע לבנייה, כן? איך אתה רוצה שהם יפה? בתל אביב לא בדיוק מחבקים אותם.
3: אני בכלל לא בטוח בנתון שאתה אומר, שלא נתנו להם אפילו שום דבר.
0: לא נתנו להם, איפה נתנו להם?
3: יתנו להם.
0: יתנו מתי?
3: כן, יתנו, אני זוכר.
0: מאיפה, מה, יפנו את חיפה? מי?
3: לפני שנתיים או שלוש, היה סיפור גדול מאוד שבצפון אפשרו שטחים ויפשרו שטחים.
0: ליהודים?
3: הדרוזים הם נאמנים למדינת ישראל, אנחנו אוהבים אותם.
0: רגע, הם נאמנים למדינת ישראל?
3: כן.
0: אז בואו נדבר על קקה. בסדר.
3: הם נאמנים למדינת ישראל? לא, הם משרתים בצבא.
0: רגע.
3: לצערם ולצערנו גם נהרגים במלחמות, הם שומרים עלינו.
0: אני אומר, אני שירתי איתם, אין לי ספק בנאמנות.
3: אז מה?
0: מה יש לי ספק כשאתה אומר, אתה יודע, כל מה שאתה שואל, למה לא מפריטים את קק"ל? יש להם 6 מיליארד שקל הערכה, אדמות. אתה יודע למה? כי זה אדמות רק להעיד עלך. לא אומרים לקק"ל, חבר'ה, תפשירו קצת אדמות בצפון, איפה שהיישובים הדרוזים הם בדרום, תפשירו קצת אדמות, וזה לא הרבה, 500, 600 מיליון, העיד עלך באמת יהיה זה, ימצאו. אתה מבין? זה לא עושים. אי אפשר להפריט את קק"ל. קק"ל זה אחד הארגונים המיותרים ביותר.
3: מה הקשר למה שאנחנו מדברים
0: עכשיו? אז אני אומר, לא, אבל האנשים האלה, תמיד הם לא יבואו עם רעיון, זה כולם פוליטיקאים או מינויים. דרי, היה לו את אח שלו, עכשיו יש לו את הבן שלו, זה הוא אחד. יש מהשמאל, מהשמאל, שזה כאילו מהשמאל ימין, כן?
3: מהשמאל ימין.
0: שמאל ימין, זה, כל המינויים. המקום הזה לא קיים, זה לא שאני באתי, שמתי פיאסט בקופה ביום שישי. הלו, צריך לקחת, מה צריך את הארגון הזה? למה הוא טוב?
3: אני איתך. מה?
0: מה הוא טוב? אבל אומרים לי, אם יפרקו את...
3: שיפרקו את הארגון.
0: אבל אם יפרקו את קק"ל, אז האדמות יזלגו כל המתנגדים. בוא נתקדם, עזוב. ניסן זאבי, חבר קיבוץ כפר גלעדי, הצטרף ל...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: ולשים אותו על שולחן מקבלי ההחלטות, ומבחינתי זה אירוע שהוא...
3: הכל טוב ויפה, אבל אתה מצטרף לבנט. אם אתה מצטרף לבנט, אתה רוצה להצטרף ולהשפיע. אז למה אתה לא דורש שיפרסמו את מיקומך? זה שאלה לגיטימית. למה צריך לחכות כל כך הרבה זמן?
4: כן, בעוד שבוע וחצי יפרסמו, ואם תגלה... רגע,
3: ואם תגלה שאתה לא...
4: לא, אם תגלה, אתה יודע, כרגע בסקרים יש לה מפלגה, בוא נאמר... בין נהיה זה, בין 12-15, אני נכון, אני אמיתי? ניסן.
2: כן.
4: אז יפה, ואם תגלה שאתה נגיד מקום 13.
3: 18.
4: לא, לא, ריאלי. אם תגלה שאתה מקום 13, אתה אומר תודה רבה חבר'ה על התענוג?
2: ממש לא. אני יודע שאנחנו נכנסתי לעולם ציני, אני יודע, אבל אני חייב להגיד לכם משהו על נפתלי, שבשלוש שנים האחרונות...
4: לא, אל תגיד לי שהוא אמן.
2: בשלוש שנים האחרונות הוא בא לפה ועזר לנו וסייע והקשיב, ומבחינתי כל פוליטיקאי שרואה בהתיישבות בגליל אינטרס אסטרטגי לאומי ושם את זה בקדמת הבמה, זה מבורך. אני מזכיר לכם, אלי ורון, אין כרגע באף מפלגה נציג של קו האימות, וזה מבחינתי כבוד להיות במפלגת ביחד בראשות בנט, אבל זה גם
4: תקשיב.
2: זה גם לא סימן טוב ברמה של המפלגות האחרות. אני מקווה מאוד שהליכוד יעשו משהו כזה, וגם
4: הם לא יעשו, נגמר.
2: אפשר.
4: אבל
3: הם לא ישלו עוד שריונים.
4: מה, הוא ישרי מישהו מהצפון? כן, שאין לו
2: לקורת. יש שם הפתעות.
4: כן, הפתעות נראה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה אומר לי, בא והקשיב וכאלה, יש לי חברים בצפון שגרים ומתגוררים לא רחוק ממך, באצבע הגליל, ואני אומר להם כל הזמן, חבר'ה, לבוא ולהקשיב, זה הפסיכו של חתונמי. הם מקשיבים. מי עושה? אוקיי?
2: אז בוא אני אגיד לך
4: משהו. אז בוא תגיד לי שמישהו עשה משהו.
2: אז אני אגיד לך, אספר לך סקופ קטן, סקופון, כן? בנט טבע את הליכוד על אחד מהתמונות AI שהם רגילים לעשות. זכה בסכום לא קטן של כמה עשרות אלפי שקלים. הכסף הזה, אתה יודע לאן הגיע? למשגבם. לשיקום משגב. הוא לא יגיד את זה, אז אני אומר לך את זה. זה הכסף הראשון של ממשלת הליכוד העבירה למשגבם, דרך אגב, כן? 45 מחשבים לעלי גבעה, בית הספר הצפוני ביותר בארץ, הגיעו ככה, בלי פרסום, בלי כלום. אז גם הדברים הקטנים, וזה גם העובדה, ואני סליחה שאני צולל לתוך מהות, זה שבנט מביא איתו את חוק קו האימות. למעשה,
4: מה זה מביא? הוא כבר העביר אותו?
2: לא, אבל אנחנו...
4: הוא יעביר אותו?
2: אנחנו נעביר אותו, זה הולך להיות דגל מרכזי.
3: עם מי? עם רם בקואליציה?
2: אלי, אתה בונה קואליציות, אני בונה את הגליל.
3: אני בונה קואליציות, כי אנחנו מתעסקים בזה.
4: טוב, אני חייב...
3: רגע, חייבים לצאת פרסומות, תמתין לנו ונחזור אליך.
4: כן, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ההפקה לוקחת את השיחה, אנחנו חוזרים אליך, יהיה לך מספיק זמן לדבר. כן, חזרנו ואנחנו עדיין עם ניסן זאבי, חבר קיבוץ כפר גלעדי, במילואים גם ככבר שלוש שנים ככיתת הכוננות. הוא המצטרף החדש של מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט. ניסן, אתה איתנו?
2: כן. אגב, מדהים לגלות שעד כה אני הקיבוצניק היחידי, אז עוד דגל שאני נושא מאוד בגאווה.
4: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, הרי המדינה קמה ב-96. אתה מבין? לא יודעים שהקיבוצים היו שותפים ל... איך אומרים? להקמת המדינה. לא, הם סתם, אתה יודע, זה באמת...
2: אני אגיד לך משהו, רון, ואלי בטוח מכיר את זה מקרוב. ליד ביתי, ממש, 150 מטר מביתי, יש את אחד הסמלים שעדיין בקונצנזוס הישראלי, וזה אריה שואג. שהוא גם סמל ביתר, הוא גם סמל גדודי העבודה, שתי התנועות הפוליטיות שבנו את מדינת ישראל, יצאו מאותו אתוס. וזה משהו שאנחנו צריכים לדאוג שחוזר. שהאתוס הזה של ההתיישבות, של עבודה עברית, הגנה עברית והתיישבות עברית, חוזר למרכז הבמה.
3: למה אתה חושב שזה ירד במרכז הבמה?
4: לא, בליכוד יש 10 חברי קיבוצים במושבים.
2: אלי, כמה, אתה יודע, הרי הרבה אנשים לא יודעים, ביתר, ראשי תיבות של ברית יוסף טרומפלדור.
4: נכון.
2: והילדים של היום, של מדינת ישראל, לא מכירים את האתוס הזה בכלל. הם צריכים לבוא לפה. אתה יודע, לאריה שואג, להכיר את י' באדר, יש שני ימים לאומיים בשנה, יום ירושלים ויום תל חי,
4: ניסן,
2: יום תל חי נשכח. ניסן,

0: אחוז מהימין לא יודעים שתאריך הפטירה של ג'אב ג'בוטינסקי, אתה מבין, לא יודעים כלום. עזוב, באמת, הנוער...
1: האמת, רק אלה מהשמאל יודעים הכל.
2: לא, תראה, אני שימין.
1: לא, זה אני אומר לקוף, זה אני אומר לקוף. בימין לא יודעים, בימין לא מבינים, 60% לא יודעים, לא מבינים, החלטת שזה 60%, אבל בשמאל או באופוזיציה, כולם נאורים, וכולם חכמים, וכולם יודעים הכל.
0: אותו דבר.
1: אה, הבנתי.
2: אני רוצה להגיד לכם משהו.
0: מין הרי בנת המדינה ב-96, עד אז היה פה רק תפוזים.
1: הבנתי.
2: רגע, תנו לי את הרגע שלי.
1: יאללה.
2: אני אגיד לכם משהו שמחייתי הוא מאוד מאוד חשוב, וזה הסיפור באמת הביטחוני שקורה אצלנו בצפון, שמצד אחד צהל נמצא לפני התושבים, שזה חשוב, וזה משהו שדרשנו ועליתי אצלכם אין סוף פעמים על צבא לפני תושבים, אבל המשוואה הבעייתית שנוצרה, שכל פגיעה בדחיה או בפקה, איראן מאיימת לראות, זו משוואה שיצרה כאן כאוס ברמה המדינית.
1: איך פותרים בעיה כזאת?
2: משנים בדיוק מה שבנט הציע לפני שלושה ימים.
1: מה הוא הציע?
2: לשנות את הקונספציה.
1: מה זה אומר?
2: זה אומר שטיל אחד של חיזבאללה נורא לפה, טיל אחד על איראן. להפוך את המשוואה הזאת.
0: עזוב, עזוב.
2: כי כרגע
1: זה סיסמאות שלפני בחירות הן יפות, אבל הן לא מעשיות.
2: זה לא סיסמאות, זה החיים שלנו פה.
1: אבל זה לא מעשי.
0: זה נכון.
2: זה לא מעשי, אפשר להגיד את זה בתקשורת. פה אנחנו לא יכולים להיות במצב. אתם לא מבינים שבימים אלה חיזבאללה מתחמש בביירות, ואף אחד לא יכול לעשות כלום, כי קבלו את ידי צה"ל.
0: אז אני אומר לך עוד פעם, לא בנט, לא נתניהו, לא אייזנקוט, לא ליברמן, לא גולן, אף אחד מהמתמודדים, החרדים לא מעניין אותם, רק גלט. אבל אף אחד לא יכול לשנות, אתה לא יכול לראות היום, צלף לא יכול לראות כדור היום, בלי אישור
2: מטראמפ.
0: בלי אישור מקריית גלט.
1: רגע, אז בנט ישנה את זה?
0: ברור שלא ישנה, אבל אני רוצה ללכת לך משהו.
2: אני מאמין שכן.
0: אבל אני רוצה ללכת לך על מה שאתה אמרת חשוב. אתה אמרת שבנט יחוקק את חוק קו העימות, נכון?
2: כן.
0: יפה. הבחירות הן ב... 27 באוקטובר, סליחה. 27 באוקטובר, בוא נגיד, הוא נכנס לתפקיד בסביבות, אתה יודע מה, נתן אחד, ינואר, דצמבר, ינואר. בסדר? נקים ממשלה. אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע, בתוך כמה זמן החוק הזה, חוק קו העימות, אוקיי? עולה להצבעה אחרי כל הוועדות והעניינים וכאלה. תן לי אומדן זמן.
1: ספוילר? שנתיים לפחות.
2: לא נכון, אלי, תן לי שנייה.
1: ספוילר? אני אומר לקוף.
0: ספוילר?
1: אתה תגיד לי משהו אחר.
0: ספוילר? לא יהיה.
1: לא יהיה.
0: אתה יודע כמה חוקים נקבעו לגליל?
1: אז תן לו לענות.
2: רגע,
1: קדימה.
2: בדרום בנו חוק מדהים שנקרא חוק תקומה. אני לא אלבלבל לכם את השכל יותר מדי. אני רק אגיד שזה חוק שבעצם יצר ישות סטטוטורית שאליה הוא עברו 18 מיליארד שקל לשיקום, ולכן השיקום מתבצע שם בצורה אפקטיבית. בגליל לא בוצע חוק תקומה.
0: הבטיחו לכם 14 מיליארד.
2: רגע שנייה, והחלטות ממשלה, כמו שאתם יודעים, לא חייבים ליישם. ולכן ברגע שיש את חוק תקומה בדרום, כל מה שצריך זה לתקן את החוק הזה, להכניס אליו את חבל קו העימות, ולייצר את אותם תנאים ובעיקר את מנגנוני הביצוע.
1: הכל נכון, זה תלוי מה תהיה הקואליציה, ניסן, זה תלוי מה תהיה הקואליציה. אתה יודע, יפה מאוד שתהיה קואליציה מסוימת, זה לא יקרה.
2: אלי, מישהו מהקואליציה יתנגד לשיקום הגליל?
1: מסור אבס.
2: נו, בינתיים ביבי צריך אותו יותר מאשר כל מפלגה אחרת.
0: אז תדע.
2: ניסן,
0: ניסן, ניסן, זה כמו שאלה, זה כמו שאלה בבחינת בגרות ליחידה אחת.
1: כן, כן.
0: אם ניסן רץ לערבים, למנסור אבאס, וביבי רץ מירושלים, מי מגיע ראשון? אבל תודה רבה, ניסן.
1: ניסן, תודה רבה על
0: הדברים. זהו, סיימנו. ערכו והפיקו את המשדר, שר פלסר ויואב כהן. אחראים על השידור היו שקד מורג ואיציק אהרון. אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. אחרינו, אראל סגל ואייל ברגון.
3: עכשיו, מוזיקה עברית, ב-103 FM. עורך, יואב.

שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: דלתות עבור.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי הפרסום של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בחירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בחירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית צבאה ובקריטת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך הם סבורים כי הדיון על מעמדות צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. לתפיסתם, כעת יש להתמקד בנסיגת הכוחות הישראלים לקווים בהם היו לפני 8 בדצמבר 2024 ובחידוש ההסכם הביטחוני בין המדינות. בנוסף לכך, במשרד החוץ הסורי אמרו כי הדגישו בפגישה כי יש להפחית את המתיחות בין ישראל לטורקיה כדי שזו לא תגלוש לשטח סוריה. מקרה חריג נרשם הלילה בבנימין, ישראלי חמוש נכנס לכפר הפלסטיני עין עריק שממוקם ממערב לרמלה ותועד בסרטון על ידי התושבים הפלסטינים. הוא נתפס בידי מנגנון הביטחון הפלסטיני ועבר למנהל האזרחי להמשך טיפול. גורמי ביטחון מסרו כי מדובר בחייל מילואים שנכנס לשטח כשלא היה על מדים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי המקרה הזה מצטרף לשני מקרים אחרים שהראו בשעות קודם לכן. באחד מהם יהודיה נצפתה מסתובבת בעיר יריחו ומתחקיר ראשוני עלה כי נכנסה לעיר הפלסטינית במכוון. במקרה נוסף, ישראלי מעורער בנפשו נצפה מסתובב ברחובות העיר בית לחם. תושבים ששהו במרחב העבירו את המידע למערכת הביטחון והוא הוסגר לידי כוחות הביטחון. חשש ממלחמת כנופיות ומגל חיסולים בעקבות רצח יאניס יושבייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפיה הקווקזית באזור. שרון קנובליך עם הפרטים.
7: יושבייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו, ב-103 FM.
16: בוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שני 24 באוגוסט 2026, י' באלול תפשין פייבב. עכשיו 6, 4 דקות, 55 שניות, אתם על 103 FM. עלייה קלה בטמפרטורות, חם מעט מהרגיל היום, גם בהרים, גם בפנים הארץ, הביל במישור החוף, עכשיו 26 מעלות, אזור תל אביב. בצהריים 31 מעלות. הכותרת הגדולה בעמוד הבית של וואלה עכשיו, גורמים במערכת הביטחון אומרים שטורקיה יריב, לא אויב, אבל המצב נפיץ. לפי הערכות במערכת הביטחון, אנקרה רוצה לחזק ציר סוני, בין היתר אנטי-ישראלי. והגורמים דחו את ההכחשות של הסורים והטורקים וטענו שטרם התקיפה העבירו עזרות ומהם התעלמו הצדדים המעורבים. ורק לאחר מכן התקבלה החלטה על ביצוע התקיפה בסוריה. מוואלה אני עוברת למעריב אונליין אחרי הפגישה החריגה ישראל, טורקיה וסוריה משנות כיוון. זה דיווח של סוכנויות הידיעות. ראש המוסד רומן גופמן ושר החוץ הסורי אסד השיבני נפגשו בניסיון להרגיע את המתיחות. בסקיינוס ערבי דווח כי ישראל, סוריה וטורקיה סיכמו על הקמת ועדה ביטחונית משותפת, תפעל בפיקוח ארצות הברית וירדן. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית החיים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

0: בצהל נערכים להנחיה של הדרג המדיני להגביר את הסיכולים הממוקדים נגד מחבלים ברצועת עזה בעקבות הפרחת עפיפונים לעבר העוטף. בהודעה המשותפת של ראש הממשלה ושל שר הביטחון הועברה אזהרה ישירה לחמאס אם שיגורי העפיפונים לא ייפסקו, צהל יגביר סיכולים והוא יפנה אוכלוסייה מאזורים שבהם תזוהה הפרחת העפיפונים, רחפנים או בלונים. ולמרות שעל אף שאחד המעפיפונים לא זוהה אמצעי בעירה, בצהל מעריכים שהם הופרחו בהכוונת חמאס. חלק מרצון של ארגון הטרור להעמיד את צהל במבחן ולראות אם הפרחת עפיפונים תקבל מענה באש או תגובה ישראלית אחרת. עוד, על פי מידע שהוצג בדיון לשר הביטחון, העפיפונים האלה הופרחו בידי ילדים, בידי בני נוער. וצריך לציין שעד עכשיו צהל לא תקף בתגובה להפרחת עפיפונים וגם לא ננקטו סנקציות בתגובה, למשל בסוגיה הומניטרית. אורי אפשטיין הוא ראש המועצה המקומית שער הנגב. אמר אתמול ברעיון ל-7-9 עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי, כאן ב-103 FM.
1: אנחנו מכירים את זה מהעבר. אנחנו שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ובסופו של דבר, ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר, אסור להסתכל על אירוע נקודתי, כל אחד בנפרד ולהגיד זה אירוע לא מסוכן, כן מסוכן וכך הלאה. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה, ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. בעיקר, שנקרא זה מעלה מחדש את התחושות ודז'ה-וו לתקופה שהייתה לפני השבעה באוקטובר. והחשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך הכל עפיפון, ו... לאט לאט לאט לאט חוזרים בחזרה לאותה, למה שהיה פה לפני כן.
0: אמש פורסם בחדשות 12 כי לארצות הברית ומועצת השלום מוצג מודיעין, לפיו יש גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. וג'ארד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ, שכבר נפגש בעבר עם אלחיה, דורש עכשיו לקבל ממנהיג חמאס ברצועה התחייבות ברורה מול כל המתווכות, לחייב את חמאס, לשחרר את הנשק, לשחרר את עזה, לחדול מהתעצמות ולפרז את החמאס. למעשה, לא לאפשר לו, לחמאס, להתעצם. שני מקורות שנכחו בפגישה בין השניים סיפרו כי קושנר הבהיר לאנשי חמאס בצורה מפורשת. המבחן, הוא אמר, יהיה ביישום. ואם אתם תנסו לרמות, התהליך ייפסק, ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל.

גורמים במערכת הביטחון אמרו אמש שהם מגדירים את טורקיה כיריב. יריב, לא אויב. אבל מזהירים שהמצב יכול להשתנות, לפי הערכות במערכת הביטחון. גורמי הביטחון הבהירו כי המחויבות הישראלית אחרי השבעה באוקטובר היא לזהות איומים ולגדוע אותם, כבר בראשיתם. מחויבות זו באה לידי ביטוי בהקשר לתהליך סורי-טורקי, שהמערכת הביטחון ממשיכה לעקוב ולראות שהוא לא משנה צורה, ושהוא מנסה להתפתח בדרכים אחרות. ובתוך כך, גורמי הביטחון רמזו שטורקיה פועלת להגיע אל הגבול הישראלי לא רק משטחה של סוריה, גם מצירים נוספים, למשל רצועת עזה. ושר החוץ הסורי, אסד חסן השיבני וראש המוסד רומן גופמן, הועדו אתמול על רקע המתיחות בין שתי המדינות, כך דווח באתר החדשות אקסיוס, ובמערכת הביטחון אומרים כי הפגישה התנהלה ברוח טובה. ומוסיפים, טוב שיש לגופמן אפיק, לשר החוץ הסורי, גם בטלפון בשבוע שעבר, וגם אתמול, בפגישה, פנים אל פנים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לראש השב"כ דוד זיני בפרשת הבטחת גדי אייזנקוט, והוא הורה לזיני לוודא שיור ישר מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. בשב"כ הבהירו לנתניהו, הם עושים את המקסימום. הם פועלים בהתאם לכללים על פי החוק. מטעם שב"כ נמסר אתמול כי החלטה על אי הבטחתו של אייזנקוט התקבלה על ידי ראש השב"כ, והוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין הזה. עוד נמסר כי ראש השב"כ קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע בנוגע לסוגיית הבטחתו של אייזנקוט, שלא נחשב סמל שלטון ולכן לא זוכה להבטחה מהשב"כ. אחד מגורמי המקצוע שאיתה מתייעץ ראש השב"כ הוא יו"ר ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אבל זו ככל הנראה הייתה יותר שיחת עדכון לסולברג מאשר התייעצות אמיתית. מוקדם יותר אתמול התנער השופט סולברג מהטענות שלפיהן הוא החליט שאין להבטח את יו"ר ישר גדי אייזנקוט. קוד. עכשיו לדברי סולברג, ראש השב"כ דוד זיני פנה אליו מיוזמתו, הוא ידע אותו שקיבל פניות מסביבת אייזנקוט בנוגע להבטחתו. ראש השב"כ אמר כי אין מידע מודיעיני לפגוע באייזנקוט, והוא הגורם המקצועי בנושא הזה. את זה אמר סולברג. לאחר ההודעה על ההחלטה של זיני, גורם מטעם יחידה 730, היחידה הממלכתית להבטחת אישים בשב"כ, יצר קשר עם אנשיו של אייזנקוט, הציג את עצמו, נתן את מספר הטלפון שלו ואמר הוא יסייע עליהם בדברים כמו מודיעין, סוגיות אחרות, מלבד הבטחה. ובמהלך אותה שיחה הובהר לאנשיו של אייזנקוט כי ישנו ניסיון לאשר למאבטחיו של המועמד מטעם ישר לראשות הממשלה להסתובב חמושים. אבל כזו החלטה עדיין לא התקבלה. אמש פורסם במהדורה מרכזית בחדשות 13 כי ראש השב"כ שוחח עם גדי אייזנקוט בסוף השבוע על רקע החלטה לא להבטח אותו. הוא אמר לו, אני מביא לך טלפון של חמל. אם קורה משהו, זה המספר. לאחר מכן יצר גורם ביחידה להבטחת אישים קשר עם אייזנקוט. הוא אמר שהוא הכתובת. זאת גם שבחודש שעבר אמר זיני לאייזנקוט שהוא מאוים.

טוב, זה קרה כשהוא חיכה לו, ביציאה ממסעדה. ראש המאפיה הקווקזית חוסל, בתחנת דלק בקיסריה. השם הוא יאניס יושבייב, הוא ראש המאפיה הקווקזית. הוא חוסל אתמול באירוע ירי, סמוך לתחנת דלק באזור קיסריה. הדיווח על האירוע התקבל אתמול במוקד 101 של מד"א, כמה דקות לפני השעה 4 אחר הצהריים. חופשים ופרמדיקים הגיעו לזירה, מצאו את יושבייב מחוסר הכרה, בלי דופק, בלי נשימה, כשהוא סובל מפציעות חודרות משמעותיות בגוף. חופשי מד"א סיפרו למעריב, קיבלנו דיווח על פצוע מאירוע אלימות. הגענו למקום, ראינו גבר בן 45, מחוסר הכרה, בלי דופק, בלי נשימה, סובל מפציעות חודרות משמעותיות בגופו. תוך ביצוע פעולות החייה מתקדמות וטיפול ראשוני בפציעותיו, פינינו אותו לבית החולים. מצבו הוגדר אנוש, ושם, בבית החולים, נקבע מותו. ועם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום כוחות גדולים של תחנת חדרה. השוטרים פתחו בחקירת נסיבות האירוע, החלו באיסוף ממצאים מהזירה, ביצעו סריקות באזור בניסיון לאתר חשודים. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע, ככל הנראה, פלילי. החקירה נמשכת. 103 FM, הכותרות.

0: 6:16 דקות עכשיו, 40 שניות, אתם על 103 FM. עלייה קלה בטמפרטורות, היום חם מעט מהרגיל, גם בערים, גם בפנים הארץ. הביל, במישור החוף. עכשיו באזור תל אביב 26 מעלות, בצהריים 31 מעלות. הנה הכותרות הגדולות, אתם על 103 FM. בצהל נערכים להנחיה של הדרג המדיני להגביר את הסיכולים הממוקדים נגד מחבלים ברצועת עזה. ובהודעה משותפת של ראש הממשלה ושר הביטחון הועברה אזהרה ישירה לחמאס, לפיה אם שיגורי העפיפונים לא ייפסקו, אז צהל יגביר את החיסולים ויפנה את האזורים מהם שוגרו. וראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לראש השב"כ דוד זיני לוודא שיור ישר גדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה הנאותה על פי הצורך. בשב"כ הבהירו לנתניהו, הם עושים את המקסימום ופועלים לפי החוק. בכיר ביחידת העילית של שב"ס, מצדה, פנה למבקר המדינה, ביקש להכיר בו כחושף שחיתות. לטענתו, לאחר שהתריע על כשלים לכאורה בהליך רכש הנוגע להכשרת לוחמים, הוא סומן בידי מפקדיו, ובהמשך הוחלט להפירו מתפקידו. כוחות המינהל האזרחי חילצו בשעות האחרונות שלושה יהודים שנכנסו לשטחי הרשות הפלסטינית, בהם אזרח חמוש ואדם מעורער בנפשו, נמצא באזור בית לחם. דובר צהל מסר כי כל המקרים הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז שי. והפלג הירושלמי יקיים היום, בשעה 16:00, הפגנה באזור המרכז בעקבות מעצר אריק. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים, ציוצים, ציוצים. בן כספית מצייץ. תגידו, זה אני או שיש כאן עזרה שממשלת ישראל מזהירה את החמאס? רגע, הם לא אמורים להשמיד את החמאס? אתם זוכרים את זה? את הניצחון המוחלט? עכשיו מזהירים אותו. איזה עולב. בן כספית. עורך הדין יצחק בם. מצייץ הלילה, הפוליטיקאי הטוב האחרון שהגיע מן הצבא היה אריאל שרון. נשאר כמעט 30 שנה בפוליטיקה. נהיה ראש ממשלה. האלופים שהגיעו אחריו היו לפוליטיקאים גרועים. התעיידו אחרי 2-3 קדנציות בממוצע. ברק, מרדכי, ליפקין שחק, אפי איתם, מצנע, עמי איילון, בוגי, בני גנץ. אלופים, הוא אומר להם, כך הוא מצייץ להם, עורך הדין יצחק בם. אלופים יקרים, תהנו מהפנסיה התקציבית, ותראו את הכנסת בערוץ 99.

עכשיו על מבצע אומן, דרך שש מדינות גבול, המסע לקבר באוקראינה, באוקראינה אי אפשר לנחות. שילה פריד מדבר על כך היום בידיעות אחרונות, לא מדבר אלא כותב. שלושה שבועות לפני ראש השנה, נערכים חסידי ברסלב בהמוניהם, כדי להגיע לאומן, לתפילות החג, סמוך לקבר של מייסד החסידות היהודית, או הייחודית אפשר להגיד, רבי נחמן מברסלב, הצדיק שנפטר לפני יותר מ-200 שנה, סוחף רבבות מדי שנה לקברו, אחרי שהוא אמר בחייו, ראש השנה שלי עולה על הכל. באומן נערכים להגיע קרוב ל-50,000 חסידים לראש השנה. באותה עיירה באוקראינה, כן, אומן. המדינה נמצאת בשנים האחרונות תחת מלחמה, וזה מונע את האפשרות לנחות בשטחה. ההיערכות להגעתם של בערך 50,000 איש לאומן, על פי הערכות 35,000 מתוכם מישראל רק, דורשת שיתוף פעולה בינלאומי, נרחב, מורכב, מאות טיסות עמוסות, צפויות להתפזר על פני שש מדינות גבול עיקריות, בדרך לאוקראינה. מולדובה, רומניה, בולגריה, סלובקיה, הונגריה, פולין. עכשיו, כדי להתמודד עם המסה האדירה הזו, נדרשת גם מדינת ישראל לסייע לטסים, ועל פי התוכנית, נכון לעכשיו, צפויה משטרת ישראל להקצות יותר מ-40 שוטרים, אלה ילוו את הטסים, ישהו במעברי הגבול של אוקראינה ורומניה, וגם בתוך העיר אומן עצמה. נוכחות שוטרים ישראלים בנקודות האלה מפחיתה משמעותית את החיכוך עם הרשויות המקומיות. בעבר טסו משלחות קטנות יותר של המשטרה, אבל הפעם בגלל ההתמקדות גם ברומניה וגם באוקראינה, המשלחת גדולה באופן משמעותי. עם מדינות נוספות שדרכן נוסעים החסידים יבקשו תגבור ממדינת ישראל, אז המספר עוד עשוי לעלות. זה מבצע, מבצע רציני. מבצע אומן, יותר מ-40 שוטרים, לצד עשרות דיפלומטים ממשרד החוץ. למה הדיפלומטים צריכים להיות שם? לא מבינה. בקיצור, הם מלווים בראש השנה את חסידי ברסלב, בדרכם לקבר של רבי נחמן באומן.

הלומי הקרב מסרבים לוותר על כדורגל, ומשנים את המגרשים. על כך מפרסם היום בהארץ ספורט יותם קורן. עבור הלומי קרב רבים, האצטדיון מחוץ לתחום, למה כי יש שם צפיפות, ויש תורים ארוכים וקולות נפץ, ומגיעים גם מקרב האוהדים, וגם מעבר, מתוך מערכות הפירוטכניקה החדשות של הליגה. גופי תאורה באצטדיונים וחוסר ההכרה בנוכחות מלווה את חוסר הסובלנות, למשל, לאישון קנאביס רפואי. זה רק חלק מהסיבות. ולכן יש רבים, אוהדים רבים, שפשוט ויתרו בעל כורחם על האהבה הראשונה שלהם, כדורגל, והם מעדיפים להישאר בבית. עד עונת 26-27 יצאה לדרך בשבת. אבל לאוהדים שנשארו בחוץ נמאס. אז יוזמה חדשה שמובילים הלומי קרב, עמותת אחים לסמל, התאחדות אוהדי הכדורגל בישראל, יחד עם מנהלת הליגה, ליגת העל והמועדונים, מבטיחה לעשות הכל כדי לשלב אותם בחזרה ביציעים. היוזמה הזאת נולדה מאיתנו, אוהדי הכדורגל שמגיעים למגרשים ורוצים להיות חלק מהחוויה, כמו כולם, מספר נדב. נדב ויר, שהוא יו"ר פורום הלומי הקרב. נדמה לי שהם קוראים לעצמם יהלומי קרב. והיא נולדה מהשטח, והיא נולדה מהקשיים של הלומי הקרב, שחלקם חווים במגרשים חוויות קשות. המטרה הייתה למצוא פתרונות, כדי שימשיכו להגיע, לעודד, כדי שלא תהיה הימנעות. והוא מספר על מצבים שבהם אוהדים מוצאים תירוצים לא להגיע למשחק רגע לפני שהוא מתחיל, או פשוט נמנעים, בכוונה, מחשש להיכנס להתקף כשהם יושבים ביציאה. פגועי נפש לא צריכים לבחור בין אהבה לספורט להתמודדות שלהם. עם ההבנה ושיתוף פעולה וגם חלק מהיציאה, זה יכול לתת מרחב גדול, הוא אומר. נכון. והאירוע שיהווה עבורם קו פרשת מים היה גמר גביע המדינה, שהתקיים בסוף החודש. סוף חודש מאי, באצטדיון טדי. מכבי תל אביב ניצחה 2-1 את הפועל באר שבע, הניפה את הגביע, אבל אוהדי שתי הקבוצות יצאו ברגשות מעורבים. והאירוע הזה כלל שימוש בתותחי ישן, אלה שטפו את האוהדים באבקת צבע, במהלכו נורו עשרות זיקוקים, ואחרי שעמותת אחים לסבל, ששייכת לאוהדי מכבי תל אביב, וגם וסרמיליה, כן, של אוהדי הפועל באר שבע, חברו יחד כדי להתלונן להתאחדות לכדורגל על הכשלים הרבים באירוע, אז הגיע תורם של הלומי הקרב לדבר. יפה מאוד. הלומי הקרב מסרבים לוותר על כדורגל, ולמה שיוותרו? והם משנים את המגרשים.

ג'יימס בונד. מסתבר שג'יימס בונד הוא הגבר שאיאן פלמינג, הסופר, שהוא רצה להיות. סרט תיעודי שנקרא איאן פלמינג וקללת ג'יימס בונד, נפתח בצילומים, ככה הפסטורליים של ג'מייקה, והמקצב של המוזיקה, רגעי. זאת הבטחה לזווית שונה מהרגיל, על סופר ועל גיבור ספרותי מאוד נודע. והשיר שמתנגן נקרא 007, הוא ותיק כמו המותג של ג'יימס בונד, וזה לא סוד שג'מייקה הייתה מקום מגוריו של הסופר, יליד לונדון, איאן פלמינג. את כל ספרי בונד הוא כתב בבית שהוא בנה בעצמו, והוא קרא לו גולדן איי. הוא חי בין 1953 עד למותו ב-1964, אז הוא מת מהתקף לב אחרי חיים שמה, הוא ישן המון ושתה המון. ההפקה של רשת סקאי הבריטית הזמינה לצפייה ב-VOD של יס ופרטנר, והיא ככה מוגשת בסגנון קורקטי, אינפורמטיבי, לצד ניסיון לפענח את צופן חייו של היוצר, דרך הגיבור הספרותי הקולנועי שלו. זה לא רעיון חדש, אבל זה רעיון מעניין. והמרואיינים בסרט נחלקים לשני סוגים בולטים, אנשי תרבות, שחקנים, וששיחקו גם בסרטי בונד, וגם כאלה שהכירו את פלמינג אישית, כולל הגנן הפרטי שלו. ההבדל בין האופן שבו דמותו נתפסת לבין האמיתות הפשוטות בשטח הוא שיקוף של שקיעת הקולוניאליזם שליפתה את ימי הצלחת הספרים האלה. על פי הסרט, פלמינג היה בין השירים מפונק. הוא כתב על חיי נוחות שהוא הכיר. ילד של אימא, שאבא שלו הקריב את חייו למען המולדת. רשת הביטחון המשפחתית אפשרה לו להיות כישלון סדרתי בכל עבודה שהוא התנסה, מלבד כתיבת ספרים, וזה קרה בשלב האחרון של חייו. עכשיו, הדמות של בונד מושפעת באופן מוצר מכמה מרגלים שפלמינג הכיר, אבל בסרט הוא בעיקר מתפקד כאלטר אגו של פלמינג, בשליטתו. פנטזיה של הגבר שרצה להיות ולא יכול היה, שנאלץ לכתוב ספר בשנה עקב ההצלחה, עד שיצירתו קילתה אותו. יפה. מסתבר שגם האהבה שלו, הגדולה, הייתה, היא מוצגת בסרט, כמודל לנערת בונד. ג'יימס בונד הוא הגבר שאיאן פלמינג רצה להיות.

0: don't need love.
1: מאה ושלוש FM, הכותרות.

6:30 דקות, 29 שניות, אתם על 103 FM. בענייני מזג האוויר, אז עלייה קלה בטמפרטורות. חם מעט מהרגיל, גם בערים, גם בפנים הארץ, הוויל במישור החוף. 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים. הכותרות, נתחיל בוואלה. מטווח אפס, לאור היום, ראש המאפיה הקווקזית נרצח, זה האדם מאחורי האימפריה הפלילית. בבקשה. יאניס יושבייב, נורא למוות סמוך לקיסריה, אתמול. מדובר בבכיר, בכיר בעולם הפשע אשר היה מוכר היטב למשטרה. בשנים האחרונות הוא צבר כוח רב באזור חדרה והסביבה. שמו נקשר בשורה ארוכה של פרשות פליליות וסכסוכים באזור. מהצתות רכבים, עד לניסיון ירי. אלה תולדותיו של ראש ארגון הפשע. אם זה מעניין אתכם, בבקשה, כנסו, וואלה, עמוד הבית. הלאה, מעריב, אונליין. הילדים שמשתקים את צהל, המלכודת של חמאס, שעשויה לשנות את כללי המשחק בעזה, כותרת של אבי אשכנזי, מ-6 ודקה. החלטת ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט פוגעת בשבק ובאמון הציבור בו, כך הוא כותב. ולגבי טרור האפיפונים שחזר לחיינו, שר הביטחון מאיים בתגובה חריפה. המבחן עובר לידי צהל. והסכנה בזירת איוש מחריפה. כך במעריב. ויינט, כותרת ראשית, עמוד הבית. אלפי טנקים, מעצמת כתבאמים, העוצמה הצבאית של טורקיה, עליה מדבר איתמר אייכנר. השני בגודלו בנאטו. הצבא הטורקי הפך לשחקן שאי אפשר להתעלם ממנו. 481 אלף חיילים בשירות פעיל, יותר מ-2,280 טנקים, 1,100 כלי טייס, וצי של כמעט 200 כלי שיט. כך נראה הצבא של ארדואן, מהתעשייה הביטחונית העצמאית שלו. מוויינט אני עוברת להיום של ישראל היום, כותרת ראשית שיטת קץ, ישראל קץ. איפה עובר הקו שבין פוליטי לבין ביטחוני, שואלת לילך שובל, הכתבת הצבאית של העיתון. ובהארץ אונליין, הסערה סביב דבריו של אבאס מעלה את השאלה לאיזה שינוי מכוון גוש השינוי. הקריאה של יו רם להכרה במדינה פלסטינית לא שיקפה שינוי בעמדתו ובעמדת הציבור הערבי, רק הזכירה שמתנגדי נתניהו לא מציגים חלופה מדינית לדרכו. 12, חדשות 12, ראש הממשלה לראש השבק. ודאי שאייזנקוט מקבל הגנה ברמה נאותה. השיחה אחרי ההחלטה והמספר, מספר הטלפון שהוא קיבל למקרה חירום. יש פרטים חדשים, מביא אותם באחד בלילה, ירון אברהם. ובמאקו, הכותרת הראשית, הבכיר האיראני מאיים אימות צבאי כבר בימים הקרובים. היו מחדש מטהרן כלפי כל משטר שישתף פעולה עם טראמפ. וגם המידע המודיעיני שהרתיח את ארצות הברית והקו האדום שהיא הציבה. האם אנחנו חוזרים למלחמה? עיתונות מודפסת נתחיל במעריב. מפריחים איומים. ועוד כותרת. חוזרים לדבר. שאלה. אחרי התקרית בצפון מערב סוריה, ראש המוסד גופמן נפגש אתמול עם שר החוץ הסורי. אולי אנחנו בדרך לחידוש המסע ומתן. ופרשת הבטחת אייזנקוט. כל מי שהאחריות בנפשו היה מחליט אחרת, כותב בן כספית. בידיעות אחרונות, ההסדר בין זיני לבין אייזנקוט הבטחה ולא ממלכתית. ועוד כותרת, המערכה שתכריע את עתיד החיזבאללה. הקו שמתנהל ברכס עלי טהר, נפיץ במיוחד, לפי דיווחים ערביים, מתחת לקרקע לחודים לא רק אנשי חיזבאללה, גם קצינים במשמרות המהפכה. ולכן בצהל נזהרים מפעולה אגרסיבית מדי, שאתה יכולה כבר לסיים את הסיפור הזה. מראות של עשרות הרוגים ופצועים איראנים יחייבו את המשטר בטהרן לממש את האיומים המפורשים שהוא השמיע ולשגר טילים לעבר ישראל. הם מקווים לאפשר לאנשיהם להיחלץ מהמלכודת על ידי הסדר. אבל רון בן ישי כותב הבוקר, המסע ומתן הוא במבוי סתום. וכותרת גדולה. על הקרב הגדול של מיקי, מיקי ברקוביץ', בן 72, הסמל הנצחי של מכבי תל אביב כדורסל, מתמודד בשנתיים וחצי האחרונות עם מצב רפואי מורכב. שמעון מזרחי אומר, הוא ווינר, הוא ווינר אמיתי. הערב נראה את הסרט של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ', רק בריאות.
ובארץ המודפס, כל מורה שני בבתי הספר היסודיים לא הוכשר בכלל למקצוע שהוא מלמד. שבוע לפתיחת הלימודים טוענים במשרד החינוך למחסור של מאות מורים בלבד, אבל 31,000 מלמדים בלי הכשרה מתאימה. לא. אתה רוצה לעבוד? בוא. קוראים לך למשרד החינוך. רעה מדברת לשני קהלים, בניסיון להיות לישון המוזניים, כך כותב ג'קי חורי. רעם אינה עוד מפלגת אופוזיציה, אלא גורם ששואף להיות לישון המוזניים. מנסור אבס מבין כי כל מנדט יכריע, ולכן הוא מנווט במקביל בין שני קהלים. המערכת הפוליטית הישראלית שתזדקק לו, והציבור הערבי שמולו אי אפשר להעמיד פנים, שהשאלה הפלסטינית נעלמה. תגובת המערכת לדבריו על הצורך בהכרה במדינה הפלסטינית מעידה, בעיקר, על ההקצנה הישראלית, שהופכת את עצם הזכרת הרעיון למעשה חתרני. הסערה סביב אבס לא מלמדת על רעם, אלא על הפחד העמוק באופוזיציה. מי ששואף להחליף את השלטון אינו יכול להסתפק בהבטחה להחליף את נתניהו, והפלסטינים לא ייעלמו, רק כי הפוליטיקאים יתעלמו מהם. ישראל היום, הקרב על אחוז החסימה, רגע האמת מתקרב, שלל המפלגות החדשות עשויות להכריע את הבחירות, כל כך הרבה מנהיגים של מפלגונות קטנות, אופר וינטר, גלעד ארדן, יועז הנדל וחילי טרופר, ובני גנץ, ואבי מעוז, ומיכאל בן ארי, ומשה פייגלין, ושרן אסכל, וירון זליכה, קרב על אחוז החסימה. כותרות הכלכלה, בכלכליסט, ראשונה בהוצאה, האחרונה ביעילות. לאיפה נעלם הכסף של מערכת החינוך? לאיפה? התקציב לא מגיע לתלמידים. ישראל מוציאה על חינוך 4% ו-7 עשיריות מהתמ"ג, אבל מדורגת אחרונה ב-OECD, ביעילות התקציב, ביחס להישגים. לאן הולך הכסף? דה מרקר עכשיו, גויסו אלה שאף אחד לא רצה, מחסור חמור של 31,000 מורים. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מערכת החינוך סובלת ממחסור של עשרות אלפי מורות ומורים. בעוד במשרד החינוך טוענים שחסרים מהשטויות, רק כמה מאות בלבד. הפער נובע מכך שהמשרד גייס מורים רבים שבכלל לא עומדים ולו בתנאי הסף המינימליים שבוחנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אי אפשר לסמוך על כוח אדם שמשרד החינוך שולח לבתי הספר. היום תארך ועידת החינוך של דה מרקר. גייסו את אלה שאף אחד לא רצה. מחסור חמור, 31,000 מורים. ובגלובס, אונליין, חושבים לקנות רכב חדש בקרוב, תקראו את זה קודם, משאירה את זה לכם. מגלובס אני עוברת לכלכליסט, אונליין, בואו נראה אם הם חידשו משהו באונליין. אחרי 20 שנות צלחנות, השווקים חזרו לתמחר את החובות של הכלכלות הגדולות. גל מחירות באג"ח ממשלתיות ארוכות,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: הם מעודדים השתמטות והם מגייסים מצביעים. סרטון שפרסם דרי של לוחם חרדי חוזר למשפחה בערב שבת הצליח להרגיז משפחות שכולות. יובל, בן זוגה נפל בשבעה באוקטובר, אומרת לידיעות אחרונות, ישר עלו לי דמעות. איפה האומץ שלהם? המפלגה של אייזנקוט, שהוא שחל את בנו, דרשה להסיר את הקטע. ובוועדת הבחירות נעתרו לבקשה. נוגד את התקנות, תקנות חוק התעמולה. הבעיה, האכיפה מאוחרת מדי. הקמפיין הזה כבר צבר תאוצה. אז כותבים הבוקר בידיעות אחרונות, אחרי קדנציה שלמה שבה ניסתה לקדם השתמטות ממוסדת של חרדים, ש"ס רוצה את קולות החיילים. סרטון שפרסם יושב ראש המפלגה אריה דרי בצאת השבת האחרונה, בו נראה לוחם צה"ל חרדי שב הביתה בשבת, הצליח לעורר סערה ולהרגיז רבים, בהם גם משפחות שכולות. ובסרטון רואים לוחם דתי חרדי חוזר הביתה בערב שבת. נראה בהתחלה שהוא לא יספיק בזמן לקידוש. אז המשפחה מחכה עד שכבר לא ניתן לחכות. ואז הוא נכנס הביתה. והוא מחבק את ההורים. קרוב משפחתו של הלוחם בסרטון, תלמיד ישיבה, אומר לו, התפללתי בשבילך ובשביל כל החיילים.
1: אני יש לי תנאי. שהכוס מלאה, אני מושך עוד שתי דקות. אולי הפעם, מי יודע?

0: לכם,
1: למדת הרבה השבוע, אה?
2: בשבילך ובשביל כל החיילים.
1: הרגשתי.
3: בין התגובות על הסרטון בלטו התגובות של משפחות שקולות מהשבעה באוקטובר. בהן יובל זאושניצר, בן זוגה רב סרן רועי צ'אפל, זכרו לברכה, נפל בבוקר הטבח, והיא אמרה לידיעות אחרונות, בסוף השבוע יציגו לנו את התחקיר ונציין את יום ההולדת לרועי. אני ידעתי שזה יהיה שבוע מורכב. אז קמתי בבוקר וראיתי את הסרטון הזה, וישר עלו לי דמעות, מרוב עצבים. מאיפה העומס שלהם? ודוד דנינו, אחיו אורי דנינו, נרצח בשבי החמאס. גם הוא הוסיף תגובה לדרי. אבא שלי כבר לא יכול להגיד חיים של אבא. בגללך. ורפי בן שטרית, ששחל את בנו אל רועי במוצב נחל עוז, וחבר לאחרונה למפלגת ישראל ביתנו, כתב, מאז השבעה באוקטובר, כל כך הרבה אבות כבר לא יכולים לומר חיים של אבא. רק לאחרונה אריה דרי התגאה בשלושת הנכדים העריקים. אסיר משוחרר, שלא שולח את ילדיו לצבא, שולח ילדים של אחרים למות, ומעלה סרטון. אצבע ממש, הסרטון הזה זה אצבע בעין של האבות השקולים, כך רפי בן שטרית. מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, אף שקול בעצמו, התנגדה לשימוש בדמות החייל בסרטון, דבר שמנוגד לתקנות שהוגדרו לתעמולת הבחירות. והמפלגה דרשה משס להסיר מהרשת את הסרטון, טענה, הוא יוצא רושם שצהל מזדהה עם שס שמקדמת השתמטות. ועוד נכתב, במכתב ששוגר לשס, הסרטון מפר את חוק התעמולה בשל השימוש באותיות המפלגה בתקופה אסורה.

0: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה אמש ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, שהיא מתנגדת להשתתפותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בכנס מתנדבי משטרה. מקורות במערכת אכיפת החוק מסרו להארץ כי בן גביר ומשרדו יזמו את הכנס, צפוי להיערך היום, ומועדו תוכנן כך שיערך בתקופת הבחירות. והם הוסיפו שהשר תכנן לנאום על פועלו בפני קהל של אלפים. ובפועל מדובר בתעמולת בחירות, אסורה, במימון המשטרה. מעמדת המדינה, הכוללת גם את עמדת המשטרה, עולה שהמכרז על הפקת האירוע הסתיים רק לפני 10 ימים, לאחר שהוכרזו כבר הבחירות. זאת בניגוד לטענת בן גביר, שמועד האירוע נקבע לפני שנקבע מועד לבחירות. לעמדת המדינה, חל איסור על השתתפותו של בן גביר באירוע, ובכלל זאת, כמובן, לשאת דברים במהלכו, שכן זה מעלה חשש כבד שתהווה הלכה למעשה, תעמולת בחירות אסורה, וגם עלולה לצבוע את האירוע בכללותו בצבעי תעמולה. כך נכתב, השתתפותו באירוע עולה כדי שימוש במשאבי ציבור לצורך תעמולת בחירות בניגוד לחוק.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 4 שניות, אתם על 103 FM. הכותרות הגדולות. בצהל נערכים להנחיה של הדרג המדיני להגביר את הסיכולים הממוקדים נגד מחבלים ברצועת עזה. בהודעה משותפת של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, הועברה אזהרה ישירה לחמאס, לפיה אם שיגורי העפיפונים לא ייפסקו, צהל יגביר את החיסולים ויפנה את האזורים שמהם הם שוגרו. ראש הממשלה נתניהו הורה לראש השבק דוד זיני לוודא שיור ישר גדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה, על פי הצורך. בשבק הבהירו לנתניהו שהם עושים את המקסימום, פועלים לפי החוק. בכיר ביחידת העילית של שבס, מצדה, פנה למבקר המדינה. ביקש להכיר בו כחושף שחיתות. לטענתו, לאחר שהוא התריע על כשלים לכאורה, בהליך רכש שנוגע להכשרת לוחמים, הוא סומן בידי מפקדיו, ובהמשך הוחלט להעביר אותו מתפקידו. וכוחות המינהל האזרחי חילצו בשעות האחרונות 3 יהודים, נכנסו לשטחי הרשות הפלסטינית, בהם אזרח חמוש ואדם מעורער בנפשו, נמצא באזור בית לחם. דובר צהל מסר כי כל המקרים הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז ש"י. והפלק הירושלמי יקיים היום בשעה 4 אחר הצהריים הפגנה באזור המרכז בעקבות מעצר אריק. עלייה קלה בטמפרטורות יעשה חם מעט מהרגיל, גם בהרים, גם בפנים הארץ, הביל במישור החוף. 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 66% לחות, בצהריים 31 מעלות, והלחות 58%.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד שני ציוצים בחרנו. אחד של אילן לוקאץ' מחדשות 12. יש להניח שזיני יודע שהוא חותם על מכתב הפיתורים שלו, אם אייזנקוט ייבחר. ולכן, כל צעד שלו מעכשיו, ועד הכרזת התוצאות הרשמיות, צריך להיבחן לאור האינטרס שלו בעניין. בר שם הוא, מזמן אמת, מצייץ הלילה. לא יאמן, ממש לא יאמן. מרדכי דוד, שחסם בין היתר את הנשיא לשעבר אהרון ברק, בין ה-90, הפך לפרזנטור וקיבל קמפיין, שוויו מאות אלפי שקלים, עבור חברת הלוואות חוץ-בנקאית בשם שחר פיננסים. אז לשאלה, איך אתם נותנים לו קמפיין? אדר אלבז, בעלי החברה, אומר, מרדכי דוד, ידוע כדמות ציבורית, חוסם את אנשים, נכון? אנחנו פותחים. יש פה משהו הומוריסטי. אולי.

סקר כאן 11 פורסם אמש חוזה שהאיחוד של חדש, טל ובלד מחזק את המפלגות הערביות במנדט. לפי הסקר, הרשימה המשותפת תזכה ב7 מנדטים, רע"מ ב5. הקואליציה נחלשת במנדט אחד ועומדת על 51, בעוד שהגוש בראשות גדי אייזנקוט שומר על כוחו עם 57 מנדטים. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נותרת מפלגה, אולי המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מנדטים בערוץ אחד, סקר 11, אחד יותר מהסקר הקודם. אחריה, הליכוד נחלשת במנדט, עומדת על 23 מנדטים. יחד, ביחד, של נפתלי בנט זוכה ב-14 מנדטים, הדמוקרטים, 10 מנדטים, כמו בסקר הקודם. עוצמה יהודית וישראל ביתנו נחלשות במנדט, עומדות על 9 מנדטים כל אחת. יהדות התורה זוכה ב-8 מנדטים, אחרי הש"ס עם 7. הציונות הדתית עומדת על 5 מנדטים, אחד יותר מהסקר הקודם. אם המפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה בסקר נמנות, בית ציוני של יועז הנדל וחילי טרופר, כחול לבן בראשות בני גנץ, והאחדות בראשות גלעד ארדן.

בן כספית הבוקר במעריב, הוא כותב, ב-1995 היה בנימין נתניהו יור האופוזיציה. הוא היה צעיר, הוא היה בן 46 בסך הכל. הוא לא נראה בשל דיו לתפקיד ראש ממשלה. והשמועה מספרת שהוא צבע את הצדעים, כן, את השיער באפור, ככה להיראות מבוגר יותר. במקביל, זאת כבר עובדה, הוא פנה לראש השב"כ, אז יעקב פרי, וביקש, תצמידו לי מאבטחים, בגלל התראות שאני מקבל על חיי. בזמנו, השב"כ לא הבטח את ראש האופוזיציה. עוד לא נקבעו סמלי השלטון המאובטחים כיום. פרי שישב עם נתניהו לפגישה, הבטיח לו לבדוק אם אכן יש התראות על חייו. אם כן, הוא אמר לו, אנחנו נאבטח אותו. כעבור זמן, הם נפגשו שוב. פרי אמר לנתניהו שהשב"כ אכן מצא שיש התראות נגד ביבי, אבל מדובר ברב גונדר, אריה ביבי. בזמנו נציב שירות בתי הסוהר. לא ביבי נתניהו. נתניהו לא קיבל את רוע הגזירה. דבר עם ראש הממשלה, הוא הציע אז לפרי, זה רציני. אני צריך הבטחה. אז פרי דיבר עם ראש הממשלה, ראש הממשלה שענה אז לשם יצחק רבין. כהרגלו, פתר רבין את הסוגיה באיזה תנועת יד מזלזלת. הוא רוצה הבטחה, שתהיה הבטחה, אמר לפרי. השב"כ הציב שני מאבטחים לטובת בנימין נתניהו. כפי שרק הוא ידע אז, המאבטחים עם החליפות והאוזניות מצבו אותו כראש ממשלה פוטנציאלי. חבל שהשב"כ לא הבטיחו באותם ימים גם את ראש הממשלה עצמו, יצחק רבין. טוב, זה עניין אחר. אני מתאר לעצמי מה היה קורה בימינו אם דוד זיני היה פונה לנתניהו ומספר לו שגדי אייזנקוט ביקש הבטחה. אגב, אני לא בטוח לאיזה נתניהו היה אמור לפנות במקרה הזה, ואיזה דציבלים של צרכות הוא היה שומע אם הוא פנה. אז נכון, על פי החוק השב"כ מאבטח רק את שבעת סמלי השלטון. אייזנקוט לא סמל שלטון כרגע, הוא לא ראש האופוזיציה. העניין הוא שחוץ מהחוק היבש יש עוד חוק. כדורגל, שם קוראים לזה חוק ההיגיון. וכל מי שעיניו בראשו מבין שהאווירה הציבורית בישראל דליקה מאי פעם. עדי דלק חריפים באוויר. הבחירות הגורליות הם בעצם גורליות מאי פעם. והסתה בשיא של כל הזמנים. וכל מי שהיגיון בראשו ואחריות בנפשו היה מחליט שאם יש ספק אז אין ספק. הדמוקרטיה הישראלית לא תעמוד בעוד רצח פוליטי. ועל ההחלטה להצמיד הבטחה לאייזנקוט יש גם משמעות פוליטית. מאבטחי השבק מוסיפים ארומה של ראש ממשלה ופוזה ממלכתית. הראשון שזיהה את זה זה היה נתניהו. אני מניח שהוא יהיה גם הראשון או השני אחרי רעייתו שיגער בזיני אם היא תקבל החלטה כזו. מצד שני, ליאיר לפיד יש הבטחה, כיור האופוזיציה. לאביגדור ליברמן, כשר הביטחון לשעבר. לנפתלי בנט, כראש הממשלה לשעבר. נתניהו משקיע לא מעט מאמץ להסיר לחלקם את ההבטחה, בטרם עת. הוא יודע למה. כך או אחרת, כבר ברור. הסאגה הזאת תסתיים, כאשר לאייזנקוט תהיה הבטחה. של השבק, או של יחידת מגן, או של גוף מאבטח כלשהו. הדרך לשם, כרגיל, הייתה חייבת להיות עקומה, כך בן כספית.

נחום ברנע, באותו עניין כותב בידיעות אחרונות הבוקר, הבטחת בחירות, זיני מעריץ את אייזנקוט, אבל הוא נצמד לנהלים. אוקיי, זה הסתיים בפשרה, כותב ברנע, עם שתי גרסאות. הבטחה תהיה, אבל זאת לא תהיה הבטחה ממלכתית. ובינתיים אייזנקוט מחמש את עצמו, מסתבר. הוא נושא נשק, ובמטווח האחרון, מספר ברנע הבוקר בידיעות אחרונות, מטווח האחרון שאייזנקוט עשה, לא מזמן. המקבט שלו היה דווקא יותר מסביר, לא רע. עכשיו, הוא גם כותב שיכול להיות שראש הבק אחר היה מוצא דרך. אני לא בטוח. בעניינים שנוגעים לגופם של פוליטיקאים, עדיף שהדרג המקצועי יקבע אחרת, כמו שראינו במקרה של יאיר נתניהו, מגיעים להתבזות, לביזיון. בשולי האירוע הזה, אולי מותר לומר משהו על הרפלקס הפבלובי, בכל מה שנוגע לזיני האיש. כמו בשיר של יאיר ניצני, הוא האשם תמיד. או כמו שניצני שר, השם תמיד. ליאור שד משפיצר, ערכה. אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. עטיפה מוזיקלית אחראים עליה, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחריי, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: 103
5: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: דלתות עבור.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי הפרסום של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בכירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בכירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית צבא ובכריתת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך אמרו כי הדיון על מעמדו צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. מקרה חריג נרשם הלילה בבנימין. ישראלי חמוש נכנס לכפר הפלסטיני עין עריק שממוקם ממערב לרמלה ותועד בסרטון לידי התושבים הפלסטינים. הוא נתפס בידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים ועובר למנהל האזרחי להמשך הטיפול. גורמי ביטחון מסרו כי מדובר בחייל מילואים שנכנס לשטח שלא היה על מדים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מזכיר כי המקרה מצטרף לשני מקרים אחרים שהראו שעות ספורות קודם לכן. באחד מהם יהודיה נצפתה מסתובבת בעיר יריחו. מתחקיר ראשוני עלה כי היא נכנסה לשם במכוון. באירוע אחר ישראלי מעורער בנפשו נצפה מסתובב ברחובות העיר בית לחם. תושבים ששהו במרחב העבירו את המידע למערכת הביטחון. חשש ממלחמת כנופיות ומגל חיסולים בעקבות רצח יאניס יושבייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפיה הקווקזית. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
12: יושבייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר, חם מעט מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
17: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: שבע תשע.
11: 7-9 של יום שני, ראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש השב"כ זיני לוודא שגדי אייזנקוט מקבל אבטחה ברמה נאותה. מיד הפרטים. ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו שצהל יפנה אזורים ברצועה שמהם יופרחו עפיפונים. מיד ראיון עם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, ומחה אופר וינטר ישיק את המפלגה החדשה שלו, הפאנל הפוליטי על מפלגת הימין שעשויה להכריע את הבחירות. 7-9 מתחילים.
5: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM,

0: שבע וארבע דקות, שבע תשע של יום שני, שלום בוקר טוב עמיחי עטלי.
1: שלום ובוקר טוב גדעון.
0: אך, כמה התגעגענו.
1: מה המצב?
0: היית חסר.
1: כן, באמת הייתי חסר?
0: לי היית חסר.
1: מישהו חש בכך?
0: תשמע, אומרים שלכל אחד יש תחליף, אני חושב שהם לא לקחו אותך בחשבון.
1: כן, כשהמשפט הזה נכתב על
0: זה. הם לא הכירו אותך. אני אומר לך שהיו פה שבועיים שנראו כמו נצח.
1: וואו.
0: כן, זה היה לא פשוט. עכשיו, היו מחליפים מדהימים, והיה כיף, ופגשתי אנשים שלא ראיתי הרבה זמן, ושלא יעלבו אף אחד.
1: כן.
0: אבל זה לא אתה.
1: זה לא אותו דבר.
0: זה לא אתה לי.
1: אתה יודע, אמרת את המילה שבועיים תוך כדי, ואני מנסה לחשוב באמת איך השבועיים האלה היו נראים מהצד שלי. באמת מרגיש כמו נצח גם להיות שם, אתה נוסע בנסיעות עם ילדים.
0: איפה היית?
1: באיטליה, בצפון איטליה. הקאות באוטו, והקאות גם בקף וגם בקוף.
0: למה?
1: כי הם גם מקים וגם מקים זה את זה.
0: אוקיי.
1: וגם, אתה יודע, שהכל, השבועיים האלה באמת נראים לי כמו...
0: ואתה כשאתה בחול, אתה מצליח להתנתק, לעזוב את הטלפון, לא להסתכל על פושים, אתרים, עניינים, זורק, או שאתה בתוך העניינים?
1: מסתכל, כן, לא באובססיבי.
0: כי אתה יודע, קרו פה דברים כשלא היית. זה מוזר לך, בטח, אבל קרו פה הרבה, אתה יודע, במדינת ישראל שבועיים זה כמו חיים של מדינה אחרת.
1: אבל מה למשל קרה מאוד דרמטי, שאתה אומר, לא...
0: תשמע.
1: חוץ מהשביתה שתפסה אותי בסופה והשפיעה עליי.
0: כן. טוב. לא רציתי לבשר לך את זה בשידור, וזה גם משהו שקשה ככה להפיל על מישהו, אבל עידית סילמן הולכת הביתה, היא לא תהיה בכנסת הבאה.
1: כן.
0: ניסים בטורי,
1: כל
0: מיני בשורות כאלה ש...
1: עקבתי משם כמובן. אתה יודע, אבל בסוף זה נותן לך גם פרופורציות קצת על החדשות ועל האקטואליה, שאנחנו חיים אותה באובססיביות, ברמה קצת לא סבירה, ואז עידית סילמן כבודה במקום המונח, וניסים בטורי... וטלי גוטליב שהידרדרה למטה במקומות, ואני שומע שעכשיו מי זאת אתי עטייה וקטי שטרית, כל אחת מנסה לספור קולות.
0: טוב, עכשיו אתה כבר סתם ממציא שמות, עזוב, עזוב אותך.
1: כאילו בסוף אתה באמת מקבל את זה פרופורציות, אני מאוד מקווה, ואני מכיר את זה בחזרתי מחופשות קודמות, כאילו אתה אומר, וואלה, הלוואי, אני אקח את הפרופורציות האלה איתי לתוך החיים.
0: ואז זה מחזיק במעמד, עוד במונית בשדה, בדרך חזרה, וזהו, בבית אתה כבר...
1: בדיוק ככה. אני אגיד לך שבסוף המבזק, או הכותרות שקראת בהיכנסי פה לאולפן, מה שתפס אותי זה הבטחה ברמה נאותה. האם יש מושג כזה מקצועי?
0: מי מגדיר גם? מהי רמה נאותה של הבטחה?
1: באמת שאלה גדולה.
0: אולי זה נתניהו מגדיר. לא, לא, זיני יותר מזה, זה כבר מוגזם. אני לא רוצה לשמור עליו יותר מדי. כן, את זה תשמור ל... רעייתי,
1: בילדיי.
0: שם צריך הבטחה נאותה פלוס.
1: אז כן, אתה יודע, הנה, נגיד שזה, כשפרצה שערה סביב האי הבטחתו של גדי אזנקוט, לא הייתי, אבל הנה אני פה להצטרף, ששמים עליו הבטחה נאותה, וכאן אני אקח את זה.
0: אז אנחנו עם הרבה חודשות, הרבה כותרות בבוקר הזה, נדבר גם על אופר וינטר, שמחר צפוי באופן רשמי, לקפוץ ולהצטרף לחיים הפוליטיים, ויש משורים שהמפלגה הזאת באמת הולכת להיות איזשהו game changer, לכאן או לכאן.
1: אני רואה אתמול באיזשהו סקר, אני מנהל טועה של כאן 11, שהוא מביא חמישה, אם הוא רץ, הוא מביא חמישה מנדטים ומפיל את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה.
0: אבל הוא מביא אותם רק אם הוא מצרף אליו את יוסף חדד ונטלי שם טוב, נכון? כי בלעדיהם הוא לא עובר, ויחד איתם פתאום הוא כן עובר, וזה באמת פוגע בסמוטריץ'. אבל נתניהו, כמו נתניהו, בסוף הרי יכפה שם כנראה חיבורים, לא? הרי...
1: אבל זהו, ששם הוא לא יכול לכפות חיבורים, הוא יכול לכפות חיבורים בתוך הגוש המובהק שלו, קרי בן גביר, סמוטריץ' וחרדים, לעשות שם סדר. שהחרדים לא יתפצלו, נגיד אם יש להם רעיונות כאלה, בחרדים האשכנזים, להתפצל לחסידים וליטאים, כל מיני כאלה, את זה הוא לא, את זה הוא לא יוכל לעשות. אבל לכפות על אחרים, על גלעד ארדן, על בני גנץ.
0: וגם כל החיבורים האלה וכל הקומבינות האלה יצטרכו לקרות בשבועיים הקרובים, נכון?
1: כן, עד התשעה או שבעה או תשעה בספטמבר.
0: ואחר כך, מי שממשיך לרוץ, האופציה שלו היא או לרוץ עד הסוף או לפרוש, אבל אין עוד כל מיני אפשרויות אחרות.
1: בדיוק ככה.
0: טוב, מיד נפתח עם ביני אשכנזי, עדכונים פוליטיים בבוקר הזה, אבל עוד קודם לכותרות הבוקר.
2: שבע תשע, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, יאניס יושבייב נורה למוות סמוך לקיסריה. מדובר בבכיר בעולם הפשע שהיה מוכר היטב למשטרה. בשנים האחרונות צבר כוח רב באזור חדרה והסביבה. מיד נרחיב גם על הסיפור הזה.
1: ובמעריב, אחרי שני פיגועים בתוך שעות, בצהל מזהים עלייה בהסתה ובמתיחות ביהודה ושומרון, וחוששים מגל של פיגועי חקיינות.
0: אז אלה הכותרות, עכשיו 7 ו-9 דקות, ואנחנו מתחילים.
2: 7-9, לקראת בחירות 2026.
0: ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, בוקר טוב. אז יש לנו הרבה כותרות פוליטיות בבוקר הזה, אבל מה הכותרת שאתה פותח לפתוח איתה את הבוקר, ביני?
3: לא, אני חושב שאתם אמרתם איתה, הכותרת הפוליטית היא החשש הגדול משריפת קולות בשני הגושים, לא רק בגוש נתניהו, אלא גם בגוש המרכז ושמאל. יש כרגע יותר מדי שחקנים על המגרש, שעתידם לא טובה רפל, לא ברור בכלל שהם יהיו מסוגלים לעבור את אחוז החסימה, וברשותכם אני רוצה להגיד עוד משפט על הדבר הזה. אחוז החסימה בבחירות האחרונות עמד על כ-155 אלף קולות, היה לנו 70% הצבעה, כ-70% הצבעה. בהערכה שאנחנו נעמוד פחות או יותר על אותו אחוז הצבעה, לדעתי אנחנו נעמוד על יותר, עדיין בגלל הגידול הטבעי ובגלל כל מיני סיבות אחרות, האחוז החסימה הוא יעמוד על 170 אלף קולות. זה כל הערכות, אוקיי? מה שאומר שחלק מהרשימות שאנחנו רואים עכשיו, אם הם ילכו עד הסוף ראש בקיר, בוודאות יפילו את אחד הגושים.
1: עכשיו, בצד, אתה אומר, בגוש נגד נתניהו, מי שם עלול להפיל את הגוש? מה שראינו בפעם הקודמת שקרה לבלד, קרה למרץ, איזה שחקנים הפעם הם באזורי הסיכון?
3: אני רק אגיד שאני קראתי לזה גוש המרכז שמאל, בסדר? ולא גוש נגד נתניהו, לא בחלילה כדי להתנגח, אבל כדי לשמור על איזשהו מסגור אחר שאני...
1: כן, בוא נגיד שיש את הבלוק של נתניהו ואת כל השאר, כן, נקרא לזה ככה.
3: בסדר, אין בעיה, לא, זה לא בשביל להתנגח, כך פשוט אני רואה את הדברים, אז שם תראה, ברור לי שכחול לבן, וגם חילי ויועז, הם בעצם השאלה הגדולה, ויש לך גם את ירון זליחה, כי למרות שירון זליחה הוא אומר כל מיני עמדות לא ברורות לגבי לפחות היחד שלו למפלגות הערביות, לי לפחות מאוד ברור שהמצבים שלו מגיעים מהגוש הזה, ולא מהגוש הימני, ולכן
1: אבל הוא בכלל שחקן שסופרים אותו, זאת אומרת, כמה קולות, בכמה מדובר?
3: בבחירות האחרונות הוא הביא 16 אלף קולות, תשמע, זה לא מעט. זה לא מעט, בבחירות כאלה צמודות, שאתה צריך כל גוף ללירה, כל קול קובע.
0: אתה יודע, אבל ביני, אמנם אתה פרשן פוליטי ולא פסיכולוג, אתה יודע להסביר לי, כתב, סליחה, אתה יודע להסביר לי את הרציונל של ירון זליחה, שמערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, מתעקש שהוא רלוונטי, שהוא יעשה משהו, שהוא יזיז למישהו, עכשיו הוא לא מעניין אף אחד, הוא צועק לעצמו. כן, אבל עוד פעם, זה קורה פעם אחר פעם, הוא שורף קולות, אין לו שום סיכוי לעבור, מה הקטע שלו?
3: אז אני אגיד לכם מה הוא אמר לי, אני שאלתי אותו את הדבר הזה, אז קודם כל הוא אומר שתי דברים, הדבר הראשון הוא אומר אני היחידי ששם את הסיפור של דוקר המחיה על השולחן, אף אחד לא מוכן להתעסק בזה, ומבחינתי זה השליחות, והדבר השני הוא אומר, בניגוד, הרי נתתי אותו, אמרתי לו שפעם קודם את הבאת 16 אלף קולות, מה האירוע? אז הוא אמר, תראה, עכשיו יש לי 400 אלף איש ברשתות החברתיות, אני אומר לך שעם 400 אלף איש אני יכול בשמיקה ללכת למקולת. בסדר, זה מילה שלי, ללכת למקולת.
0: למקולת הוא יכול ללכת גם עם 3 אנשים, בזה אנחנו מסכימים.
3: הנקודה היא שהוא מנסה להגיד שהוא צבא יותר פופולריות ברשתות החברתיות, ושהוא מאמין שהוא יוכל לפרוט את אותה פופולריות, מה שנקרא לכסף מזומן בבחירות.
0: יפה, תגיד, מה נתניהו יעשה עם הכאב ראש הזה? ויתר אולי באמת לא יכול להשפיע עליו, אבל מה? סמוטריץ', בן גביר, יהיה חייב להיות פה איזשהו חיבור?
3: אני חולק פה על הטלי, אני חושב שנתניהו אין בכלל השפעה. אני ממש חולק...
1: גם לא על סמוטריץ' בן גביר?
3: גם לא סמוטריץ' בן גביר, ואני גם אסביר למה. כי בן גביר כל הזמן אומר, אני, יש לי 8-9, אולי אפילו 10 מנדטים, מה שנקרא ביד, אני לא צריך טובות מאף אחד, בצלאל מתנדנד על 4-5 על אחוז החסימה, אם הוא רוצה שיבוא בתנאים שלי. בצלאל לא מוכן לוותר על המקום הראשון, שר אוצר, שר בכיר בקבינט, יותר זמן בפוליטיקה, ובאופן כללי, בין השניים השכינה לא שורה. זה צריך להבין, ואני לא חושב שנתניהו יש שם כוח. לגבי וינטר מתדרך כל הזמן, אני רץ עד הסוף, אני יכול להגיד לכם שוינטר ניהל לא מעט שיחות עם ארדן, וזה לא עבד בשום דרך ובשום צורה, והתחושה ומה שהוא מתדרך, הוא אומר, אני רץ עד הסוף ואני לבד, אני לא צריך אף אחד, יש לי סקרים פנימיים מספיק טובים, ציינתם כמה מהם, ציינתם את הסקר של דודי חסיש בתאגיד השידור, גם אצלנו בישראל היום, דודי גם אומר שהוא עובר לבד, ולכן הוא מרגיש...
1: הוא עובר לבד ובאמת הוא מפיל את סמוטריץ', נכון?
3: זה ברור שזה אותו קל. זה ברור, גם תחשבו בהיגיון. 170 אלף קולות, זה בערך הערכה שמישהו יוצא, יצטרך. אני חושב שבמצב הזה, לא רק שהוא יפיל את סמוטריץ', שגם שניהם כנראה יפלו, אם הם לא ירוצו ביחד. כי האפשרות להביא 170 אלף קולות, זה מאוד קשה.
0: הזכרת את ארדן, בוא נדבר על עוד כותרת מעניינת אתמול, ארדן וגנץ הולכים ומתקרבים לקראת חיבור?
3: אז אני שומע שיש שם מה שנקרא גישושים, לא שומע שיש שם חתונה, לא, שיש דיבורים, יש גישושים שגנץ פנה, אני לא רואה שזה קורה, וגם מהצד השני יש גישושים עם הילד ועם בני גנץ, שום דבר כרגע לא סופי, הכל באמת, זה פלירטוטים, אין שם שום דבר שהוא קרוב לחתונה, הוא קרוב לסגור, בין היתר, כי אף אחד לא מוכן לוותר על המקום הראשון, זה דבר ראשון. והדבר השני, זה שבאמת הדברים כרגע הם לא נסגרים, אבל, דווקא פה, בגלל שאנחנו מאוד מתקרבים לסגירת מועד רשימות, הדברים יכולים להיסגר. זאת אומרת, ככל שאנחנו קוראים יותר למאני טיים, ככל שאנחנו קוראים יותר לדדליין, שם אני חושב שאנשים יתחילו לקבל החלטות יותר ברורות, או שהם יפרשו, או שהם יתחברו, כי הם יבינו את הסיכון, את רמת הסיכון הגבוהה.
1: כשתבין גדעון כמה יאכלו לנו את הראש, אני זוכר בחלק במערכות הבחירות, אתה קם בבוקר של היום, של יום סגירת הרשימות, ולפעמים אפילו אז החיבורים הסופיים עוד לא קורים, זה קורה כמה שעות אחר כך, כאילו...
0: חוקית אפשרי?
1: בטח, כן, עד שמגישים, יש בדרך כלל יומיים, נכון ביני, יש יומיים שמגישים את הרשימות בוועדת הבחירות, עד הרגע האחרון אפשר?
0: טוב.
3: אני הייתי בפעם הקודמת בכנסת, שלחו אותי לחסות שם את הדבר הזה, ואני זוכר, שממש כמו שאתה לי אומר פה, בדקה ה-90, בלד החליטה שהיא רצה לבד, אגב, היא הייתה רחוקה 16,000 קולות, אז אחוז, לעבור את מה שנקרא אחוז ההצבעה, ואני זוכר איך חברי כנסת מסוים מהסיעות החרדיות, פשוט בא אליי ואמר לי, ניצחנו את הבחירות, איפה לפיד? אז תבינו שהדבר הזה באמת יכול לקרות ממש בדקה ה-90, הסיפור עם בלד קרה ממש בדקה ה-90, בבחירות האחרונות.
0: מילה על פולארד ש... מגיח לחיים הפוליטיים, ג'ונתן פולארד?
3: תראו, זה מעניין, אבל זה לא יותר מזה. זאת אומרת, זה מעניין.
1: כן.
3: זה, בדיוק, זה מגניב, זה ויץ, זה חבמונד, אבל זה לא מביא 170,000 קולות. גם שערן צריכה לראות מה היא עושה, כי היא לבד לא תביא 170,000 קולות. אני לא מכיר שום סקר שמנבא שהיא יכולה לבד לצלוח את המשימה הזאת, ולכן גם היא צריכה לחשוב איך היא עושה חיבורים. אבל תשמעו, ארדן... גם אמר בישראל היום, גם אמר אתמול בחדשות 12, שהוא לקראת חיבור גדול. עכשיו, כששאלתי שם קצת למה הוא מתכוון, אז זאת שאיפה. זאת אומרת, אין איזה תוכנית, אין איזה עכשיו איזה מפת דרכים שהוא יודע להגיד. זאת שאיפה, זאת השאיפה, כי הם מבינים כולם שבלי שזה יקרה, כולם או שהם יפילו אחד את השני, או שאת הכנסת הם יראו מהבית.
0: טוב, לסיום, ביני, מי יהיה ראש הממשלה הבא?
3: אוי, נו, הגזמת, נראה לך שאני, אם הייתי יודע, הייתי מיליארדר, והייתי שומר את זה לעצמי.
0: אז אני לא יודע שם בפולימרקט ששם הכל על איזנקוט, חשבתי שזה אתה, ביני.
1: מעניין מה מצבו של איווט ליברמן בפולימרקט, צריך לבדוק את זה, לא...
3: אגב, אתם צוחקים, אבל בפולימרקט צריך לא מעט כסף כדי להיכנס, אני לצערי הרב לא...
0: נשמע שכבר בדקת, ביני.
3: לא אוחז...
0: אתה רוצה לארגן קבוצת רכישה? אתה לי ואני בפנים.
1: כן.
3: אין בעיה, אני אעביר לכם בוואטסאפ, אחר כך את הפרטים דרך שר, ואנחנו נעשה
0: את הדברים האלה. שר תמיד גוזר קופון בסוף. זה מה שאני אוהב בו. ביני אשכנזי, כתב הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה.
3: להתראות, ביי.
1: תודה.
0: עוד מעט נדבר עם ניר דבורי, על ראש הממשלה נתניהו, שפונה לזיני באישון ליל, ודורש להבטח את איזנקוט ברמה נאותה. ננסים מיד להבין מהי רמה נאותה של הבטחה. אתה מרגיש שאתה צריך הבטחה ברמה מסוימת, נאותה או...
1: לא, כאן בארץ לא.
0: לא מרגיש מוליין.
1: גם הרגשתי קצת, אבל...
0: באמת? היית בערים הדולימיטיים, מי ימלך לך שם, הכבשים?
1: לא, בערים נכון, אבל אתה בדבר מה נכנס לעיר, ואז יש מקומות שלא מאוד סימפטי להסתובב בהם.
0: וואלה.
1: מכיר את הרגשה הזאת בערים באירופה, לא? בערים לא נגיד המאוד מרכזיות לפעמים.
0: אני מודה שהסתובבתי בהרבה ערים, ולא הרגשתי את זה אף פעם.
1: כן? אתה מרגיש כאילו פתאום אתה מגיע לקבוצה, כי... מאוד מאוד מרגישים שם התקבצות מאוד גדולה של פליטים, או לא יודע מה, הם מאגרים, כל מיני מקומות, שזה לא סימפטי, לא, פעם אחת זרקו לנו אמירה אחת באחד המקומות, אבל חוץ מזה, זה הייתה חוויה לא...
0: מה, הם לא...
1: הייתי שמח שם להבטחה
0: נאותה. משהו על 7-9? כן. פחות אוהבים?
1: אמרו, לא אוהבים את היציאות של גדעון ו...
0: אפשר להבין. טוב, מיד דבורי, יהיה איתנו פרסומות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף ה-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אני בפדריק לסטייק פריימריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
3: 103. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: רוצים לעסוק עכשיו בחשש במערכת הביטחון הישראלית מהסלמה מול טורקיה. במערכת הביטחון מוטרדים מהאפשרות שקרב האיומים והרטוריקה הזו מול אנקרה יביאו גם להסלמה בשטח, אולי גם יפגעו בחופש הפעולה של צהל בסוריה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה מנכ"ל משרד החוץ, שגרירנו לשעבר בטורקיה, דוקטור אלון ליאל. שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: אז האם המשבר הזה מול טורקיה הוא משבר אמיתי או שהוא פייק משבר?
5: המשבר הזה הוא לא מה שהתרחש בימים האחרונים. המשבר הזה הוא כבר משבר ארוך. הייתי אומר כבר, אנחנו מתקרבים כבר ל-15 שנה של משבר או יותר, שבאמצע הייתה הפסקה קלה. אבל זה לא שמה שקרה בימים האחרונים הוא מפתיע, הוא על רקע מצב משברי מתמשך שכרגע הלך והחמיר בקונטקסט.
4: שמה זה אומר, תסביר לנו רגע אלון, מה זה אומר מצב משברי? כי על פניו טורקיה, אתה יודע, חוץ מבאמת הימים המאוד מתוחים, זו הייתה מדינה יחסית, אתה יודע, היו נוסעים ומבקרים ומטיילים ואפילו יעד אהוב על הישראלים. אז מה הפך את הסטטוס הזאת, את מערכת היחסים הזו, כן, למצב שאתה אומר הוא משברי כבר 15 שנה?
5: נכון. הייתי אומר שהתקרית הגדולה שהייתה בינינו הישירה, היחידה, המאבי מרמרה, מאז המאבי מרמרה ב-2010, היחסים לא ממש החלימו. וכשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, ואתה מדבר על תקופות טובות בשנות ה-90, אז באמת טורקיה בתמונה הכוללת של 78 שנות קיומנו, היא המדינה היחידה, המוסלמית היחידה, שיש לה קשר דיפלומטי איתנו ברצף מאז הקמת המדינה. לא, אין עוד דבר כזה. ולכן יש עליות וירידות, אבל הירידה הזאת, האחרונה של למעלה מ-15 שנה, היא ירידה משמעותית. התאוששנו ממנה קלות. צריך לזכור ששבועיים לפני השיבה באוקטובר 23, נתניהו וארדואן נפגשו בניו יורק, ושהרצוג ביקר.
6: נכון, אבל אתה אומר גם אנחנו יודעים עליות וירידות, אני חושב שבמערכת יחסים בין אולי כל שתי מדינות יש עליות וירידות, אבל כאן הירידה כאילו מפחידים אותנו
5: חריף במיוחד,
6: בקצה שלה יש מלחמה ממש.
5: זה חריף במיוחד. צריך לזכור שכבר כמה שנים, אני חושב שנתיים אולי יותר, אין לנו נציגויות בטורקיה. אני חושב שזה יש אולי שתי מדינות בעולם שיש לנו יחסים דיפלומטיים וממש סילקו פיזית את הנציגים שלנו, או לפחות נאלצנו לעזוב כי אי אפשר היה לשרת שם. אבל אני חושב שאם אנחנו שמים רגע זרקור על הימים האחרונים, אני לא חושב שיש סכנה שתהיה מלחמה בין טורקיה ו...
4: זהו, כי השליח של טראמפ,
5: בתורה שאנחנו מכירים עם איראן.
4: השליח של טראמפ, תום ברק, אומר, זה היה כבר כפסע מאימות צבאי ישיר בין טורקיה לישראל. אתה אומר, אלון ליאל, זה עדיין לא שם?
5: לא, זה שם בקונטקסט הסורי רק. בקונטקסט הסורי. על שטח סוריה, זה באמת יכול להידרדר לאימותים ישירים. והסיבה היא...
4: אבל אם זה מדרדר לאימות ישיר שם, זה לא יכול לזלוג ולהתרחב גם לעוד זירות?
5: אני חושב שלא, כי גם ארדואן עם הרקורד שלו, למרות שיש לו מלל מאוד מאוד חריף, במהלכים הגדולים שלו הוא זהיר למדי, וגם אנחנו, מספיק לנו 7 חזיתות, ולהתחיל חזית שמינית עם מדינה כזאת, אני לא חושב שאנחנו נעשה את זה, אבל בסוריה הייתי אומר, במדיניות הנוכחית של טורקיה, ובמדיניות הנוכחית של ישראל, זה כמעט בלתי נמנע. ההתנגשות הזאת.
6: אז ההתנגשות הזאת, נו, אבל שוב, מה שאומר גדעון, אז נגיד שהרי אנחנו קבענו איזשהו קו שמדרום לא מתבססים, אנחנו מנסים לסכל את זה. לא קרה דבר כזה, הם מנסים להתבסס, אנחנו מסכנים, נוצר חיכוך שם, אז לא חיל הים הטורקי כולו, שהוא עוצמתי מאוד, לא מתחיל לשעות לפה לעבר נמל חיפה?
5: זה אני לא חושב, אבל שוב אני אומר, מספיק התנגשויות על אדמת סוריה, זה כמעט מעבר לפינה. מה שקורה, אנחנו צריכים להבין, שקודם כל השארה שם בזכות הטורקים. האמריקאים תומכים בו בזכות הטורקים. הסכסוך שלו עם הקורדים בצפון סוריה נפתר בזכות הטורקים. והוא קרא לטורקיה להיכנס ולשמור על סוריה, כי אין לה צבא.
4: כן.
5: אנחנו השמדנו את הצבא הסורי. אוקיי. ולא כל כך מזמן, אחרי שאסד נפל, בצורה מסודרת. ולכן אין סיכוי שטורקיה תוותר על ההזמנה הזאת, או על ההגנה על סוריה, על היציבות בסוריה, זה יצירה שלה, השארה הוא יצירה שלה, ולכן אנחנו צריכים להסתכל בריא ולראות איפה אנחנו עומדים כאן. אנחנו נמצאים על אדמת סוריה בגולן כבר הרבה הרבה שנים, וזה כבר קיבל אפילו תמיכה של טראמפ, אבל נכנסנו מעבר, נכנסנו לשטחים נוספים, אחרי השבעה באוקטובר, התמקמנו בהם, ואנחנו אפילו לא אומרים, אנחנו נצא מהשטחים האלה.
4: Okay.
5: ולכן יש פה מדיניות ישראלית ומדיניות טורקית שמתנגשות זו בזו, וכל אחד צריך להסתכל אם הוא ריאלי בציפיות שלו.
4: אוקיי. Okay. דוקטור אלון ליאל, לשעבר שגריר ישראל בטורקיה ומנכ"ל משרד החוץ, תודה לך על השיחה הזו.
6: תודה רבה.
5: תודה לכם.
4: ושלום לפרשן הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
4: אני רוצה לחבר אותך לדברים שאומר כאן אלון ליאל, שמעריך שאומנם ההתגוששות הזו, האימות הזה בין טורקיה לישראל, תימשך, אבל רק על אדמת סוריה, זה לא משהו שיכול לזלוג ולהתרחב לאימות רחב בין טורקיה לישראל. זו גם הערכה במערכת הביטחון, ניר?
7: תראה, צריך לוודא שזה לא זולג למקומות אחרים, ושזה לא משנה פאזה. אבל אני חושב שעובדים בזה. יש מסרים שעוברים, ויש קשר שקיים, בין המדינות יש גם סחר כלכלי שמתקיים, קשר בין ארגוני הביון השונים, אז עובדים בתוך הדבר.
4: שזה דבר די מעניין, סליחה שאני כותב אותך, אבל כאילו אתה אומר, במקביל נלחמים, ובמקביל גם שומרים על גובה הלהבות, מנהלים קשרים דיפלומטיים, כלכליים, כלומר, וזה שממש מה, זה שני ערוצים מקבילים?
7: נכון, ואני מזכיר לך שמרבית הנפט שמגיע לישראל, מגיע מאזרבייג'אן ועובר דרך נמל טורקי. זאת אומרת שיש כאן עדיין קשרים שמתקיימים, אבל אנחנו רואים את הרטוריקה הטורקית, ואנחנו רואים את הדקלרציה, ואת האופן שבו הם מדברים לפחות כלפי חוץ. עכשיו, גם צריך להסביר את המציאות בתוך סוריה. סוריה למעשה נמצאת היום בנקודה שהיא שברירית מאוד מבחינתה, גם לגבי העיצוב הפנימי, וגם כמובן לגבי הקשרים שהיא מנסה לרקום ולנהל בהיבטים הבינלאומיים. ולכן כל מי שמושיט ליד היא לוקחת את זה, ביניהם גם כמובן הטורקים שרוצים השפעה ורוצים שאיפות אימפריאליסטיות שיש להם כאן במזרח התיכון ולהשפיע בכל מיני דרכים. אבל הסורים נהנים במרכאות מהרצון הטורקי וגם יאפשרו במידה מסוימת לטורקים לסייע להם בשיקום הצבא, אבל הם לא רוצים את הנוכחות הטורקית על אדמתם, אולי כפי שמצטייר כלפי חוץ. ולכן הם נעים כאן באיזשהו נתיב אמביוולנטי. ישראל אל מול הדבר הזה צריכה להיות מאוד מאוד חשדנית, אבל מצד שני יש מי שמעריך בישראל, ומערכת הביטחון זו גם המלצתה, כן לנסות ולמצות את הנתיב המדיני, לפני ששורפים את הגשרים והולכים כאן לאימות נרחב.
6: זהו, אבל אתה רואה...
7: גם אל מול סוריה וגם אולי אל מול טורקיה.
6: אתה רואה בקצה איזשהו מצב, כן, גם שדה התעופה שתקפנו שבוע שעבר, הוא כאילו היה תקיפה של תשתית שבה טורקים רצו להתבסס, לא תקפנו כוחות ולא כלים טורקים.
7: נכון. אתה רואה מצב... היה מחושב ומידתי בגלל זה.
6: נכון, אבל אתה רואה מצב שבקרוב אנחנו ממש יש פגיעה ישראלית בנכסים או בבני אדם טורקים, כי זה מקשם בעיניים מסלים
7: בכלל. אני לא רואה דבר כזה. אני לא רואה דבר כזה, אבל יכול להיות שהטורקים ינסו שוב לעשות מהלכים, והרמז והאמירה הישראלית אולי לא היו מספיק חדים וברורים. ואז ישראל תהיה בדילמה, איך ומה לעשות, דיה לצרה בשעתה, אבל לא סתם יש כאן קשר שמתקיים, אמרנו, ומסרים שעוברים כדי לא להגיע לנקודה הזו. ישראל שמה מבחינתה כמה עקרונות שהיא לא יכולה לוותר עליהם. עכשיו, הטורקים, אני מזכיר לכם, יושבים בחבל בצפון סוריה, באזור הקורדי, הם מחזיקים שם, לנו אין יכולת להשפיע על הדבר הזה, ואני לא חושב שאנחנו גם צריכים להתערב שם. אבל אם היא שמה כלים אסטרטגיים, לא רחוק מהגבול הישראלי, או שיכולים לאיים על מדינת ישראל, או על העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי המזרח התיכון, זה משהו שישראל לא יכולה להרשות.
4: כי מה החשש הישראלי, החשש הישראלי שהם ישתמשו בכלים האלה נגדנו, או שביום עימות או מלחמה יותר רחבה, זה משהו שבאמת עלול להיות מכוון נגד ישראל?
7: או נגד ישראל, או משהו שיכול לסייע לאחת האויבות שלנו, כי אם אתה במרחב הזה טס דרכו לאיראן, ויש מישהו שמגלה אותך או מפריע לך לטוס שם, אז זו בעיה?
6: טורף.
4: טוב, נרד הרומה. בואו נדבר על עזה ניר ועל הפלשבק שאף אחד מאיתנו לא התגעגע אליו, עפיפונים שחוצים את הגבול מהרצועה, כרגע בלי חומרי נפץ או משהו כזה, אבל זה מאוד מאוד מדאיג את התושבים, אני מתאר לעצמי גם שאת הצבא.
7: נכון, ואני רוצה לומר כאן מראש, אני לא חושב שאני שומע מישהו שמבטל את העניין הזה או מזלזל בו. ולכן ממקדים עכשיו גם מאמץ מודיעיני לראות מי עומד מאחורי זה. מכיוון שבסוף מי שמפריח את היפיפונים זה ילדים בני 10. אבל מאחוריהם יש מישהו שאולי הוא יותר מחושב, או תשתית שעומדת שמממנת את זה.
6: טוב, אבל מצליחים להבין אם זה באמת אירוע תמים לחלוטין.
7: זה לא אירוע תמים.
6: יודעים את זה שלא מודיעינית, יודעים שזה לא אירוע תמים?
7: זה לא אירוע תמים, ואני מעריך שגם זה יטופל בקרוב.
4: לא, אבל מה זה תמים? תמים זה בכל מקרה לא. לא, גם אם זה לא חמאסניק, וזה מישהו שרוצה לשגע ולהפחיד.
6: אבל כשהיינו
7: ילדים, לא היינו מפריחים עפיפונים ל-4-5 קילומטר. היינו מפריחים עפיפונים ל-50 מטר. ולכן תמים זה לא...
6: יש להם, אתה יודע, אני חייתי בגוש קטיף איזושהי שנה וחצי במכינה קדם צבאית. יש להם אובססיה
4: לעפיפונים. מסביר הרבה דברים.
6: לא, יש להם באמת אובססיה לעפיפונים, זה היו ימים אחרים לגמרי, מאוד מאוד אוהבים, והייתי, אני זוכר מסביבי מלא עפיפונים כל הזמן.
4: הייתם מפריחים?
6: לא אנחנו, אני אומר, אתה תושבי הרבים.
7: אני אומר, בסוף יש כאן ריכוז של 8 עפיפונים בפחות מ3 ימים שמגיעים, זה משהו שברור שנועד להרער את תחושת הביטחון של תושבי העוטף.
4: מעניין.
7: זה לא משהו שאנחנו יכולים להרשות אותו לעצמנו, ותחשוב שחמאס אין לו היום כרגע שום כלי אמיתי שהוא יכול לפגוע בתושבים בדרום, ולכן זה מה שהם יכולים וזה מה שהם אולי באמת מנסים. זה חלק מטרור, להרער תחושת ביטחון, אתה לא יכול להרשות את זה לעצמך, ולכן מתחילים לנקוט בשורה של פעולות כדי לטפל בדבר הזה. אני מקווה שאנחנו נראה תוצאה של זה כבר בקרוב.
4: כן, נראה, לסיום משפט שלך על הפיגוע אתמול, הסלמה שנמשכת כבר שבועות, אפילו חודשים ארוכים, ואתמול פיגוע בביקה.
7: נכון, אז קודם כל נגיד מצבו של הישראלי שנדקר בינוני, יציב, אפילו אולי משתפר, אין סכנה לחייו. אבל בסוף בשורה התחתונה, מה אנחנו כן רואים כאן, וכן צריך לשים אליו לב. אנחנו רואים הסתה, בשפה הפשוטה שלנו, משוגעת ברשתות החברתיות, לנסות ולהניע מחדש את השטח, את הציבור הפלסטיני. מה שמזהים בתקוד המרכז בימים האחרונים, וזה משהו שהוא מטריד, כי הוא שונה משלוש השנים האחרונות, זה שהציבור כבר לא אדיש כמו בעבר לדברים האלה. ולכן אל מול מה שמתחולל כרגע ביהודה ושומרון, עליית המאחזים החדשים, החיכוך והאלימות ההולכים מגוברים, אירועי טרור יהודי, הדבר הזה הוא מביא לאיזשהו פוטנציאל לפיצוץ משמעותי. ולכן אנחנו רואים תגבור של כוחות ביהודה ושומרון, כרגע מחזיקים שם 26 גדודים, זה מספרים עצומים, זה יותר מעזה ולבנון. ופועלים בהרבה מאוד אופנים כדי למתל, כדי להרגיע גם שבק, גם צבא.
4: כלומר, זה דבר, אתה אומר פה משהו מדהים, אתה אומר, הריכוז המשמעותי ביותר של חיילים כרגע הוא באיוש, הוא לא בעזה, הוא לא בלבנון, הוא לא באף זירה, באיוש כרגע.
7: נכון. והפוטנציאל פה הוא גדול, אנחנו גם נכנסים לחגי תשרי, וכל המכלול הזה מציב התנהגות מאוד מאוד מורכבת במרחב הזה, מתוך כוונה שנצליח לעבור את התקופה הקרובה בשלום, אבל הצבא מזהיר כאן חד משמעית, יש פה פוטנציאל גדול להסלמה.
4: ניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, תודה רבה לך על השיחה המעניינית הזאת. תודה, תודה לניר. מיד אנחנו נתעדכן מחיסל את ראש המאפיה הקווקזית ליד קיסריה. פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: 103 FM.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת ח' י', להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידיע.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית. קודם כל את
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט החל מ-9,900 שקלים כפוף לתקנון המבצע.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו ג'קו.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד.
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026. 103
14: שלום לך רפי קרסו.
15: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
14: שלום לך רפי קרסו.
15: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
14: שלום רפי.
15: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
16: כל שני 10 בלילה.
14: מ-10.
16: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
15: ועל מה נדבר?
14: מה שתרצה.
15: על רגשות.
14: נדבר.
15: על אהבה.
14: הצלחות וכישלונות, עושר.
15: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
16: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
14: רפי?
15: כן, כן, כל יום שני ב-10.
16: כל שני.
14: ב-10.
16: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9. ב-103 FM.
17: האם אתה ידעת שיש כאן מאפיה קווקזית שחיה ופועלת ובועטת?
18: לא ידעתי, וזה דוגרי נשמע אירוע רציני.
17: כן.
18: באמת?
17: אנחנו מדברים על רצח יאניס יושבייב. שעמד בראש המאפיה הזו, זה קורה ליד קיסריה, וזה עכשיו מצית חשש ממלחמת כנופיות וגל חיסולים שיבוא בעקבות האירוע הזה. ואיתנו אלי סניור, כתב פלילים, דסק, ראש דסק הפלילים של חדשות 13. שלום, אלי.
19: בוקר טוב.
18: תגיד, אתם כתבי הפלילים, ידעתם על קיומה של מאפיה קווקזית?
19: מה זה מאפיה קווקזית? כן, ידענו שיש באזור הצפון אזור מחוז חוף, סוג של ארגון פשע שמנוהל בין היתר על ידי יאניס יושבייב. בשל מוצאו היא ככה נקראה המאפיה הקווקזית, ובגלל זה התואר, אבל כן, כמו שיש ארגוני פשע, אזור דרום, צפון, זה נמצא בכל מקום. אתם יודעים, חבר'ה, עבריינים, שמיעדים של המשטרה, עם מספר רב של אנשים.
17: אנחנו יודעים במה היא עסקה? כלומר, מה היו התחומים שבהם עליהם חלשה המאפיה הקווקזית?
19: אין איזה משהו ספציפי, אתה יודע, ששונה מאוד שוב פעם מאזור המרכז. כל מה שקשור לאימורים, אתה יודע, מלחמות עם ארגונים אחרים, וכמובן הפעלות עסקים כביכול במרכאות לבנים, חוקיים, תחת קצות של עבירות פליליות, היררכיה מסודרת, כאשר הוא היה בראש אותם קבוצת עבריינים, היה יעד של היחידה המרכזית של מחוז חוף.
17: כנראה שלא רק שאלה.
19: כן, בדיוק.
17: אנחנו יודעים מי ניסה לחסל אותו, לא ניסה. מי הצליח גם, מי רצה לפגוע בו?
19: תראה, גם במשטרה עדיין עושים עכשיו את, בוא נקרא לזה, לא מפת האויבים, ויודעים פחות או תפני, אבל רוצים לדעת כמובן מי זה ששם, בוא נאמר, את כל שם את הכסף, הוציא את המבצע הזה לפועל. לא חייב דווקא, אתה יודע, לחפש תחת המנורה, מי שיש לו איזה סכסוך מר איתו, על מנת להוציא חיסול שכזה. לפעמים, אתה יודע, זה קורה משהו אחר, צריכים לבדוק את כל הכיוונים. זה יכול להיות בין יריבים, זה יכול להיות סתם איזה

0: מבצע שמישהו עשה מסיבה כזו או אחרת. מה שכן, זה נראה עבודה של מישהו שחיכה, שידע שהוא נמצא שם.
1: זהו, בואו נדבר, אלי, על הסרטון הזה שרואים את האדם מגיע, יורה בו, ואנחנו מבינים שהוא עוטה על פניו מסכה שאמורה פשוט לתת לו זהות אחרת, שלא יוכלו לזהות אותו.
0: כן, אנחנו כבר נתקלנו בעבר במסכה שכזאת. היה אירוע דומה באזור תל אביב, שכאשר תפסו דמויות שבאו לפגוע באלי מוסלי, גם שם, מי שזוכר, הוא התחפש לשליח וולט, אבל היה לו מסכת גוף שכזאת, מסכת פנים, שהוא שם על פניו על מנת שלא יזהו. כולם מבינים היום שיש מצלמות אבטחה בכל מקום, כולם מבינים גם שכובע ומסכה ספציפית לכיוון העיניים לא תמיד עושה את עבודה, אבל כאן ככל הנראה...
1: אבל מה, זה מסכות מיוחדות, או שזה מסכה שהוא קנה בחנות תחפושות ושם על הראש ויצא לחסל, או שזה מסכות מיוחדות שנועדו למנוע, אתה יודע, לטשטש זהויות?
0: או עבור משחק, אנחנו כבר ראינו, אתה יודע, בסרטים את המסכות האלה שמקלפים ממש מהאור, מסכות כאלה שממש נדבקות לתווי הפנים, ואז הם נותנים לך בעצם כלפי חוץ, כלפי המצלמות, אופציה שאתה נראה כמו בן אדם אחר. הרי כולם מבינים שיש מצלמות בכל מקום, ואתה כאילו מנותר מכל כיוון. הערכה במשטרה שהוא באמת עשה עבודה טובה, בעצם החבישה של אותה מסיכת גוף, ולאו דווקא מסיכה, אתה יודע, שמסתירה את הפה, ככה אתה גם בעצם לא בולט, להבדיל מאירוע אחר שאתה אמור להגיע עם מסיכת סקי, מסיכת קורונה, כמו שאנחנו יודעים, וכובע, ואז אתה מושך תשומת לב, כי זה לא טבעי שאתה מסתובב. באירוע הזה ראינו את המחסל מגיע עם כובע מצחייה, אבל ככל הנראה, המסיכת פנים היא זו שבעצם אמורה להטות את
1: השוטרים. אלי בורק, לסיום משפט קצר שלך, שומרים חשש עכשיו ממלחמת כנופיות וגל חיסולים, במשפט, מה עלול לקרות כאן?
0: הערכה של שווייב, יש כמובן חברים, גם הם עבריינים, ואולי ייתכן והם יודעים מי ניסה לפגוע בו, ואז אתה יודע, יתחילו אירועי נקמה, אתה יודע, עוד מוקדם.
2: תושבי קיסריה או עקיבא צריכים לחשוש?
0: תראה, היינו לפני כמה זמן עדים למלחמה בין ארגון הפשע מוסלי לג'רושי, וראינו מה קורה שעפים רימונים. בוא נאמר,
1: רימונים ורולים של סושי
0: צריכים להיות דרוכים, ובואו תראו אתמול, בלי שהם ידעו שהם צריכים לחשוש, לראות כזה חיסול בתחנת דלק שגם יכול לצאת משליטיים במקרה צד אחר, מתחיל לראות על המחסל, זה גם האירוע מסוכן. כמו שאתם רואים, החיסולים זה נמצאים בכל מקום, בקיסריה, בתל אביב, הם לא מחפשים את המקום הנוח, הם מחפשים את ההזדמנות הנוחה.
1: אלי סניור, ראש דסק הפלילים של חדשות 13, תודה רבה לך אלי.
0: תודה לכם.
1: מיד נתעדכן במשבר בנתב"ג, האם הוא באמת הסתיים, או כמו שאומר כאן אתמול אצלנו, פנחס עידן, חכו. שיבושים גם בחגי תשרי, מיד דין פישר עם כל העדכונים, פרסומת אחת וחוזרים.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. בוקר טוב דין פישר.
4: חברים.
1: כתב תחבורה התעופה של חדשות 12, המשבר מאחורינו, זה נגמר או לא באמת?
4: אתם יודעים, אתמול שמעתי את הפתיח של התוכנית שלכם, באמת, וכולנו חווינו בסוף השבוע, גם אני נחתתי וחוויתי את הקלה ספציפית בשרבול שלא התחבר למטוס, אבל המזוודות כן הגיעו, ויש הרבה מאוד סיפורים מטיסות שבוטלו בסוף השבוע, ואנשים שלא קיבלו את המזוודות, ואנשים שטסו ללא עגלות של הילדים שלהם.
1: אז אנחנו בעצם רגע בין השורות כאן מבינים דין שלא רק שרת התחבורה של ישראל הייתה בחול בזמן משבר, גם כתב התחבורה של ישראל היה בחול. אוקיי. רשמו לעצמנו.
4: תאמין לי, אין כמוך. בסדר, שני ילדים, רגע לפני תחילת כיתה א' של הבן...
1: לא, אל תתנצל, ההפך, מפרגנים לך, דין, מגיע לכם מדי פעם קצת חופש.
2: אבל אם כבר נכנסים לג'וס, אז אתה בעצמך עוקבת גם, או ש...
4: כן, אני עוקבתי כי לא הצליחו לחבר את השרבול. הייתה תקלה בשרבול, ו-45 דקות היינו תקועים בתוך המטוס בנתב"ג. בסדר, טוב, נו, עברנו את זה. בכל מקרה, מה שמעניין הוא, שאתמול אחרי סוף שבוע שבו היו עיכובים ושיבושים ותקלות, אתמול פתאום נס נתב"ג 2026. אתמול הכל עבד כמו שצריך. היו עיכובים קלים בטיסות, שאלו עיכובים רגילים לחלוטין של יום רגיל בנתב"ג. אתמול שימו לב למספרים. היו 101 אלף נוסעים, 560 טיסות שהמלאו ונחתו. ביום חמישי היו 107 אלף נוסעים בקצת יותר מ-600 טיסות. אז מה השתנה? זו שאלה שבהחלט היא מאוד מאוד מעניינת, כי לא גייסו את אותם עובדים שרצו ברשות שדות התעופה בוועד לגייס כל כך מהר, לא גייסו 450-500 עובדים, והפער לא נסגר, אז איך מסבירים את הדבר הזה? פשוט ישראל 2026, כשרוצים, יכולים. שלא רוצים ורוצים לייצר את...
1: כן, אבל זה עד כדי כך פשוט, כי אנחנו שומעים כבר תקופה ארוכה דין, ומי כמוך יודע על מחסור חמור בכוח אדם, בידיים עובדות, באותם עובדי כפיים. את אומר מה, ברגע שרוצים אפשר פשוט לסדר את זה, והכל עובד שם ומתקתק כמו שצריך?
4: הנושמעית, תראה, אנחנו אתמול ממש, העיניים ראו, ואלה היו עובדות. נתב"ג אתמול פעל בצורה מיטבית. עכשיו, יכול מאוד להיות ש... פנחס עידן, אחרי שהוא התראיין אצלכם בבוקר אתמול, ואמר את הדברים שאמר, וגם חזר על כך שהוא לא מבטיח שיהיה בסדר.
1: זהו, אז בואו רגע נשמע, אתם מרים לנו כאן כבר להנחתה, אתמול, רגע לפני אותה פגישת סולחה, יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן עולה כאן, אני חושב, לרעיון האחרון שלו, לפחות עד שהוסגה הפסקת האש, ואומר, חברים, השביתה היא מאחורינו, אבל חגי תשרי לא מוגנים לחלוטין.
5: עובדים, שעובדים הכי קשה, בחום הזה, עובדים את השירות הכי הטוב לנושאים, ואנחנו התפללנו לאלוהים לחזור את הכמות של הנושאים. והשאר הכל ייבדק, אם כן חסר כוח אדם, לא חסר, אם נתנו הוראה לעצור את העבודה, אני אומר, הנה, מוקלט.
1: תגיד.
5: אם אני יצא שאני אחראי, אני אומר להם, ביי,
1: יהיו אתה ביי, מעריך, אתה מעריך פנחס עידן שיהיו עוד שיבושים בשבוע האחרון של לא אוגוסט, אולי גם בחגי תשרי?
5: אני לא אשקר את הציבור, בחגי דו אמרת, אם בעזרת השם, ההנהלה עושה הכל לגייס עובדים, עושה הכל, לצערי הרב אין הענות, אולי עכשיו יקרה נס, אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים. אם לא, אנחנו בצרה תרורה.
1: אז מה זה אומר שגם בחגים יהיה לנו שיבושים דין?
4: תראו, אז קודם כל, אם פנחס ירצה שיהיו שיבושים, יהיו שיבושים, ואם הוא לא ירצה שיהיו שיבושים, אז נתב"ג יעבוד כמו שצריך, וצריך להדגיש, זה לא שהשמה פה היא על פנחס כיושב ראש הוועד לבד, אלא ברור שיש כאן גם את החלק של רשות שדות התעופה, וכמובן את החלק של משרד התחבורה, ושרת...
1: זהו, צריך לומר שיש פה דין ממש שתי גרסאות, שכאילו מישהו כנראה לא אומר אמת, כי הוא אומר, אני לא הכרזתי על שביתה, אמנם שחררתי את העובדים יותר מוקדם, האם אומרים בהנהלה, אנחנו לא אמרנו לעצור את פעילות השדה ולסגור אותו, אז מישהו כנראה לא מדייק.
4: כן, אתה יודע, זה שיטת פנחס עידן קוראים לזה, בכל מה שקשור לשביתות, כי כך הוא עושה לאורך הרבה מאוד שנים. כשיש משהו שהוא לא טוב, אז הוא לא סוגר או מכריז על שביתה, אלא הוא פשוט נותן הנחיה למספר עובדים להפסיק לעבוד. מה שקרה ביום חמישי, הוא נתן את ההנחיה לאותם סבלים שסיימו את משמרת הלילה, לא להמשיך לשעות מעבר למשמרת.
2: אבל אני אומר לכם, כמי שנפגע אישית מהשביתה הזאת, בסוף הוא לא, אין איזה צדק, זה לא דאגה באמת אמיתית לעובדים, תחשוב באיזה חום הם עובדים שם, סבלים שסוחבים, מושכים אותם 9 שעות פלוס, כאילו אין היגיון בדברים שלהם?
4: הכל נכון, למה ספציפית עכשיו? זאת אומרת, וגם אם היו...
2: כי אתה צריך להכאיב במקום שבאמת יזיק, אם הוא היה עושה את זה ב... לא יודע מה, בפברואר, כשאין כלב בשדה התעופה, אז לא היינו מרגישים את השביתה, והוא לא היה... עכשיו אני אומר, בסוף זה לא רק הכוחנות שלו, הוא דואג לעובדים החלשים ביותר במקרה הזה, לא?
4: הוא דואג כאן... קשה לי להגיד שזה רק לעובדים החלשים, בלי כמובן, אתה יודע, לזלזל חס וחלילה באף עובד שבאמת נמצאים שם בחורף ובקיץ ובשעות לא שעות ובעבודה מאוד מאוד קשה פיזית, אבל לצד הדבר הזה יש דרכים, ואני יודע שאתמול גויסו כבר 40 עובדים, ואם עכשיו יהיו שיבושים בחגים, יכול מאוד להיות גם שיהיו שיבושים בעוד כמה שעות, כי אומרים ברשות שדות התעופה שפנחס עידן הוא איש לא צפוי. ולכן אנחנו יודעים להגיד דבר אחד, נכון לעכשיו, רגע לפני 8, נתב"ג היום עובד כמו שצריך. מה יהיה בעוד שעה? זה סימן שאלה.
1: טוב, אז לעשות תוכניות לחגים או לא, דין?
4: תראה, הרבה מאוד זמן רצינו, קיווינו והתפללנו שנתב"ג יחזור לעבוד כמו שצריך, כי זה טוב לכולנו, לראות את המספרים ולראות את התורים ולראות את חברות התעופה הזרות שחוזרות לכאן, וכולנו באמת תקווה שאכן כך יישאר, ושהשמיים לא ייסגרו לא מאיראן חלילה, ולא מעובדים כאלה שמקבלים הנחיה להפסיק לעבוד.
1: דין פישר, כתב חדשות 12, תודה, תודה רבה לך.
4: תודה חברים,
2: תודה.
1: הפסקה קצרה מיד אחריה, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט יהיה איתנו כאן ב-7-9.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: נאולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: 103
6: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום הוצג מודיעין, כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל-חיה והזהיר, אם התהליך ייפסק, אנחנו לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
1: קושנר פונה לחליל אל-חיה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
0: סוגיית ההבטחה של ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. ראש הממשלה נתניהו פנה לראש השבת זיני והורה לו לוודא שאייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. לראש הממשלה נמסר כי השבק עושה את מהמירב ופועל על פי החוק. כתבנו המדיני ירון אברהם מזכיר כי הדברים האלו מגיעים לאחר שבשבק טענו תחילה כי החלטה בעניין נתונה בידי יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אולם בהמשך הודו כי ראש השבק הוא שמקבל את ההחלטה. חשש ממלחמת כנופיות וגל חיסולים בעקבות הרצח של יאניס יושייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפייה הקווקזית. מדווחת שרון קנובליך.
2: יושייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה, שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה, הוטל צו איסור פרסום.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: 7:09, אנחנו בשעה השנייה, הרעיון המרכזי שלנו עם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט על המתיחות עם טורקיה, העפיפונים שחזרו מהרצועה, וגם הפריימריז בליכוד. עופר וינטר ישיק מחר באופן רשמי את המפלגה החדשה שלו, הפאנל הפוליטי שלנו, האם זו המפלגה שתכריע את הבחירות, וגם שבוע אחרי הרצח המחריד בבית שמש, אמו של הלל מרדכי, בן השבע, תהיה איתנו כאן ברעיון, 7:09, מתחילים.
1: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7:09, ב-103 FM.

0: המרכזי.
1: עכשיו 8:05, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם אלוף במילואים ושר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
1: תודה שאתה מצטרף אלינו, רוצים לפתוח איתך במתיחות מול טורקיה, ומה שנראה כמו, אתה יודע, עימות שהולך ומסלים, עד כמה זה מטריד, מדאיג אותך בבוקר הזה?
2: תראה, קודם כל צריך להבין שכאשר איראן נחלשת, הוואקום הזה יתמלא על ידי מישהו, המועמדת הטבעית, בעלת השאיפות האימפריאליסטיות באזור, במזרח התיכון, זה טורקיה. טורקיה היא מדינה חזקה, מורשת אימפריאליסטית, יושבת על גשר אסיה אירופה, יש לה צבא הגדול ביותר באיחוד האירופי או בנאטו, למעט האמריקאים, תעשייה ביטחונית מאוד חזקה, עובדים חרוצים היא למעשה אזור התעשייה העיקרי של אירופה ושחקן מרכזי, והם כבר שולחים זרועות לכל המקומות. יש
1: מה הם רוצים, איך שאתה מבין את זה, יואב גלנט? מה רוצה ארדואן? מה כרגע האינטרס שלו?
2: אני אסביר. הרי מדובר על שאיפות אימפריאליסטיות. טורקיה יושבת כבר בלוב באופן מאוד משמעותי. יושבת במזרח אפריקה, בסומליה. שולחת זרועות לאזרבייג'אן, לטורקמניסטן. הם מחזיקים כבר 50 שנה באופן לא חוקי בצד הצפוני של קפריסין. עכשיו מנסים להסדיר גם כל מיני הסדרים שאף אחד לא מקבל אותם חוץ מהם, במזרח הים התיכון, על מים כלכליים ואחרים, והשתלטות על איים יוונים. ועכשיו שולחים זרועות לכיוון סוריה.
3: הם היו רוצים להשתלט את סוריה, לכבוש אותה, שזה יהיה שטח שלהם? הם מחפשים את המשאבים שיש במקום הזה, או גם ממש לשלוט בשטח?
2: קודם כל, טורקיה מבינה את המצב בסוריה. היא הרי הייתה המניע מאחורי ההשתלטות של ג'ולני עוד לפני כמה שנים. דבר ראשון. דבר שני, יש להם אינטרסים להרחיב את השליטה שלהם. בשבילהם סוריה זה עוד מחוז של האימפריה הטורקית מלפני עשרות שנים. ובהזדמנות הזאת גם לבוא ולהטריד את ישראל. עכשיו צריך לזכור מה שהציבור, אני חושב, במדינת ישראל לא כל כך מודע אליו. המרחק מרכס החרמון אל הגבול הטורקי, כלומר מעבר לסוריה, פחות מ-300 קילומטר. נכון, זה לא ממש מעבר לגדר, כמו שיש לנו עם השכנות הצמודות שלנו, סוריה, לבנון ואחרים. אבל המרחק הזה הוא חמישית.
3: לא, איראן, אבל איראן אומרת במפורש שאני רוצה להשמיד את ישראל. כן, היה שם שעון עצר, שעון שיורד לאחור, ואומר, זה הזמן להשמדת ישראל. טורקיה בקצה שלה, אתה חושב שהיא גם הייתה רוצה להשמיד אותה?
2: אני חושב שהגישה היא גישה של אימפריה. עכשיו אני מציע לזכור מה אומר ארדואן. לא מהיום. הוא לפני עשור השווה את היהודים לנאצים ואת המנהיגות שלנו להיטלר. הוא לפני שנה ושנתיים ושלוש, תוך כדי המלחמה, מדבר על זה שכמו שעשינו בקרבח, בקווקז, כמו שעשינו בלוב, אנחנו יכולים גם להיכנס לישראל. הוא אומר את זה בקולו, הוא אומר אין מקום לישות ציונית שתתקיים. עכשיו,
1: כן, אבל הוא במקביל כן מנהל איתך קשרים, אתה יודע, מסוימים, גם ברמת מסחר ונפט וסחורות, כלומר טורקיה כן מנהלת איתך איזשהו קשר, ולכן זה לא כמו איראן שממש קורית.
2: אני מסכים, אני פגשתי את ארדואן כמזכירו הצועי של שרון, ישבתי ליד שרון פנים אל פנים ב-2005, כשהוא הגיע לארץ, אז הוא חשב שישראל יכולה לפתוח לו את הדרך להתחברות לנאטו ולאיחוד האירופי. ואולי גם לאמריקה. מאז הדברים השתנו, ואני לא בעד לחפש אויבים נוספים. אבל דבר אחד צריך להיות ברור. הטורקים לא יכולים להתבסס בסוריה, ובאמצעות כוחות אוויר או כוחות אחרים, לגרום לכך שישראל לא תהיה מסוגלת להגן על עצמה, כנגד איראן, כנגד סוריה וכנגד לבנון. צריך להבין שהנתיב לאיראן בסופו של דבר, עובר תחת האזורים האלה, ואם אתה לא רוצה לעבור בירדן, אין הרבה אלטרנטיבות, צריך לזכל על המפה. ולכן אנחנו לא יכולים לתת להם דריסת רגל. זה שיש להם אינטרסים בכל האזור, והם רוצים להיות כוח אימפריאליסטי ולהחליף את האיראנים וכן הלאה, מאבק כוחות אחד, הם לא יכולים להיות לא בסוריה, לא בלבנון, בוודאי לא בעזה, והמעורבות שלהם באותו, באותו כוח שלום.
1: אז מיד נדבר על עזה, יואב גלנט, אבל, אבל כן לרגע כדי לסגור את הפרק הזה על טורקיה, אנחנו שומעים את השליח של טראמפ לאזור, תום פארק אומר בצורה די מפורשת שהוא חושש שישראל או מי בממשלה מנסה לחמם את הגזרה הזו, משיקולים פוליטיים ערב הבחירות בישראל. יש לו על מה לבסס את החששות האלה? זה משהו שגם אתה אולי מזהה אותו?
2: תראה, הרי אמירות שמחממים לקראת בחירות היו מכל הצדדים בכל הכיוונים. אני עוד זוכר היטב כקצין צעיר את התקיפה של הקור בעיראק ב-81, ומה אמרו על זה? אמרו שזה מנועד לבחירות. וזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם. לכן בוא נתעלם מהעניין הזה, יש דבר אחד שצריך להיות ברור. הטורקים לא יכולים להגביל את פעילות צה"ל כאשר הוא מגן על אזרחי ישראל, בוודאי במלחמה שמסתרעת על שבע חזיתות, באמצעות זה שהם שמים לנו מכשולים שאנחנו אחרי זה לא יודעים להתגבר עליהם. אנחנו אגב לא תקפנו כוח טורקי, לא נגענו בטורקים, בסך הכל שיבשנו את הגעתם למקום, וטוב שעשינו את זה.
1: אוקיי, בוא נעבר ברשותך שר הביטחון לשעבר יואב גלנט למה שקורה בעזה. עפיפונים ש חוצים את הגבול ונכנסים לישראל, כרגע אין אליהם שום דבר, לא אמצעים למעקב או חומר נפץ, אבל עד כמה זה צריך להדאיג את מערכת הביטחון, את התושבים שם, זה מאוד מאוד מטריד.
2: קודם כל זה לצערי העדות הברורה לכישלון של הממשלה לפרק את החמאס, שזה הייתה מטרת המלחמה החשובה ביותר, והעובדה שזה נתקל בחוסר תגובה של ישראל, זה מדהיג לא פחות, כי זה אומר שאנחנו גם מרוסנים בתגובתנו. אני הרי כתבתי בכתב ידי את מטרות המלחמה, הם הומצו יום או יומיים לאחר מכן על ידי הקבינט. שלוש מטרות הושגו בתקופתי, והם היו המטרות הצבאיות, חיסול הפורמציות המאורגנות, חטיבות, גדודים, חיסול ההנהגה ויצירת חופש הפעולה. בהמשך באו שתי המטרות, שהן מטרות שמעורבות עם עניין מדיני. אחת היא החזרת החטופים, שהיה ברור שהיא צריכה לבוא דרך תהליך של נושא ומתן. ואחרון, הורדת שלטון החמאס, היה המטרה העיקרית. אבל בשביל זה היה צריך לבנות אלטרנטיבה. האלטרנטיבה הזאת היא לא נבנה. וכתוצאה מזה, אנחנו במצב הגרוע ביותר. חצי מרצועת עזה בידי ישראל, חצי מרצועת עזה בידי חמאס, שהולך ומתעצם. ועכשיו הוא גם מרים ראש. ולמעשה, כשהחזירו לנו את החטופים, ואני מברך את הנשיא טראמפ על זה שהוא עשה את מה שממשלת ישראל הייתה צריכה לעשות, להחזיר את החטופים, אבל תמורת זה הוא הפסיק את המלחמה בתנאים שהם לא תנאים שאנחנו רצינו. אנחנו רצינו את התנאים שבהם חמאס לא בשלטון. התוצאה היא שחמאס בשלטון, ועכשיו מתחילים ענייני העפיפונים, ומחר יתחיל משהו אחר. אנחנו לא יכולים, כתוצאה מההסכמה שנכפתה עלינו, לא לתמרן בעזה עם עוצבות, לא עם חטיבות, לא עם אוגדות, אנחנו לא יכולים להפעיל את מלוא עוצמתו של חיל האוויר, והתוצאה היא תוצאה עגומה מאוד, לא זה מה שכיוונתי אליו בתחילת המלחמה.
1: כן, רחוק מאוד מהניצחון המוחלט שהבטיחו לנו מי שהבטיח. יואב גלנט, אנחנו ככה מתקרבים לסיום השיחה הזו, נשמח בכל זאת איזה מילה בפוליטיקה.
3: קודם כל ראינו אותך מצביע בפריימריז בליכוד.
1: כן.
2: כן, אני חבר ליכוד, התעקשתי להישאר בליכוד, אני ליכודניק, אני איש ימין, ובאתי להצביע, כן. ודרך אגב, כשנתניהו ניסה להוציא אותי מהתנועה באמצעות עתירה דרך כל מיני סוכנים שלו אל בית הדין של הליכוד, נאבקתי על העניין הזה, ובסופו של עניין בית הדין קיבל החלטה פה אחד להשאיר אותי בתנועה, כי הוא מבין היטב שבמקום יכולים להיות יותר מדעה אחת, והדבר הזה הוא הכי לגיטימי בתנועה דמוקרטית.
1: ואתה מרוצה מהרשימה החדשה של הליכוד?
3: האם היא מקבילה דומה למה שאתה הצבעת?
2: לא הבנתי.
3: האם הרשימה של רשימת הליכוד שהתעצבה באותם פריימריז, האם היא דומה לבחירות שלך?
2: אני מזכיר לכם שההצבעה היא חשאית. זה שמדי פעם אנשים מראים את הפתק שהם הצביעו בכל מיני מקומות, זה לא אומר שזה הנוער. הנורמה היא שההצבעה היא חשאית. כל אחד שומר לעצמו, אם הוא רוצה, כמוני, את ה...
1: אבל מה אתה חושב? מה אתה חושב על הפנים החדשות ישנות של הליכוד?
2: אני חושב שמה שקורה בסופו של דבר זה הכיוון של ההנהגה. ואני חושב שלצערי הרב, מה שאנחנו רואים זה שנתניהו הוביל דרך שגויה שעלולה לעלות לנו בשלטון. אני מאמין בערכים האמיתיים של הליכוד, אבל הליכוד סתם מדרכו. עם כל חברי הליכוד משרתים בצהל, הבנים שלהם בצהל, הבנות שלהם בצהל, ולפעמים גם ההורים שלהם בצהל, בסדיר ובמילואים. ובסוף הם נאלצים להצביע על זה שסדר גודל של 20% מברי הגיוס מהציבור היהודי שהם חרדים לא יבואו לצבא. אז מה המשמעות של העניין הזה?
3: זה ברור לגמרי, אבל
2: הציבור, הולכים זה, לכיוון אחר.
3: מעצם זה שאתה באת להצביע עוד פעם בפריימריז, למרות שהיה נראה שבאמת יחל איזה גט קריטות בינך לבין התנועה, אז אפשר להסיק שנגיד ביום שאחרי נתניהו אתה חוזר לתנועה הזאת?
2: אני קודם כל לא עזבתי, ולכן אין מה להגיד חזרתי. זה שנתניהו לקח את גבול התנועה הרחיק ימינה לכיוון בן גביר, וכתוצאה מזה ניסה לדחוק אותי מחוץ לגדר, זה לא אומר שום דבר.
3: זאת הייתה הפתעה לראות אותך מגיע, כמובן זה לגיטימי ואפילו מבורך, זאת הייתה הפתעה לראות אותך מגיע להצביע, ולכן אני שואל שוב, האם ביום שאחרי נתניהו אתה רואה את עצמך חוזר למערכת?
2: תראה, בסופו של דבר, אני מסתכל על התמונה, אני 50 שנה חייל של מדינת ישראל, הרוב השנים בצהל ועשור בממשלה בתפקידים בכירים בממשלה, בכל מקום שאני אדרש ואני אחשוב שאני יכול לסייע למדינת ישראל, לביטחונה ולעתידה, אני אהיה שם.
3: אני לא שמעתי פה לא גדעון.
1: גם אני לא. אבל בוא נדבר ברשותך, יואב גלנט, על חייל אחר, שאני חושב שאתה מכיר אותו, בטוח גם מהשירות הצבאי, תת אלוף במילואים אופר וינטר.
3: אולי הוא אפילו היה מזכירך צבאי כשר ביטחון, או שאני טועה?
2: לא, לא, אני מיניתי אותו לשני תפקידי מח"ט, כאלוף פיקוד הדרום.
1: מה אתה חושב עליו?
2: אני חושב שהוא היה חייל טוב. ועשה את עבודתו, ועכשיו החיים הם, החיים הפוליטיים זה החלטה שלו.
1: אילו היה שואל אותך, לקפוץ למים הפוליטיים או לא?
2: אני לא נותן עצות, בוודאי לא עצות בעקיפין דרך הרדיו לאף אחד. אני חושב שהשאפתנות בחיים דמוקרטיים, פוליטיים, היא המניע של אנשים לקדם את המדינה ואת הרעיונות שלהם. והמאבק על דעה והמאבק על דרך הוא דבר לגיטימי. ואיך עושים את החשבון והקוניונקטורה הפוליטית שנגזרת מזה, זה כל אחד לפי הבנתו, לפי הצלחתו. ואני מקווה שיהיה לנו ממשלה טובה שתנהיג את עם ישראל לאן שצריך. זה מה שחשוב לנו.
1: כן. לסיום, אתה יודע, אנחנו שומעים עוד ועוד טענות על שר הביטחון ישראל כץ, שהוא שר הביטחון הכי פוליטי שהיה למדינת ישראל. אתה מתחבר לדברים האלה? גם אתה מרגיש ככה?
2: תראה, אני לא בא להעביר ביקורת כזאת או אחרת על פוליטיזציה, אני רק אומר לך דבר אחד. כששר הביטחון מבקש שריון, זה אומר מה הוא חושב על ההישגים שלו כשר ביטחון. שר ביטחון שמצליח את תפקידו, הוא באופן אוטומטי נבחר על ידי המצביעים למקום הראשון או השני או שלישי.
3: אז משם דווקא מהפוליטיקה אתה מסיק על מה ההישגים שלו כשר ביטחון?
2: לא, אני חושב שזה מה שהוא חושב על עצמו, אחרת הוא לא היה בקשר.
1: אתה היית מדיח בשידור חי אלוף פיקוד מרכז?
2: טוב, נו, זה עיניכם הרואות שזה חציית קו אדום שאנחנו לא יודעים, לא יכולים ולא צריכים לקבל אותו. הדבר הזה הוא דבר שלא היה עליה לדעת. אני מיניתי את אבי בלוט ביחד עם הרמטכ"ל הקודם לתפקיד אלוף פיקוד מרכז. אני מכיר אותו עוד כשהיה מג"ד 101 תחת פיקודי, הוא היה סגן אלוף כשהייתי אלוף פיקוד הדרום. מצטיין בכל מה שהוא עשה. דרך אגב, לחם בצורה בלתי רגילה בטרור לאורך כל הקדנציה, ולא צריך אותי בשביל להגיד את זה. צריך לשמוע את ראשי ההתיישבות בישע, הם לא נותנים ציונים בחינם לאף איש צבא אם לא עושה את העבודה.
3: זה ברור, אז מה
2: ישראל כץ
3: רוצה? אז מה ישראל כץ רוצה ממנו?
2: אז תשאלו אותו, אני לא יודע.
3: מוזר.
1: שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, תודה רבה על השיחה המעניינת הזו. תודה רבה שדיברת.
2: תודה לכם, בוקר טוב וכל טוב.
1: תודה, תודה. פרסומת אחת ומיד אחריה, הפאנל הפוליטי, אביב בושינסקי ואבי מימרן, יהיו איתנו כאן.
0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. עכשיו 8:20, מחר אמרנו השקה הרשמית של מפלגתו של אופר וינטר, ואנחנו עם הפאנל הפוליטי.
4: 7:09, הפאנל.
1: בוקר טוב אביב בושינסקי.
2: היי, בוקר אור.
1: יועצו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, ואבי מימרן, רדיו קול חי, בוקר טוב אבי.
5: בוקר טוב, בוקר אור.
1: האם הבילדאפ הזה אכן מוצדק, אביב, והאירוע הזה יכול אולי להכריע את הבחירות הקרובות, או שאנחנו קצת מפריזים בחשיבותו של וינטר?
2: לא, זה כאב ראש רציני לנתניהו. רק, קודם כל, הערה קטנה על הרעיון המאוד מעניין שהיה לך עם יואב גלנט. אני חושב שהטעות של גלנט הייתה שהוא פרש בכלל מהכנסת. אם הוא היה נשאר בכנסת, על הוסי המקום שלישי בפריימריז הקודמים, אז הוא יכול להיות הקנציר, אולי עם אדלשטיין ואחרים, בכוח שלו היה הרבה יותר משמעותי.
3: מה, בתוך הליכוד אבל שהיה מתמודד עוד פעם בפריימריז או לפרוש?
2: כן, יכול להיות, כן, אפילו בתוך הליכוד הוא מתמודד עוד פעם בפריימריז, מצבו היה דומה לעכשיו במקרה הגרוע, אבל זה כבר חלב שנשפך. לגבי השאלה של גדעון, אני חושב שלייטנר הוא בהחלט בעיה, כי הוא לא רק איזשהו קולט כמה וינטר. קולות, ואולי סוחף קול, סליחה, של וינטר, כן. קולט קולות וסופר כמה, ואולי יסרוף כמה קולות, אלא גם הוא יכול להשפיע על מצבה של הציונות הדתית, ואז יהיה כאן קרב ראש בראש. כל עוד וינטר נמצא בתמונה, הציונות הדתית עשויה לא לעבור את אחוז החסימה. אני חושב שכרגע האסטרטגיה של נתניהו זה ששניהם יזיעו ובדקה 90 נפתור את הבעיה הזאת, אבל זה לא משהו זניח כמו לצורך העניין, אפילו, כן, לא נעים לומר, אפילו ארדן את אדלשטיין, שהם בקושי מגרדים את אחוז החסימה אפילו מלמטה. וינטר זו בעיה גם לליכוד, גם לציונות הדתית, וגם שהוא סטודנט חופשי, הוא גם לא סופר את האנשים האלה. בהערה האחרונה אמר גלנט שהוא עוד מעריך ובכולי, הציבור צריך לדעת שדעותיו של אופר וינטר הן מאוד מאוד אולטרה ימניות, לא רק התיישבות ביהודה ושומרון, הוא גם דיבר על התיישבות של יהודים בעזה, וכשיפתרו את הבעיה בעזה זה שלא יהיו שם ערבים. סתם שידע מאזין שמאה ושלוש FM.
1: אבי מימרן, איך נתניהו הולך לטפל בכאב הראש הזה? נראה לי שאופטלגין לא יספיק במקרה הזה.
5: לא, לא אספיק, אבל אני חושב שנתניהו מזהה בעיה אחרת בוינטר, הוא מזהה אדם שלא יפרוש, לא משנה מה יקרה, לא משנה מה יהיו התוצאות, הוא מזהה כאן אדם שכמו בהרבה מאוד מסגרות קודמות בחייו, רואה את היד ולא ממש פורש, גם אם זה יהיה מאוד ריאלי לפרוש.
1: אבל האדם הזה מבחינתו היד זה ממשלת ימין, ואם הוא יראה שבסוף הוא מסכן אותה, הוא לא יפרוש, אתה אומר שהוא ירוץ גם אם הוא יסכן את כל הגוש?
5: יש סיכוי כזה, יש סיכוי כזה, אני לא, אתה יודע, אני לא עכשיו יכול להתחייב לך שזה מה שיקרה, אבל הוא קרוץ מהחומרים של האנשים שאומרים יהיה בסדר, אני כן עובר ואני כן יעבור, אבל הוא בעיקר לוקח קולות מסמוטריץ' ואני חושב ששם נתניהו צריך לעבוד מאוד קשה כדי לאחד את סמוטריץ' עם בן גביר, ומאותו רגע אין בעיה עם וינטר, כלומר הוא ייקח את כל מי שהאיחוד הזה לא יתאים לו, הוא ייקח מכל מיני מחוזות, גם מתוך הליכוד, גם מבן גביר קצת, ואז נראה באמת מה קורה. אם לקראת הבחירות הוא עדיין על הגלגל, אז הכל בסדר, דווקא זה יהיה שיחוק. ואם הוא לא יהיה על הגלגל, אנחנו מכירים את נתניהו, כשהוא רוצה להפעיל לחץ ציבורי על מישהו, הוא יודע לעשות את זה, עד כמה וינטר יקנה ללחץ ציבורי בשבוע לפני הבחירות, אם וכאשר הוא יהיה מתחת לארבעה מנדטים בסקרים האחרונים, זה כבר באמת שאלה אחרת, אבל נתניהו בהחלט מזהה פה בעיה, בעיה אמיתית, וזה לא גורם לו ללחוץ על וינטר, זה גורם לו ללחוץ על בן גביר לקבל את סמוטריץ'.
1: בוא נגיד מילה, כן אביב?
2: לא, אני אומר שאיך אתה יודע שיש את הבעיה, כמו שמימרן אומר, זה שנתניהו לא מלהק אף אחד משלושת המקומות הריאליים שיש לו ברשימת הליכוד, והוא יחכה עכשיו שבועיים ממש עד לערב סגירת הרשימות כדי להשאיר שם מקום לפתרון הבעיה הזאת, ושגם נתניהו כנראה לא מאמין לסקרים של היועץ שלו, יועץ הסקרים שלו, שעושה גם סקרים בערוצים אחרים של מומו פילבר,
6: כי שם הליכוד מביא 31 מנדטים, וכמעט לקואליציה יש גם ממשלה בכנסת הבאה, אבל כנראה שלשני הנתונים האלה נתניהו
3: זה דבר אגב שאני חייב לומר שאני לא מבין אותו, מה זה משרת את נתניהו, בהנחה שהטענה הזאת נכונה, להציג סקרים גבוהים? לא, זה לא, אתה יודע, מילא תעשה, תשחק טיפה על הכבול ותלחיץ את החבר'ה שלך וגום להם לזה, אבל פה זה כאילו שעננות. אני כל פעם כשאני רואה סקרים בכל הערוצים אני סוכם אותם, ואצל פילבר באופן שיטתי זה בין 62 ל-65, 6. מה זה משרת אותו?
6: נכון. אז הרמת לי להנחתה, אני אתן לך תשובה ששני חלקים. האחד, קודם כל יש נטייה של הציבור, מה שנקרא הבנגווגן, לעלות על עגלת המנצח, כמו שכולנו אוהדים של מכבי תל אביב, כי אנשים אוהבים ללכת עם המנצחים, אז ליצור איזושהי תחושה שהנה הוא מנצח. למרות שהנכון שנתניהו בעבר עשה גם קמפיינים של גוואלד, הערבים נוערים וערבים נוערים וכולי, זה דבר אחד. הדבר, וכך הוא שומר המומנטום, ואתה יכול לגזור מזה את כל מה שקרה סביב למשל אייזנקוט וההבטחה. לא רוצים שאחד כזה יעשה אנטראז' שיראה כמו ראש ממשלה, כי אז אולי הוא גם רשאי להיות ראש ממשלה. והחלק השני של התשובה, שזה לדעתי התקשורת לא מספיק מדברת עליו, זה על האיחוד של המפלגות הערביות, רע"מ, בל"ד, חד"ש, ששם בבחירות הקודמות בל"ד לא עברה את אחוז החסימה, ונזרקו 140 אלף קולות, ולפי השיטה, קולות שנזרקים בגוש אחד עוברים לגוש השני. עכשיו יש איחוד במפלגות. אז רק במשפט.
1: מילה, כן, אנחנו
6: אביב. האינטרס של נתניהו בהיבט הזה, אגב, זה ללכת ולהגיד לערבים, רוצו, תנהרו לקלפיות, ככל שהערבים יהיו יותר חזקים, ככה יהיה יותר קשה, בטח לאופוזיציה להקים.
1: מימרן, משפט שלך
5: לסיום. אז אם יורשה לי רק מילה על הסקרים, אני חושב שהסקרים, אני לא תשמע, לא סוקר, אני לא עוד מקצוע בתחום, אבל לפחות בעניין של ש"ס, אני מכיר את השטח הזה כל כך טוב, יש פה איזה פספוס מאוד דרמטי. הרי מה עושים הסקרים? לוקחים 4 מנדטים מש"ס ומעבירים אותם לאייזנקוט. הם לא מעבירים אותם לליכוד, הם לא משאירים אותם בגוש. הם פשוט מעבירים אותם לאייזנקוט, וזה דבר שהוא הזוי, הוא מנותק המציאות. זאת אומרת, אין דבר, אין חיה כזה, לא פגשתי, אין דבר כזה. זה פשוט לא קיים. אני לא יודע, אני לא יודע מה על בסיס מה, אני לא איש מקצוע, אני לא רוצה חלילה לזלזל בסקורים, בסוקרים מכובדים, אבל יש פה איזשהו משהו מאוד מעוות בסיסי,
1: כן.
5: בקרב אנשים מאוד מזוהים, מאוד אידיאולוגיים, לא כאלה שמשנים את עמדתם בצורה כל כך מהירה, ואם הם עוברים או נוטשים מפלגה, הם בית. בוודאי לא יעברו לאייזנקוט, וזה נקודה שצריך לשים לב לסקרים. אני חושב שנתניהו רואה גם כן לא רק סקרים של פיבר, אלא גם סקרים של עוד סוקרים, שרואים במפלגות נוספות בגוש הזה, וכולם מדברים על 4-5 מנדטים האלה, של אנשים דתיים, מסורתיים, שהילדים שלהם בצבא, ויש להם גם ילדים בישיבות, אפרופו הסרטון הזה של צ'אס. אני חושב שפה כולם מפספסים, קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים שמוציאים אותם מגוש הימין, ולא קרה דבר כזה, אין כזה אירוע בשטח. זה
1: אירוע
5: שקורה רק
1: על המפה. אנחנו ממש פשוט חייבים לסיים מילה.
6: למרות ששם יש את מויטי לייטנר, שגם כן עושה בעיות, ומה שמימרן מדבר על הסקרים של ש"ס, פה דווקא יש קורלציה בין הסוקר, סוקר הבית, מומו פילבר לשאר הסקרים.
1: חברים יקרים, אביב בושינסקי, אבי מימרן, תודה רבה לשניכם.
3: תודה.
6: יום טוב.
1: מיד נהיה עם תת-אלוף במילואים אפי איתן, וגם עם יאיר כץ, יושב ראש ועד עובדי התעשייה האווירית, פרסומות וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
0: FM. מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל?
11: טראומיל מציל.
12: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
13: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פרדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
19: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
20: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
21: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
24: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
25: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
26: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: 103 FM.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
1: עכשיו 8:32, ואנחנו שמחים לומר שלום לתת אלוף במילואים אפי איתם. בוקר טוב לך.
29: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
1: ראש המרכז לאסטרטגיה במכון משגב, כמובן לשעבר מפקד עוצבת הגליל, וגם שר בממשלות ישראל. שמחים שאתה איתנו.
3: שלום אפי איתם, האם אתה חושב שאנחנו צפויים לראות עימות ישיר בין טורקיה לצהל על אדמת סוריה?
29: התשובה היא לא, ולא בטווח המיידי. אני מציע טיפה לצנן את הלהבות ואולי את ההתלהבות. הטורקים יש להם אינטרסים, יש להם רטוריקה מאוד בוטה כלפינו, אבל הם לא אויב ישיר ומיידי. כמובן, יש התמודדות בינינו ובינם על שליטה בסוריה. אני חושב שסימנו קו מאוד ברור, גם מבצעי, גם מדיני. הטורקים מבינים את זה, טורקיה היא חלק מנאטו, האמריקאים מבינים את זה. אני מעריך שלא צפוי עימות ישיר. מתח כן, ועם מתח באזור שלנו צריך ללמוד לחיות.
3: לא, אבל מעבר למתח, מתח עשוי גם בסוף להפוך להיות עימות. הם עימות מעשי, הם מתבססים, הם רוצים להתבסס בסוריה, יורדים דרומה, בסוף זה מגיע לאיזשהו מקום שיהיו להם כלים או אנשים מדרום לקו שאנחנו הגדרנו לעצמנו, ואז מה?
29: אז לא, דונט שמענו וגם עשינו. צריך לזכור שלסוריה יש אינטרסים שלא להיקלע עכשיו למלחמה ולמשבר, הם רוצים לייצב את המצב, הם מחובקים על ידי האמריקאים. מיס קלקולציות, כמו שאוהבים להגיד במחוזותנו, תמיד יכולות לקרות, אבל התשובה לשאלה האם זה אינטרס של מישהו, טורקיה, ישראל או סוריה, שיהיה עכשיו עימות על אדמת סוריה, התשובה היא של אף אחד. כמו שאמרתי, מתח קצת, לא קצת, הרבה רטוריקה בוטה, בחירות אצלנו.
3: זהו, אז יש איזושהי בהלה בציבור סביב הדבר הזה, אתה אומר, זה משרת מישהו פוליטית כנראה?
29: אני לא חושב, אני חושב שגם כאן צריך למתן את הבהלות, בעיקר, נכון, אתה צודק, יש ניסיונות של כל מיני גורמים לתאר את כל מערכת הביטחון של ישראל כמתמוטטת, קורסת, הכל תקלה אחת גדולה. יש כאן אולי אינטרס פוליטי, אבל אין לו בעצם שום בסיס. ישראל פעלה פעולה אדירה במלחמה האחרונה. נכון, דברים לא הושלמו, אבל כל מי שחווה שנים ארוכות של פחד, לא לומר פחדנות, יודע שיש מדיניות אחרת, גישה אחרת, וזה בוודאי נוסף לגורם שמרתיע מהרפתקאות גדולות.
1: למרות שאתה יודע, הבטיחו לנו לאורך הדרך הפעיתם ניצחון מוחלט והכרעה מוחלטת של האויבים שלנו, אני לא מדבר על חיזבאללה שנשאר על הרגליים, אבל אפילו על חמאס, הנה, אנחנו רואים, לא יודע אם זה חמאס או לא, אבל פתאום עפיפונים וחמאס שכך הולך ומשתקם ומתבסס בשטח, לא ככה דמיינו את הניצחון שהבטיחו לנו.
29: אני לא יודע מי הבטיח, אני אז אני אומר, אני חושב שיש ניצחון מאוד גדול, אגב השלכותיו עוד תתבררנה לאורך זמן, כמעט בכל הזירות, זה לא אותו חמאס, זה לא אותו חיזבאללה, אפילו עפיפונים נבח לאותם עפיפונים, ובוודאי השליטה שלנו גם בשטח בעזה, גם בלבנון, וגם מה שעשינו בסוריה נותנת אותותיו. השכנים שלנו מבינים היטב את המחירים, הפרויקט האיראני הוא המרכזי, טרם הסתיים, ולכן אני כן אומר אמירה פוליטית. אני חושב שכשאתה רואה שהאויבים שלך רוצים משהו מאוד מאוד מאוד, אז אתה צריך לדעת שאתה צריך לעשות ההפך. המשטר האיראני, ואנחנו פעם ראשונה במלחמה בין משטרים, לא היה כדבר הזה, לא מול נאצר, לא מול אסד, לא מול אף אחד. אנחנו במלחמה כנגד המשטר האיראני. המשטר האיראני חייב ליפול, כי בלעדיו צל הגרעין ילך ויתארך מעלינו לשנים רבות. ולכן כשהם אומרים נפילת המשטר או הפלת המשטר בישראל, הם מתכוונים להפלתו של בנימין נתניהו. ואני חושב שמעבר לפוליטיקה ומעבר להרבה ביקורות שיש לי על כל מיני דברים שנעשו ונאמרו, לניתוח מציל החיים הזה של מדינת ישראל, שבו לפניו אנחנו עומדים, צריך מישהו שניתח הרבה פעמים, נכון שכמה חולים גם מתו בדרך, אבל ההבדל בין זה לבין מי שנכנס פעם ראשונה, ואני לא אומר על גדי שהוא שמאלן, שהולך עם ערבים, זה לא רלוונטי. אני אומר שלמשימה, ואני קורא לה משימת מצילת חיים, שעומדת לפני מדינת ישראל, ונכון, אוכלים ושותים ונוסעים בנדבג וחושבים שחיים חזרו למסלולם, התשובה היא לא.
3: אז, אבל אם אני שוב, אם אני צריך לתמצת את דבריך...
29: רק אני אגמור את המשפט, ולכן בבחירות האלה בוחרים את המנתח המנוסה ביותר למשימת הצלת חיים.
3: אז אתה אומר, לאזרחי ישראל צריך לבחור בנתניהו, אתה אומר לאזרחי ישראל, נתניהו צריך להיות ראש הממשלה הבא כדי להפיל את המשטר האיראני, וזה אנחנו מבינים כי האיראנים מפחדים ממנו ולא רוצים אותו.
29: נכון. חד משמעית, פשוט, אני יודע שיש חשבונות והמפלגות הקטנות והמפלגות הגדולות, ויבואו ויגידו, אני אומר, תארו לכם ש... בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, הייתה מערכת בחירות בבריטניה, וצ'רצ'יל היה נופל בבחירות הדמוקרטיות לעילה או לעילה, אני אומר את זה ללא ציניות. מה, איך היו פניו של העולם? מה היה עושה היטלר יוצא מהבונקר וחוגג, הדמוקרטיה ניצחה את גדול יריביו. אנחנו בסיטואציה מיוחדת. אף פעם לא הייתה לנו מלחמה, היינו מלחמה נגד צבאות, ארגוני טרור. לא היה לנו מלחמה נגד משטר, שמצהיר ופועל להשמדת מדינת ישראל ליטרלי.
1: אוקיי,
29: כל הזכרת... היתר חמאס, חיזבאללה ופרוקסים.
1: הזכרת איפה איתם?
29: עיניים לכדור ועיניים לקלפי.
1: הזכרת את הקלפי והזכרת את המפלגות הקטנות, ואני רוצה לדבר איתך על אדם שאתה מכיר, אני חושב.
3: ולך תלוף, בדרכך, בכמה תחנות, כן.
1: כן, במילואים אופר וינטר, שיחריז מחר על הקמת המפלגה שלו. מה אתה חושב על המפלגה? על אופר וינטר?
29: אופר וינטר אדם ראוי, אדם אמיץ, ואני חושב שהוא ממלא משבצת לגיטימית שהפכה ליותר לגיטימית אחרי הפריימריז בליכוד. למה אני מתכוון? בפריימריז בליכוד בעצם אין אף אחד, אף אחד מכל דור הלוחמים והמפקדים של המלחמה הזאת. אף אחד. אולי האישיות הבחירה ביותר הביטחונית זה מירי רגב, ויש לי כבוד גדול אליה. ובפריימריז ובשריונים עד עכשיו שוריינו כל מיני נשים והסקנים וכל מיני מינים. הדבר העיקרי, ההדעה של מפלגת השלטון לאנשים שלחמו במלחמה הקשה והארוכה הזאת שטרם הסתיימה, אין אחד בכל הפריימריז של מפלגת השלטון, ואלבון זאת בושה. וכאן,
3: אבל זה רק בגלל
29: הטיקט,
3: הביטחוני,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כן, את עצמו סביב הקיימים, אני חושב שאופר מביא אמירה מאוד חשובה. גם לוחמים וגם אנשים שיכולים, תראה, כשאמר ישראל להיכנס מאחרי הפרגוד ביום הבחירות, צריך שתהיה שם פתק אחד שמעבר השמות שיהיו כתובים שם יהיה כתוב, ידינו לא שפכו את הדם הזה. זה עניין מוסרי, עקרוני, לא ייתכן שדמוקרטיה לאומית, ציונית, אחרי מלחמה כזאת, לא תיתן. עכשיו,
3: זה סוג של ביקורת על רשימת הליכוד שטרם שמעתי, אני חייב לומר, שאתה אומר, דווקא כי אין שם דמויות ביטחוניות.
2: לא, שני דברים אין שם. אין שם לוחמים. ואין שם דתיים, לאומיים.
4: אבל כרגע אופר וינטר, אבל כרגע אופר וינטר מסכן את הגוש ואת ממשלת הימין ואת הניצחון של נתניהו שאתה מדבר עליו. כרגע אם הוא ירוץ עד הסוף לבד, הסיכוי שהוא יעבור הוא נמוך.
2: התשובה היא פשוטה. אם הוא לא יספק את הסחורה, אם אמון הבוחרים בו לא יעלה את רף אחוז החסימה, אני אומר לך, הוא לא ירוץ. לכן כל האיומים האלה של הגוש ומגוש, עד רבה, התכבד הליכוד, התכבד בנימין נתניהו שאני קורא לבחור בו כראש הממשלה הבא, וישריין בשריונים שעוד נותרו לו אנשים שמייצגים את דור הלוחמים, חשוב אבות שקולים, חשובות מאוד אלמנות מלחמה ואימהות שקולות, הלוחמים, איפה הם? ואת זה אופר מייצג, גם לוחמים וגם דתיים לאומיים, אגב, שהודרו כולם מתוך רשימת הליכוד. אז יתכבדו כולם, יש עוד שבועיים ויעשו סדר.
4: אוקיי, תת-אלוף במילואים אפי איתם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם.
3: תודה.
2: תודה לכם.
4: אנחנו עושים הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
6: 103 FM.
7: נו לך, חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדש 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
5: עוד אחד.
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
11: שבוע אחרי הרצח המחריד והמזעזע בבית שמש, משפחתו של הלל מרדכי, זכרו לברכה, הלל בן השבע, תעלה הבוקר לקברו, ואנחנו עכשיו אומרים שלום לאמו, תמר דדון, שלום לך.
12: שלום ובוקר טוב.
11: תודה שאת מדברת איתנו, ואנחנו לפני הכל מבקשים להשתתף בצערך ובצער המשפחה.
12: תודה, תודה.
11: ואת ממש בעוד זמן קצר, אני מבין, עולה לקבר של הלל שלך.
12: ממש כך, אבל חשוב לי להתייחס כשם שאתם וכל עם ישראל מתייחסים אלינו. באמת תודה לכולם על החיבוקים, על הטרחה, על להבין שהיה לנו ילד מיוחד ומתוק, שנגע לכל עם ישראל עם המקרה הזה. אני לא חושבת שהיה עיר שלא יצאו ממנה בישראל מהצפון לדרום, לבוא ולחבק אותנו.
11: זה הפתיע אותך?
12: מה זה?
11: זה הפתיע אותך, החיבוק הזה שקיבלת מכל מקום?
12: אני בטוחה, לא ממש, כי הייתי עושה אותו דבר. אני בן אדם כזה שתמיד רואה את האחר, ואני והלל היינו ממש מחוברים, והייתי תמיד חושבת איך אני עושה דברים למען האחר. וכאילו דברים שאתה עושה טוב, הם יחזרו אליך. ואומנם זה בצורה מאוד קשה, אבל זה חזר, אבל זה מחמם את הלב.
11: ספר לנו קצת מה שלומך, מה שלומכם, תמר, בסיומו של השבוע הקשה הזה.
12: הבוקר הוא היה, הלילה היה הלילה, לדעתי, הכי קשה, אפילו מהיום הראשון. כי בבית העלמין, בשבעה, בלוויה, סליחה, אני לא ניגשתי לציון שלו, לציון אני קוראת לזה. ילד צדיק. לא רציתי, רציתי להשאיר את הנשמה שלו, לא זועקת. והיום שאני אעלה ויש פה ילדים, אתה לוקח איתך ילדים קטנים, ילדים שרק מתחילים לשמוח, לילד שעבר בר מצווה, ילד בן 11, ילד בן 16, ילד בן 19, יש לי בן שהתחתן בן 22. אתה לוקח במקום, היינו באורה של שמחה, ופתאום אנחנו נכנסים לעצבות, וזה לא פשוט.
11: תמר, אם זה בסדר, בוא רגע נחזור שבוע אחורה. איפה את נמצאת כשכל זה קורה?
12: האמת שאני הייתי בהכנות ליום הולדת של הבן הגדול שלי, בן 11, והייתי בקלפי, יצאתי לבחור הבחירות לליכוד. ממש המעטפה נכנסת לקופסה, ואני מקבלת את הבשורה, ואני טסתי בריצה.
13: ומה את שומעת? אומרים לך?
12: התקשרתי האמת למשטרה, לנסות להזעיק, לא ידעתי מה בעלי, אם הוא עשה, או שהוא התקשר קודם אליי, ואני מנסה להסביר לה, והיא שואלת אותי מי את. היום בדיעבד אני יודעת שהיא ידעה ששאלה אותי, תקשה, אני לא ממשיכה את השיחה, תגידי לי מי את, ואני אומרת, זה לא מעניין אותך. תתני לי, תשלחי מהר, הבן שלי והאחיין שלי נתקרו, והיא אומרת לי מי את, אני אומרת, אני האמא, אני רועדת, אני נוהגת, אני רועדת, היא אז אמרת לי, אני אשאר איתך על הקו. היא הבינה ואני לא הבנתי כשהגעתי לשם. לא נכנסתי לזירה הראשונה, הייתי בבית של חמתו של אחי, זה בית צמוד.
13: אבל את ההודעה הראשונה, ממי את מקבלת בכלל שאת מתקשרת למדה?
12: אחי שלומי חייג עליי הטלפון שלו, שזה קרה אצלו, ואני לא עניתי, ובעלי התקשר, אז הבנתי שיש משהו.
11: ואז את מגיעה, ומה את רואה כשאת מגיעה הביתה?
12: אני רואה עמולה. המולה גדולה, אמבולנסים, משטרות, המולה רצינית, ואני נכנסת ואף אחד לא מתייחס אליי, אני דמות מאוד מוכרת פה בעיר, ואף אחד לא מעז להתקרב אליי, ואני שואלת מה קורה, אני באה להתאים את הטלפון במטבח של הסבתא, ואני אומרת, וואי, אף אחד לא מתייחס אליי פה, אני שואלת מה קורה, אף אחד לא עונה לי, אף אחד לא נותן לי תשובות, ואיש של מדה מגיע אליי ואומר לי, מה אתם מחליטים, אתם רוצים לנסוע איתי או ברכב? אמז בעלי כבר ידע שלל בפציעה קשה, הוא ראה אותו, הגיע ממש עם מדה, אחי אומר, איך הגעת כל כך מהר, אתה הגעת איתם, הם התחילו לטפל בילד ואתה, אתה היית בשבילו שם. יש הקלטה שאומרת, שהלל צועק, אבא, אבא, הוא בחיים לא עזב אותו, אבא שלו. עמוס לא מעז להסתכל על התמונות של הילד במהלך השיבה. כל תמונה תוקפת. עצוב. אני עוד ראיתי והתרגשתי ובכיתי, וכמובן שאנחנו מאמינים שהכל מאת השם, וזה גזרה קשה. הרבנים הגדולים אומרים זה קורבן ציבור. אני אומרת זה קורבן ציבור, הלל. כשמו כן הוא. פעם בחודש אנחנו שרים את ההלל, בראש חודש. הוא היה מתלהב.
11: ספרי לנו קצת ככה, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה הזאת, אמר, ספרי לנו על הלל שלך, איזה ילד הוא היה.
12: וואי, כשאומרים את הפסוק לב טהור ברא לי אלוקים, זה הלל, הוא ניחן ברגישות מטורפת לזולת, הוא היה ילד חביב ואהוב, הוא היה ילד זורח, ילד חייכן. אני אומרת לכולם, קחו את הדברים האלה, תשמחו, תהיו שמחים, אל תלסקו בשטויות. הלל היה אוהב להיות בשביל האחר, לשמוח. וואי, היה מפיץ את האור בכל פינה. אתה יודע, אנשים מתקשרים ובאים ומספרים סיפורים, וכאילו, זה לא נתפס, כאילו, הילד הזה נתן לנו להרגיש, אני מיוחד, גידלתי ילדים מיוחדים מבחינה בריאותית, אבל הוא היה מיוחד באדם. ולאחרונה אמרתי לו את זה, הוא לאג לאחד האחים שלו, אתה ילד מיוחד, אמרתי לו, אתה מיוחד, ולא הבנתי את המשפט שאני מוציאה מהפה.
11: ואם הייתה לך עוד איזו הזדמנות להגיד לו כמה מילים?
12: אני אוהבת אותו. הוא ידע הכל, הוא ידע כמה אני אוהבת אותו, הוא ידע כמה אני מעריצה אותו. תמיד דיברתי, אני מדברת אל הילדים שלי, אני מפרגנת להם, אני ועמוס מעריצים אותם. אתה מביא ילד לעולם, אני בעד שהורה יהיה בשביל הילד שלו, ואנחנו שם כל הזמן, בכל רגע ורגע. אתמול הבנים שלי קיבלו מתנה מחבר שוקולד גומי, ואתה לא מאמין, גומי אדום לב גדול. אני רואה אותם והם אומרים לי, אנחנו חולקים את זה, אנחנו חולקים את הלב של הלל. אחד לוקח ביס מפה והשני משם. אמרתי להם, זה הלל רצה, תישארו ככה כל הזמן, אל תריבו, אל תתווכחו, תהיו טובים אחד לשני.
11: תמר דדון, אמו של הלל מרדכי, זכרו לברכה.
12: ממש.
11: שבוע למותו ברצח הנורא בבית שמש. אנחנו מאוד מודים לך שדיברת איתנו. שולחים לך ולכולכם חיבוק גדול מכולנו, ושלא תדעו את צער.
12: אמן. תודה רבה לכם, תודה.
13: תודה.
11: תודה רבה שדיברת איתנו.
12: תודה.
11: אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, 7-9, נאמר תודה לשר פלסנר ושני רומנו שערכו והפיקו, החיים על השידור, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב, עידו טבת ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אינון ובן יהיו כאן. אנחנו ניפגש גם מחר.
13: ונשמע ונתבשר בשורות טובות.
11: אמן. יום טוב, שקט, להתראות.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת.

0: לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
4: 103 FM.
5: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
4: 103
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת של השלום, הוצג מידע מודיעיני כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'ר קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל-חיה והזהיר, אם התהליך ייפסק, לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
11: קושנר פונה לחליל אל-חיה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
10: אחרי החשיפה של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בכירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בכירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית הצבא ובכריתת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך אמרו כי הדיון על מעמדות צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. בנוסף לכך, במשרד החוץ הסורי הדגישו כי יש להפחית את המתיחות בין ישראל לטורקיה, כדי שזו לא תגלוש לשטח סוריה. סוגיית הבטחה של ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לראש השב"כ דוד זיני והורה לו לוודא שאייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. לראש הממשלה נמסר כי השב"כ עושה את המירב ופועל על פי החוק. כתבינו המדיני אירון אברהם מזכיר כי הדברים הללו מגיעים לאחר שבשב"כ טענו בתחילה כי ההחלטה בעניין נתונה בידי יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אולם בהמשך הודו כי ראש השב"כ הוא זה שמקבל את ההחלטה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום מרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
16: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית. One, two.

0: אוקיי, חברים, בוקר טוב, להתעורר. הסיוט נגמר, והנה אני חוזר בכוחות מחודשים לכאן לתוכנית בן והשלישי. שלום, בן כספית.
1: יאללה, ספר החיה.
0: החיה, חופשה, יא, מעניינים. הייתי באיזה בית כפרי מדהים, האמת, באיזה כפר שתאמין לי, אני לא יודע איך קוראים לו.
1: על איזה אי?
0: ביוון, לא באי, ביוון, בצפון יוון.
1: צפון?
0: באזור פיליון, באזור פיליון. צפון, כאילו שם בזה.
1: אני נוסע לפיליון מסוכות.
0: מדהים, מדהים, היינו שם באיזה כפר, לא יודע איך קוראים לו.
1: אתה לא זוכר את השם של הכפר?
0: לא, לא זוכר את השם של הכפר.
1: תבדוק לי,
0: אני אבדוק לך.
1: אולי קבענו לאותו כפר.
0: אני אבדוק לך, כפר, היה שם ים.
1: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: היה ים, היה ים.
1: אוקיי.
0: היה מסעדה.
1: היה מסעדה. טברנה קוראים לזה שם.
0: הייתי בבית כפרי כזה עם גינה וירקות, כל בוקר הייתי קם, כותף ירקות ואוכל, עגבניות, מלפפונים, פלפלים, זה שזה
1: אורגני
0: כיף,
1: של האורגני.
0: כיף גדול מאוד. היה לי הרבה דברים לעבור עליהם והרבה דברים לעשות, היה שקט, ברוך השם, הילדים נהנו, האישה נהנתה, הכל טוב, ברוך השם, חזרנו בכוחות מחודשים.
1: טוב, אבל ראיתי גם, בוא, כמו, זה כמו אצלי, גם עבדת משם, רבת עם העיר, ניסית ילד כל ההוא, עשית דברים.
0: שמע, מה שבן אדם צריך לעשות, בן אדם צריך לעשות, אתה יודע, כאילו...
1: A man's got to do what a man's got to do.
0: בדיוק, לא רציתי להגיד את זה בפינית עתיקה, אבל כאילו...
1: כי אין, אין לנו את היכולת לסגור את הנייד, בסוף, באמת, אין... וכאילו, זה לא להיות ארבעה, חמישה
0: נכון,
1: שבוע.
0: נכון. צריך להגיד, אנחנו אנשים קצת נכים בקטע הזה, וצריך לקבל, אדם צריך לקבל את עצמו. זה המצב, מה אפשר לעשות?
1: לא יצא לך, הבלגן בנדבג פסחת עליו, זאת אומרת...
0: לא פסחתי עליו, תקע אותי וזה...
1: מה, לא חובה חזור?
0: אבל אני אגיד לך מה, אני לא סובל להתבחין יותר מדי בקטעים האלה, כלומר, אני חושב שזה השערוריה, ובאמת הזיה, החוצפה הזאת לתקוע ככה אנשים, שיש לך יכולת... מה אתה פוגע באנשים? מה אתה פוגע באנשים? מה אתה מציק לאנשים? מה? אני לא מבין את ההיגיון. לא מבין את ההיגיון.
1: שרי, אם אתה רוצה... בוא, לא שאני מצדיק את מה שהיה בנדבג, אבל העיקרון הוא כל מחאה וכל שביטה וכל מאבק על זכויות של עובדים או לא של עובדים. בסוף, אם הוא לא פוגע במשהו, הוא לא משבש
0: אין
1: משהו,
0: לך, אז אין כלום. אפקטיבית, זה לא הפרעה לסדר הציבורי. זה מה שאתה אומר.
1: ללא שיבוש כלשהו.
0: בוא,
1: זה
0: לא הגיוני.
1: מאז מעולם, זה לא פטנט שלו.
0: בכל הכבוד זה לא הגיוני. לא הגיוני. בוא, אתה עצבני, תן כף על הילד. מה הקשר? מה הקשר?
1: גם זה קורה.
0: כן, מה? אני לא מבין את ההיגיון. זה כמו שתהיה עצבני, תוריד כף על הילד.
1: ההיגיון הוא שעובדים שנלחמים על זכויות שלהם, אין להם שום מנוף על המעסיק שלהם, אלא אם כן, הם קצת נוקטים בעיצומים, עיצומים, גורמים לצרות.
0: אוקיי, אז הם גורמים לסל שאנשים נתקעו בחול, ניתוחים, לא נעשו ניתוחים לאנשים, טיסות עם חולים חזרו, מישהו אמר לי, משווייץ, יצא את טיסה עם חולה לשווייץ.
1: כן, כל הסיפורים סופרו, והכל, אני לא חולק עליך. לכן, אגב, אם אתה עושה דבר כזה, אתה צריך לעשות את זה ברמה מסודרת, להתחיל קודם סכסוך עבודה, ואחר כך שביתה את הזרה, ולהחריג את כל המקרים האלה שאתה מדבר.
0: כן, הוא בום, סוגר את הזה, עכשיו טוב מאוד שגרשו אותו.
1: פתאום,
0: לא נשכח לו
1: רדיו,
0: את מה שהוא עשה ברפורמה. לא נשכח לו את מה שהוא עשה ברפורמה. לא נשכח. מה שהוא עשה ברפורמה, הוא וארנון, שחטף את הטיל שלו גם כן, לא נשכח מה שהם עשו ברפורמה. ניצלו את הכוח שלהם גם למטרות פוליטיות. הלכו עם כל השמאל. אלק ליכוד. יפה, טוב מאוד, חטף. חיכינו בפינה, חטף. יש קרמה. קרמה איזה ביץ'. כן, מה עוד? בוקר טוב.
1: בוקר טוב. בוקר טוב.
0: כן. שמעתי שהתפרעת פה קצת, הביאו לך אנשים, התפרעת עליהם, הרגשת טוב, חזק, חביבי, הזמן שלך נגמר, באתי לעשות חיתך סדר עכשיו.
1: לא, דווקא לא התפרעים עם זה, עם כלוג היה מאוד נינוח.
0: בדיוק, נינוח.
1: אז למה התפרעת? למה לדבר ככה? לא יפה.
0: היה לי נינוח, חביבי, לא יהיה לך איתי, לא, נינוח לא יהיה לך.
1: נינוח, נימוח אולי.
0: מהמוח יהיה לך נימוח.
1: עם אריאל קרן היה לנו ויכוח, אבל היה בסך הכל, כל תוכנית אחת וזה. אבל אם כבר דיברת על זה, על פנחס עידן, וזה בואו לסגור את הפינה הזאת, נשמע את פנחס, חבר יקר ואהוב. בום.
2: פנחס עידן נמצא פה, פנחס. פנחס, פנחס, תודה לך, חבר יקר ואהוב, ואנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנים בהובלה ודאגה, ובאמת אין יותר נאמן ממך בליכוד ולמדינת ישראל. תודה רבה לך, פנחס.
1: אגב, יש לי 40 כאלה שלו, גם, כולל אחרי הרפורמה, כן, הוא עדיין היה חבר יקר ואהוב, ופוקד גדול מאוד בליכוד, אבל אתה יודע, דבר שגיליתי, ועכשיו גם מזכירים לי, שאם כבר מדברים על הסכסוך הזה, ואני האחרון שיתמוך פה בפנחס עידן, שהוא איש ליכוד, אבל מי שסגרו את השדה, מי שהוציאו את העובדים מהקאונטרים, הייתה הנהלת רשות שדות התעופה. מה שעשה פנחס, ואת זה קשה להוכיח, וגם לא יצליחו להוכיח, הוא אמר לסבלים, לא, הרי הסיפור הוא הסבלים, לא אלה בקאונטרים. וכשהסבלים כאילו התעייפו והתחילו לשבות, ונוצר מצב שהכל נהיה, ההנהלה בלית ברירה, מחוסר ברירה, כדי שלא יהיה פקק ופיצוץ, הם הפסיקו את הצ'ק אינים. היה איפתח חונטל בא אלינו בגוש, וגם סיפר את זה. זה מה, אתה לא היית פה, דעתי עוד היית, מתי חזרת?
0: חזרתי ביום חמישי בלילה, התעכבתי שעות עד שהטיסה יצאה, במקום להמריא ב8:30 מהתונה, נחתתי פה ב2:30 בלילה, ובגלל שלא היה מי שיפרוק את המטוס, השאירו אותנו יושבים עוד שעה בתוך המטוס, תחשוב, שעה ב2:30 בלילה, אתה יושב שעה במטוס, מחכה.
1: מזל שאין לך ילדים בקנים ממש.
0: מזל שיש לי שכל לא לעמוד, אתה מכיר את אלה שנעמדים, איך שהמטוס נוחת הם נעמדים, כאילו מה, מה אתה נעמד? מה אתה נעמד עכשיו? אתה תזרז משהו, אתה תזרז, אתה תקדם משהו, אתה תור, המטוס יעמוד יותר מהר, אתה תרד יותר, נעמדים. אחד על השני, נעמדים, פותחים את המדפים, פותחים להוציא את המזוודות, מוציאים, מה אתה זה? שעה יש לך לעמוד עכשיו. מה אתה עומד? שב במקום שלך, תשב!
1: אגב, אתה יודע שהמטוסים שיצאו מפה כשאתה חזרת, הרבה מאוד מטוסים, אלפי ישראלים, תעשו בלי המזוודות שלהם לחופשות.
0: זה אני עוד בכלל לא יודע, בסוף אתה מגיע להם ראש למזוודות.
1: אחד מהם אני מכיר טוב, ובפרטי אני אגיד לך, אולי גם אתה מכיר אותו.
0: שמה?
1: פשוט, תכננו חופשה כל השנה, תעשו לנניח...
0: ואין מזוודה.
1: נניח, לא, כל המטוס, בגלל שאי אפשר
0: אין
1: היה...
0: אין מטוס.
1: המטוס היה, תשמע, זה יכול להיות אסון יותר גדול.
0: כן.
1: אבל אתה נוחת במילאנו, כן, באמצע הלילה, במקום אוקיי. בשבע בערב, בשתיים בלילה.
0: כן.
1: אין עליך כלום.
0: אנחנו הגענו, אנשים שם היו שעות, יושבים שם, הילדים שרועים על הרצפה, ישנים, זקנים וזקנות, כן? יושבים שם בשדה תעופה, מחכים למזוודות שלהם. אנשים חודשים פתחו שם מועלים, פתחו שם, גרים שם. יש להם כבר חזקה על השטח, מרוב שהם נמצאים שם. עם ישראל כולו על המזוודות, כולם עומדים, תקשיב, זה באמת היה, אבל מה אני רציתי להגיד לך? אני לא רציתי לדבר על זה, למה? כי אני לא רוצה להתבר, כי זה משעמם, זה פשוט משעמם. פשוט אירוע מטומטם, אירוע מטומטם, חוצפני, הזוי, שאנשים מרשים לעצמם לעשות כזה דבר, ואתה גורר אותי לתוך זה שאני מתבחין על מה שהיה, אני לא רוצה להתבחין על זה, זה מה שהיה, לא מעניין אותי, זה שטויות, חרת ברת, כלום. כלום וזה, בסוף הגעתי באיזה 4:00 הביתה, הלכתי לישון. נו מה, זהו.
1: אבל למחרת לא עוד לך כלום, אז זה סבבה.
0: בסדר, גם, מה זה כלום?
1: לא, תאר לך,
0: מישהו צריך להוציא את ג'ונסון טופו.
1: ומה עם ה... קח דוג ווקר, שהוא ייקח אותו לגן.
0: כן, אנשים קונים כלבים, לוקחים כלבים, מאמצים כלבים, ואז הם לוקחים דוג ווקר, הם כאילו לוקחים זה. חבר'ה, אתם לא רוצים לדאוג לכלב שלכם, אל תיקחו כלב.
1: לא, אז את עכשיו מתפרצת דלת פתוחה, למלונה פתוחה, כי אני כבר הרבה זמן מתלבט עם זה, הרבה זמן, אני הרי, מאז שהתחתנתי פעם ראשונה, כל הזמן עם כלבים וחתולים, כל הזמן, שתי אנשים, אני לקחתי את זה משתי נשותיי, בגדול...
0: הם לקחו איתן את הכלבים או השאירו אצלך?
1: בגדול, גם דניאלה וגם מילה, כל דבר עם זנב הן בעד.
0: אוקיי.
1: מה זה בעד? בעד, כאילו זה עליו.
0: כולל ביביסטים?
1: לא, לא, אין זנב בינתיים, ביביסטים, כל בסדר. בקיצור, עכשיו, כשאני לבד, וחסר לי, והבנות נורא רוצות, אבל עוד פעם, אני חושב על זה של... אתה בלילה עייף, ארוג, גמר וחובטור.
0: לא, אתה משועבד לכלב.
1: אני גם רוצה בורדר קולי, הוא צריך, זה אחד כזה שצריך שירוצו איתו, אז מה אני אומר לעצמי? ברוך השם, יש לי משאבים, אז אני אקח פה מהבניין, יהיה דוג ווקר, ואז הוא... ואתה יודע מה יקרה? אני עם הכלב בבית.
0: כן, הוא רובץ, אתה רובץ.
1: ואני, שנינו רובצים.
0: כל אחד רובצים, ואז בדוק הוא לוקח אותו. עזוב, זה בדיחה, נו.
1: כשהייתי בניו יורק, היה לי חבר טוב, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אספר את השם שלו, הוא די מוכר, שהוא היה דוג ווקר.
0: אוקיי.
1: והוא היה אוהד צרוף של הניקס.
0: אוקיי.
1: ולא, אנחנו לפני הדיגיטל, ה-90s, אז הוא היה... מטיילים הכלבים כל הזמן עם ה, במשחק של הניקס, מקליט אותו בהקלטה של פעם, עם הקלטת, עם הקסטה, כן, עם הזה, כן. בא הביתה, רואה את המשחק של הניקס, ושחר עזרן, הצלם ואני, היינו מתקשרים אליו, אומרים לו את התוצאה, לקלקל לו. אז הוא לא היה עונה לטלפון, הוא לא היה עונה לטלפון, אז היינו משאירים לו דעה במזכירה האלקטרונית, אתה זוכר את המונח הזה?
0: שזה היה אוטומטית.
1: אז הוא לא היה עונה למזכירה האלקטרונית, אז שלחנו לו פיצה הביתה, ואמרנו לדליברי גיא, tell the guy, the Knicks won by four. בקיצור, זה היה מאזן נעימה, זה כמו הטילים והמטוסים.
0: יפה. סיפור נחמד, אני חייב להגיד.
1: נכון, סיפור...
0: זה באופן חריג לסיפורים שלך, זה היה נחמד. זה לא אופייני לך, אבל זה היה נחמד.
1: אתה יודע, כשסיפרת על החופשה ביוון, אז כותבים לי כל הזמן, זה חופשות של שמאלנים. וזה חופשה לגמרי של שמאלנים.
0: מה, שאוכלים ירקות בגינה כזה?
1: כן, בית בפיליון, בוא, זה חופשה של שמאלנים, בוא נגיד, וגם ג'ונסון פוט, טופו, בוא נגיד לציבור את האמת.
0: גם לא היו שם באמת הרבה ישראלים, זה גם שמאלנים מצידי, אתה יודע, להגיע למקום בלי הרבה ישראלים. אני הולך ברחוב, הגענו לעיר שם, קוראים לה וולוס.
1: ראיתי אפילו, ראיתי סרטון שלך שאומר, אף אחד לא מבקש סלפי.
0: כן, אנשים לא מבקשים סלפי, אני הולך ברחוב. אף אחד לא מבקש סלפי.
1: הרגע, אז תציע להם.
0: הם עושים את עצמם היוונים שהם לא רואים הפטריוטים, תבין? זה הקטע שלהם. יאנו, לא מכירים אותך, לא נבקש סלפי, אל תלו, אל תצלם איתך. מי רושי רוצה לצלם איתך בכלל סלפי, אל תלה, אל תבוא.
1: איזה גדול. אז אמרנו ג'ונסון, טוב, בקיצור אני מתלבט, אני אשתף אותך אם אני בהחליט בסוף, כי בסוף, עכשיו, שורה תחתונה, זהו. אחרי זה באמת נתחיל. אני לא יודע,
0: חבר'ה, אנחנו נריב. לא, חבר'ה, תרגעו, לא לשלוח לי הודעות, אנחנו נריב.
1: תגיד.
0: שנייה.
1: אוקיי. ג'ונסון טופו זה הכלב הראשון שלך, חוץ ממני?
0: לא. היו לי בילדות הרבה כלבים.
1: אז אתה יודע מה זה לאהוב כלב?
0: ברור.
1: כי בסוף לזה אין תחליף.
0: ברור שאני יודע. אני הייתי תמיד מאמץ, אף פעם לא קניתי כלב, אגב. תמיד אימצתי כלבים.
1: קודם כל, אתה לא מבין איך אתה מרחיב לי את הלב, אני ניהלתי מלחמה של דורות, על כל אלה שהולכים לברידרים, ויש גיליון יחס, אתה מבין, הכלב יש לו שם,
0: יחסי, יחס, כן,
1: כן, והסבא שלו, זכה בתחרות,
0: איזה ייחוס יש לו,
1: לוקסמבורג, אגב, זה הכלבים הכי גרועים, גרועים, אני לא יודע מה זה גרועים, כאילו הם מתים מהר, הם מעורבים מהכלובים, תמיד, מעורבים מכלובים, מעורבים מכלובים, להציל כלב, ואז, מה שיש בין כלב לאדונו, לא לאדונו, לאיש שלו, זה לא דומה לכלום, אתה
0: גם... גם כלב אתה לא יכול להיות אדון, עכשיו גם על כלב אי אפשר להיות אדון, לא הבנתי.
1: אני לא ראיתי את זה אדון של כלום,
0: אבל... זה גם פוגעני כלפי כלבים עכשיו?
1: בוא נגיד ככה.
0: אני יום אחד נסעתי באוטובוס בירושלים, כשהייתי בתיכון או בכיתה זין נדמה לי או משהו כזה, מי שישבה לפניי עם חתולה, אמרה לי, אתה רוצה אותו? אמרתי לה, כן, גור חתולים, לקחתי את החתולה, לבאתי הביתה. אמרתי לי, אמא, יש לנו עכשיו חתול.
1: גם חתול.
0: כן.
1: אז לי, ההורים שלי לא הסכימו, אני גדלתי בלי, וגם אפילו קצת פחדתי מכלבים, עד שהכרתי דניאלה. ושם בבית שלהם היה כמובן גור של ברניז מאונטן דוג, ואז נסענו לניו יורק ולקחנו גולדן, ומשם הכל היסטוריה. אבל דבר אחרון, בקטע, מה זה אהבה של כלב? קח את, לא אתה, חלילה, אין לי כלום נגד גיטית. נניח, קח את אשתך, תקשור אותה, שים לה כזה על הפה, שים אותה בבגאז' של הג'יפ, וצא לשטח לחצי יום של טיול בשטח.
0: מה מעניין?
1: נכון? עכשיו, קח את הכלב שלך, תעשה לו אותו דבר. כשאתה פותח את הבגאז', מי מהם ישמח לקראתך? זה הסיפור. ואני אומר את זה, קח את אשתך חלילה, אותו דבר אם את בחורה, קחי את בעלך.
0: זה אחד הדברים יותר ווירדים שסיפרת, יפה.
1: לא, כשאתה רוצה לה... הכלב אוהב אותך בלי תנאי. לא אם, רק אם אתה מתנהג יפה ועשה טוב. הכלב אוהב אותך, אתה יודע, תראה בו חלילה, עד שהקליה מגיע אליו הוא עדיין אוהב אותך.
0: נו, בסדר, ברוך
1: השם. זה לא דומה לכלום, זה... בגלל ש...
0: אז תתחתן עם כלב, מה אתה רוצה? לא הבנתי מה אתה רוצה.
1: קודם כל, טוב שאתה מזהיר אותי עכשיו, כי התחתנתי פעמיים לא עם כלב, ויכול להיות שהייתי עושה עכשיו טרייד, אבל לא, לא הייתי עושה שתי גרושות אהובות מאוד, וזה...
0: לא, אבל בוא נגיד, כשאתה מתגרש, כשאתה מתגרש, שהיא כלבה. בוא נגיד כך בעדינות, כן? אבל לא, יש... בטוח עובר איזשהו שלב, כן, שאתה חושב שהיא כלבה.
1: אלא אם כן אתה אוהב כלבים כמוני, ואז זאת מחמאה בכלל, אבל תשמע, יש אנשים, כן, שלא התחתנו, ותמיד אתה מוצא שם איזה כלב או איזה חתול, זה שותף, זה קומפניאן, זה חבר,
0: טוב,
1: זה אהבה שאינה תלויה בדבר.
0: מה אתה רוצה, שר? פרסומת אחת? לא הבנתי, מה...
1: הוא רוצה שתתחיל את התוכנית, לדעתי.
0: מה אתה חולם בלילה? פרסומת אחת? תן לי פרסומת אחת.
1: יאללה, טוב.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
0: טוב, אתה רוצה לפתוח או שאני אפתח?
1: אני לדעתי, אנחנו כבר תפתחנו.
0: טוב, כמה דברים על סדר היום, יש את העניין של גדי הגבר שצריך הבטחה, זה קצת, אתה מבין, זה שגדי הגבר צריך הבטחה, אני לא מבין את האירוע. איך הבן אדם, הוא אמר שהוא ביטל את ההבטחה שלו כשהוא יצא מרמטכ"לות, שזה עולה הרבה כסף ביטל, פתאום עכשיו הוא רוצה הבטחה. עכשיו תקשיב, הבנתי, שערה, אתה אמרת שזה זיני לא ראוי, כמובן נגד שומר סף, ושאתה תוקף אותי על מה שאנחנו אומרים על הרמטכ"ל והצבא, אתם עושים אותו דבר על השבק עכשיו, ולזיני, ומכפישים אותו, והכל, איך עשיתם את זה לרונן בר, עכשיו אתם עושים את זה בעצמכם, לזיני. הכל בסדר. אחרי זה, מה התפחת? אמרת, זה סולבג. אחרי זה, התפחת עוד פעם, אמרת, זה לא סולברג, זה זיני, ואתה ממשיך להתהפך, ועד היום אתה ממשיך להתהפך, פעם זה זיני, פעם זה סולברג, כן.
1: רגע, איפה זה עכשיו?
0: עכשיו זה באמצע, זה בין זיני לסולברג.
1: אז אני צריך, לאן אני צריך להתהפך בעוד כמה שעות?
0: בעוד כמה שעות לזיני.
1: אוקיי.
0: כן, עכשיו, מה אני אומר? תראה, בן, אין לי בעיה שלגדי תהיה הבטחה. אין לי בעיה, זה בסדר גמור, אתם החלטתם בגוש שזה המועמד שלכם, אתם רוצים, מי לא רוצה הבטחה, זה פרסטיג', זה מעמד, בכל זאת אתה הולך עם מבטיחים, אתה לא סתם בן אדם, מישהו רוצה לפגוע בך, כלומר אתה שווה משהו, אתה זה, יש הבטחה, אין לי שום בעיה, יש לי רק תנאי אחד, יש לי רק תנאי אחד, אם אתם שמים הבטחה על גדי אייזנקוט, תורידו את ההבטחה מיאיר לפיד, אי אפשר גם וגם. זה לא אין כפל מבצעים. או גדי או יאיר, תחליטו. או גם וגם זה לא הליך. או, תחליטו. עכשיו תגידו מה שאתם רוצים, היא תהיה הבטחה. בסדר? תודה רבה. מישהו, אי אפשר שגם זה מאוים וגם זה מאוים. אגב, איפה לפיד? איפה לפיד? מישהו ראה את לפיד? מישהו מבין מה קורה? איפה הוא נעלם האיש? לא הבנתי. עכשיו, בנט לוקח את האירוע הזה, בנט בא, בנט הולך, בנט נוסע לנתב"ג. אתה יודע, מפיליון שם צייצתי, בנט בדרך לנתב"ג. אחרי שעה הוא מצייץ, אני בדרך לנתב"ג. לא, זה קומדיה שכותבת את עצמה. עכשיו מה? הוא מגיע לנתב"ג, או לא נתב"ג, או משהו אחר, היה שם איזה, שימו לב לאסטרטגיה שהוא נותן פה. באמת, ליאור חורב הקריס פה מותג בצורה נפלאה, מ-70 אלף מנדטים ל-3 מנדטים. שימו לב לאסטרטגיה שהוא אומר, על איך אנחנו מנטרלים את הגרעין האיראני. בבקשה, בארבע שניות, הנה.
4: תמצית האסטרטגיה שלנו מול איראני מאוד פשוטה. עכשיו אני רוצה לרכז בארבע שניות את כל האסטרטגיה שלנו מול איראן. אנחנו צריכים לדאוג שהמשטר האיראני ייפול לפני שהוא משיג גרעין.
0: גאון, גאון, מיגאון של אימא, מיגאון של אימא, איזה יופי. מה זה? מה קורה? מה עובר עליכם? מה עובר עליכם? אתם נותנים בסקרים 700 אלף מנדטים לגוש שלכם, וביבי מגיע לעדן בן זקן, וקורע שם את הארנה, כן? וסרטונים, הוא פותח וואטסאפ, אלפי הודעות תוך 3 דקות, וכאילו, איפה האלפים שאמרתם שעזבו את ביבי? כל מקום שהוא הולך, רק ביבי, ביבי, כל מקום שהוא מגיע, לקניון פה, לחוף שם, לזה שם, כולם ביבי. אני באמת, אני אומר לך, אני לא מבין את הסיטואציה, אתם, לפי הסקרים שלכם, 10 מנדטים עזבו את ביבי. זה לפי הסקרים שלכם. הלכו לבנט. 10 מנדטים, איפה הם? איפה האנשים? אני מסתכל, אני הולך בפיליון, אני הולך, אף אחד לא עזב את ביבי. מה זה הדבר הזה? אני לא מבין את השטויות האלה. זה שטויות, אני לא מזה. ועכשיו גם לתבוע את עדן בן זקן. אין לכם גבולות. כשגנץ היה אצל שלמה ארצי, לא צייצתם, הכל טוב. הימין אומר, אוקיי, היה הופעה. לא, אתם, ביבי היה אצל עדן בן זקן, הג'יירו משתבש, לא יכול להיות. תביעות, הולכים לתבוע. כן, עמי הילון, המטורלל הראשי, תתבעו, תלכו, תביעות קטנות. מה אתם רוצים? זו הופעה פרטית, זו הופעה שלה, היא עושה מה שהיא רוצה. מה זה? מי שואל אתכם בכלל? מי שואל אתכם? מי? מי? חבר'ה, חזרתי, כן, שלא, אני רק רוצה לוודא שכולם מבינים שחזרתי, שלא יהיה פה איזה חוסר הבנה בעניין הזה, כן? עכשיו, דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה הסרטון של שס. גם, עשו איזה מישהו, הוא לא במדים. עכשיו, כאילו שמבינים שהוא חייל, מי שלא מכיר, היה סרטון למרות שעשו לו פרסום גדול, כן, ברגע שאתה מתנגד למשהו, ישר אתה עושה לו פרסום. כמו שאורי מסגב עשה לארז תדמור עכשיו קמפיין שלם, שהוא קורא לך לסטימצקי ולצומת ספרים, להחרים את הספר של ארז תדמור. מי אתה, מה אתה, מה אתה מקשקש, כותב כל היום בפייסבוק עם השטויות שלך, אני מחרים, אני זה, אני פה, אני שם, לא הראו טלוויזיה בבתי חולים ערוץ 14, לא, איזה שטויות, איזה שטויות, איזה אנשים פשיסטים, זה לא יאמן. טוב, לא משנה. נחזור איפה היינו? לסרטון של שס. אז עשו סרטון, שכאילו יושבים בבית ואבא לחוץ, איפה הילד הוא, הוא, הוא בתקווה שהבן שלו יחזור מהצבא, והוא עושה את הקידוש לאט, כאילו עד שהוא מברך, ורואים את הילד מתקרב, וזה פתאום הוא נכנס, והוא מתחבק עם אחיו, ואומר לו, אתה לומד, אני חייל, כאילו כולם ביחד, כל המשפחה. מרגש, סרטון, האמת, האמת שיחקו אותה, יפה. וכמובן, הקשקושים הרגילים, שכאילו משתמש פה בחיילים, אז אסור, וחרטות וברטות, וכאילו תורידו את הסרטון, וזה, ואז כמובן, גם כל הפיין שמכירים, ושאוסך עכשיו מנצלים ואומרים, שהם חיילים, 30,000 חיילים שתומכים, וכל הפיין, יש פיין שמכירים בשס, עוד יש פיין שמכירים בשס, זה הכי מדהים, לא רק גואטה, פתאום מתברר שיש לנו איזה שניים, שלושה, לא רק גואטה, כן? מה פתאום, ואתם תמכתם בחוק הזה, ואתם בהשתמטות, אז אני מודיע לכם, כמי שדחף את חוק הגיוס, לא הייתה מפלגה שעבדה בשביל חוק הגיוס יותר משס. לא הייתה. ינון אזולאי זה החק שעבד הכי קשה על חוק הגיוס. הוא ריכז את האירוע הזה. ושס בדין, בדין ובצדק, עשו את הפרסומת הזאת ומגיע להם שפו, א', כי הפרסומת הזאת הייתה טובה ומרגשת. אני אומר לך, זה מצחיק, אתה רואה פרסומת ואתה מתרגש. רואה פרסומת ומתרגש. מה לעשות? עשו את זה טוב, עשו את זה טוב, ובאמת במובן שאנחנו גם הולכים לצבא וגם לומדים את התורה, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו, וזה עם ישראל, וזה התפקיד, והתורה היא לא פחותה מזה. אתם הבאתם למצב, אתה יודע, אני הגעתי למצב, הייתי בפיליון שם, אני מסיים, הייתי בפיליון, התחיל הלימודים באלול של הישיבות, ושולחים לישיבת חברון, איזה 2,000 תלמידים באולם, אולם ענק, 2,000 תלמידים, ואני מוצא את עצמי מתלבט, מה, תשתף את זה בטלגרם שלי, כן, אני אומר, מה, תשתף או לא תשתף, כאילו, כי כבר לא נעים. פתאום אני מוצא את עצמי שאני אומר, מה? לאן הגענו? איזו השחרה עשו לתלמידי התורה שאני מתלבט עם להעלות את זה שלא נעים לי, כאילו, שעשו, כאילו, הם משתמטים והם כל מיני כאלה. כמובן שצייצתי את זה, ואשריכם, הנה אני אומר לכם, אשריכם תלמידי חכמים, אשריכם, שיש בידיכם תלמוד תורה ושיש בידיכם את הגמרא, אשריכם, תמשיכו ללמוד למען עם ישראל. ברוכים תהיו, ואני מאחל לכם לימוד טוב, הרבה תורה, וכמובן אני מברך גם את החיילים שלנו ששומרים עלינו בגבולות. זה אלה צדיקים ואלה צדיקים, ולא, ואחד לא על חשבון השני. אשריכם עם ישראל. תודה, בוקר טוב. חזרתי, גבירותיי ורבותיי. בוקר טוב, בן כספית. כן, בבקשה.
1: בוקר אור. תשמע, נושא הבטחה של אייזנקוט, אני חושב שלא צריך להרחיב עליו את הדיבור, וכמו שאני אומר לך הרבה פעמים, תמשיכו, תמשיכו, אתם רק מגדילים את גדי. שתיים, בנושא ההופעה, תשמע, כשגנץ הלך לשלמה ארצי, הוא קנה כרטיס, הגיע לפני שההופעה התחילה, התיישב, מחול לו קצת כפיים, עשה שלום לקהל וצפה בהופעה. הוא לא בא לעשות סיבוב ווסח באמצע, שלמה ארצי לא הציג אותו, לא הפסיק את ההופעה, לא הרים לו, זה לא היה אירוע בחירות, זה היה אירוע אנושי. ואני עוד אתייחס גם להבטחה, אגב אתמול באמת שיקרו לי ויצאתי אידיוט ותיקנתי, בהקשר לסולברג וזיני. אבל אתמול קיבלתי את הספר של ארי שביט על נפתלי בנט, והתחלתי לקרוא אותו והוא מרתק. ואני אקריא לכם קטע מתוכו עכשיו, במקום כל הבוקה ומבולקה של עינון שעשה עכשיו בצורה מאוד עינונית, כן צריך להגיד, אז הנה, 14 ביוני 2021, זה מונולוג של בנט. בנט מתאר את ההגעה הראשונה שלו למשרד ראש הממשלה, הוא ראש הממשלה הנבחר, הוא אמור לבוא ולהחליף את נתניהו, לעשות איתו חפיפה ולהתיישב במקומו. יש פה תיאור שאני לא אלאה אתכם, איך שהוא נכנס, שנינו מתיישבים, שתיקה, אין נימוסים, אין סמול טוק. מאוד מתוח ומאוד לא נעים. כך שאני הראשון לפתוח בדברים. הכנתם חומר כתוב לחפיפה מסודרת? נתניה ממלמל, לא מכיר, לא יודע, לא. אם כך אני אומר, אשמח לעבור באופן יסודי, נושא נושא, להתחיל בביטחון, אחר כך מדיני וכלכלי. נתניה מבקש שנדבר רק על הביטחון. אני שואל, מה המצב מול איראן? מה תוכנית הפעולה שלאורה אתה פועל? נתניהו, חייבים להשמיד את הגרעין האיראני. אני מסכים. בעניין הזה אין לנו חילוקי דעות, אבל מה התוכנית? מה עשיתם בפועל? מה הכנתם? יש את תוכנית המוסד, נתניהו עונה. בכך הוא מתייחס לתוכנית סודית שהוכנה לפני שנים, אשר לדעת רבים הייתה פנטזיה ללא התכנות מעשית, ואכן בהמשך היא נגנזה. אני, התוכנית בשלה? חשבת להפעיל אותה? נתניהו ממלמל שכרגע אין לה בשלות. אני, ומה בעניין החימושים של חיל האוויר שבלעדיהם אי אפשר לתקוף באיראן? נתניהו ממלמל. כמה חודשים לפני כן, איראן חצתה עוד קו אדום, החלה להשאיר אורניום ל-60%, אבל לראש הממשלה יוצא אין תשובות מסודרות וברורות. הוא משדר אי נחת ואי שקט ומסמן לי שהוא רוצה לסיים את השיחה. אני מתקשה להאמין למה שאני חווה. ובכל זאת, העברת מקל מראש ממשלה אחד לראש ממשלה אחר אמורה להיות תהליך רציני. בכל מדינה מסודרת ובכל דמוקרטיה מתוקנת, דברים כה חשובים נעשים כראוי. כך היה גם בישראל בעבר. ואילו כאן, כלום. נתניהו לא אומר שום דבר ברור על איראן, וכלל לא מדבר על חיזבאללה, חמאס, מלאכים מדיניים, ארצות הברית או הכלכלה. שיחת מלמולים בת רבע שעה, שממנה אני לא מצליח ללמוד דבר. כל מנהל מוצר בהייטק עובר חפיפה רצינית פי 100. אבל למרות שאני נדם ומאוכזב, יש בי גם צער על האיש. נתניהו ואני זה סיפור. הייתי אוהד שלו, הייתי עובד שלו, הייתי שר שלו, והייתי יריב שלו. הגעתי למסקנה שהאיש שבו האמנתי בעבר, היה למשקולת כבדה על צווארה של המדינה. בסופו של יום, וזה הסוף, אני האדם שמוציא אותו מהלשכה שהוא התחיל לחשוב בטעות שהיא כננו הפרטי. התחושה של זעם ושל היעדר הממלכתיות, על היעדר המקצועיות ועל החפיפניקיות, מעורבת בתחושה של חמלה. אתם יודעים מה? אני אקריא עוד פסקה, כי זה...
0: כן, כי זה נורא מעניין. אני אגב עדיין בספר על הקורונה שלו. אני עדיין כאילו באמצע הספר על הקורונה.
1: לא קראתי את הספר על הקורונה. ביבי קם מהכיסא ואומר, אני צריך ללכת, אבל בדרך על הדלת הוא עוצר, הוא מבקש במבוכה שתי בקשות. האחת, להישאר עוד כמה חודשים במעון בבלפור, קשה למשפחה, הוא אומר, אנחנו צריכים זמן להסתגל, והשנייה, לארגן לרעייתו שרה רכב ממשלתי. היא חוששת מהמצב החדש, מכונית רשמית תקל עליה. אני מיד עונה, הבית בבלפור לא, זה מעון רשמי והוא סמל לאומי, לא ייתכן שתמשיכו להתגורר בו אחרי חילופי שלטון, בעניין הרכב, אני לא מתחייב, אבל נראה, יש כל זאת בעדה. פרסומות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: 103
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
15: אלדן,
14: כפוף לתקנון.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
5: עוד אחד.
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, אגב, קוטי סבג, אתה יודע מי זה קוטי?
2: אני חושב שכן, זה שהוא שהיה באח הגדול והתחתן עם מישהי שאני מאוד אוהב, תן לי זכר, מגי הזרזר.
1: נכון.
2: שחקנית פצצה.
1: אז תקשיב מה הוא אומר, בבקשה.
3: אני אומר שמי שלומד תורה צריך להמשיך ללמוד תורה, ומי שלא לומד תורה, כדאי שיתחיל ללמוד תורה, למה כמו שהמדינה שלנו נראית, זה רק אלוהים מציל אותנו פה.
1: אתה מבין? בקיצור זה מה שאומר. עכשיו אני אגיד לך במישור האישי, אגב, שכחתי להגיד לך. אני כיום, יש לי בן אחד בצבא, כן? ביחידה מיוחדת, ויש לי בן אחד בישיבה. יש לי בן שלח לישיבה. חייב להגיד לך שאני מאושר כמו שמזמן לא הייתי. זה ממלא אותי בכל כך הרבה שמחה וגאווה ואושר, זה שיש לי בן שלומד כל היום תורה, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים. כיף זה, ואמרתי לילדים, הילדים אומרים לי, לא יודע מה, איך הגענו לשיחה הזאת, אמרו, תזכה בלוטו וזה, אמרתי לו, תקשיבו. עכשיו, תקשיב מה שאני אומר לך, בן, אני פעם אמרתי לך את זה בוורסיה אחרת. אם יש לי אופציה, שאני זוכה היום בלוטו, אשכרה זוכה בלוטו ב-50 מיליון שקל, או שהבן שלי הולך ולומד בישיבה כל היום תורה, אני מעדיף שהבן שלי ילמד תורה כל היום. כיף זה. כיף זה, שואל אותך כיף זה.
2: כיף זה הייתי שואל פעם, אבל הפסקתי, זה נראה לי קצת טיפשייה, כיף זה.
1: זה גם קצת מיושן, מי אומר הם כיף.
2: כן, זהו, זה של פעם.
1: לגמרי.
2: אני משתתף בשמחתך. אני, מה אני אגיד? קודם כל, אני בעד שתמשיך לפמפם, תמשיך כל הזמן לפמפם את הדבר הזה שאתה קורא לו חוק הגיוס. אתה לא מבין דיברת הרגע, אני לא שמתי לב, על התשדיר של שס? לא היה דבר יותר צבוע, אני מקווה מאוד שהוא לא צולם כשדרי עוד פעם עם הבצל שלו. הרי הבן אדם הזה לא מזמן סיפרו, יש לו נכדים עריקים או ילדים, אני כבר לא זוכר, כולם עריקים שם, הוא גאה בזה. כן, אבל בסדר, תמשיך, מה אתה רוצה בחיים
1: שלי? אתה פספסת את מה שאני אמרתי.
2: אני גאה בך, אתה ממש תלמיד חכם.
1: אני עושה לך תקציר, הפרקים הקודמים, לא הייתה מפלגה שעבדה בשביל חוק הגיוס יותר משס. לא הייתה מפלגה יותר, לא היה חק שעבד יותר קשה בשביל חוק הגיוס יותר מינון אזולאי. הם רצו לגייס, הם רצו, וגם לא, אין שום פתרון אחר. כל הבבלת של בנט וליברמן, שכולם התגייסו, החרטות שהם מוכרים, כן, עם זה ששב מנסור עם שירות לאומי, אבל שירות לאומי של ערבים, למען ערבים, רק עם ערבים, בניהול ערבים, עם חומוס ערבי, כן? כל הקישקוש, אין פתרון אחר חוץ מכל גיוס שיאגן, או מקונסטלציה כזאת או אחרת, שבה מי שלומד תורה ימשיך ללמוד תורה, ומי שלא לומד תורה יתגייס. זהו, אין משהו אחר. אין משהו אחר, זה לא יהיה. אתם יכולים להגיד סנקציות, ואתם יכולים להריב את האנשים, ואתם יכולים להוציא את האנשים להורג. זה לא יקרה. יש פה תרבות שמקדשת את לימוד, זה החיים שלה. כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. אין משהו אחר, אתם חיים באיזה ללה-לנד, כן? כאילו שאפשר, זה לא ילך. יש דבר אחד שאפשר לעשות, והוא צודק והוא אמיתי, כי נוצרה מציאות שהיא לא אמיתית והיא לא טובה. והדבר הזה הוא שמי שבאמת לומד ילמד, ומי שלא לומד יתגייס או יתרום לחברה בצורה כזאת או אחרת, לפי קונסטלציות שאני לא יודע מה ייצרו אותם. זה מה שיהיה. אבל זה הבנו, בסדר, בסך הכל רציתי להגיד לך שאני פשוט מאושר.
2: יצא
1: מאושר, שיש לי ילד בישיבה, שיש לי ילד שלומד תורה, אני פשוט מוצף באושר. מוצף באושר, אני אומר לך אמיתי. אומר, באופן אמיתי, אני פשוט, על גדותיי מזה, לא יודע איך הקדוש ברוך הוא זיכה אותי. אגב, מה זה לא יודע? אני כל יום מתפלל, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי נחת יהודית מהילדים. אני מבקש כל יום. זה דבר שחשוב לי באופן אמיתי. אנשים לא, רק אני מסבר את אוזניך שתבין איפה אנחנו, אומרים בדוסית מונחים, איפה אני מונח. כן? יש איזה קטע על דוסית, אומרים, איפה אני נמצא, איפה אני מונח. כאילו מישהו הניח אותי. כי זה שמניחים אותך, אתה מניח את הילדה בסלון, כשיש לך בנות, אתה מניח את הילדה בסלון, אתה חוזר יש סלון. אתה מניח את הילד, אתה חוזר אין סלון. אתה מכיר את האירוע הזה?
2: אתה מספר לי?
1: יפה. עכשיו, מה עוד רציתי לספר לך?
2: בעיקר גם החדרים שלהם. הבת שלי אלונה היא מלצרית. היא המלצרית הכי טובה במסעדה, הם מעריצים אותה כל מה, הם אומרים, אין דבר כזה, בחיוך, והשולחנות היא מסדרת, אני אומר להם, אני מת שתבוא לראות את החדר שלה. איך זה מסתדר זה עם זה?
1: בדיוק, אתה מבין? זה מה שאני רוצה להגיד. כן. עכשיו, תראה, היה פריימריז בליכוד, הייתה תבלת פריימריז. פריימריז, תבלות, עניינים, בסוף יצא לרשימה נהדרת. אני מאוד מרוצה מהרשימה. אנשים שחשבתי שלא צריכים להיות גבוה, לא היו, לא הגיעו במקומות. קצת חבל לי, כן, שלושה שלא התברגו גבוה, זה...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אני אומר, לאט לאט. למרות שאי אפשר לסמוך על ערוצי התבלת הרלת העמולה, ייאוש, דרדוש, ביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר רצון לקום בבוקר, חוסר חדוות חיים, דיכאון קליני, כן, גמור, כן? אי אפשר לסמוך על הערוצים האלה ועל הסקרים שלהם, אבל צריך לראות, צריך לנסות. ברגע האחרון צריך לאחד שם אנשים, צריך לחבר רשימות, פייגלי, נשמה, אם אתה לא עובר, תתחבר למישהו, לבן גביר, לסמוטריץ', לליכוד, תתחבר, בוא, בלי ראש בקיר, בלי ראש בקיר, תעשה לי בבקשה טובה. אותו דבר וינטר, אם אתה לא עובר, תפרוש על זה. אנשים, הכי חשוב, עם כל הכבוד, אני מעריך את כולכם, כולכם תותחים, גם פייגלי, גם וינטר, גם, כולם חכמים, כולם גאונים. הכי חשוב, שננצח בבחירות. אל תפגעו בגוש. תודה רבה.
3: אתה גורם לי לשנות כל הזמן את התוכניות שלי, וכל מה שאני מכין לא לעשות, כי אני חייב, לא, אני מודה את זה, אני כאילו, זה חולשה שלי. קודם כל, גם אני מאוד אהבתי את הפריימריז בליכוד, זה שנפטרנו לפחות מחלק מהאנשים, עידית סילמן, מלביצקי, הטיפוס המחריד והמחלי הזה, ועוד רשימה ארוכה, וזה לא, אני לא חושב שכדאי לבזבז איזה זמן. הכי מדהים זה שאף אחד מהאנשים שהוא רוצה באמת לשריין לא מוכן לבוא לליכוד, לא מוכן להתקרב לליכוד, לא מוכן להריח את הליכוד, לא מוכן לגעת במקל של 4 מטר בליכוד, וזה מעציב אותי כי אני מכיר מה היה פעם הליכוד, מהסיבה הפשוטה שהייתי שם. אבל אני דווקא רוצה להתחבר למונולוג שלך על המרגש, על הילדים, שאחד התגייס ואחד לומד בישיבה. וזה שיש לך ילד שלומד בישיבה, אתה מעדיף על 50 מיליון שקל בלוטו.
2: נכון.
3: אני אדבר על הילדים שלי. יש לי ילד אחד שיש לו קרון, לכן הוא שירת שירות, הוא שירת בצהל, הוא התנדב לצהל, אבל כשהתגלה גם הקרון, הם נאלצו לשחרר אותו, והוא הולך, הוא משלים דוקטורט בחקר המוח, ולא חקר המוח מבחינה קוגניטיבית, אלא ביולוגית, הוא חוקר גידולים סרטניים במוחות של עכברים, ואני שומע מה אומרים עליו הפרופסורים שלו והסטודנטים, והוא כבר הרבה שנים באוניברסיטה, והוא עושה ניסויים מטורפים, ועובד כמו חמור, ובסוף הוא מכניס את החצי שקל הזה שלו לתוך המאגר העצום של הגניוס האנושי, שמביא לנו תרופות ופיתוחים, ומאפשר לנו מתוחלת חיים של גיל 30 להגיע לתוחלת חיים של גיל 90, ואני כל כך גאה בו,
2: בצדק, זה מקסים.
3: ואני מוכן לוותר, כן, כאילו אם הייתי צריך להחליט בין זה לבין 50 מיליון שקל בלוטו, הייתי הולך על זה. ויש לו אחות שקוראים לה אלונה, זה היה איתי, שמגיל 3 או 4 מנגנת פסנתר במסגרת מאוד מלחיצה, עם מורה רוסייה, אוקראינית בעצם, ומשמעת, והיא עולה על במות מגיל 6, ותחרויות וקונצרטים ושעות כל יום, ואז היא הגיעה לצו ראשון והייתה אמורה לבקש מוזיקאי מצטיין, והיא חוזרת ואומרת לי, אבא, ביקשתי להיות לוחמת. והיא גם ממלצרת 2 משמרות ביום, אלוהים יודע בשביל מה, הרי כמו שאתם מכירים אותי, לא חסר לה כלום, וגם לא יחסר לה, ו... היא נאבקה בכל כוחה כדי להגיע ליחידות לוחמות, שאני לא רוצה אפילו להגיד את השמות שלהם בכל רם, כי זה צמרר אותי. אגב, היא לא הצליחה. ובסוף היא מתגייסת, היא מתגייסת לשירות מאוד משמעותי באגף המודיעין, שהתנפלו עליה מהרגע הראשון. אבל היא עדיפה, רצתה בתחילה קורס טייס, הייתה בגיבוש טייס, הייתה בימס, הייתה ב... כאילו, היא רוצה פאודה. ויש לה אחות קטנה שנולדה 10 ימים אחרי, לפני שהייתי בן 50, שהיא בכלל בבת עיני, וגם לה יש קרון, והיא כבר יודעת שהיא תתנדב לצבא, והיא מדריכה בצופים, והיא כל שנה חוזרת ממקום שגורם לי למחשבות כל כך נפלאות על הארץ הזו, שסיפרתי עליו פעם, כפר נהר הירדן, שהקים בזמנו חיים טופול, ביוזמה של מכיר, פול ניומן. מכיר. אתה מכיר את זה?
2: כן.
3: היית שם פעם?
2: כן.
3: אמיתי?
2: כן.
3: מתי היית שם?
2: הייתי שם לפני 10 שנים.
3: ועשו לך סיור וראית הכל?
2: כן.
3: אז קודם כל אני מאוד גאה בך בלי ציניות. שנית, היום כבר יש מנכ״ל שם, שלום אשכנזי. הכל בהתנדבות, המדינה לא שמה שקל. הם כל השנה מקבלים מחזורים של ילדים, החולי קרון זה המקרים הקלים, כי רוב הילדים חולי הקרון בתפקוד מלא. אבל מקבלים מחזורים של ילדים מונשמים, על כיסאות גלגלים. ויש להם שבוע שהילדים מרגישים כמו כל הילדים, בעזרת ציוד מתוחכם ופיתוחים משוגעים, הילדים האלה נכנסים לבריכות, הילדים האלה עושים בנג'י, הילדים האלה מטפסים על קירות טיפוס, זה מקום שהוא

0: גן עדן, והכל בהתנדבות, והכל מתרומות, ומאז שאני מכיר את המקום הזה, התרחב לי הלב פשוט, אני גם מנסה כל הזמן לעזור להם, זו בושה. אם תוחלף פה הממשלה, אני אעשה הכל כדי שזה ייכנס איזשהו בסיס, איזשהו תקציב, כי באמת, אגב, ללא הבדל דת, מין, יש דתיים, יש חילוניים, יש ערבים, דרוזים, יהודים, כולם, כל ילד הוא ילד הוא ילד. ואלה הילדים שלי, ואני חושב שאם מישהו מהם גם היה לומד תורה, זה היה יכול להיות נהדר, רק לא על חשבון שום דבר אחר, וכאן אני מסיים את הלג הזה, כי עם ישראל מקדמת דנה למד תורה ונלחם בו זמנית, יד אחת אחזה בספר, יד השנייה אחזה בשלח.
1: אני מסכים איתך בעניין הזה שזה התפקיד של עם ישראל. אני באופן אישי חושב שיהודי שלם צריך שיהיה לו ביד M16, צריך שיהיה לו ביד כמובן את התורה, גם הבן, שתבין, הבן שלי הוא בישיבת הסדר, הוא לא בישיבה
0: אני רציתי להגיד לך את זה, כי זה ישיבה. כן. הוא כן התגייס בסוף.
1: כן,
0: ולכן, בישיבת הסדר, ברור. ולכן, אם אני מסכם את העמדה שלי באירוע הזה, גם אני חשבתי שלא צריך לגייס אותם בכוח וכל זה, ואז הגיע 7 באוקטובר, וגם לא הגיע ניצחון מוחלט. אם עכשיו ניצחון מוחלט, הייתי אומר, יאללה, בואו נשב מתחת לגפננו ולטענתנו, ונחטט את חרבותנו, לאיתנו, וכל קשקשת הזו, ואנחנו צריכים שכולם יתגייסו, ואני נגד לשלוח אותם לבתי סוהר, אין לנו מספיק בתי סוהר בשביל זה, אבל אני בעד לנתק אותם מכל סיוע ברמז, או בקומבינה, או במעקף, או ביד שלישית, אני לא מדבר על הסיוע הישיר שגם הוא ענק, ואני אומר שכשזה יקרה, הם יתגייסו. ואפשר לעשות 1001 דברים יצירתיים, אפשר לשים ישיבות על גבולות הספר, ולהפוך אותם לבטשניקים, תוך כדי לימודים בישיבה, אפשר מיליון דברים, צריך רק לרצות, ואני הגעתי לשלב שאני רוצה, זהו.
1: בסדר גמור, אוקיי, אני רוצה שיהיו פרסומות, בוא נראה מה קורה.
0: יאללה.
1: קדימה, בוא נראה מה קורה.
2: עכשיו, ינון מגל, ובן כספית. 103
3: FM נעולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.
13: אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
18: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 103
20: שלום לך רפי קרסו.
21: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
20: שלום לך רפי קרסו.
21: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
20: שלום רפי.
21: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
22: כל שני 10 בלילה.
20: ב-10.
22: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
21: ועל מה נדבר?
20: מה שתרצה.
21: על רגשות.
20: נדבר.
21: על אהבה.
20: הצלחות וכישלונות, עושר.
21: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
22: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
20: רפי?
21: כן, כן, כל יום שני ב-10.
22: כל שני.
20: ב-10.
22: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: מה שכן, צריך להגיד שפו לסקרים של ערוץ תבלה 12. לפני הפריימריז בליכוד, הם עשו סקר, שימו להם, שטלי גוטליב, לפי הסקר שלהם, הגיעה למקום הראשון עם 39.3%, ובמקום השני, אמיר אוחנה, עם 25.1%. וזה הפרצוף של הסקרים שאתם רואים בערוצי התבלה, שתבינו.
23: אני יכול להעריך על זה משהו?
1: עוד חצי דקה, כל אחד דקה יש לו.
23: אה, וואל, שכחתי, לא שמתי.
1: זה דבר אחד.
23: לא אמר לי את זה.
1: כן, דבר שני, אני רוצה להקריא לכם, סבר פלוצקר, מידיעות אחרונות, כן, על ההתנהלות הכלכלית של סמוטריץ', האינפלציה הובסה. הפרשן הכלכלי סבר פלוצקר יציר שורת נתונים חיוביים על המשק הישראלי תחת כהונת השר סמוטריץ', צמיחה של 7.2%, עלייה בשכר הריאלי, ירידה במחירי הדירות, וגירעון של 3.3%. המסקנה הפוליטית שלו לאופוזיציה, תתאה קשות אם תתמקד בכך, בתחום הכלכלי. עזבו את התחום הכלכלי, בואו תלכו למקומות אחרים, בבקשה.
23: הסקר בערוץ 12 לא היה סקר של מתפקדי ליכוד, ולכן הוא לא רלוונטי לתוצאות של הפריימריז.
1: למה שידרתם אותו?
23: אלא של, לא, זה גם נאמר, אלא של מצביעי הליכוד, וזה הראה את הפופולריות של המתמודדים בפריימריז בין מצביעי הליכוד, ובכלל לא אמור היה להראות את התוצאות, כי אתה לא יכול להראות תוצאות של מתפקדי ליכוד בסקר בין מצביעי ליכוד. זה אחד. שתיים, אני מדבר על הסקרים רגע בצורה יותר כוללת, שאתה מזלזל בהם, אז תגיד לי, למה בערוץ 14, בכל הזמן הזה של הפריימריז ואחרי התוצאות, אומרים שיש רק 15 מקומות ריאליים? אתם אומרים את זה בכולכם, אתם מסבירים. למה הוא במקום 24 הוא כבר ספק ריאלי? אני מציע...
1: אין לי מושג על מה אתה מדבר.
23: אז אני... לך, תסתכל.
1: הסקר של מומו, אנחנו על 33 מנדטים.
23: נכון, והערוץ שלך מסביר, שבוע שלם, שיש רק 15 מקומות ריאליים חוץ מהשריונים. עובדות, נשמה שלי, עובדות.
22: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
24: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
25: 103 FM.
0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
25: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
26: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
28: בקו נמכר יותר,
29: יותר,
28: יותר,
29: יותר
28: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.

0: כאן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 103
6: FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103
7: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום, הוצג מידע מודיעיני כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל חיה והזהיר, אם התהליך ייפסק, לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
1: קושנר פונה לחליל אל חיה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
0: בחירות 2026, לאחר שעזב את יש עתיד, אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. וביהדות התורה מודיעים כי האדמור מגור החליט שחבר הכנסת יצחק גולדקנופ ימשיך לכהן כחבר כנסת מטעם החסידות גם בקדנציה הבאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסיף כי לפי ההסכם בין הפלגים במפלגה, חבר הכנסת משה גפני מדגל התורה צפוי לעמוד בראש הרשימה. מיקי פלד, מבחירי המפיקים בישראל, שייסד והפיק את מופעי הפסטיגל, הלך הבוקר לעולמו והוא בן 87. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 4 בבית העלמין בגבעת שאול. ירון פלד, בנו ושותפו לעשייה, אמר, מיקי היה הרבה יותר ממפיק, הוא היה אדם שידע לחלום, לזהות כישרון, לתת הזדמנות ובעיקר לגרום לאנשים להאמין שהם יכולים. ישראל ממשיכה לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כשבוע לאחר הגעת המשלחת הישראלית לחילוץ והסיוע הומניטרי של משרד החוץ ופיקוד העורף, משלוח סיוע ישראלי נוסף בהיקף של כ-5 טונות, הכולל ציוד רפואי למענה לצורכי חירום, נחת במדינה. ידיעה שמסרה כתבת דסק החוץ, קרן בצלל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל לעונה.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
8: אוקיי, חבר'ה, אתם על השעה השנייה של בן והחמישי, אנחנו...
9: אתה עם המון מרץ.
8: תשמע, בוא, זה כמו קפיץ, מותחים אותו.
9: לא, אשכרה, אני שם לב לזה. לא, אתה מגיע הרבה פעמים קבוי כזה. אתה נורט לתוך התוכנית כמו מילו של דוידקה.
8: בדיוק, בדיוק. עכשיו אנשים אומרים לי, מרוב התלהבות לא אמרת מה הרייטינג. אוקיי, רגע.
9: בוא, לא צריך לראות, בוא, קיץ אין רייטינג.
8: קיץ אין רייטינג. קיץ אין רייטינג, הפטריוטים 6-3, מהדורת 14-6-1, חדשות 13-4-2, דה וויס 10-3, חדשות 12, 11 וחצי, מאסטר שף, 11-8, בוא'נה, מאסטר שף, השנה על הפנים. מספרים מאוד נמוכים.
9: בדרך כלל מספרים טובים.
8: חדשות 11, 3-3, ו-4 חתונות, 5-6.
9: מה זה ארבע חתונות למען השם? למה אני לא יודע
8: כלום? אני מניח שזה משהו שזה ריאליטי שקשור לחתונות.
9: למה לא קוראים לי?
8: חבר'ה, בואי לה, בן אדם היום מבריק, מבריק. כן.
9: אז החופשה שלך עשתה גם לי טוב, כנראה.
8: בדיוק, שמעתי שהיה לך ריב רציני, אבל עם, איך קוראים לו? אריאל כהנה. אריאל כהנה, על כוח 100, שהוא אמר שערוץ 12 לא התנצלו בפני לוחמי כוח 100 והתפוצצת
9: עליו. בוא נאמר שהיו לי בחיים מריבות יותר רציניות. גם איתך, אגב. לא נורא, אני בסך הכל מחבב מאוד את אריאל כהנה. לא הבנתי את המהלך שעזבתי ישראל היום, אבל הוא הסביר אותו, הוא הסביר, הוא בונה איזה אתר שלם פה של יהודים קונסרבטיבים, סליחה, יהודים שמרנים, רפובליקנים, מעניין.
8: מה? בסדר, אוקיי, מי הקליינטים?
9: לא יודע.
8: זה באנגלית? בעברית? באיזה שפה זה?
9: בעברית.
8: בעברית ליהודים שמרנים רפובליקנים?
9: רפובליקנים יהודים מארצות הברית, הם ממנים הקמת אתר חדשות בישראל, חדשות של ישראל, גם מבחוץ, בעברית. מכאן והלאה אני לא יודע כלום.
8: טוב.
9: בסדר, כל עוד יש אתרים זה טוב.
8: כל עוד יש מי שמממן את האתרים.
9: כיכר אתרים.
8: בדיוק, יש מי שמממן.
9: אתה זוכר את כיכר אתרים?
8: ודאי שאני זוכר.
9: האם ראית אי פעם בחייך מקום יותר מכוער, מגעיל, דוחה ומיותר מזה?
8: תוסיף ריח של שתן אגב.
9: בדיוק. מה זה? כאילו אתה היית בא מבת ים ואני הייתי בא מחולון לאותו מקום. היה שם הקולוסיאום, אתה זוכר?
8: ברור. יפה, הקולוסיאום, אחרי זה היה פוסיקת.
9: אני לשם לא יצא לי להזדמן, אבל יאיר היה שם במקומי, לא? מילה את מקומי.
8: מישהו צריך ללכת.
9: היית פעם חיים שלך במועדון חשפנות?
8: הייתי בארצות הברית, במועדון לא חשפנות, כזה, הייתי במועדון כזה של הקאנטרי כזה, אתה יודע, שעולות חשופות חזה לדעתי או משהו כזה, רוקדות שם על הבר.
9: יש שם הרי...
8: אגב, הלכתי עם אורי אזולאי, השם יקום דמו, שנפל בלבנון. הלכנו ביחד. גנבנו את האוטו ונסענו, כאילו היינו באיזה משלחת לדלטה פורס, מהיחידה.
9: אותי לקחו פעם בארצות הברית למועדון חזה. תשמע, זה אין דבר יותר מחליט, דוחה ונורא מהדבר הזה?
8: יש דברים יותר דוחים.
9: אולי פה ושם.
8: פה ושם יש.
9: בקטנה.
8: יש, כן.
9: מה עובר לאנשים בטוויטר, בראש?
8: תגיד,
9: מה?
8: אתה גם נתקלת בקטע בטוויטר, שעכשיו הוא מקפיץ לך כל מיני סרטונים עצמאית, אתה רואה סרטון, נגמר הסרטון, הוא מקפיץ לך סרטון עצמאית. עכשיו, כן. הוא מראה לך כל מיני דברים ביזארי, של אלימות ופורנו, וכל מיני דברים, או שזה בגלל, או שזה
9: בשבילי. זה מה שהאלגוריתם חושב עליך.
8: זה מה שהוא חושב עליי.
9: בדיוק.
8: אלימות ביזארית, פורנו, כל מיני דברים מוזרים, תגידו, מה זה? מה זה הדבר הזה?
9: טוב. אז אתה צריך, בוא, תבדוק את עצמך, זה האלגוריתם. גרוק בטח ילשין עליך.
8: יכול להיות.
9: גרוק זה הצ'אט GPT שלהם. התחלתי להשתמש בו.
8: בגרוק?
9: כן.
8: גרוק וואח. גרוק וואח. גרוק, אני מאוד אוהב אותו.
9: אני רק עכשיו התחלתי, בדרך כלל אני הייתי על הצ'אט GPT, ופתאום אני רואה שהוא יעיל.
8: אני עושה בגוגל. הכי פשוט, בגוגל, אני שואל שאלות בגוגל.
9: אתה משלם אבל לצ'אט, או שאתה בא
8: לא, בזול? בגוגל, שואל שאלות רגיל.
9: אני משלם לצ'אט, אני מקבל את הבינה העמוקה שלו.
8: בסדר גמור. אגב, אחד הפוסטים היותר קרינג'ים שפגשתי, נתקלתי בהם בימי חיי, היה במהלך שהותי ביוון, בפוסט נתקלתי של חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים, שהיא העלתה פוסט שהיא שואלת את הצ'אט, תאר אותי במילה אחת, והוא עונה למנהיגה, והיא באמת צייצה את זה. ציצה שהצ'אט-GPT שואלת אותו תאר אותי במילה אחת והוא כותב למנהיגה ותקשיב אנשים באמת אני אומר טיפת מודעות עצמית מה אכפת לכם? טיפה תבקשי מהצ'אט-GPT איך אני יכולה לרכוש טיפת מודעות עצמית איפה? תן לי איפה אני רוכשת אתה מבין מה אני אומר?
9: אני צריך להגיב על זה?
8: למה לא?
9: אני לא הייתי מצייץ דבר כזה, אבל אני חושב שהיא מנהיגה ושהיא מדהימה. אני מאוד אוהב את אפרת.
8: אני חושב שהיא קרינג'ית. זה מה שאני חושב.
9: יכול מאוד להיות שזה לא סותר אפילו.
8: יכול להיות, יכול להיות שזה... אני חושב שבמילה אחת היא פתטית, אוקיי? במילה אחת, שמי שמעלה פוסט, מי שמעלה פוסט כזה, במילה אחת הוא פתטי. אבל זה נושא, טוב, תתחיל, בבקשה, תתחיל.
9: חכה רגע. טוב, אני אתחיל. קודם כל אני רוצה להשלים משהו לגבי מה שהתחלתי בשעה הקודמת עם איך זה, איך קראנו לזה? עם החרדים והגיוס וכאלה. אני בקשר עם המון המון המון חרדים, או חרדים לשעבר, או דתל"שים, אבל גם חרדים מכהנים כאילו.
10: בתפקיד, בתפקיד.
9: בתפקיד. אגב, חלק מהם, שאני איתם בקשר, גם מתגייסו ומתגייסים. זה המיעוט הקטן שנדמה לי זה עכשיו 8 או 9 אחוז מהחרדים מתגייסים. היה 7, כן, עלייה דרמטית. בקיצור, הם מפצירים בי. מפצירים בי. משביעים אותי. להציף ולהגיד שפשוט החינוך שהם מקבלים הוא נורא. אני לא מדבר עכשיו על לימוד תורה. לימוד תורה כבודו במקום המונח. אבל העובדה שהם מגיעים לחיים בלי הכנה, ואלה מהם שהולכים לצבא, משתחררים, רוצים ללכת לאזרחות, אין להם שום השכלה בסיסית, אני מצטט. אנחנו לא יודעים מילה אנגלית, אנחנו לא יודעים לפתוח מייל, אנחנו לא יודעים מה זה שטרודל, אנחנו לא יודעים מתמטיקה, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו מתחננים על יכולת לפרנס את המשפחה, אנחנו עושים הרבה ילדים, ברוך השם שיהיו בריאים כולם, אין לנו יכולת לפרנס בצורה משמעותית את המשפחות שלנו, אין לנו יכולת לתרום לסיפור הישראלי, בלי לעזוב, אני מדבר גם לא רק על אלה שעזבו את העולם החרדי, הגישו פעם תביעה משפטית, נגד המדינה, שתפצה אותם על זה, זה אחריות המדינה, ובית המשפט דחה אותם, לדעתי בפסק הדין הגרוע ביותר אי פעם, ברור שמגיע להם, ברגע שהמדינה לא דואגת שתהיה להם את ההשכלה המינימלית, אז היא אשמה, אבל הנה, הם ביקשו ממני, ואני עושה, אני מקיים את ההבטחה הזו, אמרתי להם שאני אדבר על זה. עכשיו רציתי להשמיע לך את הדבר הבא, וקוראים לזה, יש פה קולאז' של נתניהו, הקטע הראשון הוא 11 באוקטובר 23, 4 ימים אחרי הטבח, ולקטע כולו קראתי, זה אף פעם לא נגמר.
11: גורל המדינה שלנו מוטל על הכף. כל איש חמאס הוא בן מוות, ונרסק ונחסל אותו כפי שהעולם ניסק וחיסל את דאעש. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. זה לא עניין של שנים, עשרות שנים, זה עניין של חודשים. שחרור כל חטופינו והשגת ניצחון מוחלט על חמאס. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה, יש תאריך.
12: אין תחליף לניצחון המוחלט.
13: Israel will fight until we destroy Hamas's military capabilities, end its rule in Gaza, and bring all our hostages home. That's what total victory means, and we will settle for nothing less.
14: אני חייב גם להגיד את האמת. הניצחון טרם מושלם. חיסול חמאס הוא תנאי לביטחון ישראל ולעתידנו.
15: אנחנו נחושים, אנחנו נלחמים, ובעזרת השם, אנחנו מנצחים.
16: המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו אפשר לקבוע בבירור. יש לנו הישגים היסטוריים.
17: אני רוצה לדעת אם זה נגמר, אם זה מאחורינו, שאנחנו ממשיכים, ואם היעד של ניצחון מוחלט עדיין בתוקף.
18: בוא אני אגיד לך משהו, לעולם לא נגמר. אתה רוצה לחיות במזרח התיכון ובעולם? תהיה מאוד חזק, אנחנו מאוד חזקים.
19: צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס ונשקו. פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
9: אנחנו יודעים איך זה נגמר, ולמה אני משמיע לכם את זה, כי כשהיה צריך להאריך את המלחמה כמה שיותר, אז דובר על זה שהמשפט הכי מדהים שנאמר פעם אחר פעם אחר פעם, לא יהיה חמאס בעזה. ומה קורה היום? 4 פעמים השבוע חמאס כבר שיגר עפיפונים ובלונים לתוך העוטף. אתמול פרסמו שר הביטחון וראש הממשלה הודעה משותפת, ובה אני מצטט, ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים. אתם מזהירים את חמאס? אתם הבטחתם שתשמידו אותו. אתם הודעתם שלא יהיה חמאס בעזה. לא שלטון, לא כוח, לא כלום. מה זה מזהירים את חמאס? תושבי ניר יצחק הוכנסו אתמול לממדים, בגלל שהיה איזה רחפן או עפיפון או השד יודע מה, בלון מעליהם איזה שעה. סמוטריץ' וסטרוק קראו אתמול לנתניהו למנוע את כניסת הכוח הרב-לאומי לעזה. אני מצטט, בימים אלה ממש נעשים מאמצים אינטנסיביים להכנת כל הנדרש לכניסת הכוח הזה לפעילות בתוך רצועת עזה, שיהיה גדול בהרבה ולתפקיד שונה מהותית מכפי שהוצג בקבינט. הם כותבים על הקבינט להחליט כבר מחר על מניעת כניסת הכוח הזה או כוח אחר לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו. ואני אומר תודה לאל, לקדוש ברוך הוא, לינון, למי שתגידו, תארו לעצמך שממשלה אחרת, לעצמכם לא ברשות נתניהו, הייתה חותמת על צ'רטר של עזה שמעביר את האחריות על עזה למועצת השלום, מכניסה כוח רב לאומי שמתחיל בחיילים מרוקאים, נמשך באוגנדים, אגב, שהיו מלא סרטונים שלהם, מסבירים של החיילים האוגנדים שצריך להשמיד את ישראל, ועכשיו מזהירים את חמאס, כן, אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו עוד, אולי תשלחו למכתב הזרה. וכדי לסיים את הלג הזה, תשמעו, זה קצר מאוד, את גדעון סער, מסביר לעמית סגל ולי, מה ההבדל בין זה שגנץ כשר ביטחון פגש את אבו מאזן, לבין שזה שנתניהו כראש ממשלה פגש את אבו מאזן. קראתי לזה, נתניהו נפגש איתו כדי למסור שטחי מולדת.
20: שמעת את הנאום של אבו מאזן, נאום המתואב. זה האיש שבני גנץ פגש אותו פעם אחרי פעם אחרי פעם.
21: מכחיש שואה מתואב.
22: אבו מאזן הוא אנטישמי, הוא יריב מר של מדינת ישראל. כשבני גנץ נפגש איתו כשר הביטחון, הוא נתן יותר ביטחון למדינת ישראל. הוא לא נפגש איתו כמו נתניהו. הוא לא נפגש איתו כמו נתניהו כדי למסור שטחי מולדת.
9: כדי למסור שטחי מולדת. ולסיום, קיבלתי עכשיו, אני יכול ללכת אחרי שאני מסיים עכשיו? לא, אתה לא תשחרר אותי. לסיום, אתמול פרצה, אתמול, לא, סליחה, בשבת פרצה צווחה נוראית, כי מנסור אבס אמר, מדינה פלסטינית. כן, הוא אמר את זה. אני אשמח אם תמצאו מנהיג של ערבים פה בארץ, שלא חושב שבסוף צריכה לקום מדינה פלסטינית. אגב, אני חושב שלא, למשל. מעט מאוד יהודים חושבים ככה. אבל מדינה פלסטינית שמנסור אבס יגיד דבר כזה? אז אני רק מזכיר. נתניהו היה הראשון במחנה הלאומי בנאום בר אילן ששבר את הטאבו ואמר מדינה פלסטינית, הראשון שהכיר בעיקרון הזה. מאז הוא מפגין תמיכה עקבית עד רגע זה. שלוש פעמים הוא ניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית, ערך את אבו מאזן בבלפור, מצא חבר בבית הלבן עם ערפאת, יישם את אוסלו, החזיר את חברון, אמר כן לתוכנית המאה של טראמפ, זו התוכנית הקודמת בה כתוב מדינה פלסטינית, ועכשיו אמר כן לתוכנית 10-20 הנקודות של טראמפ. אני מקריא לכם את
8: סינואר גם.
9: רגע, שנייה, אני נוסיף שחרר צינואר ועוד 1026 רוצחים, שצעיף 19 לסיום, בזמן ששיקום עזה יתקדם ותוכנית הרפורמה ברשות תיושם, יבשילו התנאים למסלול אמין להגדרה עצמית ולמדינה פלסטינית, שזה סעיף 19 בתוכנית שאנחנו חתומים עליה היום. תרדו מהבומה, סליחה, תרדו ממנסור אבס, תודה.
8: חבר'ה, תראה, אני לא מבין...
9: לא חבר'ה, זה לא חבר'ה או אני?
8: אתה והחבר'ה שלך. אתה וכל החבר'ה שלך. אני לא מבין, תראו, מצד אחד, אתם בוכים שבעזה יש חמאס. מצד שני, כשהוא תוקף התארגנויות של הטורקים בסוריה, אתם אומרים שזה פוליטי. אז תחליטו, או שאתם רוצים שהוא יפעל, או שאתם אומרים שכשהוא פועל זה פוליטי. אי אפשר גם להגיד שהוא פועל שזה פוליטי, ואם הוא לא פועל, להגיד שהוא רופס ופחדן. או שהוא... אני לא מצליח לעקוב. לא מצליח לעקוב. עכשיו תשמע, אי אפשר לקחת את מה שהוא עשה. אי אפשר לקחת את מה שהוא עשה.
9: מי זה הוא?
8: ההוא שאתה לא מזכיר את שמו.
9: לא, לא חמאס, ביבי אתה מתכוון.
8: ביבי, אוקיי, כן, אוקיי. אי אפשר לקחת. הוא קרא להם את הצורה לחמאס, לחיזבאללה ולאיראן, שהם לא יורים היום קפצון לעבר ישראל, כולל האיראנים שיורים על כל העולם חוץ מעל ישראל. חוץ מעל ישראל, יש להם אזור במפה שכתוב, אסור לראות בשתכלית האיסור, אלא באישור של מוג'תבה. אלא באישור של מוג'תבה. אסור לראות, חיזבאללה קפצון. חמאס קפצון, עכשיו הם יראו אפיפונים, עכשיו אתה צודק, לא צריך בכלל להיים עליהם ולא צריך להזהיר אותם, צריך לקרוא להם את הצורה, מה זה תפנו, אנחנו נפנה שכונות, אנחנו תפנו שכונות, תפנו שכונות, אפיפון אחד, לפנות את כל השכונה, אתה יודע איך אומרים שכונה בערבית, חרה, זה מזכיר לי אגב,
9: עוד פעם,
8: חרה, בשכונה בערבית אומרים חרה,
9: לא ידעתי את זה.
8: כן, יש אגב סדרה, משהו בבל חרה בסוריה.
9: נכון.
8: שזה סדרה שכאילו אנטי-ישראלית, אנטי-ציונית, אנטי-יהודית, נותנים כסף לערבים כדי לפגוע ביהודים. ומי משתמש במוזיקה של הסדרה הזאת? יאיר גולן והדמוקרטים עושים פרסומות עם המוזיקה של הסדרה הזאת. תשמע, הבורות של השמאל, באמת, זה כאילו, אתה אומר, בוא נה, איזה אנשים. זה כמו שהוא אומר, מי שלא טוב לו שישתה את הים של עזה, מצטט את ערפאת. כשערפאת, אתה מבין של שונא ישראל שהיה אומר את זה על היהודים. זה בורות של אנשים שאין להם מושג מה זה ערבי. אין להם מושג מה זה ערבי, אין להם מושג מה זה אסלאם. אין להם מושג מה זה... תשמע, אני במקרה למדתי באוניברסיטה, למדתי אסלאם, למדתי קוראן, למדתי. ללמוד, אתם לא יודעים, קחו ספר. קחו ספר, תקראו, ויקיפדיה. תלמדו, תדעו מה אתם עושים, תבינו מה, ערבים בזים לכם, הם רואים אתכם, אתם קוריוז, זה קוריוז,
1: משתמשים במוזיקה של סדרה אנטישמית, משתמשים בזה כאילו מתחבבים על הערבים, הנה אנחנו משתמשים במוזיקה של הערבים, יוי, זה טמטום כזה, זה פשוט טמטום, זה הזיה. טוב, לא משנה, איך גלשתי, אני לא יודע. עכשיו אני אומר, תראה, אי אפשר לקחת מה שהוא עשה. נכון, לא השמדנו אותם עוד, נכון, נכון. אבל המציאות, אתה יודע מה זה מזכיר לי? שבפטריוטים הייתי יושב, והייתי צריך חודשים להתווכח עם פליישמן, עם זימרי, עם כולם, כאילו חכו, שאומרים לי, בצפון, אבל בצפון יורים, ולא זה, וזה. הייתי אומר להם, חכו, שנייה, שנייה, חכו, רגע. יש מנהיג לאומה, תנו לו לנהל את המלחמה. ובסוף טיפלנו בחמאס, ובסוף טיפלנו בחיזבאללה, ובסוף טיפלנו באיראן. נכון, לא השמדנו, לא השמדנו, נכון, יש עוד עבודה. בוא, להשמיד זה דבר מורכב. זה לא, אבל, תסתכל מה עשינו מאז, יהיה חורבות. יהיה חורבות. יישובים שלמים נכחדו, כולל בלבנון, עשרות כפרים. השמדנו עשרות כפרים. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? איזה שינוי מציאות? איזה שינוי מציאות עשינו פה? זה דבר מדהים. עכשיו הוא תוקף את הטורקים בסוריה, אתם באים אתם אשכרה באים בטענות שזה פוליטי. אלץ יאיר גולן מצייץ כאילו שזה פוליטי וכל מיני דברים. זה היה סגן רמטכ"ל. שתגע מהדברים האלה, אחרי זה אומרים, לא, לא, אבל בצהל המליצו, לא, לא. אם צהל המליץ זה בסדר, כי נתניהו לא יודע מה הוא עושה, נכון, קץ לא יודע מה הוא עושה, רק אם צהל אמר, אם צהל אמר, אז זה בסדר, אז אפשר לתקוף. זה מה שהבאתם אותנו, למציאות הזויה, שהדרג הפקידותי הוא שקובע. הם מנהלים, הם רוצים, אז הם מפסיקים את הטיסות בנתב"ג, הם יחליטו מי תוקף, מי לא תוקף, הם עליהם, אנחנו, על הפקידים אנחנו זוכים, למה? כי השלטון הוא ימין, אבל לא, השלטון הוא נציג העם, רוב העם, כן, כולל אלה שהולכים לעדן בן זקן, גם הם, מה לעשות, זה חלק מהעם, זה העם היהודי, תתמודד, זה העם היהודי, זה העם שלך, כן, אוקיי, בוא נתקדם הלאה, רושם לי, התקיפה בסוריה פוליטית, סימן טבעי, בנט יש לו איזה קטע, ואתם משתפים, זה פעולה במהלך השנים, שהוא אומר, אני טעיתי בבחירת האנשים, עכשיו הוא דיבר עם החבר'ה של יש עתיד שם, והוא מפרגן להם, הוא הגיע למצב שהוא מפרגן לחקים של יש עתיד, שמשמור לאן הוא הגיע באמת לקף הקלע.
9: אגב, לא אמרנו, יש breaking news טרי, שלזר שטרן הודיע להצטרפות לזנקות.
1: כן, כן. התפקיד של שטרן הוא גם, הוא להעביר את הימין מיאיר לפיד לאיזנקות. זה התפקיד של שטרן, הוא אמור לקחת את הימניים מיאיר לפיד, להעביר אותם לאיזנקוט, כן, עכשיו, גם פולארד יצטרף לשרן השכל.
9: אז את מי פולארד מעביר את המרגלים?
1: קודם כל, לא ידעתי שיש לה מפלגה, לא ידעתי שיש לה מפלגה, וזה יפה.
9: כן, ישראל מעל הכל, איך קוראים למפלגה?
1: לא יודע מה, זה שיש לה מפלגה זה יפה.
9: לא, לא ישראל.
1: כל אחד שרוצה מפלגה...
9: ישראל תחילה.
1: מקבל מימון, כי חבר כנסת מקבל מימון, אין לך מה לעזור. אם אתה לא תממש את המימון, אז זה סתם
9: הכסף נזרק. לא, לא, זה לא ככה. היא הלכה לבגץ וביקשה לקבל את היחידת מימון שלה, ואגב, היא נדחתה. אין לה יחידת מימון. זאת הבעיה שלה.
1: אז סתם, כאילו, היא משלמת לוידאו מכספה, כאילו, מי שצילם את פולארד מכספה. אבל תגיד לי, פולארד לא סבל מספיק? אני לא מבין.
9: אתה יודע שאני הייתי הראשון שנכנס אליו לכלא, הרבה שנים לפני שכל האחרים התחילו להגיע. נכנסתי בתור קרוב משפחה, אסתר זל, היה לי גם את הסקופ שהם התחתנו, סדרה לי להיכנס, בתור קרוב משפחה, טסתי לבטנר, צפון קרוליינה, לקחתי מכונית, נסעתי לכלא.
1: צפון קרוליינה, שם היה המועדון הזה שהלכתי אליו, בצפון קרוליינה. תראה איך הדברים...
9: איך אנחנו סוגרים מהגז.
1: איזה יופי, ממש מדהים.
9: אולי זה היה גם בבטנר, רק חבל שלא גמרת בכלא.
1: זה היה בפייטוויל.
9: תקשיב, נכנסתי אליו, היה נציג של הנייבי ישב איתנו, דיברנו 4 שעות, זה היה מטורף, אף אחד לא ידע איך הוא נראה בכלל בתקופה הזו, הרבה לפני שהתחילו פוליטיקאים לבוא אליו, אף עיתונאי, רק אסתר הייתה באה אליו, זהו. וכמובן, מכיוון שהייתי בן משפחה, אז לא הבאתי איתי כלי כתיבה או משהו, וגם אם הייתי מביא, היו לוקחים לי. הלכתי לאוטו, היה לי אז זיכרון מטורף שנחלש, כתבתי בלוק שלם של כתיבה, ופרסמתי בפסח רעיון בלעדי עם פולארד איזה 8,000 מילה. לימים הוא, שהיה לו זיכרון צילומי, אמר לי שזה היה מילה במילה במה שהוא אמר. אותו שלחו לצינוק, אבל הוא ידע, זה הכל היה מתוכנן, הוא ידע שהוא ילך לצינוק לאיזה חודש, וזהו, אני...
1: אז תבין, היה בצינוק חודש, עכשיו הוא אצל שרן השכל. תבין, זה מה ש... את לא, אין לך חכמים, אין לך חכמים על בן אדם, באמת, כאילו, היה חודש בצינוק, עשרות שנים בכלא האמריקאי, זה לא הכלא פה פלעברות לפני התקופה של בן גביר.
9: אגב, כשהם קולעים, זה לא... טוב, בן גביר, באמת, הדבר הטוב היחיד שהוא עשה, שהוא קידם אותנו קצת, אבל בוא נאמר, מערכת הענישה האמריקאית, אין אכזרית ממנה בעולם המערבי.
8: טוב, בכל מקרה, מה שכן, ראיתי שדרוקר והחבר'ה שלו, בתבלת הרלטם, אולי יש דרדוש וזאת נער ורפיסות חסרונים, חוסר עניין בחיים 13, חגגו את זה שחלק מהח"כים בליכוד יצאו מהרשימה. קודם כל, זה הקונספט, חלק יוצאים מהרשימה. אבל הם עשו,
9: למה?
8: הם עשו חגיגה.
9: אם יש הרבה ח"כים, לא אמורים לצאת? תביא 40 מנדטים, לא יצאו לך מנשמה הרשימה?
8: אז בעזרת השם זה מה שיהיה. תשמיע לי רגע את הקטע הזה, בבקשה.
3: ערב טוב, זה ערב של חגיגה. אני לא יודע אם אתם כתבים פוליטיים, אתם עובדים איתם. זה כן יותר לצד ההוא. הרי איתכם, אפשר לחגוג שנפטרנו מכמה מהאנשים הנוראים ביותר הפוליטיקה הישראלית?
4: כי אני את כל ההקדמה עשיתי, כי אני הבאתי, זה התחליף ה... של האולפה שלנו לבקלאווה, אתם רוצים ופלו לכבוד האירוע שהפטרנו מסילמן?
3: עם גלוטן או בלי גלוטן?
4: אביחי בוארון?
3: וחוגגים?
4: לא, אנחנו עושים רק כאילו ומשאירים את הוופלו.
8: אתה מבין, הם הוציאו ופלים, הם הוציאו ופלים לחגוג, תראה,
9: ופלים זה בקלאווה של האשכנזים.
8: כשנסראללה חוסל, הם לא חגגו. כשסינואר חוסל, הם לא חגגו.
9: אולם חגגו.
8: כשאני חוסל, הם לא חגגו. גם אצלך, כשעמית הרים מחיה לחיים, אתה הסתייגת, נדמה לי, לא?
9: שתיתי, למרות שאני לא חושב שצריך לעשות זה.
8: אוקיי, הסתייגת. כן? זה מזכיר לי את נדב ויאל.
9: רגע, אתה רוצה להגיד שלא שמחתי כשנסרה לחוסל?
8: שהייתי איתו בבוסטון, באיזה משלחת, בשנת 48, כן? היינו באיזה משלחת, ובדיוק עם פלסטינים, עם ערבים, ואז חיסלו את, איך קראו לו, ההוא על הכיסא גלגלים, יסין, חיסלו את יסין, אז ישר קראתי לכל החבר'ה לחדר, להרים משקה, להרים וויסקי, הוא לא שתה, הוא אמר, אני לא חוגג, אותו דבר, אתם לא חוגגים את זה, אבל, כשאני יודע מה, מי שם, לא, אלקין, לא יודע, מי שם יצא מהרשימה, הוא פותח ופלים, אין יותר אשכנזי מלפתוח ופלים, ופלים, ככה הוא חוגג, מילא, לא היית חוגג, אבל ופלים אתה חוגג לי, זה החגיגה שלך, זה דבר נורא, מה שעשיתם פה לתרבות, זה פשוט דבר...
9: אינון, אתה באמת חושב שנניח אני, מכיוון שאני פה, שאני לא שמחתי כ... אני לא יודע, אולי... חתן ביום כלולותיו, למרות שעוד לא יודע מה מצפה לו, או כשמחת בית השואבה, כשנסראללה, כשדף, כשסינואר חוסלו.
8: אבל קצת, היה לכם כוכבית, התבאסתם שזה הצלחה של נתניהו. תגיד את האמת. קצת, בשוליים.
9: מעולם לא עברתי בדיקת פוליגרף, כי אני לא הצטרכתי, אבל אני מוכן שתביא פוליגרף לאולפן.
8: עליי, אני מביא פוליגרף.
9: אבל אתה יודע מה? כל אחד מאיתנו ישאל את השני שלוש שאלות, יהיה מצחיק. נכון? ויהיה לזה גם הרבה הזנה.
8: זה גאוני. לא, צריך...
9: אין ישראלי שלא צריך לשמוח שמחה גולמית, טהורה ומזוקקת. גם אם אתה היית ראש הממשלה, הייתי שמח כשאנשים האלה חוסלו. אני גם יודע שהם לא מנקים אותו מאחריות לשבעה באוקטובר. זה לא פוגע לי בשמחה, תרגע.
8: אתה יודע מה? בוא נלך על פורמט, אבל יש לי תנאי.
9: זה אחלה
8: פורמט. אני לא מוכן להפתעות. אני רוצה את השאלות מראש, שלוש שאלות מראש. אני נותן לך שלוש שאלות מראש.
9: התחלנו עם התנאים.
8: כן, שלוש שאלות מראש.
9: למה אתה מפחד משליפות?
8: כי אני לא רוצה בהכרח להגיד את האמת. אני לא בהכרח רוצה להגיד את האמת על כל דבר.
9: אנחנו יכולים לקחת נושאים ולהחריג אותם, נניח לא באישי וכאלה.
8: לא, זה עזוב, זה לא קשור, זה אין מה לדבר.
9: בוא'נה, זה יכול להצליח הדבר הזה.
8: ברור, זה פורמט מעולה. בוא נפתח ערוץ טלוויזיה גם. לרפובליקנים שמרנים, ערוץ לרפובליקנים שמרנים, ש...
9: אני דמוקרט פרוגרסיבי.
8: טוב, עכשיו תשמע משהו, תשמע. קודם כל לא אמרנו, אבל בכל זאת, בשבוע שלא הייתי פה, קרה דבר גדול. באמת קרה דבר גדול. אחד הדברים הגדולים המרגשים...
9: מה, שתפסתם את הפצרית?
8: לא, לא. שעם ישראל, אחרי 44 שנה, החזיר לקבורה בארץ הקודש את יהודה כץ.
9: הייתי 2 קילומטר מהקרב הזה בסולטן יעקוב.
8: תקשיב.
9: אתה זוכר את הקרב?
8: מה זה זוכר? לא הייתי שם.
9: לא, מבחינת, זה אחת הטראומות הקרובות של לבנון הראשונה.
8: ברור, ברור. וזה החלל האחרון ששב מהקרב הזה, אחרי 44 שנה. תקשיב.
9: סגירת מעגל.
8: זה אירוע מטורף.
9: אגב, האמינו עד הרגע האחרון, הייתי בזמנו בקשר עם ההורים שלו, עם אחותו, אחותו או אחות של מישהו אחר, האמינו עד הרגע האחרון שהוא חי.
8: תקשיב, אבא שלו, הוא נקבר בחטא אלול. הוא נקבר בחטא אלול ביום שישי. בחטא אלול לפני 38 שנה הוא היה אצל הרבי מלובביץ'.
1: תגיד מה שתגיד, יש פה אירוע. חטא אלול, לפני 38 שנה.
9: אז הרבי מלובביץ' החזיר אותו.
1: לא יודע מה, לא יודע מה. אני רק אומר לך נתון. עכשיו אני אומר לך שזה עם קדוש. זה עם קדוש. שמחזיר את הבנים שלו, אחרי 44 שנה, לקבורה, אין עם כזה בכל העמים בעולם. אין דבר כזה. שלא מוותר, זה עם קדוש. ואני אומר לכל מי שישתתף בדבר הזה, כן? ולכל עם ישראל, אשריכם. זה מה שיש לי להגיד. נחזור לענייננו. נחזור לענייננו.
9: נחזור.
1: כן.
9: עוזרים.
1: אז בנט. בנט הוא בא בטענות לאנשים שלא, הוא לא היה טועה בחירת אנשים. כלומר, בא בן אדם, אומר, אני אלך, תצביעו לי, לוקח חברי כנסת, אומר אג'נדה, מגיע הבחירות, מקבל 6-7 מנדטים, מחליף את האג'נדה ב-180 מעלות, ואחרי זה יש לו את החוצפה, לבוא בטענות לאנשים שהם עזבו אותו. תקשיב, זה סוג של חוצפה, שאתה אומר, זה רק לישראלים יש. אם אנחנו צריכים בשלילי, זה רק לישראלים יש. כזאת חוצפה, אני לא חושב שיש במקומות אחרים בעולם כזאת, אתה יודע מה, אולי אצל הערבים יש, אבל אצל היהודים זה שפו, באמת, שפו כל הכבוד. מה שכן, נצטרף אליו עכשיו ניסן זאבי, שהוא, יש תמונה שלו עם אחים לנשק, כן? עם אחים לנשק. אז תשמע, מה אני אגיד לך? באמת, מנכ״ל מועצת יש, לוקח חבר'ה שהיו עם החולצות של אחים לנשק, היי, תת, ולסיום רק אני אקריא לך ציוץ של זהבוש גלון, זוכר את זהבוש גלון, הייתה פעם מישהי כזאת בפוליטיקה?
9: זוכר, אפילו חיבבתי אותה מאוד.
1: כן, היה חמודה כזאת, חמודה, מדברת הרבה שטויות.
9: שלי חימוביץ' שנאבקת בסרטן, היא פרסמה את זה אתמול.
1: לא, היא הבריאה. היא הבריאה, היא החלימה.
9: כן, היא עוברת חימו עכשיו, בוא, זה סרטן לבלב, זה אתה לא יכול לזלזל בו.
1: כן, צריך לראות שהוא לא חוזר. כן. אבל ברוך השם, היא החלימה.
9: מחזיק לה אצבעות.
1: נאחל לה בריאות ואריכות ימים. הפוסט, איפה הפוסט של זה, אבוש? טוב, לא מוצא אותו, לא חשוב, עזוב, יאללה, שטויות. היא אמרה שיקלי לא יחזור. שיקלי חזר, ואת בבית. תודה רבה, פרסומות.
5: עכשיו... ינון מגל ובן כספית
6: 103 FM
21: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב כפוף לתנאי ההטבה חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
23: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן כל העולם יודע
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
23: כל העולם יודע מידאה.
24: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, בבקשה, בן כספית.
2: אני מזכיר לגבי בנט לתקן כמה טעויות שכמובן נפלו בשגגה ובתום לב. שתי הבטחות המרכזיות של בנט המהותיות היו להחליף את נתניהו ולמנוע בחירות חמישיות, והוא קיים אותן. הוא הקים ממשלה עם מנסור עבאס, שזו הייתה הפרה של הבטחה, אבל אני מזכיר שזה שכמעט הקים ממשלה עם מנסור עבאס ועשה את כל מה שהוא יכול כדי להקים ממשלה עם מנסור עבאס בעידודו והכשרתו של ינון מגל וכל שאר השופרות, היה נתניהו. אז בואו נשכח, וממשלת בנט לא הביאה את השבעה באוקטובר, ממשלת נתניהו כן. עכשיו תשמעו את הדבר הבא, קראתי לו, התבלבלנו גלעד, זו דנה ורון, בוא נאמר, לא עשיתי לה בדיקת ה-IQ, אבל תוצאות יכולות להיות מאוד מעניינות בערוץ 14.
3: תגידו הרבה מזל טוב לחבר הכנסת גלעד קריב ולמפלגת הדמוקרטים, הוא שחוגג בימים האלה 100,000 עוקבים בעמוד הפייסבוק שלו בערבית.
4: אם הוא משפיעים בקרב הציבור הערבי, אנחנו נסרב לרקוד לצלילי הקמפיין של נתניהו שפוסל את השותפות הפוליטית בין יהודים וערבים, ונחתור לשותפות הזאת לא רק כאמצעי פוליטי אלא בראש ובראשונה כי...
3: איזה הישג מרשים, ברכות, נכון? אבל הסיפור הבאמת מעניין מתחיל כשמקשיבים ממה שקריב אומר בערבית. כי כשגלעד קריב מדבר כמו מנסור עבאס בעברית, באולפנים, אנחנו שומעים משהו אחד. וכשהוא מדבר לבני דודים, שומעים דברים אחרים לגמרי. בתל אביב אנחנו שומעים על מחנה ממלכתי, ציונות, ביטחון, אחריות. אבל כשהוא עובר לדבר בערבית, פתאום המנגינה משתנה. פתאום חיזור גורלי אחרי הציבור הערבי והמפלגות הערביות, פתאום הם שותפים מלאים וטבעיים. בהנהגת המדינה, בעברית, מסממים ומרדימים אותנו, מוכרים למרכז-שמאל סיפורים על קואליציה ציונית, בלי תלות באף אחד, אבל בערבית, שותפים, תלויים, חשובים, מנהיגים. האמת, אנחנו התבלבלנו, גלעד. איזה מסר הוא המסר האמיתי?
2: טוב. כנראה זה שזיהה את הפצרית שם בשכונה, זה זה שגם כתב לה את הטקסט המטומטם הזה, כי הוא לא יודע ערבית בכלל, גלעד. והוא דיבר בעברית, לא בערבית. אבל יש פה משהו יותר גדול. כי היא תוקפת את עצם הניסיון של הדמוקרטים להביא גם כמה קולות מהמגזר הערבי. באמת חוצפה. מהערבים להביא קולות? בואו תשמעו, תשמעו. הקטע הבא הוא, אתה רואה בקול הערבי פוטנציאל עכשיו?
5: רואה בקול הערבי פוטנציאל עכשיו?
6: ענק. הרבה הרבה שנים, הציבור הערבי היה מחוץ ל... מיינסטרים של השלטון. למה? אין לזה שום סיבה. אנשים תורמים, אנשים עושים, אנשים עובדים. בוא נלך עד הסוף. תהיו חלק מסיפור ההצלחה המלא של מדינת ישראל, וזה מה שאני רוצה שיהיה בה, שיבוא לידי ביטוי בבחירות.
2: ותקשיבו לשאגות שמחה. הקטע קורא לשאגות שמחה. כן.
6: הרקע הזה שר ערבי, שמבטא את הרצון שלי, שכל אזרחי ישראל יהיו שותפים לנס הזה שנקרא מדינת ישראל. ואני אומר לך, יש המון אזרחים ערבים, המון. אני הולך לכפרים, אני הולך, הייתי בערערה בנגב, יישוב בדואי בנגב. זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה. ואני אומר לאיש הביטחון, תעצור פה. הוא אומר, ראש הממשלה, זה לא מתוכנן, תעצור, עוצר. אני רוצה לפתח את הדלת. ראש הממשלה, אתה לא יכול לצאת. תפתח את הדלת. אני הולך אליהם, רק ל-60 שניות. ואיזה שאגות של שמחה. אבו יאיר, אבו יאיר, אבו יאיר. אתה יודע, אני אומר לך, נקבו לי דמעות בעיניים, אני לא מגזים. זה מרגש בצורה בלתי רגילה. זה שינוי, הם רוצים... אני אומר להם, תהיו חלק מהשלטון.
2: חלק מהשלטון. אני לא, יש לי עוד הרבה, לא אשמיע. אבו יאיר וחלק מהשלטון והחלטה 922, 15 מיליארד שקל, הראשון ששם כאלה סכומים, תשתלבו, תפרחו, תסגזגו, תצביעו עברי, פוטנציאל ענק. לנתניהו מותר הכל. אפילו 7 באוקטובר מותר לו. אחר כך יגידו לנו, אבל תראו, אחר כך הוא הרג אותם. מה זה משנה אחר כך? כשבנט מקים עם מנסור עבאס, זה נורא, זה נוחל, זה בוגד, זה הבטיח, זה מה, זה תיאטו... כשנתניהו, דמעות בעיניים. זה הסיפור כולו.
1: תשמע, מצאו את אלנה.
2: די.
1: כן.
2: רגע, לא הבנתי, לא ידענו איפה היא?
1: לא.
2: ויוציאו אותה?
1: לא יודע, מצאו אותה. מצאו אותה בעומק 503 מטרים מול חופי ישראל, אחרי 78 שנה.
2: אבל מה, יש לי פה איזה קטע של בורות. אני חשבתי שאנחנו יודעים בדיוק איפה היא טבע, והבעיה היא לא למצוא אותה.
1: לא, לא ידעו איפה היא. לא ידעו איפה היא. לא ידעו איפה היא, והיה מבצע שהשר אליהו קידם באתר המורשת, ומצאו אותה. תשמע, לא יודע, אני אגיד לך את האמת,
2: אני רואה את האייטם.
1: זה לגעת בפצע. זה לגעת בפצע, זה לא פשוט.
2: נכון, אבל זה פצע שהתאחה מזמן.
1: בוא, המצב שלנו מבחינת...
2: אתה אומר ל... אוקיי, נכון, היום אנחנו קוראים ומשוסעים הרבה יותר מאשר אז, אגב.
1: לא, לא הרבה יותר, לא הרבה יותר.
2: כן, אני רואה עכשיו את הידיעות.
1: אני לא יודע אם הרבה יותר, בוא, שם היה סזון, שם הסגירו אנשים לבריטים, לא שיש לי איזושהי אשליה, שאם הייתם יכולים, לא הייתם מסגירים אותי לבריטים, כן, אין לי ספק ש... אם רק היו פה בריטים...
2: לא רק לבריטים.
1: למי לא הייתם מסגירים?
2: יש רשימה ארוכה.
1: זה ברור.
2: שהייתי מסגיר
1: אותך. גם לשטן הייתם מסגירים אותי. סליחה, אני השטן.
2: אתה השטן.
1: אני השטן והיו מסגירים אותי לבריטים. כן, אבל...
2: אבא שלי היה בצבא הבריטי. הייתי פשוט נותן לך

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אצל לורד וינגייט, הוא עשה פעולות, תקשיב טוב, שעד יומו האחרון, הוא לא רצה לספר לי מה הוא עשה, ואני לא אגיד לך באיזה כפרים, כי אני לא
3: רוצה... דוד שלי היה טייס הקרב הראשון מטבריה.
2: סבא שלי הסליק נשק במיטה של אמא שלי בחיפה.
3: דוד שלי השני הוא הרוג האחרון של גבעתי בחזית הדרום.
2: הבן שלי לומד בישיבה.
3: הבן שלי עושה דוקטורט בחקר המוח. פרסומות.
4: עכשיו... ינון מגל ובן כספית 103
5: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום אילה לוי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אשתו של לוחם מילואים ששרת מעל חצי שנה במלחמה, וכתוצאה מכך הם איבדו את העסק ונותרו עם חובות. ספרי לנו את האירוע בבקשה.
2: נכון, לפני המלחמה לבעלי היה עסק שפרנס 17 משפחות, כולל אותנו.
1: עסק למה?
2: למצלמות אבטחה. ואז הגיע 7 אוקטובר. הפיק היה בדיוק לפני...
1: רגע, עד זאת שהייתם אצלי בפטריוטים?
2: נכון, היינו בדקת של המסר לאומה.
3: די כבר עם הנפוטיזם הזה.
1: לא, לא, לא, פשוט ניסיתי לחבר מצלמות אבטחה, נשמע לי מוכר, כן, אוקיי.
2: אוקיי, אז גם היינו בערוץ 12, ואנחנו עדיין לא הגענו ליעד הגיוס. בעיקרון מה שקרה זה שבעלי גויס למילואים, והעסק פשוט קרס. כל העובדים גם גויסו למילואים, והעסק לתפקד. ניסינו להציל אותו בשנתיים של תחילת המלחמה, על ידי עוד לקיחת משכון על הדירה, בסופו של דבר גם את הדירה איבדנו, ונותרנו עם חובות.

0: עוד של כמעט מיליון שקלים, שאנחנו פשוט פתחנו פרויקט בגיוס המונים, ומאמינים בעם ישראל היקר ובבורא עולם שרק אין לנו ברירה אחרת. זה הדרך היחידה שאנחנו יכולים לעמוד על הרגליים חזרה בשביל ארבעת ילדים.
1: תגיד, אילה, כשבעלך הולך לכל כך הרבה מילואים ועסק קורס, אין פיצוי של המדינה? אני שואל כי אני לא יודע.
0: היו מענקים, אבל זה היה טיפה בים. זה לא משהו ש... תחשוב שבזמן שהוא במילואים, הוא משלם גם למילואים ניקים העובדים שלו, את המשכורת ואת התנאים, וזה פשוט כדור שלג שגדל ותופח, כי אנחנו כבר הגענו למצב שלא הצלחנו לעמוד בתשלומים החודשיים של ההלוואות.
1: אז מה שאתם בעצם מגייסים עכשיו זה להחזיר את החוב, זה לא להקים את החברה, כאילו...
0: לא, אין, היום הוא שכיר, זה לא... זה לא בשביל העסק, זה בשביל המשפחה, בשביל לחזור לעמוד על הרגליים, כי אנחנו עם ארבעה ילדים, ופשוט חייבים לצאת מהבור הכלכלי הזה, אנחנו לא מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים.
2: אוקיי, איך אפשר לעזור?
0: פשוט לרשום בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון באתר גיבבק, כל מי שיכול להיכנס ויתרום, זה יעזור לנו ממש לעמוד על הרגליים. אני באמת מאמינה בערבות של עם ישראל היקר.
2: אז אוקיי, בואי תני, לא יודע, מה הפרטים, מה טלפונים, לינקים, משהו.
0: אז קודם כל, שוב, אם רושמים בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון בגוגל, זה באתר גיבבק, אפשר להיכנס שם, או אפשר לשלוח לי בביט, אם מישהו מעוניין, לטלפון 053-23-85-243. אני אחזור, 053-23-85-243.
1: תגידי, הוא עצמו בעלך לא מדבר, לא מתראיין, לא מספר את הסיפור? את המילואים קצת.
0: אני אגיד לך את האמת, זה קשה לו ברמות. זה גם לי קשה, אבל אצלו זה עוד יותר קשה.
1: בני כמה ילדים?
0: בעל משפחה. בני כמה ילדים? 13 עד 3.
1: וואלה, ממש קטנים. טוב, אז תעזרו.
0: בעזרת השם, אני באמת מאמינה שזה אפשרי, אם לא הייתי מנסה את זה. שוב, אני אחזור את הצלה מקריסה.
1: כמה אתם רחוקים מהיעד?
0: אנחנו ב-10% גיוס.
1: חסר לכם 90%?
0: כן, אנחנו ממש, זה כאילו היה פיק, ואז זה נעצר. אני באמת מאמינה שזה אפשרי, אז תודה על הפלטפורמה שחושפת אותנו לזה ולאנשים. ותודה לכל מי שיכול לעזור כבר מראש.
1: אוקיי. אילה, בהצלחה.
2: שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה. אני רק אגיד שוב, הצלה מקריסה כלכלית, לינק ראשון. לינק ראשון. יום טוב.
1: אתה שומע? כתב הצבאי של גלץ, דורון קדוש, כותב דברים מעניינים על מה שאמרת על אלטלנה. גם משיחות שלי בצהל לא מכירים את המבצע המדובר, אני מציע בשלב זה לקחת ברבון מוגבל את הודעת בן גביר ועמיחי אליהו. ההודעה על האירוע ההיסטורי הזו מתפרסמת מטעם השרים, שני השרים האלה, בקבוצת הוואטסאפ שמכונה תקשורת עוצמה יהודית. כרגע זה מפלגתי, זאת לא ממלכתי. אני בכל זאת מקווה שמצאו את האלטלן הזה, כמו שאמרת, זה סגירת מעל.
2: בוא, התבטתם את האלטלן הפעם אחת, אל תקיעו אותה פעם שנייה. בסדר, כאילו, גם ככה היא בקרקעית הים, לא צריך...
1: 500 מטר, כמה היא הייתה מהחוף, אתה זוכר? התותח הקדוש, שכך קראו לו...
2: די קרוב, אתה מכיר את התמונות, זה די קרוב.
1: כן, כן, כן, לכן אני אומר...
2: כמה זה נראה? 200 מטר, לא?
1: אז אני נגנב מזה שזה...
2: לא, אבל כשזה שוקע, אתה לא... זה הולך...
1: זה יכול להיסחף.
2: יש תנועה של גלים וסחף ו...
1: זה יכול להימשך פנימה לתוך הקדוש.
2: כן, זה אירוע מורכב, פצע כואב בחברה הישראלית, זה... שלא נדע, שלא נדע.
1: כן, אל תהיו על אונייה טובעת.
2: בינתיים אתם רוצים רק למנוע מכירת ספרים, לסגור ערוצי טלוויזיה, למנוע הגעה להופעות של זמרות.
1: איזה ספרים בראש שלך?
2: ספרים של ארז תדמור, מה זה? להחרים ספרים, להחרים ערוץ, להחרים, הרי יש גם חרם מפרסמים על ערוץ 14, שלא יראו ערוץ 14 בבתי החולים.
1: לא, אל תתחיל עכשיו עם החרם מפרסמים. אני לא זוכר אם אמרתי לכם, אני נשאבתי לספר של ארי שביט על בנט, מאוד ממליץ עליו, הוא פשוט כותב מרתק.
2: בסדר גמור.
1: איזה ספר, אז תמליץ על, מה אמרת, ארז תדמור, איזה ספר יש לו?
2: מרד הגנרלים.
1: אוקיי.
2: מרד הגנרלים.
1: הנה, אתה רואה,
2: יש לנו עוד פרסומות לפני השיר? פרסומת אחת? יש רק עוד פרסומת אחת? איזה קטע מדהים, אתה מבין? לפעמים יש לך צבר של פרסומות. לפעמים יש רק אחת, בודדה, גלמודה, אתה מבין? שוכנת לה בקרקעית הים. תן לי את זה בבקשה.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. שים שיר, כן. טוב, היום יואב כהן, כן, העורך והמפיק שלנו בחר את השיר. זה היורצייט, יום השנה לפטירתו של אביו, יגאל כהן, זכרו לברכה. אז אנחנו עושים לזכרו
1: שיר שאבא אהב?
2: כן, אבא אהב את יואב יצחק. אז צלצולי פעמון. הוא אמר לי לחיילי, אמרתי לו לחיילי שיר מדהים. שיר מדהים, אבל זה פחות רדיו, כן? אז בואו נשמע את צלצולי פעמונים.

0: בוא תשאיר, בוא.
1: אתה משאר את השיר.
0: לא
1: ביצחק,
0: אמרתי.
1: אחלה ביצוע. אחלה ביצוע. תשמע, אני חייב להגיד לך באמת, הקטע עם יהודה כץ זה אירוע מטורף.
2: נכון.
1: אנחנו עשרות שנים מסתובבים מהאירוע הזה.
2: 40 ומשהו שנה.
1: מטורף, מטורף. ואיך שאני מדבר על זה, בום, אלטלנה נמצאת בזה. משהו קורה פה, משהו קורה פה.
2: חזון העצמות היבשות.
1: אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ', ליאל סרי וגלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל גיא רביב, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו אראל סגל ואל ברקוביץ'. שיהיה לכם המשך יום טוב, שנשמע בשורות טובות, אמן.

0: אל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.
9: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. מה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
13: כפוף לתקנון.
14: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: 103
0: מיד, ב-103 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.

0: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי 78 שנים, במהלך מבצע חיפוש ימי מורכב, אוניית אלטלנה נמצאה בשלמותה מערבית לחופי ישראל, בעומק של 503 מטרים. איתורה התאפשר באמצעות אונייה מצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות, כחלק ממהלך שנועד להביא לחשיפת האמת ההיסטורית סביב הפרשה. נזכיר כי אלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, כשעל סיפונה עולים בהם לוחמי אצ"ל וכן נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה הפך לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל. בחירות 2026, לאחר שעזב את יש עתיד, אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. וביהדות התורה מודיעים כי האדמו"ר מגור החליט שחבר הכנסת יצחק גולדקנופ ימשיך לכהן כחבר כנסת מטעם החסידות גם בקדנציה הבאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסיף כי לפי ההסכם בין הפלגים במפלגה, חבר הכנסת משה גפני מדגל התורה צפוי לעמוד בראש רשימה. מיקי פלד, מבחירי המפיקים בישראל, שייסד והפיק את מופעי הפסטיגל, הלך לעולמו הבוקר והוא בן 87. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 4 בבית העלמין בגבעת שאול. ירון פלד, בנו ושותפו לעשייה, אמר, מיקי היה הרבה יותר ממפיק, הוא היה אדם שידע לחלום, לזהות כישרון, לתת הזדמנות, ובעיקר לגרום לאנשים להאמין שהם יכולים. ישראל ממשיכה לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כשבוע לאחר הגעת משלחת החילוץ הישראלית והסיוע ההומניטרי של משרד החוץ ופיקוד העורף, משלוח סיוע ישראלי נוסף בהיקף של כ-5 טונות, הכולל ציוד רפואי למענה לצורכי חירום, נחת בקולומביה. ידיעה שמסרה כתבת דסק החוץ, קרן בצלל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום מרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
7: בוקר טוב, סבח אל חיר, גוט מורגן, אייל ברקוביץ', מה שלומך?
8: בסדר.
7: נגיד שלום גם לצוות שלנו. וואו, יש פה הרבה דפים. אני אעשה משקפיים. אסף נבוא, עורך ומפיק, הוא חזר, כמו ששמת הלב. שקד מורג
8: ויואב. הוא חזר, שופרי חזר.
7: כן. רק אתה נשארת פה.
8: כל השופרות.
7: סע, סע קצת. מה, לא בא לך קצת חופש?
8: פינוקיו, אתה לא נוסע קצת?
7: אני לא יכול להשאיר פה את הבמה הרקה, לתת לך להשלוט פה, זה מסוגן
8: מדי. למה, אני הייתי שבועיים וחצי.
7: אני לא עזבתי, אני תפסתי את המשלט, אתה מבין?
8: נתת לי רעיון טוב.
7: אני שוכב ככה בזה.
8: נתת לי רעיון טוב, אולי אני אסע.
7: לא, האמת שאני גם רוצה שיהיה... אם יהיה לי שם, צריכה להיות, יכול להיות. מי יהיה לנו? מתי? עכשיו?
8: מה הקשור בן גביר לאלטלנה?
7: מה הקשר אליו?
8: לאונייה, מה הקשר בן גביר?
7: הוא באו... לא, נו די, אסף, אף אחד לא שומע אותך, אז לא מבינים מה אנחנו מדברים, אנחנו כאילו זורקים אחד לשני מילים. טוב, רגע, שקד מורג ויואב מנדלוביץ' הם הביצוע הטכני, בן ילפרין אחראי על השידור בצפון, ובדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, ועידו טבת וגיא רביב. נכון? זהו, זה מה שיש. תגיד לי.
8: כן.
7: לא, אתה רוצה את בן? הוא רוצה לעלות? מה העניין? תשמע, קודם כל... יש לי השלמות עליך, לדן בן זקן, שמע, התנהגות, תגיד למחנה שלך, מתנהגים כמו מפגרים, מה זה ההתנהגות הזאת?
8: אני אמרתי דעתי אתמול, אמרתי דעתי, ואני אגיד עוד פעם.
7: ראו זה, חרם על ספרים, חרם על זה, חרם על זה, חרם על דבויס, חרם על הפוק, חרם על... מה יש להם? מה קרה? מה, אני לא מסוגל לשמוע שנייה את שלמה ארצי, נגיד בעד בני גנץ או מישהו וכו', ומה, ואני אגיד, זהו, אני שונא אותו, אני די, אני לא מסוגל לשמוע אותו יותר, הוא מגעיל אותי, אני לא אתן לו את הכבוד. גועל נפש, צפה ממך, אתה בן אדם, למה אתה מחייך? אני קולט, אני קולט את החיוך.
8: איזה חיוך. אני אמרתי אתמול, אם עדן בן זקן לא ידע מזה שנתניהו מגיע.
7: וגם אם היא ידע, אז
8: לא. אם היא ידע, היא לא הייתה צריכה להגיד ש...
7: ונגיד היא לא אמרה, אז מה, צריך להחרים אותה? לא, שואל אותך.
8: לא להחרים, אני לא, עדן בן זקן זמרת טובה, ולא צריך להחרים אותה, והיא ילדה טובה, והכל בסדר, לא צריך להחרים אותה. אבל אני אומר... אם היא ידע, אז יש פה בעייתיות, כי לא עושים קמפיין פוליטי במקום שאתה יודע. אסף, אל תיקח לי את הראש באוזן היום, בבקשה.
7: רמת
8: הריכוז שלי
7: היום. תאכל לו, תאכל לו את הראש.
8: אסף, רמת הריכוז שלי היום שואפת לאפס.
7: תפריע, תפריע. כל פעם תשלח לו איזה קטנות.
8: אז אני אומר, אם היא ידע, זה לא בסדר. לא צריך לעשות קמפיין פוליטי בזמן שבאים אליו.
7: אז גם נגיד שלמה ארצי שבאים אליו, זה לא יעבור.
8: כל אלה שבאים אליו, אלפי מעריצים שהם משני הצדדים, לא צריכים לנצל את הבמה הזאת, אנשים באים לשמוע מוזיקה. אם היא לא ידעה, זה בכלל לא אשמתה.
7: ויש לנו ככה, אלעזר שטרן עובר מיש עתיד לאיזנקוט. נכון שריאנו אותו אז,
8: אחלה אלעזר, קודם כל. אחלה אלעזר שטרן. זה שהם עוברים, זה כמו כדורגל, זה כמו כדורגל, זה
7: כמו כדורגל, הם עוברים, כאילו,
8: אני עברתי מלא קבוצות, אין שחקן שלא עובר מלא קבוצות.
7: אבל אתה תבין, אבל אתה מזוהה, אבל אלה זו שתהיה לא מזוהה עם מכבי חיפה כמוך, הוא לא זה.
8: אבל עברתי גם עם מכבי חיפה, אתה מקבל התקדמות, אתה מקבל תנאים יותר טובים, כסף יותר טוב.
7: כן, אתה משווה?
8: אין, אותו דבר.
7: לא.
8: אותו דבר.
7: פוליטיקה, אבל ככה לעבור, אולי כי זה באותה מחנה.
8: בגלל. מה
7: זה? ב לא, אל תשים את זה, יש בי על זה. אוי, אבל אסף, אבל אתה באמצע, נכנס לנו ב... לא.
8: איזה שיר יפה.
7: איך תשמע את הזמר שאתה אוהב? איך?
8: מי זה?
7: איך מתחכה? כל בס בריטון. זה אסף שם לך במיוחד.

0: מה, אנחנו עושים פה תוכנית זה, מוזיקה?
1: שמע, אז כאילו, מה אתה רוצה? עוד שהיא עושה איתו קמפיין?
0: לא, הוא רצה כאילו ללכלך, להיות מצד שלך.
1: אני עוד פעם אומר לך, אם היא לא ידעה, זה לא אשמתה, ואם היא ידעה, אז היא עשתה טעות, והיית צריכה להגיד, ויודע מה? אני לא מאשים אותה בשום דבר.
0: אתה מנהלים שלה.
1: נתניהו היה צריך להבין שהוא עושה לנזק. כי אל תבוא למקום שיש שם מעריצים, ויש כאלה שלא אוהבים אותך, וזה, אל תערבב, כמו שהוא אומר כל הזמן, אל תערבבו פוליטיקה עם צבא. אל תערב את הפוליטיק שלך עם זה, אתה עושה נזק לזמרים האלה, למה?
0: לא חושב, אני חושב שבסך
1: כלל, תראה זה עליה, הוא חושב עליה.
0: אני מתנצל, אני מצטער, תשמע, אמרתי לך.
1: עזוב מה אתה מצטער, העובדות, העובדות יש עליה
0: עליהום. אז למה? העובדות הן שזה המחנה שלך עושה עליהום. אני אומר לך אמיתי, היו זמרים אחרים, אתה יודע, אני גם לא אוהב שעושים את זה על זה, מה עכשיו אתה הדלקת את המזגן שוב?
2: לא, יש פה בעיה, לא נדלק המסגן.
0: אבל עכשיו אתה יהיה קר. בוא'נה, עינון, מקפיא פה, זה כמו חדר מתים. רק לשים לנו פתקים על האצבעות של הרגליים, זל זל. קר פה, למות. אני באתי, סגרתי את המסגן, עכשיו הוא חימם. שם פה חימום.
1: רגע, יש פה אירוע.
0: אירוע.
1: אסף, תגיד להם שבואו לתקן פה את המסגן, המסגן לא נדלק מחדש. קשה מאוד לשדר בחום הזה עכשיו.
0: חביבי. זה כמו בימים...
1: יש תקלה, אסף, יש תקלה.
0: ברקוביץ' צריך להרוס את המזגן של הרגל.
1: לא, רק חיביתי אותו, אפשר להדליק אותו, אבל יש תקלה. בקיצור, מה שאני
0: אומר... יש באירופה מלונות, הייתי פעם במלון באיטליה, הייתי ביוני.
1: שאין מזגן.
0: יש להם, אבל לא דולק. אני בא ודולק במזגן, לא יוצא אוויר קר, אני בא לבנהל, הוא אומר, כן, מאוגוסט. רק באוגוסט, אנחנו מדליקים את המזגן. בסדר, עכשיו בכלל, תשמע, אנשים נוסעים לאירופה, באים לנוח, חוטפים. היה לי קרובי משפחה שנסעו לפריז לפני חודש. וואלה, הם לא ידעו איפה להעמיד את זה. איזה חום זה? אין מזגנים.
1: מה שרציתי להגיד לך על נתניהו ועל עדן בן זקן, תראה לאיזה מצב של תרלול אבל, נתניהו הביא אותנו. עכשיו, אל תגיד לי אתם, לא אתם, כן אתם. יש בן אדם אחד שגורם פה לפילוג. להסתה, לפילוג, לשסע בעם, לשנאה בינינו, בן אדם אחד. עכשיו, זה לא משנה אם אתה תגיד לי, אנחנו אוהבים אותו ואנחנו מתים עליו ונצביע, זה בסדר גמור, זה זכותכם, זה הכל בסדר. רק תראה מה בן אדם אחד עושה פה בעם.
0: לא, תראו מה אתם עושים.
1: תחשוב רגע, שאם עכשיו הוא הולך הצידה, הרי הליכוד היה לפני נתניהו ויהיה אחרי נתניהו, ויש מישהו אחר, הכל משתנה, תחשוב, הכל משתנה, כל המדינה פה משתנה, כל המתח יורד, כל השסע, כל הזה יורד ב-50, 60, 70 אחוז, ולאט לאט גם, ייקח לנו שנים אמנם לחזור לעצמנו, אבל תראה מה בן אדם אחד עושה.
0: תשמע, אני אגיד לך, הייתי יכול לקבל את מה שאתה אומר, אלמלא גם בגין, שהיום מתגעגעים אליו, אחרי חודשיים של מלחמת לבנון קראו לו רוצח, וסנו אותו במשך שנים, תן לי לסיים, וקראו לו רוצח, ולפני זה קראו לו היטלר, וב-77, שהליכוד עלה לשלטון, אז יצחק בן אהרון אמר שלא צריך להעביר את השלטון, וקם שלום עכשיו, בין היתר, יורם קניו כתב, צריך להקים את שלום עכשיו כדי להגן על המיעוט וכולי, ומה שיהיה. אז אני לא מאמין לכם, זה לא משנה, כי אתם לא שונים, זה לא שאתם שונים את ביבי, את מי שהאנשים האלה שונים, הם שונאים את עדן בן זקן, והם שונאים את המעריצים שלה, ואת המאזינים שלה, וביבי זה רק הבובה טוטם, שהתחיל נוח לכם להגיד, הוא הבובה טוטם, ואני אגיד לך יותר מזה, הרי שאתה מחפש דברים שביבי אמר, אתם תמיד, שנייה,
1: תן לי לסיים,
0: לא אמרתי שהוא מושלם, תן לי לסיים, ברקו, אני בעבודתי, אני מדבר, עבודת נתונים, only facts matter, רק עובדות מדברות, ועובדה, כשאתם רוצים לבוא ולהגיד, מתי ביבי היה לא ממלכתי, מתי הוא דיבר כמו בר, כמו יאיר לפיד,
1: כמו ארגון פשע,
0: או כמו בנט, הוא לא שולח אף כלבלב, ואף אחד מאיתנו לא כלבלב, אייזנקוט לא צריך לשלוח, כי התקשורת איתו, אתם כבר מלכתחילה איתו, אתם עובדים בשבילו, זה מביך, זה מעיק, אבל מה כן, ובסוף שאתם באים ואומרים, איפה נתניהו לא ממלכתי, הוא אמר, השמאל לא שכח מה זה להיות יהודים, חוזרים לרב כדורי לפני 30 שנה, למה? כי אין לכם, כי אתם יודעים שבסוף ביבי הוא בקלאסה, שאין לכם, לאף אחד מהמנהיגים שלכם אין את הקלאסה, והקטע הוא שהשנאה אליו היא מטורפת, כי הוא בסך הכל היה בופה של עדן בן זקן, ואמר שלום, ואפשר היה להמשיך הלאה, כמו שאנחנו המשכנו הלאה מלא פעמים, שבני גנץ נכנס, שהרלפיד נכנס, שבנט נכנס להופעות ומחו להם כפיים, מה קרה? זה, אני שומע, אתה יודע, יש זמר, אהוד בנאי, אני מאוד אוהב אותו. הוא כל יום שישי יושב בגלי צהל ומתלכלך על ביבי. אז מה, אז אני עכשיו נכנס עליו? אני כאילו אסנה אותו? אתם יש לכם את הבעיה הזאת. טפלו בעצמכם.
1: אתה יודע מה צריך לעשות? צריך לשנות את התורה בשבילך. באמת, אתה צריך שהמשפט הראשון יהיה, בראשית, ברא נתניהו את העולם, את השמיים ואת הארץ. במקום אלוהים ונתניהו.
0: אוקיי.
1: אתה עבד, אתם עבדים. אתם קאט ש...
0: איפה עמדי עבד? למה אנחנו עובדי אלילים?
1: אתם עובדי אלילים, כי אתם עברים.
0: מה עברים? מה עברים?
1: אי אפשר לנהל איתך דיון
0: אפילו. אני מוכן לדיון, בוא תגיד דיון. תן טיעון, תן טיעון. אני לא בכיתת מבר עכשיו, תן טיעון.
1: הנה טיעון, הבן אדם גרם לעם שלנו להיות קרוע לשתיים.
0: לא, הוא היה תמיד קרוע לשתיים, העם שלנו. ב-81 לא היה ביבי, וזכו...
1: בחיים לא היינו מצב כזה.
0: ב-81 עומד מוטה גור בבית שמש ואומר, אומר לקהל, אנחנו נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים.
1: אתה לך להסתכלות, אתה עובד אלילים.
0: סבבה, אני הולך להסתכלות.
1: אתה עובד אלילים.
0: אתה צריך, בסדר. סבבה, אני עובד אלילים.
1: בראשית, ברא נתניהו את השמיים ואת הארץ.
0: יפה, הנה, יפה. אני אגיד בכל שישי, אני עושה קידוש לנתניהו.
1: תחליף את המילה אלוהים לנתניהו.
0: סבבה, סבבה. אבל אתה יודע מה ההבדל?
1: תדליקו לי את המזגן, כי גם אני שומע את השטויות שלו.
0: אבל אתה יודע מה ההבדל? לא, לא שטויות, אתה מדבר שטויות, הסברתי לך. אני אקבל, אם נתניהו יפסיד בבחירות.
1: זה לא קשור.
0: אנחנו נקבל את זה.
1: זה לא קשור. אתם נמצאים
0: אתם מפלגים. אתם
1: שנאה.
0: השלכה לכל הרגשות השליליים שיש לכם כלפי אנשים אחרים, אבל אתם לא יכולים לסנוע חצי עם, אז אתם שונאים את נתניהו, כי הוא הסימון, בגלל זה פעם קוראים להם ביביסטים, פעם קוראים להם פרנקים, פעם קוראים להם פורשים, פעם קוראים להם צ'חצ'חים, פעם קוראים להם שינגימלים, אתה זוכר דודו טופז, זה שינגימל של הליכוד, זה לא משנה, נתניהו רק הקלי ברק של הדבר הזה, והשנאה שלכם, ההוכחה זה בעדן בן זקן, כי זה כלום, זה שום דבר, אבל איזה גועל נפש יצא לאנשים מהגוף, איזה גועל נפש יצא לאנשים מהפה על דבר כזה, כאילו לא מכבדים אותה, בסדר, אז היא בעד נתניהו ואתם לא בעד נתניהו.
1: יש לי שאלה.
0: די, אז זה מעיד עליכם, אתם חולים. You are very very sick people. Sick, sick, sick, sick.
1: ותענה לי בכנות.
0: Very sick.
1: תענה לי בכנות.
0: Yes, sir.
1: מישהו שונא את עדן בן זקן? עד אתמול. מישהו שנא את עדן בן זקן?
0: קוראים להעיף אותה מדה בויס.
1: שאלתי אותך שאלה. מה זה שאלתי? מישהו שנא אותה
0: עד אתמול? לא יודע, לא חושב.
1: למה הוא בא? להרוס?
0: למה אתה נגדו? למה אתה לא נגדם? נגד האנשים שרוצים להעיף אותה מדה בויס.
1: אני שאלתי אותך שאלה.
0: הוא לא בא להרוס.
1: לא יעיפו אותה מדה בויס.
0: למה מותר לבנט?
1: אני שאלתי אותך שאלה.
0: תגיד לי, למה מותר לבנט לבוא למעוזי ליכוד ולהתעווז הליכודניקים? מה? מה השאלה הפשוטה?
1: הרי עדן בן זקן מוכרת אולמות שלמים, עשרות אלפי כרטיסים.
0: נו, יפה, נהדר, מעולה.
1: כולם אוהבים אותה.
0: זה סבבה.
1: למה דווקא אתמול התחילו לשנוא אותה, חלק?
0: כי אתם חולים.
1: בגלל ביבי.
0: לא, כי אתם חולים. סיקאוס.
1: S-I-C-K-O, שנו על חצי מהעם. עכשיו תבין.
0: אבל אני נגיד שונא את יאיר גולן.
1: אתה יודע מה זה מנהיג גדול?
0: מה זה מנהיג גדול?
1: מנהיג גדול שגם החצי שלא בוחר בך, מכבד אותך. פה לא מכבדים אותו.
0: מי, מי, מי, איזה מנהיג גדול כיבד אותנו פה את החצי השני? מי? רבין כיבד את החצי השני? שמיר כיבד את החצי? הקראתם לבגין רוצח?
1: לא הבנת.
0: לשרון רוצח?
1: לא הבנת. שמיר, גם שלא אהבו אותו, כיבדו אותו. שרון, גם שלא אהבו אותו, כיבדו אותו.
0: לא, שנו אותו, קראו לו רוצח. הילדים שלו, הילדים
1: צפים, קראו לו רוצח.
0: לא, לא. אדוני, אתה יכול לשאול, אתה יודע מה? אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך משהו, היום הם שונאים את ביבי, אבל תשאל את גלעד שרון ואת עמרי שרון, איך החיים שלהם היה בה, כשהאבא שלהם היה איש ליכוד, ומה עשו להם אחרי סבא ושתילה, וקראו לו.
1: בראשית, ברא נתניהו את השמיים והארץ.
0: נתת את הבדיחה הזאת פעם אחת, זה כבר לא מצחיק.
1: זה המשפט שלכם, צריכים לפתוח איתו.
0: אין לי שום משפט.
1: כל יום בבוקר, זו צריכה להיות התפילה הראשונה שלך בראשית.
0: תראה, אני אגיד לך משהו.
1: ברא נתניהו את השמיים ואת הארץ.
0: נהדר. זה ההברקה שלך גדולה, לא טובה כמו עוגמת נופש.
1: אני אומר לך, קח את זה, קח את זה, זה מעולה.
0: אני לוקח את זה, סבבה.
1: כל בוקר.
0: כל בוקר, אני אגיד, מודה אני לפניך, השם אלוקינו, שנתת לנו את נתניהו, סבבה. עכשיו, ראית אתמול, אתמול היה בקיסריה, לדעתי, ראינו סרט, אפשר, אנחנו עוברים נושא, שוואלה, רואים את זה בחבר'ה הטובים, בסרטים של סקורסזה וטרנטינו. לא ראיתי דבר כזה. מסכן, חם לו. תביאו מזגן, תביאו מי שיתקן את המזגן. תקרא על המזגן.
2: לא חם, חם.
0: חם, חם. תגיד, ראית פעם סרטים, אתה יודע,
1: של... הסרט האחרון שראיתי היה לפני כמה ימים, מייקל ג'קסון, ממליץ לכולם.
0: אתה לא אוהב סרטי מתח וכאלה?
1: אני אוהב סרטים. סרט מטורף על
0: מייקל. ראית אתמול את הסרט מקיסריה?
1: איזה סרט?
0: מהמסעדה בקיסריה? החיסול? הכדור בעורף?
1: החיסול, איזה סרט.
0: זה סרט, אני אומר לך אמיתי, לא ראיתי בחיים שלי, בסרט קולנוע אתה לא רואה דברים כאלה. זה היה מטורף.
1: בית קפה שהייתי נוהג לשתות בו קפה לפחות 3-4 פעמים בשבוע. בקיסריה, בתחנה דלק.
0: ולדעתי, טוב, תכף נשמע מדבר עם אלון חכמון, אבל כמו שזה נראה, זה נראה כמו ממש, ממש חיסול של... אני לא אתפלא אם המחסה לו בכלל מחול. שלום אלון חכמון, כתב משטרה מעריב, שלום אדוני.
3: שלום הרי, שלום אייל. כן,
0: אז בוא תן לנו...
3: כמעט הכל. אני אגיד לך בדיוק, אכן, חיסול מטורף לאור יום, כאשר המחסל, גם אתה, בתוך סדר הערכות של המשטרה, אז יש אפשרות שאותו מחסל הוא אכן מישהו שבא מחול, שכיר חרב, שביצע את האירוע, ויכול להיות גם שזה מישהו, ש, כמו שחושבים, אתה על פניו מסכת סיליקון. הבחור הגיע, מגיע לפתח המסעדה, בוחן את המתרחש בפנים ממש לשניות, ואז ממתין בחוץ כמי שיודע שבתוך המסעדה...
0: רגע, תן לי להבין, הנה נקודה חשובה. האם הוא קודם בא, רואה, ואז מחכה עד שהם ייצאו, או שהוא ממש מתזמן, שנייה, או שהוא מתזמן, רגע, שואל, או שהוא תזמן את עצמו בדיוק, כלומר, מישהו אמר לו בתוך המסעדה שהם יוצאים, ואז הוא, זה גם אמירה, לא? כלומר, אם הוא יודע לעמוד בדיוק כשהם יוצאים, אז הוא רואה משהו בתוך המסעדה.
3: הרי, אני אגיד לך, הכל יכול להיות, הכל נמצא תחת בדיקה של חקירה של המשטרה כרגע. מה שכן, העובדות שהוא הגיע למקום, הוא בוחן את תוך המסעדה, יוצא מסתכל, עומד באותה מדרגה, ובשלב הזה, כאשר אלכס, יאניס ישובייב, ראש המאפיה הקווקזי, יוצא מהמסעדה כששני אנשים נצמדים איתו, נוסעים איתו, מלווים אותו, החשוד, נותן לו לעבור על פניו, מסתובב, שולט נשק ויורה בו מסווח קצר, ממש כמו שרואים בסרטי נטפליק, ממש כמו שרואים בסרטי, מה שנקרא, הדרמות הגדולות, דרמות המתח הגדולות, הוא מחסל אותו במקום, הוא נוחת על הקרקע, מנסים לבצע פעולות החייאה, אבל כעבור זמן קצר נקבע מותו
0: בשביל. רגע, אני רוצה להבין עוד כמה דברים. אחד, מדובר ב... אנחנו יודעים, מחסל אחד, או שהיה לו משתף פעולה?
3: לא, מחסל אחד. יכול להיות שהיה לו משתף פעולה, יכול להיות גם מישהו שניווט אותו והוביל אותו לזירה, וגם מילט אותו מהזירה.
1: דבר אחד לא היה ברור לי, אלון.
3: כן.
1: ראיתי את הסרטון, היו עם זה שחוסל עוד שניים.
3: אמרתי, היו עוד שניים.
1: זה היו שומרי ראשו?
3: הם היו שניים שכרגע המשטרה מנסה ללמוד ולדעת מה הם שומרי ראשו.
1: לא, כי אגיד לך למה, כי שומר ראש
3: לא... למה הם לא עם נשקים, למה הם לא מגיבים.
1: לא, שומר ראש לא נותן לאף אחד להתקרב לבן אדם.
3: הוא לא מתקרב, הוא ירד, תשים לב. הוא עולה במסעדה, הבחור בא
1: להיכנס... ראיתי, אבל שומרי ראש רציניים לא נותנים לאף אחד להתקרב, לנרצח.
3: אז זה בדיוק
1: מפרידים תמיד בין תמיד מפרידים בין הנשמר לתוקף.
0: והשאלה הגדולה, רגע,
3: גם לא נותנים גב לאנשים, אבל ראינו את זה באירועים אחרים במקרה הזה.
0: אנחנו ראינו את זה ברצח רבין, כן, עם שומרי ראש. אבל רגע, חכמון, שתי שאלות. קודם כל, די ברור שהבחור לובש על עצמו מסכת סיליקון, סגנון כזה, משימה בלתי אפשרית, כדי שלא ניתן יהיה לזהות פנים.
3: יש לו גם קפוצ'ון על הגוף ביום הכי חם בשנה.
0: כן. שתיים, שואל, מבחינת המצלמות של המשטרה, אתה יודע, האם הוא עומד ומחכה בחוץ, או שהוא מגיע בדיוק בטיימינג שהם יוצאים? סתם שאלה.
3: לא, המצלמות כרגע מנותחות, כרגע על ידי המשטרה.
0: אז אנחנו לא יודעים.
1: היה מישהו בתוך הבית קפה, משתף פעולה.
0: זה מה שאני חושב, שהוא יצא ואז הוא יצא בדיוק.
3: אבל הכל זה הערכות וספקולציות, מה שבטוח שהיה לו מידע שישובייב נמצא בתוך המסעדה, הוא עלה בזמן. כאשר הוא בדק לתוך המסעדה.
0: אבל לצורך העניין יכול להיות שאתמול בלילה, בן אדם נגיד אם הביאו אותו מחוץ לארץ, אנחנו יודעים היום, צריך להגיד, המאפיות בעולם היום מגלגלות טריליונים, לא מיליארדים. אשכרה, אל קפון זה חנות מקולת לעומת מה שמגלגלים. אז הוא יכול להיות לחסל ולעלות על מטוס ולצאת.
1: אותי יותר מעניין מה זה יגרום בעתיד הקרוב עכשיו, הרי יהיה פה מלחמת כנופיות כך עכשיו.
3: זו שאלה טובה, אבל בוא אני אגיד לך, הראש המאפיה הקווקזי הוא דמות מרכזית בפשיעה באזור חדרה, באזור אור עקיבא, אולגה, כל האזורים האלה, קיסריה. עכשיו, יש לו חיבורים, לפחות על פניו, היה לו חיבורים עם גורמי פשיעה מרכזיים, כמו מתן ואין ירביב, שהם דומות פשע דומיננטיות באזור הזה. יש לו עוד חיבורים עם טופולנסקי, ועוד כאלה אנשים שנמצאים בדמויות הפשע בגזרה הזאת, אבל יחד עם זאת יש לו הרבה מאוד סכסוכים שלו עצמו פתוחים. האחרים נמצאים בחלקם...
1: עכשיו כבר אין לו סכסוך עם אף אחד.
3: עכשיו אין לו סכסוך עם אף אחד, ועכשיו השאלה היא כמה חזקים יהיו האנשים שהיו חיילים שלו, נמנים בכנופיה שלו. צריך לזכור, זה לא ארגון פשיעה של מוסני או של ג'רושי או של אחרים, ובכל זאת, כנופיה...
0: אבל עדיין זה החיסול הכי מקצועי שאנחנו ראינו, שוב, ברמת הכדור בעורף, זה מאפיה. אני אומר לך, זה סיפור, תראה, בדרך כלל כדור בעורף מקובל, לפחות במאפיה האמריקאית, המאפיה האיטלקית האמריקאית, כדור בעורף, שנותנים, אני לא אומר פה, זה בדרך כלל למלשין, כאילו זה הסימן.
1: כן, אבל...
0: פה זה היה חיסול
1: אקסטיושן. מסתובב
3: ראש... חיסול מקצועי לחלוטין.
0: לגמרי.
3: רק נזכור דבר אחד, השימוש במסכת סיליקון נעשה ב-2022 באוקטובר, בניסיון חיסול של אלי מוסלי, אבל אותו אדם, אופק ארוש, שהיה בכנופיה של ערן חיה, יושב בבית סוהר אחרי שמדינה קם, וחשף שאכן הוא התחזה לשליח של וולט עם מסכת
0: סיליקון. אתה יודע מה מפחיתי ברקו, אני אגיד לך מה, בגלל היכולת הגבוהה הזאת, וזמרתי את זה כל הזמן, ואנחנו רואים שארגונים האיראנים כל הזמן מנסים לתפוס ישראלים וכולי. בסוף, אתה יכול לקנות עבריינים, אתה יכול לקנות כנופיה, אתה יכול לקנות מחסל, ואתה ראית באיזה מיעוד מחסל, שוב, אם בן אדם רוצה מספיק, ואני לא נותן רעיונות, דיברנו גם על הרחפנים והכל, האירוע הזה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מסוכן, וגם הזליגה של דבר כזה מקצועי של פשע, אם הוא זולג לפחה זה, ופחה אישית, זה מאוד מאוד מפחיד. זה היה רמה מאוד, אני בטוח שבמשטרה משתוממים מהאומץ ומהביצוע הנקי.
3: לכן, ביצוע של קור רוח, נועזות, אומץ לאור יום, לעיני אנשים, במסעדה שהיה לזכיר אותה קודם, מסעדת אג'נדה בקיסריה,
0: מלא אנשים יושבים, לדעתי ביבי גם יושב בלפעמים.
3: יושבים שם הרבה מאוד במהלך השבוע.
0: לא אוקיי להגיד שגם ראש ממשלה יושב שם.
1: אתה עובד אלילים.
0: תראה איזה בן אדם קטן אתה. איש קטן. אני מסביר שזה מסעדה.
1: אתה עובד אלילים.
0: לא, אני לא עובד אלילים. אני מסביר שזה מסעדה.
1: אתה חולב עליו בלילה. נכון, אני חולב. עליו על היועמ"ש, אתה לא יודע את מי אתה אוהב יותר.
0: כן. היי, נראה לי אתה חולה על היועמ"שית, יש לי תחושה כזאת. טוב, חכמון, טוב, תעדכן אותנו אם יהיה דברים אחרים. אנחנו לא זה, בינתיים זה היה זה, והיה באמת כמו בסרט קולנוע, ממש. ממש, ממש, כמו בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה פה.
1: אז תגיד, אחרי מה שאתה רואה פה,
0: כן.
1: צריך להבטיח את האיזנקוט או לא?
0: תלוי את מי שואלים.
1: אותך אני שואל.
0: אני אגיד לך.
1: אותך אני שואל.
0: ראש הממשלה.
1: אותך אני שואל.
0: לא, אני רוצה לדבר, אבל אני לא עונה לך לפי השאלות שלך.
1: מה, אתה לא
0: עונה? החוקר שלי בשבק.
1: פתאום אתה לא עונה.
0: אני אומר, אני מודה. לא פוחדן.
1: שאני, אתה שואל את השאלה, אני עונה לך על המקום.
0: אבל הסברתי לך.
1: פחדן.
0: אמרתי לך כבר אתמול. אבל מה אמרתי לך אתמול?
1: אז צריך להבטיח את זה.
0: כן, אמרתי לך, אבל מי לא יבטיח אותו? ראית, אתמול אתה התשמת את זיני. לא, לא.
1: רק זיני.
0: לא, לא.
1: רק זיני.
0: לא, לא. לא, לא.
1: אז מי? מי אחראי על זה?
0: בן כספית כתב את...
1: לא מעניין אותי מה בן כספית כתב. מעניין אותי מי אחראי על זה.
0: השופט סולברג.
1: לא.
0: כן?
1: לא, השופט סולברג נותן לו הוראה, אולי זיני אחראי על זה.
0: זיני,
1: אם זיני היה בא ואומר, הוא צריך לפתוח, אז...
0: זיני הלך לשופט סולברג, סולברג שאלת אם יש איומים.
1: לא, זיני לא צריך ללכת לשופט סולברג. הוא צריך לתת הבטחה ל...
0: אז ראש הממשלה אמר לתת לו.
1: ברור שראש הממשלה אמר
0: שלא. למה לא לתת לו?
1: הוא אמר שלא לתת לו.
0: אמר כן לתת לו. עכשיו, יש איזה לתת לו כל הבטחה.
1: לא קונה את זה.
0: אתה רוצה הבטחה?
1: אייזקוט,
0: אבל אייזקוט כל מה נשמיץ, שהוא לא צריך היה הבטחה.
1: אני רוצה הבטחה לאייזקוט, כן.
0: הוא רוצה לראות חשוב. אני בעד, כן, חשוב, הוא הנה כזה.
1: הנה, הנה, הנה.
0: היית את התמונות ששמים לו?
1: הנה.
0: למה שמים לו תמונות שהוא שרירי ובריון?
1: הנה.
0: הוא שרירי ובריון?
1: יצא.
0: מה קרה?
1: הנה, יצא.
0: ראיתי תמונות שלו, כאילו זה סופרמן.
1: הנה, יצא.
0: כאילו זה שוורצנגר. מה יצא מרצה באשר?
1: הנה, אמרת את האמת.
0: מה?
1: הוא רוצה להיראות חשוב, מזה אתם פחדים?
0: לא, לא אכפת לי, אני בעד, אבל למדתי לך אתמול,
1: תן
0: לו לא מאבטח, תן לו שבע מאבטחים, הוא יראה מצחיק, נמוך כזה בין כל המאבטחים, זה נהדר, כן, בדיחה. אתם
1: פחדים שהוא יראה ראש ממשלה פתאום, אה?
0: לא, אני לא מפחד שהוא יראה ראש ממשלה.
1: מהסטטוס אתם פחדים, אה?
0: תבין, אני מכבד...
1: תגיד, אם הוא יבחר ראש ממשלה, אתה תקרא לו ראש ממשלה?
0: כן, בוודאי.
1: אז למה לבנט וללפיד לא קראת?
0: מה לא קראתי?
1: לא קראת להם ראש ממשלה.
0: איפה אתה יודע שלא קראתי?
1: אני זוכר, ראיתי אתך.
0: אני קראתי ראש ממשלה, אתה לא ראית איתי. קראתי, אתה יכול להקשיב, זה היה לפני
1: 2022. לא הכרתם בהם כראש ממשלה.
0: הכרתי, מה אני יכול לעשות? ברור שהיה ראש ממשלה.
1: לא הכרתם בהם.
0: אני גם מכיר בו כנוכל גדול, אבל הוא היה ראש ממשלה. נכון, הוא גנב את תפקיד ראש הממשלה בצורה מביכה.
1: ביבי לא נוכל.
0: לא כמו בנט.
1: אתה לא נוכל.
0: לא כמו לפיד.
1: אתה לא נוכל.
0: לא כמו איזה קוד שהלך ורצה להיכנע לחמאס.
1: אתה לא נוכל.
0: ולחיזבאללה.
1: אתה הכי נוכל.
0: ולאיראן, נכון, אני הכי נוכל.
1: מי לא תשיר של פינוקיו?
0: לא, אל תשיר.
1: שימי את השיר של פינוקיו.
0: לא, את לא שם את השיר של פינוקיו.
1: אל תשים את השיר של פינוקיו.
0: אל תשים עליי, יש לנו שיר משהו כאילו
1: לילדי
0: מבר, משהו כזה לחמורים. החמור הקטן בלעם.
1: שימי.
0: החמור הקטן בלעם. די, תתבגר.
1: שיזכור תמיד כל בוקר.
0: כן חמורי.
4: שהוא פינוקיו.
0: כן, בלעם. כן, בלעם בא לקלל ויוצא מברך. תגיד לי, מה אתה רוצה? אני באתי ואמרתי לך, 1,000 פעם, אם אייזנקוט ינצח בבחירות, אני אכבד את זה, אתם לא מסוגלים לכבד. מה אתם תעשו? ובכלל, אייזנקוט רוצה להקים ממשלה עם מנסור עבאס חבר שלך.
4: שאלתי אותך שאלה פשוטה.
0: ממשלת המדינה פלסטינית. מה? תן לו הבטחה, תן לו שוקולד, תן לו סנדוויצ'י בלי נקניק, בלי ביונז. תנו לו, תנו לו, אני בעד. תנו לו.
4: מפחדים שהוא
0: יראה ראש ממשלה פתאום. מה אתה רוצה ממני? אני מנעתי ממנו. הבטחה? אני באמת שואל אותך.
4: אתה לא.
0: יפה. אז איך אני קשור למה, כן או לא?
4: כשאני שואל אותך, אתה מתחיל להתבלבל.
0: לא, אבל אמרתי לך אתמול, תן לו הבטחה מצידי, תן לו הכל. תן לו 15 מאבטחים, שילכו איתו כמו בסרטים של לא יודע מה.
4: ועכשיו, אם תהיה רציני.
0: כן.
4: אתה לא חושב שלאור מה שקורה פה במדינה שהוא צריך הבטחה?
0: כן, אני חושב שאם הוא חושש לעצמו, בוודאי.
4: הוא...
0: אמרתי לך, אם עיתונאים פה לוקחים הבטחה על שטויות, אז בוודאי שאם מעומד לרשות
4: אז
0: ממשלה.
4: אז למה זיני?
0: אבל אני לא יודע, אני לא זיני. אני לא יודע מה היה שם. אבל אתה כאילו זה מצחיק, ויש לנו פרסומות, ובן גביר עכשיו מפציץ.
4: אפשר את השיר של פינוקיו לפני פרסומות?
0: תן, אז אני אשיר לו על החמור בלעם. תשים לי בלעם. יש שיר על בלעם של שושנה דמרי. זה שיר שהיא כתבה על אייל ברקוביץ'. טוב, פרסומות.
5: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום רפי.
7: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
5: כל שני 10 בלילה.
6: ב-10.
5: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
7: ועל מה נדבר?
6: מה שתרצה.
7: על רגשות.
6: נדבר.
7: על אהבה.
6: הצלחות וכישלונות, עושר.
7: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
5: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
6: רפי?
7: כן, כן, כל יום שני ב-10.
5: כל שני
6: ב-10.
8: 103 FM. מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
9: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל?
11: טראומיל מציל.
12: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף...

0: אך לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
3: יא.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קומי בית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מעולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: 103
8: פודקאסטים של 103 FM.
9: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
10: פתאום המנכ"לים פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
11: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
8: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
12: צריך להגיד את האמת, היו שני ברקוביץ'ים גדולים בכדורגל ובכדורסל, אתה אחד, אולי יום אחד הזה, והערב יש סרט על מיקי ברקוביץ', ש... מה איך נגיד שהוא...
13: תשמע,
12: גדול הכדורסלנים, צריך לומר, גדול הכדורסלנים הישראלים, לא, לא בישראל, יכול להיות, אבל עדיין, בארץ, כן, הסוד של מיקי, שסרט של ניב רסקין.
13: מיקי חולה כבר שנתיים. חולה מאוד. אני ידעתי על זה. זה טרגדיה. לראות את מלך ישראל, אתה יודע, היה מיקי מלך ישראל בשנות
12: ה... מיוד קוף יוד ברקוביץ'.
13: אתה יודע, אנחנו גדלנו עליו. גדלנו עליו, על מכבי תל אביב. על מיקי ברקוביץ', הכוכב הכי גדול בהיסטוריה. גדלנו עליו, לראות בן אדם שבאמת, קודם כל יפה תואר, שחקן הכי גדול בהיסטוריה, ווינר אמיתי, צ'ארמר, איש משפחה, אני מכיר אותו מעולה. פגשתי אותו בתחילת המחלה. עצוב, אין לי מה להגיד לך, באמת, זה עצוב.
12: נורא.
13: כולנו גדלנו עליו, זה משהו מטורף.
12: אני חושב שזה, במיוחד, אני חושב שדווקא, אנחנו בני 50 וזה, אנחנו ראינו אותם, ביום חמישי שעבר היה אצלי טל ברודי, טל במצב נהדר וכולי, טל שהיה מספר 12 בדראפט של ה-NBA, ובא לשחק פה בישראל, זה גם כן, זה בלתי נתפס היום שאתה חושב על זה.
13: עכשיו, שמיקי ברקוביץ' בשנת, שלקחו אליפויות אירופה, ואליפויות...
12: 77, כן.
13: 77, ואחרי זה עוד, לא זוכר את השנה, שהיינו ילדים.
12: כן.
13: כאילו, נגע בכולנו.
12: לגמרי. ולא היה שמאל, כולם היה מכבי.
13: שהיום אתה אומר, למשל שאני אומר לילדים שלי, מיקי ברקוביץ', זה לא נוגע להם.
12: אין שחקן אחד שהוא כזה סמל.
13: לא, הם לא נולדו עוד. זה נגע, כל אלה שהיום הם בני 50, 60, 70, זה מיקי
12: ברקוביץ'. יותר מזה.
13: תחשוב, לא היה ערוצים, היה ערוץ אחד.
12: היה חסך זה אחד.
13: ערוץ אחד.
12: זהו.
13: וכל המדינה ראתה ביום חמישי את מיקי ברקוביץ'.
12: משחק כדורסל.
13: והרווסטי, ולו סילבר,
12: ואירל וויליאמס, ואוסי פרי, וג'ימבו,
13: ושוורץ.
12: וכן, לו סילבר עם הזריקת חוץ שלו, שהיה סקולי הסלים.
13: זה היה... זה, עזוב, זה
12: אבל מצד שני, בגלל זה היום אין לך,
13: הוא צעיר, הוא בן 71, הוא צעיר.
12: זה נורא.
13: הוא צעיר, הוא כבר חולה שנתיים.
12: וזה מחלה שאין, אין, כן. וזה מבאס במיוחד, כן, סיפרת לי.
13: איזה מפגש קשה זה היה. בגיל 18, שהתחלתי לשחק כדורגל במכבי חיפה בשנה הראשונה, וראו שאני הולך להתפתח להיות כוכב, אז אתה יודע, ישר זה קפץ, ברקוביץ'. ואז אבינועם פורט התקשר, הכתב, ואמר לי, אייל, בוא נעשה רעיון משותף, ברקוביץ' וברקוביץ'. ואני לא אשכח את הרעיון הזה בחיים. והלכתי לב הביתה לרמת השרון, ועשינו כתבה, הכותרת של הכתבה הייתה ברקוביץ' שם של ווינר, והתמונה המרכזית הזה זה שמיקי מרים אותי בשתי ידיים, ואני עם כדורסל וזורק לסל לתוך
12: גדל.
13: סל.
12: אחוות הרומנים.
13: ולפני כמה חודשים שפגשתי את מיקי, למרות שאתמול פגשתי את אשתו, ואמרה לי שזה כבר עבר כמעט שנה, מאז שפגשתי את מיקי, אני זה נראה לי כאילו 4-5 חודשים, פגשתי אותו וישבתי איתו, והוא כבר...
12: הבנת.
13: הבנתי שהוא חולה, ואז הוא הזכיר לי, הדבר היחידי שהוא הזכיר לי, זה את הכתבה הזאת. הוא זכר את זה.
12: מדהים. זה גם כן, שיש לך לפעמים רגעי לאנשים שסובלים מזה, פתאום רגעי זיכרונות עתיקים, ואתה לא זוכר את הבן אדם הקרוב.
13: הוא אמר לי, זוכר שהיית אצלי בבית לפני 35-40 שנה. זה עוד מעט כמעט 40 שנה.
12: ברקוביץ' וברקוביץ'. יפה, יפה. תשמע, אנחנו מכאן שולחים, הנה, ולא משנה ימין, שמאל, ביביסטים, כולנו שולחים.
13: לא, לא היה את זה.
12: לא, שולחים. אני שולח לו מכאן, באמת, שכאילו, אתה יודע, למשפחה שלו, השתתפות ורק אהבה, ושזה...
13: עצוב, עצוב, עצוב מאוד. באמת עצוב.
12: כי אין לזה פתרון.
13: באמת עצוב.
12: זה לא...
13: הוא היה איש משפחה, אתה יודע, תמיד שהייתי מדבר איתו, על הילדים, כל זמן היה לו ברק בעיניים על הילדים, רואי שהיה אחרי זה שחקן, אחרי הילדים, עכשיו הנכדים, עזוב, עזוב, נו.
12: בסדר, זה הגיל.
13: בשבילי מיקי זה...
12: לכולנו.
13: יודע, כמו בשבילך ביבי.
12: כמו בשבילי אוחנה ומלמיליאן, אתה מבין? זה חלק מאותה, אתה מבין? בשנות
13: לא,
12: ה-70... נכון, כי הוא היה של כולם.
13: כן, הוא היה של כולם.
12: הוא היה של כולם. אז היה, רגע, בסוף שנות ה-70, היה רק לך, רק מקבי, ומי שעד את הפועל תל אביב היה מסכן, כאילו הם עדו כל מיני כאלה, לבן מרסר, ואיך קראו לג'ינג'י שהיה מרביץ מכות, להפועל תל אביב, האמריקאי, שכח את השם שלו, שחקן טוב דווקא.
13: לבן מרסר.
12: לא, לבן מרסר שחור.
13: מהפועל תל אביב?
12: מהפועל תל אביב, ג'ינג'י כזה אמריקאי, שכח את השם שלו, נו, היה שחקן. היה להם קבוצה מעצבנת תמיד להפועל, אבל הם לא היו זה, ומכבי, אבל אז היה שונה, כולם עדו מכבי, היום אין למכבי כל כך הרבה עדה. טוב, ואם אנחנו מדברים על חלוקת אוהדים, מייק לארגי, וואו, הוא היה שחקן מעולה מייק לארגי, מעולה, מעולה, אבל של הפועל, שלום דביר אמר.
1: שלום, מה נשמע?
12: בסדר, אז אנחנו איתך מדבר גם כן על קבוצות, רגע, נגיד שדביר אמר הוא הכתב הפוליטי בעיתון בשבע שמסק...
1: לא, בערוץ שבע
12: בערוץ שבע, שבע, סליחה, בערוץ שבע ואנחנו רוצים להבין מה קורה בימין.
13: רגע, רגע, אני רק רוצה להבין מה זה ערוץ שבע.
12: ערוץ שבע זה ערוץ באינטרנט, ערוץ של ימין דתי, כמו העיתון בשבע, כמו אדמת, קצה זה,
13: צריך... דתי זה לאומי, רק בקיצור. באינטרנט או שיש גם בטלוויזיה?
12: לא, לא, הם רק ברשת.
1: פעם היה רדיו, אבל סגרו אותו כזכור וכו'.
12: סגרו לנו את הרדיו, כן.
13: אוקיי.
12: אבל...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אנשים כמו אביחי בוארון, כמו זה, זאת אומרת, יש פה מתוך גרעין...
3: רגע, תגיד לנו קודם כל, דביר אמר, כמה בעצם, כמה מנדטים שווה הציונות הדתית? הכיפות הסרוגות בכלל, לכולם.
2: הערכות מדברות על 10-12, השאלה איך אתה סופר ציונות דתית.
4: בוא ניקח 11.
2: בוא ניקח 11. עכשיו, יש לך בנוסף להערכת בן גביר, יש לו מנדט מהציונות העתית אצלו, ובצלל כידוע יש לו 3-4 מנדטים יצוקים מהציונות העתית, עוד אחד שהם, הייתי קורא לזה, יותר ימין. עכשיו, בנוסף לזה, קמות עכשיו אין ספור מפלגות שמבקשות את הכל הציוני דתי. זאת אומרת, ראינו אפילו, אתה יודע, את אביגדור
4: ליברמן. כן, אבל לפי מה שאתה אומר, סליחה שאני קוטע אותך, אם יש בין 10-12 מנדטים, אז אנחנו לקחנו 11, ואתה אומר סמוטריץ' עם בערך 4, בן גבירים 1, והליכוד זה 3, כבר לא נשאר אף מפלגה שיכולה לעבור את אחוז החסימה.
2: נכון, מצד שני, כל הסוקרים אומרים שכל הקולות הצפים האלה, שמרביתם נמצאים במרכז הארץ, הרי מה סמוטריץ' מה היה הדגל שלו? התיישבות, התיישבות, עוד הסדרות וכו'. יש לך כמה מנדטים מהציונות הדתית ששואלים מה איתנו אנשי מרכז הארץ, מה נושא גיוס, שזה נושא שבטח דנתם בו על הקרע בתוך הציונות הדתית, ויש עוד המון דברים שבעצם פנימה בציונות הדתית מחלקים, ואנשים מרגישים וקום. לתוך הוואקום הזה נכנס
3: ארדן. ועוד לא אמרנו את השם וינטר, וזה בוא נריץ את האירוע. וינטר נכנס
4: אני הבנתי שווינטר בסקרים
3: חזק.
4: חזק.
3: יפה, אבל הם מוריד. שיבנתי. עכשיו, אם
4: אני
3: וינטר...
4: לא יודע אם זה נכון, אבל זה מה שאני...
3: בוא נגיד, זה כאילו נגיד לך את האמת. אני מקבל מסביבת, אני מניח, אתה יודע, יש כעס גדול מסביבת ראש הממשלה, טוענים שהוא מסכן את כל הגוש. וינטר...
4: תמיד שמפלגה קטנה לוקחת קולות...
3: לא, סבבה, אני רק רוצה לשים את הדברים על השולחן. אני לא אמרתי שאני מצדיק אותם. אני חושב שאופר הוא בחור.
4: אל תדאג, אני מאמין שביום ראשון כבר תקבלו מסרים להרוג את וינטר גם.
3: אבל עובדה שלא הרגתי אותו, וכבר
4: לא, ביום ראשון זה יתחיל. רגע,
3: אייל, תעשה לי טובה, אני מכיר את אופר מספיק זמן.
4: דף מסרים מגיע בפקס.
3: אני לא כמוך, לך יש דף מסרים, וואטסאפ שלך זה דף מסרים. אם לוקחים לך את הוואטסאפ, אתה נהיה אילם. זה כמו, אתה יודע, כתב בלי פרומפטר. תרגיע. שנייה, אני שואל, הנה, אני יוצא נגד, ואני אומר ככה, אופר וינטר עכשיו הם רוצים להפיל, כי הם טוענים שהוא יפיל גם את עצמו. שנייה, אני שואל אותו, וגם את סמוטריץ' מבחינת מספרים. אתה ראית סקרים פנימיים של השחקנים, דביר?
2: לא ראיתי סקרים פנימיים, אבל אני יכול להגיד לך שקיימתי שיחות עם כל הגורמים בקואליציה על הנושא הזה, ודאי מתוך הציונות העתיד, והתשובה שזה בהחלט מדהים. קודם כל, אני שכח, עומד להיות לו ללי דרי, היא גרה באלי אם שקולה, אגב, היא הייתה בתנועת מאמינים, זה עוד תנועה פוליטית שקמה לאחרונה עם דודי בן ציון, וחיים גורן, סגן ראש עיריית תל אביב, ומנחם קלמן זו חתן פרס ישראל שקרה בנושא הגיוס, ועכשיו היא חותכת. אגב, מעניין, עוד כל קוד מעניין, קובי אלירז, שהיה תומך נלהב של ליברמן בשנה האחרונה, קובי אלירז שלא מכיר, הוא היה יועץ של ליברמן בזמנו במשרד הביטחון, הוא התמודד מול ישראל גנץ לבחירות בבנימין, הוא עכשיו בעצם התמודד, הוא הלך לתמוך בליברמן לפני שנה, והוא חבר מאוד טוב של וינטר, הוא ככל הנראה עומד להעביר את הקול שלו לוינטר.
3: אוקיי, אני מצרף פרשן פוליטי דביר, השר איתמר בן גביר, בעברו היה מאוד מבין בדברים האלה, אולי הוא יעזור לנו להבין מה קורה בציונות הדתית. אכפת לך שנצרף, נגיד לו שלום?
2: למה לא? בשמחה.
3: שלום, שר בן גביר. איתמר בן גביר.
2: שלום, שלום. כן,
4: אבל יש לו עוד, יש לו עוד כינוי בימים האחרונים.
3: מה?
4: הדי-ג'י איתמר בן גביר, הוא נהיה די-ג'י. מה מצחיק בזה? מה מצחיק בזה? מה
3: אתם, אתם הדי-ג'י,
4: לא החברים
3: הכי טובים.
4: אתה די-ג'י?
2: ראיתי אותי,
4: תהיה שר, תהיה רציני.
2: נהיית
4: די-ג'י. די-ג'י נהיית.
3: בוא נה, אבא שלך אומר שאתם לא רומנים.
4: די-ג'י איתמר בלק אופי נהיית. כן. מה נהיה ממך? תהיה בן אדם רציני. תראה כמה רציחות יש, אתה הולך להיות די-ג'יי?
2: כן, כן, כמה רציחות יש. כמה רציחות, יש פחות פיגועים ב-75%.
4: זה לא אתה, זה השב"כ, אתה לא חייל פיגועים.
2: זה איך
4: לא
2: אני.
4: גם שיש פיגועים, אתה לא אשם.
3: זה לא לדבר אבל. אבל אפשר לשאול אותך שאלה רגע פוליטית.
2: היו פיגועים, תמיד שמו
4: את שכם על המרכב. אתה לא אשם. זה שאתה ישבת את עומר בר-לב, זה לא אומר שאנחנו מאשימים אותך בפיגועים.
2: אתה צודק, בתי הכלא זה לא אני.
4: בתי הכלא זה אתה. היחידי, נקרא לך איתמר הסוער.
3: לא, גם נשק, נתן נשק, חילק הרבה נשק. אבל רגע, בן גביר, שנייה, שאלה, השר בן גביר, רגע שאלה, כי אני רוצה לשחרר גם את דביר אמר, ולכבד אותו, אבל אני רוצה לשאול אותך שוב, לא מסוכן מדי כל הריצות האלה בימין, כל כך הרבה מפלגות, בסוף כאילו, אתה יודע, מה אתה חושב על זה? או שאתה מעודד את כולם לרוץ?
2: מסוכן מאוד, ואני חושב שאם וינטר באמת אכפת לו,

0: לוינטר באמת אכפת מהגוש, הוא צריך לחבור לסמוטריץ', מאוד מאוד מטריד, למה הם לא עושה את זה עד עכשיו, אני מאוד מקווה
1: שבסופו של דבר... אבל הוא רוצה שיתגייסו.
2: למה אתה לא מתחבר לסמוטריץ'?
1: הוא רוצה שיתגייסו, ואתם כולכם...
2: למה אתה לא לוקח את פייגלין ובן ארי?
1: רגע, בשקט.
0: רגע,
2: אחד.
0: אבל בסבלנות. קודם כל, הראל, לגבי זה שאם אני לוקח את סמוטריץ', הימין מפסיד. אין סקר אחד שאני לא רואה, שאם אני מתחבר עם סמוטריץ', אני מאבד פריפריה, אני מאבד מצביעים צעירים, וזה בעיה. אנחנו רוצים להגדיל את הכוח, לא להוריד את הכוח. סמוטריץ' צריך ללכת עם ויטל. ולשאלתך, אייל, על הגיוס, בינתיים עם כל אלה שדיברו, כן, ליברמן, בנט, יאיר גולן, היחיד. היחיד במדינת ישראל שגייס חרדים זה אני.
1: תגיד, מה אתה מבין את המוח? אתה הצבעת נגד חוק הגיוס. אתה הצבעת. למה הצבעת אז?
0: היחיד שהביא חרדים למשטרה זה אני.
1: למה הצבעת? שאלתי אותו שאלה. אם זה נכון מה שאתה אומר, וכל הכבוד לך,
2: ויר, תודה, אני מכילה, אנחנו נעלה אותך פעם אחרת, תודה, יצא פה זה, אני לא רוצה, זה תודה לדבירה, מרקד, תמשיך.
0: שאלת, אני אסביר.
2: כן, תן לו
0: לענות. לא מגייסים חרדים בכוח, ולא במכות, ולא נותנים להם כפות ולא סנקציות. אתה יודע איך הצלחתי להביא 1400 חרדים למשטרה? אני מחבק אותם. אני אומר להם, בואו אליי, בואו לכאן, בואו, יאל, אל תצחק, אני לא חשוב, הבן שלי כרגע בלבנון.
1: השתלתי.
0: הבן שלי כרגע בלבנון בסיירת. אני חושב ששירות בצבא זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אבל אני רוצה להביא אותם בחיבוק, וזה עובד. זה עובד, אני היחיד בהיסטוריה של ישראל שמביא חרדים. אני מגייס חרדים.
2: תגיד, למה עמית סגל לא מחבק אותך? למה הוא, אומר שאתה, ואומר דברים, הוא כותב שאתה נזק גדול למדינת ישראל?
1: מי זה?
2: עמית סגל כתב ביום שישי, וגם אמר את זה, ואתה יודע, בחור רציני, עמית, פרשן מאוד מאוד משמעותי בערוץ 12, אומר שאתה פוגע במדינת ישראל.
0: כן, אבל יש לי איתו שתי מחלוקות. קודם כל, הוא אומר את זה במפורשות, די מפורשות, שהוא תומך בממשלה, ממשלת הסכמה רחבה עם אייזנקוט. אני חושב שממשלה עם אייזנקוט, אין רפורמה משפטית, אין מהלכים בעזה, זה תהיה ממשלת שיתוק לאומי. זאת תהיה הממשלה שעמית סגל...
1: לא יהיה דבר כזה, כי ביבי לא יישב מספר 2.
0: אני מקווה שלא ישירה, ביבי חייב להיות רק בימין.
1: אתה מכיר את ביבי איזה שתי דקות. הרי ביבי לפני הבחירות אמר, איתמר בן גביר לא יושב בחיים בממשלה שלי, ועובדה אתה יושב. אז מה המילה של ביבי?
2: אז אולי גם אצל אייזנקוט בן גביר יישב.
1: מילה שלו זה של עמידר.
2: אולי גם, אם אייזנקוט יצטרך את בן גביר, הוא גם ייקח את בן גביר. מה אתה חושב?
1: לעמידר יש מילה יותר טובה משל ביבי.
2: למה אתה מעליב את עמידר? תגידי לי.
0: אבל אני כן חושב דבר נוסף. שעמית סגל אמר, כן, שאני פוגע בלגיטימציה של ישראל בלבן מה? בשינויים שעשיתי בבתי הכלא?
2: לא, אני אגיד לך במה, אתה רוצה שאני אגיד לך בפנים? אני אגיד לך בפנים, אני חושב, ואמרתי את זה כמה פעמים, אני חושב שעשית דברים נהדרים, באמת. באמת, באמת עשית דברים נהדרים. אבל חלק מהשטויות של ללכת, אתה יודע, חלק מהחבל תליה, להגיד את הדברים, כל מיני ציוצים שבכל העולם מצטטים. אתה בטוח שזה, ואיתמר בן גביר, הפוליטיקאי, הבחור הרציני, שמוצא, צריך להמשיך לעשות את הפרובוקציות האלה? אז הם מדברים.
0: איך זה עובד?
2: כן, תסביר לי, הנה, אני בן אתה יודע שאני לא נגדך, נכון? אתה יודע את זה. ואני אומר, חסתם בה, אתה עושה שטויות.
0: תשמע סיפור ותראה למה זה לא שטויות. היה כאן משט. המשט הראשון, ראש הממשלה היקר, ושר אמרו לי, בואו נעשה יחסי ציבור, נחלק סנדוויץ'ים על הסיפון, נעשה פילאטיס, התמונות יהיו באירופה, אחלה תמונות. באמת היו אחלה תמונות, ואחרי שבועיים התמודדנו עם עוד משט, אתה יודע למה? כי אמרו, הפורעי חוק האלה, התומכי טרור האלה, וואלה, ישראל יש פריירים. תראו איך קיבלו אותנו, ואז בא בן גביר, וכן, קיבלתי אותם ביד קשה, וכן, שלחתי אותם לכלא של מחבלים, ואתה יודע מה קורה עכשיו? בוא אני אספר לכם, הם רוצים לעשות עוד משט, אבל הם אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש שם שר מג'נון, קוראים לו איתמר בן גביר, אנחנו לא מוכנים לבוא לשר המג'נון הזה, ככה זה עובד בעולם, אני מעדיף להיראות פחות יפה, ושהחיילים שלי יהיו בחיים.
1: תשמע.
0: אני מעדיף להיות פחות נחמד,
2: כן, אבל יש לזה גם נזק דיפלומטי, בסדר, אני לא אתווכח איתך.
1: בוא אני אגיד לך, הגוס שאני מייצג, מתאהב אותך, אוקיי? תן לי לסיים ואז תענה לי. אני אישית אומר לך אמיתי, אני לא מתאהב אותך. יש לי ויכוחים עם אבא שלי, הוא אומר שאתה מציץ, שאתה תעשה מלחמה בין יהודים לערבים פה בתוך המדינה, אני עדיין נותן לך את הזכות שאתה אוהב מאוד את מדינת ישראל, ואני לוקח את זה משם, אבל אני מסתכל על תוצאות, ככה אני באתי מעולם הכדורגל, מסתכל על תוצאות, רציחות אין סוף, פי שתיים מכל שר אחר לפני, משילות בצפון ובדרום איבדנו, פרובוקציות אתה לא מפסיק לעשות, גזענות זה משהו שכבר טבוע בך, זה לא איזה משהו זה. אז תגיד לי למה לבחור בך עוד פעם.
0: אז עכשיו אני אשיב, אתה יודע שאתה מדבר שטויות. אם אתה תלך לדרום, אם אתה תלך לדרום, אז אתה תשמע שלא היה, אני עושה מה שלא עשו שם 40 שנה. אתה אומר לי משילות בדרום, מי הרס 5,750 בתים?
1: אבל יש עובדה, היית מעובדות, עזוב אותך, הרס, להגיד הרסתי 5,000 זה טוב להגיד, אבל יש עובדות.
2: עובדות, הרסו, הרסו.
1: איבדנו את המשילות.
0: אני מדבר איתך רק עובדות, רק עובדות. רק עובדות, משמר לאומי מי הקים שם? אחרי שכל כך הרבה שנים התחננו למשמר לאומי. מי הביא לשם הכיתות כוננות?
1: אתה יודע כמה פרוטקשן יש שם בדרום? 85% מהקבלנים משלמים פרוטקשן, איתמר. לא הצלחת לעצור את הפרוטקשן בכל הארץ.
0: עצור, לא הצלחתי.
1: תוצאות, דבר איתי על תוצאות. יש פרוטקשן, יש רציחות.
2: אבל תן לו לענות, מותר לו.
0: לא אמרתי שהצלחתי, לא אמרתי שהכל מושלם. אבל דוגמה, הפרוטקשן זה הדוגמה הכי טובה. כשאני באתי, אף אחד לא התעסק בפרוטקשן, לא היה חוק פרוטקשן. לא נתנו לזה בכלל טיפול במשטרה. אני באתי והקמתי מחלקי פרוטקשן, ויחידות פרוטקשן.
1: מה זה עוזר? זה לא עוזר.
0: ויש חוק פרוטקשן.
1: זה לא פותר את הבעיה. אפילו חברת חשמל משלמים
2: פרוטקשן. רגע, באף מדינה בעולם אין פשע, אז בעצם כל שר משפטים, אני מסכים. חברת חשמל משלמים פרוטקשן. אבל מסבירים לך שנים, שנייה, תן לי סליחה להתערב, השר. אני אמרתי לך, אם בתי המשפט משיתים באמת עונשים מגוחכים, מגוחכים, למרות שהחוקים מאפשרים להם להעניש.
1: שישנו חוקים.
2: לא, אבל יש חוקים. יש חוקים. הם צריכים לקבוע את לתת אנשים.
0: אני אשר שתופסים באוטו של בדווי, M16, ושופט למחורת שולח אותו למעצר בית, אתה מבין מה קורה כאן? אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבין כולם? שאני עושה, שאני משתדל. אף אחד לא עשה.
2: לא דיברנו על אלטלנה, ונשאר לנו 50 שניות.
0: אז משפט אחד, כי זה
2: קשור
0: דווקא לאבא של אייל ולאייל ולמה שאמר לי. תשמע אייל, אפשר שיהיו מחלוקות בינינו, הכל בסדר. אבל דווקא ביום כזה, צריך ללמוד את הלקח מאלטלנה. בסוף, ברקוביץ' אנחנו אחים. תראה, אתה יודע, חמאס ייכנס לחדר, הוא לא יגיד זה ברקוביץ, זה ארל סגל, זה בן גביר.
1: לא, אבל הוא יעדיף ראשון את בן גביר.
0: הם רוצים, אמר לי רום ברסלבסקי, הם רוצים להרוג אותך לפני כולם.
1: הם מאוד שמחים להוריד אותך ראשון.
0: הם היום מתים להוריד, עשר פעמים ניסו, אבל נקווה ש...
2: ואגב, והחיסול אתמול, בוא נגיד ככה, ואני אומר את זה כל הזמן, בסוף האיראנים יקנו מחסלים מפה, צריך להיזהר מזה.
1: איתמר, תגיד, איפה אתה?
2: די, נגמר הזמן.
1: איפה אתה היום, די-ג'י?
2: יש לך הופעה? יש איזו הופעה?
1: עם הצל.
0: אתה רוצה
2: לבוא
3: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
4: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
5: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
3: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
6: 103 FM.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
7: יא! עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: הנה זה בא!
8: מאיו בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין. מהפרמייר ליג, צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלי.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
17: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: 103 שפה.
6: יד ב-103 FM אראל סגל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי 78 שנים, במהלך מבצע חיפוש ימי מורכב, אוניית אלטלנה נמצאה בשלמותה מערבית לחופי ישראל, בעומק של 503 מטרים. איתורה התאפשר באמצעות אונייה המצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות, כחלק ממהלך שנועד להביא לחשיפת האמת ההיסטורית סביב הפרשה. נזכיר כי אלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, כשהסיפונה עולים בהם לוחמי אצ"ל וכן נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה הפך לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצ"ל ו3 חיילי צה"ל. המחלוקת על הצבת קלפיות בבתי אבות. בג"ץ אמנם קובע כי העתירה התייתרה לאחר שוועדת הבחירות הצליחה להגיע להסכמים עם מחצית מבתי אבות בארץ, גם ללא החוק הרלוונטי, אולם השופטים גם מותחים ביקורת על הכנסת, על כך שבניגוד לכנסות הקודמות, היא נמנעה מלחוקק את החוק בעניין. בפסק הדין הם כינו את המצב שבו יש מענה בחוק למי שנמצאים על כלי שיט, אבל לא לקשישים בבתי אבות, כאנומליה מוקשית, וכתבו... המחוקק אינו מכיר בצרכיה הגדולים והייחודיים של אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות. הסדרים היסטוריים אחרים עניינים בעניינם של מצביעים בכלי שיט נותרו על כנם, וכל זאת על אף שהרלוונטיות שלהם למציאות המודרנית מוגבלת. בשיא הקיץ, משרד הבריאות הורה לסגור לאלתר את כל החופים בחיפה בגלל איכות מים ירודה. בבדיקת מי הים התקבלו תוצאות דיגום לא תקינות שנסובתיהן עדיין לא ברורות בשלב זה. הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 64 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, איך השפיע על תמונת הגושים. וגם הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו, ילדים של תקווה, כתבתנו יעל עודם במסע בעקבות הדור הבא של ישראל. ובמוסף הבריאות, הבדיקות שלא ידעתם שמגיעות לכם כמעט בחינם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניות כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבדת קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות מאזינים, אתם על תוכנית המאזינים, ואני אראל סגל, וזה אומר שאתם המאזינים. אני אראל, יכול להיות שאני אתחלף באמצע. העורך הוא יואב כהן, המתוק והאהוב. החיים על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, גם הם מתוקים ואהובים. אחרי על השידור רד צפון בני אלפרין, ובדיגל טל, אראל גולדשטיין, רות מתיאור גאון, כולם מתוקים, כולם אהובים, כולם חביבים, כולם דבש. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, וכל הנושאים פתוחים לפנינו, כן? כן. מה שאתם רוצים? בחירות, איראן, פשע מאורגן, עדן בן זקן, אלטלנה, היום מצוי את שרידי אלטלנה, אם אנחנו צריכים משהו לדבר על שנאת אחים שמלווה אותנו מראשית ימי הציונות, אלטלנה היא אחת מנקודות הציון הגדולות. אפשר להתווכח לגבי המטרה של האצ"ל לשמור נשק בירושלים לכוח, כי ירושלים הייתה לא מבונעמת, היא הייתה, לא הייתה חלק מישראל, אבל בסופו של דבר, אני לוקח, נניח כל הוויכוח היה נכון להיות עד הירי על הספינה, הירי שמטביע אותה, פגז שנורה עליה, הספינה מרימה דגל לבן. מה שקורה אחר כך, זה פקודה בלתי חוקית באליל, שדגל שחור מתנוסס עליה, כי אנשים שיעזבו את הספינה, ויצא לי פה, אפילו בתוכנית פה לרען, אחד מהאנשים שעזרו לניצולי אלטלנה, מהבית האדום, אנשי פלמח, בפיקוד יצחק רבין, ירו לתוך המים, ושם נהרגו לפחות עוד 14 איש, תוך כדי ירי בתוך המים, על פצועים, ועל מי שהניפו דגלים לבנים, והתיאורים בעיתונות של אותה תקופה, גם עיתונים, זאת אומרת, עיתונאים זרים, הם איומים ונוראים. השנאה של אנשי הפלמח והשמאל, לאנשי האצל, התבטאה, באמת, בירי חסר הבחנה, כלפי מי שהניפו דגל לבן לקנייה. אחר כך, בגין, שניסו לחסל אותו על הספינה, רבין כותב בספר פנקס שירות, שהאנשים שלו בעצמם משתולים בגין על הספינה, כולם רצו להרוג אותו, הוא מצליח להגיע לתחנת השידור של האצל, וספוג מים ובוכה, הוא אומר לא למלחמת אחים. יעברו שנים, ויצחק רבין, בספרו פנקס שרת, יכתוב קצת בלגלוג על הבכי של על בגין, אבל גיבור גדול, אני מצטער, אני הרי לא מחזיק מיצחק רבין כגיבור גדול, גם לא במלחמת השחרור, והוא לא הבין את הגבורה של בגין, ובסופו של דבר, ההיסטוריה היהודית עשתה פה איזה אירוע כמעט קוסמי וקרמטי בתוך האירוע הזה, והנה היום מוציאים את השרידים של אלטלנה. אלטלנה שבהתנתקות עמדו אנשי שמאל ואמרו, איפה התותח הקדוש? אלטלנה שנאום טיבון, האלוף השמאלני ביש עתיד, הציב אותה, את התותח התמה והמתואב הזה בפום. אבל היום הוציאו את הספינה, זהו, זה מה שיש לי להגיד. וכמובן, אני מוכן להתווכח על כל נושא ודעתכם וכולי. 055-2103-103, 055-2103-103, יש לנו מאזין על הקו? שלום.
1: כן, מה נשמע?
0: שלום, שלום. עם מי אני מדבר?
1: אתה מדבר עם אור, אני מתל אביב.
0: שלום, אור.
1: טוב, אני באתי, הייתי חצי להתווכח איתך, אבל חצי בעצם להתרפק על זרי הדפנה שצד הימין נותן לנו. אני בין 40, אני חי תרבות אלטרנטיבית, כל החיים שלי בשמאל, תמיד גדלתי ליד כפר ערבי, והחברים שלי היו ערבים, ותמיד גדלתי בהרגשה שכולנו אחים.
0: אוקיי.
1: אבל לאחרונה, ובגלל זה רציתי גם לדבר איתך, עם כל העניין של הבחירות הקרבות, והמשילות שבן גביר אומר, שמצד אחד, אני חי היום בעולם, שאני גדלתי שהערבים הם אחים שלנו והכל, אבל מצד שני, אני עובד ביפו, וכל מי ש... יש היום את כל העניין הזה שמדברים על הדו-קיום היפו וחיפה והדברים האלה, ו...
0: בולשיט, יהודים פחדים לענות, להגיב, בדיוק, מי שהולך ביפו פשוט, ואני מדבר עם אנשים שגם עובדים בתחנות טלוויזיה ביפו, והם מספרים על התחושה, והם דופקים לך על פתאום כמה ילדים עם הקורקינטים וכולי, והם תופסים תחת, והם מרגישים שזה שלהם, והם מרגישים שיום יבוא, ואנחנו, אני מסכים, ינון כל הזמן אומר את זה, ו... מה?
1: הם אומרים את זה, הם לא רק מרגישים, הם אומרים את זה בגלוי, הם לא מפחדים.
0: הם חושבים שאנחנו פריירים, שאנחנו קוקסינלים, נכון? זה מה שהם חושבים.
1: ברור, זה העניין. ואני גדלתי בשמאל, ועד היום אני גם מחזיק את הדעות.
0: לא את המילה הזאת, כאילו התכוונתי בדיבור. אז יואב, זה מילה לצורך ההגסות של הסלנג, שאיך מדברים אחד לשני, לא כי אני פוגע. אוקיי, רשות השנייה, הנה אני מסביר, זה היה כמו איך הם מדברים, העבריינים, כן. כן, אני איתך.
1: כי הם באמת עבריינים, עכשיו העניין הוא שהם לא מפחדים מאף אחד, משום דבר. הדבר היחיד שהם מפחדים ממנו זה ישראלים נשק. ואני גדלתי בבית שלא התגייסתי לצבא אפילו, שתבין.
0: די.
1: אני אפילו לא הייתי בצבא, כי אני גדלתי על צבא זה לא טוב, וגדלתי גם בשכונה צבאית, כל החברים שלי התגייסו, אחד החברים הכי טובים שלי נפל בלבנון השנייה. אבל, מה קורה פה היום בעצם? אני מנסה להבין איך אני בתור איש שהגדיר את עצמי תמיד כשמאל, ולא מסכים עם 98% מהדברים שבן גביר אומר ועושה, אבל מצד שני, שאני עכשיו בא להצביע, ואני אומר, אוקיי, מי יכול...
0: רגע, תן לי דוגמה, באמת, אני לא יודע אם אתה באמת עובד וכו', אבל אני כן שומע חברות של אנשים. ראיתי אתמול סרטון של שוטר עוצר מישהו בכיכר השעון. רכב, אין לו רישיון, אין לו זה, הוא מדבר בצורה שכל בן אדם, כל יהודי שהיה מדבר ככה לשוטר, כבר היה נעצר ונכנס לניידת. אמיתי. אתה מרגיש שיש פה איזה אירוע והוא מתפתח. אני רואה את הבגדים השחורים האלה, את הדרייפית השחור, את המדים השחורים שכולם הולכים. ואני אומר לעצמי, ואני אומר, וכמו אמרתי את זה אתמול גם במהדורה, בערוץ 14, בעיניי, הפיפונים מאז הזה, זה לא שצריך לזלזל, אבל זה שטויות, אין להם את היכולת היום, זה לא מעיד על מה שהיה קודם, אבל רחפנים שנושאים נשק מסיני לתוך הפזורה, ואנחנו מדברים על כמויות נשק בלתי נתפסות, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע מהשבעה באוקטובר.
1: אבל זה כבר מתבשל, זה עניין, ואני חוזר ואומר את זה, תראה, אני עד לפני שנה, הייתי מאזין נגיד לגי ומסכים עם 90% מה שהוא אומר, ופתאום בשנה האחרונה התחלתי גם להאזין לך הרבה יותר, ועדיין תמיד מגדיר את עצמי כאיש שנושא מרכז שמאל. ופתאום מגיע העניין הזה, אני אומר, אני...
0: אבל איך אני אאמין לך? אולי אתה סתם מחרטט אותי, אולי אתה מצביע בן גביר וזה, ואתה בא ועושה לי את ה... עושה עליי סיבוב כדי שאנחנו זה... אני אומר, ברור לי שאנשים אחרי השבעה באוקטובר נפל הסימון, וברור גם שאנשים מבינים שבמאבק...
1: אבל זה הבעיה, אבל זה הבעיה, שלא רק לנו נפל הסימון. אתה יודע למי נפל הסימון? להם, לערבים הישראלים.
0: שמה, שהם יכולים להפיל אותנו אם הם קופצים עלינו כולם.
1: בדיוק. הנה, אני אתן לך סיפור קטן רגע, אם יש לי זמן.
0: כן.
1: לפני כמה ימים, חבר שלי, אני לא אגיד את השם שלו ומה הוא עושה, הוא גם, יש לו עסק ביפו, אני גם יש לי עסק ביפו, אני, ועוד פעם, אני, אין לי בעיה אפילו תבדוק את האינסטגרם שלי, אפילו תראה עד כמה אני כביכול תל אביבי לכל דבר.
0: אבל מה קרה? מה הדליק לך את ה... מה עשה לך את הסוויץ' במוח?
1: תראה, לפני כמה ימים, בא לעסק של חבר שלי, שיש לו עסק במחסן ליד מסגד, ובא אליו בחור ערבי. משום מקום, בריצה, אתם פולשים פה למסגד, ואתה, עכשיו חבר שלי מזכיר שם את הנכס, ושכנו טובה עם המסגד, עכשיו, הבחור הזה בא, ואמר את המשפט הבא, אז כדאי שתוציאו מפה את הדברים שלכם, למה אתם לא מכירים אותנו, אנחנו לא הדור של פעם, אנחנו הדור הבא, אנחנו נשלוט פה בכם. עכשיו,
0: לא, אני יודע שזה הדיבור, אני מבין, הם רק, הם מתבלבלים כמו שהחמאס התבלבל, כי כשהשאגת האריה היהודית התעורר וכו', אני אמרתי לך, אני רואה בעיני רוחי בתי כלא כמו באל סלוודור, שבהם אתה משכן את העבריינים ואת הגנגסטרים לתקופה של 3-4 חודשים, קודם כל, בלי, רק בבידוד, רק להתרגל למצב, אם אתה לא תשבור אותם, זה רק דבר אחד במזרח התיכון יש, לשבור אותם כואב, מפחיד, לפגוע בכסף של המשפחות, לפגוע, והיא לא יעזור, אם לא, לא תהיה פה מדינה, זה יתמוטט, אם יכבשו אותנו בפנים, יקראו אותנו, אבל לכן אני גם נזהר במה שאני אומר, כי יש פה כמובן מערכת משפט מלחמת, צבועה ומגעילה ואפרטיידית, שיודעת לבוא ולחפש אמירות, אתה יודע,
1: אבל
0: אני די ברור לי מה יקרה פה. עכשיו, אינון אומר את זה, אנחנו אומרים את זה, אני לא ידעתי שזה יבוא דרך, דווקא דרך הגבול עם עזה, הייתי בטוח שזה יבוא מצפון, אבל עם כולל הכל, אומר את האמת, מי שמקבל אותנו, ערבי ישראלי שמקבל אותנו, ומקבל תעובדת היותה של מדינת ישראל, מדינת הלאום היהודית, והם מיעוט לאומי בה, שזכאי לכל הזכויות, אהלן וסהלן, אני רוצה שיהיה לו בדיוק כמו לילד שלי. אבל מי שלא מקבל את העובדה שזה מדינה בריבונות יהודית, מי שלא מקבל את העובדה שיש פה משטרה, ויש פה חוק, ויש פה סדר, אגב, מי שהכי נפגע מההתנהגות הברברית של בנהיגה של ערבים, והם יודעים את זה, ואני לא אכפת לי, כי זה, כל הנתונים מראים את זה, זה ערבים. אני הייתי עם אבא שלי בבית לוינשטיין, כן? וראיתי את הכמויות. מבחינת תאונות, הם נפגעים מזה, הם נפגעים מזה, מי פוגע בהם? הראשונים שנפגעים מההתנהגות הזאת, מי נפגע מהעבריינים האלה? הם עוד, אני בטוח שהרבה ערבים ישראלים שאומרים אותנו עכשיו אומרים, הלוואי, בתי כלא כמו באל סלוודור, שאתה לוקח כנופיה של 1,000 איש, שם אותם בתחתונים, 3 חודשים הם לא מדברים, רק עם עצמם. ואז משהו קורה להם במוח, ואז משהו משתבש להם והם נרגעים, כי הם מבינים מה המחיר. כרגע אין מחיר, אין מחיר. אתה רואה את האלימות, אתה רואה איך העבריין הזה באוטו מדבר לשוטר, בחיים שלי. לא, אני אומר לך, אם אתה מדבר ככה לשוטר באמריקה, אתה אינטאי, זה ברור. מה זה ככה? ועוד אומרים, וזה עוד שוטר שעוד לא נכנע לו, איך הוא אומר לו, אני זז, מה זה אתה זז נוסע? קח, תוציא אותו, תעצור אותו, תיקח לו את האוטו, הוא נוסע בלי רישיון.
1: כן.
0: מטורף. כי המדינה הזאת יכולה להיות ריבונית, רק אצל אזרחים שמאפשרים לה להיות ריבונית. אתה רואה אחד כזה, כמו שהיה את זה, הבחור הזה, מה זה? הוא צריך להיות עצור, וערכת מעצר, ועמדה לדין, וחליטת הרכב, פעמיים, ככה עובדים.
1: ברור, ברור, ברור. אני, עוד פעם אני אחזור ואגיד לך את זה. אני כבר לא גר ביפו, אני רק עובד ביפו, יש לי שם עסק והכל, והיה שם חבורה של הילדים ככה, שקרובים לעסק אצלי, שהיו באים האופניים, הקורטינטים, היו נכנסים בהתחלה והכל, שביום, פעם אחד נכנס, זרק לי איזה עציץ, קילל אותי, הכל טוב. עכשיו אני, אתה יודע, בתור אזרח שומר חוק, התקשרתי למשטרה. אתה יודע, והמשטרה לא עושה כלום. כמה חודשים אחרי זה, אותו ילד שהיה שם, גנב לי את האופנוע מחוץ לעסק. אני הגעתי למשטרה עם תמונות של הילד הזה, עם הווידאו שלו גונב לי את האופנוע, והשוטר, שהוא היה שוטר הכי, בן אדם, הכי זהב, אתה יודע, באנשים שבאמת באו לתת את העבודה שלהם לדינת ישראל. אתה יודע מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תראה, הוא בלש. בתחנת ירקון שם, תל אביב. הוא אומר לי, תקשיב אור, אני מוכן לבוא איתך עכשיו, אני ואתה נלך, נחזיר לך את האופנוע. אבל הוא אומר לי, אבל תבין שאני עכשיו, בשביל להביא את האופנוע, אנחנו צריכים להיכנס עמוק לתוך יפו, כי אנחנו יודעים איפה האופנוע נמצא. אנחנו צריכים להביא צו מבית משפט, בית המשפט לא ייתן לנו את הצו הזה. אם אנחנו נלך להביא את האופנוע, וחס וחלילה, אחד מהאנשים האלה חמוש, והוא מחליט לעשות משהו, אין לנו מה לעשות. הוא אומר לי, אין לנו מה לעשות. אז אני בתור בלש לא מוכן לסכן עכשיו חמישה-שישה שוטרים, בשביל ללכת להביא אופנוע שבסופו של דבר...
0: וזה לא אופנוע ביהודה ושומרון בקלקיליה, זה אופנוע ביפו.
1: זה פה, ביפו. והוא אומר לי, אני הייתי שמח לעזור לך, אבל הבעיה היא שמערכת המשפט לא תגבר אותנו, אם אנחנו נלך להביא. אם חס וחלילה מישהו ייפגע שם,
0: מערכת המשפט חולה, אני מסביר לך, אתה רואה את העונשים שהם נותנים, הם באמת באמת, ההנחה שעבריינים ערבים מקבלים פה בישראל היא באמת, היא דבר בלתי נתפס. טוב, בוא ניתן לעוד אנשים לדבר, הסכמנו יותר מדי.
1: תודה רבה, אחלה יום שיהיה לך.
0: תודה גם לך, שלום למאזין הבא.
2: שלום הרי, נדבר גילו.
0: כן, שלום שלום.
2: אנחנו עונה קודמת, דיברנו על ביתר ירושלים ועל הפועל תל אביב ועל ימניים, ועל כל מה ש... והחלתי לכם בהצלחה, ואמרתי לך שהפועל תל אביב יש גם הרבה ימניים גם, בחולון, בת ים. בכל מקרה, אתה בשעה הקודמת הזכרת לי את מייק לארגי.
0: כן, זהו, הוא היה שחקן גדול, אבל כאילו, אתה יודע, בעונה רק היה מקבי.
2: נכון, ואנחנו כולנו גם אהבנו אותם, אבל הרכז שלנו גם היה עמוס פרישמן, והייתה קבוצה לא רעה בכלל, והיינו גם בגדי הקורץ'. אבל אין ספק שאנחנו גם אהבנו גם את מכבי, למרות כל היריבות הספורטיבית, אהבנו גם את מכבי, וכדי, לא אהבה אהבה, אבל בסדר. קיבלנו את
0: ההצלחה. כן, אתה יודע, יש לי חברים שפחות היו, אתה יודע, שימון מזרחי, וכל האירוע הזה, זה התפתח להיות, תראה, אני חושב שבשנות ה-70, זה עוד היה תמים שכולנו אהבנו, אתה יודע, חוץ מועדי הפועל, אהדו את מכבי ביום חמישי, ומשנות ה-80, בואכה שנות ה-90 והלאה, זה כבר משתנה, כי נכנס, אני חושב שגם העלייה של עוד קבוצות, גם חולון, גם גליל עליון, גם אתם וכו', והפועל ירושלים שאחרי זה תיכנס, היא עשתה שינוי במפת העדה בכדורסל לבטח, לא?
2: בוודאי, תשמע, קודם כל אני בתור ילד קטן, אני בן 54, אבל בתור ילד
0: אני,
2: קטן...
0: גם אני, 6.
2: אז זה, בתור ילד קטן, אני זוכר שמכבי באו לבית דני, אז הייתי גר ביד אליהו. באו לבית דני וראינו את כל הגדולים, שיחקו לידינו כדורסל ועשו לנו כל מיני, עשו לנו הופעה. והיום אני גר בסדרות, אבל אז הייתי גר עוד ביד אליהו. אבל...
0: ואתה, ואיך נהיית אוהד הפועל?
2: אני אוהד הפועל מההפסד נגד בני יהודה ב-81, כל הכיתה אהבה את מכבי ובני יהודה, אני אמרתי דווקא אני אלך על הפועל תל אביב, והפסדנו 4-3 בפנדלים בין טובים, ניצח אותנו, מאז אני אוהד הפועל.
0: בוא נה, כאילו אתה ילד נחס, אתה יודע, כל השכונה, כל הקצה, כולם, בני יהודה, אתה הולך להיות אוהד הפועל באזור שהוא באמת רק שכונה ומכבי, לא כאילו באזור יד אליהו, אין יותר מדי.
2: נכון.
0: נכון?
2: היינו אני ואני ועוד שניים מועדים של הפועל, זהו.
0: כמו שר פה גם כן, שלא
2: מועד הפועל. אבל אין לנו שנאה, אני גם, אבא שלי יועד בתר תל אביב, זיכרונו לברכה, אין לנו שנאה, אנחנו לא יודעים לשנוא.
0: בסדר, כי אתה לא בא עם זה, אבל תשמע, יש יריבות גדולה, מה שעשו, עשו דברים מאוד מאוד מאוד לשימון זה, אבל מייק לאגי באמת היה שחקן מעולה, ג'ינג'י כזה, מלא נשמה וכולי, אני זוכר אותו. יש שחקנים שזה, והיה עוד אחד בחולון, איך קראו לו, הגדול הזה, זה שהיה משוגע לגמרי, איך קראו לו?
2: דרטנר,
0: משהו כזה, כן, עכשיו מישהו יתקן אותנו. איך קראו לשחקן של חולוני, המשוגע, נו, שהיה נראה כאילו בן 70, כאילו היה כזה, לא נראה כמו שחקן כדורסל, נראה כמו גובה מס, גובה חובות בכלל. נו, איך קראו לו בחולון? שכחתי.
2: שכחתי את השם שלו.
0: טוב, יאללה, אז הסכמנו, נו, אתה יודע, האמת שכאילו זה ישראל תמימה יותר. ישראל שביום חמישי כולם יושבים ורואים כדורסל, כולם. כולה, אפילו עדי הפועל יושבים ורואים את זה.
2: עוד משהו קטן, על תלנה, קצת צריך יותר ללמד בבית ספר, אני למדתי זה מאבא שלי. אפשר גם יותר בבית ספר לשים לזה דגש.
0: אני אסביר לך את הבעיה הגדולה, ואני אומר את זה תמיד. בשנת 42, נתן ילין מור, שהיה איש לחי, בדרך כלל זה מיוחס לבגין, אבל זה היה נתן ילין מור, והוא היה דווקא מהצד, בלך היה גם ימין וגם שמאל באנשים. הוא דיבר עם אליהו גולום, שהיה ראש ההגנה, ואליהו גולום אמר לו, זה לא משנה מה קרה בהיסטוריה, משנה מי כותב את ההיסטוריה. ולכן, אנשים לא יודעים שהבריטים בעצמם, ב-MI5, בסתיקים שלהם כותבים, שחלק גדול מההחלטה בסופו של דבר לנטוש את המנדט וכו', הייתה באמת הפעולות של האצל והלכי כל לילה, שהם חירפו את נפשם, וכמות פעולות שבאמת, הלוואי שיהיו מלמדים בבתי ספר, כמה ילדים בכלל, אתה יודע, אנשים מסתובבים ברמת אביב, רחוב דרזדן, רחוב גרונר, רחוב ברזני, אתם יודעים מי זה האנשים האלה, ילדים?
2: בחוף הים בתל אביב יש את
0: השאלה. אתם יודעים מי זה? מי זה האנשים? זה הרוגי מלכות, אנשים שנלחמו בשביל עם ישראל, והבריטים הוציאו להורג. לא מלמדים פה היסטוריה, ולכן אני אומר, לא רק הילדים החרדים צריכים ללמוד ליבה. כן, פעם, אבל היום מלמדים את זה עקום. אבל לימדו את זה עקום, אחינו. אבל אחי, לימדו עקום, אתה יודע, אתן לך דוגמה. נכון, יש סרט, נקרא אקסודוס, מכיר?
2: נכון, כן, מכיר.
0: יפה, סרט מאוד מאוד חשוב.
2: פול ניומן. אותו,
0: נכון, פול ניומן, לפי ספר של ליאון יוריס, עשה אותו אוטו פרמינגר, אחד הבמאים הגדולים של הוליווד. כן, כן, סבבה?
2: כן.
0: וכשהוא בא לצלם את הזה, וישראל הצעירה נתנה לאוטו פרמינגר, להוליווד, לפול ניומן לצלם פה, בתנאי אחד. הם אמרו, למשל, בסרט, יש את הפריצה לכלא אקו. עכשיו, פריצה לכלא אקו, במציאות, עשה את זה האצל והלכי. באמת אחד המבצעים הכי גדולים בהיסטוריה של איזה תנועת מחתרת, מי שתכנן אותה גידי פגלין, הקצין מבצעים של האצ"ל, וגם איתן ליבני היה שם, אבא של ציפי ליבני וכו', ואת אנשים גיבורים. בסרט זה מופיע כמו פעולה שההגנה תכננה, שהפלמח תכנן יחד עם כדי להכניס אותם. זאת אומרת, הכניסו, מי שרואה את אוקסודוס רואה פרטים היסטוריים לא נכונים. זה היה, טדי קולק ובן גוריון הכריחו, אמרו, לא יכול להיות סרט שיראו שהאצל והלכי עושים את זה לבד ומשחרר, כמו כל הדברים. זה האירוע. לא מלמדים פה היסטוריה, מלמדים פה שכתוב היסטוריה.
2: יש הרבה עיוות, כן.
0: ואני מוכן לזה, טוב בוא ניתן לעוד אנשים לדבר, יאללה,
2: תודה, תודה.
0: תודה אחי, תודה, שלום למאזין הבא. הנה ואסף, רגע, שנייה לפני זה, הנה יואב, ואני שכחתי אותו, והוא באמת היה שחקן, מייק קרטר מחולות, וואי וואי וואי, אשכרה באונסר, שומר ברים, הוא היה שחקן מגניב, כן אני איתך. הלו. שלום שלום.
3: קודם כל אתה אינטליגנט ברמות, לא רק בהיסטוריה, גם בכדורגל, בהכל, מה שאתה משוחד, מה יש להגיד? מה שרציתי להגיד לך בשידור ששידרת בברקו.
0: כן.
3: אני פשוט כל פעם שחדש זה מרגיז אותי, מכניס אותי, שאתה ענית לו, אבל לא מספיק. הוא אומר שבנתניהו מפלג את הציבור ואת את המדינה וגורם מריבות מחלוקות. אתה שמעת פעם ביבי פעם דבר דיבר מילות גנאי?
0: אני אמרתי את זה, חלוקות, זה לא משנה, אמרתי את זה, אני אמרתי את זה, אני אמרתי את זה, הכל מה שהם חוזרים להגיד זה מה שהוא אמר לרב כדורי וחמוצים, אין להם כמו ממלכתי, הוא לא כמו לפיד, הוא לא כמו בנט, אין לו פפ ג'ורה, הוא מדבר תמיד בכבוד, גם על הרודפים שלו, מהפקליטות ומהמשטרה, הוא דיבר בצורה ממלכתית, ברור.
3: אני פעיל ממנו, איך הוא מתעסק הבן אדם הזה, כל כך הרבה דברים, רצח חוף, אימורים שבוגד, רוצח.
0: כי יש לו שליטה עצמית, הוא לא היסטרי, כמו השחקנים האחרים.
3: אבל אתה לא אמרת לזה מספיק.
0: אל תשמע, אני אמרתי, אבל אי אפשר, תראה, אני באמת אומר לך, אם אתה רוצה להיות מבקר התוכנית שלי שידור, אז תכתוב לי בסוף כל שידור, תכתוב לי דוח מלא, וזה די, מה אתה רוצה? זה תוכנית. אני לא, אני אומר, תשמע, שבן אדם בא ואומר, כולם שונאים, אני אומר לו, הכל השלכה, זה אתם, אני לא שונא אתכם, אני לא שונא.
3: אין הפלגים, מהם אומרים שרוצים
0: לצנוע, 100 שנה של שנאה, עם כל הכבוד, אני יודע שאין קריאת עקרון איחוד וקריאת עקרון מאוחד, ואין ירושלים איחוד וירושלים מאוחד, אבל יש קיבוצים שאחד זה איחוד ואחד מאוחד. על מה הם רבו בשנות ה-50? על מה הם הלכו מכות בחדרי אוכל? על מה משפחות התפרקו, בעל ואישה התגרשו? על סטלין. הם אפילו לא יודעים את זה היום. והשנאה לצד השני, ברגע שאתה בא ומאמין בה, כמו שקרה לזה, שפטל אהובינו, הרוי תשמטה בסמרטוט האדום, אתה מאמין במלחמת מעמדות. אתה מאמין שמי שבורגני או קפיטליסט הוא רע, בגלל שהוא בורגני וקפיטליסט, ולכן אתה מראש חייב לשנוא אותו, ולכן האנרגיה של השמאל היא אנרגיה של אמת אחת ושנאה. עכשיו, אני יכול להגיד את זה אלף פעם, אני יודע את העובדות, כן? אני יודע שאנשים יבואו, אני יודע את העובדות, זה בכל העולם ככה. זה מקום של שנאה. וכמובן, הם יגידו, הם ידברו בשם אהבה, והכלה, וקבלת האחר, וגיוון וכו', אבל באמס, מה שנקרא, באמס של האמס זה שנאה.
3: הם שינה, שינה תירומית, הם מפלגים. ועוד דבר אחד קטן רציתי להגיד לך, הציבור הימני, הם צריכים להראות כל הזמן את כל מה שהיה במשך ה3-4 שנים. באמת, מה שהיה בשביל לאוקטובר, זה ברור שזה היה הבעיה התקלה רצילית ביותר. אבל עצם זה שהגענו למצב הזה של היום, עם כאלה מימדים של מתחנות ברוך השם כפרה, בעזה, בסוריה, בלבנון, באיראן, איפה היינו לפני כן? היה אוהל בלבנון, לא נגעו בו. נתנו להם את הגז לפני הבחירות, נתנו להם גז. היום איזה ניצחונות, ברוך השם, תאמין לי, אני לא יודע איך, מה הייתי קודם, שבועיים אחרי הזה, רוצה לעשות את המלחמה. אמר לי, למה דיין ברעיון, אי אפשר להציל את החטופים, הם נמצאים בתוך מנהרות. כך הוא אמר, אני שמעתי. אז איך הם מתפארים באיזנקוט? אני לא משתגע מזה.
0: בסדר, הנה עוד אחד, כותב לי, למה אתה לא עונה לו? למה אתה רופא? זה מצחיק אותי, אז אני אומר נכון, כי אני גאה, אתם, כל מי שזה, מי שרוצה לעמוד ולצעוק בחזרה, אני קצתי בלצעוק, ימתתי, יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם דבר, תודה רבה.
3: ביי.
0: שלום למאזין הבא. שלום.
4: שלום, מרן.
0: שלום, שלום.
4: מדבר אמנון.
0: כן, אמנון.
4: כן, אני רוצה, דבר ראשון אני רוצה לומר לך לגבי מאזינים מהשמאל שמתנהגים אליך בצורה מחפירה. אני מבקש ממך, עין תחת עין, כמו שפלג נוריד מאזין ימני על הרבה הרבה פחות
0: אני לא, גרוע. אני לא, אני לא, אני לא, אני יותר חזק ממנו, אתה לא מבין, זה ההבדל.
4: לא, לא,
0: זה לא מפריע
4: לא,
0: לי.
4: אני רוצה שתעיף,
0: למה?
4: אני רוצה שתעיף
0: אבל
4: את המאזינים האלה לאלף קיבינימט,
0: לא,
4: כשהם... שאתה לא יכול לתת להם לקלל אותך.
0: אבל אתה לא מבין, כשבן אדם, שנייה, אל תצא, קודם כל תנשא.
4: לא, זה מרגיז אותי, כי אתה משפילים אותך וזה כאילו משפילו אותי.
0: תגיד לי, איך יכול, אם מישהו מקלל אותי וכולי, איך הוא יכול להשפיל אותי? אתה צריך להיות במצב כדי
4: לא,
0: להיות
4: משמע בך,
0: מה פוגע בי? אם מישהו בא וקורא לי שקרן, שופר, דף זה, אני יודע שאני לא כזה. אני
4: לא
0: יודע...
4: לא ראית אותו אבל.
0: למה?
4: לא מגיע לו.
0: למה?
4: לא מגיע לו שאתה רוצה, לא אבל, לדבר עליך ככה. לפעמים,
0: לא, אבל לפעמים הם אומרים דברים שאני מרגיש, אני אסביר לך מה, שחושפים אותם. לכן כשבן אדם מתנהג בבהמיות, שבן אדם סתם מדבר שטויות ואין לו יכולת לנמק את דבריו, להביא ראיות, להביא עובדות, אנשים מבינים את זה. זה מחלחל. הם מבינים שזה שטויות.
4: אני אומר לך, אראל, אתה יכול למחול על כבודך. אנחנו המאזינים, אנחנו הבוחרים, לא מוכנים. אנחנו רוצים שאתה עין תחת עין, כמו פלג.
0: הוא מעיף על שטויות
4: את הבן אדם.
0: זה ההבדל, תבין למה? כי פלג, וזה בדיוק הסיבה, ואתה יודע למה פלג, לדעתי עד היום, לא ביקש, באמת, סליחה, על מה שהוא עשה עם הסרטון וכוח, ולדבר עם האנשים אפילו ברמה, טעיתי, לא טעיתי, כן, להתייחס אליהם. כולו, אני מסוגל לשמוע דברים קשים, אני מסוגל להתמודד, גם אם מקללים אותי, יש גבול, שהבחרב לא עוברים. וגם זה מעניין יותר, זהו, כי יותר מעניין, תקשיב טוב, תקשיב טוב, הנה אני צועק, תקשיב טוב, רגע, שנייה, הרבה יותר מעניין לדבר עם מי שאתה לא מסכים איתו לתוכנית כזאת.
4: אבל לא כשהוא מקלל אותך ואת ראש הממשלה ואת הבוחרים.
0: אז הוא מקלל, נו, אז מה אכפת לך, זה מעיד עליו, איזה בן אדם מבוגר עומד ומקלל ברדיו, תחשוב מה הילדים שלו חושבים עליו, תחשוב מה אשתו חושבת עליו.
4: אני אחרי שאמרת לך, זה עניין שלך, תעשה מה שאתה רוצה עם הדבר הזה.
0: נכון.
4: אני רוצה לדבר על הזמרת עדן בן זקן, שראש הממשלה הופיע, הוא ואשתו השתתפו.
0: אז למה לא פתחת עם זה? מה, אתה כאילו, אתה פותח איתנו שני מסלולי שיחה, אנחנו פה...
4: מה זה מסלולי פתיחה? אתה נותן למאזינים מהשמאל לדבר 10 דקות, ולימנים אתה נותן את הקשתיים. מה זה הדבר הזה?
0: טוב, אז בוא תלך, אני לא...
4: זה לא יפה, זה לא יפה.
0: אמרתי לך, כי עם המצביעים של השמאל, שוב, הכי מעניין לתוכנית הזאת שפלג...
4: זה לא של עולם, אבל אנחנו גם בני אדם רוצים לדבר.
0: נכון, אבל לכן, אם היה תוכנית, אם אני הייתי באורגינל, מבחינת הפלואו של התוכנית והעניין, יותר מעניין שפלג ידבר עם ימנים, ואני אדבר עם סמנים.
4: אבל פלג לא נותן לדבר עם הימנים, הוא לא מדבר רק עם סמנים.
0: זה בעיה שלו, לא בעיה שלי, אני לא פלג.
4: אז מי אני אדבר? אז מי אני אדבר? אם אתה גם לא נותן, אז מי אני אדבר?
0: אתה מדבר.
4: הזמרת עדן בזקן, המתוקה הזאת, שהיא במקרה גם מזרחית, מה לעשות? אוי ובוי, נולדה להורים מזרחים. ראש הממשלה הופיע בהופעה שלה, ברך את הקהל, ברך את הזמרת, התקבל באהבה עצומה על ידי הקהל. ומה זה עשה לשמאל המטורל הזה במדינה? שיקע אותו. עכשיו הם, כשצעקו דמוקרטיה, דמוקרטיה במשך כמה שנים, ושרפו את המדינה, ושרפו את רחוב בלפור, ושרפו את רחוב קפלן, ושפכו את דמות של ראש הממשלה ברחובות קפלן ובלפור, כן? הם צעקו דמוקרטיה. איפה הדמוקרטיה? זמרת מופיעה, ראש הממשלה מופיעה בהופעה שלה. אתם רואים את זה בעין רעה, בעין צרה, שגן צופיה בתוכנית, בהופעה של שלמה ארצי, והתקבל בתשואות. מישהו אמר, למה הוא עושה דבר כזה באמצע הבחירות? צריך להחרים את שלמה ארצי, או זמרים אחרים?
0: אבל אני מוצא קו מקשר, לא, אני מוצא קו מקשר בין תחילת השיחה לסוף השיחה שהגיעה כעת. מה הקו המקשר? אתה אמרת, אתה הרי הנה נתת, מי שבאמת דמוקרט, מי שבאמת ליברל, מי שבאמת מכבד את היריב הפוליטי שלו, לא כאויב, אלא כמבין שצריך לתת לאפשר דבר, ואין שום בעיה עם זה שעדן בן זקן תשאיר עם ביבי, ושלמה ארצי ישאיר עם טיבי, או עם, עם, עם, עם, עם, עם מי שהוא רוצה. וזה לא צריך לגרום לך לרצות לפגוע לו בפרנסה, על עצם העובדה שהוא הזדהה ברור. פוליטית. ולכן, ברור. גם לכן, אני לא מוריד גם, אתה מבין? זה הסיבה. אני
4: אבל
0: מאמין, בחופש ביטוי, וכאן נגמר את השיחה, וחופש הביטוי שלך מסתיים פה, נקודה, זהו. לא, די, נתנו לו, אמר, דברים חשובים אמנון, מכבד אותו, נכון? יואב, צריך לעבור הלאה, קדימה, יואב אמר לעבור הלאה. שלום. שלום, שלום, עם מי אני מדבר?
5: אתה מדבר עם שמעוני ניסן, אתה עכשיו בשיחה איתו אמרת שאתה הרבה יותר נעים לך, לדבר עם מי שלא חושב כמוך, אז הנה אני
0: לא... לא נעים, לא נעים, יותר מעניין. אתה מבין, יותר מעניין לדבר עם מישהו שאתה לא מסכים איתו, מאשר עם מישהו שאתה מסכים איתו.
5: אז עכשיו אני, בארבע שיחות האחרונות איתי, אתה זרקת אותי מהקו, אני בערב בן 68, תכבד אותי, אל תזרוק אותי, לא בגלל שאני חושב כמוך.
0: אני לא יודע מה אמרת, אבל יכול להיות שזרקתי אותך מהקו, כי לכלך, תבין, פלכלך עליי, אתה יודע, יש גבול. אז אני לא זוכר על מה הוצאתי אותך. בוא תיקח נושא, תראה, בוא תבחר נושא, אחד, נדבר עליו.
5: יפה, אז תן לי לדבר. היום בשיחה שלך עם רל סגל, שיחה עם ברקוביץ', אתה עוד פעם נכנס את העניין הזה של הפריפריות ועדות המזרח, כשהוא אמר שאתה רואה פילוג. אז עכשיו, שמה, אני גר ביבנה. יבנה היום זה עיר, אבל שנים היא הייתה פריפריה. אני אבא לשבעה ילדים, יש לי שישה ילדים מהנדסים, לא הנדסאים, מהנדסים. ואני לא מרגיש שאני מבוזר על ידי אשכנזים, ואני לא מרגיש...
0: אתה לא, מה אתה רוצה? רגע, לא הבנתי.
5: ולא כלום.
0: לא הבנתי, אתה בא להביא מקרה אנקדוטה, לא הבנתי. אתה טוען שאנשים... לא, אני רוצה סימוני, אנחנו לא נושאים פה נאומים. אני הבנתי את מה שאתה אומר את ההתחלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני לא, אין פה, זה לא מונולוגים מזה, אנחנו עושים דיאלוגים, אוקיי? שואל אותך שאלה. נניח והמצב, הילדים שלך גאונים, ואתה הכי טוב, והכל וכו' וכו' וכו'.
5: מה אתה אומר? אתה עכשיו גזען, אתה אומר שמי שבלעוד למזרח, הוא צריך להיות גאון בשביל להצליח.
0: לא, אני לא אמרתי את זה, אתה רואה, אתה מעוות את הדברים שלי. אמרתי, אתה מביא פה אנקדוטה, אתה בא וטוען דבר כזה. אתה אומר, בגלל שאני הצלחתי, זה אומר שכולם יכולים להצליח. ואני שומע על הרבה מאוד אנשים שגדלו, אתה יודע, אנשים כמו פרופסור מאיר בוזגלו ואחרים, שהם רציניים, עורך דין משה קריף, חברים שלי, שהם סופר אינטלקטואלים, גדגולים ומזרחים, והם יגידו לך שכן, הייתה, מה זה אפליה? הייתה אפליה קשה. אפילו, אתה יודע, אתמול, שמוני, סבבה,
5: אתה עכשיו אמרת את המילה הייתה, אתה אמרת את המילה הייתה,
0: כן,
5: למה אתם מושכים את זה?
0: אני לא משך כלום, רגע, אני אמרתי לך, אין לי שום בעיה עם זה. אני לא נפגע מאפליה. מי שנפגע מאפליה זה מי שהולך עם שם משפחה מזרחי ומשנה אותו. מי שתראה, תשאל את האנשים שעושים את זה. אתה, אני לא יודע, אז צריכה, תראה, אני...
5: למה? אני לא...
0: מה?
5: כי זה טוב לליכוד, למה לשמר את זה?
0: לא הבנתי, מי משמר את זה?
5: כי אתה בעצמך אמרת את המילה הייתה.
0: לא, אני אמרתי, לא, עדיין יש, למשל, הקיבוצים, השיוך לאדמות, האדמות שהם מקבלים, החקלאות הסולארית, זה מתנות שאחרים לא קיבלו, זה אפליה איומה, והיא קשורה, ואני אסביר לך, שימו, אתמול, אתמול ניסה לעלות פה, אתמול, קופמן...
5: איך זה רלוונטי לגביי?
0: מה?
5: מה שקורה בקיבוצים, איך זה רלוונטי לגביי?
0: לא יודע, אבל שמעוני ניסים, ניסן, איך שקוראים לך. אדוני, אתה, תראה, אני אומר לך כזה דבר, את האמירה הזאת לגביך, יש הבדל. אם אתה תבוא היום לאוניברסיטאות, כן? ותחפש את הסגל הבכיר באוניברסיטאות, כן? ותעבוד. אתה תגלה שאחוז מזערי הוא מזרחי. עכשיו, או שהמזרחים הם מטומטמים ולא מצליחים להגיע לאוניברסיטאות לדרגים האלה, או שמישהו משכפל את עצמו באוניברסיטאות. היית הולך גם, היו תקופות בצהל, ביחידות מאוד מאוד מסוימות וכו'. היית רואה אנשים מאותם משפחות, מאותם קיבוצים, מאותם זה. זה לא מה לעשות. לך לבדוק, מה אתה רוצה? אתה רוצה לדבר עם יוסי יהושע עד 8200, לא איתי. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני? אני אשכנזי, אף אחד לא חושב שאני... אני להפך. אני חושב שאתה מה שאתה עושה, אתה יורק בפניהם של בני עדתך ואנשים אחרים שלא הצליחו. כי אתה אומר, אני הצלחתי, אז אתם מטומטמים כי לא הצלחתם.
5: לא, לא.
6: ממש לא. אני אמרתי ש... תן לי עוד חצי דקה, כי אני בנהיגה ואני עצרתי בצד. תן לי עוד חצי דקה, אני אגיד מה שאני רוצה להגיד, אני אסיים. היום ינון מגל אמר שזה חוצפה מבצידו של בנט, שהוא גנב קולות בירושלים. אז עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. שזה פי מיליון יותר חוצפה מביבי, שהוא בכלל מתמודד אחרי האירוע שקרה לנו.
0: בסדר.
6: תודה רבה.
0: אבל זה לא היה, אבל זה לא היה הדיון שלנו. תודה, יאללה ביי. כאילו קשה, אני באמת חושב שאפשר לדבר, ואפשר לדבר על זה ולנהל דיון על כל דבר, כל נושא, אבל אל תגנבו עוד נושא, לא יפה. רגע, עוד מאזין או פרסומות? מאזין, מאזין, שלום.
7: הלו.
0: שלום, שלום.
7: שלום, הראל, ידידי, מה שלומך?
0: עם מי אני מדבר?
7: ישראל.
0: כן, ישראל.
7: תשמע, אני רוצה היום לדבר ברשותך על הגדול מכולם, האחד והיחיד שבטוח שלא, אין סיכוי ולו הקטן ביותר שיקום אחד כמוהו, על מיקי ברקוביץ' אני מדבר.
0: כן, הערב ישודר סרט על מצבו.
7: כן, זה כאב לב אחד גדול, תאמין לי, אני שמעתי את זה, אני לא יכולתי לרדם, אני אומר לך, אני דמעות בעיניים. עכשיו, אני בן גילו של מיקי, אני בן 73, ונולדתי בדיוק 10 ימים לפניו. הוא ב-17 לפברואר, ואני ב-7 לפברואר. עכשיו, אני בזמנו שיחקתי כדורסל ב... אתה שומע אותי?
0: כן, אני מקשיב לך, אבל אנחנו מדברים על מיקי, לא עליך. אתה רוצה לספר את סיפור
7: כן,
0: חייך?
7: כן, אבל אני רוצה לספר לך סיפור קטן על מיקי. על מיקי אני מספר.
0: אז ספר על מיקי, כן. הוא עוד חי, אבל כן, הוא צריך לומר, הוא חולה, אבל הוא חי, כן.
7: כן, כן, כן, כן, בעזרת השם שיחיה עד 120.
0: לא יודע, זה בדיוק עם המח... אוקיי, תמשיך.
7: טוב, היום אנחנו נגלה את הכל.
0: כן.
7: אז ככה, טוב, את הסיפור שרציתי לספר לך, אני לא אספר לך. אני ככה, אני, בכל משחק של מכבי בימי חמישי, ביד אליהו, היינו 4 חבר'ה.
0: כן.
7: עומדים בשער 9.
0: כן.
7: בשער 9 ומחכים שמיקי יגיע למגרש. כל יום חמישי.
0: יפה.
7: אתה יודע מה, הפורפרה שהוא היה עושה לכל השחקנים באירופה, הפורפרה שהוא היה עושה להם, זה, אי אפשר ללמוד את זה. זה הוא נולד עם זה. אתה יודע מה, ועכשיו אני שומע אנשים, דני אבדיה, זה מי הגדול מכולם, איזה וואלה, כולם מגיע לקרטוליים של מיקי.
0: כן, אבל האמת שבדיוק אני מסכים שמיקי, גם טל ברודי צריך להגיד, הגיע ממקום 12 בדראפט של NBA, היה יכול לשחק ב-NBA ובא לכאן, הם הרימו פה את כל הכדורסל הישראלי, על שמם רשום.
7: טל ברודי, הרים את הכדורסל, הוא לימד את מיקי, מה זה ספסוב בכלל, שהוא לא ידע. ובקיצור אני רוצה לומר לך
0: שאנחנו אנחנו צריכים לסיים את השיחה, ואנחנו מאחלים מכאן רפואה שלמה למיקי ברקוביץ' ואריכות ימים לכל השחקנים שעשו לנו כל כך שמח כל ימי חמישי, גם לאוהדי מכבי וגם למי שלא אוהדי מכבי, כי בסוף כולם הסתכלו על המשחקים האלה. יאללה, תודה רבה, תודה רבה, להתראות. פרסומות.
8: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 4 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלית.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: לעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עולם. כפוף לתקנון. 103
1: FM. אתם מאזינים לאראל סגל. ב-103 FM.
2: 103 FM. שלום. למה... שלום. שלום. בסדר, מי זה?
3: אני שייקה.
2: אהלן שייקה, מאיפה שייקה?
3: אהלן, פתח תקווה.
2: אחלה מלאבס, כן שייקה, על מה תרצה לדבר?
3: אז ככה, קודם כל זה שהתקשר קודם מדברים על שאתה מסיר, לא רק אתה, גם הראש שאני לא סובל, לא אתם אני, כולם, אתה יודע, לא רוצה להזכיר את השם שלו, כי זה עושה לי עצבים, אז עצם הזריקה מהקו זה לא... כולכם אני אומר, גם אלה שאני אוהב, אתה ואברי, וגם אותו אחד שאני שונא, זורקים לא סתם, כי לא משנה מימין או שמאל, ביבי לא ביבי קוטעים, המאזין קוטע, ואם המאזין קוטע, אז אי אפשר לענות לו, אז שיהיה תרבות דיבור, אם המאזין לא יודע לך, בצלמת, כל טוב.
2: אני משתדל, באמת, אני מודע לזה שאני אוהב לדבר הרבה, ולפעמים חותך, אבל יחסית, אני משתדל לשמוע את הטענה. אם, אתה יודע, אני רוצה לשמוע טענה, ואז מתמודדים עם טענות, קשה מאוד, אני אגיד לך מה הבעיה, לא לומדים את זה בבתי ספר פה, בחוץ לארץ, במדינות אנגלו-סקסיות, לומדים אומנות הרטוריקה ודיבייט, איך אתה נושא טיעון, ושטיעון יש מלווה בראייה, או בנימוק, או בעובדה,
3: ואתה...
2: דבר, אבל זה בסדר גמור, אתה צודק, אתה צודק, צריך למצוא...
3: לא, בסדר נשמה, גם גברת שרי, אם את שומעת אותי, כל פעם היא מתקשרת, ותן לי, אין בעיה, אתה נותן לה אפילו כל הרעל וצעקות, אבל גם, היא לא רוצה לשמוע תשובות, היא התקשרה, אני מונולוג, עכשיו לגבי אלטלנה, שפטל שהזכרת אותו, שבאמת, בזמן שהוא לא בתחנה הזאת, אז קרנה ירדה, בלי להליף, אבל מה לעשות, שפטל הביא לפה רייטינג יותר מזהבי, ושפטל, אתה יודע, אני הייתי בחור בשנות ה-20 פלוס שלי, ולמעשה, אתה יודע, למדתי היסטוריה, אני לא, זה, יש לי 12 תימוד, לא ידעתי על הצלנה, כאילו, לא שמעתי שיהודים ירו על יהודים, ומשפטל אני יודע הרבה דברים, גם על חאג' אמין אל-חוסייני, אז עכשיו, אוקיי, יש על צלנה, וכל מה שאמרת, ושירימו דקל לבן, מדוע לא ילמדו את זה עכשיו, מדברים על רפורמה, גם זה תיקון, שעכשיו בספרי ההיסטוריה, למה...
2: תגיד לי, איך ילמדו, למשל, על מה, אתה יודע, תמיד אני אומר, על מה הימין, על מה הימין והשמאל, התווכחו בשנות ה-30. מה מקור הוויכוח העמוק בין ימין ושמאל? על מה, מה ההבדל בין ציונות? אני אומר לכם, לא מלמדים כלום. ברמה כזאת שהשבוע קופמן עלה פה לדבר, כאילו שאני מלכלך על הקיבוצים, על הרי... הסברתי לו, תשמע, חביבי, כשהגרמנים הביאו את השילומים לישראל, היו רנטות פרטיות, זה לאנשים פרטיים, והיו רנטות ממשלתיות. ואת הרנטות הממשלתיות באלה בנו את כל המפעלים בכל הקיבוצים, ובאותה תקופה בנו גם את עיירות הפיתוח, ובנו אותם במחשבה הראשונה הייתה שהם יהיו המרכז העירוני לכל הגוש הכפרי, אבל מה שקרה שהמרכז העירוני הפך להיות

0: פועלי דחק של הגוף שהכפרי, ומי שהרוויח מהמפעלים האלה ואחרי זה מחר אותם והרוויח מהם, היו הקיבוצים, לא המדינה, מכסף של כל העם היהודי, כן? עכשיו אתה בא ושואל את עצמך, אתה בא ואומר לי שאני דמגוג, שאני לא אומר אמת, בוא תוכיח, אתה, הוא לא הצליח.
1: כן,
0: אני אתחיל כאלה, להגיד לי לא, ולא, ותרומה נתן, אני אומר לך אמיתי, אני מוכן להתווכח עם כל אחד מהאנשים, לא להתווכח, לבוא ולהביא עובדות.
1: זה עונה על השאלה שלי, למה לא מלמדים את זה,
0: לא רוצים, כי אם ילמדו, מה יגידו לך? שבזמן, שהימין והשמאל רבו על היחס להיטלר ולנאצים, האם לעשות איתם עסקים, או לא לעשות איתם עסקים, זה היה האירוע.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו, אני עוד עניין, עכשיו, עדן בן זקן, אני לא שומע אותה.
0: לא, אבל אנחנו אמרנו, גם יש לנו חוקים נגד ארבעה נושאים.
1: זה לא הסגנון שלי, אני אוהב את שלום פנוך שהוא שמאלני, עכשיו מה?
0: גם אני, אבל הוא לא אוהב אותנו לדעתי, שלום.
1: רגע, אז יסתמו לו את הפה, מה זה הפשיזם
0: הזה? חז וחלילה.
1: מה זה הפשיזם הזה שבגלל שהם, ואז הם מדברים על דיקטטורה, אין דיקטטורה.
0: אני אמרתי את זה, זה מחנה שמעולם לא הסכים לשמוע דעה של אנשים אחרים, זו האמת. גם, okay. למה אני מספר, הנה היסטוריה, בשנת 34, אחרי מאבקים איומים בתוך ישראל ובגולה, בין הימין לשמאל, בן גוריון וז'בוטינסקי נפגשים בלונדון, וחותמים את הסכמי פריז, הסכמי לונדון, שבעצם סטטוס קוו ושלום בין השמאל לימין בתנועה הציונית, ההסכם הזה מגיע להצבעה לחברי ההסתדרות, שהם הגוף, כאילו הם הגוף הקובע, והם דוחים אותו, הם לא מסכימים להסכם פשרה, שלום, בין ימין לשמאל. זה הסיפור, זה תמיד היה ככה. תמיד מישהו מושיט יד, ותמיד מישהו יורק על היד הזאת. ואני יכול להוכיח את זה פעם אחר פעם בהיסטוריה. אז לכן אני לא מתבלבל, אני יודע מה אני, מאיפה אני בא, ומה אני מייצג, ולשמוע,
1: ולא... במרץ, היה לך גיחה למרץ, וברוך השם חזרת.
0: בסדר, זה לא, אגב, זה מצוין בעיניי לעבור, ולבדוק, ולחשוב, ולראות,
1: ולהתמודד.
0: לא, לא, אני גם, אני לא מרגיש נעקץ. טוב, יאללה, בוא ניתן לעוד אדם. תודה.
1: יהיה לך גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, חודש אלול שמח ויעיל. שלום למאזין הבא.
2: שלום, אראל, מה שלומך?
0: בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
2: עם רן.
0: כן, רן.
2: תקשיב, אני שמעתי את התוכנית מקודם עם יעל ברקוביץ'.
0: כן.
2: אני רוצה להגיד לך, אני לא מצליח להבין איך אתה מחזיק את עצמך, ואיך אתה מסוגל להתווכח עם בן אדם שאין לו טיעון אחד בשאלות שאתה שואל. מדבר לא לעניין.
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך משהו, אני בבקשה, לא, לא, אני אומר ככה, זה יכול להיות שאתה רואה דברים וכו', ואני, אבל מפאת האירוע של כבוד קולוגיאלי, הוא לא נמצא כאן, זה לא יפה, כמו שאני לא הייתי רוצה שהוא ידבר עליי מאחורי הגב במקומות אחרים, זה לא הגון.
2: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו.
0: אם תעלה מול, תעלה אצל גיא פלג, אני מרגיש שזה לא לעניין שאני יעסוק בבן אדם שאני משדר איתו.
2: לא, זה בסדר, לא, תשמע, אני רק אומר, שאני כאחד שצורך רדיו, ושומע, ולהקשיב לכולם, גם לתוכנית שלו, אתה יודע מה? גם לתוכנית שלו בערב, בערוץ 13 אני רואה, וקשה לשמוע ולראות בן אדם שאין לו טיעון אחד ענייני.
0: אתה יודע מה חשוב? אתה יודע מה חשוב שאתם המאזינים?
2: אתם צונים, אתה מכונת רעל, שופרי, נעליים.
0: אין טיעון. אני אגיד לך משהו, אני משתדל כל הזמן להביא טיעונים. גם כשזה נראה כאילו שזה מגוחך, ושזה לא יעזור, אני... ומי שמכיר אותי, ומי שעוקב אחריי, וראה דברים שאמרתי פה במהלך 25 שנה האחרונות, ראה שלפעמים צדקתי, אפילו לא פעם, אבל אני תמיד מנומק, תמיד מביא, אתה רוצה להתווכח?
2: אז אני רוצה להגיד לך, בגלל שאני רואה אותו, ואני שומע עוד כמוהו, ואנשים מהצד הימני ומהצד השמאלי, אני אומר לך, זה לא שנה מה נגיד, זה לא שנה מה נעשה, לא מקבלים את הטיעונים שלנו. אנחנו יכולים לשבת עוד 7 שעות, להתבקח, לנסות, להביא הוכחות לדברים שלנו, זה לא יעזור. הם פשוט סונים. פשוט סונים, בלי סיבה. בלי סיבה כי אתה חושב אחרת. עכשיו, סתם לצורך העניין, קח את עדן בן זקן. הלך ראש ממשלה להופעה שלה. מה ציפו ממנה? שתגיד לו, לך הביתה? מה ציפו ממנה? שתסגור לו את השערים, אל תכנס? הוא כבר בא להופעה שלה. אז היא חיבדה אותו ואמרה, זה עדיין לא צריך לגמור, להגיע למצב שאנשים לפסול אותה, לזרוק אותה מדי בויס. אז בגלל זה אני אומר, זה לצערי, לא יעזור, איתם זה לא ילך בקטע של, בקטע אנחנו, של שלום, בקטע אנחנו, של האמנה.
0: לא, תראה, אם לא נצליח...
2: עוד משהו קטן, כן. עוד משהו קטן, לצערי, האנשים האלה, חלילה, בשביעה באוקטובר הבא, חס וחלילה, הם בסופו של דבר יצטרכו למצוא אותנו ולא ימצאו מישהו אחר.
0: אני אגיד לך משהו אחד, מה שנחם אותך, בסדר? ופה אני מסיים. לפני יותר מ-80 שנה, הימין והשמאל לא הצליח להתאחד כדי להילחם בצבא הכי חזק בהיסטוריה, במרד גטו ורשה, נלחמו בנפרד, ימין ושמאל. לעומת זאת, עם כל המאבקים, עם כל הסנאות, עם כל המחלוקות, עם כל מה שהיה כאן, בשלוש שנים האחרונות, לוחמים באותם טנקים, באותם נמרים, באותם נמרות, באותם צוותים, ימנים ושמאלנים, דתיים וחילוניים, כן נלחמו ביחד. וזה מה שחשוב. תודה. למאזין האחרון, לא? לא? לא? לא? כן? לא? כן? כן? כן? שלום. אני שמה מוזיקה. כן, שלום.
3: שלום וברכה. הרן, אני מבקש שתשמע אותי טוב ועד תנפנף אותי, ותן, יש לי שני נושאים לדבר איתך.
0: בוא נתחיל בנושא אחד, ואם הוא יהיה ממש ממש מוצלח, אולי נמשיך איתך בשעה הבא, רק אם תגיד את שמך, זה יהיה יכול להיות לעזור לנו.
3: חיים.
0: כן, מר חיים.
3: תשמע, בוגי יעלום יצא היום עם האדון שלו בערוץ 11 ברדיו. והתחיל לדבר, הממשלה התקיפה בסוריה בגלל שהם רוצים מלחמה. תראה לאן הוא הגיע לאיזה תת רמה, רק תגיד לי.
0: לא, כאילו, אתה יודע מה הוא אומר? אתה יודע מה אומר בוגי אלון? למה הוא כזה אפס? אני אסביר לך, מה שהוא אומר זה בעצם כזה דבר. חיל האוויר, אגף מודיעין, והרמטכ"ל מסכימים להיות כלי משחק בידיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי לחזק אותו פוליטי. כלומר, כשבוגי היה רמטכ"ל, הוא היה מקצועי והוא לא זה. מה, בעצם הוא לא מטיל רפש רק על ראש הממשלה, הוא בעצם מטיל רפש על הקצינים בצבא ועל המפקדים בצבא.
3: נכון.
0: עכשיו, אני יודע, ואני יודע את זה בוודאות, שהדרישה לפעול בסוריה הגיעה מהצבא. בוגי אלון הוא מבלבל את המוח, וזה גם מעיד, שמע, אתה יודע מה, זה גם מעיד על הרמה, וראינו את הצבא
3: הרמה,
0: שלו בתקופתו.
3: הרמה, כן, הרמה.
0: זה בדבר בידם שבשנת 2009 קרא לשלום עכשיו וירוס, ועכשיו נמצא בירכתי השמאל. נו, ברצינות. הוא לא איש רציני. הוא לא איש רציני. הוא לא רציני. מביש.
3: מי כמוך יודע אם הטורקים היו שמים רגל שם, מי יכל להוציא אותם? רק מלחמה הכי קשה שיכולה להיות.
0: אני לא יודע כמה זה היה, אני אומר שוב, היה פה איתות, אוקיי, את הנקודה הזאת סגרנו, מה הנקודה הבאה?
3: לא סגרנו.
0: לא סגרנו?
3: לא, רגע, לא סגרנו, שנייה. היום בירדן יושבים אנשי סוריה עם ישראל, דנים בענייני שלום וזה, מה אתה אומר עליו? יצא לו בפנים, לא?
0: מה?
3: היום בירדן, עכשיו שמעתי חדשות לפני, ב-12 אם אני לא טועה, ממשלה מסוריה הגיעה לירדן וישראל גם, הם דנים בנושא הסורי. שמעת את זה או לא?
0: כן, אז זו, אמרתי לך, אתה להתייחס ברצינות.
3: אבל תראה כמה הוא תת רמה בן אדם הזה, לאן הוא ירד.
0: אבל אתה יודע מה זה מעיד? זה מעיד מה, מה, מה, מה קורה בקצונה הבחירה שלנו, מי האנשים? זה מעיד כמה אגו.
3: שמע,
0: יש למר בוגי יעלון כזה אגו גדול, וכזה שכל קטן בעיניי, שאם הוא נופל ממנו, הוא מתרסק, אני באמת, אני לא מצליח ל... זה כל כך מגוחך, מה אתה בא ואומר? אתה לא מאשים את ביבי, אתה מאשים את הרמטכ"ל, אתה מאשים את אלוף מחה, אתה מאשים את ראש אמן, שהם הולכים, שהם פיונים, שהם קפצונים של ביבי, איזה בושה, אנחנו לא מעיזים להגיד דבר כזה, איזה מביש זה. לא, אין עוד נושא, שלום, ביי, די, וואלק, אנשים נהיו כאילו תמאים, תמאים, דיבר. יואב כהן, איזה מתוק, אני הולך לעשות קפה.
4: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.

0: נוסף לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: 103 FM.
9: מיד ב-103 FM. אראל סגל.
8: 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
14: חדשות 12 שעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026 והמחלוקת על הצבת קלפיות בבתי אבות. בג"ץ אמנם קובע כי העתירה התייתרה לאחר שוועדת הבחירות הצליחה להגיע להסכמים עם מחצית מבתי אבות בארץ גם ללא החוק הרלוונטי, אולם השופטים גם מותחים ביקורת על הכנסת, על כך שבניגוד לכנסות הקודמות היא נמנעה מלחוקק את החוק בעניין. בפסק הדין הם כינו את המצב שבו יש מענה בחוק למי שנמצאים על כלי שיט, אבל לא לקשישים בבתי אבות, כאנומליה מוקשית, וכתבו, בעוד המחוקק אינו מכיר בצרכיה הגדלים והייחודיים של אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות, הסדרים היסטוריים אחרים בענייני מצביעים בכלי שיט נותרו על כנם, וכל זאת על אף שהרלוונטיות שלהם למציאות החיים המודרנית מוגבלת. בשיא הקיץ משרד הבריאות הורה לסגור לאלתר את כל החופים בחיפה בגלל איכות מים ירודה. בבדיקת מי הים התקבלו תוצאות דיגום לא תקינות שנסיבותיהן עדיין לא ברורות בשלב זה. הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. לידיעת הנהגים, מפגינים חרדים צפויים לחסום היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחה על מעצר עריק. הצעיר עוקב על ידי המשטרה בשל בעיה בתשלום באמצעות כרטיס רב-קו, וכשהתברר כי הוא עריק, הוא עבר לידי המשטרה הצבאית. בתגובה הודיעו תלמידי הרב פרידמן כי יפגינו היום, אולם טרם הודיעו על מיקום ושעה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי מניסיון העבר, הם נוהגים לחסום בסביבות השעה 5 אחר הצהריים את כביש גאה או את רחוב ז'בוטינסקי, הסמוכים לבני ברק, למשך כשעתיים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 64 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, איך השפיע על תמונת הגושים. וגם הפרק השני בסדרת הכתבות ילדים של תקווה, כתבתנו יעל עודם במסע בעקבות הדור הבא של ישראל. ובמוסף הבריאות, הבדיקות שלא ידעתם שמגיעות לכם כמעט בחינם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר.
1: בספטמבר כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
17: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: את החדשות הביאה הבוקר לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו, ב-103 FM.

0: שעה שנייה של תוכנית המאזינים כאן ברדיו 103 FM ורדיו ללא הפסקה וגרדיו צפון, כל חופי הרחצה בחיפה, מה קרה? סגרו לנו את חופי החיפה, חופי הקיץ בחיפה, חופי הים בחיפה נסגרו, ככה אני רואה יש ידיעה כזאת, זה בגלל יואב. יואב כהן הוא העורך והמפיק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, אחראים ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל הראל גולדשטיין, ראות מתיתיהו ארגון, הטלפון שלנו 055-2103-103, 55-2-103-103. מקודם הגיע לי איזה הקלטה, זה, יאיר גולן שם את זה בקמפיין של הדמוקרטים, אבל ליבי יוצא לאישה הזאת, אבל תראי מה היא אומרת בסוף, תקשיב, זה הוא שם את זה, ותקשיבו, הנה.
1: אתה חייב להציל לנו את המדינה הזאת. ממש שבל.
2: זה מה שאנחנו עושים.
1: ואנחנו מסביע לך, ויאללה.
2: תודה.
1: תעיפו אותם לקיביני אמו. זה מה שמגיע להם.
0: תעיפו אותם לקיביני, מה זה קיביני אמו? איפה זה קיביני אמו? לאן, איך, מה נעשה בקיביני אמו? יש לנו שם פרנסה בקיביני אמו? יש שם קופת חולים, קופת חולים של קיביני אמו? תראה, האירוע הזה, שצד אחד מדבר על צד שני, כעל אויבים ממש. אויבים. וזה לאורך כל, זה מתחיל מהמחאה לפני ואחר כך. אויבים. יותר גרועים מהחמאס וכו' וכו'. זה מעיד על הכל. אני, ותאמינו לי, הרבה פעמים, ויש גם בצד ימין כאילו אנשים שהם כאילו יותר מיליטנטים, אני חושב שזה, אני עדיין מסרב לראות ביריבים הפוליטיים שלי אויבים. זה מסוכן וזה מטופש, וזה עלול להידרדר למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם. טוב, בואו נשמע מאזין ראשון, ניתן לו את הכבוד, מאזין ראשון של השעה השנייה, שלום.
3: שלום.
0: מי אנחנו מדברים?
3: יגאל.
0: כן, יגאל.
3: אתה מקודם דיברת בהמון המון פשן על איך אלטלנה הייתה אבן בוחן ולמה שהיא קרה. ואני רוצה לספר לך על השקר הגדול שהימין מספר על אלטלנה, אבל יש לי בקשה אחת ממך, אם זה אוקיי. אתה נוטה לדבר או לענות למי שנדבר איתך בסגנון של עד הומינם. כלומר, אתה מדבר על האיש ולא על האישו.
0: אני מצטער,
3: אני
0: לא מוכן לקבל את ה... תראה, אנשים עולים לדבר פה, ואני מדבר איתם, אני חושב, יחסית יותר בכבוד מאשר שאר המגישים, כי אני לא זורק אנשים.
3: יכול להיות נורא בכבוד.
0: תראה, אדוני, אתה יכול להגיד את דעותיך, ואני אגיד את דעותיי, אבל קדימה.
3: זה בסדר. לא, מה שהכוונתי זה, הרבה פעמים יוצא שהאדם שדיבר הוא טיפש. אוקיי, אני רוצה לדבר על השקר הגדול שהימין מספר על אלטלנה.
0: כן.
3: הפוטש הכושל, זה המורשת המשפחתית של בית נתניהו. קצת רקע, קיץ 1940, ז'בוטינסקי מת, ומכריז על בן ציון נתניהו, יורשו להנהגת התנועה.
0: זה לא נכון. אף פעם מעולם לא יוכרז עליו כיורשו להנהגת התנועה. אתה כבר אומר עובדה לא נכונה, ואם כבר, אם אתה מדבר על הפוטש, את הפוטש, אם כבר, תגיד למנהיג שכולם חולים עליו, ומזכירים אותו ומתגעגעים אליו היום בשמאל. קראו לו מנחם בגין. ביבי נתניהו היה ילד בן, אולי בן שנה, אני לא יודע בן כמה הוא היה.
3: כדי שאתה תדבר.
0: לא, אבל אתה פשוט אומר עובדות לא נכונות.
3: לא נכון, כי זה פה יש שתי עמדות, ואתה קובע, זאת אומרת,
0: רגע, מי הוציא את הספינה? איך בן ציון נתניהו? איך משפחת נתניהו קשורה לאלטלנה?
3: זה אמיתי.
0: אתה לא אומר שום דבר אמיתי. מתי ז'בוטינסקי מינה את בן ציון נתניהו להיות יורשו? אתה יודע בן כמה הוא היה?
3: בגלל שאתה מאמין בסיפור אחר.
0: מה זה מאמין? תביא לי הוכחות. כשאתה אומר שזאב ז'בוטינסקי מינה את בן ציון נתניהו ליורשו, אתה צריך להביא לכך הוכחות. אין לך הוכחות. כי יורשו של ז'בוטינסקי היה מנחם בגין ראש האצל.
3: עזוב, אני לא אתן לך את הדרך הזה. נתניהו האמין שארץ ישראל מלאה שייכת לעם היהודי, והוא חתם על הודעה בניו יורק טיימס, או שפלסטינה שייכת לעם היהודי, או שאינה שייכת, הוא התנגד לתוכנית החלוקה.
0: מה, לא הבנתי, רגע, לא הבנתי. לא הבנתי, מה הקשר לאלטלנה? אדוני, אתה באת בתחילת השיחה, ואתה האשמת אותי בשקרים, האשמת אותנו בשקרים, אבל מר בן ציון נתניהו היה פרופסור...
3: ולזכות בבחירות, בבחירות לראשות הממשלה.
0: איך? אבל הוא לא היה אפילו חבר בחירות.
3: בשביל זה הוא היה צריך שופו פלנגות ולא המאוחד. בדיוק מה הבן שלו היום.
0: אבל אדוני, אדוני, אתה פשוט שקרן. תקשיב, אתה שקרן, כי אין שום קשר. אלטלנה הגיע מצרפת, בן ציון נתניהו היה באמריקה. הארגון, מי שהביא, מי שדאג להביא את ה...
3: מתי אצל בגולן בפריז היה שותף שלהם, והמידע הוסתר מבגן וממתי אצל.
0: לא הצלחתי להבין. בסופו, מי היה מפקד האצל? מי אמר לו, בן ציון נתניהו לא היה בפיקוד האצל מעולם, הוא לא היה חלק מפיקוד האצל. אתה פשוט משקר, פשוט משקר במצח מחושה. אליהו לנקין קיבל הוראות מבגין, ממנחם בגין. בגין היה מפקד האצל.
3: בן גוריון, הוא ברם לבן גוריון לחשוב שבגין מתחתן פוטש, ולכן בן גוריון ובגין רבו. הוא ניסה להציג את עצמו כמהיג האמיתי של חירות.
0: תגיד לי, אתה פשוט ממציא פה, אתה פה ממציא פה, אתה שקרן, אתה ממציא, אנשים מקשיבים לך ויכולים לחשוב שבן ציון נתניהו היה לו כוח בתנועת החירות, לא היה לו.
3: אליהו לנקין לא היה
0: איש של בן ציון נתניהו, הוא היה קפטן האונייה, הוא היה
3: אחד עורך דין. שבגין משקר ומתכנן פוטש.
0: אתה רוצה, תראה, אדוני, לא, לא, אדוני, אדוני, אתה מערבב, שלום, ביי. אני אגיד לכם, מה הוא מבלבל פה? מצד אחד הוא כל כך שונא את נתניהו, הוא חייב לשרבב אותו. אבל מי שמנהל את המגעים מול, באותה תקופה, בית ציון נתניהו בכלל באמריקה, הוא נהיה מגיע מצרפת, המגעים הם פה בתוך ישראל מול ישראל גלילי, אנשי האצל פה בישראל. איך אפשר לבלבל? למה לדחוף את ביבי למקום שהוא לא היה? אבל תראו מה זה השנאה הזאת עשתה. עכשיו, אני אומר לכם אמיתי, מעולם בן ציון נתניהו לא היה יורשו של ז'בוטינסקי. הוא לא מונה ליורשו. יש, אנחנו יודעים שז'בוטינסקי פגש את דוד רזיאל, שהיה מפקד האצל, שיהרג ב-1940 בפעולת קומנדו בעיראק. האצל אמר, אני יוצר את המלחמה בבריטים ונלחם יחד בגרמנים, ודוד רזיאל, שהיה גם תלמיד בישיבת דוד רזיאל, שהוא לדעתי, אחותו הייתה חברת כנסת אחרי זה בליכוד, אסתר רזיאל, בן שלה זה אריה נאור, לא משנה, אבל דוד רזיאל, כשז'בוטינסקי ראה את דוד רזיאל, הוא אמר, לך חיכיתי כל חיי, כי הוא לא כל כך אהב את בגין, אבל מי שאחרי ז'בוטינסקי, בגין היה הראש של התנועה, הוא היה גם של האצל, וגם של כל התנועה הרוויזיוניסטית, הוא היה המפקד העליון, ואת ההתנהלות באלטלנה הוא ביצע, בן ציון נתניהו היה פרופסור להיסטוריה, הוא לא התעסק בזה, לא היה האירוע שלו. וכן, הוא כתב מחאה נגד חלוקת הארץ. אבל זה יותר טוב ממה שעשו הנשיא של אוניברסיטת ירושלים, הקנצלר, האוניברסיטה העברית, מגנס וחבריו לברית שלום, שהצליחו לגרום לאמברגו נשק על מדינת ישראל. יש עכשיו סדרה בערוץ אחד על מאיר לנסקי, אוקיי? מאיר לנסקי, חבל, היינו מדברים עם שפטל, שפטל היה חבר שלו והכיר אותו היטב וכו'. מאיר לנסקי, המאפיונר היהודי שיחד עם לקי לוציאנו הקים בכלל את כל המבנה של הפשע המאורגן באמריקה, הוא בזמן שכל המלומדים האינטלקטואלים הלכו וביקשו אמברגו נשק על מדינת ישראל הצעירה, הוא דאג שבנמל ניו יורק המאפיה ששלטה בדקס ברציפים תעמיס נשק למדינת ישראל, ואחר כך מדינת ישראל כמובן בגדה בו ולא נתנה לו את חוק השבות, למרות שמגיע לו ככל יהודי, כי פחדו מהאמריקאים. האמריקאים רצו להעמיד אותו לדין. בסוף הוא הייתה זכאי אגב. אבל מה אני רוצה לבוא ולומר? אל תבלבלו את המוח. כי איך, ביבי לא קשור לאלטלנה. אין קשר. לא לאבא שלו ולא לאף אחד. זה אירוע אחר. עולה בן אדם כולו שנאה רק לדחוף את האירוע הזה. עכשיו אמרתי, אני יכול לקבל את העמדה שאני יכול להבין איפה בן גוריון עומד, ואני יכול גם לקבל את זה שצריך להיות נשק אחד לצבא. אני לא יכול לקבל שיורים על אנשים במים. זה הסום השנאה. ומי שרוצה יכול לקרוא, אני יכול להקריא לכם, ויכול להשמיע לכם גם קטעים שהיה פה, עלה פה לפני כמה שנים, מאזין שהיה ילד, שחקן בביתר, שהלך לחלץ עם אבא שלו, גם פה דני דבורין יכול לספר לכם, גם אבא שלו הלך לחלוניה דבורין, המאמן הגדול, הלכו לחלץ את האנשים עם חסק מאחר שהספינה טבעה וירו עליהם. וזה השאלה, למה ירו עליהם? הספינה טבעה, הניפו דגלים לבנים. עד היום הם לא מסוגלים לנו, הם אבל לא מסוגלים לענות. ונכון, הימין לא החזיר מלחמה שערה, גם בגלל האחריות שלו, וגם כל יותר חלש, יכול להיות שזה נס, יכול להיות שאם הימין היה מספיק חזק, הוא היה יורה ומחזיר, ואז לא הייתה קמה מדינה גם. למאזין הבא, בבקשה.
2: צהריים טובים, אתה איתי?
0: כן, כן.
2: קוראים לי אלי, ואני מדגיש את המילה אלי כי זה בעין, כמו אלי הכהן.
0: כן.
2: והשם משפחה שלי ירד. ואני באבונותיי בנה של חברת הכנסת שעבר, זיכרונה לברכה, נאווה ארד. ואני בדרך כלל לא עולה לרדיו, זה פחות מעניין אותי, אבל מה שהיה עם רון קופמן ומה שהיה בבוקר ודברים שדיברת ב...
0: כן. אתה רוצה לדבר, אתה רוצה לדבר על התנועה הקיבוצית, כן?
2: לא, לא.
0: על מה?
2: אני רוצה לדבר על שנאת אחים.
0: אוקיי.
2: אני רוצה להגיד שאנשים שמדברים מהר, הם לא שמים לב לפעמים למילים שלהם. אני חוויתי המערכת בחירות, חוויתי הרבה מערכות בחירות בחיים שלי, והמערכת בחירות הכי קשה שחוויתי הייתה ב-1981.
0: בטח.
2: כשאימא שלי שמו מאבטחים מהתנועה הקיבוצית, כי היא בסך הכל הייתה מזכ"ל נעמת שרצה להתמודד לכנסת, ולי בדרך לבית ספר מישהו ניסה להדליק את החולצה, כי אני מהצד הלא נכון. ילד ג'-ד'. עכשיו, אנשים צריכים להבין שכל השימוש בביטויים האלה, חס וחלילה וכל מיני דברים כאלה, יש לזה משקל. בסופו של דבר, יום אחרי הבחירות, כולם עסוקים לאנשים בישראל אין זיכרון. הזיכרון שלהם קצר. גם אתם, שאתם מדברים על הקיבוצים והכל, אני לא שמעתי אף אחד מזכיר את השם שמחה ארליך, ולא מזכיר את הרפורמות שניסו לעשות, ולפעמים אנחנו רצים מהר מדי.
0: מה זה רצים? תראה, לא, לא, תראה, יש, בוא נעשה הפרדה, בין סינה לחולי. הסינה הכי גדולה, אם אתה בן לתנועה הקיבוצית, אתה יודע, בתוך התנועה הקיבוצית היה סינה שמספיקה לכמה, בכמה תנועות, היה כמה פילוגים.
2: בהתחיל פילוג ב-1900... לא, אבל גם אימא שלי היו כאלה ששרו...
0: אבל רגע, רגע, אני שואל אותך שאלה, אני שואל אותך שאלה. אנחנו לא מכחישים פה את המתחים. אמרתי לך, בעיניי, לא מלמדים היסטוריה פה במדינת ישראל, לא יודעים היסטוריה. אתה תשאל בן אדם, אפילו אדם בוגר כמוך ועם ידע פוליטי, על מה בכלל הימין והשמאל נלחמו בשנות ה-30? על מה? על מה? מה זה ציונות, שאנשים אומרים ציונות מעשית וציונות מדינית?
2: אתה אמרת את זה מצוין, כן להאמין לגרמנים או לא להאמין לגרמנים.
0: יותר מזה, מה זה ציונות? מה הוויכוח אגב? למה בעצם בן גוריון...
2: אפילו מוזיקה לא רצו לנגן.
0: לא, אבל זה העניין. מה שקרה זה שז'בוטינסקי ויהדות ארצות הברית רצו להטיל חרם מוחלט על גרמניה הנאצית, אבל דווקא יישוב שהונהג על ידי מפלגות הפועלים חתם איתם על הסכם העברה שבעצם מאפשר ליהודי גרמניה להוציא את הרכוש שלהם ולעשות, ועכשיו אני לא בא ומתווכח, כי יכול להיות שכמו בשילומים לא הייתה ברירה וזה הדבר הנכון היה לעשות, אבל היה פה טענה מנגד, אמרו אסור לתת למשטר הזה לגיטימציה, צריך לכל העם היהודי צריך להחרים אותו לחלוטין, לא לעשות איתו עסקים, עשו איתו, על זה היה הוויכוח בשנות ה-30, לא על משהו אחר. עכשיו היה עוד מה.
2: הראל, אותי לדוגמה לימדו שהדרך היחידה להשיג הישגים, היא להגיע לגבולות המעטפת, לגרד אותה ולא לקרוע אותה. אם כל הזמן יהיה עסוקים במה אסור, אנחנו לא נתקדם לשום מקום.
0: לא הבנתי, אבל אנחנו מתווכחים, אבל יכול להיות שזאת
2: הייתה... אני לא מתווכח, אני רוצה להגיד לאנשים,
0: שיש
2: להם זיכרון קצר, בשימוש במילים חס וחלילה, אז איך
0: אבל
2: אתם...
0: מה זה ריצ'ה בראשון? אני חושב שאתה לא יכול, אתה יודע, זה חלק מהוויכוחים שלי, יש אנשים שחושבים שאני תרחן, עם זה שאני חי גם את ההיסטוריה. אני חושב שכל מה שאנחנו מגיעים אליו, הוא בסופו של דבר יושב על מחפורות ועל טילים ועל שכבות שונות, לא תמיד אנחנו מכירים, אבל אנחנו צריכים להכיר, זה כמו שאתה אמרת, 81, שאומרים לי, מערכת בחירות... על עכשיו, מערכת הבחירות הכי אלימה שאפשר הייתה הייתה ב-81. עם מות הגור, שעומד בבית שמש, אנחנו נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים.
2: הם הפכו מונית עם אמא שלי בבית שמש. אמא שלי הייתה במונית והם הפכו אותה.
0: אני כמובן לא מצדיק את זה, אבל היה גם, תראה, גם מהצד השני, תראה, אלימות ושנאה, הרי מה קורה פה? יש פה שסע שיושב גם על הפוליטי, גם על הדתי, גם על הדתי. תמיד, והוא תמיד יושב, זה כמה, והוא עולה ומתגבר באירועי קיצון. אבל קודם כל זה שאנחנו מסוגלים עכשיו להחליף עמדות ולראות מה זה, זה כבר טוב, אתה יודע.
2: אני שואף להגיע איתך להסכמה אחת, שאנשים במקום לרוץ לשאול שאלות ב-AI, לפני שהם מחליטים שהם מדברים על משהו, יקראו קצת היסטוריה.
0: אני
2: ולא
0: מסכים.
2: ולא יקפצו עם זיכרון קצר, כי ברוך השם, אנשים פה עסוקים בלספר מה יהיה, מה יהיה, ובכלל לא מעניין אותם מה היה.
0: לא רק שלא, אם אתה לא מבין מה היה ומה הבסיס, אני חושב שאני מזהה נכון גם את ה... אני חושב שהסיפור של המחנה, מי אגיד לך, המחנה הרלבי הקשה וכולי, למה זה הפך להיות כמעט מאפיין זהותי, זה בגלל שחסר זהות, בגלל הניתוק מהזהות היהודית, בגלל שהיה ניתוק מחללית ההם. עכשיו, אני לא אומר חיבור תתחבר דתי, אני אומר, אבל באותה מידה שאני שומע אנשים, ובצדק, מדברים על ליבה לתלמידים... חרדים, ליבה של אנגלית וזה, אני חושב שיש בעיה קשה בחלק מהציבורים הלא דתיים, שיש בעיה של ליבה בסיסית של יהדות, של ההיכרות עם, עם הבסיס, עם ההיסטוריה, עם הדברים הכי אלמנטריים. כואב הלב, כואב הלב, באמת, אני אומר לך אמיתי, כואב לי הלב שאנחנו מגדלים פה דור של בורים.
2: לא בדיוק בורים, או כאלה שמנסים להגיע להישג מהיר, היה יענה לי.
0: טוב, לא,
2: אנשים
0: היה,
2: צריכים
0: זה,
2: יותר
0: זה...
2: ללמוד.
0: גם אם היה אפשר ללמוד, והוא יכול להיות אחלה כלי. טוב, בוא ניתן לעוד אנשים, תודה על השיחה
2: גמור.
0: הזאת.
2: תודה שנתת לי את ההזדמנות.
0: באהבה, באהבה, היה שיחה נעימה ונהדרת. שלום למאזין הבא.
4: הלו, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, עם מי אני מדבר?
4: אלברט מפתח תקווה.
0: כן, אלברט.
4: אני כרגע צופה עוד פעם הסיפור של החרדים, עוד פעם סוגרים כבישים. מה הסיפור הזה? איך אומרים את הסיפור הזה?
0: בתור מה אתה שואל אותי?
4: אני בתור בן אדם, אתה יותר חכם ממני, פשוט אתה יושב שם ואני בבית.
0: אין לי, אני לא יותר חכם, אני אגיד לך מה, דעתי לגבי החרדים, אמרתי עשרות פעמים. אני חושב שצריך לתת תורה, כאילו, קודם כל, היה אפשר להתקדם עם החוק גיוס הזה, ולהתחיל כבר לגייס.
4: לא, אז אני, תן לי לחתור.
0: אבל רגע, שנייה, אם אתה שואל אותי, אז או שאתה נותן
4: לי... לא, לא, אין בעיה.
0: תגיד אחר כך דעתך, או שתגיד את דעתך. אני חושב שהחוק גיוס היה התחלה של משהו. אתה לא תגייס את כל מחזור, זה לא יקרה. אני חושב שהשיטה הכי טובה, זה פשוט כמו שמחבים שריפה בבאר נפט. צריך להדליק שריפה יותר גדולה. אני הייתי משחרר את כל הצעירים החרדים, מגיל 18, משירות צבאי בהוראת שעה ל-10 שנים. ואז הייתי משחרר אותם גם מהישיבות, הם לא חייבים ללכת לישיבות. הייתי קובע גם שמי שלא עושה שירות צבאי או שירות אזרחי, וזה נכון ליהודים ולערבים, לא יכול לקבל משרה ממשלתית או ציבורית,
4: הכל,
0: או
4: הכל,
0: להשתתף במכרז.
4: הכל, הכל,
0: לא,
4: הכל.
0: מראשון יגע לא קשור. לא, לא, ראשון
4: למה
0: יגע...
4: לא,
0: זה...
4: למה לא?
0: כי זו דעתי, לא. כי אתה תחליט משהו אחר. אני, אתה שאלת אותי.
4: אני אגיד לך, אבל... תקשיב טוב. מה שהיה חוק הגיוס החרדים זה טעות. היו צריכים להגיד כולם. אם היית אומר עכשיו סתם דוגמה, מה היה קורה עכשיו? היית אומר חוק גיוס ערבים בלבד, מה היה קורה? מהפכה במדינה, נכון או לא? אותו דבר זה קרה פה. היו צריכים להגיד לא חרדים, גיוס לכולם.
0: אז זה מה שאני אומר, זה לא גיוס לכולם, אתה לא יכול להכניס, אבל אתה אומר דבר כזה, אני, הנה תשמע את הטענה, אולי תסכים.
4: זה חוק, זה מדינת חוק, זה הכל.
0: אני אומר דבר כזה, בן אדם...
4: כן.
0: בן אדם...
4: תן לי לדבר רגע.
0: אתה א', אתה מדבר, תפסיק להתבחיית כי דיברת, מי שתחלת לדבר לא הפרעתי לך. מה אתה רוצה? אתה מדבר.
4: אוקיי, אני אומר שצריך חוק לכולם, צריכים להתגייס.
0: אוקיי.
4: זה מצב חירום, אנחנו שומרים למדינה, ולא יתכן חלק שיגיד, אני אמות ולא אתגייס, השני עושה. לא תראה מה הם עושים מגבישים עכשיו. תראה טלוויזיה, רוקדים בכבישים, מתאבדים על המכוניות, זה צורה? זה צורה של, של אנשים? זה לא צורה.
0: טוב, אני מקבל את מה שאתה אומר, אתה אומר את הדברים. תודה רבה לך, אדוני. בוא נשמע עוד מאזין.
4: גם לך, תודה.
0: תודה. למאזין הבא, בבקשה. הלו.
5: הלו.
0: כן, שלום.
5: שלום.
0: כן, עם מי אני מדבר?
5: אלי, אלי, מדבר אלי.
0: כן, אלי.
5: אני רוצה לדבר על הבזבזנות של הקיבוצים.
0: של מי?
5: אני ראיתי במו עיניי, ועבדתי בקיבוצים, וראיתי איזה עוללות הם היו מתעוללים בימים הטובים שלהם. במו עיניי ראיתי דברים. כשלי בבית, בקושי היה לי פעם בשבוע לאכול אוף, להם היה בימי חול רגילים, כי אני ישבתי בקיבוצים, כי אני עבדתי, אני אסביר. הם היו אוכלים 4 סוגי בשר היה להם. אני מדבר על שנת 83, 4, משהו כזה. אז המדינה הייתה יחסית די ענייה. וראיתי במו עיניי איזה בזבוזים. אני אתן לך דוגמה, דבר כזה לא ראיתי בחיים. רק בשביל חופש ככה, יולי-אוגוסט חופש גדול, הם היו לקחו ודרך אגב קראו לזה השומריה, קייטנה של...
0: נכון, אני יודע, תראה, אני לא רוצה, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך את האמת, אני נשוי לקיבה, לא, אני אומר לך אמיתי, אני לא...
5: זה היה זמני, לקחו יער, אתה בא עכשיו, יש יער, לקחו שטח ענק יער, משהו באחיות שם, פרק, סללו, כל זה זמן, בשביל מה? בשביל שבועיים, שלושה קייטנה לקיבוצניקים, לשומריה. השקעה של עמודי חשמל וכבישים ועוללות ומקררים ובזבוזים, חבל על הזמן, וכולה בשביל שבועיים שלושה. אתה מבין? זה קייטנה לקיבוצניקים. מה שלנו, אולי נותנים שקית שוקו ולחמניה אם היו עושים לנו טובה דרך העירייה.
0: אבל זה עוד בקטנה, אני אגיד לך למה, למה זה...
5: רגע, אתן לך עוד דוגמה אחת קטנה וזהו. אתה יודע שהיום, לפני 43-44 שנה, שהם השקיעו חשמל שיש להם, אין היום, היום לא עושים את החשמל. למה? להם לא יפה את הקולות חשמל. כי כל החשמל מתחת לאדמה, החשמל והתקשורת, הכל מתחת לאדמה. אני בעצמי שמתי את החשמל מתחת לאדמה. אז תראה לי היום, היום אתה רואה עמודים בכל חוץ, יש בעיות, כל החשמל בחוץ. אצלהם זה הכל מתחת, לא כל הקיבוצים, איזה 4-5 קיבוצים שאני עבדתי, הכל מתחת לאדמה.
0: אבל אני
5: שואל... לא יהיה להם אף פעם תקלות.
0: אני אגיד לך משהו, תשמע, אני לא בא לעשות חשבון...
5: זה רק פסיק קטן מה שאני מספר.
0: תקשיב, אין עוד קבוצה כל כך פריבילגית, והם יכולים להתעצבן עד מחר, שגם במשך שנים קיבלה ממדינת ישראל סיוע וסובסידיות, ובלול שלם מס הכנסה במשך שנים, ואז אחרי שהיה להם את, את החובות האדירים, כי הם סימרו בבורסה, מישהו כיסה עליהם, ממשלת הליכוד מערך,
5: מה את סלאבין, שהיה מנכ״ל האוצר, סלאבין,
0: אני אומר לך אמיתי, ואחר כך היה להם עוד הסכם, ואגב, במחירה לתנובה, הם היו צריכים להעביר כסף למדינת ישראל, הם לא העבירו אותו, כאילו החזר, אין החזר, אין העליים, אין, באמת, באמת, שמה, ומה שהכי נורא זה, שעכשיו, הרגע גם בבגץ הקשת המזרחית קבעו שהאדמות האלה, האדמות שהם הם רצו, לא רק את האדמות שיש בתוך הקיבוץ, כל האדמות מנהל, כל האדמות החקלאיות, למכור את זה, הם והמושבים, למכור את זה לבנייה לאחרים, להרוויח על זה, לספסר על כסף לאדמה. אז אסרו עליהם. אבל אם אתה חושב שפתחו את האדמות, הרי מה קרה? והם, בעצם, מישהו במנהל, מי ששומר להם את זה לעתיד. עכשיו, אני אומר לך אמיתי, אם אנשים פה היו מבינים כמה המדינה הזאת, מה קורה? הסקנים הכי טובים שיש זה לדתיים, כיפות סרוגות, לקיבוצניקים ולחרדים. והם מסדרים ביניהם, אני אומר לך אמיתי, מי שמכיר, מי שיודע במשרדים וכולי, הם יודעים להסתדר טוב מאוד.
5: אני שמעתי את סלאבין, שהוא הרי כלכלן, הוא היה מנכ״ל משרד האוצר, אפילו של מרידור, כן? הוא סיפר לפני שנתיים, שמעתי אותו, חובות שלהם שהיה להם שווה ערך להיום 39 מיליארד שקל. חובות סגרו להם ככה בהינף יד. מר פרס וחבורתו. זה כלום, אתה יודע איזה בזבזנים הם? אני חייתי, יש אנשים טובים בקיבוצים, לא כולם. מבחינת אנשים, אנשים טובים. אבל בזבזנות
0: שראיתי... אני לא מאשים אף קיבוצניק בזה, אגב.
5: אני יכול להגיד לך את השמות של הקיבוצים שעבדתי, איזה בזבזנות, איזה הוללות, איזה חיים טובים היה להם. חבל על הזמן.
0: טוב, אבל זה נשמע, אתה יודע כמו מה זה נשמע, זה נשמע כאילו אנחנו מלכלכים עכשיו עליהם, ואין לי לא בא מלכלכים.
5: ועובדות, עם עובדות אפשר להתבקח.
0: טוב.
5: אני לא מספר סיפורים, אני ראיתי במו עיניי.
0: תודה. אני לא מת, אני לא מתווכח. אני לא מתווכח. אני חושב שזה היה, זה ב... אם מדברים על הבחירות ב-81, אחד הדברים, כל השמאלנים מתגעגעים לבגין, אבל ביבי מעולם לא דיבר על ה... בריכות של הקיבוצים, של המיליונרים בקיבוצים שזה. מי שדיבר ככה היה בגין. זה היה בגין. אתם שכחתם, בגין דיבר על הבריכות בקיבוצים, לא נתניהו. פרסומות.
6: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: הנה זה בא! הנה זה בא! רדיו, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין. מהפרמייר ליג, צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם, ומחר, מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלי.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: לקילוגרם, קרעה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
8: אם כן, שלום למאזין הבא.
9: שלום וברכה, צהריים טובים.
8: שלום, ממי אני מדבר?
9: מנחם.
8: כן, מנחם.
9: דיברת על אלטלנה, ברוך השם מצאו את זה, אבל אני שואל על הגבי התימנים, זה שמו בצד, לא מדברים, יש עכשיו 90 שנה עוד פעם, אי אפשר לחקור את זה, אי אפשר לברר על זה.
8: אני חושב שדווקא ניסו כמה פעם, ועל ההבדל בין אלטלנה לטענות, על חטיפת ילדים, זה שטלטלנה זה, אתה יודע, בסוף... חלק מהבעיות זה שלא מצאו את הילדים, ואני משוכנע שהיה פה התנהלות שעורייתית של המדינה והתנהגות זה, אבל השאלה אם היה, אתה יודע, כאילו היו מלא ועדות, היו מלא ועדות חקירה, ואני לא חושב, אני חושב שהייתה אפילו גם ועדה שראש הממשלה האחרון ברך עליה, עם אנשי יהדות תימן שהיו קשורים בה. בסוף אתה צריך להביא את ה... אתה יודע, על תלן הספינה, מוציאים את השרידים שלה, אם אתה טוען שמי, אתה יודע, שמישהו נחבא, איפה החטופים? אז אני חושב, לא, אני לא חושב שהמדינה, אני חושב שהיה הרבה עוולות שמדינת ישראל, חלקם עשו בכוונה, חלקם נבעו מזה שמדובר במדינה צעירה שזה הרגע קמה, אבל אין לי בכלל ספק שיש הרבה וגם הרבה נסתר וכולי, אבל קשה לי להאמין שהיה חטיפה סיטונאית של הילדים, כי אחרי אתם היו צריכים להופיע איפשהו, הילדים האלה. לדעתי רובם מתו.
9: מעניין, היום עם ה-DNA שיש.
8: נו, בדיוק, אז אם היית, אתה יודע, מספיק, היית בא ואומר כך, זה, אתה יודע, אתה רואה שמנסים, ואתה רואה שפתחו גם קברים וכולי. עכשיו, אני לא בא ואומר, אני לא מזלזל בכאב, ולא מזלזל בטענות, ולא מזלזל באמירה שנעשו כנראה דברים איומים ונוראים. האם באמת נלקחו ילדים וניתנו ממקום אחר למקום אחר, ליהודים אחרים וכולי? את זה צריך לבדוק. תראה, לי יש חבר טוב, שאמא שלו הייתה בחורה, זה בארצות הברית, הייתה בחורה בת 16 יהודיה שנכנסה להיריון מבחור איטלקי בן 20, ואז היה כאלה מקומות של חבד שנתנו לנשים יהודיות, וככה הוא ניצל ולא הפלה. אז אתה יכול לבוא להגיד, הנה זה אירוע שאתה יודע מאיפה לאיפה וללכת. חלק גדול מהסיפור של החטיפה של ילדי תימן, שאנחנו לא יודעים איפה, לאן זה נגיע ומה קרה איתם. אין לנו, זה לא שיש לך פתאום בארצות הברית מלא אנשים עם, זה בהם אומרים, אנחנו רוצים להיבדק, לבדוק את ה-DNA שלנו, אנחנו חושבים שאתה מבין מה אני מתכוון?
9: כן, הבעיה היא שעכשיו עשו עוד פעם איפול ל-90 שנה.
8: לא חושב שיש איפול ל-90 שנה. לא חושב שיש איפול. אני צריך לראות את זה.
9: קרה פרסמו, קרה פרסמו.
8: כן, אני חושב שיש דברים בשנות ה-50 שחייבים לפתוח אותם. לא רק את זה. אותי מעניין למשל מי רצח את קסטנר. למה מדינת ישראל אוסרת לפתוח את התיקים? האם חוליית הרוצחים של קסטנר הייתה מטעם השב"כ? האם המדינה, ידיים נשלחו על ידי המדינה? אני לא יודע. ועובדה שעד היום לא מוכנים לפתוח את התיקים האלה, יש כנראה, ותחשוב, זה 80 שנה אחרי כמעט.
9: יפה. טוב. אני מקווה שאלטלנה באמת עכשיו יחשוף דברים ש...
8: זה כבר לא, זה יותר זה, יש פה אירוע היסטורי, רק שמעלים את השרידים שלה ואת הכאב שלה, אבל אני לא חושב תראה, אמרתי לך, לא מלמדים היסטוריה בבתי ספר, מלמדים היסטוריה... משוכתבת, יאללה, תודה, בוא נשמע עוד בן אדם. בבקשה, תודה למאזין, שלום למאזין הבא.
10: כן, שלום.
8: שלום, שלום.
10: יהודה מרושלים.
8: כן, יהודה.
1: אתה יודע, אני שואל, אולי נעשה כיכר אלטלנה, כמו כיכר רבין, יש מצב?
8: לדעתי יש רחוב אלטלנה. אלטלנה באיטלקית זה נדנדה, זה השם עת של ז'בוטינסקי.
1: נו, נעשה שם גם נדנדות.
8: יש מלא רחובות ז'בוטינסקי, אבל בסדר, אתה יודע, אוקיי. אני לא רוצה ללכת למקום של להתחופץ בבין, בוא תדבר.
1: מה קשור? אותו דבר, כמו כיכר רבין.
8: יש מלא, אני חושב שיש מספיק, ואם זה בסדר, אפשר לעשות כיכר אלטלנה, אין בעיה. שירון חושייר או שיר ליכודניק לתל אביב, נעשה כיכר אלטלנה, נעשה אותה בדיזינגוף סנטר, איפה הרחוב הכי יוקרתי של תל אביב. תקשיב, כל רמת אביב קרויה על שמות קדושי מלכות הרוגי האצל. כל רמת אביב, כל הרחובות, קשני, ברזני, גרונר, אתה מבין? אז הנה.
1: טוב, השאלה, נכון, יש דיבור שביבי כאילו ילך עם אייזנקוט וזה, השאלה אם זה רציני או מקסום.
8: איך הוא ילך עם זה אייזנקוט? בתור מה?
1: לא יודע, ככה
8: בן גביר,
1: כולם אומרים ש...
8: כל אחד יש לו את הטענה שלו, כן, אתה יודע, אלה אומרים על אלה ואלה, מה אתה רוצה להגיד בזה? נניח, כן,
1: לא, נראה לי שזה מקצוע.
8: אייזנקוט לא מוכן ללכת איתו, אז זה לא יעזור לו. ביבי אומר, אני מוכן ללכת איתם, אייזנקוט אומר לו לא.
1: אומרים שתמיד ביבי הולך לממשלת אחדות, אז כאילו אולי עכשיו, זה עוד לא. לא.
8: כן, אני מקשיב לך, אני לא מצליח...
1: לא, אתה אומר שזה לא אמיתי. עכשיו, שאלה אחרת, אתה לא...
8: כן.
1: נכון, אתה יודע מה השאלה, כל אלה שאומרים גיוס לחרדים וזה, השאלה כאילו, מה עם הערבים? הם אומרים שהם פטורים לצבא כי זה בעיה ביטחונית, אבל הממשלה זה דווקא בסדר, והחרדים זה הפוך, החרדים שהם אחים שלהם, ככה הם אומרים, אבל הממשלה זה פתאום... לא בסדר.
8: אני חושב שכולם צריכים לתת את ה... לתת... מי שלא נותן...
1: זה מה שצריך להגיד לנוביקים וכל האלה.
8: מה?
1: כאילו, למה הם לא באים בתלונות לערבים? כאילו, לערבים אומרים שזה בעיה ביטחונית, נכון? אז איך זה יכול להיות שלממשלה אין בסדר?
8: אני לא נכנס לשאלה כל אחד מה הוא אומר וכולי. אני חושב שכולם צריכים לתת בגיל 18, להחזיר למדינה. ומי שלא עושה את זה...
1: הבנת את השאלה?
8: הבנתי את השאלה הזאת, אבל מה אני מתעסק בנוב, מי זה נוביק? מה אכפת לי מנוביק? אתה ב-103. אני אגיד לך משהו, השתעמנתי, הרדמת אותי עכשיו. זה לא מעניין. מה אכפת לי הצביעות שלהם? כן, חרדים, לא חרדים. זה, תקשיב, ערבים הם... איך לומר את זה? הם אויב לאומי שלנו. חרדים הם אחים שלנו. כן, הם בני אותו דת שלנו. אני, כשאני הולך להתפלל, אני מתפלל במניין, אני יכול להיות חרדי, יכול להיות אני צריך להגיד קדיש. אני לא יכול לעשות את זה עם הערבים, נכון? אני יכול לעשות את זה עם יהודים.
1: הבנת?
8: ויש משהו לא הגון בזה, שצד אחד אומר, אני מוכן, אתה תשפוך את הדם כדי להגן על שנינו. לא עובד. הערבים הם לא אותו אירוע. יאללה, די, משעמם. ביי. שלום, למאזין הבא. הנה, זה ככה זה. אתה כאילו מביא לי זה. הנה, יואב. אתה רואה שאני פה בן אדם חם, אתה מביא לי מישהו שהרדמת אותי, הכנסת אותי לתוך המקרר. שלום.
10: שלום.
8: עם מי אני מדבר?
10: מדבר אבי.
8: כן, אבי.
10: היום באמת... כאילו,
8: מדבר ערבי, לא הבנתי. אבי, כן. לא, הכל טוב, גם ערבים מוזמנים בכיף. אני אוהב לדבר עם ערבים, כן, אבי.
10: אני פעם ראשונה, היום הסכמתי איתך בלב שלם, בנושא של החרדים. פשוט הם צריכים לבוא לשקת הגיוס ולשחרר אותם. לכו לעבוד. אז הנה יש לך ממש ממש סיבה טובה להצביע לאייזנקוט ובנט. הם יעשו את זה.
8: איך הם יעשו את זה? איך הם לא יעשו את זה? הם אומרים שהם יגיע... תראה, למה שאני אצביע עליהם? אני חושב שהם שקרנים. אני לא יכול להצביע למפלגה של פקידים שהיו, שמקבלים, אני קשה לי להצביע למישהו שאני יודע שלוקח כסף על העבודה הגרועה שהוא עשה כמפקדים וכולי, כי אני לא חושב שעשו עבודה טובה הצבא בשנים האחרונות, ולוקחים משכורת פנסיה חזירית אדירה, ואז יבואו ויקבלו גם משכורת. לא, לא, אני לא מצביע עליהם.
10: משיח.
8: אני לא מצביע לפקודות.
10: משיח.
8: אני מצביע ל...
10: מה קשור?
8: אני מסביר לך, זה חבורה של פקידים שהייתה פקידה, ועכשיו הם רוצים להיות פוליטיקאים, בחיים לא נתקלו בעולם האמיתי, וזה מבחינתי, no, no. אבל מה אתה רוצה לדבר איתי?
10: קודם כל, בנט היה הייטקיסט, אתה לא יכול להגיד לו שהוא...
8: וואלה, הוא היה הייטקיסט, אני קצת מכיר, אני קורא בנט היה עורך דין של החברת הייטק, הוא לא... לא, תשמע, באמת, אני אגיד לך משהו, צריך לפעמים מזל טוב בחיים, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, אבל האם בנט פיתח את, את, מה שאת, את התוכנה וכו', אני חושב שאני חושב שאני קצת מכיר אותו יותר ממך, ואם אני מרשה לעצמי להגיד את זה, אם הוא הייטקיסט, אז בסדר, סבבה. הוא עשה הרבה כסף, זה כן. כי צריך לדעת להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. מה הלאה?
10: בנט היה ראש ממשלה מצוין.
8: הוא היה חצי שנה ראש ממשלה מצוין. בסדר, הוא לא יהיה. הוא לא יהיה ראש ממשלה. הוא לא יהיה, איך הוא יהיה?
10: בעזרת השם, הוא גם מקדם את אחינו החרדי, כמו שאתה רוצה.
8: איך הוא יהיה ראש ממשלה? איך הוא יהיה ראש ממשלה, בנט? איך? עם מי? הוא לא עובר, אבל אייזנקוט יותר גדול ממנו. למה שהוא יהיה ראש ממשלה? אם אייזנקוט יהיה, לא, אבל איך
10: הגעת... אייזנקוט מעולה.
8: מעולה, אז אתה תצביע.
10: הוא גם טכנוקרט טוב.
8: איך הוא טכנוקרט?
10: הוא היה גם רמטכ"ל טוב.
8: הוא היה רמטכ"ל גרוע. אתה רז גידול,
10: זה אחד התוכנות הכי גרוע. מעולה, זה הכל שקרים.
8: כן, למה שקרים? תגיד, אלא לא רזריה, זה היה אירוע מעולה? שהביאו את נדב וייסמן?
10: לא, זה פיקציה.
8: תגיד לי, אז זה פיקציה. ושלהגיד...
10: בוא נדע שזה פיקציה. רגע. אלא רזריה... אלאור עזריה בכלל לא היה באירוע, הוא ירה בערבי, הוא הגיע מחוץ לאירוע,
8: לא הבנתי, אבל לא הבנתי,
10: ירה בבן אדם על
8: הרצפה,
10: זה עבירה, זה עבירה,
8: והיה צריך ללכת למשפט הזה, יפה, סבבה, זה מה שתגיד לי, ושהוא אמר, אייזנקוט, תראה, הרי אנחנו יודעים שהוא הקטין את הצבא, ואנחנו יודעים שאצלו הפרימטר כבר נהיה, ברדק גדול, בורדל, אצלו, זה נגמר, וככה המחבלים הגיעו. הוא לא היה רמטכ"ל טוב, איפה הבאת שהוא היה רמטכ"ל טוב? אין לי סיפור, כן, תספר. איזה מבצע גדול אייזנקוט הוביל?
10: אז אני אסביר. קודם כל אמרת שהוא הקטין את הצבא, וזה שקר גדול. והייתה ועדה, את לא זוכר את השם של הוועדה, שנתניהו הקים, ואייזנקוט הצליח לסכל את המסקנות של הוועדה, ולהשאיר את הכוח הלוחם של צה"ל, להקטין רק את הכוח המנהלתי. זאת אומרת, אייזנקוט הלך נגד ועדת ברודט.
8: זה ממש לא נכון, וזה לא ועדת ברודט, זה הייתה ועדת לוקר, ומה שאייזנקוט עשה, הוא פרק חטיבות, ואני מציע לך להקשיב למה בריק אומר על אייזנקוט, ואיך אייזנקוט הגיב לבריק. עכשיו, אם אתה חושב שאייזנקוט הוא איש מבריק, תצביע לו. אני, מותר לי לחשוב שמדובר באדם בינוני, מפקד בינוני, שמעיד גם על הרמה של צה"ל, לא מצליח להוציא מהפה שום מילה הגיוני, באמת מבריקה, רוצה לחזור לאותה קונספציה, להכניס 150 אלף פלסטינים לעבוד בישראל, ללכת למדינה פלסטינית, זה די ברור שלשם הוא חותר, זה התפיסת עולם שלו, תמיד הייתה, וזה בסדר, מי שרוצה להצביע לו, שיצביע לו, אבל אני לא חייב, אתה יודע, זה, אז מה אם הוא לבש מדהים? גם בוגי אלון לבש מדהים ואני בז לו, אז מה? אז מה? אני יכול לחשוב שבוגי אלון מחרטט במוח. תגיד, ישראל, ישראל תקפה את סוריה מבחינות פוליטיות? בסוריה, היא תקפה אתמול, שלשום, זה היה מסיבה פוליטית כמו שבוגי אומר?
10: רגע, תוקף.
8: לא, אני שואל.
10: תן לענות. קודם כל, אייזנקוט

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אדוני משוחרר. רגע, תן לי רגע.
3: זה לא מה שהוא אומר. אבל אייזנקוט לא אומר את זה. למה אתה
2: משוחרר?
3: אייזנקוט לא אומר את זה. אייזנקוט אומר.
2: אדוני, לך.
3: אדוני.
2: אבל במקביל, גם אין כסף. אין כסף. אתה תראה שהם ילכו גם לעבוד. בחלקם גם
3: התגייסו. אדוני, אתה פשוט מדבר שקר, כי יורם כהן אמר שהוא ישחרר 30% מהחרדים ללימודים, ואת השאר יגייסו. עכשיו אני אומר לך, בוא נראה מה יהיה, שהם מחרטטים, אלה מחרטטים, ואלה מחרטטים, והם יצטרכו את החרדים, הם ייתנו להם הכל, ואנחנו, כי גם הממשלה, הרי חוק הגיוס היה כבר בממשלה הקודמת, ופחות אנשים, ולכן אני חושב שזה לא משנה. כל צד שיקים ממשלה והיא תדקק לחרדים, ייתן להם הכל. יאללה, מאזין הבא, בבקשה. שלום למאזין הבא.
4: הלו.
3: כן, שלום, שלום.
4: מה שלומך?
3: בסדר.
4: אתה משרה אווירה פה בשיחות שלך, שאנחנו חיים בגן עדן, בעולם שכולו טוב. הייתה מלחמה בדרום, 1,000 חיילים נהרגו, בצפון נהרגו. המלחמה עם איראן לא צלחה.
3: מה את רוצה להגיד לי? לא הבנתי מה את רוצה. מלחמה, איך את יודעת שהיא לא צלחה? את כבר יודעת
4: לקרוא? באיראן צלחה, נשאר החומר האורניום שם.
3: את יודעת מה נשאר בדיוק? אני אגיד לך משהו, אותי לימדו.
4: אתה, שבין, אתה,
3: אל תצעקי עליי.
4: אתה משפיל נורא את אייזנקוט. אם היה בזמן אייזנקוט, היה ראש ממשלה בזמן שביבי היה.
3: אבל הוא היה נכנע לחמאס.
4: כל יום היה עולה על בימת הכנסת ואומר לו להשתלק מהזירה.
3: נו, מה את רוצה? אני לא הצלחתי להבין. אסור לי לא להסכים עם אייזנקוט? לא
4: הבנתי.
3: מה מותר לי? מה הטענה שלך?
4: גברת,
3: תראי, אין לי כוח לשמוע צעקות.
4: למה?
3: שלום, ביי. למה זה ככה? היום זה ככה, לא בא לי. בא להקשיב איזה, די, דברים איתכם לעניין, תדברו לעניין, תענו לעניין. אתם רוצים להגיד משהו? אין בעיה. לצעוק? סתם? שלום למאזין הבא.
5: שלום.
3: כן.
5: הרי נדבר עם מני כסיף, דיבר.
3: שלום מני, כן.
5: תשמע, אני שומע המון המון פוליטיקה, אני אוהב את זה, שומע, אני לא קם בבוקר בלי לשמוע בבוקר את בן כספית ואותכם ב-11. כל הזמן באים ואומרים, אני גר במדינת תל אביב, שזה קצת בעיה. כל הזמן באים ואומרים, הוא מפלג, הוא מפלג, הוא מפלג. אף אחד מכם לא אומר, בוא נראה את הפילוג. אני לא יודע אם אתה סבלת, אבל אני מאוד סבלתי, או ההורים שלי עם הפנקס האדום. זה לא מפלג.
3: אבל אני אומר לך, אין שום פילוג, אני אומר, תראה, אין לי כבר כוח להתווכח. הרי במשך שנים, שאתה מבקש מהם דוגמה, איפה הוא פילג? הם מביאים לך, אוהל כדורי, הם שכחו להיות יהודים, והם גם מעוותים את מה שאומרים.
5: למה אף אחד מכם לא שואל, מה קרה עם הפנקס האדום? מה קרה עם...
3: כי מה אני אשאל את ברקו, מה קרה עם הפנקס, מה הוא יודע על הפנקס האדום? יש לו כרטיס שחקן במכבי חיפה, די, נו, ברצינות. האנשים לא זוכרים את הפעה, אתה יודע, אולי אתה זוכר.
5: צריך להזכיר להם.
3: אני חושב, אני אמרתי לך, אני יודע שהמאבק פה הוא מאבק סוציולוגי, ואני אמרתי גם אל יואב כהן, העורך שלי פה, הרבה יותר קל עדיין במדינת ישראל להיות אשכנזים, שם משפחה אשכנזי, ועיניים כחולות ושיער בהיר, מאשר מזרחים, שם משפחה מזרחי, ולא ככה. ככה. ואם תלך לאוניברסיטה זה נראה ככה, ותלך לפקליטות זה נראה ככה, ותלך לבית המשפט זה נראה ככה. איך יכול להיות? תלך לכלא זה נראה אחד, ותלך לפקליטות זה נראה שתיים. למה? בשנת 2026. אז אני יכול להגיד דווקא בתור אשכנזי, כן? ואני פה דור צ'י בארץ, בא ואומר, חברים, זה לא השתנה, יש פה דברים, יש פה עוד בעיות. כן.
5: אתה יודע, אני ביום שישי ראיתי תוכנית, כאב לי הלב ב-25 שעה, לבחורה כזאת נחמדה חוקרת סרטן, ראית את זה?
3: כן, קרן הסייע.
5: היא רק אמרה שהדעות שלה, כבר מלידו אותה. מה זה שייך לביבי? בגלל שהיא חושב, אתה יודע כמה אנשים... אני מאוד מפורסם, לא יודע אם אתה יודע מי אני, מלי כסיף, הייתי 10 שנים בהנהלה של מכבי, לא רוצה להזכיר לך שמות שאתה מכיר, יש לנו פרלמנט עם אנשים הכי, כולל רון קופ, לא משנה, היה שם אחד מאוד מפורסם, יום אחד דיברנו, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, רק הוא שמע שיש אחד ימני, אנחנו כל שבועיים שלושה, הוא כבר לא בא, אמר יש אחד ימני, הוא לא בא, יש עשרות
3: גם אני, אין לי כבר חברים

0: שמאל, אני מודה. כמעט לא נשארו לי חברים שמאל, לא נשאר קשר. זה אמיתי.
1: אני לא שמעתי בחיים,
0: אני הייתי בלהקה וזרקו אותי מהלהקה. כי החליטו שלא מוכנים לנגן איתי. טוב שאתה יודע, לפחות בכדורגל, לדעתי, שם קשה, יש רוב ימני עדיין, כאילו, בין השחקנים.
1: אני ארמוז לך, אני הייתי עם לוני, וזה לא היה לי קל בתור ספרדי.
0: לא, ברור, ברור.
1: בלי לדבר הרבה. כן, זה, אתה פתאום שומע, אם ביבי יעלה לעזוב את הארץ, מה אתם פה על תנאי? אתה היית פעם עם אני שאומר, אם השמאל ינצח, אני עוזב? בחיים לא ראית, לא אחד. יש דברים שאף אחד לא, ואני, אף אחד נלחם לא אומר את זה. למה לעזוב? ולמה זה? ולמה אין לי חברים? אני עוד לא, אני לא מכיר אחד ימני שעזב את החבר שהוא שמאלני, וההפך כן.
0: אני עזבתי כמה פרלמנטים. אתה יודע מה? אני מסכים איתך. אני חושב שבצד השני, ולא בקטע של לבוא להטיל אשמה, בצד השני לוקחים את זה למקום, למקום לא בריא, פסיכוטי חלקו. כלומר, שנאה מטורפת ברמה, אנחנו לא יכולים להיות איתך בקשר, לא יכולים לדבר איתך, לא יכולים לראות אותך.
1: אתה לא יודע כלום, תשב בפרלמנטים בצפון תל אביב, אתה לא תאמין מה שאתה שומע. יום שבת ישבתי עם אחד, לא קיצוני, אומר לי, אני אוהב את הערבים פי 100 מתחרדים. אמרתי לו, זה יהודי, הוא לא, זה, לא, מה פתאום אני מעדיף, כל הזמן. יש לך מזל שאתה ברדיו.
0: לא, אני, אלף אני יודע, ואתה יודע מי, מי המתלוננים הכי גדולים, האנשים שהם הכי עשירים בארץ, והכי טוב להם, מרוב שטוב להם, אבל אתה יודע מה חסר להם? אתה יודע מה חסר להם? כי בסוף, בסוף אני אגיד לך את האמת, כל המכבי, הפועל ביתר, זה חרטה, זה, זה, זה, זה, זה קליפה, חסר להם זהות אמיתית, זהות יהודית, מי הם, מה הם, בתוך כל העולם הקפיטליסטי הזה, והכסף, והאי-איי וכולי, בסוף הם צריכים לשאול את עצמם, מי אנחנו? מה אנחנו עושים פה? למה גירשנו מפה עם אחר? איך אנחנו חיים כאן? תתמודדו עם השאלה הזאת. הנה אני אומר לכם, הערבים באים ומסתכלים, והם יודעים. הם יודעים שיותר קל להם ממישהו שבא ואומר להם, אני פה כמו בלונדון, או כמו בהולנד, אני פה בניתי מדינה. לא, לא, הם אומרים, אתה תלך מכאן.
1: אני אומר לו, תגיד את האמת, לפני 20 שנה היה לך יותר כסף או פחות מהיום? עכשיו אני אומר להם, דרך אגב, אתה לא שם לב שמדברים על הכל בתקשורת, רק על המצב הכלכלי לא מדברים.
0: כי כל כך טוב.
1: עכשיו היה כתבה של סבר פלוצקר, הוא אמר שם, הוא אומר על מודריץ' הוא עשה ניסים ונפלאות, אם תשמע את זה באיזה מקום צלצל, גם בשתיים בלילה.
0: לא, זה לא יעזור, תקשיב, זה לא יעזור.
1: ורע, ורע, די, אפשר לשמוע את הרע הזה, כמה רע, כל דבר.
0: אני לא רע, אני חושב שיש חיים בנס, ואני חושב שמה שאני זוכר, זה את... שירו של מורנו ורבנו זאב ז'בוטינסקי כולה שלי. אתה יודע מה אני מתנחם? הילדים שלהם רוצים יהדות. בתל אביב אנשים הולכים חילונים עם ציצית, ולא, הם רוצים, הם משתגעים מזה. ואני קורא לילדים האלה, תכירו, יש לכם פה את האוצר הכי גדול של העולם, המטאפורה של העולם, אין גריון גדול שלא יצא
1: מהיהדות. אבל הרי גם שם נכנסה הפוליטיקה, אני גר בתל ברוך צפון, יש שם רחבה אדירה, עד לפני 3 שנים, בכיפור הם מוציאים, אין מקום בבית הכנסת החוצה, אין שכנים, לא מפריע לאף אחד. לפני 3 שנים שהתחילה המהפכה, בין היתר התנקמו, אסור להוציא כיסאות. לא מפריע לאף אחד.
0: אז תוציאו בכוח, ואל תשאלו אף אחד. תוציאו ותתפללו.
1: אי אפשר, באים לשם את זה. יש בית הכנסת של אבא שלי כאן בתל אביב, אתה שמעת על זה, דיברתי עם בורדוגו, רצו לסגור כי רוצים שנחתום. שם בית משפט היה בסדר, רצה את זה שנחתום, שכל אחד יכול להיכנס, גם נשים, גם ערבים. אתה יודע שרצו לעשות דבר כזה? בתל אביב?
0: אני אסביר לך, עם שלא זוכר את זה, שלחו לקרוא מה יגאל אלון אמר, על עם שלא זוכר את עברו, ומי שמאבד את הזהות שלו, ומי שנלחם בדת שלו, לא יישאר פה, כי כל הביסוס שלנו כאן, מבוסס על פרשוק ובראשית, וברית בין הבתרים, ההסכם בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, עכשיו אתה יכול להגיד, כן נכון, לא נכון, שטויות, אגדה, אבל זה הבסיס, אחרת לא היינו יכולים לחזור לכם.
1: אבל אם זה לא נכון, אין לנו
0: מיליון פה. אם לא, אנחנו גזלנים, באנו לארץ של ערבים, אני אומר את זה, וזרקנו אותם מכאן. הסיבה היחידה שאני יכול להסתכל לערבי בעיניים, ולהגיד לו, תשמע, אני לא גזלן, ואני לא פוגע בך, זה כי אתה גם בקוראן שלך, אתה יודע, זה הארץ של היהודים, וזה ניתן לנו בברית בין בין הבתרים לאברהם אבינו, לאברהים, שהוא אבי כל הדתות המונותאיסטיות, ולנו זה ניתן, ומי שלא מקבל את זה, אני אומר אמיתי, אפילו ברמת הסיפור בנרטיב, אין לו מה לעשות כאן, הוא פשוט קולניאליסט,
1: יאללה,
0: ניתן לעוד בן אדם, לא ניתן כסיף, בוא ניתן לעוד בן אדם, יאללה, תהיה לי בריא, שלום למאזין האחרון. כן, ואני בכלל לא זכרתי שיש לי היום תוכנית מאזינים, נשמע לך יואב, באתי לברוח, כן.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום, מדבר יעקב מחיפה.
0: כן, יעקב.
2: רגע, יש בכנסת 120 איש, 120 חברים, נכון?
0: נו.
2: ולדעתי כולם לגיטימיים. גם בצל סמוטריץ', גם ביבי נתניהו, גם מנסור עבאס, גם עופר כסיף, כולם עברו איזה בדיקה לפני שנבחרו חברי כנסת. למה הסתה נגד מנסור עבאס או נגד מישהו אחר?
0: מה אתה שואל אותי?
2: למה הסתה נגד חברי כנסת?
0: אני לא חושב שזה הסתה, כולם... אני חושב שמנסור עבאס, תראה, אני מכיוון שאני מכיר את תנועת האחים המוסלמים, ויש שם שני מסלולים, יש את המסלול הירוק ואת המסלול האדום, ככה אני קורא לזה, המסלול הירוק זה המסלול שמנסור עבאס בא במתק שפתיים ומדבר, אבל בסוף הוא רוצה את אותו דבר, הוא רוצה שתהיה פה מדינת אסלאם, גם אם הוא יעשה את זה דרך
2: השתלבות. אני לא יודע, אבל הוא חבר כנסת לגיטימי.
0: בסדר, ברור, הוא חבר כנסת, מותר אבל להתווכח. רגע, מותר להתווכח עם ביבי? מותר להתווכח עם סמוטריץ'? מותר עם בן גביר?
2: עם כל אחד מותר
0: להתווכח. מותר גם עם מנסור עבאס, מה הבעיה? מותר לבוא ולהגיד את מה שאנחנו חושבים, זה לא אומר שאנחנו גזענים. להפך, אני לא גזען, אני מכבד, אני חושב שהחלק גדול מהישראלים הם מטומטמים, הם לא מבינים מה, הם לא יודעים מה זה תנועת האחים המסלמים, הם לא מכירים, הם לא שמעו על קרדאווי, הם לא שמעו על חסן אלבנה, הם לא שמעו על קטאב, על האנשים שבנו את התנועה הזאת, ומה הם מתכוונים לעשות, וכמו שאתה יודע, גם הרוסים הפעילו אידיוטים שימושיים, הסובייטים במערב, שאמרו שהכל גן עדן אצל סטלין, בזמן שעשרה מיליון איש מתו מרעב באוקראינה.
2: אני נולדתי במקרה בקייב ב-1939, וסבלתי במלחמת עולם.
0: נו, אז תלכת השנייה. כל השמאלנים של אז אמרו, אתה יודע, שהחיים בברית המועצות, תשמע, כתבו ספרים על זה בשנות ה-30. התעזק כמה זה גן עדן, בזמן שעשרה מיליון איש מתו, מרעב.
2: לא, אני סבלתי מרעב במלחמת עולם השנייה. אבל השאלה שלי, שוב פעם, למה הסתה נגד חברי כנסת?
0: למה זה נקרא הסתה? לא הבנתי, למה אי אפשר לבוא ולומר, שוב, אפשר להגיד, אני חושב שמנסור עבאס, התוכנית שלו בסופו של דבר, זה סופה של מדינת ישראל, למה זה נקרא הסתה?
2: טוב, תראה, אני מקווה שהבחירות יעברו בלי אלימות.
0: גם אני.
2: מי שינצח, ינצח.
0: מסכים?
2: זה לא משנה, אני מסכים. שמאל או ימין, שהבחירות היה קרובות, ב-27 לאוקטובר יעברו בלי אלימות.
0: בעזרת השם.
2: חשש שלי שיהיה אלימות גם מצד שמאל וגם מצד ימין.
0: אז אני מצטרף לבקשה שלך ולתקווה שלך ולתפילה שלך, שהבחירות יעברו בשלום ובלי אלימות, גם קצת כללות.
2: מי שינצח, ובלי זיופים, יש עוד בעיה, למה לא מרשים להצביע בלי? בבתי אבות. אני לא בבית אבות, אבל יש לי חברים בבתי אבות.
0: כי צריך להיכנס עם הזקן לתוך הקלפי, וזה אסור. אבל בוא נראה, אולי ימצאו לזה פתרון. יאללה, תודה רבה לך, אדוני, על השיחה הזאת. אני מצטרף לקריאה שלך בלי אלימות לכל הצדדים. תודה ליואב כהן שערך והפיק. יואב מנדלוביץ' וליאל סרי היו אחראים על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל, אראל גולדשטיין ורות מתתיהו ארגון. אני אהיה פה מחר ב-11. זהו.
3: יד ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: 103
3: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הפגנת חרדים צפויה לחסום שוב היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחאה על מעצר אריק. אלי הירשמן כתבנו.
9: אתמול צעיר חרדי לא שילם ברב קו, לדבריו עקב תקלה ברב קו, ושוטרים שהגיעו למקום ובדקו את פרטיו גילו שמדובר באריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום והאריק נעצר. בתגובה הודיעו תלמידי הרב צבי פרידמן המכונים הרצפניקים כי הפגינו. הם לא הודיעו על מיקום וזמן, אולם בדרך כלל הם חוסמים את כביש 4 בשעה 5 אחר הצהריים.
8: קצין צהל נפצע אתמול באורח בינוני מירי בבסיס צבאי בדרום הארץ. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. דובר צהל מסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי פנה לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בסרטון שפרסם לרגל ציון 35 שנות עצמאות לאוקראינה. רצית לכבוש את כל אוקראינה ובמקום זאת איבדת את בתי הזיקוק שלך, את הצי, הרווחים ודור שלם ששלחת למתחנת הבשר. כך זלנסקי. במקביל, רוסיה החלה בתרגילי הערכות לגיוס נרחב לצבא. עשרות אלפים כבר נמלטו מן המדינה. תאגיד השידור ההולנדי אברוטרוס הודיע כי אחרים את אירוויזיון 2027 במחאה להשתתפות ישראל בתחרות נוכח המצב בעזה. בתאגיד ההולנדי האשימו את התחרות בהיעדר כללים ברורים להשעיית מדינות המעורבות במלחמה. הולנד החרימה את התחרות גם שהתקיימה השנה בווינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניות כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבדת קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי שהוא ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, זו AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
17: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
18: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: ג'ון וג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון טרבולטה.
1: טרבולטה.
0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים. היום ה-24 בחודש, כן, 24 באוגוסט 2026. באולפן רון שלום שאומר שלום לשותף הגנרי והחסר...
2: קוריזמו.
0: שלו. שלום יואב כהן חסר...
2: קוריזמה.
0: מה העניינים?
1: בואי, ראה, מה אתה נגדי? אתה כל הפתיחים האחרונים אתה תמיד נגדי, מה קרה? למה אתה אומר שאני חסר קריזמה?
0: אני אמרתי כזה דבר?
1: למה אתה אומר? לא אמרנו שאנחנו היום נינוחים?
0: אני לא אמרתי כזה דבר.
1: אתה אמרת שאני חסר קריזמה עכשיו?
0: לא, אני אמרתי שאתה חסר...
2: קריזמה.
1: טוב. בסדר, יאללה, בוא, אני מתחיל, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, היום יום שני, ואנחנו כאן, למה זה לא מפעיל את ה, יש את ההתראה של המספרות הסגורות, מה... למה זה לא עובד?
0: זה לא יפעיל את זה, בחיים זה לא יפעיל את זה.
1: למה? למה שזה לא יפעיל את
0: ה... בגלל ה...
2: קוריזמו.
0: זה לא יפעיל את זה.
1: נו, בחייך, די, תפסיק עם השטויות.
0: אני אומר לך, נו, זה לא ייתן לך.
1: נו, די, די, שנייה רגע, הנה, תן לי, אתה רואה שאני... היום יום שני.
0: לא יפעיל, יואב.
1: יום שני.
0: לא, אין לך את זה, אין לך...
1: יום שני. יום שני היום. היום, עכשיו יום שני. נו, יום שני, נו, למה זה לא עובד?
0: די,
1: זה מקולקל?
0: זה לא מקולקל, אתה מקולקל.
1: מה אתה רוצה ממני, מה?
0: בגלל שאתה בן אדם חסר.
2: קוריזמה.
0: זה לא יפעיל את זה בחיים. אם לא היית חסר...
2: קוריזמה.
0: זה היה פועל.
1: אוקיי.
0: אתה מבין? ככה זה, אין מה לעשות. אין מה לעשות עם אנשים חסרי...
2: קוריזמה.
1: הבנתי, בסדר, סבבה. סבבה, אני...
0: היי, תראה מי הגיע, קרפה.
3: מה העניינים?
0: מה העניינים, אח שלי?
3: יופי, מה קורה?
0: בסדר גמור, איך אתה?
3: אני בסדר, מה איתך?
0: בוא נבדוק, יואב.
3: מה,
0: אתם בודקים? תגיד רגע, יואב, קרפל, איזה יום היום?
1: איזה יום היום?
3: היום יום שני. למה?
4: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
1: מה אתם צוחקים? זה לא מצחיק. בוא נראה, שנייה, זה לא מצחיק, די. היום יום שני.
3: לא, אין לו סיכוי.
0: אין לך סיכוי.
1: יום שני היום.
0: לא יעבוד, יואב.
3: אני אפילו, אני לא מאמין לך.
1: יום שני. יום שני. יום שני היום. יום שני.
0: רגע, נודני.
1: מה?
0: איציק, מה העניינים?
5: טוב, מה העניינים?
0: איציק אהרון זה אח. אתה רואה?
1: איציק, איציק, איזה יום היום?
5: מה זאת אומרת? יום שני.
1: מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים.
1: לא מבין, מה?
4: כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר. או להתגלח בבית.
1: מה זה? אתה אומר שזה, מה זה? אתה אומר שזה עניין של קריזמה, כאילו?
0: ברור,
1: מה אני, קריזמה? מה? קודם כל, אני חשבתי שאני בסדר. כאילו שאני, אתה יודע, אני מופיע, אני זה, אתה יודע, הרבה פעמים אני מקבל מחמאות על הקריזמה.
0: עובדים
1: אני, מגיע למקום, זאת, אנשים מה? מסתכלים, אני כאילו, אתה יודע, גם יואב. רדיופונית. מה קרה? רדיופונית, יואב. אני מאוד קריזמטי. אתה יודע איזה קול יש לי? יואב. אתה יודע איזה קול יש לי, הרי מה אתה, שאתה, זה? עובד... אז, לא, אומרים עליי שאני, הרבה אומרים עליי שאני קריזמה, אני לא מבין מה קורה פה.
3: גם עכשיו כשאתה מדבר, אתה לא נורא קריזמטי.
0: אתה יודע מה טוב בי, באמת. אני לא רוצה לשבח את עצמי, אתה יודע, אין אומרים...
1: נראה לי שאתה יודע מה טוב בך, כן.
0: לא, שאני, אתה יודע, אומר לך את הדברים בפנים, אנשים לא... רגע, אתה יודע מה? מאירה! מה העניינים? בואי שנייה. מה העניינים? מה שלומך?
6: מצוין.
0: יש הרבה טלפונים, מאזינים, עניינים.
1: אני רוצה רגע, שנייה, מאירה, איזה יום היום?
6: שני.
1: נו, מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת.
6: ככה זה עובד.
3: די, זה מביך, זה לא נעים.
1: טוב.
0: תתנחם, לא נורא, תתנחם.
1: בסדר, טוב, אתה יודע, אני פתאום מזכיר, זה נשמע לי כאילו אני זה, איך קוראים לו, ההוא שאין לו קרא, בני שאולסקי.
0: והקורדיון.
1: כן, אתה רואה, כי כאילו בקושי זוכרים את השם שלו.
0: הוא חסר קריזמה לגמרי, כן.
1: בסדר.
0: הוא נגיד, גם הוא לא יכול להפעיל את ההתראות האלה.
1: באמת?
0: גם בן, הוא חסר קריזמה. אתה מבין?
1: יש לנו איך להשיג אותו?
0: אפשר להתקשר לסטודיו שלו רגע, של בני שאולסקי והקורדיון?
1: אפשר רגע?
0: אני אדבר איתו, סבבה, אל תדברו. אל תדברו, יש לנו קשר. יכולה להתקשר עליו מהירה? תחגי אליו רגע, שנייה.
7: מה להגיד?
0: מה זה הסלצול שלו?
7: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: מה, אתה משווה אותי לדבר הזה? מה, אתה רציני כאילו?
7: שלום, הגעתם לבני שאולסקי ואקורדיון, מי מדבר?
0: זה רון שלום, מהרדיו אחי.
7: שלום, מה תרצה?
0: תגיד, אתה יודע איזה יום היום?
7: כן, היום יום שני.
1: מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות...
3: תגיד לו ביי.
0: אני באלם.
3: תגיד לו רק ביי, הוא
1: יישאר
3: על הקו.
1: טוב, אני...
0: אפילו לשאולסקי, החסר קריזמה, יש יותר קריזמה...
2: קריזמה.
0: ממך, יואב.
1: טוב, אני נראה לי הולך ללמוד אקורדיון.
0: לך תלמוד אקורדיון, לך, לך.
3: בהצלחה.
0: היום יצא האלבום של ידידתנו, חברתנו דיקלה.
1: אהובתנו, דיקלה.
0: יופי שבור.
6: קוראים לה איש שלובשת.
0: תכף נספר לכם מה קיבלנו ממנה מתנה.

0: מריח ריח של שרוף?
1: אתה מריח פה משהו? וואי, מה זה הריח הזה? מתחיל. טוב, היום יצא אלבום של דקלה, אחרי שאנחנו כבר השמענו שני שירים מהאלבום הזה, גם את השיר הזה וגם את השיר חתולות
2: רחוב. וגם מעלי ולרומנטיקה, זה גם באלבום הזה.
1: נכון, מעלי ולרומנטיקה, והאלבום הזה, השיר הזה הוא שיר שיצא עם מגי הזרזר, וקיבלנו אלבום, שמו של האלבום הוא יופי שבור, וקיבלנו איתו מראות.
2: נכון, כן.
1: שתי מראות.
2: אני במראה שלי ראיתי אותי.
1: אני במראה שלי ראיתי אותי.
2: כן, אבל כל אחד כאילו...
1: כן,
2: לכל אחד מראות שונות, כל אחד רואה את מה שהוא רואה ב... כן.
1: בדיוק, במקרה שלי זה היה באמת יופי שבור, במקרה שלך לא היה יופי.
2: לא.
1: היה רק שבור.
2: מראה היה שקוף, היה שקוף לגמרי.
1: והחלטנו לקחת את המראות האלה ולעשות איתם משהו מאוד מאוד מקורי. אם אתם רוצים לדעת מה עשינו עם המראות שקיבלנו מדקלה, כנסו לסטוריז שלנו, איך האינסטגרם שלך?
2: יואב כהן אורגינל, מה זאת אומרת?
1: יואב כהן אוריג'ינל, אפשר לראות את זה גם אצלי, רון שלום 22, מחובר, כגילי.
2: כגילך.
1: רון שלום 22.
3: לא, חסר שם 0. הגעת כבר ל-22? חסר שם 0.
2: חסר שם 0.
1: 222. כן, 2 חסר. או אצל דקלני, מניח שהיא תשתף את זה עוד מעט, אולי גם מגי, אז תראו את זה, עשינו שם עם המראות האלה, משהו תעלול מאוד מאוד מעניין, מרגש.
2: משהו, מרגש מאוד. זה אחלה אלבום, דקלה, אוהבים.
1: כן.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
3: אוקיי.
2: המפיקה הראשית היא מאירה פרץ. על התחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: רציתי רק לשמח אתכם ולומר לכם שבקרוב, בקרוב אנחנו נארח כאן באולפן. אתם מוכנים?
3: מי?
4: נו.
1: אתם לא תאמינו?
2: מי? מה? נו.
1: אמילי ברוקס.
2: לא נכון.
1: מי? אמילי ברוקס.
2: אמילי ברוקס. אתה לא מכיר אותה, היא שחקנית הוליוודית ענקית, היא יהודיה, אגב, יהודיה.
1: אמילי ברוקס, תהיה
3: זה. מה, אני מכיר שחקן? יש, היא, וואו.
2: כן, כן, כן.
3: כל הכבוד לנו.
2: כוכבת ענקית שלנו.
1: נראה לך ש...
3: לא, אמילי ברוקס אחת הגדולות, אין ספק.
2: כוכבת של... האמת, אני אשמח שהיא תבוא אלינו לאולפן ושנוכל להציג אותה.
3: אני רוצה לשאול אותה גם שאלות על סגנון המשחק, כי זה באמת אצלה בולט.
1: אמילי ברוקס, שמע, אני לא מאמין שאני אומר את השם הזה. בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון. רונית עזרן ונדב יוגב ברדיו ירושלים. אופיר מויוסף ברדיו כל רגע. איציק אהרון ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים האמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, ואורי פלק, לא מופיע לי כאן בקרדיטים. אורי פלק. גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, משחק המאזינים שהוצאנו מהארכיון.
5: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, Canollo! Canollo!
1: 10 שאלות ב-60 שניות או דקה, עדיין לא החלטנו כמה, או גם כמה אתה אומר 60 שניות?
2: אני הולך על 60 שניות, זה מלחיץ יותר.
1: דקה זה המון.
2: דקה זה המון, כן.
3: יושב יותר טוב דקה, אני רק אומר. תעשו מה שאתם רוצים, אבל דקה יותר טוב.
1: בזה אנחנו מחליטים, טוב?
2: דני,
4: זה כמו במכוניות, אחריות או 3 שנים או כמה קילומטרים?
3: כן, אנחנו...
2: 60 שניות.
1: 10 שאלות, תצטרכו לענות כן או לא, ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, חמישי אגדה, אנחנו כבר יודעים מי האורח שלנו בחמישי אגדה. אמילי ברוקס?
3: לא. אמילי ברוקס באה אלינו.
2: היא עכשיו גדלה.
1: אוקיי. אז הפרסים שלנו, מכונת אספרסו חדשנית, פיק קולה מודל אקס.
2: שעונה קאמרה מטרימוניאל.
1: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי ל3 חודשים לאייקון פיטנס. אתה התחלת לעבוד על השרירים שלך?
2: אני מנסה. לא רואים?
1: לא.
2: טוב, אוקיי.
1: לא רואים.
3: צריך לעבוד על שרירים? כן, למה אף אחד לא מגלה לי שום דבר בתוכנית הזו?
2: קרפל, אתה משהו מיוחד.
1: 3 חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שיימי שנקין.
2: יאה.
1: מגן דוד, שאתם עושים לחול רק...
2: תסתירו אותו, תשאירו אותו בבית.
1: כן. מגי צדים נייד, מתנה דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים.
2: את זה אפשר לקחת לחול.
1: בדיוק, זה גם טוב. ונעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. דיזינגוף 127 תל אביב, ומה שחסר לנו זה רק מספר הטלפון.
2: 055-2103-103, 055-2103-103.
1: קוראים לו סבלימינל. וקוראים לו רון שובל. אח שלנו.

0: תראה, אני לא מאמין, תסתכל מי הגיע, אני באלם, מי זה?
1: מה, זה הבחור עם הכובע שם?
0: מה?
1: הבחור עם הכובע? לא, אני לא מכיר אותו.
0: אתה לא יודע מי זה? מה, אתה גזור אתה? תגיד, אתה לא מכיר כלום, אה?
1: מי זה?
0: וואי, וואי, אני באלם, תראו, מדבר עם מאירה שם.
1: מה הוא רוצה ממאיר?
0: זה אביחי דוד, נו.
1: אביחי דוד?
0: אביחי דוד, אתה לא מכיר את אביחי דוד?
1: לא, אני מכיר מרדכי דוד, זה... לא, מרדכי, הוא לא נראה כמו.
0: זה אביחי דוד, זה בחור שחוסם אנשים בתשלום, מה קרה לך?
1: לא, לא, נו, בחייך.
0: לא, מה יש לך, אתה לא מכיר אותו.
1: כמו מרדכי דוד כאילו, מה הוא...
0: לא, מרדכי דוד חוסם שמאלנים וכל מיני כאלה, אתה מבין?
1: אוקיי.
0: זה אביחי דוד, זה חוסם לפי הזמנה, לפי תשלום. וואי, הנה,
1: מה, מאירה? מה
0: הוא רוצה?
1: אז תכניסי אותו רגע, את האביחי הזה. או, שלום, שלום אביחי.
2: שנייה, אני בטלפון, אתה לא רואה, שנייה.
1: מה נכנסת אחר בטלפון?
2: חכה שנייה, בן אדם בטלפון, אל תופיע לי, רגע. כן, לא, אתה חוסם אותו, אני שולח שני אנשים שחסמו אותו, בטח. תחסם אותם שם, כן. לא, אתה לא נותן לו לזוז מאותו, בן אדם, אתה לא נותן לו לזוז מאותו, אחי. אחי, עוד שתי חסימות כאלה, מקבלים קמפיין, שמה מה אני אומר לך?
1: אביחי.
2: רגע, אני מדבר, אני אחסום לך את האוטו.
1: נכנסת לנו לאולפן.
2: אני אחסום לך את האוטו, רגע, אני יודע לזה אותו, אתה נוזר.
3: אתה חוסם לנו את השידור.
2: שקט, אתה אין לך אוטו, אין מה לחסום. רגע, רק שנייה, כן. שלח שני אנשים שיחסמו, כן. כן, עוד אחד תשלח גם כן לרמת השרון, יש לי שם שתי חסימות. יאללה, ביי. מה העניינים, איפה פרלה?
1: מה,
2: איפה פרלה?
1: פרלה לא פה היום, מה אתה רוצה מפרלה?
2: מה זה? היא לא פה. תקשיב טוב, תגיד לפרלה, הזמינו אותי היום לחסום את מני ממטרה. אתה מבין, הייתי okay. כאילו, שלחו אותי לחסום את מני ממטרה בעד אליהו. עכשיו מה, רק בגלל שאני אוהב את פרלה? וואלה, לא חסמתי אותו באלוהים, אם אני לא... תשמע רגע,
1: מי, מי, מי, מי, מי הזמין חסימה של, של מני, מה זה?
2: יובל המבולבל. כן, רצה לדפוק להופעה, אמר לי, תשמע, תחסום אותו... אני אקח את ההופעה במקומו, כדי להחליף אותו, אתה מבין?
1: אני לא מבין את הקטע הזה, מה, אתה חוסם אנשים לפי הזמנה, כאילו?
2: קודם כל, תן לעשות סדר, נגמרו החגיגות. אין יותר בלעדיות על חסימות, אין מונופול, אין פה בן אדם אחד בארץ שיחסום את כל המדינה והשתלט על ה... אין מונופול!
1: אוקיי.
2: נגמרו, הוא לא השתלט על החסימות. מהיימש תחרות, גם אני חוסם.
1: רגע, אתה...
2: רגע,
1: אתה...
2: אני מדבר.
1: בסדר, אתה מדבר. אתה לך... אצלנו בשידור עכשיו. אתה חוסם שמאלנים? מי אתה חוסם? מה אתה חוסם?
2: אני חוסם שמאלנים, נראה לך? נראה לך אני פוליטי? אני חוסם למי ששילם לי לחסום.
1: מה זאת אומרת?
2: אני חוסם קפלניסטים, ביביסטים, מוסלמיסטים. אני חוסם ממורמריסטים, חומיניסטים, ממומניסטים.
1: וואלה.
2: חכה, זה לא נגמר.
1: אוקיי.
2: אני חוסם גם סדיסטים, נצלניסטים, שוביניסטים.
1: טוב.
2: אין אצלי הבדל דת, גזע, מין, מגדר. אני חוסם גם אנליסטים, תביא לי אנליסטים, אני חוסם אותם.
1: הלאה, אוקיי, טוב.
2: הדבר היחיד, אבל היחיד שאני לא חוסם, לא משנה באיזה סכום, זה מדליסטים.
1: למה אתה לא חוסם מדליסטים?
2: נראה לך, תחסום אתה מדליסטים.
1: מה? מה הבעיה לחסום?
2: נראה לך אני אחסום מדליסטים? אריק זאבי, פוצץ אותי.
1: אוקיי, צודק.
2: אורן סמאג'ה, אני לא מתעסק איתו.
1: צודק, צודק.
2: אבישי סמבק, תקרא לי את הצורה.
1: ביתה לראש היא נותנת לך, כן.
2: ארטיום. ארטיום, יקפוץ מעליי, אז אמרתי...
3: נכון, בצוקר, לא סתם.
2: לא חסם מדליסטים, עזבתי.
1: אז רגע, את מי חסמת לאחרונה? מה, כאילו, מה היה בלוט?
2: בוא'נה, רגע, תראה מה זה... בוא'נה, מאזינים לכם, מה?
1: אהבת? אהבת?
2: רגע, כן, ברדיו, את השני הליצנים האלה, כן. כבר חוזר. תחסם אותו בינתיים.
1: טוב, מה, בוא, תהיה איתי רגע, לפני ש... כן, מה, את מי חסמת לאחרונה? מה,
2: הבוקר אני לקוח, רצה לחסום את נאור נרקיס.
1: נאור נרקיס, אוקיי.
2: קשר אליי. חסמתי אותו, אתה מבין? התקשר אליי אחרי שעה, אמר לי, בוא'נה, טעיתי, אני צריך שתחסום את ליאור נרקיס.
1: מה, מי זה היה?
2: דודו אהרון.
1: אוקיי, טוב.
2: רצה לדפוק לו שתי הופעות, כן.
1: אני מבין, אוקיי. אז מה, כאילו, איך מזמינים אותך?
2: קבוצה בפייסבוק, יש לי קבוצה בפייסבוק.
1: מה, איך זה נקרא?
2: החוסמים. זה כמו ידידים, אבל פחות ידידים, יותר חוסמים.
1: לא, כן, לא, זה לא מיודדים כל כך איתך, כן.
2: אתה מזמין קריאה, קודם כל, שמה, בן אדם, תראה מה אני עושה, אחי. אני משתלט על כל החסימות.
1: אוקיי.
2: תגיד לו שמנסה לחסום גם כן עם הכובע קסקט.
1: כן, מרדכי, כן.
2: מרדכי.
1: מה להגיד לו?
2: תגיד לו שמשיך לחסום רק מחסומים ואנשים ומכוניות. אני לקחתי את זה לאקסטרים.
1: מה לקחת? לאן לקחת את זה? מה אתה עוד חוסם?
2: אתה מזמין קריאה, תשמע, תזמין קריאה, אני קודם כל חוסם את הבן אדם בפייסבוק.
1: וואלה.
2: חוסם אותו באינסטגרם.
1: כן.
2: חוסם, שטוק.
3: סליחה.
2: חוסם אותו בטינדר, אחי.
1: למה אתה חוסם אותו בטינדר? מה?
2: שבטעות לא תהיה בינינו התאמה בקליקים, ואז אתה מבין? כן.
3: נבון.
2: אחי, מה, אני יכול לקחת צ'אנסים שתהיה לי איתו קליק?
1: לא.
2: רגע.
1: לומדים עליך הרבה, כן.
2: שנייה, רגע, הלו. כן. 10 דקות אני שם, אחי.
1: לאן אתה הולך?
2: כן, הולך. שטוק. שטוק, אבל...
1: שטוק, לאן אתה הולך? הלו.
3: הוא קצת מפחיד, אה?
1: הוא מלחץ, אבל לא מפחד מהחבר'ה. מה אתה אומר? לאן אתה הולך?
2: רגע, קיבלתי קריאה לחסום את גיא פלג, שנייה.
1: מי הזמין, מי הזמין?
2: אריאל סגל.
1: נו, באמת, אביך, אתה חוסם אנשים בשביל כסף, זה לא...
2: בסדר, זה רק זמני, אני לקראת משהו גדול מאוד.
1: מה זה משהו גדול?
2: אני מחכה לקמפיין, שיתנו לי, יתנו לי איזה קמפיין, אני חייב, יאללה, חייב לחסום... רגע, רגע.
1: באמת מרדכי דוד קיבל קמפיין.
3: נכון.
1: היום, כן.
3: תגיד, אתה יכול לחסום את רון? זה יקל עלינו מאוד. כן.
2: הוא יצא, ברח, ראו אותי על החבר'ה, ביי, להתראות, אני חייב, יש לי...
1: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.
2: ביי, ביי.

0: עדן גולן המופלא תהיה איתנו כאן מחר.
1: עולה, עולה.
0: היא רוצה פנדי, אנחנו פנדי לא יכולים להביא לה, אבל...
1: הפנדי.
0: נביא לחולצה של שניים עד ארבע.
1: יאללה, בסדר, אין לי בעיה.
0: של פריקרס.
1: פריקרס, גילה צלוניקי שבע תל אביב.
0: פנדי. יש לנו מאזין על הקו? לא מאמין לכם, יש? שלום.
2: שלום.
0: עם מי אנחנו?
2: עדי אשכנזי.
0: לא, באמת זה השם?
2: כן.
0: ספרי בדיחה, ספרי בדיחה.
1: בוא נה, הייתי בהופעה שלך.
3: מה זה השטויות האלה?
2: באמת, באמת זה עציב.
1: עדי אשכנזי מאיפה?
2: מאשקלון.
1: עולה.
0: איך זה לחיות עם שם כזה?
2: נורא.
0: מה, ספר משהו שהיה לך עם השם הזה.
2: חשבו שאני פעם באמת הסטנדאפיסטית.
0: לא, סבבה, בטוח היה לך איזה משהו שהתקשרת לאנשהו וישרת פרקים.
2: כן, כן, התקשרתי פעם אחת למשרד הרישוי, וחשבו שבאמת אני הסטנדאפיסטית, אבל אמרתי לה, אבל אני, יש לי כושר גבר. את לא שמה שאני גבר? כן, כן.
0: תגיד, לא הזמנת פעם מקומות למסעדה, והכינו לך איזה שטח, כאילו איזה שולחן כזה,
1: סיכה לך פפרצי?
2: עדיין לא, אני משאיר לה את הכבוד שלה.
1: בסדר גמור.
0: אז מאיפה הוא אמר? מאשקלון.
1: מאשקלון. ומה עדי אשכנזי מאשקלון עושה בחיים?
2: אני נהג משאית, בשמחה זה אנחנו.
1: לא, נכון. איפה הוא? בשמחה זה אנחנו, גדול.
2: כן. אני מאזין לכם כל יום, ואני מאוד אוהב אתכם.
1: איזה
2: כיף. אני מאוד אוהב אתכם.
0: איזה כיף, עדי. אמרו להם את זה בחיים, אמרו לי את זה. מה קורה כבר ברדינמי?
2: מה קורה כבר ברדינמי?
0: נשבע לך, וואלה, אתה יודע מה, אני נשבע לך, אבל ישבתי בחוץ, אמרתי, אני נכנס רק ב3 למבזק ספורט, איך ששמעתי שאתה על הקו, אמרתי, דח, מחק, אני בא להגיד לך שלום. מה אתה מוביל חיים שלי? מה אתה מוביל אחי?
2: שמחה זה אנחנו, אתה מכירים שמחה זה אנחנו?
0: מה קרה לך? חבל לך על הזמן, תגיד רגע, מה אתה מוביל?
2: בלונים, דברים מהולדת, פופ, הכל.
0: וואלה, רוצה להיכנס לענף של זה, ביצים, זיתים, עצים, טעינים?
2: אני, יש לי ידיים שמאליות, אני לא יכול להוביל ביצים.
3: גם אתה צריך את התחרות, ארון.
0: לא, אני צריך מחפש מישהו שיהיה כאילו קבלן משנה שלי, אחי. אני כמעט ולא עובד.
3: אמרת חבלן משנה?
0: קבלן משנה שלי, כן. גם חבלן משנה זה יכול להיות טוב.
1: לא, אם הוא נכנס גם לפוליטיקה עכשיו, מאיפה יהיה לו זמן עכשיו?
0: טוב, חבר'ה, אני באתי רק לכבד אותו. אנחנו נהגי מסעיות, יש לנו, אנחנו מכבדים.
1: לא, אתם כמו אחים, בטח.
0: אנחנו מכבדים, לא משנה, נהג מסעית, נהג לנהג, נהג.
1: בטח.
0: אתה מבין, יאללה, חולה עליך, אחי, בהצלחה, שלא
2: יבע...
0: שלא יבע בסוד חלמה, אלה שני נוכלים. אתה מבין? איך שהם יראו שאתה הולך להביא 10 תוצאות נכונות, ייתנו לך איזה שאלה מכשילה.
3: למה אתה אומר את זה עלינו?
0: כי אתם כאלה. אני לא מדבר עליך, אתה בן אדם טוב, מדבר על רון שלנו.
1: אני מלך לך על רון, זה בסדר, שאלך לך עליו.
0: מכיר, יודע, צדיק את נפש, איך אומרים?
1: טוב, בוא, אנחנו רוצים לשחק איתו, ארון, בסדר?
0: אני מדבר איתו, אבל אח שלי.
1: אתה רוצה, אתה רוצה לעשות לו את המשחק?
0: אתה רוצה נקרא לזה שיחסום לך את האוטו, להביא
1: חיים? לא. אתה רוצה לעשות לו את המשחק, אתה?
0: אתה יודע מה? רוצה אני אעשה לך את המשחק, אחי?
1: יאללה. יאללה, אתה כבר פה, ארון.
0: רגע. רון שלום, מבחינתך זה בסדר? תעשה מה שאתה רוצה. אתה אחראי, אני רואה שמבסוט עליך, הוא צוחק, אז הוא מחייך.
1: יאללה, תקח, תוביל את העניין.
3: כן, וגם ארון, אתה צריך לשאול אותי, לא את רון.
0: יאללה. טוב, אתה זוכר את המשחק?
2: אני מאזין לכם כל יום, אני זוכר את המשחק. אבל לא שאלתם אותי, זה דחוף.
0: תשאל אותו.
1: זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
1: אז קבל ביתנו משקפי שבש מנתת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה, מר עדי אשכנזי.
2: גברת עדי אשכנזי,
0: טוב, הגברת עדי אשכנזי, את מוכנה להתרכז? אני אתן לך 10 שאלות, אני רוצה שתביא אותה. אם אתה לא מביא 10, אני מחרים אותך ל-24 שעות, לא מדברים.
2: אין בעיה, ארון, ארון.
0: שמעת ג'ינגל?
2: ארון, ארון מהג'ור.
0: שמעת ג'ינגל ומתחילים.
4: כן או לא?
0: אדיסון, אדיסון זה גם שם של מחלה.
2: לא.
1: אני חושב ששברת סי, מר עדי אשכנזי.
0: תשמע, עדי, עדי, אני לא הייתי פה. לא דיברנו, לא הייתה את השיחה הזאת. תתחיל מההתחלה, אני הלכתי, תן לי להמשיך.
1: חדש, חדש, חדש, חדש.
0: ביי, ביי.
1: חדש, חדש.
0: איפה הוא הלך?
1: זהו, ארון הסתלק, כי הוא רוצה לתת לעדי אשכנזי עוד צ'אנס.
0: עדי, תגיד, אתם התחלתם לשחק? לא הבנתי מה היה פה.
1: לא התחלנו לשחק, לא שיחקנו, עדי, לא שיחקנו כלום.
0: אז יאללה.
1: שום דבר לא שיחקנו. יאללה, בוא, עכשיו בוא נתחיל מעכשיו, חדש.
0: יוצאים לדרך, בבקשה.
4: כן או לא.
0: יויה זה שיר של להקת איסלאם.
2: לא.
0: ביתר זה ראשי תיבות של בית יוסף טרומפלדור.
2: כן.
0: דינר הוא מטבע ירדני.
2: לא. כן.
0: כביש הסרגל נמצא במצפה רמון.
2: לא.
0: שמו הנוסף של רונלדו הוא ג'ורג'יו.
2: כן.
1: איי, איי, איי, איי, איי.
0: רגע, חזרתי, חזרתי, תקשיבו, לא דיברתם.
1: חדש? עוד סיבוב?
0: לא, מה, לא צריך
1: להגיד. נעשה עוד סיבוב.
0: אבל לא, אבל אני רוצה רק את הכבוד, שתיתן לי את הכבוד, להעביר את עדי אשכנזי למחלקת פרסים.
1: כי מגיע לו.
0: תדאג לו למשהו.
1: סבבה, סבבה.
0: תגיד, אתה יודע מה, יש לי משהו כאילו ממני, אם בא לך, רוצה ללכת להופעה של שיר הזלוף באמפי שוני, בבנימינה? שווה.
2: באמת? אנחנו, אני לא
0: נייד,
2: אז אני
0: איך
2: להגיע לשם.
0: אתה רק נהג
1: מסעית.
0: כן, טוב, לא משנה.
1: אין שם חניית מסעיות.
0: כן, טוב.
1: ילדים יש? ילדים יש?
2: יש, ילדים קטנים, כן.
0: חכה רגע, אני מעביר אותו למחלקת פרסים, שנייה. השיחה מועברת.
1: שלום, הגברת עדי אשכנזי. את מקבלת מאיתנו. כרטיס משפחתי לתערוכת גלו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה בהנגר 11 בנמל תל אביב. בנוסף, את מקבלת מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. את מקבלת גם חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
0: שלום, דיברו איתך עדי?
2: כן, דיברו איתי.
0: הצבעת רצון ממש קיבלת? לא, לא תרצי איזה ערכת טיפור משהו?
2: ערכת טיפור, כן, של האישה, בבקשה, כן.
0: בשבילך, מה זה בשביל האישה? אל תשחקי אותה. עדי אשכנזי, אני רוצה לתת לך גם ערכת טיפור של עד על הזורגן, שאין על עד על הזורגן, כהן את האיפור והמוצרים הפרימיום, את מקבלת תיק עם ערכת טיפור, לא יודע מה יש בפנים, גלוסים, לא יודע מה יש בפנים, מה יש בפנים?
2: תודה רבה.
1: אני אגיד לך בדיוק מה יש שם, יש שם סומק וגלוס, ולך אני אומר מה יש שם. כן, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק שעדי אשכנזי מאוד טועה.
0: יאללה, עדי אשכנזי, תהני מהמוצרים של עד על הזוגן.
2: איך זה מגיע אליי, במסעית?
0: אל תדאגי, אל תדאגי.
1: מה דואגת, מה דואגת?
0: אל תדאגי.
1: מאיר פה, תגיד לך הכל.
0: ביי, עדי דוש.
1: ביי, נשמה.
2: אני אוהב אתכם.
1: ביי, אוהבים אותך.
5: 2-4. עושים קאמבק. עושים קאמבק.
0: סמדר הקראי.

0: חוזרת סולו אל הקר והרדיו שר.
1: כן, כן, הרדיו שר יחד עם סמדר אקראי. הנה, לפחות יצא לה משהו מהתוכנית ריאליטי הזאת שלא יסובבו לה עם הכיסאות. אצלנו בא קאמבק, תמיד אותו דבר.

0: מה אתה אומר? פרסם אותה?
1: פרסם אותה, בטח.
0: פרסם אותה.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: הנה זה בא.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג של סיפות החתונה מול פולהם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
5: איתכם בכל

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עצת הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: טוב, פתחנו את השעה השנייה עם קצת נוסטלגיה של קרפל ושלי, לא שלך יואב.
1: לא, לא.
0: בוא.
2: אתה לא זיהית פה כלום, אה? לא. לאבבוט, כל הזה שמסתובבים, כל הסגנון הזה, כלום.
1: לא.
0: כלום.
1: לא מדבר אליי.
0: לא מדבר אליך.
1: לא.
0: אז תן לי רגע שנייה רק...
1: כאילו יוצאים עליי שמה, שנולדתי 20 שנה אחר.
2: נולדת מאוחר מדי.
1: כן?
0: ינוק השנייה, בסדר? שעה השנייה שלנו, 2-4, לא.
2: עוד לא.
0: עוד לא, עוד לא.
1: לא?
0: לא,
1: לא, זה הגיל שלך, אני חושב, זאת הבעיה.
0: הרמתי לו הנחתה.
1: כן, אוקיי.
0: תשמע רגע, לא, אני רציתי לספר לך, הרב שרב הגיע.
1: איפה הוא באמת?
0: אז אני אסביר לך, אני אספר לו קרפל?
3: כן, כן.
1: מה קרה?
2: הוא חלק מהתוכנית, הוא צריך לדעת הדבר.
1: איפה הוא?
0: הרב שרב הגיע.
1: הוא לא נתן את הברכה שלו היום.
0: רגע.
3: רגע.
0: הרב שרב הגיע, והוא בא לנו לא טוב, הוא בא לנו קולקל.
2: כן, לא התאים לנו.
0: אז אוקיי. קרפל אמר לי...
1: כי בדרך כלל הוא בא לכם טוב?
2: אז כן, תשמע, בדרך כלל הוא מגיע, פה זממנו תוכנית.
0: קרפל אמר לי, תן לו 20 שקל.
1: לרב?
2: אביחי. לא, לאביחי.
1: אביחי דוד חסם אותו?
0: חסם.
1: גדול. משהו.
0: כן.
1: גדול.
2: ציפינו שזה יעלה יותר, אגב. 20 שקל זה ממש זול.
0: כלום, מה?
2: כלום. בוא נתנה, אני שלחתי לו, אני עושה מנוי. יש אצלו מנוי חסימות, כן. 25 חסימות בחודש.
0: האמת שאני קצת מצטער, כי מעניין אותי, אוטוטו אנחנו...

0: מגיעים לסיום, סיום חופש הגדול.
1: נכון, כן.
2: ו... לדעתי ההורים כבר במצב קטטוני, זה לא
1: כן,
2: יעזור
1: כן,
2: להם.
1: כן, זה תקופה קשה, כן.
0: מה,
1: כן.
0: מה עושים כשאין מסגרות בשבועיים האלה? כי הבנתי אוקיי. שאין בכלל, אין כלום.
1: שמע, אתמול הוא היה אצל אמא שלי.
0: כן.
1: אסי היה אתמול אצל אמא שלי, דיברנו איתה. היא עשתה לו סיבוב הופעות בניחומי אבלים ברחבי ראשון לציון.
0: אוקיי.
1: היום אני הייתי איתו עד 12, ואז טסתי לרדיו, ומאז הוא עם ענת, ומחר הוא יהיה עם הסבתא השנייה. אוקיי, כאילו זה הלוזים.
2: משתמשים במה שיש.
1: כן, זה... זה מה
0: יהיה. אמא של יואב סבבה עם זה? סבתא שנייה או שהיא אוכלת סרטים וקנה?
1: אנחנו נגלה, אנחנו נגלה. אני מניח שהיא תרים טלפון.
0: טוב, אני אומר, בוא נשים שיר ובוא נצא רגע החוצה לראות מה קורה איתם.
2: אני רוצה אותה חסימה פשוט.
0: בוא החוצה.
1: גם מצלמים את זה לרשת תוך כדי.
0: בוא קרפל, תמיד את הנונצ'אקו.
2: אין לי נונצ'אקו, זה... מאיפה יהיה לי נונצ'אקו?

0: דבר יפה.
1: כן, מה זה?
0: עידו, דבר יפה, אנחנו...
2: בשעה, אם אתה יודע, יש לנו הרבה מאזינים בהרבה גילאים.
0: כן, אבל לא, גם... אני אוהב שאתה מדבר עגול, אחי, כאילו, אל תבוא לי עכשיו ב... סתם, תגיד. אני כבר מקבל הודעות מהאנשים שהם מחפשים את הטלפון של אביחי דוד, רוצים לחסום כל מיני אנשים.
2: יאללה, יאללה.
1: תפנה אליי, אני אשביר להם על המנוי זהב.
0: כן?
1: תענוג, תענוג.
0: תפנה אליו את גלית מקלמה. סבבה. תגיד יואב, אני חייב לשאול אותך, מה עם איזה אח לאסי?
1: מה עם איזה אח לאסי?
2: אוי, אוי, אוי, מה אתם רוצים ממני? מה זה הדבר הזה?
0: לא,
2: מה אתם רוצים? די, לא?
0: אתה יודע שאני אוהב אותך, אתה יודע שאתה אח שלי, סבבה?
2: אוקיי, סבבה.
0: זה נראה לי חשוב, נו.
2: יש לו אח.
0: איזה אח?
2: איסה, איסה אח הגדול שלו, מה אתה רוצה? איסה הבכור, אסי הבן זקונים.
0: אתה יודע מה, האמת אולי עדיף ככה, אני אגיד לך. באמת, תשאל אותי למה.
2: למה?
0: זה בדיוק בשבילך, הסיבה הזאת.
2: מה?
0: יבול עליך. עשו בדיקה כמה עולה לגדל ילד בארץ.
2: וואלה.
0: מהחיתול הראשון ועד יום השחרור מצהל. אתה רוצה לנחש?
2: מה יצא?
0: 834,729 שקלים.
1: כן, פלוס מינוס.
2: מה זה, זה, זה, זה כמעט מיליון שקל, אחי.
1: כן, מרגישים את זה בבנק.
0: מטורף,
2: אה? אתה יודע שהתלבטנו עכשיו לאיזה גן לשלוח את אסי שנה הבאה?
0: מה האפשרויות?
2: או גן מסובסד, שזה שלוש גננות על 30 ילדים, 6 ימים בשבוע.
0: או?
2: גן פרטי, שלוש גננות על 18 ילדים, 5 ימים בשבוע.
0: מה ההבדל במחיר?
2: למכור כליה.
0: מה החלטתם?
2: הוא יבוא לשדר איתי פה שנה הבאה, נראה לי שיתחיל לעבוד, כבר מגיל צעיר.
0: אה, עדיף.
2: כן, נראה לי, כן.
1: מכניס אותו ל...
0: טוב, אז אנחנו עשינו תחקירים, אנחנו רוצים לדבר כרגע עם זוג הורים מכפר סבא, שבאמת מתקשים לעמוד בהוצאות התשלומים על הילדים, כי שמעתם את הסכומים.
1: בוא, כמו כולם, בוא.
0: זה מטורף.
1: כמו כולם.
0: שלום לאבנר ודורין, אפשר לראות אותם יחד על הקו, אבנר ודורין, שלום.
3: אהלן רון, מה נעניינים?
0: מה זה, מה קורה פה?
3: מה קורה, רון? מה אתה עושה כאילו אנחנו לא מכירים? זה איציק, נו, זה איציק.
0: איציק הילד?
3: אתה לא תקרא לי ילד, אלו.
0: אבל אתה ילד, איציק, נו. מה, אנחנו רצינו לדבר עם הורים, נו.
3: אין הורים, רון.
0: מה זה אין הורים? חס וחלילה, אל תגיד את זה.
3: אין הורים, עשיתי אקזיט.
0: מה זה עשיתי אקזיט?
3: עשיתי אקזיט, אני הצעתי להורים שלי הצעה שאפשר לסרב לה.
0: אתה מתכוון הצעה שאי אפשר לסרב לה.
3: מה?
0: הצעה שאי אפשר לסרב לה, מהסרט הסנדק.
1: ביטוי כזה.
3: מי?
0: לא חשוב, נו, אתה מוכן להסביר לי מה עשית?
3: בטח, מה, אני אמרתי להורים שלי, נכון הרי זה מיליון שקל.
0: לגדל ילד, כן.
3: כן, אמרתי להם, בואו תצאו מורווחים.
0: מה זאת אומרת?
3: נו לי 800.
0: כן.
3: 800 אלף, אני מגדל את עצמי.
0: בואי נתשמע, אני בשוק ממך.
3: גאון, גאון, איזה גאון אני.
0: רגע, וההורים שלך הסכימו לזה?
3: ברור, מה, הם יצאו ברווח, מה, אתה גנוב?
0: אני באלה, מיצי, ככה ההורים שלך ויתרו עליך?
3: לא, מה, אל תגיד ככה, מה פתאום ויתרו עליי? אני ויתרתי עליהם. מי צריך הורים בכלל?
0: מה זה מי צריך הורים? מי הכין לך אוכל?
3: אני מזמין מהוולט, מה הבעיה?
0: אה, יש לו 8, טוב. איך תגיע ממקום למקום?
3: מונית, אתה יודע מה? לימוזינה, אני מביא עם נהג, עם שוקולד כזה, גם שיוצא מהקיר.
0: אוקיי, אוקיי, הבנתי, סבא. תגיד, מה לגבי, נגיד, מעבר לזה, חום, אהבה?
3: מה, מי שיש לו כסף, כולם אוהבים אותו, מה אתה?
0: בסדר, איציק, אבל יום אחד גם אתה תהיה אבא. ככה אתה רוצה שיעשו הילדים שלך?
3: מי יהיה אבא? מה, אתה דפוק? אתה יודע איזה יקר זה?
0: איזה, מיליון שקל לילד.
3: מיליון שקל! טוב, אני... גם ילד אלף לא הייתי לוקח.
0: טוב, סבבה, יאללה, נו, נראה לי עדיף ככה. מה אני אגיד לך, איציק? תודה רבה לך, איציק, הילד.
3: אני לא ילד, אלו.
0: אתה אבא של הילד.
3: אני לא ילד, אתה לא תקרא לי ילד, אלו.
0: אז בסדר, סבבה.
3: אתה בחיים לא תקרא לי ילד.
0: אני לא אקרא...
3: אני עשיתי אקזיט. אני ההורה של עצמי.
0: אתה ילד שעשה אקזיט.
3: אתה לא תקרא לי ילד, אלו. בוא, אתה חתיכת זקן, אתה יודע מה?
0: אתה רואה שאתה קורא לי זקן ילד? אתה...
3: בטח ההורים שלך שילבו עליך בלירות. חתיכת זקן. היו משלמים עליך בסכין.
1: אתה סתם מעליף כבר, סתם
3: אותו. בסדר, יאללה, בסדר.
0: תוריד אותו, תוריד אותו. אני מעדיף, באמת, כאילו, אני מעדיף במקום לריב עם ילדים ולרדת לרמות האלה, כי אני לא בן אדם כזה, פשוט לצאת לפרסומות.
1: כי הזמן.
0: זהו, שי אמבר, תודה.
1: מיליון שקל לילד?
0: תורף.
1: תורף.
0: שי אמבר, לגדל אותה עלה 2 מיליון שקל.
1: טוב, כי...
0: זה להם יקרה, שי. שיעורי מוזיקה, גיטרות. ומי שלא יבוא, שי?
4: ומי שלא יבוא, חבל.
0: נכון.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: 103 FM. מיד ב-103 FM. 2-4. עם רון שלום ויואב כהן. 103
6: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מועצת אוקטובר הציגה היום, 3 שנים אחרי הטבח, דוח מפורט במסיבת עיתונאים. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
11: הדוח המבוסס על ניתוח אלפי פרסומים בעשרות שיחות עומק עם גורמי ביטחון, לוחמים וצטפיתניות, קובע כי הקונספציה הביטחונית לא נעלמה אלא שינתה את צורתה. הדוח מפרט 7 נורות עזרה מרכזיות ובראשן הקביעה כי חמאס טרם פורק מנשקו והוא ממשיך לגייס פעילים, משקם תשתיות ולבסס מנגנוני שלטון. לפי הממצאים, תצפיתניות בגזרת עזה מדווחות שוב על אנשי חמאס הבוחנים את תגובת צה"ל בקו הגבול. הלוחמים מתארים תחושה שחמאס בוחן באופן שיטתי את הגבולות ואת אופן התגובה של הצבא, בעוד אישורי פעולה מתעכבים או נדחים.
10: ובתוך כך צה"ל תקף הלילה 2 מחבלי חמאס באזור דיר אל בלח שבמרכז הרצועה, שפשטו לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. כך עדכן דובר צה"ל שציין כי אחד מהם מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של הארגון. הפגנת חרדים צפויה לחסום שוב היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחאה על מעצר עריק. אלי הירשמן, כתבנו.
12: אתמול צעיר חרדי לא שילם ברב-קו, לדבריו עקב תקלה ברב-קו, ושוטרים שהגיעו למקום ובדקו את פרטיו גילו שמדובר בעריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום והעריק נעצר. בתגובה הודיעו תלמידי הרב צבי פרידמן, המכונים הרצפניקים, כי הפגינו. הם לא הודיעו על מיקום וזמן, אולם בדרך כלל הם חוסמים את כביש 4 בשעה 5 אחר הצהריים.
10: תאגיד השידור ההולנדי אברוט רוס הודיע כי אחרים את אירוויזיון 2027 במחאה להשתתפות ישראל בתחרות נוכח המצב בעזה. בתאגיד ההולנדי האשימו את התחרות בהיעדר כללים ברורים להשעיית מדינות המעורבות במלחמה. הולנד החרימה גם את התחרות שהתקיימה השנה בווינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניית כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
17: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: חדש ליואב כהן שם גנרי, מן צ'יילד, סברינה נגר.
1: למה, מה, כאילו, מה...
0: סתם, מקדיש לך את השיר.
1: אוקיי.
2: אל תהיה חשדן, הוא איש נחמד ודון, מה אתה רוצה? למה אתה ישר חושב?
1: פתחנו את התוכנית בזה שהוא מדבר על חוסר הקריזמה.
2: אחי, הוא נזהר בזה, מי שנחווה ברותחין וזה, הוא נזהר.
1: עכשיו הוא קורא לי ילד, אתה מבין?
0: לא, אני...
1: ביחס אליך, אני ילד.
0: אני ילד?
2: ינוקה.
1: מן צ'יילד, אתה אמרת.
0: אני הקדשתי לך את השיר.
1: אה, אוקיי.
0: כי אני יודע שאתה אוהב את סברינה נגר, זה הכל.
1: אז סבבה.
0: אה, קוראים לשיר מן צ'יילד. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו קול.
3: רגע.
0: אופיר מו... היי, הגעת, שלום יעקב. אה, ספורט, נכון.
3: חסמו פה את החנייה, לא יכולתי להתנהל.
0: כן, היה פה אביחי, החוזר.
3: בלגן היה.
0: אביחי דוד.
3: צרחות, אמרתי להם, אתה יודע מה זה, זה ראש הממשלה הבא פה מגיע.
0: כן, כן, כן.
3: בסוף נכנסתי.
0: ברור, אופיר מלוסף אמרנו ברדיו קול.
3: רגע.
0: אתה צריך לחמם את הרגיסטרים, כן? איציק אהרון איתנו ב-103
3: FM. מה אמרת? מה הוא אמר שם?
0: אמרתי...
2: הגרון, הגרון.
0: אמרתי שאסי לוי הג'וקר הוא איש שלנו ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות במירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור הוא אליהו ואורי פלק. אורי פלק יהיה כאן ביום חמישי. אתה יודע למה?
3: למה?
0: שאלתי את יואב.
3: יואב. מה, בואו, דבר איתך, מה אתה מתבייש? מה, למה?
0: הוא יהיה כאן ביום חמישי, כי ביום חמישי יהיה לנו אורח שחשוב מאוד שטראמפ ידבר איתו.
1: סבבה. מי?
0: אורי פלק, טראמפ. אורי טראמפ.
1: לא, עם מי הוא ידבר?
0: עם האורח.
1: כיף לשוחח איתך, אתה יודע?
2: כן, המון מידע, המון מידע זורם. כיף
1: לשוחח, עזוב, בוא, יעקב, בוא, תחליף אותי אתה, עזוב.
3: אין בעיה.
0: אני לוקח צעד לאחור.
3: כן, מה, כן, מה אתה, בוא, תפנה את המקום.
0: אני הבנתי שאני בא לכם לא טוב.
3: לא, אתה על הפנים היום, באמת, אתה על הפרצוף. בוא, אהרון, אהרון, בוא, גאון הדור, כפר עליך. או, הנה.
0: רגע.
3: רגע.
0: דברו יפה לרון שלום.
3: מה?
0: זה אח שלי.
2: הם עוד התקרבו בזמן האחרון.
3: לא, בסדר.
0: אח שלי, דמי דמי, בשר מבשרי.
3: אבל הוא כמה רמות מתחתיך, אין פה מה לדבר בכלל.
0: על זה, בזה אין
2: סוג. רגע, אתה אומר שרון לפני יעקב, כאילו, סתם לברר.
3: בטח לפניי, מה קרה לך? אני אחרון ברשימה.
2: את
3: שלא תעז להעלות אותי גבוה. שלא תעז.
0: יעקב.
3: אני רק השוליה.
0: יש לי חסויות פה.
3: רק שתדע שאני נתקעתי פה הרבה שעות בחוץ בחום, אבל בסוף אמרתי לדוד הזה, שאני עובד אצל ראש הממשלה הבא.
0: אמרת לו...
3: עובד לא בתשלום, בהתנדבות, אבל עובד. אבל עובד במטה, ראש המטה, והוא הכניס.
0: ברור.
3: בסוף הכניס. הוא הבין, הוא הבין לליבי.
0: תעשה לי את השיר ו...
3: בכיתי קצת, אז הוא הסכים.
0: אין בעיה, בוא נתחיל.
3: יאללה.
4: בחסות... קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
5: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קורה.
0: איזה חמוצים של יבנה.
6: כאן בניבורי. נעבור הישר למבזק הספורט של
3: אמונה.
6: האיש והגדה.
3: כולם.
6: אין עליו.

0: קבלו אותו.
1: רגע.
2: עבודה טובה, יעקב.
1: רגע, תודה רבה. אני רק רוצה לפנות רגע לזמרי ליווי שלי. כן. איציק ודני.
3: מה?
1: אני שמתי לב שלפעמים אתם מוסיפים נון ב-א-א. אין, הוא עושה אין עליי, ואז אנחנו עושים לו אין עליו, זה לא אין עליו, זה
3: תודה על התיקון, יעקב.
1: האין אילמת.
3: אתה רוצה שנעשה חזרה היום אחרי התוכנית?
1: נתאמן על זה, בטח.
3: שעה חזרות לעשות.
0: אתה רוצה לשלם לנו גם על החזרות?
1: אין לי מאיפה לשלם, כל הכסף שלי הולך לגאון הדור הזה.
2: רבותיי, יש לי ספורט על הראש.
1: אבל תודה שהיה חשוב.
2: תן לי אוהב לשבת רגע.
1: בסדר, בוא.
2: צ'רלטון, ספורט אחת. צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון. יוחנן הממתיק שדואג לנו לממתיקנו. יעקב בגלה שדואג לנו לבגלנו. יגאל קבב שדואג לנו קבבנו. רן לויצקי שדואג לנו ללויצקנו. שגיק פאר דואגת לנו לפארנו.
1: שקד מורה קמאנו. שקד כפר עליי.
2: עכשיו אני רוצה קצת לשבר לי הלב. מכבי פתח תקווה שרק אתמול הוכתרה לאלופת המדינה. בתום 24 שעות הפכה לסגנית האלופה, ואני רוצה,
3: ובוא, מי זוכר מקום שני בכלל,
2: ואני רוצה מכאן, גבירותיי ורבותיי, לשלוח ברכות למכבי תל אביב על השחייה באליפות.
4: אני לא, איך שחייה באליפות? איך? אני לא מבין איך הראש שלו עובד.
2: פתחת את הבלה, תראי לי מקום ראשון.
4: מקבי מקום ראשון עכשיו, אנחנו מחזור אחד, מה אתה?
2: כפר עליך, אני הסברתי לך, אנחנו חיים כאן ועכשיו.
1: מה אתה לא מבין?
2: אף אחד לא יודע מה, אם נהיה כאן מחר בכלל.
4: נכון, נכון, בסדר.
2: תשמע, רגע, מחר יכול להיות שיפול מטאור על כדור הארץ ואין יותר עולם. אז מי האלופה?
4: אז מקבי תל אביב.
2: נכון. אז אני רוצה למסור מכאן לזיו אריה, אתמול דיברנו איתו בדיוק שנייה, החלתי לו מזל טוב. אולי נתקשר אליו רגע, למרות שהוא ינתק לי, אני חייב להגיד לו שאני מצייר.
1: בוא ננחם אותו.
2: אבל עדיין הם סגנים, סגנים.
1: ננחם אותו ולא ננחס אותו, כמו אתמול.
2: כן, תפתח לי את הקו, בוא נראה אם זיו אריה יענה לנו.
3: בטח ינתק חשוב, נו.
1: מי עולה לא יענה לו לטלפון?
2: חייב, לא, לא, ינתק לי בדיוק.
1: ראש הממשלה הבא.
2: הם לא רוצים מנחוס.
1: תגידו
2: לי, אצביע
1: פול גז,
2: ושייתן
5: מידת
2: כפכפים. בוא נראה רגע. הלו. זיו אריה, זה אהרון אהרון בשידור, מה אין אני מח שלי, היקר מצטער על אתמול, ירדתם למקום שני, אני רק התקשרתי להגיד לך שאני מצטער.
1: הלאה, זה לא...
2: איזה בסה.
3: אתה חושב שהוא שמע הכל אבל?
2: לא יודע, הוא ישמע, הוא ישמע את ההקלטה.
1: הוא גם מאזין לה בריפית עכשיו.
2: טוב, זהו, אז אני רוצה להסביר לך למה מכבי אלופה. אם מחר העולם יחליט שכדורגל זה מחוץ לחוק, אין יותר כדורגל, מי אלופה?
4: מכבי תל אביב, בסדר.
2: מחר האיראנים יורים עלינו פצצת אטום, ואנחנו עליהם חזרה.
1: אל תגיד ככה.
2: רגע, תשמע עד הסוף. ואנחנו עליהם חזרה, למה? כי אנחנו לא פראיירים.
1: בטח, מגיע לנו.
2: עכשיו החץ מיירט את הטיל.
1: בטח.
2: שלנו, שירו עלינו, אתה מבין?
1: כן, כן.
2: אז מכבי לא אלופה, כי הליגה נמשכת כרגיל, אתה מבין? כן. אבל כרגע מי אלופה?
4: כרגע מכבי.
2: מכבי תל אביב.
4: טוב.
2: זהו.
4: אפשר, יש לי עוד ידיעה.
2: רגע, אני צריך שיר אליפות למכבי, בבקשה.
1: יאללה.
2: יש לך טלפון של יואב זיו, מישהו, מכבי? תראי מי יואב זיו עונה לנו.
1: תראי לי זיו כועס שנכנסת אותו אתמול, זיו אריה.
3: לא, אבל עכשיו... טוב.
2: טוב, תן... איזה ידיעה רצית לתת?
1: לא, אבל אני כבר אומר, שלא, אתה לא תשבץ את זיו אריה ברשימה שלך.
2: מה זאת אומרת? לא, לא.
1: לא?
2: מה פתאום?
1: מה זה?
2: לא, לא,
1: זה יחס?
2: תן לי אוהבת זה.
4: טוב, אז ארטום דולגופיאט.
2: ארטיום.
4: ארטיום דולגופיאט. אלוף אירופה בפעם השלישית, חברים! בראבו, בראבו. בראבו, בראבו, תותח, תותח, תותח, תותח, כל הכבוד. אהרון, אמרת שיש לך משהו להגיד עליו.
2: אני רוצה מכאן באמת לפנות בצורה מרגשת לארטיום דולגו, הוא מביא לנו כבוד, דולגופיאט.
4: כן, כבוד המון, ענק. המון, המון, המון כבוד.
2: אני רוצה
4: מרגש,
2: להביע,
4: מרגש,
2: להביע משהו אישי. ארטיום, אני יודע שהמדינה לא עזרה לך בכלל, לא נתנה לך כלום. אנחנו יודעים איך המדינה עובדת, אנחנו לא נתנו לך כלום, גם אנחנו באופן אישי לא נתנו לך כלים להתמודד עם התחום הזה שאתה מתמחה בו. אבל עדיין, עם כל זה שלא נתנו לך, עם כל זה שהשקעת הרבה מכיסך ומהכסף של המשפחה שלך, עדיין אתה חייב לנו.
4: מה זה? מה הוא חייב לנו?
2: גלידה.
4: איך גלידה? מה?
2: פעם שלישית אלוף אירופה, נשמה שלי.
3: ידוע, ידוע.
4: אז הוא חייב לנו עכשיו.
2: חייב לנו גלידה. עכשיו אני פונה אליך ארטיום, זה לא סתם גלידה, נשמה. כי זה לא סתם תחרות, זה לא שזכית באליפות מתי יהודה. זה לא שזכית באליפות מועצה אזורית גזר. זה אליפות אירופה. זה אליפות אירופה שנערכה בזגרב קרואטיה. עכשיו,
4: אז מה, יביא לך גלידה משם?
2: לא, אני לא יודע איך הגלידה בקרואטיה.
3: כן, הם במלחמה עכשיו, יש להם זמן לגלידות.
2: קרואטיה לא במלחמה, אתה
3: מבין. סליחה, הם ליד מקום, כן.
2: כן, אז אני פונה אליך, אני לא יודע כמה קרואטים טובים בגלידה, אז בחיית ארטיום, תהיה גבר, תן דילוג ואתה מדלג בקלות.
3: כן.
2: דלג לאיטליה, תראה איזה שני פליקלקים.
1: תהיה בן אדם.
2: כן, תעשה שני פליקלק לאיטליה, זה קרוב, תביא איזה קלקר, אל תתעצל.
1: תהיה בן אדם.
3: איך אומרים את השם משפחה שלו?
2: דולגופיאט.
1: דולגופיאט.
3: תדעו לכם שזה בן אדם מאוד מאוד ממוקד, יש לו שתי מטרות בחיים. אחת, להביא מדליות זהב, והשנייה, לאתגר שדרנים.
2: כן, דולגופיאט, יאללה.
4: דולגופיאט.
2: חולים עליך, אני הייתי אהרון אהרון, ריגשתי, תודה רבה.
5: בחסות.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: ובחסות,
8: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
11: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
12: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
13: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: אם אתם לא מכירים את הזמר, קוראים לו יורם גאון, שימו עליו אוזן, שימו עין, שמע מה אני אומר לך.
1: הוא הולך לפרוץ, בענק.
0: בענק, בענק. אפרופו שימו אוזן, אנחנו עם פינתנו שימו אוזן, הפינה שנותנת ספוט ליוצרים חדשים, פחות מוכרים. הבוקר יוצא אלבום עם שבעה שירים של היוצרת שרון קידושין, לא חופה וקידושין, שרון קידושין.
1: מזל טוב, או אמן.
0: כך קוראים לה. לאלבום קוראים מ-0 ל-100, ווואלה, זה שם שמאוד מתאים ליוצרת הזאת, כי היא מוציאה עכשיו אלבום עם שבעה שירים, היה לי קשה להחליט איזה שיר נשמיע היום בתוכנית, תבין.
1: והצלחת בסוף?
0: אני חושב שכן.
1: אין, אתה באמת ניחנת בכוחות על.
0: להיום הצלחתי, אבל להמשך כבר יש לי שיר שאני זומם עליו לפלייליסט של התוכנית שלנו. בוא נשמע את שרון קידושין, אלבום חדש שנקרא מ-0 ל-100, אלבום בכורה. ולשיר קוראים בלגן גדול.
2: ועכשיו, פינתנו, שימו אוזן. כי לא הכל בפלייליסט.
0: אתה יודע מה? עצור רגע, עצור רגע. בוא נעשה כזה דבר. בוא נלך על שיר אחר, כי אני ממש מתלבט. אתה יודע, כשאני מתלבט, אני חסך.
1: אני סתם החמאתי לך.
3: אז לא הצלחת בעצם.
0: לא, הצלחתי, אבל אני
3: ממש... הוא בא עם שלוש אופציות.
1: שאני אבחר?
0: תעזרו לי רגע, תעזרו לי. אני רוצה שאיציק יעזור לי. תקשיב, אני מתלבט ככה. בין בלגן גדול.
1: כן.
0: בין יש עוד להספיק.
3: כן.
0: בין למה בכוח, ובין כבר חשבתי לוותר.
3: זה 4 שירים מתוך 7.
0: 4 שירים, כן.
3: 4.
4: אני אומר, בוא נשים את יש עוד להספיק.
1: יש עוד להספיק, ואתה כבר עשית לנו בלגן גדול, אז תשים את השיר הזה פעם.
0: יאללה, אז עוד פעם את הג'ינגל.
2: שימו אוזן.

0: מחכה לך.
1: וואו, איזה זמרת.
2: עכשיו אני רוצה לשמוע את הבלגן גדול.
1: רוצה? תשמיע לו קצת מבלגן גדול, בוא תשמע מבלגן גדול, אתה מהם עליי?
2: יאללה, תן אותה.
1: בוא תשמע, תשמע, אבל היא כותבת ומלחינה, מוזיקאית מאוד מאוד מוכשרת, תן לנו קטע קצר מבלגן גדול, רק כדי, בשביל הבלגן.
2: לא, בוא נשמע מה
1: הייתה התלבטות. קבל.

0: סקרנים?
1: כן.
0: המשיכו לשמוע בר. טוב, נצא לפרסומות.
1: הסתקרתם? נהניתם?
0: פרסומות מיד חוזרים.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: מטריידמוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: פתח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
12: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים. 103
15: FM. אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: بحياة ميزة.
1: עם רון שלום ויואב כהן.

0: הלוואי. לא, שיר. זה לא פאר תעשי, וזה לא חנן בן הרי.
1: איזה שיר.
0: זה בועז.
2: בועז.
0: בועז, אהובנו. מה השיר, מה המאירה קיבל נקודה אחת השיר הזה? איפה, באיזה...
1: במה?
0: קדם אירוויזיון 86, השיר הזה קיבל נקודה אחת והגיע למקום האחרון.
1: היו הרבה אנשים שלא הבינו כלום בקדם אירוויזיון 86, זה שיר מדהים.
0: קשרי רגע להפקה שם.
2: בואי נדבר איתם רגע, בואי נדבר, אבל תתקשרי, זה שש ספרות היה אז.
0: כן.
1: איזה כיף אם היינו יכולים להתקשר לעבר.
0: וואי, אנחנו נעשה את זה בקרוב, אנחנו יכולים לעשות פה הכל.
2: מה שאנחנו רוצים.
0: טוב, תגיד לי רגע, יואב, כשחיפשת מטפלת לאסי...
3: מה, אתה כל היום אתה עם שאלות על אסי?
1: תגיד, הוא לא יכול לשאול אותך שאלה בלי שתעיר לו, תן לו רגע לשאול, מה אתה קופץ?
3: מה?
0: עכשיו אני מכניס את האנדר, אני כבר לא בגיל הזה שאני יכול לשמוע גם אנדר וגם את
2: החקר
0: הזה.
1: דברים שהפסקנו לשמוע.
0: כשחיפשת מטפלת לאסי, אתה ראיינת גם גברים?
2: לא.
0: למה?
2: לא יודע. לא, לא, לא, לא הגיעו, לא שלחו לי.
1: לא הגיעו, אתם
2: ואין.
0: חיפשת מטפלת, לא מטפל, אז ברור שלא באו גברים.
2: מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה?
0: כלום, אני רק רוצה לומר לך דבר אחד. חבל שאתה כזה עתיק עם הדעות שלך.
2: ממש. בסדר.
0: נשים יכולות להיות עוד דברים, חוץ ממטפלת.
2: אני יודע את זה.
0: נו.
2: רון, אתה לא צריך לספר לי את הדברים האלה.
0: אז אני רוצה להגיד לך שנשים יכולות להיות לוחמות.
2: ברור שנשים יכולות להיות לוחמות.
0: נשים יכולות להיות אסטרונאוטיות.
2: מה השאלה בכלל?
0: נשים יכולות גם להיות רוצחות סדרתיות.
2: מה אתה... מה?
0: כן.
2: למה אתה אומר את זה?
0: כי זה נכון, אישה יכולה לעשות כל מה שגבר.
1: כל מה שגבר.
2: נכון, אבל למה אתה הולך דווקא על רוצחת סדרתית?
0: כן, אני מדבר איתך על הסדרה זעם בדיסני פלוס.
2: אוקיי, צודק. צודק, ברור. ספר קצת על הסדרה, בבקשה.
0: אז אני אספר. זעם בדיסני פלוס, זה דרמת מתח ופשע כמובן, סוכנת FBI, שיוצאת למרדף אחרי רוצחת סדרתית מסתורית, מתוחכמת, בניגוד אליך.
2: תודה.
0: מסתורי, אבל לא מתוחכם.
2: תודה.
0: עכשיו, ככל שהחקירה מתקדמת, מתברר שלרוצחת יש תפיסה משלה לגבי צדק ונקמה.
2: כן.
0: עכשיו, המרדף הופך לאימות אישי, פסיכולוגי, בין שתי נשים. סבבה? עכשיו, הסדרה עוסקת גם באלימות נגד נשים, טראומה והגבול שבין צדק, נקמה, טוב ורע, כאלה.
2: אוקיי.
0: מה אומרים?
2: קודם כל, חשוב לציין, זאת לא סדרה לילדים.
1: זאת לא סדרה לילדים,
0: נכון? אז אתה רוצה להגיד, כאילו, אז אל תראה רון.
1: לא לילדים בנפשם גם. לא, זו סדרה רוצחת, בוא, זה לא... לא לילדים.
2: לא, עכשיו, תשאל אותי איך אני יודע.
0: איך אתה יודע?
2: היא כתוב למעלה. 16 ומעלה.
0: נכון.
2: סדרה מאוד מותחת, ואתה יודע איך זה בסדרות על רציחות.
0: אני אף פעם לא
2: רוצח לי. בדרך כלל, יש רוצח סדרתי, שהיו לו בעיות עם אימא שלו וכל הסדרה.
0: רגע, אימא של יואב ויואב יש להם בעיות. אוקיי.
2: לא כאלה, אחי.
0: לא, לא כאלה.
2: אבל כל הסדרה הוא רוצח נשים, רק שפה זה הפוך. כאילו גברים הם הקורבנות, למרות שלחלק מהגברים בסדרה נראה שמגיע.
1: אני לא יודע אם מגיע, אתה שואל את השאלה, אם מגיע או לא מגיע.
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא קובעים למי מגיע, למי לא...
2: מדברים על הסדרה, אנחנו מדברים על הסדרה.
0: זו בהחלט לא סדרת רוצח סדרתי קלאסית, כן? הסדרה הרבה יותר מתעניינת במערכת היחסים הפסיכולוגית, שנוצרת בין הבלשית לרוצחת.
2: וגם היוצרת מפתיעה.
1: נכון, זה קטע שזה היא.
2: זאת יוצרת קומית בכלל, אתה זוכר, אתם זוכרים את הסדרה, נו. הנערה החדשה.
0: כן, זוהי דשנל.
2: יפה, יפה, רון. איך אתה יודע?
0: כי שאלתי אותך לפני, כדי לראות יותר חכם.
2: אני חושב שזה עבד. נראה לי שזה עבד.
1: זה לגמרי עבד. אני הסתכלתי לך עכשיו, אמרתי, וואו, איזה חכם אתה. אני אגיד לכם, אז באמת, קודם כל, זה הכי מה... זה קודם כל סדרת מתח מאוד מאוד מותחת, זה קצת מלחיצה. זה גם מעניין לראות איך הפכו את כל הז'אנר. אנחנו בדרך כלל רגילים ל... אתה יודע, כל מיני רציחות של נשים וכאלה, ופה זה הפוך. ומה שהכי אותי מעניין, זה אני רוצה לדעת מתי ייתנו לגברים לעשות מה שנשים עושות בקולנוע בטלוויזיה. כי עכשיו נתנו להם, נכון? היא הרוצחת, היא הבלשית, היא הזה. מתי ייתנו לנו לעשות את מה שנשים עושות?
2: אוקיי.
0: הבנתי, מה זאת אומרת?
1: זה כאילו סתם כמה גברים יושבים מפטפטים במספרה. אני ממש רואה את יואב, אותי ואת רון, יושבים בפדיקור מניקור. יואב מספר איך ענת כל הזמן בעבודה.
2: היא באמת כל הזמן בעבודה. אתה יודע, אני אומר לה שהיא צריכה להשקיע קצת במערכת יחסים שלנו. זה לא הכל כסף.
1: ואז רון הוא הרווק שלנו, הוא מספר על הדייט שהיה לו.
0: כן, תשמעו, מאוד קשה שם בחוץ, ואתם מכירים אותי, אני פרפקציוניסט.
1: כן, הנה, אני מראה תמונות...
0: רק מחפש שאוהבו אותי, אתה יודע.
1: לא, אנחנו יודעים. זה לא יקרה, אבל אנחנו יודעים. ואני מראה תמונות של הבנים. איזה חתיכים, תראה את גיא.
2: אתה צודק. אתה יודע, גם סדרה על נגיד שלושה אחים. שהקטן מתחתן לפני הבכור, ואז כזה כולם מקנים בו.
0: בדיוק,
1: כי כל הזמן נותנים לנו להיות פיו פיו פיו, ואנחנו גם יכולים אחרים.
2: הנה, יש לי עוד רעיון בשבילך. שלושה זקנים שחיים יחד באותה דירה, נקרא לזה נגיד גולדן בויז, כזה בני הזהב.
1: כמו בנות הזהב שהיה עם ה... יפה, למה לא עשו בני הזהב?
2: רק בנים, רק בנים.
0: רגע, ושלושתנו נשחק?
1: איזה מגניב, שלושתנו נשחק.
2: לא, לא, זה אתם תצטרכו לעשות בלעדיי, כי אני לא, אני לא בטייפקאסט.
0: למה?
2: אני לא זקן כמוכם, חבר'ה. טוב, לפני רגע דיברת על...
1: אוקיי, הבנתי, הבנתי, רון. רון, אין לי ברירה, אני מבקש, רון, בבקשה.
0: אני שולח לרוצחת מזעם את הכתובת שלך, יואב המעצבים.
2: מה?
0: כן, כן, כן. שולח לה את הכתובת
1: שלך. מעצבן מדי.
0: אתה תצאי קשר עם הרוצחת.
2: אתה תעשה את זה, נו,
0: די. אתה תעשה את זה.
2: רון, אני
0: סתם... זעם בדיסני פלוס. שבו לראות, אבל תשאירו עוד עולה כדי לא לפחד, יואב. ואם יש לה את חייתנת...
2: רון, אני רק... אני צוחק איתך.
0: תפסיד את ה...
2: איפה יש לך את הטלפון שלה?
1: כן, זה היה מאוד מצחיק.
2: מאירה, אל תשלחי לה שום הודעה, שומעת אותי? רון, אני צחקתי.
0: עוד הלוואי.
2: מאירה! מאירה!

0: הלוואי, חנן בן ארי, פאר טסי, 0552-103-103, יש לנו מאזין כבר? על הקו? לא נכון.
1: עולה, מי איתנו? הלו?
0: לא יודע.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: לוט, איזה משפטים אתה מתחיל ללמוד?
3: אני מלומד משפטים, רוצה להתחיל במשפט פלילי.
2: או, יהיה לך הרבה עבודה.
4: אתה חי במקום הנכון, אחי.
3: אני אעזור.
2: כן.
5: תגיד, אביתר, מה קורה? זה רון, מה העניינים?
3: מה נשמע, רון?
5: בסדר, ברוך השם. תגיד רגע, ירושלים, איפה בירושלים? סתם סקרן אותי.
3: ארמון הנציב.
5: בוא נשמע.
3: בחלקים הטובים.
5: הבן אדם חי בארמון. תקשיבו.
2: רגע, שנייה, שנייה, שנייה. בארמון יש חלקים פחות טובים? איך זה עובד?
3: יש, יש. יש את החדר של המשרתים.
5: תגיד רגע, אביתר, ירושלים, גר בארמון, לומד משפטים, מתעסק עם פאנלים סולאריים, הוא אמר?
3: כן, פנה
5: נסונה. אחי, אנחנו צריכים להיות חברים יותר טובים. אני רוצה, אני בונה עליו לטווח ארוך, אחי.
2: ברור.
5: אדם תותח,
2: תשמע. וגם הוא הולך להיות עורך דין, לדעתי, יהיה לו הרמות, ארגזים של...
5: בוא נשמור איתו על קשר טוב, יואב, אתה יכול לסדר לו עוד משהו.
6: אני שומר את המספר שלו, אני שומר את ה...
5: אתה יכול לסדר לו עוד משהו חוק משקפיים.
6: מה, ניתן לו טיליון? משיין משיין? כן, כן.
5: לא, זה הפרס השבועי שלנו, אם הוא לוקח את כל ה...
6: אז לא, אז אני אתן לו, אני אתן לך... רגע, אבל לא, אבל זה יהיה בתל אביב.
5: יודע מה, עזוב, נפנק אותו אחר כך.
6: נותן לו חולצה של 2-4. פריקרס,
5: כן.
6: חולצה של 2-4, מתן פריקרס, תל אביב.
5: אבל תזכור אותנו, כן? שתהיה גדול.
3: בטח, אני כבר נראה לי גדול, לא?
5: לא, אתה לא, אני מדבר...
2: אתה בדרך, אתה בדרך, אחי.
5: אתה בדרך להיות...
2: אתה בדרך, זה טוב, אתה במקום טוב בדרך.
5: בוא, קודם כל, קח את הפרס השבועי שלנו, תן לנו 10 ניחושים, בבקשה, 10 תשובות נכונות, בוא נתחיל עם זה ונתקדם. אני נותן לך, את הג'ינגל, מתחילים, יש לך דקה. אוקיי? תחשוב לפני שאתה עונה, זה הרבה זמן דקה.
3: 90 שניות.
5: כן. התחלנו?
3: התחלנו.
5: בבקשה.
7: כן או לא.
5: נפולי נמצאת בצפון איטליה.
3: כן. לא, דרום איטליה.
2: איפה אתה? מה אתה?
3: דרום איטליה.
6: בסדר, בארמון... טוב, מארמון אתם מטיילים רק לצפון איטליה.
5: כאילו...
3: יש לה גם מבטא מיוחד לנפולי. דרום איטלקי, התבלבלתי, אתה מבין?
6: מה נעשה?
3: איי, איי, איי. למה עניתי מהר, אתה מבין?
6: זאת הבעיה.
3: אי, יירות, זה בעיה, יירות. תן לי עוד איזה צ'אנס.
2: אהבתי את חשבון הנפש.
6: הוא עבר כזה תהליך.
2: כן, לא תיתן לו. הבן אדם מבין את הטעות שלו.
5: אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד.
2: איזה איש קשה.
6: הוא עבר את הארון הזה.
3: ביוון דיברה איתי מישהי מנפולי. היא אומרת לי, יש לי מבטא אחר, אני לא יכולה...
5: אני מוכן לעשות איתך משהו שלא נעשה מעולם. סבבה? זה עלה לי עכשיו בראש. אני ממשיך איתך. אני שואל אותך... אני שואל אותך את השאלות מהסוף להתחלה. זאת אומרת, נגיד, במקום נפולי נמצאת בצפון איטליה, אני אומר לך, איטליה בצפון נמצאת נפולי.
2: מה?
3: אוקיי.
6: לא יודע איך אפשר להסתדר עם המשחק הזה.
5: לא יודע, שמור את הראש.
6: הוא מכשיל אותך.
2: כן, זה לא, הוא איש רע.
5: למה, זה נחמד. יאללה, בוא נתחיל.
6: לא מבין את הבן אדם הזה.
7: כן או לא.
5: איטליה בצפון נמצאת נפולי.
3: לא.
5: איטליה בצפון נמצאת סרדיניה.
3: לא.
5: טוב לילה זה בונג'ורנו.
3: לא.
5: יפה. בנטפליקס סדרה זאת חומות שובר.
3: לא.
5: ביוונית מילה זו כאן הניחתה.
3: לא.
5: איי,
2: איך אפשר? איזה מילה? איזה מילה? איזה מילה?
6: כנניחתה, זאת כן מילה כנראה.
5: כנניחתה, זו מילה ביוונית.
2: קצת שאלה מכשילה.
6: כל השאלות היו מכשילות.
5: אתה היית מתמודד...
3: אנקדוטה קטנה?
5: כן.
3: עכשיו כולם חשבו שאני יווני, דיברו איתי רק ביוונית.
5: באמת? אז איך לא ידעת שכאן הניחת את המילה ביוונית?
3: כי אמרתי להם, לא, אינגליש.
6: לא, אנחנו ישראלים נראים יוונים, גם ביוון זה קורה הרבה.
2: לא מאמין שהוא הפיל אותו על מילה ביוונית.
5: תשמע...
2: אתה מתייוון.
5: היה לי כיף באמת לשחק איתך, ואני רוצה לומר לך ש... יש לנו משחק חדש.
2: על החשבון, על הגב שלו עשית משחק חדש? תן לו פרסים, תן לו פרסים.
5: אני אעביר אותו למחלקת פרסים, אני אומר שלא יקפחו אותו, אבל פרס שבועי אין מה לעשות, לא תוכל להתמודד הפעם, אבל יש לנו, אמרנו, יש לנו רומן ארוך. אנחנו רצים למרחקים ארוכים, אתה תישאר איתנו, תמשיך להזין לתוכנית, גם כשתהיה גדול מאוד, כי היום אתה רק גדול.
6: רגע, רגע, רגע, וואו, רגע, במחלקת פרסים שואלים אותי אם יש חברה, יש בת זוג.
3: יש מישהי, כן.
6: יש מישהי, יש כלב, יש חתול.
3: יש לה כלב, לי אין כלב.
5: וואו, אוקיי. איזה כיף זה להביא למתנה. טוב, אני אעביר אותך, תקשיב, אם לא ייתנו לך כלום לכלב...
6: רגע, אני מכניס את זה לטופס של המחלקה, ואז תעביר אותו, בסדר?
5: סבבה. אז אני... אביתר, היה לי כיף לדבר איתך, אני מעביר אותך למחלקת פרסים ברשותך. אביתר?

0: כן, אני מקשיב, אני פה.
1: השיחה מועברת.
2: שלום אביתר. מזל טוב על החברה החדשה. אתה מקבל מאיתנו בוסם ורסאצ'ה קריסטל אמרלד EDP for Women, מתנת לילית קוסמטיקה. ומזל טוב על הכלב של החברה החדשה. אתה מקבל מאיתנו מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מייווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד, הכל לכלב של החברה. בנוסף, אתה תקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע, כשתיקח את החברה לתל אביב. השיחה מועברת.
3: נוח.
2: אז נהדר, אז יצא לך נוח. השיחה מועברת.
1: אביתר.
0: איזה כיף.
1: יפלו בך?
0: כן, כן.
1: יאללה, אני שמחתי לדבר איתך.
3: זה, אבל שמור על קשר, כן, אנחנו...
4: גם עם החברה, כי אחרת כל הפרסים, אתה יודע.
3: וגם כשאתה מקבל את התעודה, אני חושב שאולי נזדקק, אני לא יודע, אחרי שתהיה כבר עורך דין.
1: לא נזדקק, אבל נחגוג לך פה, תבוא, יש לי כובע, אני מוכן לזרוק אותו באוויר בשבילך.
0: יאללה, נזרוק ביחד.
1: תודה רבה, אביתר.
0: תודה לכם.
4: ביי, אלוף.
0: יום טוב.
1: ביי. ביי.

0: זהו, סיימנו ככה את התוכנית בלי ש... בלי ששמנו לב, עבר לנו מהר, יואב, אני התגעגע מאוד.
1: עד התגעגע, יואב, הבחן.
0: לא אליך, לא אליך.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא היה בתפקיד דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאיר הפרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה ערך רון שלום.
2: נאה.
1: בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: תודה רבה גם לאורי פלק, תודה לברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אליהו. תודה רבה לרדיו צפון, לבני הלפרין ולפלג בן צבי. תודה רבה לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף. תודה רבה לאיציק אהרון ב-103 FM. שידור חוזר, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה, פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אנחנו נהיה כאן גם מחר, אם ירצה השם יואב כהן, ואם אתה תרצה.
1: כן, הוא ירצה, הוא גם ירצה, גם אני רוצה, כולנו רוצה.
0: אסי, איסה.
1: זה איסה, אסי בבית, אבל מאזין לנו, אגב.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM. 103 FM.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס, וגלידה בגביע ב2 שקלים, בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
1: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
13: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
1: 103 FM.
14: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור.
18: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. בעקבות חשיפת חדשות 12, השבק יאפשר לאיזנקוט הבטחה פרטית חמושה. ראש מפלגת ישר לא יובטח באופן ישיר על ידי השבק, אך יוכל בנוסף לאישור לקבל מעטפת מודיעין מהשבק וקו ישיר לחמל של שירות הביטחון הכללי. ראש השבק דוד זיני אמר אמש שהאחריות לא להבטח את איזנקוט היא שלא בלעדית. לאחר מכן ראש הממשלה נתניהו שוחח איתו וביקש שאיזנקוט יובטח ברמה נאותה ועל פי הצורך. הנציגים מבורונדי ואוגנדה שביקרו בארץ בשבוע שעבר הגיעו כחלק מההכנות והדיונים לשילובם בכוח הייצוב הבינלאומי שתפקידו לאכוף את הפסקת האש, לאמן שוטרים פלסטינים ולהבטח את חלוקת הסיוע בנוסף למשימות נוספות, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. עוד נמסר כי לא ברור בשלב הזה מה יקבלו המשלחות בתמורה לשליחת החיילים, אולם אוגנדה נמצאת כבר בשלבים סופיים של גיבוש ההסכם לאחר שהפרלמנט במדינה אישר את המשימה. מועצת אוקטובר הציגה היום, 3 שנים אחרי הטבח, דוח מפורט במסיבת עיתונאים. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
17: הדוח המבוסס על ניתוח אלפי פרסומים ועשרות שיחות עומק עם גורמי ביטחון, לוחמים וצצפיתניות, קובע כי הקונספציה הביטחונית לא נעלמה אלא שינתה את צורתה. הדוח מפרט 7 נורות עזרה מרכזיות ובראשן הקביעה כי חמאס טרם פורק מנשקו והוא ממשיך לגייס פעילים לשקם תשתיות ולבסס מנגנוני שלטון. לפי הממצאים, תצפיתניות בגזרת עזה מדווחות שוב על אנשי חמאס הבוחנים את תגובת צה"ל בקו הגבול. הלוחמים מתארים תחושה שחמאס בוחן באופן שיטתי את הגבולות ואת אופן התגובה של הצבא, בעוד אישורי פעולה מתעכבים או נדחים.
20: והפגנות החרדים במרכז הארץ, במשטרה מודיעים על צפי להפגנה באזור העיר בני ברק בשעות הקרובות בכביש 4 מאלוף שדה עד לים המושבות בשני הכיוונים. כמו כן יש התכנות לעומס תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי בני ברק. במשטרה ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה למקומות אלו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
23: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
25: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, זרוע AI מתקדמת.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
26: עכשיו 4:04, שבוע לפתיחת שנת הלימודים. השנה לפחות 1 בספטמבר יעבור ללא שביתות. זו חצי הכוס המלאה. חצי השני ריק לגמרי. בתי הספר ריקים ממורים, יותר נכון, יש אולי מורים או מורות, אבל רובם לא מתאימים למערכת החינוך. אתמול, בתשובה לשאלה, אמרה לנו יפה בן דוד כאן, מזכ"לית הסתדרות המורים, שחסרים למערכת 5,000 מורים ומורות וגננות. עוד כמה אלפים חסרים בחטיבות ובכיתות הגבוהות. במשרד החינוך דוחים כבר שנים את הטענות האלה ומדברים רק על מחסור של כמה מאות. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדובר ביותר מ-30,000, מספר מטורף. בתחילת החודש אמר שר החינוך יואב קיש, אני מציע להוריד הילוך מהפייק ניוז לגבי חוסר במורים ומנהלים, אנחנו נסגור את הפער עד לפתיחת שנת הלימודים. חצי הכוס ריקה, אמר קיש, אין מצב למלא אותה באנשי מקצוע טובים עד 1 בספטמבר, אם לא הצלחת לעשות את העבודה שלך במשך קדנציה של 4 שנים מלאות. עיקר הבעיה בבתי הספר היסודיים, בהם ידועה חשיבות לימודי הליבה. יסודות טובים מזניקים את רמת הלימודים קדימה. מורים ומורות טובים, יחד עם צמצום דרמטי של מספר הילדים בכיתות, זה מה שיעשה את ההבדל. אגב, למה תלמיד במגזר הדתי מתוקצב לפחות ב-18% יותר מתלמיד במגזר הממלכתי? צרכים קואליציונים קוראים לזה. להיות מורה זו זכות גדולה, במשרד החינוך כל אחד יכול, אפשר לשנות את זה. את השר קיש זה לא מעניין כנראה, 4 שנים לא הספיקו לו. הנה עוד משימה לשר או שרת החינוך בממשלה הבאה. בהצלחה. מיד נדבר עם אורי לס, מנהל התיכון העירוני ד' בתל אביב, איך הוא מתכוון להתמודד עם המחסור, וגם המצב בנתב"ג, המסע ומתן בין רשות שדות התעופה לבין יושב ראש ועד העובדים, נמשך גם היום. האם אפשר בכלל להתגבר על הפערים במחסור כוח אדם? על חורבות גן תות וגן ברוש, בתי הילדים של קיבוץ ניר עוז שנשרפו באותו יום, ובהם למדו בין היתר ילדי משפחות ביבס וסימן טוב, מוקם מרכז שמבקש לעשות את ההפך, להכניס למקום את החיים בחזרה. היום יושק המיזם בינה בלב, ביוזמת יוסי ורדי, מוותיקי ההייטק הישראלים ומנכ"ל בינה בלב. ובעתיד, כשיהיה סוף סוף מטרו במרכז, חלק מהרכבות ייסעו ללא נהג. נסביר איך זה יעבוד בהמשך. איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף, פותחים בכותרות. רווחי חברת הבנייה תדהר ירדו ברבעון השני ב-4.5% והסתכמו ב-73 מיליון שקלים. הכנסות החברה גדלו ביותר מ-17 מיליון והסתכמו ב-892 מיליון שקלים. היקף המשכנתאות בחודש יולי הסתכם ביותר מ-11.5 מיליארד שקלים. מנתוני בנק ישראל שפורסמו היום, מתברר שהיקף ההלוואות הבלון גדל ביולי והסתכם ב-29 מיליארד ו-200 מיליון שקלים. נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, אומרת לאיפה הכסף שהגידול נובע מהעסקאות הישנות.
0: חלק משמעותי מהמשכנתאות שמבוצעות היום משקף עסקאות שנחתמו בעבר, בעיקר הלוואות קבלן שמגיעות עכשיו לשלב הביצוע. את אותה תמונה אנו רואים גם במחזורים הפנימיים שהגיעו להיקף של 4.5 מיליארד שקלים. הגידול החד במחזורים לא בהכרח מעיד על גל חדש של משקי בית שממחזרים בגלל תנאי השוק, אלא במידה רבה על הלוואות קבלן שמגיעות לסיומן.
26: וידיעה אחת לסיום, רווחי חברת פוקס גדלו ברבעון השני ב-76% והסתכמו ב-123 מיליוני שקלים. הכנסות החברה גדלו בכמעט 13% והסתכמו במיליארד ו-830 מיליון שקלים. עד כאן הכותרות, כבר מתחילים.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
26: חמדיה. עכשיו 4:08, נגיד שלום לאורי לס, מנהל התיכון העירוני ד' בתל אביב. אורי, שלום.
3: שלום וברכה.
26: שלום שלום. שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים, איך אתה מתמודד עם המחסור במורים? איך זה נראה בעירוני ד'?
3: עירוני ד' באופן יחסי לבתי ספר אחרים, נגיד במצב פחות גרוע אולי, אבל סיפור קטן רק בשביל להמחיש, לפני 3 או 4 ימים הודיע מורה שקלטנו אותו לעבודה בשנה הבאה שהוא הולך לנהל בית ספר, ולכן הוא לא יעבוד בשנה הבאה. מדובר במורה שמגיע מבית ספר יסודי, איש מקסים שלא ניהל יותר מ5 אנשים בחייו. ומן היקב ומן הגורן, אתמול בצהריים הצלחנו למצוא החלפה, כמובן ללא תעודת הוראה, ללא זה, אבל איש, שוב, אדם יקר, אז...
26: לא, שזה מדהים.
3: זה הסיפור.
26: הרגע.
3: זהו...
26: זה הסיפור, וזו תופעה שנמשכת כבר כמה שנים, שבעצם אתה יכול להיות, אני לא יודעת, לא רוצה לבזות את המקצוע, כי בעיניי חינוך זה המקצוע החשוב ביותר שיש, אבל כל אחד שעובר ליד המזכירות יכול להיות מורה. והשאלה אם, איך בדיוק מגשרים על הפערים האלה? איך אתה אומר, מהגורן ומהיקב, איך אתה מסוגל להכניס מורה שאיננו מורה, לכיתה שהיא כיתה?
3: מתוך התרשמות וניסיון, אוקיי? Okay? התרשמות וניסיון. הוראה זה מה שנקרא בינינו, זה הרי סמי פרופסיה, כי 50% אתה מבין מהבית ו-50% זה מה שאתה יודע. את ה-50% מהבית אפשר להתרשם, לפעמים טועים, אבל אפשר להתרשם. לגבי מה הוא יודע או היא, אתה פחות יכול להתרשם, בפרט במצב של היום, כשחלק מאוד גדול של המורים נפלט בקיץ, וכל תהליך, זאת אומרת, אי אפשר לצפות בהם. אחד הדברים החשובים ביותר בקליטת מורים זה צפייה במורה החדש, שיעור ניסיון. ופשוט לראות. אין לנו את הפריבילגיה הזאת יותר, כבר כמה שנים, וזה קשה. אני לא מקבל את העובדה שכל מי שעובר ליד המזכירות יכול להיות מורה.
4: אני אמרתי את זה בגדול.
3: יש מי שכן חייב מקבל.
4: נכון, אתה לא מקבל, זה היה בשביל האמירה ובשביל הדוגמה, אבל אנחנו יודעים שיש בתי ספר שזה כן ככה. אז
3: נכון.
4: זהו, וזאת השאלה, כלומר, אתה מדבר על פרופסיה מצד אחד, מצד שני, זה לא פרופסיונלי.
3: נכון, אני מסכים. זאת אומרת, אני חושב שהמקצוע, מקצוע הוראה עובר תהליך, סליחה על המילה הקשה, הוא עובר תהליך של ביזוי כבר שנים.
4: נכון.
3: משום של ערכו הציבורי, לא הכלכלי, אלא ערכו הציבורי התודעתי הולך ויורד, בגלל שלא מאפשרים למורים להיות מורים.
4: מה זאת אומרת?
3: מורה מקבל היום כיתה גדולה מדי.
4: נכון.
3: כיתה גדולה מדי, רועשת מדי, בבתי ספר שהם מבולגנים מדי, נקרא לזה ככה מבחינה ארגונית, מאוד צפופים.
4: אתה מדבר על, מדבר על זין יוד בנט, ואני מדברת איתך על צפיפות ב, גם אצל הקטנים, שזה, אני חושב שזה פי כמה וכמה יותר חשוב, כי לימודי הליבה, זה התשתית להכל. כלומר, נכון? אם שם לא ירווחו את הכיתות, אז אנחנו סוחבים את זה מכיתה א' עד י' ב'.
3: חד משמעית, אין בכלל מה להוסיף.
4: טוב, נכון? אז אתה פותח את השנה בלי מחסור במורים?
3: אני, תראי, זה עניין יחסי. אני, בוא נגיד, שהייתי מאוד מאוד שמח מקצועית אם היו לי עוד חמישה, בכל מיני מקומות. אין לי אותם, ולכן אתה נדרש לפתרונות. אז הכל פתור, זה מה שאפשר להגיד. אני לא יכול להגיד
4: שהכל... יש למשל אורי לאס מורה למתמטיקה שהוא לא מורה למתמטיקה במקצוע
3: לא.
4: שלו?
3: לא.
4: אין לך דברים כאלה. יש לא. מחנכת אחת לשתי כיתות?
3: אין מחנכת לשתי כיתות. יש מורים ללא תעודת הוראה, יש מורים שמלמדים מקצועות שהם לא למדו אותם אקדמית, נגיד ככה.
4: אוקיי.
3: או שאין להם בהם תעודת הוראה. יש מורים מדהימים, יש גם כמה מורים פחות מדהימים.
4: יש מורים בחוזים אישיים?
3: אין מורים בחוזים אישיים, וזה על גופתי. זה על גופתי.
4: אוקיי.
3: אני עקרונית לא מוכן, שוב אני באופן.
4: אוקיי, כי אחרת נכון, יהיו...
3: מכל הסיבות, אני לא מוכן בשום פנים באופן.
4: שתי קבוצות בחדר המורים. אוקיי, את זה הבנתי, יפה. עוד שאלה אחת, איך מתמודדים בעצם עם האלימות בבתי הספר, עם זה שהורים מתערבים מאוד היום במערכת החינוך, בכיתות, והמורים בעצם פוחדים מההורים, כלומר, כשאתה מביא מורה שהוא לא מורה פרופסיונלי, איך אתה רוצה שהורה יתייחס ברצינות למורה?
3: זה שתי שאלות שונות. אלימות, עניין שהוא מאוד מאוד רחב, והוא בא לידי ביטוי, אנחנו גם דיברנו על זה, את ואני, בתוכנית.
4: נכון, בבוקר.
3: לפני כמה זמן, בעקבות אירוע שהיה אצלנו.
4: נכון.
3: וזה אירוע רחב יריעה מאוד, שחוצה גבולות, מגזרים ותרבויות. ולכן ההתמודדות של בית ספר כמוסד חינוכי, היא מסוימת. זאת אומרת, יש תוכניות חינוכיות, יש כמובן פיקוח, יש משמעת, יש תקנון ועוד כהנה וכיוצא בזאת. לשמחתי אנחנו לא שטופי אלימות בבית הספר, יש בתי ספר שהם
4: יותר.
3: הרבה יותר.
4: Okay.
3: מבחינת הורים, אז תראי, הורים, אני חושב שההתייחסות הנכונה לדבר הזה שנקרא הורים, לגוף שנקרא הורים, זה שותפות, אבל יותר סמויה. אני חושב שזה היחס שהורים צריכים לקבל. אתם שותפים,
4: okay.
3: אבל... אתם לא בבית ספר,
4: כן.
3: פיזית, אתם לא כאן.
4: שותפים.
3: זאת אומרת, מי שנמצא כאן זה מורים ותלמידים.
4: לגמרי. טוב, אנחנו חייבים לעצור, נמשיך בהזדמנות נוספת.
3: בשמחה.
4: אורי לאס, מנהל התיכון העירוני ד' אורי, תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
4: שלום, שלום, פרסומות.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
6: 103 FM.
7: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
9: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1-0-1-9-7-5. מגיש משרד הפנים.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022, מ-108,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
11: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
12: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
13: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
10: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
14: אמנם היום היה יום שקט בנתב"ג, שזה הישג בפני עצמו, אבל יש כנראה מסע ומתן בין ארגון בין ועד העובדים לבין רשת, מנהלי רשות שדות התעופה. תכף נדבר עם עורכת הדין נעמי לנדאו שמייצגת את ארגון העובדים. קודם כל שלום יעל איילון, עורכת איפה הכסף.
15: שלום ענת.
14: שלום שלום. קודם כל, עד כמה את יכולה להגיד מבחינת ההסתדרות, השיבושים בנתב"ג הפתיעו את ההסתדרות? שבעצם אמורה לייצג עובדים.
15: כן, ענת, אנחנו רגילות לסכסוכי עבודה גדולים מהסוג הזה, כשההסתדרות היא זאת שמנהיגה את הסכסוך, היא זאת שבעצם מובילה את הסכסוך. הפעם נאמר ששיבושי העבודה האלה פשוט היו יוזמה או בתאום בין ועד העובדים לעובדים בשטח. בהסתדרות בעצם גילו את הסכסוך הזה ואת הכאוס הזה רק כשהוא התחיל. אמנם נתנו תמיכה פורמלית למהלך הזה, אבל גם בהודעה הרשמית של יושב ראש ההסתדרות באותו יום, ממש בשעות הראשונות של הקאוס, נאמר שלא יצאה שום הוראה כזאת של ההסתדרות או הנחיה כזאת להשבתה או לסכסוך עבודה.
14: הוא בכלל היה פה שהוא נתקע בנתב"ג?
15: הוא לא נתקע בנתב"ג, אבל הוא לא היה פה, הוא היה בחול. צריך לומר, ההסתדרות בפגרה בחודש אוגוסט, יושב ראש ההסתדרות היה בחול, גם יושב ראש איגוד עובדי התחבורה, שני אנשים המרכזיים בסכסוק מהסוג הזה, נמצא בחול. זה לא מונע מהם להתערב, אבל הדבר הכי מהותי הוא ענת, שבעצם ההסתדרות אפילו, למרות שהיא ידעה על מצוקת כוח האדם בנתב"ג, לא הכריזה על הנושא הזה כסכסוך עבודה, ובעצם לוועד העובדים, ועד העובדים מראש היה מוגבל ביכולות שלו, אי אפשר היה לפתוח בשביתה, כי הייתה שביתה לא חוקית, אלא אולי בשיבושים מקומיים, וזה מה שקרה בפועל.
14: אם כן, זה היה נראה אחרת. עורכת הדין נעמי לנדאו, כאמור מי שמייצגת את ארגון עובדי רשות שדות התעופה, נעמי שלום.
16: וברכה, שלום, שלום.
14: תגידי, כמה עובדים בכלל חסרים, שנדע על מה אנחנו מדברות? גם סבלים, ולא רק.
16: אני אקריא לך מה שכתב, מה שנכתב בשמו של פנחס, פנחס עידן, בחודש מאי האחרון. אני לא יודע איך נעבור את אוגוסט, אנחנו צריכים עוד 400 עובדים, ואני אומר לך באחריות, הוא אמר את זה לשימון יאיש בסטורי.
14: אוקיי.
16: ואני אומר לך באחריות מלאה, כנראה שיהיו תורים בתקופה הקרובה. ההנהלה עושה הכל כדי לגייס, אבל כרגע חסרים עוד הרבה מאוד עובדים. קשה למצוא עובדים. עכשיו, זה היה במאי 400 עובדים.
14: כלומר, ההנהלה
16: ככה הייתה... זה נשאר.
14: ההנהלה הייתה מודעת לזה.
16: הראשי האגפים התריעו על כך. בהחלט כן.
15: אבל נומי,
16: אני כבר אומרת, ההנהלה ניסתה לגייס, וקשה מאוד לגייס עובדים, בכלל לתפקידים כאלה, ובכלל בתקופה הזו.
15: מדוע?
16: תפקידים מאוד מאוד, בוא נקרא לזה, מאתגרים כוחנית, משום שלהיות סבל, או להיות לוחם אש בנתב"ג, בתקופה הזו, קשה מאוד. חוץ מזה, שגם אם מגייסים, צריך לעבור השתלמויות, השלמות, התמחויות, ולקבל את האישור הביטחוני כדי להיות שם.
14: אבל את רואה, נעמי לנדאו, שהיום אותו מספר עובדים, הכל עובד, הכל דופק. אז כאילו משהו כאן, יש איזה דיסוננס שאני לא מבינה.
15: כן, אין הלימה.
16: העובדים קורסים. אלה שעוסקים בשינוע ובניתור...
14: הם קורסים, נומי, נקודה. כלומר, הם קורסים, זאת עובדה. אבל עובדה נכון. שאפשר לנהל את זה באותו אוגוסט, עם אותו מספר נושאים, ולנהל את זה בסדר.
16: אם מניידים עובדים מאגף לאגף, לבצע את כל המשימות, וזו האצבע המאשימה שלי אל ההנהלה. ההנהלה נכנסה לפאניקה. ברגע שאותם 18 עובדים קרסו ועזבו אחרי 9 שעות עבודה בחום, במקום לנייד עובדים אחרים ממקומות אחרים בשדה שיכולים לתת כתף, ההנהלה החליטה לסגור את הדלפקים. דהיינו, זה רק ההנהלה יכולה לעשות. פנחס לא עשה דבר בקטע הזה, הוא היה בעצמו בהלם.
15: נומי, אבל אם אתם מבינים שהנהלה כן עשתה מאמץ לגייס עובדים ולא הצליחה בגלל תנאים אובייקטיביים, מדוע שקלתם בעצם להגיש נגדה עד לפני שבוע תביעה לבית הדין?
16: אנחנו שקלנו, פנחס החליט לנהל מסע ומתן עם ההנהלה, פנחס קיבל הבטחות, תראו, לא נכנסים לסכסוך עבודה בקלות כזו, כי ברגע שנכנסים לסכסוך עבודה, יש לזה רק דרך אחת שמוביל לה לשביטה, ואז העובדים אומרים רק רגע, מה עשיתם לי? עד עכשיו אתם לא שופטים, אז מה אתם יצרתם לי בכך שהכרזתם סכסוך עבודה? והוא לא רצה את זה, הוא לא רצה לסגור את השדה, לא סוגרים שדה, מה זה נותן לו לסגור את השדה בדיוק באוגוסט? מה זה נותן לוועד העובדים? דבר וחצי דבר לא.
14: את יודעת, מה שמעניין אותנו עכשיו זה מה יהיה בחגים, כי כל ספטמבר...
16: נכון.
14: זה יפה. אז אם הוא יתריע במאי...
16: ועכשיו הודיע הנהלה שהיא מגייסת עוד קרוב ל-100 עובדים שנמצאים בחלט וימלאו את השורות.
14: מגייסת ויבואו או רק מתכוונת?
16: ויבואו.
15: כלומר, וזה ויבואו. מספק?
16: אבל עדיין, גם כשיש משמרת בתקינה מלאה, עדיין נמצאים בחוסר בכוח אדם במקרים כאלה.
15: נומי, אבל כיוון שלא הוכרע סכסוך עבודה כנדרש בחוק, זה אומר שאולי ידי
16: עובדים... לא צריך סכסוך עבודה, כי לא היה סכסוך, ולא הייתה אין עבודה. לא הייתה שביטה. מי שסגר את הדלפקים זה הנהלה.
15: נכון, זה ביום חמישי, אבל זה אומר שלעתיד, העובדים לא יוכלו לשבות או למחות, אם וכאשר תצוץ עוד מחלוקת בנושא.
16: אין מחלוקת. לא היה, תקשיבי, ענת, קשה להסביר את זה. לא הייתה מחלוקת בין ההנהלה לבין העובדים, למעט העובדה שההנהלה בהתחלה אמרה, אנחנו לא חסרים בכוח אדם.
14: אוקיי, נומי לסיום.
16: ואחר כך הסתבר שכן, ועכשיו צריך ביחד לגייס.
14: הבנתי.
16: בהחלט כן.
14: היית מגדירה את זה במקום מחלוקת, דרישה של ועד עובדים מהנהלה.
16: נכון, נכון.
14: טוב, נעצור כאן. עורכת הדין נומי לנדאו, מי שמייצגת את ארגון עובדי רשות שדות התעופה. נומי, תודה רבה. יעל איילון, תודה.
16: תודה גם לך.
14: תודה. פרסומות וחוזרים.
10: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלית.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
7: אלדן.

0: אך לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: 103 FM.
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
10: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
8: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
11: עכשיו נגיד שלום לאיש יקר, יוסי ורדי, שהוא מיזמי ההייטק הגדולים בישראל, וגם לצורך שיחתנו מייסד ומנכ״ל בינה בלב. שלום יוסי, תודה שאתה איתנו.
12: שלום ותודה רבה לך ולכל המאזינים.
11: טוב, אנחנו, כיוון שזה רדיו ואין לנו הרבה זמן, אז אנחנו עושים, או אתם עושים, את הקישור שבין בינה בלב לבין ניר עוז, והיום נחנך פרויקט כזה, ואתה הולך לספר לי עכשיו מה זה הפרויקט.
12: זה פרויקט מרגש בקיבוץ ניר עוז, שבא לשלב בין ערכים, סולידריות, חברות, ומשתמש בטכנולוגיה ממש כאמצעי כדי לפתור בעיות כלכליות וחברתיות אינהרנטיות באזור הזה.
11: מה שנקרא AI, זה הטכנולוגיה?
12: זה AI, אבל AI לוורטיקלים שהם לא טבעיים ל-AI. זה AI לחקלאות, זה AI למפעלים בינוניים, זה לא AI לגוש דן. זה AI למפעלי ייצור, לחקלאים, לתעשיית מזון, לרפתות, לכאלה שמאכילים אותנו.
11: כלומר, ספציפית לנקודות האלה, למקום הזה.
12: נכון. ורטיקל AI ל-long tail economy.
11: אוקיי, יפה. עכשיו, איזה בעיות בעצם זה בא לפתור?
12: אוקיי, אז בעיה ראשונה, שאלה מצוינת, בעיה ראשונה זה הרמה הטכנולוגית של המפעלים והחקלאים בעוטף, ובכלל בפריפריה במדינת ישראל, בוא נאמר בנחמדות, לא מניחה את הדעת עד כדי מפגרת.
11: עדין מאוד.
12: כן, כן. ובעדינות. ובינה בלב באה בעצם התפקיד המרכזי שלה להיות חברת מופ, ששולחת צוותים לרפתות, למפעלים, ומתחילה לשדרג אותם. לשדרג אותם בתהליכים, להעביר אותם לענן, לבנות להם סוכני AI, וגם לתת להם ידע, להציל להם את הידע בלי לפתח תלות. זו המשימה העיקרית שלנו.
11: אגב, למה בחרתם בניר עוז?
12: בחרנו בניר עוז, כי ניר עוז יש לה רוח חלוצית מיוחדת. ניר עוז הופקרה בשביעי לאוקטובר, ולמרות ההפקרה הנוראית שניר עוז חוותה אחרי השביעי לאוקטובר, גילינו פה עוצמות אנושיות ומנטליות יוצאות מן הכלל, גילינו פה מנהיגות, גילינו פה יכולות נפלאות לקחת את ההון האנושי הקיים כאן, לשלב אותו עם אנשי טכנולוגיה, עם בוגרי מדעי המחשב, להפיח רוח חיים חדשה בניר עוז ברווחת כל העוטף.
11: שאגב, נגיד שזו יכולה להיות פלטפורמה לקיבוצים ומושבים אחרים בעוטף, כי כולם חטפו וספגו.
12: נכון, נכון, את מעלה נקודה מצוינת, זה שהבסיס שלנו בניר עוז, הפעולה, מרחב הפעולה שלנו, הוא מאשקלון עד באר שבע לחולית. ניר עוז הוא הבסיס שלנו, לקחנו פה שני בתי ילדים מאוד מאוד מפורסמים, של ילדי ביבה, סיכולנו לברכה,
11: כן.
12: ילדי משפחת סימנטוב שנשרפו כליל, שיפצנו אותם מאחורבות, והפכנו אותם למטה של בינה בלב, אבל הפעולה היא בכל העוטף, היא לא רק בניר עוז.
11: מה יהיה היום?
12: היום היה טקס חניכה,
11: היה כבר, היה בבוקר.
12: כן, היה בבוקר במעמד נשיא המדינה וחברים מהאקדמיה וחברת סלספורס, אגב, שפה המקום לציין את התרומה הנדירה של חברת סלספורס שהיא שותפה מלאה בבינה בלב. בעצם סלספורס עוזרת לנו לעצב את כל תהליך ההכשרה של החניכים. היום המומחיות הכי נדרשת בשוק היא לא לבנות כלי AI חדשים, הם מצויים למחביר. האתגר האמיתי באימוץ הטכנולוגיות זה כוח אדם שיודע לשלב כלי AI בתוך מערכות קיימות, וסלספורס תומכת בנו בכל מיני אמצעים, לא רק כספיים, היא מעמידה לרשותנו מרצים ומנטורים וכלי טכנולוגיה, והיא מעורבת כאן ממש ברמת היום-יום.
11: תגיד עוד שאלה, ניר עוז, כמה אנשים חזרו לשם נכון להיום?
12: נכון להיום מדובר בכמה עשרות בודדות. אנחנו מקווים שהפריחה של בינה בלב במרחב ניר עוז תעודד גם אוכלוסיות חדשות, אקדמיים, בוגרי מדעי המחשב, אנשי טכנולוגיה, להישאר ולגור בעוטף, גם בניר עוז וגם ביישובים אחרים, בין השלושה, בנירים, באופקים, בסדרות, כמו שאמרתי, מרחב הפעולה שלנו הוא לכל העוטף, לתנועה הקיבוצית, תנועה מושבית ועיריות, ואנחנו, אני חושב באופן אישי, שניר עוז, הקיבוץ עובר איזשהו תהליך אבולוציוני של התחדשות של אוכלוסייה, אני מעריך שלא כל האוכלוסייה הקודמת תחזור לפה, וזו בלשון המתה, ואני מאוד מקווה, אני גם תושב תל אביב, ו... הולך לבלות בניר עוז לפחות יומיים שלושה מהשבוע. אז אני תושב ניר עוז למחצה.
11: לגמרי. טוב, יוסי ורדי, תודה רבה על כל מה שאתה עושה. בינה בלב לצורך ענייננו. תודה ולהתראות.
12: תודה רבה לכם, ממש. תודה.
11: תודה רבה. עכשיו אנחנו נדבר על המטרו, על המטרו שלנו, שעוד אין דבר כזה, אבל כבר מתכננים שאם זה יקרה, אז תהיה גם רכבת לראשונה בישראל, רכבת ללא נהג, שזה אולי קצת מפחיד את מי שבעצם רוצה לעלות לרכבת ללא נהג, זה קיים בכל מיני מקומות בעולם, קודם כל שיהיה מטרו, אחר כך נדבר על הנהגים. גלעד פוקס הוא סמנכ"ל מערכות וטכנולוגיות בנטע, גלעד מצטרף אלינו. שלום גלעד.
1: שלום, שלום ענת, שלום לכל המאזינים.
11: שלום, שלום. קודם כל מתי יהיה מטרו?
1: קודם כל, אנחנו בסיאו של שלב המכרזים. אנחנו לפני חצי שנה פרסמנו בהצלחה את המיון המוקדם לחברות התשתית שאמורות לחפור את המנהרות והתחנות, והבוקר, הבשורה הגדולה, פרסמנו את המיון המוקדם, זה אומר בעצם המכרז, לרכבות עצמן ולכל המערכות הרכבתיות ולהפעלה. כך שהמטרו מתקדם, עלה על הפסים, והוא מתקדם.
11: עלה על הפסים זה קצת מוגזם, אבל אתה מדבר על שנת יעד, כאילו? בוא נתכונן.
1: אנחנו בנטע סימנו את שנת היעד להפעלה הראשונית ל-2037, על מנת שזה יקרה, אנחנו מקדמים כבר השנה, בשנה הזאת, את המכרזים, כך ששנה הבאה יתחילו להיות פה קבלנים, קבלנים בינלאומיים, יגיעו לישראל, ויתחילו לחפור את ה... מנהרות של המטרו.
11: הרכבת הקלה תהיה קודם?
1: הרכבת הקלה, הקו האדום כבר פעיל, שלוש שנים, דרך אגב השלים שלוש שנים לפני.
11: אבל מרכז תל אביב תקוע לגמרי, אז זה סיפור אחר.
1: גם הקווים הירוק והסגול ישלימו בקרוב את השלב של הבנייה, ויתחילו לפעול לציבור. אז באמת הבשורה הגדולה שהבאנו היום בבוקר,
11: כן.
1: במסגרת מכרז המערכות, מדברת על רכבת ללא נהג, כפי שציין בהקדמה, ואכן זה קיים כבר קרוב ל-100 קווים כאלה קיימים בעולם, ועכשיו אנחנו מביאים את הבשורה גם למדינת ישראל.
11: למה אתם בוחרים דווקא במסלול הזה של רכבת אוטונומית?
1: רכבת אוטונומית מאפשרת כמה היבטים טובים. אחד, היא מגדילה את הקיבולת של המערכת, היא מאפשרת לנו להריץ רכבות בתדירות גבוהה יותר, ובעצם לתת מענה לשעות השיא. בסוף מטרו היא רכבת שעובדת כל היום, אבל רוב הציבור מעוניין לנסוע בשעות השיא, בבוקר לעבודה, בערב חזרה מהעבודה, ואנחנו יודעים לתת מענה מיטבי בצורה הזאת
11: של רכבות אוטונומיות. כמה זה בטוח, גלעד?
1: רכבת אוטונומית היא דבר שכבר נעשה בעולם מעל 15-20 שנה, זה מאוד בטוח, זה אפילו, יש האומרים שבטוח יותר מרכבת נקרא לה מנוהגת. עם זאת חשוב לזכור, גם כשהרכבת אוטונומית הכל מנוהל על ידי חדר בקרה מאויש 24/7, על ידי מפעילים מנוסים, ואנחנו יודעים להתמודד עם כל התרחישים, תרחישי חירום או תרחישי קיצון מסוימים, במסגרת חילוץ נוסעים, כל מה שצריך, הכל מטופל והכל יקבל מענה. גם בנושא הבטחת מידע, מה שנקרא סייבר, אנחנו פרויקט שנקרא תמ"ק, כלומר פרויקט תשתית מדינה קריטית, מונחים על ידי מערך הסייבר הלאומי, ומקבלים את כל המענה הרחב. דרך אגב, מדינת ישראל היא מהחלוצות של פיתוחי סייבר לתחום הרכבתי, כך היה גם בקו האדום, ומה שנקרא, אנחנו מייצאים טכנולוגיות של סייבר לעולם, ואני חושב שתחום הבטחת המידע הוא תחום שמטופל היטב.
11: טוב, 2037 אמרת?
1: כן, יפה. אנחנו נתראה שם, ודאי.
11: טוב. גלעד פוקס, מנכ"ל מערכות וטכנולוגיות בנטע, תודה רבה.
1: תודה רבה, נת.
11: תודה רבה. כמה וכמה שנים לא הכי טוב, אבל יכול להיות שעכשיו זה מגיע לשיאים חדשים. 2 מיליון ריאל לדולר, זה סכום שאי אפשר לעשות איתו כמעט כלום. בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי. אלן בני.
5: שלום, שלום לכם.
11: שלום, שלום. תגיד, קודם כל, מה אפשר לעשות עם 2 מיליון ריאל? מה אפשר לקנות בזה?
5: האמת, כלום בכסף האיראני. כמעט אולי איזה מסטיק או משהו כזה, באמת, זה הופך להיות סמלי. כי איראן מייבא את הכל, את זה צריך לזכור ראשון. זה הסיבה ש... מחיר מטבע חוץ עולה ועולה כבר מאז המהפכה. אני זוכר כשהייתי ילד קטן במהפכה ב-78-9, זה היה 60 ריאל. והיום זה, אלוהים יודע כמה, פי כמה זה יוצא.
11: כן.
5: ולכן, ככל שהמדינה לא מייצרת שום דבר לעצמה, ומגבילה את עצמה, מטילה את עצמה לתוך סנקציות וחרם לאורך כל השנים האלה, ורק יש לך נפט לייצא, אז אתה... נתקל במחירים יותר ויותר גבוהים של הכל, שוקולד, מאכלים, מוצרי יסוד, כל מה שמייבאים לטובת בית, חלקי חלקים.
11: דברים יותר, לרכב. כן, יותר, יותר חשוב משוקולד זה לחם וחלב, כלומר, זה המוצרים הבסיסיים. עכשיו תראה, לא סתם ציינתי שאיראן כבר שנים במצב הכלכלי נורא, ולמה עכשיו נדמה שאנחנו הגענו לאיזושהי נקודת קצה, כשאומרים שאנחנו בשלב ההכרעה, אתה יכול להסביר לי?
5: כן, כי הבלוקד, המצור הימי על איראן עובד. איראן הכריזה כאילו מתוך בריונות, אם... רוצים להשתמש במיצרי הורמוז, אני צריך לפקח, אני צריך לגבות עמלה, אם לא, אף אחד לא מייצא נפט. ואז ארצות הברית באה עם המצור הימי הזה, אמרה לו, גם את לא תייצא נפט. ויוצא שאותה מדינה חד מוצרית, ככה למדתי קצת בקורס כלכלה, יש מדינות שהן חד מוצריות, אין להן מה לייצא למקום אחר, חוץ מחומר הגלם שהם מפיקים מהאדמה, זה אומר שהמדינה אגב מאוד נכשלת. מדינה כאיראן היא מאוד מאוד נכשלת, זה קצת כמו אפריקה שיש להם איזה יהלומים או משהו שיוצא מתוך האדמה, חוץ מזה אין להם כלום. לנו ברוך השם יש הייטק, יש הרבה מאוד דברים אחרים, ישראל לא יכולה להגיע, תודה לאל, מקווה שלא, למצב כזה. וככה כשאיראן לא מייצאת נפט, היא לא מקבלת שום דולרים, אפילו לא מעט דולרים שסין מרשים לה להעביר לאיראן, ועם זה אי אפשר לקנות כלום.
11: אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, בני סבתי, כשאיראן עם הגב לקיר ללא ספק, השאלה, וגם לא אכפת לה מהציבור שלה, אז קודם כל שתי שאלות, האם הציבור יצא, זאת נקודה שהוא יכול לצאת לרחובות ולהתחיל למרוד בשלטון או במשטר, ודבר שני, האם איראן לא תשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותה, ותלך עד הסוף ותתחיל לראות לכל הכיוונים?
5: אז קודם כל, יש בתוך הציבור שוב קולות נרגנות. תראי, 2 מיליון ריאל זה רף פסיכולוגי. זה כמו שפעם אצלנו הדולר קפץ ל-4 שקל או ל-5 שקל, אם אני לא טועה.
11: כן.
5: ואז באמת היה איזה פאניקה כזאת. זה מספר שהוא עגול, שהוא באמת נראה לא טוב.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: נשארו להם.
3: אז קודם כל אני חושב שהציבור ממש רותח, הוא יכול לצאת, לפי דברי שר הכלכלה, בין 3 חודשים לחצי שנה הוא יכול להיות בחוץ. הם יכולים להשתמש בכלים שלהם, אבל בסוף זה מוגבל, ואני חושב שבסוף גם הגנרלים, שהם אגב חלקם ותיקים מאוד מסיום מלחמת איראן-עיראק, והם זקנים, זה עוד חולשה של איראן שלא דיברנו על זה, יכול להיות שהם יבינו שזהו, כמו ב-88, אין, הגענו לתחתית ואנחנו לא יכולים, בכל מקרה בטח ובטח הם שמורתעים מישראל, אני יודע שזאת מילה לא טובה להגיד בזמן האחרון, אבל ראינו, בסבבים שהם יורים למדינות ערב, הם נמנעים מלראות על ישראל, כי הם יודעים שאנחנו ממש מחכים להם.
2: אוקיי, בני ספטי, חוקר ב-NSS, תודה רבה בני.
3: תודה.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
15: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
16: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 103
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
3: בורסה לסיום, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים, באגם לידרים, שלום אורי.
4: שלום ענת.
3: ירידות, נכון?
4: כן, בורסה פה הייתה כל היום סך הכל בירידות, אבל הירידות התחזקו עם פתיחת המסחר בארצות הברית, שגם שם אנחנו רואים ירידות, סך הכל מדד המעוף, יורד ב1.5%, גם תל אביב 125, באותו סדר גודל, כשרוב הירידות, אנחנו רואים ירידות די חדות בסקטור השבבים, וזה דומה למה שקורה בארצות הברית, לכן גם הירידות באמת התחזקו, שה-S&P 500 למשל יורד ב-0.3, אבל הנאסדאק, מדד טכנולוגי, יורד ב-0.9.
3: אפשר לשאול למה, או שזה כבר מיותר? כי זה יום ככה או ככה.
4: תהליך כן שנמשך כבר תקופה, תימני שאלה לגבי כל תחום ה-AI והתמחור הנכון בעיקר של התחום ה-AI, הרי לכולם ברור שה-AI יקרה וימשיכו השקעות גדולות, אבל השאלה כמה דברים האלה צריכים לתת מומחרים, זו השאלה שמעסיקה היום את השווקים ואת המשקיעים גם בעולם, שלכל זה נוסף גם התשואות הגבוהות באגרות החוב האמריקאיות, מה שבעצם מייקר את המימון, הרי הבנייה של הדאטה סנטרים, חלק גדול מהם כבר נעשה על ידי הלוואות,
3: כן.
4: וכשהתשואות גבוהות, הריביות גבוהות, זה אומר בעצם שהמימון הולך למתייקר, וזה כשלעצמו יכול לפגוע ברווחיות, אז יש יותר סימני שאלה כרגע מתשובות, והמשקיעים מגיבים בהתאם. בשער החליפין אגב, אנחנו לא רואים איזושהי תגובה מהותית,
3: תחזק באיזה שליש אחוז, כן,
4: לגמרי.
3: טוב, אורי גרינפלד, תודה רבה. תודה. אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף, שעורכת יעל אלון, המפיק יואב כהן, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל הראל גודשטיין ועומר אוקון, פרופסור אריה אלדד, שלום.
5: שלום ענת, ערב טוב.
3: שלום, שלום לרון קופמן.
6: שלום ענת,
5: ערב טוב. גם אתה פה, שלום לך. ברוך השם.
3: אני הלכתי, הוא בא.
5: כן. הליכה נעימה.
3: תודה רבה.
5: ערב טוב, רון.
6: ערב טוב.
5: מה אתה אומר?
6: אני אתחיל, אני יודע.
5: תתחיל, מה יכול להיות?
2: חמש בערב, השוטר הטוב.
6: שלום לכם, אני רון קופמן, ואני אהיה היום השוטר הטוב. שנת הלימודים תיפתח בשבוע הבא, לכן החלט ללמד לכם את המושג משילות. אדם הצליח לחדור למשכן הכנסת אחרי שעבר שני שערים ללא הפרעה, אור ליום שני. הוא טייל במשכן ואף הגיע ללשכת היושב ראש. הקטע המשילותי באירוע היה התראה של מאבטחי משרד החוץ למשמר הכנסת. סליחה, לפי האלמוני שאל אותם איך מגיעים לכנסת. ראש המאפיה הקווקזית שנרצח אתמול בקסריה, ביום הולדתו 41. הוא היה בדוקאי של המשטרה, יעד לחיסול כבר יותר מעשור, והיה ברשימות של חוליות העיכוב הסמויות ביחידות ימ"ר השונות, וגם ביחידות הארציות. המשילות לא מנעה את חיסולו. ראש הממשלה פרסם אתמול מספר טלפון כלשהו, והזמין את נתיניו להתקשר. המספר לא היה זמין, אני ניסיתי. עוד סוג של משילות נאמנה ובעיקר אמינה. אירוע חריג בכפר עין עריק בבנימין. גבר דתי הוקב בידי מנגנון הביטחון הפלסטיני במכוניתו. הוא היה חמוש והוא עבר למנהל האזרחי. זה הכי משילות, כי רק אלוהים שמר על האידיוט הזה בחיים. יהודיה תהילה ביריחו, צהל פעל להשיבה. עוד בחור הסתובב בבית לחם. כאשר הם יועמדו לדין וישלחו לכלא, אולי תהיה פה משילות. אבל אין סיכוי כזה, כי הממשלה טוב לה כאוס באיוש. הבוקר ירי במושב אורה, רימון רסס הושלח לבניין מגורים בחולון. אזרח ערבי, ישראלי ערבי, הותקף בידי שוטרי יסם שחיפשו שבחים בבני ברק. מה שקרה, הם הועמדו לדין בבית הדין המשמעתי של המיליציה של בן גביר, והוא גזר על השוטרים עונשים קלים במיוחד אחרי טבח השיבה באוקטובר. יופי של משילות של פקד המיליציה פופאי בן גביר. משרד הבריאות סגר את חופי הרחצה בחיפה בגלל זיהום שנסיבותיו לא ידועות. יש רק שתי אפשרויות. אחת, היועמ"ש גלי בהרב מיארה. שתיים, יודעים מי המזהם, אבל הוא מקורב למישהו שמכיר מישהו שיכול לדאוג לו. כן, תלמידים? זו משילות, עוד בזמן מפאי. שר החינוך יואב קיש הצהיר בגאווה ששנת הלימודים תיפתח ללא שביתות. הלוואי. אבל חסרים עשרות אלפי מורים ומורות במערכת. אז שוב נקדם את רף הבורות אצל ילדינו. קיש קיש קריה, קריה, איסטרה בלגינה, טוען שזה שקר. אותו קיש קיש טען שהציונים ב-2025 היו טובים אצל התלמידים. נדמה שלא כל כך. הוא הרי דאג לפטר ושאף לפטר את ראש הארגון שבודק את הציונים. אבל זו משילות, רבותיי.
2: חמש בערב, השוטר הרע.
5: שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. הגיעו אליי ידיעות שראש הממשלה נתניהו הגיע בהפתעה להופעה של עדן בן זקן, ואז ראו אותו על המסך והוא אמר לקהל, יש לנו אהבה והיא תנצח. ואז התחילה שערה המטומטמת ביותר ב-24 השעות האחרונות, מתחרה ברק השערה שקמה כשנודע שהזמר החסידי מוטי שטיינמץ יופיע בחתונה של עומר האדם במנזר איטלקי בפורטופינו. למה דווקא להופעה של עדן בן זקן? כי כמו הזמרת גם הוא מזרחי? לא נעל לו ללכת לשלומו ארצי? פחד שירביצו לו עם מנחת בהופעה של שלום חנוך? חייבים להדיח אותה מתפקיד המנטורית מדה וויס. כמה נודניקים הגישו גם תביעות קטנות נגד הזמרת שגזלה מהם דקות הופעה והפכה את האירוע לתשדיר בחירות של הליכוד. בחסות המהומה הצליח בן גביר לגנוב את הידיעה הבלעדית, החשיפה הראשונה על מציאת אלטלנה במצולות הים. והרי זה שוד לאור הלילה, גניבה בצהריים, כי כידוע נתניהו הוא יורשו של בגין שהיה על האונייה. אז צריך שתהיה לו בלעדיות, או לפחות זכות הלילה הראשונה להודעה על מציאתה בעומק 503 מטרים. אם לא היו מגיעים אפיפונים מעזה, אפשר לחשוב שאצלנו הכל בסדר, אם אין לאנשים חיים והם מתעסקים בשטויות.
2: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
5: ערב טוב, רון.
6: ערב טוב, פרופסור. אהבתי את הקטע עם מה אנחנו מתעסקים בדיוק. אגב, תשמע, אני הרי לא חסידו של ראש הממשלה, גם לא תומכו. אבל כאשר מגיעים מנהיגים או מנהיגי עבר להופעות של שלמה ארצי, ונכחתי בכמה, עושים להם קבלת פנים. נכון, הם לא נועמים חזרה ולא בונים להם תא ולא כלום, הם מגיעים לקיסריה כאחד האדם גם אם הם מובטחים. אבל בוא נעסוק בדברים האמיתיים, אתה יודע, הציבור פה יורד מהפסים.
5: טוב, יש לי כמה הערות למה שאמרת. איסטרה בלגינה קיש קיש קריה, זה פרוטה אחת בקד עושה רעש גדול, אבל זה לא פרוטה אחת. מילאו את הכסף שלהם בהמון מטבעות, ולכן הם לא משקשקות, הם קיבלו המון כסף. עוד דבר, זה חדש, אתה מדבר על משילות, זה חדש שנכנסים לכנסת ככה? אני מכיר 120 שנכנסו לכנסת ככה.
6: אני גם זוכר שקראתי שעוד לפני שנולדתי, אפילו השליחו רימון בכנסת.
5: כן, עבדה בכנסת. את הישנה, נכון, ודימון ישן, וראש הממשלה נפצע, ושר הפנים משה חיים שפירה נפצע היום, קשה.
6: פרופסור, אתה היית שם לא מעט שנים, 10 שנים, יש משמר הכנסת, זו יחידה באמת איכותית, יוצא יחידות קרביות, נשים וגברים, איך זה ככה מסתובב כאן, מה קורה?
5: הוא ידע את הסיסמה.
6: הסיסמה הייתה משילות.
5: הסיסמה היא הכל בסדר. זה בסדר. הסיסמה הסודית תמיד עבדה. ולגבי המילואימניק שנכנס לעין עריק, לכפר עריק, יש בכלל טוענים שזה היה בשטח C, ולא בתוך שטח BOA, מה שאומר שזה יותר גרוע. כי אם כך, היו שם שוטרים פלסטינים חמושים שהסתובבו שם.
6: בכל מקרה, הוא אותר, עוקב ונמסר על ידי אותם שוטרים.
5: נכון, נכון. אולי הם ידעו שהם לא בשטח שלהם, אולי הם לא רצו להסתבך. תשמע, משילות זה צרה צרורה, ואנחנו לא הגענו אליה, ואני מקווה שמישהו יבטיח משילות בפעם הבאה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: דלתו תבור. דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
11: תבור. חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב ביטחונית בפיקוד המרכז על האתגרים הביטחוניים במרחב יהודה ושומרון. בדיון השתתפו גם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המל"ל, מפקד פיקוד המרכז, ראש אמ"ן, מפקד אוגדת איו"ש ובכירים נוספים. בעקבות חשיפת חדשות 12, השב"כ יאפשר לאייזנקוט הבטחה פרטית חמושה. ראש מפלגת ישר לא יובטח באופן ישיר על ידי השב"כ, אך יוכל בנוסף לאישור לקבל מעטפת מודיעין מהשב"כ וקו ישיר לחמ"ל של שירות הביטחון הכללי. ראש השב"כ דוד זיני אמר רמש שהאחריות לא להבטיח את אייזנקוט היא שלא בלעדית. לאחר מכן ראש הממשלה נתניהו שוחח איתו וביקש שאייזנקוט יובטח ברמה נאותה ועל פי הצורך. כתב אישום הוגש נגד בני זוג החשודים שהתחזו לנציגי חברות ביטוח והונו כ-100 קורבנות בהיקף של מאות אלפי שקלים. על פי החשד, השניים התחזו לנציגי חברות ביטוח, יצרו קשר עם הקורבנות ומסרו להם פרטים אישיים במטרה לרכוש את אמונם, וקיבלו מהם קודים המאפשרים משיכת מזומן ללא כרטיס. באמצעות הקודים החשודים משכו את הכספים מהחשבונות ועזבו את המקום. צפי להפגנות חרדים במרכז הארץ. במשטרה מודיעים על צפי להפגנה באזור העיר בני ברק בשעות הקרובות בכביש 4 מאלוף שדה עד להם המושבות בשני הכיוונים. כמו כן יש התכנות לעומס תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק. במשטרה ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי שהוא ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
16: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביא לשידור עדיז דונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
19: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור, אם לא איציק אהרון. שוב, ערב טוב רון.
20: ערב טוב פרופסור.
19: ונאמר שלום וערב טוב למירב כהן, חברת מועצת אוקטובר, תושבת קיבוץ עין השלושה.
21: ערב טוב, אני רק אגיד שאני חברת קיבוץ עין השלושה, וכיום תושבת בית קמה.
19: עוד לא חזרת? עין השלושה עוד לא? ואת מתכוונת לחזור?
21: עין השלושה חזרו. אני כרגע רואה את האפיפונים ואת הרוח שנושבת באזור, וכל פעם אני מתלבטת יותר ויותר, והחלטה יותר ויותר נוטה לכיוון לא לחזור.
19: אני יכול להבין את החשש מהפיפונים, ברור שחמאס בודק אותנו. תגובת מדינת ישראל להפיפונים האלה לא טובה בעינייך?
21: קודם כל אתה מדבר על הפיפונים, אני מבינה שמאחורי הפיפונים יש נרטיב שלם, וכל ניסיון להכיל אותם ולנרמל את הסיטואציה זה אסון. והנחיה של שר ביטחון, עם כל הכבוד, שמענו כבר כל כך הרבה שרי ביטחון וכל כך הרבה הנחיות, ולא נותן לי שקט, לא.
19: פרסמתם, מועצת אוקטובר פרסמה דוח ארוך, מפורט מאוד, שעיקרו אזהרות מפני חשש שמה לא למדנו את הלקח ממה שהיה בשבעה באוקטובר, וחוזרים למונחי יסוד של הקונספציה ולתפיסות יסוד שלה. עכשיו, גם אם כל הדברים שאתם מציינים הם עובדות ולא חצאי מאמרי דעה, אבל כשזה בא מכם זה קצת צבוע פוליטית. אז מה אתם מציעים? אם כל מה שאתם כותבים הוא נכון,
21: באיזה צבע הוא צבוע?
19: נגד הממשלה.
21: ואתה יוצא מתוך הנחה שכל מי שגר בעוטף עזה, כולל אני שמדבר איתך רגע, נגד הממשלה.
19: לא, לא, אני מדבר על מה שאמרה מועצת אוקטובר בשלוש השנים האחרונות, שאני יכול לגמרי להסכים איתה.
21: אז אני יכולה להגיד דבר אחד. הממשלה שכרגע בתפקיד, אחראית על מה שקרה בשבעה באוקטובר, כמו שהיא אחראית על כל מה שקורה במדינה, יוקר המחיה, יחסי החוץ, יחסי הפנים, אתה יודע, כל מה
19: מסכים,
21: שקורה...
19: אני לגמרי מסכים איתך, רק תגידי מה אתם מציעים.
21: אני, זה לא התפקיד שלי להציע, זה לגמרי לא התפקיד שלי להציע, יש לי תפקיד אחד. אני אמא, והתפקיד שלי זה להתריע, ולדרוש שאני והילדים שלי והילדים של השכנים שלי יחיו בשקט ובשגרה נורמלית, לא שגרת חירום, לא סבב, לא הסלמה.
20: את צודקת. תני לי רק להזכיר לך דבר אחד.
21: כן.
20: שעוטף עזה הוא היה יעד ב-25 שנים האחרונות, אוקיי?
21: כן.
20: כלום לא השתנה גם עכשיו. ואני לא יודע אם את התרעת אז, אני לא זוכר, אבל התריעו רבים, אוקיי, מההנהגה.
21: אני הייתי בין ראשי הראש והראשונים להתריע, כן.
20: יפה, ובאמת, כפי שאמרת, שרי ביטחון, רמטכ"לים, אלופים, פקדי חטיבות, אוגדות, הכל, הותרעו. זה לא בדיוק עזר לנו.
21: לא עזר לנו, כי כולם היו תחת הקונספציה שהחמאס הוא נכס ואנחנו מכילים, ועוד קונספציות שאני אפילו לא מייזה לעלות על דל שפתיי. ואני אומרת, כל עוד אין ועדת חקירה, זה רציונל מאוד פשוט. אף אחד לא בדק, ושאני אומרת לבדוק ולחקור, אני לא מבקשת שיחקרו מה קרה בשבעה באוקטובר. אני מבקשת ודורשת שיחקרו גם 20 שנה קודם, כל עוד לא חקרו, ועד היום, שלוש שנים, לא להאמין, השערות שלי סתומרות, לא חקרו שום דבר, אין אף אחד שאשם ואף אחד שאחראי, לא התקבלו שום לקחים, לא השתנה שום דבר, האלופים, כל האלו מלמעלה, כל הדרג הבכיר, מחליפים כיסאות כמו כיסאות מוזיקליים.
19: את צודקת, לא, ואז זה... תהיה ועדת חקירה שתגיד ש-25 שנה או 20 שנה או 3 שנים או מה שאת רוצה, היו שבויים בקונצפציה מוטעת ואסור שזה יקרה, ולכן אחרי שתתפרסם ועדת החקירה, תחקור ותגיע למסקנות, כל ממשלה בעתיד לדעתך תפתח במלחמה כשיהיו עפיפונים או בלוני תבערה, או איומים,
21: בלון תבערה, רקטות. בלון תבערה וגם עפיפון זה כלי...
19: נכון, כלי נכון, אבל את רואה את הממשלה שעל זה תצא למלחמה ותכבוש את מה שנשאר מהרצועה ותהרוג את כולם?
21: תראה, שמחכים עם הדברים יותר מדי זמן, אתה יודע, גם כדור שלג הולך וגדל וגדל וגדל. אבל כן, כן, כן, כן, חד משמעית כן. אנחנו לא יכולים להגיע להסדר מדיני, אז אין לנו ברירה, זה או זה או זה, ובאמת בגלל זה
20: מדיני,
21: אני מבקשת...
20: הסדר מדיני אני... מי, מרב?
21: מה זה?
20: אנחנו שוכחים...
21: אני אנחנו... לא שוכחת כלום,
20: לא, לא, לא, לא,
21: אני
20: לא
21: שוכחת
20: אני אומר,
21: את מי
20: אני,
21: היה מחוץ לבית
20: תושבת,
21: שלי.
20: את תושבת, כל הזכויות נתונות לך, אני גר בתל אביב, אבל כן. בתל אביב שוכחים שחמאס ארגון טרור. מה זה הסדר מדיני? עם מי?
21: אז אני לא יודעת, אז, מדברים פה על... לפרד את החמאס, טראמפ הגדול והחכם ולא רוצה להגיד מה עוד, השקרן כנראה, יש לו הסכם, אני רוצה לדעת שהחמאס מפורז, שהקו הצהוב, החיילים נשארים שם, ולא מרוקאים, ולא טורקים, ולא קטרים, ואני רוצה לדעת שכל המרכיבים הביטחוניים יעלו כמה שיעלו, וכל כוחות צהל שאנחנו צריכים כדי להרגיש ביטחון יהיו שם, ושיתנו לי להבין.
20: אבל את מכירה, את מכירה אבל במציאות ובעובדות שלא יהיה שום פירוז, וגם אם יסרו 10,000 קלאצ'ים ואני סקפטי, אוקיי? מה שהיה הוא שיהיה.
21: אני איתך, אני לגמרי איתך.
20: כן, אבל כולם מרמים, לצערי מרמים אותך ואת תושבת, אני טיפה לרחוק.
21: אותי אף אחד לא מרמה, אין מישהו כמוני שיודע את האמת לעמיתה וקשה לסובב אותו, אוקיי? תראה, משהו פה יצירתי, חכם, מלא אומץ, צריך לקרות. לי ברור שביבי הוא לא זה שיכול לעשות את זה, אוקיי?
20: אני לא רואה, אני לא רואה מישהו שכן, ואני שייך למחנה אנטי ביבי, או רק לא ביבי.
21: אז זה עצוב מאוד, זה עצוב מאוד.
20: זה עצוב, אבל אנחנו לא, אבל מרב, אנחנו לא קובעים. מי שקובע זה הבית הלבן. אנחנו לא יכולים להרוג את כל תושבי עזה.
21: אתה יודע, היו ימים כשהראשי ממשלה שלנו היו מתקבלים שם בכבוד מלכים, אני לא רוצה להגיד איך.
20: גם הוא מתקבל
19: שם. גם נתניהו התקבל, אז מה? הכבוד הזה לא שווה הרבה.
21: תראה, היחסים הבינלאומיים שלנו הם בשפל חסר תקדים, וזה לא קלישה. תראה, אתה רוצה שאני אתן תשובה ושאני אתן פתרון? אין לי. אני גם אם תהפוך 10 פעמים, אין לי, ואתה יודע מה, למשכורת שאני מקבלת, אני גם לא... גם אף פעם לא ראיתי, אתה יודע, להזמינו אותי לקבינט, ולא ראיתי דוחות סודיים, ולא הייתי בקשר לא עם ביבי, ולא עם רמטכ"ל כזה או אחר. יש אנשים שנבחרים לצורך זה, יהיו עכשיו בחירות. אני מאוד מאוד מקווה שהצד הנכון והשפוי והנורמלי...
20: את זוכרת מה היה אחרי הקורונה?
19: לא, אני לא זוכרת.
20: חיסיון על המסמכים של הקבינט ל-30 שנה.
21: זה נורא, זה
20: קטסטרופה. יהיה חיסיון כזה גם עכשיו, את לא תדעי עליו.
21: אני מאוד מקווה שלא, אני מקווה שאני בעיניים שלי אזכה לראות את ההסברים למה מחבלים היו מחוץ לבית שלי. אני, זה קצת מטריד אותי, כי רק עכשיו ראינו את של יום כיפור, ואני לא הולכת ונעשית יותר צעירה.
19: מרב כהן.
21: המצב מאוד מאוד מטריד, ואולי הפתרון הוא להחליף ממשלה, ומיד, מיד, מיד, מיד, מיד שהיא תתחלף בעזרת השם ובעזרת הבוחרים ובעזרת האנשים האכפתיים והנכונים, נוכל להקים ועדת חקירה ולנסות לעשות כל מה שאפשר וללמוד את כל הלקחים ולהוציא לפועל את כל המענים שצריך כדי שחס וחלילה זה לא יקרה שוב.
19: מרב כהן, תודה רבה לך. ערב טוב.
21: בבקשה, ערב טוב.
19: ואנחנו נשמע פרסומת אחת ואחר כך נחזור לעבר.
0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
19: חמדיה. קילומטרים, 20 קילומטר בלב ים, בעומק 500 מטר, נמצא השלדה של האלטלנה, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יוסי קיסטר, לשעבר חוקר במכון ז'בוטינסקי, מי שהיה מנהל מוזיאון האצ"ל מטעם משרד הביטחון. שלום לך.
1: שלום וערב טוב.
20: ערב טוב.
19: תנסה לטובת האנשים שמכירים את השם אלטלנה, אבל אין להם מושג מה היה שם, בחמישה משפטים לספר את סיפור אוניית הנשק ומה קרה לה, ואחר כך ננסה להבין למה זה לקח ככה בזמן למצוא אותה.
1: אז אלטלנה זאת ספינת הנשק של האצ"ל, על שמו של זאב ז'בוטינסקי. אלטלנה היה שם העת של זאב ז'בוטינסקי, ואלטלנה הייתה נחתת טנקים שהשתתפה במה שנקרא היום הארוך ביותר, ב-6 ביוני 1944, בנחיתת בעלות הברית בחופי נורמדי צרפת, ופתחה את החזית השנייה נגד הגרמנים במלחמת העולם השנייה. בתום המלחמה, האונייה שאז נקרא בסידור של המספרי, מספר הסידורי שלה, 138, הוא עברה על ידי צי ארצות הברית לגרוטאות, ואנשים לבד העצב בארצות הברית קנו את האונייה הזאת, את כלי השייט הזה, שנולד לגרוטאות, ובמטלה שהם השמיש אותו לאונייה לנסיעת ירקות.
19: והירקות היו בעיקר נשק מעודפי הצבא האמריקאי, שהצרפתים עזרו לנו לקנות.
1: לא, זה אחר כך. האונייה הזאת הוברחה רק מוכר יותר, אחרי שעוד פעם שיפסו אותה להיות נחתת טנקים, עברה לצרפת, ולאצל בצרפת היו קשרים טובים מאוד עם ממשלת צרפת, בראשותו של דגול. אז היה ראש ממשלת צרפת, ובעיקר עם שר החוץ הצרפתי ז'ורז' בידו, בכירים, שהם העניקו לאצל נשק בכמויות גדולות מאוד, ללא כסף. נשק חדיש, לא נשק אגרוטאות, נשק חדיש, ארוז, בריזות, מקרויות, כלל, 5,000 רובים, מרגמות, כבדות, מרגמות קלות.
19: נשק שהיה דרוש כאוויר לנשימה לצהל בחודש אחרי קום המדינה.
1: נכון. צהל סך הכל נוסד בשנה ביוני 1948, הוא היה בחודש הראשון בקיומו, לא כולל ירושלים שאתה מחוץ למדינה יהודית. צהל ביום הקמתו מנה 29,000 איש, אני חוזר 29,000 איש, סך הכל ללא חיל אוויר, ללא חיל ים רציני, ללא שריון, לא תותחים.
19: גם רובים וכדורים היו חסרים, וחילקו אותם 17 כדורים. עכשיו, האונייה המפליגה, מוסת נשק, בפיקודו של אליהו לנקין, מצרפת לישראל, יש תאום עם הממשלה, אין תאום, זה אחד מהוויכוחים ההיסטוריים הגדולים.
1: אז קודם כל, היה תאום, והאונייה לא הגיעה לחוף פרוויץ.
20: מי למי? בין מי למי היה תאום? יוסף.
1: בין מי למי היה
20: תאום? הודיעו,
1: עותר עם הפלגת אונייה, והודיעו גם כן מה יש בה.
19: הודיעו למי? למטה ההגנה בהתחלה, אחר כך למטה צהל? למטכ"ל?
1: לנציגי ההגנה, לנציגי כבר לא, כבר היה כבר מדינה.
19: כן.
1: מדינת ישראל קמה ב-14 במאי. אז כבר הודיעו לנציגי ממשלת ישראל, בעיקר, לשניים שהם היו אנשי התאום, בין הממשלה הזמנית, עוד לא זכור אותה, הממשלה הזמנית, לבין מטה הזמני של האצל, גם האצל כבר היה קיים.
19: אבל בן גוריון מזהה בהגעת אוניית הנשק ניסיון למרד, לחימוש אנשי האצל ולנסות להשתלט על המדינה, זה מה שהדאיג אותו ולכן הוא הורה לעצור אותה?
1: הוא לא צריך מודאג, כי האונייה קיבלה אישור של ממשלת ישראל ומשרד הביטחון להגיע לחופי הארץ, אבל בגלל שהיו עיכובים בהפלגת אונייה, בינתיים הסכם ההפוגה נכנס לתוקף, ולא רצו שהאונייה תגיע לחוף תל אביב, כי היו משקיפי אום ותקשורת.
19: וההפוגה כללה לא רק עצירת הפעולות הצבאיות, אלא גם הכרזה על זה שהצדדים לא יתחמשו במהלך ההפוגה.
1: נכון, נכון בדיוק מה שאתה אומר. לכן האונייה קיבלה
19: נקודה,
1: להגיע לחוף כפר ויתקין.
19: הגיע לחוף כפר ויתקין, חלק מהנשק נפרק, הייתה שם התנגשות, נהרגו אנשים, האונייה מפליגה וחוזרת ונתקעת בסרטון מול חוף תל אביב.
1: ירו בה, ירו בה. חוף ויתקין נהרגו כבר 4 אנשי אצל,
19: כן.
1: ושני אנשי הגנה, כמו שקראו לזה, או אנשי צהל.
19: אז הסיפור של האונייה שם שירו והתותח והתותח הקדוש והיא עלתה באש
1: ובגין
19: קפת חוף תל אביב. למה לקח כל כך הרבה שנים למצוא אותה? האם כשכבר הורו לגרור אותה ללב ים ולהטביע אותה כדי שלא תהיה אנדרטה כזאת בחוף תל אביב?
1: נכון.
19: זכר למה שקרה שם ועל החוף ועל האונייה נהרגו עוד אנשי אצל וגם עוד איש הגנה. תגיד, למה לקח כל כך הרבה שנים למצוא אותה? ניסו לטשטש את המקום איפה היא הוטבעה?
1: אז קודם כל, האונייה נגררה מחוף תל אביב שנה לאחר האירוע ב-1949 על ידי חיל הים. היא לא נגררה על ידי גורמים זרים, היא נגררה על ידי חיל הים ועל ידי חברת עוגן, זה חברת בת של סולל בונה. היא נגררה לאזור, אם אתה שואל אותי לאיפה, לאזור יבנה של היום, כמה קילומטרים מהחוף, ושם הביאו אותה.
19: ולא פרסמו.
20: זה היה סוד?
19: ולא פרסמו את המיקום המדויק איפה זה קרה, כדי שלא יחפשו אותה?
1: זה אני יודע, אני חושב שלא פרסומים, אבל לכל אחד ידע, אם זה השכל היה, גררו את השלד דוניה לשם, ואנשי חברת עוגן, תולל בונה, אז זה היה סוד גלוי מה זה.
20: הימין, מנחם בגין עלה לשלטון במאי 77. מנחם בגין או צוותו או אנשיו או כל מישהו אחר לא ידע בערך, אתה יודע, לא את הנקוד תנוצדיק המדויק איפה הוא הוטבע על תלנה?
1: ידעו כולם, היו גם
20: איפה. ולמה לא, למה לא רצו באמת לחלץ את השרידים?
1: אני לא יודע למה, מה היה הסיבה, למה לא רצו לחלץ את השרידים, אולי היו דברים בוערים יותר משעולי על תלנה בתשעה. שלום
19: ממצרים,
1: אני רק מלא ככה.
19: מנחם בגין הקים ועדת חקירה על ארלוזורוב, יכול להנקים?
20: לא, אני חושב
19: שזה...
1: ארלוזורוב
20: זה
1: היה ועדת חקירה ב-1983.
20: אני חושב שחלפו מאז 49 שנה, מעין הליכוד שלט, אני יודע, משהו בסביבות ה-37 או יותר. אפשר היה למצוא, אתה יודע, איזה יום אחד להחליט.
1: אני לא יודע מה עשרה בפתע, אבל טעוניה לא חיפשו מאז.
19: ומי מצא אותה עכשיו? צהל? חיל הים? גורמים פרטיים?
1: אני לא יודע, אני לא עוסק בתחום הזה, אני עוסק בהיסטוריה, אני לא יודע בתחום הזה מי תעסק עם זה.
19: זה קרה אתמול, לכן זה כבר היסטוריה.
1: לא, אתמול זה פורסם, אני לא יודע מי תעסק בזה.
19: לא, אני יודע. טוב, עוד נשמע על זה, יוסי קיסטר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
19: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
22: השף דקל קמילה.
23: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
24: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
25: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
26: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין. מהפרמייר ליג, צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם. ומחר, מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלית.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית. קודם כל את.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
8: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד.
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: 103
15: הפודקאסטים של 103 FM.
16: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות מה? יש מיליון דברים, במה לבחור, מה לעשות?
17: תחמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
15: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות, בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
18: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת שרן השכל, יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה. שלום לך.
19: שלום, ערב טוב.
18: מותר לי להניח? כאיש ימין מובהק, אני מסתכל על מה שקורה במחנה הלאומי ורואה עוד מפלגות ועוד מפלגות ועוד מפלגות, ואני אומר, אם זה יימשך ככה והם לא יתאחדו, המחנה הלאומי ייכשל בבחירות. אני טועה?
19: קודם כל אני אשים על השולחן. אני באמת כבר שנה שלמה מנסה לייצר את אותם חיבורים ואותם ייחודים. אני ישבתי עם הרבה מאוד מאלו שנמצאים מסביב השולחן. אוקיי? יש לי אפס אגו. ואמרתי, חזרתי ואמרתי גם בעבר, ואני אומרת את זה גם עכשיו באופן...
20: אני לא מכיר חבר או חברת כנסת עם אפס אגו.
19: רגע, בוא נשב מסביב לשולחן, כולם, נמצא את המשוואה, וכולם שהצטרפו ביחד. אבל אתה יודע מה יש שם? באמת, יש שם המון המון אגו, חישובים של מיקומים, והכל. ולצערי, זה הסיטואציה.
18: אולי צריך לשים את השולחן בחל מנורה. שיהיה מקום.
19: אני אגיד לך, אני, בוא, כמה זמן עבר, הישיבה האחרונה שהייתה עם מספר אנשים, הייתה לפני, לדעתי, 6 שבועות בערך.
20: אני רוצה אבל להתמקד ברשימה שלך,
19: שרן. שהיה שם, רק שנייה, זה משהו ש... אני אומרת לך עכשיו, עדיין אני קוראת לבוא ולהתאחד ביחד, אבל אני אומרת לך, אני לא באתי לא להתמודד על תפקיד של רשות ממשלה, ולא תפקיד מנהיגותי. דברתי מעניין בסוף, איך אנחנו
20: מתכנית? אני רק רוצה להבין דבר, אני ועוד כמה, למה צריך היה לצרף את ג'ונתן פולארד, את יונתן פולארד, לרשימה? אני לא מתייחס לזה שב-2022 הוא אמר שפניו לא לפוליטיקה, אבל האם הוא איזה מודל או גיבור שאת רוצה באמת להכניס לכנסת?
19: תראה, קודם כל אני אומר לך באופן הכי גלוי, יונתן לא החליט אם הוא מתמודד לכנסת או לא.
20: אז למה להשתמש בשמו?
19: הוא הביע תמיכה בישראל תחילה, וחשוב לו שהדברים שלו יאמרו אני חושבת שסך הכל, בסוף, בשורה התחתונה, אדם שאיבד כל כך הרבה שנים מחייו,
20: אבל בבחירה, אבל רגע,
19: עבור ציונות,
20: אני לא יודע אם עבור ציונות או עבור קוקאין. אז אני יודע, אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה להעלות את הנקודה עוד פעם. אני רק אומר לך עוד פעם, מדובר באדם, עובד הצי האמריקאי, אוקיי, במודיעין, הצי האמריקאי, שבגד במדינתו, הוא אמריקאי, אוקיי, לא בגלל ציונות, שמוכרים קודם, מנסים קודם את אוסטרליה, זו לא ציונות.
18: אבל הוא ריגל למען מדינת ישראל, וישב 30 שנה בכלא בשבילנו.
20: כן, הוא ריגל, כי פשוט הקליינט הראשון לא רצה.
18: לא, תשמע,
20: ראינו את הכל.
18: לא ראינו את הכל.
19: ממש לא ראינו את הכל.
20: כן, הוא לא היה דפוק על קוק, ואשתו לא הייתה דפוקה על קוק, כאן?
18: תעזוב, באמת.
20: תעזוב, באמת, הכל אני עוזב.
19: אני אפשר לרדת לאיזשהו שיח כל כך נמוך.
20: נמוך?
19: כן. בסופו של דבר בשורה...
20: הוא הורשע מדינה ידידותית.
18: הוא הורשע בריגול לטובת ישראל.
20: הוא הורשע בריגול, הוא הורשע בריגול, לא, הוא הורשע קודם כל... לפני, שרן, הוא הורשע בבגידה קודם כל בארצות הברית, אוקיי? זה מה שהוא הורשע. הוא לא הורשע בריגול לישראל, הוא הורשע בבגידה בארצות הברית. מה בדיוק התמיכה
18: הגדולה? כי הוא ריגל למען מדינה אחרת. מה
20: חומר...
18: שבחוק האמריקאי זה בגידה. יפה. בשבילנו זה ריגול לטובתנו.
20: כן, אבל הוא מחר.
18: הוא הופעל על ידי הגורמים הכי בכירים בממשלת ישראל.
20: כן.
19: הכי פשוטות האלה, ובסוף הוא שילם מחיר, כי הוא הציל חיי יהודים, חיים ישראלים.
20: או שכן או שלא.
19: הוא יהיה לביטחון מדינת ישראל, לא או שכן או שלא. בטוח שכן, אוקיי? וסייע בהמון המון דרכים
18: להבנתך
19: בארצות הברית וגם עבור מדינת ישראל, אוקיי? סייע לביטחון המדינה, וגם מאז שהוא השתחרר והגיע לפה לארץ, הוא עשו כל כולו גם באיך לחזק את ביטחון מדינת ישראל ואת ארץ ישראל.
18: אבל חברת הכנסת השכל, בואי, אז הוא תומך בכם, וזה חשוב, ויש אנשים שחושבים שהוא גיבור לאומי, ויש אנשים שחושבים שהוא לא. ויכול להיות שאלה שחושבים שהוא גיבור לאומי יתמכו בו ויתמכו בך. השאלה היא, מה שאת אומרת, שהצעת להמון המון מפלגות להתאחד, והם לא באו, האם התשובה לכך היא להקים עוד מפלגה?
19: תראה, אז זה לא תשובה להקים עוד מפלגה, אוקיי? אגב, להזכירך, חלק מהמפלגות הוקמו לאחר שאנחנו הכרזנו שישראל תחילה מתמודדת בבחירות הבאות. ישראל תחילה קמה כדי לתת מענה, אני אומרת לך, לכמעט, בסוף, בשורה התחתונה, כמעט 12 מנדטים של אזרחי ישראל, שמרגישים נטושים, אגב, שכמעט מרגישים נבגדים, אנשי ימין...
20: כמה מתוך ה-12 מנדטים זה קולות שאת תקבלי? בית... מה הסקר אומר?
19: תקשיב, אני באה לתת תקווה ולתת בית לאנשים...
20: מה אומרים הסקרים? זה מאוד קל.
18: וצריך 150 אלף אנשים שיראו בך בית.
20: לא, 180 כנראה. אבל בוא נגיד 150. כמה מתוך ה-150 אלף?
19: יחד עם אנשים מדהימים.
20: אבל שרן,
19: בצבא,
20: את חברת כנסת, את מכירה את המשחק. כמה תומכים, מה אחוז התמיכה בך?
19: אורית, אז תראה, אני לא נכנסת לתוך המתמטיקה הפוליטית, אוקיי?
20: מה זה, רשימה חברתית?
19: אני 11 שנים בכנסת, עושה את מה שנכון בעיניי, עבור מדינת ישראל ועבור אזרחי ישראל.
20: אבל זאת תנועה חברתית, ישראל תחילה?
19: ואני, רגע, תיתן לי רק שנייה גם להשלים את הדברים, כי חשוב לי שהם באמת ישמעו עד הסוף, בשבועיים האחרונים של הכנסת, כאשר מעבירים חוקים ש... בזמן מלחמה, פוגעים בביטחון מדינת ישראל, עושים קומבינות פוליטיות, את ציבור שלם בימין שלי, שאני מזדהה איתו, שאני התחייבתי לשמור על הגב שלו, של משרתים, אוקיי?
20: מרגיש אז למה נכנסת עם גדעון סער חזרה פוליטי? לקואליציה?
19: רגע, ללא בית פוליטי?
20: למה נכנסת לקואליציה חזרה אם ידעת את זה?
19: שהיה ניתן לעשות, והחלטתי על הקמת ישראל תחילה,
20: את לא עונה אבל לשאלה, את לא עונה לשאלה פשוטה. למה ערקת...
19: אבל אתה צריך לתת לי גם הזדמנות...
20: אבל אני שואל אותך שאלה, את שואל לי כאן תעמולה.
19: אתה זורק לי עוד שאלה.
20: אני זורק, אני אומר, תסבירי לי. תסבירי לי למה ערקת, קודם כל.
19: אני גם את הזמן לענות, אורי.
20: הלו?
19: כן?
20: למה ערקת?
19: אבל אם אתה שואל שאלה, אז תיתן לי לענות עליה.
20: אז תעני לי בשני משפטים, למה ערקת? לממשלה כל כך פוגנית הזו.
19: אבל כשאנחנו מסבירים את הכל, לא הכל אפשר להגיד בסיסמה. ויש דברים שצריך קצת יותר להסביר, כי הם קצת יותר עמוקים מאיזה סיסמה שזורקים.
18: זה נכון, זה נכון. חברת הכנסת שרן השכל, אני מקווה שתמצאו דרך להתאחד או לא להתמודד בסוף, כי כרגע זה לא נראה שהבטחת הבחירות הבאה היא מהמפלגות הקטנות.
19: אני אגיד לך, בסוף יש
18: משפט לסיום, בבקשה.
19: זה על בית פוליטי. אני לא עושה את החישובים המתמטיים האלה. אני, החברים שלי, בני המשפחה שלי, המון משרתים שנמצאים במוצבים בצפון, בעזה או בסוריה, הרגישו נטושים, עדיין מרגישים נטושים. ואתה רואה את זה, אתה גם רואה את זה בסקרים, שהם מרגישים שאין להם בעל פוליטי. אנחנו צועדים דרך, וברור שהיא לא תהיה פשוטה. והיא תהיה ארוכה, כן.
20: ועדיין לא פרש מהממשלה.
19: סליחה, אבל אני לא מתחרטת על כך שנכנסתי לתוך
20: הממשלה. בסדר, אני מתחרט בשבילך.
19: אבל אני אומר לך, אל תתחרט בשבילך.
18: אבל היא אמרוינת. חברת הכנסת שרן השכל,
19: אני לא עשיתי חישוב פוליטי של מה
18: טוב. הבנתי, אבל את אמורה גם לעשות חישוב כזה. תודה רבה לך, חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עטילה שומפלבי, יועץ אסטרטגי, שלום לך.
1: ערב טוב רבותיי, וואו, זו הייתה פינת ביזר קשה, מה ששמעתי פה קודם.
18: זה לא הדבר הכי מוזר שקורה בארץ בימים האחרונים. בוא נשמע תחילה קטע מדבריו של נתניהו על המפלגות הקטנות האלה בימין.
11: קימו מפלגות מימין לימין, חלק מהם לא עברו את אחוז החסימה, והשמאל עלה לשלטון. דבר ראשון שהוא עשה, הביא את ערפאת וחבר מרעב מטוניס, ובעצם הקימו ישויות פלסטיניות גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. המשך ידוע, שילמנו באלפי נרצחים ואלפי נפגעים, ואנחנו עדיין מטפלים בבעיה הזאת, מהטעות הזאת שמפלגות ימין וסיסי ימין עשו והפילו את ממשלת הימין.
20: אפילו מילה אחת כמובן, לא הייתה אמת, כן?
18: הוא דיבר כמובן על הבחירות של 1992. כן, עטילה, אתה רואה את הסרט הזה חוזר עכשיו?
1: לא, ממש לא רואה את הסרט הזה חוזר. ברור לחלוטין שקמפיין נתניהו מבוסס כל כולו על הפחדת הימין. אם השמאל מגיע, השמאל מגיע, הם יקימו מדינה פלסטינית. זה one trick pony כבר הרבה מאוד שנים. פרס יחלק את ירושלים, וציפי ליבני ובוז'י הרצוג יביאו את דאש. ראינו מי הביא את דאש בסוף. והנה זה חוזר שוב ושוב ושוב עם ההפחדות האלה על מדינה פלסטינית וישויות פלסטינית וכו'.
18: אתה לא יכול להכחיש שהם רצו להקים
1: מדינה פלסטינית.
18: אתה לא יכול להכחיש שהם רצו להקים מדינה פלסטינית.
20: גם נתניהו בבר אילן הלך מדינה פלסטינית, שכח.
1: לא רק בבר אילן, גם באום, גם עם טראמפ, גם בהסכם של 20 הנקודות, יש שם מתווה, שני שטעיפים שמדברים על מתווה.
20: גם החזיר שטחים לרשות הפלסטינית.
1: אבל עזבו,
20: אבל זה לא קרה, זה לא משכו לו בעניבה.
1: אין היום בציבור הישראלי שום רוב, לא מתקרב לרוב, לא מחצית ולא רוב ואפילו לא רבע של ישראלים שתומכים בהקמת מדינה פלסטינית. אין לזה התכנות, לא פוליטית, לא ציבורית, לא תודעתית, אבל נתניהו רוקד על זה, כי הוא יודע שעם זה הוא יכול, הוא מצליח להפחיד את הימין, מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית.
18: אבל כששאלתי על חזרתו, הקרנה החוזרת של הסרט, לא שאלתי על מדינה פלסטינית, אלא שאלתי על האם יש סיכוי שוב שהימין יפיל את ממשלת הימין.
1: אז הנה, יצאתי מה שנקרא בטעות, עניתי לך על משהו אחר, אבל גם על זה רציתי לדבר. ולגבי ממשלת הימין, בוודאי, נתניהו נכנס בשלב הזה, די מוקדם הייתי אומר, לתוך מה שנקרא ניסיון לחסל את המפלגות הקטנות. הוא יודע מה הוא עושה, נתניהו מנהל את הגוש שלו בחוכמה כבר הרבה מאוד שנים, וגם עכשיו מה שהוא עושה, הוא בעצם רוצה להגיע לנקודה שהמפלגות האלה לא עוברות את אחוז החסימה בשלב מאוד מאוד מוקדם, עוד לפני סגירת כמובן הרשימות, ולכן הן יפרשו או יתאחדו או יחברו או יתחסנו או יקבלו שריון או מה שזה לא יהיה. נתניהו רואה את התמונה הכוללת, ככל הנראה הוא יודע שהמצב לא פשוט מבחינתו בקלפי, ולכן הוא מנסה להוריד את כל המפלגות שעשויות לשרוף המנדטים.
20: בבחירות ב-2022, נתניהו ניהל גם את הבחירות של הציונות הדתית עם, עם הציונות הדתית, ובן גביר בקפה עליהם ייחוד. אוקיי? הבוחרים של הימין, לא של המתנגדים, של הימין, מבינים שנזק כזה כבר נעשה. אנחנו רואים את בן גביר במשרד לבטאפ. ועכשיו, הוא עוד פעם רוצה...
18: ולכן בסקרים הוא מקבל גם את הקולות של הציונות הדתית, וגם את מה שהיה לו אז. הם לא בדיוק מענישים אותו על זה.
20: כן, אבל עכשיו אני רואה שהוא עוד פעם רוצה לנהל גם מפלגות אחרות. הוא לא למד מה שהיה לפני 4 שנים, כאילו המאחרים לא השתנו, נכון?
1: מה זה לא למד? זאת בלבד שהוא לא למד, הוא לא מתכוון לשנות לחלוטין את ההתנהלות שלו. הניהול שלו את הגוש מבחינת נתניהו הוא הדבר היחיד שיכול לשמוע על הגוש הזה מלוכד ומאוחד. אם הוא חיבר בזמנו את סמוטריץ' ואת בן גביר, הרי שהוא עשה מהלך פוליטי נבון מאוד מבחינתו, וקיבלנו את ממשלת ה-60 הוא...
20: אבל הם אומרים שהוא ניהל גם את הליכוד. בליכוד אומרים שהם ניהלו את הליכוד שניהם. גם בן גביר וגם סמוטריץ'.
1: אז יש טענות שבמהלך 4 שנים האלה הם למדו את השטיקים ואת הטריקים, והם הכניסו את המתפקדים שלהם לתוך הגוף הבוחר של הליכוד, וראינו שבאמת כמחצית מן האנשים שהצביעו היו או מצביעים מאורגנים בהתנחלויות, בתעשייה האווירית, בחרדים.
18: זה תמיד היה, זה לא חדש.
1: היום יש קבוצות נוספות, ורק כרבע או חצי מהחצי היו מתפקדים חופשיים. אין ספק שכל הימין בוחש בכל הימין, ויש לנו היום יכולת ממש לראות כיצד המפלגות הקטנות בגוש מנסות להשפיע על הרשימה הגדולה של הליכוד, כדי שבבוא היום בהצבעות קרדינליות הם יוכלו להשפיע עליהם באמצעות לחץ פוליטי.
18: עטילה, הוא מזהה בוינטר את הסכנה העיקרית, ולא בגלעד ארדן ואדלשטיין? והאם זה לא האינטרס שלו שיקום בימין, שתקום אלטרנטיבה לליכוד, אבל עדיין בחצרו?
1: הוא לא סומך כנראה על וינטר. שוב, אני לא מכיר את היחסים בין נתניהו לבין וינטר, אבל משום מה בליכוד מדברים על וינטר כרסוס טרויאני, על מישהו שהוא הושתל לתוך המירוץ הזה, אולי אפילו על ידי ליברמן. ברשותכם, האמבולנס יעבור אותי.
18: אני מקווה שזה יולדת ולא משהו אחר.
1: בעזרת השם. על כל פנים, חזרה לענייננו. נתניהו כנראה לא סומך על וינטר. וינטר מנסה לשדר משהו אחר. שימו לב שהוא לא הולך על טיקט רק של הציונות הדתית, הוא מדבר על מרחב ימני רחב, all Israeli מה שנקרא, וזה מטריד את נתניהו.
20: אבל הוא אומר שהוא הולך רק עם נתניהו. אפילו שימינה מנתניהו.
1: אוקיי, אז זה מה שהוא אומר כרגע, אבל נתניהו כנראה לא סומך עליו. זאת שאלה מאוד
20: מעניינת. הוא לא ילך עם יאיר גולן, כן?
1: תראה, בן אדם שבא לימין ומנסה לקחת קולות מן הימין, הוא לא יכול להגיד שהוא הולך לא עם נתניהו. זאת אומרת, זה אפריורי, כן? אתה לא יכול להגיד, אני איש ימין.
18: לא, הטענה היא שהוא רוצה לקחת את הקולות שהתאכזבו מנתניהו ממשלתו, ועכשיו גלשו לאייזנקוט, למשל.
1: המשפט... וכן, אבל זה לא אף פעם לא עובד ככה, כן? אין חומה סינית בין אנשים שמאוכזבים ועברו לפה, או מאוכזבים ונשארו בבית ומחפשים את הבית החדש שלהם. כוונה ליכוד. ולכן נתניהו מנסה לפרק גם את המוקש הזה. הוא לא סומך על וינטר, והוא בעיקר מפחד מזה שסמוטריץ' ייפול מתחת לאחוז החסימה, כי סמוטריץ' שותה קולות גם מהציונות הדתית. יש פה דמות ביטחוניסטית, מיליטריסטית, שמדבר על הכנעה והכרעה וכדומה, ומפחדים שהוא ישתה מספיק מנדטים.
20: בוא, יש לא לי שאלונת אליך.
1: צריך מספיק שיקח 2 מנדטים מכל אחד, ליכוד, ציונות דתית ופה ושם,
20: מהמתלבטים
1: כדי לקבל 6 מנדטים ולהפיל את סמוטריץ' כן. מתחת לאחוז החסימה.
20: וסמוטריץ'
1: אגב הוא שותף בטוח, בעוד שווינטר הוא מה שנקרא שחקן עם פלטים.
20: תן לי שאלה אחת, עטילה. אני רואה שנתניהו צפוי להשתתף במסיבת העיתונאים לאלטלנה של בן גביר והשר אליהו, שכולם עלו על חליפות צלילה כבר לפני שנה. ובשעות הפנאי הלכו לחפש את הספינה.
1: אין לי מה להגיד על זה יותר מדי, אתה יודע. זה אירוע שהוא מן הסתם מעורר את השדים במחנה הציוני לאומי. הוא מעורר את הימין, הוא מזכיר לימין.
20: 20 שנה, אגב... 20 שנה היה הימין ישן בנושא.
1: זה לא משנה, קופמן, זה ממש לא, אין לזה שום משמעות. יש סימבול, אפשר לנפנף בו, אפשר לגרד איתו את הפצעים הישנים, אפשר לעורר שדים, יאללה בלגן, זה כל כך ברור. זה פשוט מדי, אפילו לא צריך להסביר את זה.
18: עטילה שומפלבי, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה לכם.
18: פרסומות.
15: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
12: 103 FM.
21: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
22: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
23: טראומיל.
24: תפוסים חזק מהרגיל?
23: טראומיל מציל.
24: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
21: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
25: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
26: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
27: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אור מעדני

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי. המתנה שהם באמת רוצים לקבל. גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: 103
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
7: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת עורך הדין משה סעדה מהליכוד.
8: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
7: אנחנו קוראים שנשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אסר על שר המשפטים יריב לוין לקדם הליכים למינוי ראש מחש חדש, וגם בעלי תפקידים אחרים.
8: לא.
7: אני לא מדייק?
8: לא מדויק, לא. סך הכל, מה שקרה פה, ביקשו לו תיצב זמני.
7: הוציא צו ביניים, בסדר.
8: לא הוציא, לא נכון. ביקשו לו תיצב זמני כדי לא לקדם את הבחירה של ראש מחש, לא ניתן להם על ידי משפט העליון. כל משפט העליון אמר, שנגיב על העניין הזה שכרגע זה, ההליך נעשה תוך כדי תקופת בחירות, ועד שעד שגלי היום השיא תגיב, הוא ביקש בינתיים, לא, הוא לא צב צב זמני.
7: כלומר, הוא רק ביקש ואפשר למנות?
8: לא, הוא אמר, בימים הקרובים בסך הכל, המש בזה יגיע, אני אומר, תקשיבו, אתם לא תצב ביניים על עצם החוק. יש פה טענה על זה שזה תקופת בחירות. ענה שר המשפטים תשובה טובה, אמר, תקשיב, זה מותר, כי יש פה, יש אישור של נתיב שירות המדינה, יש כללים שקובע היועץ המשפטי לממשלה, שאומר, מותר למנות בתנאי שיש אישור של נציב שירות המדינה. במקרה הזה יש אישור של נציב. שמע את זה השופט עמית, אבל אני רוצה לשמוע את הצד השני, את מה אומרת את זה.
7: ובינתיים לא ימנו. עכשיו זה לא...
8: בינתיים, ב4-5 ימים הקרובים, תחכה עם זה. לא הפתיע אותך שגם בין כל היום ימנים ב4-5 ימים הקרובים. כי ועדת איתור לא התכנסה. אז אמר, 4-5 ימים הקרובים, עד שניתן החלטה בעניין, מסודרת.
7: אבל אתה כבר מספיק זמן בפוליטיקה ובחקיקה, ומבין לאן הרוח נושבת, זה מנטרל את החוק שלך, לפחות עד אחרי הבחירות?
8: לא, ממש לא. הרי לא רצה בית המשפט אם נוציא צו ביניים, יכל לעשות זה לפני חודש וחצי כבר.
7: מה בוער לו?
8: הוא לא הוציא.
7: אם זה לא קורה, מה בוער לו?
9: מתי ימונה חבר הכנסת סעדה? עזוב את כל הפרוצדורה, מתי?
8: אז אני חושב שכרגע...
9: למה לחשוב? אתה אומר שאתה יודע. מתי?
8: לא, מה שאני יודע, מה שאני יודע, מה שאני מעריך, אני אומר שאני מעריך, אני מדייק בדרך כלל.
9: כן.
8: עכשיו, הערכה שלי שיש מחלוקת בתוך בית המשפט העליון. בדרך כלל שמוצאים צו זמני, בדרך כלל זה פה אחד. במקרה הזה, לדעתי, יש מחלוקת עמוקה בתוך בית המשפט העליון, ולכן...
9: שאלתי רק מתי.
8: אז אני עונה. בית המשפט אמור לתת החלטה בימים, אחרי שגלי תענה לו, בימים הקרובים. עכשיו, אם הוא יחליט, כמו שאני מקווה, ברמה המקצועית, על רקע זה שיש אישור של נציב שירות המדינה, ויחליט שאין בעיה, אני מזכיר שבכנסת הקודמת בממשלת של בנט מינו שבועיים לפני הבחירות, שבועיים רמטכ"ל. פה אחת כמה וכמה שזה לא רמטכ"ל, שזה הליך שהתחיל לפני הבחירות.
7: אולי רמטכ"ל בוער ופה שום דבר לא בוער להם.
8: למה? ראש מחש זה מאוד בוער על רקע מה שאתה... על רקע...
9: למה יש לכם דברים לבטל שאתם צריכים לבטל לפני הבחירות?
8: לא, ראש מחש צריך לקבל החלטות בעניינים מאוד מורכבים.
9: כן.
8: כמו עתיד של קובי.
9: ארבע שנים לא היה לכם, לא בער לכם? ארבע שנים לא בר, פתאום נהיה בוער.
8: לא, אני מדייק אותך, היה ראש מחש עד לפני חודשיים.
9: אבל חוק מחש, חוק מתי עברת?
8: חוק מחש עבר, לא, כי שאתה יודע, לא יכלתי לקדם אותו, כי בגלל שהיה לי תביעה נגד הפרקליטות, ואסור לי לקדם אותו, אחרי שזכיתי, והפרקליטות שילמה לי 110,000 שקל, על כך שהתנהלה בצורה לא ראויה, כפי שאני מפרט בספר שלי, אבל...

0: תענה לי עוד דבר, עוד דבר שאני לא יודע.
1: על הרקע זה, מיד אחר כך...
0: כן, הבנתי, הבנתי. אבל אני רק רוצה את הדבר אחד. מינית ראש מחש, אתה אוהב...
1: אני לא ממנה.
0: השר אוהב, השר אוהב.
2: השר ממנה.
0: השר אוהב, מישהו זה...
1: לא, לא, השר לא ממנה.
0: ברור, ברור. הכל, תן לי, אין לנו הרבה זמן. אתה מבין, אני אומר עוד פעם, מינית מישהו שאתה ממש, אתם ממש אוהבים, הוא נאמן, הוא לא יפגע באנש, מה שנקרא...
1: לא, זה מה שאני מחפש, לא,
0: רגע, תן לי לדבר רגע.
1: אני לא רוצה אחד כזה.
0: אבל אתה, ברור, אתה רוצה מישהו מהשמאל. עזוב, איש צדק.
1: אני רוצה איש, אני רוצה...
0: אני שואל אותך שאלה אחת.
1: 24
0: שנים, ממשלה... איזה צדק?
1: כלפי כולם.
0: איזה צדק? די עם השטויות.
2: למה די עם השטויות?
0: כי זה לא יקרה.
2: הפרקליטות זה לא יקרה. אבל צריך לרצות.
0: בפרקליטות יש שחיתות, במינויים יש שחיתות. הכל מושחת ורקוב.
1: לא, ממש לא.
0: וזה היה גם בזמן משה סעדה במחש.
1: אז אני לא, ממש לא. לא, ממש לא.
0: אז תענה לי על שאלה אחת רק.
1: שמה?
0: תקום ממשלה חדשה שהיא לא אתם. היא יכולה לשנות את המינוי, או לשנות גם את החוק? כן או לא?
1: כל ממשלה חדשה רשאית לחוקק מה שהיא רוצה וברור.
0: יפה, תודה. זהו, ענית לנו על הכל.
1: מה, אני לא... זה לגיטימי. אני מאמין בחקיקה, אני מאמין בפרלמנט, יכול לשנות. אבל רק צריך להעביר. אני חושב שמחש פעלה באמת ברוב זמנה בצורה מיטבית. אני אזכיר לך את פרשיות הניצבים.
0: אבל עכשיו, עכשיו שר המשפטים יהיה ראש מחש.
1: לא, ממש לא.
0: מה זה ממש לא?
1: אני מציע לך לקרוא את החוק.
0: איזה חוק? בפועל מי ינהל? זה כמו שבן גביר ממנה מפכ"ל.
2: זה יהיה מישהו שוועדת האיתור נצאה ושר המשפטים ממנה.
0: כן, היה גם ועדת איתור לגלי צה"ל.
2: אבל חבר כנסת סעדה, תגיד לי...
1: אם הוא יתערב בזה, זה עבירה פלילית. אם הוא יתערב במה שלו...
0: באמת?
1: זאת עבירה פלילית.
2: כן, כך כתוב בחוק.
0: גם אם שר לביטחון פנים מתערב ומשמש כמפכ"ל בפועל, זו עבירה. אז מה?
1: יש כללים.
0: כללים, יש לו גם כללים.
2: חבר כנסת סעדה, תגיד לי דבר אחד. אם באמת תקום מחש בהרכב חדש כפי שאתה רוצה בחוק, מה הדבר הראשון שהיא צריכה לעשות שלא נעשה עד היום לגבי הפרקליטות, לגבי המשטרה?
0: למנוע עונה שלישית של
2: רגע,
1: מנאי. אני חושב שצריך, אני צריך, כל הנושא שלך, בעיני אחד הדברים החשובים זה כל העניין של הפצרית, בדיקה מקיפה של כל החקירה של כל האירוע הזה. הפצרית, סגן הפצר, התצר טובה צבאי ראשי, מי חיפה עליהם בפרקליטות מקצה לקצה? לדעתי זה אחת הפרשות שמצילות עננה כבדה על כל הפרקליטות כולה, וחייבים את הנגע הזה לבאר כמה שיותר מהר.
2: ואתה חושב שהולכת להיות עסקת טיעון עם הפצרית?
1: אני יודע שרוצים עסקת טיעון מהסיבה פשוטה, לחסות על כל האירוע.
0: עוד אין כתב אישום, אז איך יהיה עסקת טיעון?
1: אם תהיה, הרי הודתה
2: קלה... עסקת טיעון תהיה, ואז החליטו מה יהיה כתוב בכתב האישום, ואז...
1: לכן מה שהם רוצים לעשות, לחסות על כל האירוע הזה, במסגרת הסדר טיעון, כדי שהעניין הזה לא יתברר בתשפט. והפוך, אסור שתהיה עסקת טיעון, העניין הזה חייב להתברר בתשפט, והיא חייבת לעשות את עונשה ואת קלונה, על המעשה הנוראי הזה שעשתה, גם על עילת דם על חיילי צה"ל, גם על עילת דם על מדינת ישראל, גם שימוש מהלכי משפט וגם תצהיר שקרי, על הדברים האלה.
0: אתם אף פעם לא רציתם עסקאות טיעון לדורותיכם.
1: חייבת לשלם מחיר.
0: לדורותיכם לא רציתם עסקאות טיעון.
1: אני חתמתי המון עסקאות טיעון בחיים.
0: לא, אתה כן, אבל בליכוד, אף פעם לא רצו עסקאות
1: טיעון. אני רוב שנותיי בפרקליטות, עשיתי עסקאות טיעון, זה רע הכרחי, אין ברירה, אבל כי אפשר לנהל את כל ההליכים. וביצענו.
2: אבל אתה אומר לא במקרה הזה של של הפצר.
0: מקרה
1: מסור שפרשיות שמטילה לא אין פרשייה בחומרה של הבכירים ביותר ששותפים.
0: עכשיו תענה לי רק דבר אחד.
2: יש לנו חצי דקה.
0: כן, כן, חצי דקה. אתם רוצים את הפצרית או את היועמ"שית? זה כן או לא?
1: אנחנו רוצים צדק.
0: בזה שברת אותי. אני לא מאמין למילה, סליחה.
1: סליחה שאתה אומר את זה, אבל זה לא רואי מה שאמרת.
2: כולנו רוצים צדק, אנחנו לא בטוחים איך להגיע אליו. תודה רבה חבר הכנסת עורך דין משה סעדה.
1: יש דרך אחת לרדוף אותו ולהגיד
2: תודה רבה
1: לך.
2: ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחראי על השידור היה איציק אהרון, בדיגיטל היו אראל גולדשטיין ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ואוזן. תודה רבה רון, ערב טוב.
0: תודה רבה פרופסור.

0: אלעד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
1: 103 FM.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נראה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: 103 FM. מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. עשרות מפגינים חרדים ירדו לכביש 4 באזור צומת גאה, אחרי שנחסם לתנועה מראש על ידי המשטרה. אלי הירשמן כתבנו.
10: בשעה זו חרדים קיצוניים חוסמים צירים במרכז הארץ את כביש גאה סמוך לבני ברק ואת ציר ג'בוטינסקי, וזאת במחאה על מעצר עריק חרדי השבוע שלא שילם ברף קו. המשטרה הוזמנה למקום, ובבדיקה במסוף המשטרתי התברר שמדובר בעריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום והצעיר נלקח לכלא הצבאי. המפגינים צפויים לחסום את הכביש עד שעה 8 בערב.
9: צהל שלח הודעת פינוי לקראת תקיפת תשתיות טרור מעבר לקו הצהוב ברצועת עזה. לפי צהל מדובר באזורים שבהם ישנם מחסני אמצעי לחימה. לפי הפלסטינים מדובר בין היתר באזרות פינוי מבית ספר יסודי של אונרה וממרכז רפואי של ארגון רופאים ללא גבולות. ובתוך כך אפיפון נוסף שהפריחו ברצועת עזה אותר בקיבוץ נחל עוז שבעוטף. כתב אישום הוגש נגד בני זוג החשודים שהתחזו לנציגי חברות ביטוח ועונו כמאה קורבנות בהיקף של מאות אלפי שקלים. על פי החשד הם יצרו קשר עם הקורבנות ומסרו להם פרטים אישיים במטרה לרכוש את אמונם, וקיבלו מהם קודים המאפשרים משיכת מזומן ללא כרטיס. באמצעות הקודים החשודים משכו את הכספים מהחשבונות ועזבו את המקום. בלון הליום שרחף בתחנת הרכבת בנמל התעופה בן גוריון גרם לפיצוץ של כבלים במקום. נוסעים דיווחו כי שמעו עדי פיצוצים ועוברו מהרציף אל אולם הנוסעים. רציף 2 נסגר לתנועה לזמן מה. ברכבת ישראל מעדכנים כי מדובר בתקלה זמנית שנמצאת בטיפול ויתכנו עיכובים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם. אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה, בהיר עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון וגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קטנה בגובה הגלים עד 60 סנטימטרים, אבל עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד ברוב האזורים. בהמשך השבוע צפי למזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
15: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
16: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל אריאל גולדשטיין ועומר אוקון, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב אור יוזן.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב גילי ורמוט.
3: ערב טוב פרימו.
1: שמו, יש המון ספורט היום לדבר עליו, באמת דברים טובים בספורט, אבל אני רוצה לפתוח איתכם, שני החברים המכובדים, על משהו שהוא לא ספורט, ואורי, אתה היית אתמול ברחובות.
2: נכון.
1: דיברתי עם דובר הפועל ירושלים היום, במהלך כל היום, והוא אומר לי, תשמע, אתה יודע איזה אווירה הייתה? לא היה רגע אחד של מתח. שני הקהלים, כל אחד במקום שלהם, היה סבבה, באצטדיון הקומפקטי של רחובות, אורי, יוצאים מהאצטדיון, תוהו ובוהו, אני לא מבין על מה ולמה, אוהדי מכבי תל אביב, שאני אומר אוהדי מכבי תל אביב, אני לא מדבר על מאות האלפים שיש להם, ולא על השלושת אלפים או ארבעת אלפים שהיו אתמול, אני מדבר על כמה בודדים, מחליטים לעשות לינץ' על מה ולמה, עושים לנו פה את הכדורגל, איפה המשטרה, רק עוד מילה אחת להגיד למשטרה, דיברתי עם איזה מישהו, המשטרה, אנחנו לא אשמים, תקשיב, משטרת ישראל צריכה להבין, במשחק כדורגל, כשיש שתי קבוצות שהן לא אחת ליד השנייה, האוהדים שלהם, אז אין מה, אני אומר שאוהדי הפועל ירושלים יכולים לשבת גם עם אוהדי מכבי תל אביב, אין יריבות, אין סכסוך. נכון. כל העבודה שלכם, בסיום המשחק שהם מתערבבים, שמישהו שם לא השתגע כמו שהיה אתמול.
2: כן, אני חושב ששוב, במקרה הספציפי הזה, טענות למשטרה, מי צפה דבר כזה, אבל אני אגיד לך דבר כזה, הכדורגל, ואני אומר את זה הרבה פעמים, זה פריזמה חברתית, הוא משקף גם מבנה כוח לפעמים בחברה, גם מתחים, גם זהויות תרבותיות, דרך היציע והמגרש, אתה יכול לזהות כל מיני תהליכים שקורים בתוך החברה של פוליטיקה, מאבקים, מעמדות, שייכות, אפליה, ועוד הרבה דברים. ולצערי אנחנו חברה מאוד אלימה, ויש הסתה מטורפת בדרגים הגבוהים. הרי אין לזה קשר ליריבות ספורטיבית, אין לזה קשר לכדורגל, זה חבורה של עבריינים שבאו לתת מכות. עכשיו הם רק חיפשו מישהו שיבוא עם צבע אחר, ונפלו עליו, הרי לא הייתה התגרות, לא היה כלום, וכמו ש... תשמע, הייתה אווירה נהדרת אתמול. הקהלים עודדו, לא הייתה תחרות ספורטיבית בכלל.
1: ראיתי את כל המשחק בטלוויזיה, לא היה מתיחות פעם.
2: לכן אני אומר שברגע שאתה לא מטפל בשורש הרוע, והמדינה לא מתייחסת כמו שצריך לאלימות ביציעים, ויש אלימות ביציעים.
1: אז כל אחד יעשה?
2: אז כל אחד, כל דאלים גבר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה מה שקורה, עצוב מאוד, אני... אתה יודע, כי בסוף, גם הבן שלי הולך לכדורגל. והדבר היחיד שאני...
1: הנכד שלי בן שש התחיל ללכת.
2: בוודאי.
1: בבלומפילד.
2: תגיד לי שיותר טוב בכדורגל. אסקפיזם המושלם, אתה אוהב את הקבוצה שלך, אתה בא, אתה באמת, לפעמים אתה מנצח, לפעמים אתה מפסיד.
1: אבל יותר מזה, אני רוצה...
2: אני כילד הזיכרונות הכי טובים שלי, שהייתי הולך מהבית ספר 2 קילומטר לקופסה, יושב ביציעי עץ, כי היינו יושבים שם הילדים, ורואה את שלום תקווה וכולי העיניים שלי זוהרות.
1: היו מורידים, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו ש...
2: תגיד לי, אם אמא שלי הייתה יודעת שאני יכול לקבל מכות בדרך הביתה, סתם כי אני לובש את החולצה של מכבי נתניה, היו נותנים לי ללכת.
1: נכון, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו לעניין הזה שאמרת. תשמע, אנחנו לא מדברים כאן על מדינת ישראל, מה שקורה ביום יום, שאתה רואה, יש... אנטי ביבי ובעד ביבי, חילונים ו...
2: זה מעבר לזה, רגע, פרימו, בוא נעצור את זה.
1: זו, אני יכול...
2: יש פה שלטון שלא מעניין אותו האזרח, שלא לוקח אחריות על כלום, שהספורט הוא בתחתית של התחתית של סדר העדיפויות, מאז ומעולם, נכון? ובמקרה של הממשלה הזאת זה אפילו מקצין פי אלף, יש פה, ברגע שיש פה תרבות של אי לקיחת אחריות, אז את מי זה בכלל מעניין? יודעים להשתמש בספורט ובתרבות רק כדי לקראת בחירות, כדי להדיר ולקבל את אהבת הקהל, ואני חושב שהקהל הספורט שנותן לזה לקרות, הוא גם יש לו חלק בעניין הזה. לגבי הקבוצות, הקבוצות עושות את המקסימום, אין לי הטענה ובדל טענה למכבי תל אביב.
1: הם לא יכולים לדעת.
2: הם לא יכולים לעשות,
3: אחרי שזה קרה,
2: לא לעשות
3: אחרי
2: כלום.
3: אחרי שזה קרה אתמול, שזה קורה בין נועדי מכבי תל אביב להפועל ירושלים, שזה הכי... אין תחרותיות, והכי אין איבה בין הקבוצות.
2: וגם משחק ספציפית שגם לא היה כאילו קרוב אפילו.
3: שגם גם שתי הקבוצות יכולות לצאת מעודדות. מכבי תל אביב ניצחה, הפועל ירושלים נראתה טוב, הבקיע שני שערים. ואם במקרה הזה זה קורה בין הקהלים האלה, אז זה באמת מייאש, ואני רוצה שיתפסו את האנשים האלה שגם מכסים את עצמם בשחור, שלא יזהו אותם כמו...
1: עצרו שניים.
3: כמו עבריינים, לא, אבל אני רוצה...
1: עצרו, נקווה שלא ישוחררו מחר למעצר בית.
3: אני רוצה, אורי, אני רוצה משפט רעבה. משפט ראווה, לתפוס אותם את שני אלה, לעשות דוגמה לכולם, כמו שלא יודע, בן גביר תופס אסירים מחבלים, ומצלם אותם כפותים עם דגל, אני רוצה שיתייחסו אליהם ככה, ושיכניסו אותם לכלא, ואם אתה אומר שישחררו אותם, אז גם זה בעיה של בתי משפט ושופטים.
2: ברור, אבל רגע.
3: צריך לקחת אותם פרויקט, כי זה אי אפשר להמשיך בצורה כזאת.
2: כל עוד אין חוקים, בית המשפט לא יכול לעשות כלום. באנגליה לקחו את זה כפרויקט, היה אסון מארץ האסונות כמובן, שהיה רצף של אסונות שעשייה היה הילסבורו. מחיצת אוהדים, 90 הרוגים.
1: לא, שמה גם במטרו לפני משחקים היו מכות רצח.
2: קטסטרופה, שיקורים. הייזל בבריסל, גמר ליגת האלופות, כל מה שקרה שמה. החליטו באנגליה לשים לזה סוף, לחוליגניזם, לשתייה. יש בית משפט מהיר, תופסים את האנשים מיד נכנסים לכלא. העניינים האלה ייפטרו מיד.
1: באנגליה נגמר.
2: לא, אבל הם עירבו כמה משרדי ממשלה, כי למדינה היה אכפת, הם רצו שהכדורגל יהיה נקי. היום פרימה, אתה הולך למשחק באנגליה, זה המקום הכי בטוח בעולם.
1: מסכים.
2: אתה הולך, אתה יכול ללכת עם תינוק בן שנה, לא יקרה לך כלום, ישמרו עליך, הכל טוב. גם בארץ זה יכול לקרות. אבל למדינה לא אכפת.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו. דיברנו המון המון בשנים האחרונות, עוד מעט אנחנו מסיימים 3 שנים, שהשבעה באוקטובר שינה משהו במדינת ישראל, אצל כל אדם ואדם.
2: 5 דקות.
1: עכשיו אני הולך לכדורגל, אני אומר לך כאן במקום הזה, החמנו לכל אוהדי הכדורגל וקבוצות הכדורגל, על מה שהם עשו מהשבעה. אוהדים הכי טובים בעולם התגלו לנו, כל שבוע, עשו תקסים והכל. באים אנשים היום, הופכים את זה ב-180 מעלות, מאוהדים הכי טובים שיש לנו, שלא שוכחים את הנרצחים, את החיילים, את הפצועים, תמיד, מה זה התרגשתי, התקווה מ-7 באוקטובר 23 עד היום, שיגעה אותי, אף פעם לא התרגשתי.
2: תקסים לחטופים?
1: לחטופים, ופתאום אתה בא אתמול, כמה בודדים, הורסים לנו את הדבר הטוב ביותר, ואני אומר לך, שיש משהו שמאחד במדינה הזאת, שאני יכול לגעת בו, למה? כי הוא נוגע במאות אלפי אנשים, זה הכדורגל. ואז למה את הבודדים האלה לא הכניסו לבית סוהר?
3: בשבעה באוקטובר באמת ראינו את הכוח והעוצמה שיש למועדוני כדורגל לחבר את זה, ראית את המשפחות מתרגשות מהתקסים, כמו שאתה אומר, היה יפה, וכל המועדונים לקחו חלק ונרתמו לדבר הזה, ואתמול אתה יודע, אני רואה את הסרטון, ניגשים למישהו בתוך רכב שנמצא בפקק, ניגשים אליו, פותחים לו את הדלת באוטו, להרביץ.
1: רצים אליו לפתור לו את הדלת.
3: ובסוף הקומץ הזה מחתים את כולם, כמו שאתה אומר, כמה תפוחים רקובים, מרכיבים את כל התפוחים.
1: בדיוק. נכון,
2: מאוד עצוב.
1: בוא נתקדם.
2: אני מאוד מקווה,
1: כן?
2: שמקרה קיצון כזה, שהוא, אנחנו, הרי הפעם, בתיישו זה ייגמר גם באסון יותר גדול.
1: אלוהים שישמור.
2: ובבקשה, אני פונה לאנשים האחראים, אל תלכו מכיזור, אל תלך לי לכל מיני פתיחות של בית נבחרות. בבקשה, יש שר לביטחון לאומי, יש שר ספורט, יש שר אוצר, תקחו, בוא נעשה פה סטופ בבקשה, נגרום לכך שמגרשי הכדורגל, מהרגע שאני יוצא מהבית, עד לרגע שאני חוזר הביתה, היו המקום הכי בטוח שזה אפשרי, יש ממי להעתיק את המודלים, אנא מכם. אני, אתה יודע, בסוף, אמאות לא ירצו לשלוח את הילדים שלהם לכדורגל.
1: אנחנו נדבר עוד מעט עם אח של אותו בחור שעדיין מאושפז עם פגיעת ראש קשה בבית חולים, נדבר איתו יותר מאוחר שיספר לנו את כל מה שעבר עליהם. בוא, אני עושה מעבר כאן חד רגע לעוד 2 נושאים על כדורגל נטו, אנחנו מתקרבים לליגת האלופות, וואו, אורי. כן. הפועל באר שבע מחר מול סבח, ראיתי קצת את מה שאמר רן קוז'וך ואופיר מרציאנו השוער, יש אמונה.
2: יש אמונה, נזכיר שסבח בסיבוב הקודם מול אליפות דנמרק אהרהוס, היא נפסידה בחוץ 2-1, ניצחה בבית 4-0, ראינו שהיא קבוצת כדורגל טובה, יש לה מאמן נהדר, משחקת כדורגל טוב, אבל גם לבאר שבע יש מאמן מצוין, ידעו לנצח את הכוכב פעמיים, נכון? זה משחק חוץ לא במגרש הביתי של סבח, זה האיצלון היותר גדול, בבקו, לטעמי הכל פתוח שם, הזדמנות אדירה לבאר שבע, אולי חד פעמית.
1: יותר גדולה מסלטיק ומריבור שהייתה הפעם, ממש.
2: מריבור, כן, מריבור היה לא פחות, מריבור היה דומה למריבור. אני חושב שאז זה היה את הפספוס, הנגיחה המפורסמת של
1: וואקמה,
2: העדיפה של אנדנוביץ', אז היה קרן, כן.
3: מריבור שהיה לה בהרכב את סולליך ומרואן קאבה.
2: נכון, שהם שיחקו בליגת האלופות.
3: בדיוק.
1: לא יאמן.
2: תבין איזה...
3: באר שבע בבפנים שלה יודעת שהיא קבוצה טובה יותר מסבח, וזה הדבר הכי חשוב, שהיא מגיעה למשחק באמונה שהיא טובה יותר, וגם במשחק הקודם היא עשתה מהפך, היא הוכיחה שהיא קבוצה טובה יותר. כמובן שעכשיו משחק חוץ יהיה לה יותר קשה, יהיה מאוד מאוד מאוד מאוד מאכזב אם הם לא יצליחו לעבור אותם.
1: עכשיו לסיפור האחרון, אני אשמח משניכם לשמוע את התובנות שלכם, בטח גילי שהיה במעמד הזה של שחקן גדול, וגם אתה אורי, שימו לב לסיפור הבא. נו, הקיצוני של הפועל תל אביב,
3: סתיו טוריאל.
1: סתיו טוריאל, תמיד אני מתבלבל עם למקין וטוריאל. סתיו טוריאל הרוויח 150 אלף יורו בהפועל תל אביב, הגיע יום אחד הסוכן של טוריאל, ואמר, יש התעניינות, אנחנו נוכל להוציא אותו בסביבות 2 מיליון יורו מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב נלחצו, ובסופו של דבר, לא עשה לכם את כל הסיפור, בסופו של דבר, סגרו עם טוריאל, שכר של כפול ממה שהוא קיבל, קיבל 150 אלף יורו היום, נתנו לו 300, בתנאי שהוא מבטל את העניין הזה של סעיף יציאה. אין לטוריאל היום בחוזה, סעיף יציאה נניח 2.5 מיליון, באה קבוצה 2.5, להפועל תל אביב אין סי. במקרה הזה, אין לו סעיף יציאה, הגיע לצ'ה, לצ'ה, אותה לצ'ה,
3: של גנדלמן, שניצחה אתמול גם.
1: כן, ראיתי 2-0, אבל הוא נכנס רק בדקה האחרונה, לא יודע, איבד את המקום שלו בהרכב, נדבר על זה יותר מאוחר, ומציעה 2 מיליון יורו על סתיו טוריאל. סתיו טוריאל בשיגעון, עכשיו אני מנסה לשחזר, ואני עושה אחד ועוד אחד, יכול להיות שהוא בכלל לא פצוע, כי אמרו לנו שהוא פצוע בשני המשחקים, לפעמים שחקנים מקבלים הצעה גדולה מאירופה, אומרים אני פצוע, והפועל תל אביב אומרת, שום סיכוי שבעולם, אין לך סעיף יציאה ושני מיליון יורו, לא מספקים אותנו, וטוריאל מטפס על הקירות. בבקשה.
2: אנחנו כמו מקרה רוי רביבוד, קצת דומה, שמע, טוריאל, אני אומר לך את האמת, אם אני הפועל אני מוכר. אני
1: בשני מיליון יורו?
2: הם הביאו את הוואסו על התפקיד שלו, משתמש בכסף הזה להביא שחקן אחר.
3: אני אגיד לך,
2: העניין... ולא עוצר את ההתפתחות, העניין הוא שהפועל, מה המסר לקהל? זה גם פה משהו, כי הסכום הוא קצת נמוך.
3: אבל הוא לא עובר לקבוצה בתוך ישראל.
2: לא, ברור, אבל אתה יודע, הפועל השנה מכוונת, אם אולי יש תחושה שהיא יכולה לעשות את הצעד הנוסף.
3: אני חושב שטוריאל, קודם כל, לואיזו כבר עזב.
2: נכון, זה הבעיה. ולעזיב
3: גם בטוריאל, זה שני הכוכבים הכי גדולים. דבר שני, בסוף למועדון, ודיברנו על זה במכבי חיפה הרבה, הקהל צריך להזדהות עם מישהו. סתיו טוריאל זה הפנים של הפועל תל אביב, נכון. זה השחקן הכי אהוב.
1: עד לאן נגיע שלא ניתן לשחקנים להתקדם לליגה האיטלקית? אני שואל אתכם.
2: נכון.
1: אהוב ובלומפילד והכל.
3: קודם כל, טעות קריטית של סתיו וסוכניו.
2: שוויתרו
3: על הסעיף. הוא ילד צעיר, הוא לא דור פרץ בן 31. ילד צעיר שעוד רוצה להתקדם, מי מבטל סעיף?
1: הוא 26, 27, 25, הוא לא בתחיל.
2: לא, 2001,
3: כן, 25.
2: אבל 25 זה גיל די בעייתי לעבוד.
1: 2001 הוא עוד מעט 26, לא...
2: 25, שנה הבאה, כן, אבל אני חושב שאני מסכים עם גילי. הם העדיפו את הכסף, כאילו ביד, זאת אומרת, החוזה הגבוה על סעיף השחרור, אז הם יכולים לחוס על עצמם.
3: כמה הפועל תל אביב יכולה להגיד, באיזה סכום אנחנו כן יהיה מוכנים למכור אותו, הרי לכל דבר יש מחיר בסוף.
1: נכון, יכול להיות שהם אמרו את זה גילי, יכול להיות שהם אמרו, הם אמרו בשני מיליון יורו אין סיכוי, ומזכירים לו, העלינו לך מ-150 שכר ל-300 שכר, והורדנו את הסיף.
3: במיוחד בשביל המקרה הזה.
1: בדיוק, ותשמע, אני עכשיו נכנס לראש של הסוכן שבא אליהם, אז אני חושב שהיה לו סיפור עם ארצות הברית, מורן בנימין וזה, ויכול להיות שהם לא היו נעולים על ארצות הברית, אבל במקרה הזה לצ'ה, ליגה איטלקית.
2: יש שם גם עוד שחקן ישראלי, זה גם...
1: גנדלמן, והוא נכנס כמו גדול הבית.
2: תשמע, דילמה להפועל תל אביב. דילמה להפועל תל אביב, כי גם להשאיר שחקן מתוסכל זה לא משהו.
3: תמיד אני אומר ששחקן שרוצה לעזוב, יש לו חלק אם בסוף הוא יעזוב או לא. בכל הדברים שהוא יעשה, וכל הכוח שיש לרשותו, אני כבר מתחיל לקבל הודעות מאוהדי מכבי תל אביב, שאם גם אני אגיד לו להחרים אימונים, כי המלצתי לרוי רביבו לא להגיע לאימונים, אז קודם כל הסיפורים שונים, רוי רביבו כבר עונה שנייה, שנשאר כאילו בניגוד לרצונו, סתיו טוריאל זה פעם ראשונה שזה באמת רלוונטי, והוא דוחף לעזיבה, שמע, אתה גם מבין את הפועל תל אביב שרצתה להימנע מדבר כזה ולכן נתנה לו את ההסכם החדש, ומצד שני כן. אתה מבין אותו שעוד כמה הזדמנויות יהיה לו להגיע לליגה איטלקית, אנחנו יודעים קריירה קצרה, יהיה מעניין לראות, אולי מעניין. לצ'ה יעלו את ההצעה?
1: בוא נראה, יכול להיות, לא יודע כמה כסף יש ללצ'ה, אבל כן, יכול להיות שיעלו את ההצעה.
2: זה בערך דרך אגב, הסדר
1: אנחנו הולכים
2: שהם שילמו, זה הסדר גודל, שילמו גם על גנדלמן לגן, זה מה שהם כן, משלמים, כן. הם לא... ליגה איטלקית יש פחות כסף, בטח לקבוצות תחתית.
1: נכון. עכשיו אנחנו לנושא אחר, אבל זה נושא שמאוד מעניין, ובטח יעניין אותנו היום ב9:15 בערב, סרט שעושים על מיקי ברקוביץ', אחד מגדולי שחקני הכדורסל של ישראל, ובכלל הספורטאים, ומי שעשה את הסרט הוא ניב רסקין, קשת 12, שלום, ערב טוב ניב. אנחנו בסדר, אתה יודע, לפני שניכנס למה שנראה היום בערב, כי אני חושב שמדינה שלמה מדברת על זה, ויהיה לך רייטינג סוף, איך הגעת לזה? זאת אומרת, זה משהו עיתונאי בלתי רגיל, ואני יודע ששלי אשתו תמיד שמרה על הפרטיות בבית, איך הגעת לסיפור הזה לעשות סרט?
4: תראה, שלי והמשפחה היו מאוד מאוד דומיננטים בקריירה של מיקי, מאוד מאוד מאוד, בכל החלטה, בכל צומת, אבל תמיד ידעו לעשות את זה מאחורי הקלעים, מאוד שמרו בקנאות על הפרטיות, ניקי, כל מי שמכיר את ניקי יודע שהמשפחה אצלו זה באמת ערך עליון, ותמיד הם היו מחוץ לאור הזרקורים. הקשר הראשון שלי עם שלי קרה בערך לפני כשנה, באמת הכרתי אותה, אני מכיר את ניקי טוב מהמגרשים, סיכרתי אותו עוד שהייתי בגני צהל וכולי, ואת שלי ככה, אתה יודע, היינו מדברים במגרשים, לא יותר מדי, וכשהתחילו השמועות, או בעצם השאלות, איפה מיקי? מיקי נעלם. היינו רגילים לראות מיקי מגיע למשחקי מכבי, למשחקי נבחרת, מתראיין ברדיו. זאת אומרת, מיקי היה דמות שאי אפשר, גם אחרי הפרישה שלו, היה דמות מאוד מאוד דומיננטית. ופתאום מיקי נעלם, ואז התחילו כל מיני שמועות, שמועות כאלה, שמועות אחרות, והרמתי לטלפון, וניהלנו שיחה ארוכה, ובעצם נחשפתי לסיטואציה שהמשפחה בעצם נמצאת בלב שערה. הם ממש לא רצו להתראיין ולא רצו לדבר, זה היה פרטי שלהם, ומאוד רצו לשמור על זה ככה, ולשמור על תאומן על כבודו של מיקי, זה היה ממש תחילת האירוע. ושמרנו על קשר, עד שלפני מספר חודשים, באחת השיחות שלנו, שלי אמרה, לא מסתירים יותר, אין מה להסתיר, אין מה להתבייש, אנחנו באים ובאים לדבר, והיה שיתוף פעולה מדהים עם המשפחה, שהכניסו אותנו באמת הכי עמוק שרק אפשר לנבחי הנפש שלהם ולמה שעובר עליהם. באמת משפחת פוסטר, אם אני צריך להגדיר את זה, באמת חכמים, יפים, משפחה מלוכדת, באמת באמת, כל מי שגם מכיר את הקריירה של מיקי יודע, זה ספורטאי עם אפס שערויות, עם אפס בעיות, לא אלכוהול ולא בילויים ולא סמים ולא אימורים, כלום כלום כלום. מיקי באמת ספורטאי של 20 שנה, 30 שנה, עם דף נקי.
1: נכון.
4: ורק הישגים, ורק ספורטיביות על, ורק ווינריות, באמת.
1: אתה יודע, ניב...
4: הרבה גדול מכולם.
1: הגדול, ואני אגיד לך משהו, במקרה אתמול, בגלל שדיברנו על ארטיום, היה פה נושא של הספורטאי הגדול בישראל, ואני חושב שאי אפשר להשוות, שחקן כדורגל לכדורסל, לספורטאי יחידני, אבל רגע, רגע, שנייה אורי, אני אגיד לך למה אני אומר על מיקי ברקוביץ', מאחר שאנחנו מדברים על תקופה שהיה רק ערוץ אחד. כל יום חמישי מדינה שלמה ראתה את השחקן הגדול ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. זה מה שנותן לנו לכל אלה שראו את ערוץ אחד בימי חמישי בלילה לראות שמכבי תל אביב נהפכה לאחת המפלצות באירופה בזכות מיקי ברקוביץ'. גם אתה חושב ככה?
2: זה קצת יותר מזה, ניב, אני אוסיף ברשותך גם הדרך שהוא עשה את זה. הישראליות... זה שהוא גדל פה, אתה יודע, זה היה חלק מהסיפור הישראלי.
1: בדיוק.
4: גדל ברחוב דיזינגוף בתל אביב, הסתדר, היה אחד מאיתנו, הוא לא הכי גבוה, הוא לא הכי מהיר, הוא לא הכי שרירי, הוא לא הכי, אבל השילוב שלו היה הטוב מכולם. אני, אתה יודע, מאוד קשה לי עם בחירות של מי הכי גדול, כי באמת כל ענף ספורט הוא ענף ספורט, וכל אחד זה באמת הישגים אמיתיים, וזה יש המון המון פקטורים, כמה משתתפים יש לך באותו ענף ספורט, כמה, אני מסתכל על פורצי דרך. לכן מבחינתי, נגיד בכדורסל העולמי, תמיד ג'ורדן יהיה מקום ראשון. הוא פרץ דרך, הוא עשה משהו שכמותו לא היה עד אז. ומאז, אני לא אומר שלא עברו ולא שיפרו ולא יותר טוב, אבל כמו גם מיקי, היה פה כדורסל של בלטות, והגיע מיקי ברקוביץ' והביא את אירופה לתל אביב. במדינה צעירה, בשנות ה-70, שבאמת היינו רחוקים שנות דור, והיו עם עצמות ענקיות כמו ברית המועצות וצ'כוסלובקיה, להביא את נבחרת ישראל, שם אנחנו רואים אותה, לא מצליחה לנצח את גיאורגיה וידידות, הביא את נבחרת ישראל למקום שני בטורינו 79. עם נבחרת של צברים, של חבר'ה, ככה ש...
1: וואי, וואי.
2: הוא הרי שהיה רק ערוץ כמו שהערוץ אחד, היה גם רק, אתה יודע, את הגשש החיוור, שהם היו כל האומה, מם יוד קוף יוד, אתה יודע, זה שם דבר, אתה יודע, פשנל, אהב סלים.
4: שעוד היה... לשנים שהיה את המונח הזה קונצנזוס. היום אין שום דבר שהוא בקונצנזוס.
1: מסכים. אני חושב שאולי צהל זה הדבר היחיד היום במדינת ישראל.
2: וגם שם אנחנו רואים פאצ'ים ובעיות.
4: וגם כבר היום אנשים אומרים צהל ככה וצהל ככה וחרדים. היו שלושה, היו קונצנזוסים במדינה הזו. היה צהל, היה גשש חיוור והיה מיקי ברקוביץ. זה היה שלושה דברים שלא היה מישהו במדינה שלא יכול היה, גם אם לא עדת מכבי תל אביב, לא יכולת שלא להסתכל על האיש הזה ולהגיד, וואו, הוא הביא פה משהו אחר. ובסרט גם מוטי רואיסטי מדבר על זה, מוטי אומר, בשעה מאוד מוקדם, הבנתי מה התפקיד שלי בצמד הזה. הבנתי שהתפקיד שלי זה לשרת אותו, לשרת את מיקי. כמה ספורטאים אתה תשמע שאומרים משפט כזה? אני הבנתי שה...
1: היום עם האגו זה לא קיים.
2: אני רוצה לשאול אותך, ניב, הוא לא, אתה יודע, בסטנדרטים שלנו זה לא בן אדם מבוגר, בן 72.
1: כן.
4: 72, צעיר מאוד.
2: נכון? קודם כל, איך המשפחה מתמודדת עם כל העניין הזה? זה, כמו שאמרת, הוא היה הסנטר של הבית, הכל נע סביבו. וגם, משפחה מדהימה, אני גם מכיר את האחים, את הילדים שלו.
4: רועי
2: וניב מקסימים, גם הבת, נכון? איך הם מתמודדים? הרי זה לא, זה אובדן שהוא מעבר לאובדן של דמות אב בבית. זה עוד לא אובדן, חלילה, אבל כאילו זה מכה קשה לבית, סליחה.
4: הם עוצים את מיקי. ומיקי באמת זכה שיש לו משפחה כזאת. באמת, אני אומר את זה, אתה יודע, אני סיימתי את הסרט, ואני לא בשום מחויבות לשום... אני אומר לכם שלא נתקלתי בעוצמות משפחתיות כאלו. תמיד אומרים, במשפחה יש משקעים, והוא ככה, והיא... זה פשוט משפחה שלמה, מאוחדת סביב מיקי, באהבה אליו, בטיפול, בהגעה, ביכולת להתמודד עם סיטואציה, של בן אדם שכולם הלפו אחריו כל החיים, כולם הוא היה מהסנטר של הבית, ופתאום צריכים להיכנס לבקום הזה, וצריך להיות שם בשבילו.
1: אתה יודע, הזכרת את מוטי ארווסטי, באמת, הוא היה יד ימין של מיקי כל הקריירה, מוטי ומיקי, זה שתי המילים שאומרים, כמו חומוס צ'יפ סלט, מיקי ומוטי. אני רוצה להגיד לך, בפרומו אנחנו רואים את מוטי נשבר. זאת אומרת, אתה ליקטת בסרט הזה דברים שירקשו מאוד?
4: אני חושב שאני מודה שגם בזמן העשייה, וגם כשצפיתי בעותק הסופי, עם אשתי כאן בבית, דמתי, לי זה יושב על מקומות אישיים, אני מדבר איתכם היום, והיום זה 3 שנים לפטירה של אבא שלי, אבי, ועביתי עם אבא גם כן תקופות לא פשוטות, לי זה יושב על מקומות כאלה, אני בטוח שיש הרבה אנשים שיושב להם על מקומות אחרים, וגם אם לא, אני חושב שזה סרט מאוד מאוד מרגש, אני חושב שזה גם... הסיפור, הזכרת את מוטי ארווסטי, הוא סיפור מדהים של חברות. היום אנחנו רגילים לעולם ספורט שבו אנשים משחקים בקבוצה ואומרים לקבוצה אחרת ואומרים לעוד קבוצה, והכל סביב הכסף, סביב ההצלחה. מיקי היום בסיטואציה שבה הוא נמצא,
1: ולא הזכרת אגו. היום יש אגו בין מוטי למיקי, לא היה דבר כזה.
4: לא היה אגו, איך הוא אמר? אני הבנתי שאני צריך לשרת אותו. מוטי ארווסטי, טל ברודי, שוקי שוורץ, זה לא חבר'ה שבאים רק כשהיו ההצלחות הגדולות, או כשמכבי משחק נגד ריאל מדריד בבוגרי, בסניורס, בבוגרי. הם איתו עד היום. עד היום. תחשבו כמה שנים אחרי שהקבוצה הזאת כבר הפסיקה לשחק. כל אחד, יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו נכדים. הם נשארו חברים כמו אחים. ואני אומר, זה נדיר, איפה זה קיים דבר כזה? איפה זה קיים דבר כזה?
2: ניב, זה אומר עלינו. אני מצטער שאני בורח.
1: מאיזה בחינה עלינו?
2: אתה יודע, לא, עלינו כ...
4: הכל הפך להיות היום הרבה יותר ציני, והרבה יותר כסף, והרבה יותר פרסום, והרבה יותר כאן ועכשיו, והרבה פחות נשמה, סליחה שאני אומר את זה.
2: למה סליחה? אתה צודק.
4: אתה ממש רואה, אתה ממש באמת רואה נשמה. מוטי, אתה יודע, תראו את מוטי מדבר היום. באמת, מוטי זה אחד ששונא להתראיין, ובאמת, הבנת שהכי היה קשה להיין בסרט הזה, מבחינת ההסכמה שלו להניע, ומוטי לא רואה, הוא יניב, אני לא מתראיין, אני לא... אבל בשביל מיקי אני מוכן.
1: כן.
4: ולשמוע את מוטי, איך הוא מדבר על מיקי, האהבה, אתה יודע, התיאורים של דברים, מה גדי אירופה 81, תרגיל אחרון, המאמן נותן הוראה מה לעשות, ואז מיקי בא למוטי ואומר, עזוב, עזוב שטויות, תמסור לי את הכדור, יהיה בסדר. ומוטי מתאר את ה3 שניות שמתום פסק הזמן עד התרגיל האחרון, שהוא מתלבט עם עצמו ואומר, אם אני מוסר למיקי והוא מחתיר, אני גמרתי את הקריירה. גמרתי את הקריירה, גמרתי אירופה, קיבלתי הוראה מהמאמן למי למצוא ואיך לעשות.
1: כן.
4: אבל האם אני הולך עם הלב שלי, או שאני הולך עם מה שהמאמן אמר? הוא הולך עם הלב שלו. מסר למיקי את הכדור, ואתם מכירים את זה, סל, סל, סל, וברקוביץ' עושה את הסל, ומכבי צוחה בגביע.
2: מיקי עשה לדמיקו לברון, שעשה לדיוויד בלאט. כן.
1: אני רוצה...
2: הוא הקדים את זמנו ב-40 שנה.
1: אני רוצה לספר לך משהו קטן, ובעקבות זה תבוא השאלה אליך, אני אספר לך, אייל ברקוביץ' היה איתנו פה, הגיש איתנו פה את תוכנית הספורט, לפני שנה אני מעריך את זה שנה שזה היה, הגענו יחד להגיש פה את התוכנית ברדיו, ישבנו בחדר, שתינו קפה, ואז הוא אומר לי, תשמע, אני חייב לספר לך משהו, ישבתי בקניון רמת אביב, שתיתי קפה להנעתי, פתאום הגיע שלי ומיקי ברקוביץ' ביחד, הוא אומר, ממש שמחתי, עכשיו אייל אומר, אני לא ידעתי כלום, ופתאום שלי אומרת לי, אייל, אני צריכה להיכנס פה לקנות 10 דקות רבע שעה, אכפת לך שמיקי יישב לידך? עכשיו, אייל עוד לא יודע מכלום, הוא אומר, אמר לי מבחינתו, מה זה הגדול מכולם שיישב לידי, ואז הוא ב-10 דקות רבע שעה, שהוא ישב לידו, הוא הבין שמיקי בבעיה, וכאן אני, באה השאלה, יכול להיות, ניב, אתה יודע את זה יותר טוב מכולם היום, שבעקבות הלחשושים מסביב, מה קרה למיקי, יצא הסרט והמשפחה הסכמה.
4: זאת סיבה, חד משמעית.
1: יופי.
4: חד משמעית, ששלי דיברה איתי בטלפון, אמרה לי לא מסכימים יותר, ובגלל שהם כבר לא יכלו לשקר. היא אמרה לי, אני לא יכול, כמה דיפה להגיד שמיקי בחול, וכמה אפשר להגיד שמיקי לא זמין כרגע, ושאנשים מתקשרים. הם חיו בניסיון לגונן על מיקי באיזשהו שלב, ואז הם אמרו לעצמם, והגיעו למסקנה, למה אנחנו צריכים להסתיר? למה לא? זה יכול לקרות לכולם, זה קרה גם לנו, זה קרה גם למיקי הגדול. וזה, שיש הרבה משפחות שלא מספרות וחיות ונמצאות באיזושהי סיטואציה מאוד בעייתית ונמצאים באיזו הסתרה, והסיבה שהם הלכו, כי השמועות האלה כבר לא מגיע למיקי שירחלו וידברו, ואני חושב שמגיע למיקי שירו את המשפחה המדהימה שלו, את העטיפה שהוא מקבל. אני חושב שמגיע למיקי סרט שבו אנחנו סוקרים את כל הרגעים הכי גדולים בקריירה שלו, לא רק סרט על המצב של מיקי כרגע, זה גם סרט שמספר ומזכיר לכולנו מי זה מיקי ברקוביץ', כי יש פה, אתה יודע, מי שהם בני פחות מ-40, זה פחות הדור שגדל על, על, על מיקי. ומזכיר למיקי ומראה את הרגעים הכי הכי גדולים שהם מעוררים צמרמורת, ואני חושב שזה בדיוק מה שנגעת, זה מה שהמשפחה אמרה, לא מזכירים יותר, לא רוצים יותר שיקלידו בגוגל מיקי ברקוביץ', ו-17 סיפורים, 17, אתם מכירים את זה שאתה מקליד שם בגוגל, וזה משלים לך את המילה, אתה כותב שם של מישהו, ואז זה משלים לך.
1: לא, ומי כמונו יודע, ניב, שיוצאת שמועה על מישהו במדינת ישראל, מכפילים, משלשים, היו מגיעים לרמות של איך תדע איך לצאת מזה.
4: אתה צודק, ולכן המשפחה החליטה שדי, לא מסתירים יותר, מדברים, וניגש לסרט הזה, אני לפחות ניגש לסרט הזה ביראת קודש, גם בגלל שזה מיקי,
1: כן.
4: גם בגלל הרצון שלי להיות רגיש למצב ולשמור על כבודו של מיקי. וטוב.
1: נצפה היום, נצפה כמובן היום, 9:15, קשת 12, ניב רסקין הבמאי, הסרט על מיקי ברקוביץ', לא חושב שיש מישהו שלא ירצה לראות את הסרט הזה. ניב רסקין, המון המון תודה שהיית איתנו.
4: תודה חבר'ה, ביי, תודה.
1: ביי, תודה רבה. עכשיו אנחנו לסיפור שפתחנו איתו את התוכנית, על האלימות הנוראית אתמול של חלק מאוהדי מכבי תל אביב כלפי חלק מאוהדי הפועל ירושלים, ואנחנו אומרים ערב טוב לאלף, אוהד הפועל ירושלים, אתה מבקש לשמור על אלף על השם, נכון?
5: כן, נכון. שלום.
3: למה אתה לא רוצה להיחשף?
5: תשמע, זה לא בדיוק עצומת לב שבן אדם רוצה בחיים, לא?
2: לא, יכול להבין אותך.
1: אפשר להבין אותך? אתה האח של זה שנפגע?
5: תראה, אני נפגעתי גם, שנינו נפגענו.
1: אוקיי.
5: שנינו בעצם קיבלנו עלות לחנים. אח שלי חטף סלע לראש. כשאני אומר סלע, אני לא סתם מגזים. זה באמת היה לא אבן קטנה שאתה תופס בקפייה, אלא חתיכת דבר. חטף את זה לראש מאחורה, וזה הפקיעה העיקרית שלו, ובגלל זה הוא עדיין מושפז, ואני שוחררתי אחרי תפרים.
2: אפשר, אני גם הייתי במשחק.
1: לא, אני לא מבין רק מה זה, אתה יודע מה זה סלע מבחינתי, זה משהו, אתה יודע, משה עיקה בסלע, רגע, מה זה, תן לנו דוגמה לאבן באיזה גודל.
5: בוא נגיד, זה לא משהו שאתה מחזיק, סוגר עליו את הכף יד. זה, באמת, זה גודל כדור 3 נניח. זה פחות או יותר, אולי קצת פחות, כן,
2: אני רוצה לחזור איתך למשחק, הייתה אווירה, קודם כל האצטדיון הייתה הפרדה בין הקהלים, הייתה אווירה, לא הייתה בדיוק תחרות, נהיה גם כנים, אין יריבות קודמת, לא הייתה, אני מנסה להבין, כאילו, איך הגענו למצב הזה בכלל, למה, חוץ מה, שאנשים פשוט חיפשו, היה לכם סימנים על האוטו, אני באמת לא מצליח להבין איך הגענו למצב הזה.
5: אז רגע, בוא נעשה סדר שנייה. אני ואח שלי לא היינו באותו אוטו שהותקף. אנחנו יצאנו ברגל לכיוון מכוניות. אנחנו לא באף ארגון, אנחנו לא אולטרס, לא שום דבר. ואנחנו יוצאים מהחניון, אנחנו רואים שיש חבורה של אוהדי מכבי תל אביב מתגודדים סביב אותו רכב לבן שראו בסרטונים. ואנחנו ניגשים למקום, נסים להבין מה קורה, לראות אם אפשר להרגיע, לעזור. אנחנו רואים חבר של אחי שטילם את האירוע, מתגודדים סביבו כמה אוהדי מכבי תל אביב. אומרים לו, אתם מכירים את זה, תמחק, מה אתה מצלם, תמחק לאחרונה וכולי. ואז פשוט האירוע מסלים בשניות, כי מה שקרה זה שהייתה שם חבורה שפשוט קיצה לתקוף. וגם אחרי שהוא מחק את התמונות מהטלפון, הם ניסו לגנוב את הטלפון, ובמקביל הם פותחים את אותו רכב, ולוקחים מבפנים ציוד אישי, תיקים, כל מיני דברים של אותם אנשים, מנפצים את השמשות. ואנחנו, אתה יודע, מנסים רגע שנייה לעזור, לעזור לו את החבר שמנסים לגמוב את הטלפון, אבל אח שלי פשוט מקבל עלה לפנים ראשון, ומיד אחר כך אני, ובאותו זמן הוא מתחיל מטר אבנים, אני לא אגיד לך עכשיו שכל מי, מכל מי שהיה שם זה רק אבנים, אבל נזרקו כמה אבנים.
3: מה סדר? כמה עבריינים בדיוק? כמה עבריינים עיקו?
5: תראו, היו שם בערך 30-40 עוד המכבי בתל אביב, אני לא יכול להגיד לך שכולם השתתפו בתקיפה, אבל לפחות 10 מהם לקחו חלק פעיל בתקיפה הקשה. כן?
1: רגע, כאן אני יוצא אותך. במקרה כן. הזה שאתה מדבר איתנו, האם אתה רואה שוטר ברקע?
5: היו שוטרים 40-50 מטר מאותו מקום, אבל הם לא תפסו את האירוע בזמן. בעצם אחרי שאחי נפגע מהסלע בראש, אני מרים אותו מהרצפה ואני לוקח אותו 40-50 מטר אחורה לחניון, שם יש משטרה, שלצערי לא תפסה את העניין בזמן, אבל אני כולי תקווה שהם כרגע עושים את כל המאמצים כדי לתפוס את החבר'ה האלה.
1: עד כמה שהבנו, יש שני עצורים עכשיו.
5: בוא נראה, אתה יודע, שני עצורים, בוא נראה אם יהיה המשך מעצר, אם זה באמת האנשים שזרקו את האבנים, לעצור זה קל, להמשך זה קשה, כי תשמע, מי שהרים סלע וזרק אותו על ראש של בן אדם שיכול להיות שהוא היה יכול להיות חבר שלו במילואים, או בעבודה, או בלימודים, הוא יעשה את זה גם בפעם הבאה אם לא יתפסו אותו. זה יכול להיגרר במוות.
2: חד משמעית, אני ספק אם בן אדם כזה גם עושה מילואים. אני אגיד, אני באמת רוצה לשאול,
5: נכון.
2: היית בעבר, אני מניח, במשחקי כדורגל, אמרת שאתה גם בכלל אוהד כדורסל, נכון?
5: אני
2: אתה לא אוהד כדורגל גדול, אחיך אוהד.
5: אני התלוויתי לאחי שהוא אוהד יותר מסור.
2: אתם אחיך, חוויתם בעבר, עזוב, דברים דומים בוודאי שלו, אבל איזשהו משהו שגרם לכם לחשוש להגיע למגרשים?
5: בחיים לא, תשמע, אתה יודע, לצערנו יש הרבה אלימות במדינה והרבה אלימות סביב הספורט, אבל אתה יודע, לא ציפינו, גם לפני המשחק, אוהדים התנובבו אחד עד השני, בסך הכל בטוב, המשטרה לא חצצה, אני לא חושב שהייתה סיבה לדאגה, אבל היו פה חבורה מצומצמת של 30-40 אוהדים מאורגנים, שחיפשו את מלתקוף, וכנראה לא משנה מי היה נמצא שם באותו רגע, או מה היינו עושים, כי אנחנו באנו בטוב, לא קיללנו, לא הרמנו ידיים, בסך הכל ניסינו להגיע הביתה בשלום, אבל הם פשוט חיפשו לתקוף. ולא משנה מה קורה, הם מתוקפים.
1: לא מובן העניין הזה, כי קודם דיברנו על זה, אורי היה במגרש, הוא פרשן את המשחק, ודיברת היום עם בבוקר עם הדובר של הפועל ירושלים, הוא אומר, תשמע, זה היה משחק שאפילו לשנייה לא חשבת שתהיה מתיחות. הקהל מצד... נכון?
5: היה אווירה טובה, היה כדורגל, לצערי, לא בתוצאה שרצינו, אבל כדורגל טוב, כדורגל התקפי, הפועל ירושלים לדעתי נראית יותר טוב מאשר נראית לך דיברי, אבל זו דעתי אישית. אבל לצערי, קבוצה פונקציה של אוהדים פשוט החליטה שהיא רוצה להרביץ בסוף הערב ויהי מה.
2: ברשותך, אני רק מבקש לא לקרוא להם אוהדים, זה עבריינים. והם לא...
5: זה גם נכון.
2: פשוט עבריינים ואנשים מסוכנים.
3: בינתיים מדובר רק על שני עצורים.
2: כן, ואתה אמרת שיש הרבה יותר. כן. השאלה מה אתה...
5: תראו.
2: האם באמת יש לך ציפיות שהאנשים האלה יהיו מאחורי סכם
1: ובריח? אורי, התמונה של התוקפים היא מול העיניים. היום בסרטונים רואים הכל.
2: נכון, נכון, נכון.
5: אני רוצה לשאול אותו. משטרת ישראל פנתה אלינו, אנחנו בקשר עם משטרת ישראל במחוז מרכז, ברשות ניצב אמיר כהן. אנחנו מאמינים שיש להם את היכולות ואת הכלים לתפוס את האנשים האלה. תראו, זה אירוע של יידוי אבנים ברחובות, בעיר במרכז הארץ. אם זה היה במקום אחר, היינו קוראים לזה טרור ומדברים על זה שהבן אדם הוא מחבל.
2: נכון.
5: אז אני מאמין שהם מסוגלים לעשות את זה, ואני מאמין שזה יקרה ושהם יתפסו אותם, ובאמת צריך לקרות, כי בפעם הבאה זה יכול להיגמר במוות.
2: מה מצבו של
5: יכול להיגמר במוות?
2: מה מצבו של אחיך?
5: אחי אדם מושפז. האבן שפגע לו בראש כנראה גרמה לשבר או צדק בגולגולת, ולכן הוא במחלקה נוירולוגית בבלינסון. בהמשך טיפולים, הוא בסדר, הוא בהכרה, הוא מדבר, הוא לא במצב אנוש חס וחלילה, אבל הוא קשה לו מאוד, הוא מרגיש רע, כואב לו, מבואס מהסיפור הזה.
1: תגיד, אחרי כל מה שסיפרת לנו, טלפון ממכבי תל אביב קיבלת ממישהו?
5: האמת שלצערי לא, לצערי לא.
1: שמה, זה...
5: ציפיתי באיזשהו מקום שזה יקרה, אבל זה לא קרה.
1: זה לא יאמן, הם הוציאו הודעה בשלב מאוחר מדי, שהם מגנים וזה, אבל משהו בסיסי, טלפון לנפגע.
2: אולי הם שומעים אותנו, זה יקרה, אני חושב שהם כן מנסים להילחם בתופעה הזאת.
1: לא, אין לי, אני גם לא מאשים קבוצת כדורגל שועד של המתפרע.
2: בדיוק, מה...
1: אין
2: להם מה לעשות.
5: אבל הקבוצה צריכה להציב קווים ברורים שמבדילים בין מה מקובל ומה...
2: אני מאוד מקווה שהם ירימו את הכפפה, אם הם שומעים.
1: במקרה הזה, אורי, מכבי תל אביב מתנהגת בסדר.
2: אני מסכים במיליון אחוז.
1: שתופסת עם מחרימה.
2: כמו שצריך.
1: היא מבחינתה מחרימה. עכשיו אנחנו עוברים לקצת של הפלילי, לראות מה משטרת ישראל
3: תעשה. כן, וצריך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
5: כולי ציפייה, ואני גם מאמין שהמשטרה תצליח לעשות את העבודה שלה במקרה הזה, ושמקווה שאנשים האלה יהיו מאחורי סורג ובריח במעצר עד תום ההליכים, כי אחרת זה פשוט מסכן אנשים אחרים. אנחנו כבר נפגענו, ואנחנו ברוך השם בחיים. בסדר, השאלה מה יקרה
1: לאוהד דבשך. כן, א', אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה ואחיך כמה שנים מועדי הפועל ירושלים, מה, כל שבת במגרשים?
5: אחי אוהד מאוד מסור, בסביבות העשור שהוא מגיע לכל משחק. אני פחות בעניין, אני יותר מתעניין בכדורגל בינלאומי, אבל בשנה שנתיים האחרונות אני מתלווה איתו מדי פעם. אני מאוד מעריך את הפועל ירושלים, את הקהילה, את האוהדים. אבל לצערי נקלענו למקום הלא נכון בזמן הלא נכון.
1: אני יכול להבין אותך. משחק פתיחה נגד מכבי תל אביב, איצטדיון חדש, מרה, אתה הולך...
5: אווירה נהדרת. הייתה אווירה נהדרת עד האירוע הזה.
1: בדיוק, אתה הולך בסבבה, מי ציפה שדבר כזה יקרה אחרי המשחק? יפה.
5: לצערי יש אנשים שפשוט חיפשו את האלימות בכל מחיר.
1: א', קודם כל חיבוק לאחיך שיהיה בריא, זה הכי חשוב יותר מהכל. ואנחנו כמובן נעקוב, נראה משטרת ישראל, אולי סוף סוף תגיש פעם אחת כתבי אישום חריפים. אנחנו נעקוב.
5: תודה רבה לכם.
1: תודה, א', תודה. אנחנו חוזרים לסיפור סתיו טוריאל. אנחנו אומרים ערב טוב לאופיר סאו על הספורט, אלן.
6: אהלן, ערב טוב.
1: שאלה אחת מתבקשת, האם הסיפור שסתיו טוריאל בשבוע האחרון פצוע, זה בעקבות ההצעה של לצ'ה?
6: לא, אני יכול להגיד לכם שלצ'ה הגיעו לראות אותו נגד ברגמו נגד אטלנטה, ומגישו את ההצעה רק אחרי המשחק, למרות שהוא לא שיחק.
3: היה לו אפס טעויות במשחק הזה.
6: כן, אפס טעויות, אבל גם אפס מהלכים חיוביים. בסופו של דבר, יש סיכוי שיהיו התפתחויות אחרי המשחק ביום חמישי, למרות שאין עוד הרבה זמן לחלון, אבל השחקן נחוש לממש את ההצעה הזאת וללכת, הפועל תל אביב, 2 מיליון יורו, לא תמכור אותו. אני מניח שאם זה ילך לכיוון ה3-3.5 מיליון, אז יש סיכוי שזה יקרה. צריך לזכור, סתיו טוריאל הוא בין 25.5 כבר, הוא בינואר יהיה בין 26. אני לא יודע אם יהיו לו עוד הזדמנויות לשחק בסריה A.
1: נכון.
6: צריך לראות.
2: וגם השכר הוא משמעותית הרבה יותר גבוה מהפועל.
1: בטח הוא דיבר עם גנדלמן, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, יש בינינו סוג של ויכוח כזה באולפן, יש שני צדדים למטבע. תמיד יש את השחקן ויש את המועדון. אנחנו יודעים את הסיפור שהכפילו לו את השכר, בתנאי שהוא מוריד את הסעיף שחרור. לכן הפועל תל אביב פה בא בעמדת חוזק, כאילו אומרת לו, סתיו, אנחנו בדיוק אמרנו לך את זה, ושני מיליון לא מתאים לנו. אז אי אפשר לפסול את מה שהפועל עושה.
6: זה גם התאריך שאנחנו לקראת סוף אוגוסט, שיותר מדי בשוק הישראלי אין לה מה להביא, וצריך להגיד, הפועל תל אביב איבדה את הכנף ימין המוביל של השנה שעברה, שזה לא איזו.
1: אבל הביאה הוואסו.
6: אנחנו עוד לא יודעים מי זה הווסו, הווסו. צריך לראות לאורך זמן מה הוא יביא לפה. שחקן עדיין מאוד צעיר, לא עשה הרבה בכדורגל. הוא יותר פרוספקט מאשר מוכח. ואנחנו נצטרך לראות, שוב, אני אומר, גם אם יעלו ל3-3.5 מיליון, הפועל תצטרך למכור אותו, זה בור גדול להפועל תל אביב.
3: הוא מפעיל לחץ לעזוב, אופיר?
6: הוא מאוד רוצה. לחץ... שוב, הוא גם מאוד רוצה לשחק ביום חמישי, כן?
3: והוא ישחק, הוא קשיר?
6: הוא מאוד מאוד רוצה, זה גם כלכלית, גם הוא יודע, שוב, זה הגיל, גילי 25.5, לא בטוח שתהיה עוד הזדמנות כזאת.
3: כן, כן.
2: לא לליגה הזאת.
3: הוא מספיק לחזור לקשירות ליום חמישי?
6: בספק, הוא מנסים להכשיר אותו, יכול להיות שהוא יתחיל מהספסל, אבל כן יהיה בסגל, עדיין לא יודעים, אימנואל בועטן גם אמור להיות קשיר. אחרי שהיה לו
2: כיוון במשחק
6: האחרון.
2: דרך אגב, לצ'ה, באיטליה לא מוציאים הרבה כסף. לצ'ה עשתה עונה רכש רק של שחקן אחד, כאילו,
1: היא לא מהעשירות.
2: 4.6 מיליון.
3: זה באמת דומה לאלצ'ה בספרד.
2: ממש דומה.
3: זה קבוצות קטנות שאין שם תקציבים גדולים.
2: בליגות האיטלקית והספרדית, אם נוציא כמובן את הגדולות, אין כסף, אין הרבה כסף. זאת אומרת, באמת הצעה מאוד מאוד משמעותית מבחינת המועדונים האלה. וגם אני מניח שהשכר הוא כפול ממה שהוא מרוויח בהפועל תל אביב, שזה...
6: יופי, זה משהו כמו 650 אלף יורו ובונוסים, וצריך להגיד עוד משהו כאן, מההיכרות עם סתיו טוריאן, זה לא יהיה מקרה רוי רביבו, אם לא תיתן לו, אני לא בטוח שהפועל תל אביב תוכל להשיג ממנו את מה שמכבי תל אביב קיבלה מרוי רביבו בשנה האחרונה. יש שחקנים שקצת באופי שלהם, אם אתה תמנע מהם את זה, ובגלל זה אני מאחל לשני הצדדים.
1: לא, אבל רגע, אופיר, אופיר.
6: 3 מיליון יורו, ואז הוא יוכל לצאת.
1: אופיר, אני חייב להגיד לך פה, ברגע שתסתיים, יסתיים מועד העברות באיטליה, והוא יבין שהוא לא שם, אז אין לו ברירה, מה, הוא יוריד רגל מהגז בבלומפילד?
6: אתה יודע, אין ברירה, מצב נתון לא אומר שבן אדם ברמה המנטלית, לא, משהו לא מלווה אותו. זה ההבדל, ואם זה ילווה אותו, זה יכול לפגוע בו, ובגלל זה אני אומר, אני מבין את הפועל תל אביב ב-2 מיליון יורו, היא לא צריכה למכור אותו גם. גם בסיטואציית קיץ שלה, אבל אם זה יהיה כבר 3-3.5 מיליון, אז אני חושב שלשני הצדדים זה יהיה הדבר.
2: גם כלכלית, בסוף זה הזדמנות,
1: לא, יותר מכפול. יותר מכפול.
2: תשמע, זה יכול לסדר אותך.
1: אני אומר לכם שהוא מטפס על הקירות, אומר אופיר שבינתיים לא.
3: כשאתה מקבל הצעה מליגה איטלקית, הכלכלי זה משני בכלל, גם חצי שכר מהפועל תל אביב הוא היה רוצה ללכת.
2: אבל עכשיו הוא בגיל 25, אני חושב שזה סכום כפול. תשמע, זה הרבה כסף.
1: לא, אני גם חושב על זה. אני חושב על זה שהפועל תל אביב משחקת באטלנטה, ממש בבית של אלצ'ה. כן, אבל קבוצה איטלקית שהיא נחשבת לטובה יותר מאטלנטה, וזה היה חלום בשבילו לשחק משחק כזה, שלצ'ה תראה אותו. תגיד, הוא דיבר עם גנדלמן לדעתך?
6: אני לא יודע, אבל אני שוב, אני רק אומר לכם שהוא מאוד מאוד רוצה לממש את זה, מאוד. הוא משוכנע שהפועל תל אביב בסוף תתרצה וכן תלך לקראתו. אנחנו ממה שאמרו לי, צריך לחכות להתפתחויות אחרי יום חמישי הקרוב.
2: בוא נראה, אם הפועל תעלה לבתים בדיוק.
3: אם הפועל תעלה לבתים, הם גם יוכלו לתת לו מענק יפה על עלייה לשלב בתים, לא יודע אם יש לו את זה בהסכם, אני מתאר לעצמי שכן. וגם אולי זה יותר יפתה אותו להישאר, במטרה אולי בינואר לצאת אחרי שהוא ישחק כמה משחקים אירופאים.
6: כן, אני שוב, אני אומר, אם היה בן 21, זה היה יותר קל לקבל את ההחלטה של הפועל תל אביב, בגלל הגיל שהוא נמצא בו, וגם אחרי שהיו לו הצעות מאזור, מה-MLS לפני שנה, שנה וחצי, וזה ירד, ולא הייתה שום הצעה משמעותית בקיץ האחרון, שהוא התקרב לעזוב את הפועל תל אביב, אז ההצעה הזאת, אני חושב שהוא יעשה הכל כדי לממש אותה.
1: אני חושב על תחילת הדרך, כמו שעכשיו אופיר הזכיר, ומה שאמרתי לך ולגילי קודם, ש... בא סוכן ואמר, אנחנו נוציא אותו לחול, יהיה לנו, אבל אז היה לו רק את ארצות הברית, שהם לא היו נעולים על זה. אני אומר, ברגע שאתה חותם על חוזה אורי, חותם עליו, קודם כל אתה יודע, אף אחד לא עמד עם אקדח על הרקע.
2: לא.
1: ומה הוא חשב באותו רגע? שלא תהיה לו הצעה? למה לא להכניס סעיף?
2: הוא אמר, קיבלתי את הסכומים שביקשתי מהפועל תל אביב.
1: והנה, עברה שנה.
2: והמחיר שאני משלם הוא זה שאני אוותר על הסעיף שחרור. תשמע, יש פה, תן וכך, זה מסע ומתן. אופיר, בוא נדבר רגע על הפועל, אבל גם...
6: ואורי, כן. אתה צודק ממה שאתה אומר, היה לו 150 אלף יורו,
2: נכון? הכפילו לו את השכר, פרימו.
1: נכון,
6: השחקן היה לחוץ לחוזה חדש.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אנחנו יודעים איזה הפועל תל אביב פחות או יותר נראה ביום חמישי.
3: אז אני יכול להגיד לך, אטלנטה קודם כל דקטלרי חזו.
4: שיחק חצי שעה אתמול.
3: ובישל. היה טוב.
4: ניצחו 2-1.
3: נכון, רספדורי הבקיע שזה...
4: רספדורי וקרסטוביץ', חלוץ.
3: נכון, מחליף.
4: כן, אמתני.
3: תשמע, יש להם סגל מעולה, דקטלרי זה מאוד משמעותי.
4: החתימו את אליף אלמז עכשיו, עוד שחקן כנף.
3: נכון, המקדוני. תשמע, זה תהיה סנסציה ברמות, אני אומר לך שהרבה זמן לא ראינו, בטח עם העובדה שיש היעדר ביתיות, כמה קהל אמור להגיע לשם, מה הציפיות של הפועל, מתי הם יוצאים?
2: אני יכול להגיד לך, מעל 4,000 בוודאות יגיעו, וואו. יכול להיות שלא גם מגיעים מעל 6, ויכול להיות שיגיעו, אבל כרגע אין מספיק טיסות. אין מספיק טיסות, כי רוב האוהדים לא האמינו, אז אף אחד לא הזמין, וברגע האחרון אנחנו בסוף אוגוסט בישראל, קשה, כל הטיסות מלאות, הפועל תל אביב הצליחה להשיג עוד איזה בין 4-6 טיסות, אבל זה קשה, קשה לאנשים להשיג, אנשים הזמינו במחירים מופקעים של 1,500 עד 2,000 דולר רק לטיסה, טיסה לבודפשט, שזה מה שאנחנו לא, כמעט ולא שמענו עליו אני חושב, לא שמענו על, על 4 ספרות בטיסה לבודפשט, אבל נצטרך לראות, נצטרך להמתין, אני מניח שגם היום וגם מחר אנשים יצליחו לגרד, מנסים להוציא עוד שתי טיסות, אבל אני מניח שבסוף קרוב לפחות 5,000 מועדים של הפועל תל אביב יהיו שם.
3: תהיה אווירה מדהימה.
5: כן, בוא נעבור רגע לביתה, אופיר ברשותך, אנחנו מתחילים להבין שהייתה איזושהי בעיה עם בוריס אינו, פתח לו טוב טעונה, אוהדים באו בתלונות, הוא בחור מאוד פגיע, נעליו, ספר לנו איך יצאו מזה בביתה.
2: אני אגיד לכם משהו, זה משהו שזה איזה קלקול של עידן הרשתות, קלקול בחברה של עידן הרשתות, שזה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים, מיגל סילבה נתקל בזה בעבר, אנחנו זוכרים לא מזמן אחרי דרבי תל אביבי, שרוטמן החטיף פנדל את ההודעות שהוא ואשתו קיבלו, והרשתות זה, יש מה לעשות, יש זוהמה ברשתות, ובוריס אינו אחרי המשחק האחרון קיבל המון, נגיד כמה עשרות הודעות מעצה, בעקבות זה הוא סגר, הוריד את כל התמונות שהיו לו באינסטגרם, הפסיק לענות, ביקש שקט, קצת נפגע, כן, זה לא קצת נפגע, בביתר דיברו איתו, חזקו אותו, אני אגיד לך, יצא טוב גם מהפרסומים של האירוע, כי כתוצאה מזה הוא קיבל מאות הודעות תמיכה, ביתר גם כן, הוא שחקן מרכזי בביתר ירושלים, בוריס אינו, מאוד, מאוד מעריכים אותו.
4: אני חושב שבגדול, בכללי, שחקנים צריכים להתנתק מרשתות, לא,
5: אומנם לא רודף אחריך.
4: לא, אני אגיד לך, קודם כל, הרבה שחקנים גם מתפרנסים, כי ככל שיש לך יותר עוקבים, אתה מקבל יותר פרסומות לעשות, וזה עוד ערוץ של הכנסת כסף. אבל בגדול צריך להתנתק, אתה יודע, כמו ששימון פרס פעם אמר על הסקרים, זה כמו בוסם, צריך להריח, לא לשתות. אותו דבר אוהדים ורשתות, להתעלם מזה, אין מקום לצומי הזה ולהיפגע, אף אוהד הוא לא חבר, בסוף הוא אוהד, אין מה לעשות.
5: אופיר בו...
2: נכון, וגם הכל, שוב, הכל מאוד קיצוני, אתה רואה עם קבוצה מפסידה, או בתקופה של שבועיים, שלושה לא טובים, אתה רואה את התגובות ברשת, כבר מעיפים 10 שחקנים ואת המאמן.
5: בוא נסיים עם מוצאי שבת, נגיע סוף סוף לבלומפילד, אמור להיות מלא?
2: בלומפילד, מבחינת ביתר, 20,000 מנויים, אם תוציא עוד קצת, ביום שלישי תוציא קצת כרטיסים למחירה, אבל יעזלו מהר מאוד. אגב, הפעם האחרונה שביתר פתחה עונה בבלומפילד, אני חושב שזה היה נגד הפועל חיפה של רוני לוי, והפסידה.
5: נכון.
2: זה היה עוד בעידן יוסי אבוקסיס.
5: נכון.
2: המקום שעברה לבלומפילד, אז נשארה 2-1 התוצאה.
5: נכון.
2: ביתר ירושלים, אני חושב, הרבה יותר מוכנה ממכבי נתניה לפתיחת העונה. הקצב של אירופה דווקא זה יתרון, כל מה שהיא עברה.
4: במפגש האחרון ביניהם זה היה 8-2.
5: כן. בסדר, עוד אנחנו נדבר גם אחרי זה על מכבי נתניה. פרימו
2: נזכר ב-8-2, ישר בסדר, הוא לא רוצה לחזור לזה.
5: כן, כן. אוקיי, אופיר סער.
3: גם אחרי זה הליגה נעצרה.
5: אופיר סער, וואלה ספורט, תודה רבה.
2: תודה לכם.
5: יאללה, אנחנו לשליחנו בבקו, שליח וואלה ספורט, יניב תוכמן, אהלן.
6: אהלן, ערב טוב.
5: ערב טוב, התגעגענו. תן לנו כותרות ממסיבת העיתונאים של רן קוז'וך שהסתיימה לפני כמה דקות.
6: אתה יודע, פרימו, אתה מכיר את הנועל הזה, מסיבת עיתונאים לפני משחק, מאמן לא בא לפוצץ יותר מדי כותרות. אופיר מרציאנו, כמי שישב לצידו ולא מיגל ויטור, אתה יודע, לא יודע אם אתם עוקבים, אבל כל כך כיף לשמוע אותו, מדבר מדהים, הוא גם היה הראשון בשבוע שעבר שפתח, אם ראיתם אחרי המשחק את זה, ואמר מה שישב על הלב של לא מעט שחקנים, שעשו להם קצת עוול, אולי הרבה עוול, שאמרו על הפועל באר שבע שזה קינגס, קנגווה ועוד 10, ויכול להיות שאחרי שהוא עזב,

0: אז כולם, אתה יודע, הרימו את עצמם יותר, אבל קוז'וך, אתה יודע, בא, דיבר קצר, דיבר נקודתי, אמר, עשינו עד עכשיו הישג, הישג יפה, הישג גדול, ננסה לעשות את ההישג הגדול באמת מחר, אמר, אין לי אמונות תפלות, זו האמונה היחידה, אולי התפלה שיש לי, שאין לי אמונות תפלות, אני לא מתכוון, ראינו עוד, דרך אגב, כל היום, אם ראיתם, המון המון וידאוים ותמונות מהמלון של הפועל באר שבע, תפילות, ובאמת תמונות מאוד מיוחדות, אני, אתה יודע, כל אחד באיש איש באמונתו יחיה, אבל זה היה מאוד יפה, וקוז'וק תמיד מדבר הרי על הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא. עכשיו ברגע זה הם מסיימים את האימון המסכם, אנחנו כל העיתונאים, אתם מכירים את הנועל הזה, שאחרי מסיבת העיתונאים, יש לנו רבע שעה להיות איתם, ואז אנחנו נכנסים לחדר ה... תקשורת, אנחנו למעשה בהמתנה לסבח, למאמן הליטאי שלה שתכף יבוא לדבר, ואחרי זה יהיה את האימון המסכם שלהם. אגב, אני יכול להגיד לך, הרבה עניין סביב הקבוצה, סביב המשחק הזה פה בבקור. אני אגיד אבל לפני הכדורגל פרימו, שאני פעם ראשונה יוצא לי להיות פה, לא יודע אם הייתם פה, התחושה, ואתה שומע את זה גם מאנשי תקשורת, גם מאנשים שאנחנו פוגשים פה, אהבה, לא פחות מזה, אהבה לישראל. ממש, אתה שומע איך הם מדברים עלינו.
1: מה שאין לנו באף מקום.
0: בהרצה.
2: את מאוד מקום.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ועוד פעם, אתה יודע, שאלתי עיתונאי בשם קנן, קנן זה כמו חמודי קנן כזה, כן?
1: כן.
0: שאלתי אותו, אז מה, יהיה מחר רק אנטי ישראל בקטע של כדורגל, לא יהיה כלום? הוא אומר, תמיד יכול להיות בשוליים 5% שיהיו, אתה יודע, איזה סממן אנטי-ישראלי, אבל הרוב המוחלט מתייחסים אליכם בכבוד, מתייחסים למדינה, לא שוכחים לכם את העזרה שלכם, את הסיוע שלכם, שלנו, כאילו, להם, זה מאוד מחמם את הלב לראות את זה.
2: מדינה מוסלמית, דרך אגב, משטר חילוני לגמרי. מדינה מוסלמית שיט.
0: כן.
2: כל המדינה מוסלמית שיט, שהיא מדינה מאוד
1: מוזרה. קראתי עכשיו כותרת היום, היום או אתמול בעיתון, מה יש להם, ראש ממשלה, נשיא, איך זה באזרבייג'אן, לא יודע, אבל הוא מיודד מאוד גם עם ישראל וגם עם טורקיה, והוא רוצה לעשות בינינו את הסולחה.
3: יש שם היום הרבה יזמים ישראלים שעושים נדלן, כמו שהיה בבטומי שהתחילו, גם בבקו.
1: תגיד לי, אני רוצה
0: לומר, העיר מרשימה מאוד, אני אגיד עוד משפט פרימו, סבח, מועדון צעיר, רק בן 9 שנים. אגב, שאלתי פה את החבר'ה, סבח, הרי אנחנו מכירים מערבית, ערבית, סבח זה בוקר, כן? סבח אל חר, סבח אל נור. מבחינתם, אין דבר כזה סבח בוקר. סבח זה העתיד, סבח זה היום שאחרי.
1: כן.
0: הצבעים שלהם זה צבע ורוד, כי יש להם אגם מאוד יפה ליד האצטדיון. אגב, לא אצלנו שבו נשחק
2: כן,
0: מחר.
2: כן, בבקור, זה 20 קילומטר משחק. משם, כן.
1: אבל לא, תאר לא, לנו, תאר לא. לנו את האצטדיון, כי אומרים משחק חוץ, אז אתה יודע שאתה בא למקום עם מועדים שלוחצים על המטר מהמגרש.
2: לא, אין הוא... מטר, זה ציון.
1: זהו, זה מה שאני שואל, איך המגרש לא, נראה?
0: יש מסלול, כן, יש את המסלול המפורסם, מסלול האתלטיקה מסביב, האצטדיון הוא של 30-31, אפילו 1,000 צופים. הוא יהיה מלא מחר. כרטיס למשחק, אגב, בסך הכל 11 שקלים. 31 אלף איש. עכשיו, מה הקטע? סבח, כמו שאמרתי, מועדון חדש, צעיר, לא מהנפצ'י בקו, אתה יודע, השמות האלה שאנחנו מכירים, אבל הם אומרים דבר כזה, ברגע שיש משחק, כמו המשחק של מחר, כל הקהלים של כל הקבוצות באים לתמוך בקבוצה. זאת אומרת, לא תראה את זה אצלנו. הרי אצלנו, אתה יודע, הקהל אחד רוצה שהקהל האחר ייקשל, או קבוצה אחת אחרת תיקשל. פה הוא מסביר לי, אנחנו לסבח, הוא אומר לי, יש 2,000 צופים, זה הכל, יש 2,000 מועדים לקבוצה הזאת. ומחר הוא אומר, יהיו 30,000 איש, ככה להערכתו, הוא לא רואה שיהיה מצב שלא יהיה מלא, וזה אוהדים של קבוצות אחרות, שבאים ומבינים את גודל השעה.
2: הם רוצים להביא לאזרבייג'אן, לבקו, את ליגת האלופות, הכוכבים הכי גדולים, כמו שקרבח עשתה, דרך אגב, גם קרבח, היא שיחקה בבקור, אבל היא בכלל, אתה יודע, באזור אחר.
1: מובטח לכל אחת מהן שעולה, שתיים גדולות מאוד מהיבשת, גדולות.
2: וגם מהדרג השני, השניים מהשפות זה דרג
0: משמעותי. וזה אגב, אורי, מחבר אותי, אורי, זה מחבר אותי, למה שהיה בישיבת דירקטוריון המנהלת אצלנו לפני שבוע, שארז חלפון, בפעם הראשונה, אתם מכירים אותו, זה הרי איש שאי אפשר להוציא אותו משלוותו. הוא כבר שמע הכל בישיבות של המנהלת, מקבוצות קטנות על קבוצות גדולות, מקבוצות גדולות על קטנות, תקפו אותו, אמרו, בפעם הראשונה, כן, הוא איבד את שלוותו, כשהוא היה קורא לפני שבוע ועשרה ימים, דברים שיוצאים בעילום שם מהפועל חיפה, על זה שדחו להם את המשחק של הליגה, אתה יודע, נגד הפועל בר שבע, כי היה זכות הרי לדחות, אתה מבין? אז הוא ממש כעס על זה, כי בואו חבר'ה, אנחנו ה-CPI, שהקבוצה הישראלית תגיע לליגת אלופות, ואם יש החלטה שאפשר לדחות את המחזור הראשון, אז צריך לקבל את זה, לתת להפועל בר שבע תחנה מיטבית מבחינתה, וזה הכל, ולנסות להגיע, באמת, להיות הקבוצה הרביעית בישראל, שמגיעה לליגת הלאומית.
1: הלוואי, הלוואי, יש לה את כל האפשרויות לעשות את זה, למרות שאנחנו לא אומרים את זה חלילה מזלזול בסבך, אני רוצה לשאול אותך, רן קושוך מצא הרכב, זאת אומרת, אין סיכוי שמשהו ישתנה, יש לנו את ההרכב, אבל זה מוביל אותי לחד קדימה, זאת אומרת, באר שבע לא מחפש את שחקני חיזוק בישראל, לא מדברים על זה, בישראל ובחול, שחקנים זרים.
0: הם יביאו קשר בוודאות, הם במגעים עם שלושה שחקנים, הם יביאו שחקן בוודאות לקישור, שחקן התקפי 10, ויביאו גם בלם. אבל בוודאות קשר וגם בלם יהיו
2: פה... מה עם השחקן שהם כן הביאו, הרכש הכי גדול בתולדות המועדון? מה מצבו הפיזי, ויקטור?
0: מי, ז'ואו ויקטור?
2: ז'ואו ויקטור, כן. תשמע, זה רכש 1.7 מיליון.
1: הוא קרא שרי אחרי שתי דקות במכבי באר שבע.
2: לפחות לפי טרנספר, כן.
0: אורי, אורי, אורי, זה סכום שפורסם בתקשורת בחול. הוא לא אפילו קרוב למה ששולם. והפועל באר שבע כבר שילמה בעבר סכומים יותר גבוהים.
2: כן, על אסלבנק.
0: דיה סבא היא קנתה לדעתי, כן, ואסלבנק היא שילמה כבר את הסכומים האלה.
1: דיה סבא...
2: לא, אבל לשחקן זר אני לא חושב שהיא שילמה סכום כזה.
1: 2 מיליון יורו ממכבי נתניה, דיה סבא, עברה מטורפת.
2: ואסלבנק.
3: ואחרי כמה חודשים הוא נמכר לגואנג'ו.
2: הרוויחו עליו כסף, נכון, הרוויחו עליו תוך כמה חודשים.
0: אני חושב שאת ז'ואו ויקטור הם קנו במיליון יורו.
2: אז הם כתוב, שוב, לפי הפרסומים, לפי הפרסומים הם קנו אותו ב-1.7 מיליון.
0: אתה יודע, אנחנו דרך אגב, זה עשה נזק. אני יכול להגיד לכם שזה עשה נזק להפועל באר שבע, כי הרבה סוכנים בקבוצות קראו ושמעו על 1.7, ודרשו את הסכומים האלה.
2: אז אני רוצה לשאול, האם לבאר שבע יש כבר שחקנים, בסוף היא תשחק באירופה, אנחנו מקווים ליגת אלופות, אבל גם ליגה אירופית זה...
1: מעולה ליגה אירופית.
2: 8 משחקים, 16 טיסות, האם יש כבר, אתה יודע, ברשימות, כבר הגיעו, הם נעלים כבר מסע ומתן, כדי באמת לחזק את הסגל, כי זה יכול לפגוע להם בליגה.
0: כן, אורי.
2: כן, יש שחקנים
0: כבר... בוודאות, בוודאות.
2: אתה יודע על שחקנים, אתה יכול לגלות לנו? כן, כן. תוך מה, אני יודע שאתה יודע, בוא, זרוק פה. מאיזה ליגה, מאיזה ליגה? על מי מדובר?
0: אמרתי לך, יש שלושה קשרים שמנהלים איתם מסע ומתן, ואל תשכח, אתה יודע, שחקנים איכותיים, בסוף, יש תחרות קשה עליהם, אבל יש שלושה שחקנים, אחד מהם יגיע, וגם בלם. בלם קצת יותר קשה, וגם קצת פחות לחץ, אבל חבר'ה, מצליח...
2: והשוק הישראלי, רגע, תוכמן, והישראלי?
0: אורי.
2: התחילה בסביבת עיתונאים.
1: לך.
2: אחלה מאמן, תוכמן, תגיד לו, אחלה מאמן. היה מועמד למכבי תל אביב.
0: קוז'וך מאמן יותר טוב.
2: נכון.
0: אני חושב שקוז'וך מאמן יותר טוב.
1: תוכמן, סיימת בדיוק ב-19:00, בזמן שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות. אתה מקצוען, תביא לנו ניצחון מחר. תוכמן, תודה.
0: תודה, ערב טוב, ביי ביי.
1: יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות ושבים.
4: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט. 103
5: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג של סיפות החתונה מול פולהם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלי.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
4: חזרנו, עכשיו אנחנו פונים לאולנד, ואני אתן את כל הכבוד לאורי אוזן, לפנות לשחקן שאימנת, נכון?
5: כן, לא רק אימנתי, אני גם, כן, אימנתי, אני אגיד ככה, אני מאוד אוהב אותו, אפילו אלינו אותו מנערים לנוער, וכנראה ידענו מה אנחנו עושים.
4: יפה. סתיו למקין, ערב טוב.
6: ערב טוב, מה נשמע?
4: אנחנו בסדר, ספר לנו מה מצבך, הבנו את המשחקים האחרונים, פספסת בגלל פציעה?
6: כן, אני מתמודד עם קצת מה שנקרא עומס בפוביס, בשרירי הבטן, ומקווה בטוב לחזור.
5: מה באמת הסטטוס, סתיו? מבחינת מועד החזרה?
6: תשמע, זה פשוט, זה בעיה, זה פציעה כזאת שאין לה תאריך כזה מדויק, זה לא כמו איזה קרע שאתה אומרים לך בין 4 ל-6 שבועות, או 3 עד 4, אתה מבין? זה יותר לפי ההרגשה שלך, ובימים האחרונים, בשבוע האחרון אני משתפר מאוד, אני מקווה בעזרת השם.
5: יש גם נבחרת בקרוב, אמור להיות אחד השחקנים המרכזיים בנבחרת.
4: אורי, זה מה שהדליק אותי, בחודש הבא, בספטמבר יש לנו...
5: ליגת אומות.
4: בדיוק. סתיו, עד ספטמבר, אתה חושב שתחזור לכושר?
6: אני מאמין בקרוב, זה הכל תלוי באמת איך אני אתקדם בימים הקרובים, אני באמת רואה שיפור ומרגיש שיפור, זה הכל תלוי בתחושה שלי, ואתה יודע, אני הולך מיום ליום, אז אני לא רוצה לרוץ רחוק, אבל אתה יודע, זה לא איזה משהו שאמור לקחת על הנייר יותר מדי זמן, אבל אני מקווה מאוד שכבר שבוע הבא, עוד שבועיים, אני אחזור לקבוצה.
7: כשעזבת את מקבי, סתיו, כשעזבת את מקבי, דיברו על הצעה מה-MLS, הצעה מפתה, ושברגע האחרון, שוב, אני ניזון מתקשורת וכולי, שברגע האחרון החלטת ללכת על טוונטה, האם אתה מרוצה מההחלטה שקיבלת? היום בדיעבד אתה יכול לנתח את זה?
6: כן, אני מאוד מרוצה. את האמת שזה נכון, היה לי באמת הצעה מה-MLS, מקולורדו, שראיתי עכשיו שגם אבו פרחי הולך לשם.
5: נכון.
6: וברגע שבאמת טוונטה נכנסו לתמונה, אז רציתי ללכת לליגה ההולנדית, וטוונטה של אחד המועדונים הגדולים פה, ובאמת ברגע שזה כאילו, אתה יודע, היה הפרש גדול בהתחלה בכל הדברים של הנושא הכספי וכל זה, היה הפרש מאוד גדול, ובסוף שזה הגיע כזה לעמק השווה, אז באמת בחרתי, אתה יודע.
5: עשית בחירה נכונה, כי...
4: אין מה להשוות.
5: מה-MLS היית מגיע לליגה ההולנדית, מהליגה ההולנדית אתה יכול להגיע לליגות יותר גבוה, גם עשית עונה נהדרת בעונה שעברה בכלל, הקבוצה עשתה עונה נהדרת, אבל הפתיחה שלכם גם במסגרת האירופית הייתה פחות טובה, עכשיו אתם, יש לכם משחק מול קרבח, הפסדתם במשחק הראשון.
4: באיזה ליגה, אירופאית או קונפרנס?
5: בקונפרנס, הם הותחו מהאירופאית על ידי פרנץ ורוש.
4: של קניקובסקי.
5: כן, שניצחה דרך אגב את רבזון בחוץ. מה המצב לקראת הגומלין, וכמה באמת זה חשוב למועדון העלייה לשלב בתים בקונפרנס?
6: אז באמת שהגעתי לפה, זה היה הדבר הכי חשוב לכולם, עלייה לאירופה, לסיים במקום בליגה שאתה מביא אותך למפעלים אירופיים, וזה אחד הדברים שהיו מטרה עונה שעברה, וברגע שסיימנו מקום רביעי, כאילו הגענו למוקדמות של האירופית, וזה היה מטרה מן הסתם להיות בליגה האירופית השנה, ושפסדנו בשלב הראשון לפרנץ ואו, זה היה מכה גדולה, ונהיה הרבה סטרס ולחץ במועדון. אני מאמין שאם אנחנו נעלה לקונפרנס עכשיו, שזה מן הסתם, זה האופציה האחרונה שלנו, אז זה משהו שאנחנו מאוד נרצה, וכן, הפסדנו בבית שבוע שעבר לקרבח 1-0.
4: וואו, אז עכשיו צריך להפוך בחוץ.
5: לנצח בחוץ.
4: בחוץ.
7: מה בעצם המטרות של טוונטה? כאילו אם אני מנסה להשוות אותה למועדון בישראל, זה כזה מכבי נתניה, נכון? יש את הגדולות, ואז טוונטה פחות יותר. מה המטרות? הרי אתם לא תרוצו לאליפות.
6: אז שהגעתי שנה שעברה, מטרות היו לסיים מקום רביעי, כאילו אמרו לנו זה ככה, מקום רביעי ולקחת גביע. ואחרי שעשינו את זה עונה שעברה, וראינו באמת שאתה יודע, שאתה יכול להתמודד עם קבוצות כמו פיינורד וכמו אייקס, שנמצאות כאילו היו בעונות פחות טובות. אז פתאום זה נתן רעב לכולם במועדון, ללכת אפילו, לחשוב אפילו יותר גבוה.
7: הגיע חיזוק בהתאם לציפיות?
6: הגיעו כמה שחקנים, כן, הגיעו, רוב הסגל נשאר דומה, כי כמובן גם הייתה עונה טובה, מכרו את המגן שמאל ובהרבה כסף.
5: 12 מיליון יורו, אופנהיים, כן.
6: ועדיין לא נגמר החלון, אני לא יודע מה יהיה עד סוף החלון, אבל רוב הסגל נשאר דומה, כן הגיעו כמה שחקנים, כמה חיזוקים, ואני מאמין שאתה יודע שכן, ההתחלה טיפה לא הלכה כמו שרצינו, אבל יש קבוצה מאוד טובה, אני מאמין שאנחנו נתחרה גבוה השנה.
7: אגב, אורי, לפני שעה יוצא פרסום ברשתות של וולסברגר מאוסטריה.
5: ליאור גליקליך.
7: ליאור גליקליך, שהיה איתו,
5: בטח,
7: בנבחרת המצליחה של אופיר חיים.
5: לא רק בנבחרת, בהפועל, מה זאת אומרת?
7: אוקיי, נכון, נכון.
4: הוא היה שוער שלכם בהפועל?
7: כן, הוא גדל בהפועל.
5: הוא ועידו שרון, הוא בשני יחד נסתף. הוא ועידו.
7: אבל תחשוב שמועדון ליגה ראשונה באוסטריה, מועדון מכובד, לוקח שוער מריינה מליגה שנייה.
4: ואם הוא היה רואה את הגולים שהוא קיבל במחזורים האחרונים, לא יודע אם הוא לוקח.
7: והלכתי לבדוק, אז שוער של וולסברגר נמכר עכשיו לניימיכן בהולנד. אז אולי מייעדים לו להיות שוער ראשון, זו עברה מעניינת.
4: אני רוצה לשאול את סתיו משהו מאוד חשוב לגביו באופן אישי, כי אתה יודע, אנחנו מדברים על קבוצה מקצוענית, צמרת הליגה ההולנדית, ויש מאבק שם על ההרכב, שאתה חוזר ואתה בריא ב-100%, חוזר לך מאבק על עמדת הבלם? יש שם תחרות גדולה על העמדה?
6: כן, בכל עמדה יש, על כל עמדה בסגל יש שתי שחקנים מצוינים, וכמובן גם בבלמים יש בלמים מצוינים, ומין הסתם זה שאני פצוע זה, אתה יודע, נותן הזדמנויות לשחקנים אחרים להראות, אבל אני מקווה שאני אחזור ואני אחזור למקום שלי, ועם הביטחון, ועם הביטחון שאני מרגיש שאני גם נותן לצוות ולשחקנים האחרים, והביטחון שאני מקבל חזרה.
7: פרימו, תיזכר, בקשר לשאלה ששאלתם אותו, שבמכבי תל אביב, שלפני שהוא יצא להולנד, הוא רוב העונה לא פתח בכלל, הוא עשה פלייאוף.
5: עשה פלייאוף מדהים.
7: עשה פלייאוף
4: עם לזטיץ' ועשה אליפות.
7: כן, ואיך אומרים, זוכרים את הסוף. הוא עשה פלייאוף ויצא החוצה.
5: סתיו, היה דיבור גם על לאציו, היה סיפור שהם רצו אותך, למה המעבר הזה לא התרחש, אם בכלל זה באמת היה, הגיע באמת לפסים מעשיים?
6: היו קצת דיבורים, ולא משהו שהיה ממשי ממש, אני גם לא כל כך התעסקתי בזה את האמת, אני יותר נותן לסוכן לטפל, ושזה רק מגיע לשלבים סופיים בדרך כלל, אז מעדכנים אותי, אני פחות פקי בכל הדיבורים, של המסביב, את האמת שראיתי כתבות, וגם פעם ראשונה שאני ראיתי את זה.
5: כמה השתפרת שם בהולנד כשחקן?
6: אני מרגיש שמאוד, אני מרגיש שגם כל מה שעברתי לפני, עזר לי מאוד כאילו להגיע לפה, וכבר להיות שחקן יותר מוביל, יותר מוכן להניג מה שנקרא, ולהוביל, וגם ההתאקלמות שלי ככה הייתה יותר מהירה, ככה שנתן לי באמת יתרון לא להרגיש כמו זר הרבה זמן, ובאמת להרגיש חלק, ולקחת המושכות.
7: איך אתה משווה בין הליגות, בין הליגה ההולנדית לישראלית, מה ההבדלים לטוב, לרע?
6: אני חושב שהדבר שהכי מאפיין פה את הליגה זה הקצב, באמת נראה לי אחד הליגות עם הקצב הכי גבוה באירופה, אם אני לא טועה, באמת קצב מטורף, שגם בסופו של דבר גובה ממך הרבה פיזית, ובסוף שאתה גם משחק באירופה, זה קשה באמת, ועכשיו גם אני נפצעתי, ויש עוד כמה שחקנים שמתחילים להיפצע, וצריך לדעת להתמודד עם ה, אתה יודע, עם כל העומס, לנהל את זה יותר נכון, ואני מקווה שאני אחזור, אני אנהל את זה יותר נכון מאיך שניהלו את זה בתחילת העונה.
5: נותן שלך על שחקן ששיחקת איתו גם בנוער, תייאבד, הוא היה עם PPSV, אני מניח שגם
4: הוא שוחרר עכשיו
5: מלבנטה, כן, יש סיכוי שהוא יחזור לליגה, כאילו איך אתה?
6: הוא לא שוחרר מלבנטה, הוא שם.
5: כן, הוא שם, אבל הוא אומרים שהוא בדרך החוצה, שאני, מעניין אותי לדעת איך אתה מנתח, הרי הוא עזב בגיל נוער את הפועל תל אביב, אתה עשית מסלול אחר, אתה יודע, הוא שחקן מאוד מוכשר, אתה מכיר אותו, איך אתה רואה את המסלול שהוא עשה, והאם הוא יחזור לליגה ההולנדית?
6: הוא חבר, אז קודם כל הוא חבר מאוד טוב שלי, ואני, את האמת שדיברתי איתו היום בבוקר ואתמול, ואני מדבר איתו בכללי הרבה. ולפי מה שאני מבין, הוא רוצה מאוד להישאר ולהילחם על המקום שלו. הוא מאמין בעצמו, והוא, אתה יודע, הוא בליגה ספרדית, זה לא מקום שקל.
7: מלכתחילה המעבר הזה בעיניי היה לא נכון מבחינתו. אתה יודע, זה כמו שאמרתי על מלדה, שעוברים מכבי תל אביב לבאר שבע בשביל לשחק.
4: מספסל לספסל.
7: כן, אז באיינדובן ללכת ללבנט, הלוואי שהיה משחק, אבל זה קצת קשה. אגב, סתיו, הבלם שלכם רובין פרופר, תמסור לו דש, אני הייתי בדחרב שלך פה עלה לבוגרים בדיוק.
4: יו, איזה שילוב.
5: בבקשה, נתן לך שיחה איתו.
4: וואי, וואי. אני רוצה לדבר קצת על ישראל, יש לסתיו אח, בהפועל תל אביב.
5: נכון, עמית.
4: עמית, ובוודאי אתה מדבר עם אחיך, תשמע, הפועל תל אביב נראית עוצמתית, מה מספר אח?
6: כן, אני בקשר איתו כמובן כל הזמן, ומקווה בשבילו ובשביל הפועל שהם יעלו לקונפרנס, ושעשו מפעל אירופי, ואני מקווה שהוא ישחק כמה שיותר, וכמה שיותר בעמדה שלו, ולא מגן שמאל או ימין. זהו.
5: קולבויניק, עמית.
6: כן, זה מצד אחד טוב, נכון, אבל מצד שני נכון. זה גם פחות טוב לעתיד, אבל אתה יודע, כל עוד כרגע הוא משחק, וכמה שהוא יכול, זה גם טוב.
4: רגע, אורי, שאלה, כי אני לא כמוך בשנתונים. על קוקין, למקין,
5: הם... לא, 2003 ו-2004.
4: אבל הם היו יחד...
7: לא, ועמית 2005... סתיו 2003, עמית אח שלו 2005, ועל קוקין 2004.
4: אז רגע, אבל השחקנים האלה היו יחד. זה מה שאני מתכוון, זה לא הבדלים גדולים.
5: סתיו 2003, כן, הם...
7: כן, נוער זה שני שנתונים, ועוד חריג זה שנה שלישית גם.
5: כן, הרבה מאוד שחקנים שסתיו גדל איתם בהפועל תל אביב, זה היו דרך אגב הקור של אותה נבחרת נוער מפורסמת, עושים עכשיו יופי של קריירה, והיו כאלה שגם פחות, אין יפה. מה לעשות.
4: יפה, יכול להיות שסתיו טוריאל עוד אחד מהפועל...
5: לא, אבל הוא ב-2001.
4: לא, אני לא מדבר על הגיל, אני אומר שאולי עוד אחד יוצא החוצה מישראל.
5: זהו, בסוף, נדבר במשפט אחרון רק על הנבחרת, כי אתה יודע, כל מה דיברו על הקמפיין הזה, והקמפיין הזה, 2028 ויורו, ולא 19 ולא 16, ובאמת יש לנו המון ליגיונרים פתאום, חלקם חברים טובים שלך, גם גדלו איתך מגיל אפס, רוי רביבו, לצורך העניין. איך אתה, זה באמת, אתם מרגישים שאתם, זה הפעם, זה באמת יכול לקרות? פעם באמת נעשה את זה?
4: אני רק מוסיף שאני שומע את זה 56 שנה שזה יכול לקרות.
5: אבל זה באמת, כיוונו לזה מה שסתם...
7: אורי שם את כל הלחץ על הנבחרת, כבר 10 שנים הוא מדבר על יורו 2028.
4: בוא ניתן לסתיו למקין לסיים עם התשובה הזאת.
6: כן, אז כמו שאתם אמרתם, גם אבא שלי אמר, וכל החברים, וזה שהם שמעו את זה 50 שנה, ואתה יודע, אז אנחנו באמת שאנחנו מאמינים, ומן הסתם שיש עכשיו סגל מאוד מאוד טוב, הרבה מאוד ליגיונרים, ואני מקווה מאוד ש, כמו שאמרת, רוי רביבו, שיהיו עוד ליגיונרים בקרוב, שיעשו את הקפיצה הזאת, כי יש הרבה שחקנים שאני רואה שמגיע להם לעשות את הקפיצה, וכמובן שזה גם בסופו של דבר ייתן עוד בוסט לנבחרת של שחקנים שמשחקים בקצב יותר גבוה, ובליגות יותר טובות, ומול שחקנים יותר טובים כל שבוע, ואם yeah. ככה זה ימשיך, אני באמת מאמין שאנחנו... נעלה לטורניר גדול.
5: הלוואי.
4: הלוואי. סתיו למקין, בלם טוונטה, קודם כל תהיה בריא, תחזור כמה שיותר למגרשים, בהצלחה, סתיו, תודה שהיית איתנו.
6: תודה רבה. תודה,
5: סתיו,
6: בהצלחה. ביי ביי.
5: ביי.
4: עוד מעט, עוד 43 דקות, מכבי נתניה פותחת את העונה, מול בני סכנין, אנחנו אומרים ערב טוב לשחקן העבר, רונן גבאי, אלן רונן.
0: אלן פרימו.
4: בוא נשמע קטע מרוס קסטין הבעלים שהגיע לארץ, נשמע את הקטע, אני אתפוס את הראש ואחרי זה אני אדבר איתך.
8: אוהדי מכבי נתניה יקרים, מה שלומכם? משמח להיות כאן, מתרגש להיות כאן. יש לנו אתגר לפנינו שאנחנו הולכים לקחת עם כל הכוח. עונה חדשה, עונה שהולכת להיות עונת טריפה, אנחנו הולכים לטרוף. כל מי שבא מולנו, אנחנו הולכים לשחק כדורגל לוהט, כדורגל מהיר, כדורגל של קבוצה ברמה הכי גבוהה בארץ. אנחנו הולכים להגיע הכי רחוק שאפשר, וזה מתחיל עכשיו. שנה שעברה הייתה שנת למידה.
4: לקחנו כחלק קטן, הבנתם את הסגנון.
7: לא ידעתי שהוא מדבר עברית בכלל.
4: מדבר עברית,
5: לא, כן. פה.
4: גדל פה בפרדס חנה. רונן, אני תפסתי את הראש כבר מהבוקר, ותשמע, בן אדם לדעתי, כן? לא מחובר.
0: אני אשתף אותך, שאני ראיתי את הסרטון בפעם הראשונה, חשבתי שזה סוג של בדיחה שעושים, אתה יודע, היום יש כל מיני הומור בתוך קטעים, ואני שומע, ואני לא מבין. אני אומר כאילו אין דובר שם, אין אנשים שידברו איתו. עכשיו, אני מפרשם את זה, חוסר ניסיון מוחלט במקצוע שקוראים...
4: חוסר ניסיון וחוסר מודעות.
0: נכון, כי עכשיו אני גם יכול להבין את ההתנהלות ההתחלתית אולי, שאיש כזה שמנהל קבוצת כדורגל, שעשה קיץ לא רע, עשה קיץ לא רע יחסית לכל מה שעברנו בשנה האחרונה, עשה קיץ לא רע. בזכותו יאמר, השקיע יותר כסף, הביאו שחקנים, רוני פה, יש תחושה טיפה אחרת, אבל מפה, זה כמו שאתה לוקח ואתה קורא לעצמך את הקבר, אתה אומר, אני אטרוף את כולם, אני זה, אטריף את... אתה יוצר רמת ציפיות שהיא לא נכונה, היא לא טובה.
4: אתה יודע, רונן, מעולם לא שמעתי משפטים כאלה מברצלונה, ריאל מדריד וביירן מינכן. שהם קצת יותר גדולות.
7: לא, ממתי בעלים בכלל מדבר, נכנס לעניין מקצועי, איך נשחק, מה נעשה, זה בכלל לא...
4: נטרוף את הליגה, תשמעו.
7: זה נשמע כמו טריפה.
0: בצורה כזאת, שאתה אומר, זה היה לי מוזר, זה רק איש שלא מבין את המהות של המקצוע הזה, כאילו מה אתה עושה לעצמך ולקבוצה שלך, לאן אתה לוקח את עצמך, לאיזה רמה ציפיות, איפה אתה... לא מובן.
4: בוא נדבר לעצם העניין, מכבי נתניה פותחת היום, רוני לוי משדר אופטימיות, למרות שהוא אומר שחסרים לו שחקנים, איך נתניה נראית לך?
0: אז תראה, אי אפשר, אתה ואני יודעים, כי אנחנו ממש גם אוהדים את הקבוצה, אז יש רוח אחרת, היה דברים טובים שקרו בחודשיים האחרונים, ורוני השתלט על העניינים, אבל לרוני נשאר שני החלטות מבחינתי שהן מהותיות, הן חשובות והן בעולות. אנחנו רואים היום איזה הרכב הולך לשחק, אני לא יודע אם אמרתם, אז מצד אחד מסרי כהן, ומצד שני מסרי ג'אבר, ופלדמן, והבלם הזר שלנו.
5: הוא נתח, כן.
0: אז אם אני מנתח את זה, קר, עזוב, מה עברנו בקיץ, מה יש לנו, החוליה הזאת לא השתפרה, נכון למשחק
4: הזה. בגלל שהזוגי ומורוזוב לא פותחים, נכון. זו אותה הגנה.
0: נכון.
5: זוגי לא...
4: זוגי מגן גדול.
5: אין, ג'אבר שחיון אותו מנה לדעתי.
0: אז יש דברים שמטרידים אותי, כי אם מורוז לא פותח במשחק הראשון של העונה, זה אומר, נכון, אני ואתה פרימיו יודעים שהוא פתח לא טוב, הוא נראה לא טוב בשני המשחקים האחרונים, אבל חשבתי שבליגה הוא ילך איתו, כנראה שהוא מעדיף את כהן בצד הזה, ג'אבר ששנינו יודעים, הוא שחקן נהדר, הוא הקפטן של מכבי נתניה, אני מכבד אותו, הוא שחקן נשמה, הוא לא השחקן שיכול...
4: הוא כל שבוע מסדר או גול או פנדל.
0: כי ג'אבר וג'אבר, מי שמכיר את ג'אבר לאורך שנים, יש לו את המינוסים ואת הפלוסים, אבל כבר אתם כל כך הרבה שנים, אנחנו עברנו שנתיים האחרונות, אנחנו צריכים להביא בלם זר ועכשיו, ועכשיו.
4: רוני מחפש...
5: אתה מדבר על חיזוק, אתם מדברים כל מיני על חיזוק, בסוף סילבה, שוער וחזיזה, הם שני שחקנים היחידים שלא היו...
4: אני אומר גם חיזור ירין אבו חצרה שהוא גם חיי.
5: יושב על הספסל, כן.
4: הוא מתחיל על הספסל.
5: אבל רק שני שחקנים בהרכב היום, הם לא היו בעונה
4: שעברה. אבל יש שלושה על הספסל.
5: בסדר, אבל אני אומר, עם כל הדיבור של קסטין השנה, לטרוף את הליגה,
4: בסדר.
5: בוא, אתה יודע, לא...
0: כי חסר לו, תראה, גם רוני התלבט על הוואטרה, הוא התלבט עליו.
5: הוא פותח.
0: וזה החלטות מהותיות, אם הוא כן, זה שחקן יקר מאוד מכבי נתניה, כנראה שהוא החליט ללכת עליו, אבל עזר אסור לו לוותר, ובחלק הקדמי, אם הוא לא יביא שחקן בכנפיים, אנחנו נהיה בבעיה של מספרים, ככה אני רואה את
4: זה. מה זה? אני אומר שאם אוס בילו יישאר הקיצוני הימני של מכבי נתניה, היא לא תהיה בפלייאוף העליון.
5: דווקא החלק הקדמי של נתניה טוב.
4: היא לא תהיה בפלייאוף העליון.
7: מה, אתה לא מחזיק ממנו?
4: תקשיב טוב, אני לא יודע כמה אתם רואים, מה אתם רואים. זה השחקן הכי טוב בארץ בלמסור את הכדור לידיים של השוער. זה שחקן שמגיע הכי הרבה לקו רוחב, לתת פס למישהו רק שייתן גול, ואף כדור שלו לא מגיע.
7: זאת אומרת, בלבל של דוד, אטוריאל, הוא לא שם?
4: מה פתאום? איפה? מה פתאום? אני אומר לך, חייבים למכור אותו, זה הזמן. ממנו לא תגיע ישועה.
0: עוז בילו חייב, אבל הוא עשה את זה, פרימו, שנה שעברה, הוא הגיע כבר לדו מספרים.
7: לא, אבל רונן, אתה יודע מתי הוא פרח עונה שעברה? שאבוקסיס שיחק 5-3-2, והוא היה, הוא היה אחד משני חלוצים, בדיוק. שהוא לא היה צריך נכון. להיות באגף, שם הוא בא לידי ביטוי שרוני הגיע, הוא חזר לאגף.
0: אבל עדיין אתה מרגיש שהוא משחק גם ב-4-3-3, הוא משחק בצד ימין, הוא כן יודע לייצר, הוא מגיע לאחד על אחד, הוא מגיע למצבים, הוא מגיע לתת הכדור לבשל, הוא מגיע לכל הדברים האלה, אבל הסטטיסטיקה שלו כל כך לא טובה, אם הוא משפר את זה, הוא גם לא יישאר מכבי נתניה לטעמי.
4: אבל אנחנו מדברים על לשפר את זה שנים. אתה יודע, אני זוכר שהוא שיחק בנוער של אשדוד, אמרו מוכשר ביותר. אני חושב שמאז עברו 10 שנים, כמה?
0: הוא מוכשר, אתה רוצה שהוא יתפוצץ. הוא ילד מוכשר. העניין הוא שאני אומר, אני חי איתו בשלום, תביא עוד מספרים, כי דאבו ייתן את המספרים שלו, ואחרי זה אתה צריך בשחקן התקפה שיתנו לך עוד גולים, כי בקישור יש לך את נידם.
4: בוא נדבר על השחקן הכי טוב של נתניה שאני בונה עליו, וזה בסם זערורה.
0: כן, תשמע, צריך להגיד פרימו, להוריד את הקובה בפני רוני לוי. הוא המציא אותו. זערורה מסתובב פה כבר שנה וחצי, אף אחד לא מצא אותו, אף אחד לא ראה אותו, נתנו לו פה משחק, ושם משחק, רוני הלך איתו, והתפוצץ, זה שחקן שיש...
4: אני חייב להגיד לך, רונן, שהוא הגיע ממכבי חיפה, אלמוג כהן רכש אותו. והטלפון הראשון שעשיתי ושאלתי את אלמוג כהן, מה הבאת? מה מצאת? הוא אומר, הבאתי לנתניה מפלצת. אתה תראה, אני מדבר איתך לפני 3 שנים, אבל רק היום אנחנו רואים את זה, רונן.
7: הוא מזכיר לי מאוד את איתן אזולאי בסגנון, גם במבנה קצת.
5: אפילו יותר עוצמתי.
7: ואני חושב שיש להם אחלה אמצע, שהוואטרה שאני מחזיק ממנו כשש, מאור לוי לידו,
4: קישור טוב.
7: וזערורה שמצטרף, אמצע טוב.
0: אני חושב שאתם אמיתים בנאב נידם. נידם שחקן.
4: אחלה שחקן, הוא יכנס מחליף.
0: הוא ילד מאוד מוכשר.
7: נכון, נכון.
0: אז חזיזה יכול לשחק גם כן בקישור, הוא יכול לשחק גם בכנפיים. במכבי נתניה יש לה קישור לא רע בכלל.
7: חזיזה פותח היום באגף השמאלי.
5: אבל הבעיה של נתניה, אני חושב, שמפתיע אותי מאוד שרוני לוי התפשר על עמדת הבלם.
4: הוא לא התפשר, הוא ראה 20 בלמים, הוא לא היה נעול על...
5: הבלם של שנה שעברה.
4: כן, מי ישחק?
7: אבל רוני הביא אותו בינואר את הבלם הזה.
4: נכון. בוא נשמע את גבאי.
0: אני אשתף אתכם. הבלם הזר שעבר את הצולבת חזר לאימונים.
4: נכון.
0: ובשבועיים...
4: סבא,
7: חווג'יאני.
0: הוא נראה טוב, וזה כנראה חלק מהעניין שגרם לרוני, אבל אני יודע...
5: אבל רונן, מי שקורא פעמיים, רונן, מי שקורא פעמיים רצועות, הסיכוי
4: שלו... למה פעמיים?
5: פעם אחת, יש לי פציעות.
0: אני
5: לא יודע אם פעמיים רצועות, פעם אחת,
0: אבל... אני מנצל את הרדיו להגיד לרוני, עכשיו בלם, לא סבא, לא פלדמן, דרך אגב, פלדמן ילד מוכשר.
4: פלדמן יהיה בלם נבחרת ישראל.
7: נכון, רגל שמאל טובה, נכון.
5: אבל ליד בלם טוב, הוא חייב לידו בלם A, מה שנקרא.
4: כן, כן.
0: גם הבלם הזר שלנו, שמשחק היום, אם תביא עוד זר טוב, תראה גדרני ובזה, אותו דבר יקרה, גם הוא יעלה רמה.
4: נכון.
0: גם הוא יעלה רמה.
4: יפה.
0: לנתניה יש שוער טוב, אם נתניה תדע להביא בלם טוב ושחקן כנף, יש קבוצה שאפשר לפתוח את העונה.
4: ועם כל מה שרונן אמר, מכבי נתניה צריכה להיות בפלייאוף
7: האלה. שחררו את הוורש, נכון?
4: כן, מכרו אותו. לרומניה. רונן גבאי, שחקן העבר, תודה שהיית איתנו.
5: תודה רונן.
0: תודה לכם.
4: ביי ביי, פרסומות, נשוב.
3: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט. 103
9: FM. אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
9: יא!
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים. חצי

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD Comfort שנת 2023, 86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
2: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לעורך דין אמיר כהן, שמייצג את השחקן עומר דן. שלום, שלום אמיר.
3: אמיר, כן, ערב טוב.
2: ערב טוב. אני רוצה להגיד לך ככה, דבר איתנו בשפה, אתה יודע שאנחנו מבינים, כי לפעמים מכניסים דברים משפטיים, קשה להם.
3: הכי עממית שיש.
2: הכי עממית. אני אגיד לך ככה, במדינת ישראל במיוחד, יש את עניין החפות לכל אדם. מי שמכריע בסופו של דבר דדין, זה שופט בבית המשפט, וכאן משטרת ישראל עדיין לא החליטה אם להגיש נגד השחקן כתב אישום, אבל מנגד ההתאחדות הכדורגל אומרת יש לנו מספיק ראיות להשעות אותו. תסביר לי את ההבדל בין שני הגופים האלה.
3: קודם כל צריך להבין שעצם האמירה של יש לנו מספיק ראיות, והראיות הושגו מאופן החקירה ומאופן ביצוע פעולות של משטרת ישראל, פה כבר מתחילה הבעיה. ולמה? כי בשפה הבאמת, כמו שאמרתי, נדבר בפשטות, יש יחידה חוקרת ויש יחידה תובעת. לא ניתן להרבב בין הקובעים שהיחידה החוקרת תחקור וגם תחליט אם היא מגישה כתב אישום. ובפנייה שעשה ראש מחלקת חקירות בלהב לתובע ההתאחדות, הוא כתב לו מכתב שהוא מבקש, אני לא רואה את המכתב, זה כך עולה מהפרוטוקול של בית הדין המשמעתי, הוא מבקש להשעות את עומר דן על סמך הראיות. עכשיו, אין לו סמכות, ושיש להם כוונה להגיש כתב אישום, אין לו סמכות להגיד שיש לנו כוונה להגיש את הבישום, זה מעין הצהרת תובע, וזה רק יחידת התביעות. ודבר שני גם, מאיפה האישור להוציא חומרי חקירה בהליך פלילי לגוף אזרחי?
2: תגיד, אבל אם בסופו של דבר תחליט המשטרה שאין כתב אישום, השחקן סתם נפגע.
3: ולכן אני צעקתי בכל מקום, חברים, בואו נעצור את הקרקס, תגישו כתב אישום, ככל שיש לכם עכשיו, הרי זה לא נולד אתמול, זה כבר הרבה זמן נחקר, ועומר שיתף פעולה, ואם יש מקום להגיש כתב אישום, אז אל תתמהמו, תגישו כתב אישום, וגם אם אתה רוצה להגיש כתב אישום משמעתי, תגיש כתב אישום משמעתי, אנחנו נדע להתמודד. עצם הגשת כתב אישום חושף אותנו כסנגוריו של עומר לחומרי הראיות, אנחנו נדע מה יש להם ביד.
4: אבל מה בעצם אמיר, זאת אומרת, למה הגיעו אליו, למה נפלו דווקא עליו, הוא מכחיש הכל, הוא תמים, לא עשה שום דבר, וסתם השם שלו עלה, איך זה...
3: סיסמה, אני לא יודע להגיד עכשיו בסיסמאות אם הוא תמים או לא תמים, צריך לדעת להפריד בין ההליך הפלילי להליך המשמעתי, וגם אם יש פה איזה דבר או חצי דבר בהליך המשמעתי, אז פה תזכור את ההליך הפלילי וננהל את ההליך המשמעתי. אי אפשר להגיש בקשה בהליך משמעתי ולכתוב בה אנחנו מבקשים לעשות אותו אטום ההליכים הפליליים.
5: אבל מה שנועם לובין אומר, הוא אומר שבסביבות, בנסיבות שנוצרו, זאת אומרת כל החשדות וכל התשתית שכביכול לכאורה, שוב, הוא לא אומר שהשחקן אשם, הוא אומר המשך פעילותו של השחקן תחת החשדות הקיימים אינו אפשרי, והשעיה היא צעד הכרחי מתבקש ובלתי נמנע. אין בעיה שעיה לקבוע את אשמתו של דן, הוא אומר שהוא לא, אי אפשר לקבוע, אבל, עם כל מה שמסביב, זה יוצר בעייתיות, ולכן בעצם זה סוג של...
2: אבל אנחנו לא מאמינים, אני שואל בעייתיות.
5: דרך אגב, יש הבדל גדול בין בית הדין...
3: כפועל יוצא מה יצא פה, כפועל יוצא מה קיבלנו פה.
5: השחקן נפגע, נכון, אתה צודק, אבל...
3: שלא הרשיעו אותו, הוא חף מפשע, אבל הוא משלם מחיר כרגע. מה שנקרא מקדמה על חשבון העונש, אני לא מצליח להבין.
5: אבל יש הבדל בין בית הדין לבית המשפט.
2: רגע, יש לך אפשרות, יש אפשרות לערער?
3: חבר'ה, אנחנו ערים לפרשת ליגה א' צפון, ששם היה חשד למחירות משחקים, מטעיות משחקים, כל מה שאתם רוצים, ושם נאשמים בסוף, תגרו בעסקאות טיעון, 3 חודשים, 4 חודשים, פתא נותן לו כבר 60 ימים, כשחפותו עדיין עומדת לו.
2: יש אפשרות לערער על ה-60 ימים?
3: עירנו לעליון, יש ביום 5 דיון, אבל אם תשאל אותי עכשיו, אם יש לי ציפיות מבית הדין העליון שיהפוך את הקערה על פיה, התשובה היא לא. פשוט אנחנו פונים לבית הדין העליון, כי זה הדרך לבית המשפט המחוזי. אי אפשר לעקוף.
2: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם משטרת ישראל, שהיא חקרה ראשונת הסיפור של עומר דן, יכולה להוציא מסמך... שעדיין אין החלטה להאשים אותו, או להגיש נגדו כתב אישום. זה אולי יכול כן לעזור לכם.
3: אני אגיד לך, אבל הם עשו את הפעולה ההפוכה, ובעיניי זה גם בניגוד לחוק. בגלל זה גם פניתי למפכ"ל בפנייה אתמול. מה שקורה כרגע, ראש מחלקת חקירות בלהב למעשה, כפי שעולה מהפרוטוקול, פנה לטובה התאחדות בבקשה להעמיד לדין משמעתי, או לכל הפחות להשעות אותו. ובגוף הבקשה, המכתב שהוא שלח, הוא ציין שבכוונת משטרת ישראל להגיש כתב אישום. עכשיו, מי שיודע איך החוק, איך הגופים האלה עובדים, אין סמכות לחוקר להחליט אם יש כתב אישום או לא. קודם כל, אנחנו צריכים להבין, בטרם הגשת כתב אישום נגד חשוד, יש לו זכות השימוע. יש לו זכות לבוא, משמיעים לו את החשדות נגדו, הוא משמיע את הטיעונים שלו, ואולי גם הוא הופך את הקערה. אז פה נפגע זכות השימוע של עומר דהן, קודם כל, גם אם יש כוונה להגיש כתב אישום נגדו. זה דבר ראשון. דבר שני, בטח לא היחידה חוקרת צריכה לבוא לתת איזו הודעה, הצהרת תובע, כי זה התפקיד של מחלקת התביעות. שם יושבים פרקליטים, עורכי דין, משפטנים, שמבינים בחומרי חקירה, מבינים בחומרי ראיות, והם צריכים לבוא להחליט אם יש פה מקום לכתב אישום או לא. כתב אישום פלילי זה לא מה בכך, יש לזה משמעות.
2: אני רוצה להגיד לך לסיום, אמיר, לפעמים המשטרה מטפסת על עץ גבוה. אנחנו רואים בהרבה מקרים, לא קשור לכדורגל, ולאט לאט הדברים מתמסמסים. אני שואל באמת השאלה, שמעתי תחילת הדרך, העלו חוקרים של המשטרה לרעיונות בתחנות הרדיו, חשבנו מה זה עוד יומיים הוא נכנס לבית סוהר, ותשמע, אני מדבר איתך היום, אין כלום ושום דבר.
3: האמת שאתה צודק 100%, ועוד פעם, עכשיו מי ששומע אותנו יגיד, העורך דין שלו מגן עליו, וזה טבעי.
2: לא, אני מגן עליו. אני אומר שרק בית משפט ירשיע אותו.
3: אבל אני בא ואומר, גם אם יש משהו, פרימו, גם אם יש משהו, בואו, אל תתפעמו, אנחנו לא מפחדים מכתב אישום, ואנחנו יודעים להתמודד עם כתב אישום. אל תשחקו את המשחק עד תום הליכים. זה גם 4 שנים יכול לקחת. בואו תגישו כתב אישום, או משמעתי, או כתב אישום פלילי. תחשפו אותנו לחומרים, ונעשה הגנה מרבית ללקוח. אל תשימו לנו כיסוי על העיניים, ותגישו בקשה חד צדדית להשעות אותו עד תום ההליכים, ואני לא יודע איך להגן עליו.
2: איך אתה חושב שזה יסתיים גם מבחינת המשטרה וגם מבחינת ההתאחדות לכדורגל?
3: אני חושב שמבחינת ההתאחדות לכדורגל, כמי שמכיר גם את ההתאחדות, ועוד פעם, אין לי טענות כלפי ההתאחדות וכלפי הטובה, הם בסך הכל עושים את העבודה שלהם, וזה בסדר. אבל אני לא מצפה שבית הדין העליון ישנה את ההחלטה של בית הדין המשמעתי. אני עוד פעם אמרתי, זה תחנה פה, אני עובר תחנה בדרך לבית המשמעת המחוזי. הבקשה שלנו מהמחוזי תהיה מאוד פשוטה. או לבטל את העונש של ה-60 ימים, או להורות ליחידה חוקרת למשטרה להגיש כתב אישום בתוך 10 ימים לכל היותר. אי אפשר להשאיר את זה לא פה ולא פה. או תגיש כתב אישום ואנחנו נחיה עם הבקשה הזאת ועם ההרחקה הזו ונתמודד איתה, או תבטלו את העונש.
2: נחכה ונראה, תשמע, זה סיפור, אנחנו נעקוב אחרי זה, אמיר כהן, עורך דין אמיר כהן.
3: בסוף צריכים להבין, עומר דהן בנה, מה זה בנה? הוא עוד לא בנה אפילו, הוא בונה את עצמו מאפס. הוא הגיע לאן שהגיע, כי הוא עבר כברת דרך בהחלקות נוער, וצמח, וניבו לו עתיד, איפשהו משהו, אתה יודע, התפקשש וזה בסדר, זה קורה, קרה מה שקרה עכשיו עם הפרשה הזו. זה לא סוף העולם, אפשר לתקן את זה. אל תעצרו אותו, תנו לו להתפתח. לא יכול להיות שפרסמו שכפר שלם רוצה לחתים את עומר, ויום לאחר מכן כל הפרשייה הזאת נולדה מחדש.
2: יפה. עורך דין אמיר כהן, תודה רבה לך.
3: תודה.
2: עכשיו שימו לב לסיפור הזה, גם גילי, גם אורי, גם המאזינים. אנחנו מדברים עכשיו על פורום של יעלומי הקרב, הם נקראים?
4: עלומי, לא? עלומי קרב.
2: יעלומי, אל תתקנו אותי. יעלומי הקרב, ככה הם נקראים. הם עלומי קרב, אבל הם נקראים יעלומי. כן, הם יעלומים בכל מילה. ואנחנו רוצים לדבר עם שניים. קודם כל עם נדב וירש, יושב ראש פורום יעלומי הקרב. ערב טוב.
6: היי, ערב טוב לכם וכל המאזינים.
2: ויותם קורן, עיתון הארץ, ערב טוב יותם.
7: אהלן, ערב טוב.
2: אז בוא נתחיל איתך, נדב, ספר לנו, איצטדיון כדורגל, מלא באפקטים, וזה מפריע לכם.
6: ככה, אני אספר איך זה התחיל ואיך זה נולד. אנשים מהחברי הפורום שלנו היו במשחק בגמר גביע האחרון, והיה שם מופע של זיקוקים, ואורות ופיצוצים מאוד מאוד גדולים, מה שגרם לכך שהרבה מאוד אנשים חוו התקפים בתוך האצטדיון, התקפי פוסט-טראומה, חרדה, הבנה שהם נמצאים בעזה, שהם לא נמצאים בסטדיון כדורגל לפנאי שלהם. מה שקרה זה שאנחנו ראינו שיש צורך בהנגשה של האצטדיונים ושל הקבוצות, בהבנה שיש אנשים שחזרו משדה הקרב והם חזרו אחרת, והם רוצים להשתלב חלק ולהיות חלק מהחברה הישראלית וחלק מהאצטדיונים. ומה שקרה זה שמצאנו את עצמנו נלחמים בחבר'ה כדי שהם יחזרו להצטדיון הכדורגל. אנחנו עלינו עם זה להתאחדות. חייב לציין שבהתחלה קיבלנו כתף קרה מאוד מהם בעניין הזה, ולאחר מכן פנינו, אני עוד מכבי תל אביב, פנינו לעמותת אחים לסמל, אנחנו עובדים ביחד עם הנהלת מכבי תל אביב, פנינו להם עם הצורך הזה, והתחלנו לדבר על ההנגשה של זה, ועל הצורך של להנגיש את הדברים, ולהבין את ההבנה של הציבור, שיש גם חברים שגם ממלחמות קודמות וגם מחרבות ברזל, שהגיעו פצועים, ומה שקרה זה שלמשל יש את האפקטים בטרנר עם האורות, אוקיי? מה שקרה זה אנשים התחילו לקבל התקפים מאוד מאוד חזקים, בין אם זה גם התקפי אפילפסיה, שגילינו שתוך כדי, תוך כדי הבנה שהחבר'ה ממש ממש סובלים.
2: בוא נשאל רגע את יותם, העיתונאי בטח שעסק בזה, תגיד, יש לזה סיכוי, אתה יודע, לכל מגרש, כל אוהד, מחליט לזרוק משהו, אתה יודע, זה סיפור.
7: אז אני אתחיל ואני אגיד שיש סיכוי, זאת אומרת, בשבוע וחצי האחרון אני ממש בקשר גם עם נדב וגם עם הקבוצות, עם המועדונים, שכבר עשו את זה, זאת אומרת שכבר באו ואמרו החל מהעונה הנוכחית אנחנו הולכים להנגיש את המשחקים, אז ברור שההנגשה לא תהיה ב-100%, כי זה כבר, אתה יודע, בלתי אפשרי כמעט, אבל בדברים הקטנים זה ממש אפשרי, והם גם עושים את זה, זאת אומרת החל מהעונה כל מי שיגיע לבלומפילד יוכל להיכנס לחדר שקט שמוקצה לו שם, זה לא דורש מהמועדונים הרבה, וגם הבחור במכבי תל אביב שאחראי על זה, הוא אמר, ממני זה לא דרש הרבה. אני כולה הייתי צריך ללכת לסיור עם החבר'ה שלי, הלומי קרב, להסתכל איפה אפשר, איפה יש אזורים יותר שקטים. שם אנחנו נעשה את האזור השקט הזה. ואז במקרה, באמת, כמו שנדב אמר, שביציע, אם יש אוהד פוסט-טראומטי, שמרגיש שהוא נכנס לאיזה כיף, הוא יכול לרדת לפינה הזאת, להירגע ולחזור למשחק. זה כבר שלב ראשון.
2: אבל אדם מדבר שהוא אוהד מכבי תל אביב, ואנחנו מדברים על אוהדי מכבי תל אביב, ועכשיו אנחנו רוצים להכניס את כל האצטדיונים.
6: אז אני אספר. בעיקרון, גם כל האצטדיונים האחרים, גם הקבוצות, גם הפועל באר שבע, מאוד מאוד נהנתה לזה. אנחנו גם נפגשים איתם באצטדיון בטרנר, כדי למצוא גם אזור שקט. בסופו של דבר, השינויים מגיעים מלמטה, ומגיעים מצרכים. אחד מהדברים שאנחנו ביקשנו, בעצם ביקשנו שישה דברים מאוד מאוד חשובים, שאני חושב שזה לא כזה סיפור. אחד מזה זה כלבי שירות. אנשים רוצים להגיע, פצועים רוצים להגיע עם הכלב שירות שלהם, שיכול להיות מקום, יש מתחת ליציע, יש כזה מקום ריק, שתמיד יושבים שם מדה, הם יכולים לשים אותם שם. ביקשנו את העניין הזה של הנגשה של הקנאביס רפואי, כדי שהאנשים יגיעו עם התרופה שלהם, ושלא ירגישו פושעים, כי הם לא עושים משהו רע, כי מותר להם להסתובב עם זה. השלישי זה החדר השקט, ארבע זה המלווה שמלווה אותם, והחמישי זה הפטור מתור, שלצערי יש תורים ענקיים, בגלל כל מיני תירוך טכניקה שמכניסים לתוך האצטדיונים, והמשטרה בודקת, ואני בסדר גמור עם זה, אין בעיה, אבל בסוף הדבר יש אנשים שלא יכולים לעמוד בתור, ויש להם, מקבלים סוג של שיגעון ולחץ, ואני גם הייתי חלק מהדבר הזה, ואני גם מרגיש כאילו לפעמים שיש משחקים מאוד מאוד, מה שנקרא מדוברים, ויש תור ענק בחוץ, אז אתה מגיע לשוטר ואתה מבקש מהשוטר, שוטר, אני חייב לעבור, יש לי תעודת נכה, יש לי תור מתור, ובבקשה תן לי לעבור, והוא אומר לך, גש לשורה באופן מזלזל. ובסופו של דבר, הדברים האלה מובילים אותנו למצב שאנחנו מדינה שסובלת, ולצערי הרב, רבת מלחמות, ואנחנו רוצים שתהיה הנגשה. למשל, אם תהיה מופע פירוטכניקה, ואנחנו יודעים שיש דרבי, או שיש מכבי חיפה, או ביתר, שיהיה כתוב במסכים, יש כנראה צפוי להיות מופע פירוטכניקה, אתה, בן אדם שסובל מפוסט-טראומה, מתבקש לרדת למטה. בסופו של דבר, הדברים האלה יכולים לעזור לאנשים.
2: אין ספק,
5: אני רוצה... באתר, בדף שלכם, באינסטגרם, הכדורגל מאוד נוכח, גם ברמת ה... כתבות, גם ברמת, אני רואה טורנירים עם כל מיני, גם עם באשקלון, בפתח תקווה, כמה זה באמת חשוב, כדורגל בתהליך ה... אני לא אגיד ההחלמה, או כמו החזרה לחיים של האנשים שבאים, אתה יודע, ומאוד קשה להם, אני יכול להגיד לצורך העניין, סתם דוגמה אישית, שעולם הריצה לדוגמה, יש המון הלומי קרב שרצים, כי קשה להם לישון בלילה, וזה מאוד עוזר להם.
2: אוקיי.
6: אז אני יכול להגיד לך, לגבי הכדורגל, אנחנו מצאנו שהקהילה בעצם, זה מה שמרפא. אחד את השני, ובעצם אנחנו למעשה נפגשים כל ימי חמישי באצטדיון וינטר, בדשר הסינתטי, ופעם בחודש אנחנו עושים משחקים, שיחקנו עם ותיקי ביתר, שיחקנו עם הקבוצה של אביחי ידין, עם אשקלון, בעצם למעשה אנחנו עושים 11 על 11, כדי שהחבר'ה יגישו שייכים ויחזרו חזרה לקהילה. יכול להגיד לך שזה, הכדורגל הוא חלק בלתי נפרד מהמסע שלהם, חברים לא יוצאים מהבתים, ואנחנו עושים הכל כדי להוציא אותם, ואנחנו נוסעים אליהם הביתה להוציא אותם, וכדי שייצאו ויהיו חלק מהקהילה, ואתה רואה לאורך זמן שאנשים שלא יצאו מהבתים, יוצאים מהבתים ומחכים לימי חמישי כדי לצאת ולשחק כדורגל ולעשות ספורט ולהיות חלק, וכמו שאמרת ספורט הוא חלק מההחלמה ללא ספק, וגם
2: כדורגל מרפא המון דברים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: למה זה פוגע בסביבה כשעושים דבר כזה? אבל מספיק שבאצטדיוני הכדורגל, ובסוף מדובר, אתה יודע, באנשים שחוזרים ורוצים רק לחזור למה שנקרא לאהבה הראשונה שלהם, בקבוצה שלהם, והם לא יכולים. אז מספיק שמעלים את המודעות לדבר הזה, ומספיק ששמים שלט במסך באצטדיון שכותבים בו, יכול להיות שבמהלך המשחק יהיו זיקוקים, יישמעו קולות נפץ, וכבר נותן להלום קרב את הידיעה שגם אם את הקולות נפץ שהוא ישמע כאן, המקור שלהן הוא במגרש. וזה כבר...
3: פרימו, אתה מסכים איתי, סליחה רגע שקטעתי אותך יותר, אבל אתה מסכים איתי שיש פה טילים, אוקיי, ורשום באצטדיון, פיקוד העורף, במידה ויש טילים, כולם צריכים להתכופף.
4: נכון.
3: זה לא בעיה לעשות את המסך כזה, אז מה הבעיה לעשות מסך כזה?
4: נכון, נכון.
5: זה לא בעיה, זה רק עניין של מודעות.
4: אני מסכים איתך.
5: רק עניין של מודעות והבנה.
4: יש מסך, והוא מכוון את כולם, וחייבים להשתמש בו.
5: לצערי, אני מכיר הלומי קרב, אני יכול להגיד לך שזה מאוד מאוד חשוב, וגם אנחנו באמת 3 שנים של מלחמה, יהיו עוד רבים שעדיין, אתה יודע, זה חבוי בהם. ואני בטוח שבהתאחדות תהיה אוזן קשבת, אם תגיעו לאנשים הנכונים, בהתאחדות ובמינלת, הדברים האלה יקרו, כי יש מודעות גדולה.
4: נאחל לכם בהצלחה
5: שוב מאוד.
4: כן, בבקשה.
5: מגיע לכם הכל, כי אתם עשיתם את זה בשבילנו.
4: כן, משפט סיום?
2: אני חייב להוסיף שזה, באמת, אני רואה התגייסות מצד המועדונים, מכבי חיפה, אני חייב לציין אותם גם עכשיו, שלאחרונה גם הכניסו את הלומי הקרב בפרויקט המוגנות שהם עושים, זאת אומרת, יש כאן התגייסות, זה לא דורש כלום, פשוט להסביר לאוהדים שזה המצב, ושגם, ושהלומי הקרב, יש להם מקום ביציאה. זה המקום שלהם. אין להם מקום אחר ללכת אליו. הם רוצים לראות את הקבוצה שלהם משחקת.
4: ממש ככה. אנחנו איתכם ונעקוב ותהיו איתנו בקשר, שתהיה הצלחה. נדב וירש, יושב ראש יהלומי קרב, יותם קורן, עיתונאי הארץ. תודה לשניכם.
3: תודה, בשורות טובות. תודה.
4: חבר'ה, אנחנו לקראת סיום. עוד 10 דקות, נתניה בני סכנין, דעתך?
5: מה אתה מרגיש, פרימו? אני
4: מרגיש ניצחון, אני חושב ש... אני אגיד לך, לא שנתניה גדולה, מבין כל הקבוצות שראיתי בגביע הטוטו, סכנין לא מוכנה.
5: נכון.
6: כסכנין לפי גביע הטוטו מועמדת לירידה משמעותית.
5: היא תהיה בסדר, לדעתי מתחזקת.
4: תוצאה?
6: גם אתה רואה, אתה יכול לדמיין איך המשחק יראה, שהבוקסיס יעלה...
5: 3 בלמים.
6: נסוג, ייתן לנתניה את הכדור.
4: תוצאה כל אחד?
5: אני חושב יהיה 2-1 לנתניה.
6: 3-1 לנתניה.
4: יאללה, אני כמו גילי, אני הולך עם גילי, 3-1 נתניה. העורך והמפיק שלנו אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל הרי גולדשטיין ועומר אוקון. שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי. תודה רבה אור יוזן, תודה רבה גילי ורמוט. נסיים עם מחרוזת נהדרת, שירי בוקרים של דקלון. ביי, ערב טוב.

0: אבא, במה נשחק כד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: אבא, במה נשחק כד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. 103
10: FM. מיד ב-103 FM. בראייה אחרת עם שלומית אמיר. 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו חשף כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. מדובר במידע שהיה אסור בפרסום במשך חודשים. כך אמר לפני זמן קצר, איראן תרגטה את אחד מבניי, ניסתה לרצוח אותו, דברי ראש הממשלה נתניהו. מוקדם יותר, מסר הצהרה נפרדת מזו של השרים בן גביר ואליהו לפני מסיבת העיתונאים שבה הוצגו הממצאים מאיתור האונייה אלטלנה. הוא התחייב להעלות את האונייה מהים וטען כי המהלך יהווה סמל מוחשי לכך שיפעל למען אחדות ישראל. טרם הנאום, מאבטחי ראש הממשלה פינו את המתרחצים מהחוף עם נשקים. צהל ושבק תקפו שני מחסני אמצעי לחימה של חמאס בתקיפות במחנה הפליטים שעתי ובדיר אל בלח שברצועת עזה. בנוסף, לוחמי צהל עצרו אתמול והיום בג'נין ובכפר סנור שבצפון השומרון שני מחבלים שתכננו לבצע פיגועים. אחד מהם הוא אמם חזם, בנו של פתחי חזם, שחוסל ביום חמישי כשניסה לדקור לוחם בג'נין. אחיו הוא המחבל שרצח 3 ישראלים בפיגוע בדיזינגוף ב-2022. בג"ץ הוציא צו על תנאי המורה לממשלה לספק הסבר על העברת הכספים הקואליציוניים בוועדת הכספים בתחילת החודש, לפני שזו תבוטל. הצו מונע את העברת הכספים עד להכרעה בעתירה שהוגשה בעניין לבג"ץ. ידיעה שהעבירה כתבתנו יעל יפה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מעט מהרגיל, העונה בהיר עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון וגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קטנה בגובה הגלים עד 60 סנטימטרים, אבל עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד ברוב האזורים. בהמשך השבוע צפי למזג אוויר חם מעט מהרגיל לעונה.
18: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
19: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו ב-103 FM.

שלום לכם, אני כאן איתכם בריאה אחרת, שלומי תמיר, עד השעה 9, ואתם מוזמנים לדבר איתי, להתקשר, לדבר איתי, כן, לשוחח, לומר את הדברים שעל ליבכם, תוך כדי שיחה. אני אגיב על המחשבות, על התהיות, ועל איך פותרים קונפליקטים ברוח תקופת ההפכפכות הזאת, ואתם מוזמנים גם לכתוב לי כל שאלה כתובה ש... עולה ברוחכם, אני כאן בשביל לענות, לתהות יחד איתכם. אפשר גם לפרוק מחשבות. זה חשוב בתקופה הזאת. והעורכת והמפיקה היא דלית כהן, אחרי על השידור איציק אהרון, ב-0552-103-103, 0552-103-103, אם תרצו לדבר איתי, ו-054-70-103-70, אם תרצו לכתוב לי, תמיד מוזמנים, אני כאן עד השעה 9. התוכנית תקרת בריאה אחרת לכל מי שמצטרף אליה עכשיו בדרכים, או סתם אם יש עוד אנשים שמקשיבים לרדיו בפינה, כשהם אולי מכינים איזה תבשיל כמו פעם, או סתם ליד איזושהי ספה נוחה או במיטה. אז התוכנית הזאת עוסקת נקרת ועוסקת ביכולת לראות בריאה רחבה יותר את החיים. אז אני איתכם פה עד השעה 9, פשוט דברו איתי. ואם אנחנו רוצים לדבר על תחנות רכבת אקראיות, כמו כהמשך לתוכנית הקודמת, תחנת רכבת כמסע, אז הנה, אמא שלי ב-92, וחגגתי לה יום הולדת, ואני רוצה לדבר על זה. מה היא חושבת על תחנות רכבת אקראיות, או בלדי, או בלדה, מכירים את השיר הזה על החיים?

בקיצקץ, חגגתי לאמא שלי יום הולדת 92, וזה לא מובן מאליו בכלל, חמסה מה שנקרא. היא תמיד אמרה שלא משנה לאיזו תחנה היא תגיע בחיים ובאיזה גיל, היא מבקשת בריאות, בתוספת לכל מה שזקן שבט או זקנת שבט מבקשים, אל תשליחני לעת זקנה ושלא יזדקק לאף אחד. אמא שלי תמיד מצטטת את המשפטים האלה ומוסיפה ואומרת שלא יזדקק יותר לא לך ולא לאחותך ולא לאף אחד. יש לה רשימה של למי לא להזדקק. טוב, היא חושבת תמיד שהיא מעל כולם ומעל הטבע, וזה אחלה שהיא כזאת. אבל שבוע שעבר היא מתקשרת אליי מיד אחרי התוכנית. תוכנית שעסקה בנושא של תחנות בחיים. אני קראתי לחיים תחנות בלתי פוסקות של רכבת. טר, טר, טר, כשהיד זה להגיע לתחנה הסופית. מהי התחנה הסופית? מימוש. כולנו רוצים לממש את החיים איכשהו, בתחום מסוים. דיברנו על זה בפתיח הקודם, שיש תחנות מסוימות שאנחנו יורדים מהן, ואנחנו לא מסוגלים לעלות בחזרה. אז שאימא שלי שמעה על תחנות הקריות, היא קראה איזה תחנות הקריות, היא מיד התקשרה אליי אחרי התוכנית, כי תמיד יש לה מה להגיד, כן, גם בגיל 92, והיא החליטה להביע את דעתה. והכי מעניין זה לשמוע איך או מה אומרת דמות היסטורית, בכל זאת עדות היסטורית, בת 92, יותר מן המדינה, על מה שאני חושבת מנקודת המבט שלה. וכך היא אומרת לי, על הפתיח, החיים הם מסע ברכבת. אנחנו אכן קונים כרטיס, מתכננים את המסלול של החיים, נדמה שאנו יודעים באיזו תחנה אנחנו אמורים לרדת כדי לעלות לתחנה הבאה, אבל כלום לא מתוכנן. והיא תמיד מספרת את אותו סיפור כעדות על עצמה, על סבתא שלי, והיא אומרת לי, סבתא שלך עלתה לישראל עם סבא שלך, והיא לא תכננה להיות אישה אגונה. היא הגיעה לישראל מאישה נשואה ברוסיה לאישה בודדה ואגונה לבדה, כשסבך פשוט עבד במדבר, ואני הפכתי ליתומה. זאת דוגמה של תחנת חיים שיורדים ממנה, ואי אפשר לעלות כל כך מהר לפסי הרכבת, שוב, לתחנה הבאה. סבתא שלך לעולם לא הצליחה לעלות לתחנה שנקראת נוספת זוגיות לחיים. לא היה לי אבא מעולם, גם לא חורג, כי סבתך גם אם היא רצתה, לא יכלה להתחתן, היא נשארה אגונה. זה היה מאוד עצוב לשמוע לזה, כיוון שיש באמת הרבה מאוד מקרים שאנחנו נאלצים לרדת מתחנת רכבת, ואנחנו לא מצליחים לעלות לתחנה הבאה, זה לא אפשרי. אבל היא ממשיכה ומנסה לגמרי להיות בשלווה ולומר, זאת דוגמה כל כך פשוטה, שהרי משפחות שלמות, מאוחדות, שלמות, ירדו מרכבות רבות באירופה ובשאר המקומות בעולם, כשהפרידו ביניהם במלחמות שונות, במיוחד במלחמת העולם השנייה. ימין הגברים, שמאל הנשים, ילדים מי יודע איפה. זה לא סתם דימוי, זה דימוי כואב מאוד, היא אומרת. העניין הוא, היא אומרת, שברוח תקופת ההפכפכות בה אתם חיים, אני במקרה הזה, הצעירים, נכדיה וניניה מבחינתה, לא צריך עוד הרבה טראומה כדי לרדת מהרכבת. היעד משתנה מרגע לרגע, ושינוי תחנות הוא יעד בפני עצמו בתקופה הזאת, הכל כך חמוסה, הכל כך רבויה. בחיי שאת גאונית, אמרתי לאמי, כי באמת שיש לה הברקות. ואז ניסיתי להתנחם ולומר לה, אבל יש צ'אט שאפשר לשאול אותו אם נכון לרדת בתחנה הזו או לא, ולשנות כיוון לתחנה אחרת, כי אולי ייווצר איזשהו נזק, ובאמת כמו שאת אומרת, אפשר להישאר על הרציף הרבה מאוד זמן, ולא לעלות להמשך התחנה הבאה או לתחנה אחרת,
כמו סבתא שלי. הכל אפשרי, הכל פתוח, וכמה שאפשרי ופתוח, לא אפשרי ולא פתוח בשביל כולם היום, כל האפשרויות האלה לא פתוחות בכלל, לא כל תחנה פתוחה לכולם, למרות כל האפשרויות. אבל הירידה מהתחנה תמיד מותאמת, תמיד, לאלו שהעוגנים בחייהם בעצימות גבוהה. והיא נזכרת שלסבתא שלי היה עוגן. היא מעולם לא התחתנה כאישה אגונה, אבל הצליחה לגדל את שלושת ילדיה בגאווה גדולה, עם הקהילה שהיא באה איתה ועם המשפחה שהייתה לה כאן. זה עוגן. מקסימום אפשר לעלות באותה תחנה שוב אם יש עוגן. לא קרה שום דבר. כיוון שיש כאלו שימצאו את עצמם תקועים בתחנה, ולא יקרה שום דבר אם הם לא יעלו בתחנה הבאה, והם מקסימום יקימו בית על הרציף. בעודם יושבים על הספסל, צופעים בשאר הנושאים, אנשים עולים, יורדים, ממהרים ליעדים שלהם, ממשיכים לנוע, הם מעדיפים להיעצר, לא לעצור, לא לעלות, לא לרדת, פשוט מחליטים לצפות, מחליטים לגור בתחנה, כמו סבתא שלי שגרה הרבה שנים בלי זוגיות בתחנה. היא מעולם לא יכלה לעלות לתחנה אחרת, שנקראת חברות עם גבר וזוגיות. אין להם עוגן להמשיך לתחנה אחרת, כמו סבתא שלי, שלא היה שום חוק אז באותה תקופה שאפשר להתיר אישה אגונה. אין להם כוחות נפש להכיר תחנה אחרת. סבתא שלי התעסקה לחלוטין בחיי היום-יום, באיך להביא לחם הביתה, באיך לחיות, איך לנשום, בטוח שהיא לא יכלה לצאת לרחובות ולבקש שיתירו אותה, או שיהיה איזשהו חוק לאישה אגונה. בטוח שאין להם רצון לזהות חדשה. אני לא רואה את סבתא שלי מוצאת מאהב שייתן לה איזושהי מנה של שמחה מעבר לחיי היום-יום. ובכלל, אין להם רצון לבנות חיים חדשים, בגלל שהשהות בתחנה, לצד הרציף ולצד הנוף, אפילו אם היא כואבת, הופכת למורגלת. חשבתי על סבתא שלי שנשארה אישה אגונה בגיל 28, איך היא יכלה בכלל לחוות איזה שהם יחסים, גם חברים, איזשהו גבר, אז בשנת 35, אלוהים ישמו, היא כבר התרגלה לחיות לבד. הרכבת שמגיעה מייצגת את הבלתי נודע, והפחד מהיעד הבא משתק יותר מהסבל המוכר של התחנה הנוכחית. ובגלל הנאמנות שלנו לאנשים שאיתנו ברציף, לעלות על הרכבת ולהמשיך הלאה, מרגיש לפעמים כמו בגידה. במי שנשאר מאחור, הנאמנות הרגשית משאירה אותה לעמוד לצידו על הרציף. שאלתי את אמא שלי, מה, סבתא לא רצתה לדבר עם איזשהו גבר על החיים שלה, מישהו שיחבק אותה, לא הייתה לה את האפשרות הזאת? אז היא אמרה, לא, היא פשוט התרגלה להישאר לבד ברציף, כי אישה אגונה, היא מעולם לא חפתה, ולא חשבה איך לחוות איזשהו עולם של חברות או זוגיות עם גבר. היא נשארה באותה תחנה, ואם היא הייתה עושה את זה, היינו רואים בה כאישה בוגדת. מבחינתנו, היא הייתה בוגדת בנו. כמה עצוב חשבתי. מה, הייתה בוגדת בכם כילדים? היא אמרה, כן, אנחנו הורגלנו שהיא זאת שמגדלת אותנו והיא העוגן, אבל היא גם תישאר לעולמים אישה אגונה. אפשר לומר שאלו שנשארים גם בתחנה בגלל כל מיני סיבות שהן כל כך כואבות, הם גם מרגישים כבר בהיעדר משמעות, כבר אין טעם לעלות לעוד תחנה. יש איזשהו אובדן של המצפן. אפשר לומר, כשאינסטינקט הציפייה לעתיד נפגע, כמו סבתא שלי שחשבה שכבר אלא למה לצפות, וגבר נוסף או חבר נוסף לא יהיה מעניינה, רק ילדיה, כבר לא משנה לאן הרכבת נוסעת. כשאין יעד שמפתה מספיק כדי לקום עבורו,
הספסל בתחנה הופך למקום מגורים פסיבי, וכך סבתא שלי נשארה כל החיים בלי חבר לחיים, ובלי בעל נוסף או אפשרות להתחתן פעם שנייה, כשאימא שלי חיכתה תמיד על הספסל, אולי אבא שלה ידפוק בדלת פתאום? גם אימא שלי לא חוותה אבהות, והיא דוגמה לאלה שיורדים מהרכבת ולא חווים. אבא לעולם, זה כל כך עצוב, והיא כמובן אנלוגיה להרבה מאוד סיפורים כאלה. ובעיקר אפשר לומר גם שיש איזושהי אשליה שעומדת מאחורי זה, אצל אלו שנשארים ברציף ולא רוצים לעלות לרכבת חדשה מאותה תחנה. בני אדם שנשארים ברציף נעים לרוב בין מחשבות של שליטה ואי שליטה על החיים. העלייה לרכבת דורשת איזושהי מסירה של השליטה לידי התנועה, הזמן והמציאות. השהות בתחנה מעניקה אשליה שאנחנו בשליטה. אנחנו אלה שבוחרים לא לנוע, להתבונן, לראות איך אנשים עולים ויורדים, כי זה הנוף שקיים. גם אם בפועל אנחנו אסירים של הרגע. כן, סבתא שלי תמיד התבוננה ברוב בני המשפחה שהיו נשואים וגם באלה שהתחתנו, אבל היא מעולם לא יכלה לעלות לרכבת הבאה ולחשוב על בחירת זוגיות נוספת, שאולי בכל זאת יהיה לילדים שלה אבא נוסף, גם אם הוא חורג, הוא יכול להיות נפלא. היא נתלתה במשפחה שלה כל הזמן. זה היה כל כך עצוב לראות את זה. היא הרגישה שהיא שולטת בחיים שלה מאיך שהיא יודעת, אבל היא לא הבינה שהיא לא יכולה לשלוט בשום דבר. ואולי גם בגלל העייפות מהדרך, תשישות מצטברת, מהטראומה, להיות אישה אגונה, שנופל עליה גורל כזה, שלקחת את כל העול עם הבטחה כזאת, ברוח תקופה כזאת, זו באמת תשישות ונתק. ולפעמים, המסע עד לאותה תחנה האקראית, היה קום העייף, שהנפש פשוט לא מסוגלת לשאת עוד טלטלה של נסיעה. הטראומה הזאת. ומה יקרה, או מה היה קורה עם סבתא שהייתה מכירה חבר לחיים, שהיה מטלטל אותה שוב, הנפש לא מסוגלת. היה מת בטרם עת, או נעלם לה פתאום. אז מה היה קורה? ואולי בכלל, השהות בתחנה היא אינה בחירה אידיאולוגית, אלא עייפות עמוקה, מהדרך עצמה. כיוון שאימא שלי שיתפה אותי כמה סבתא שלי רצתה לעלות לארץ ישראל, כשסבא שלי ממש ביקש להישאר ברוסיה עם המשפחה שלו, אבל סבתא שלי כל כך התעקשה, ויתכן שהוא נעלם במדבר, בדרך, ולא הסכים להמשיך באותה תחנה, מהסיבה שהוא התעייף מהשכנוע. כמה כואב להבין כמה אנחנו יכולים להזמין אפילו את התחנה האקראית הזאת. ומה יש להתאהב משכנוע? כן, אלו הם דברים סובייקטיביים שאנחנו לגמרי לא יכולים בכלל להבין. כל אחד מהסיבות שלו לרדת מהתחנה ולהישאר על הרציף, זה לגמרי יכול להיות גלות. חשבתי על סימבה ממלך האריות. לאחר שאביו מופסה נהרג בתוך סופת התבזורת, סקר דודו התחמן משכנע את סימבה הצעיר שהוא זה שהשם במות אביו. סקר גורם לו לחוש אשמה כבדה, מפחיד אותו ומורה לו לברוח מהצוק ולא לחזור לעולם. ואפילו ברוב חוצפתו שולח את הצבועים להרוג אותו, את סימבה. סימבה בורח מתוך טראומה ואשמה, וגולה מביתו אל המדבר. שם הוא מוצא את טימון ופומבה, ונתקע בשגרת תקונה מטאטה, תחנת ביניים של בריחה, מאחריות ומהעבר. עד שרפיקי ונעלה עוזרים לו למצוא את הכוח לחזור, והוא עולה לתחנה הבאה, ולמסע הבאה שלו כמלך האריות. אבל לפני זה,
הוא ירד מהתחנה וחלה עליו גלות שלמה במדבר. והסוף הרי ידוע לכולם, עם גילוי שקריו של סקאר, סימבה חוזר להיות מלך האריות. כמובן, הוא חוזר למעגל החיים. אני יכולה לומר שלפי ראייה אחרת יש לנו תחנות שלמות בחיים, חיים שלמים שאנחנו יכולים להיות בהם בגלות. וברצף הדורי שלנו, הילדים שלנו דווקא, חווים הרבה מאוד סגסוג במנת החיים שלהם. שכן, ראייה אחרת עוסקת ברצפים דוריים וברצפים אבולוציוניים. שפה בפני עצמה. אבל אי אפשר לסגור את הפתיח הזה בלי להאמין במעגל החיים ולהקשיב לשיר המופלא הזה. לא, זה אובלדי, אובלדה, זה יום הולדת של אמא שלי שחגה 92, למרות הילדות שהייתה לה כאישה שגדלה בלי אבא. אז השיר הוא של מלך האריות.

0: טוב, אני לא יודעת מה להגיד לכם, נראה לי שמספיק לשאול את ה... לקשיב לשאגת החיים האלה, אבל חשוב לי לשתף אתכם, זה מה שמעניין, מתוך מי שחוקרת את ראייה אחרת, עוגת התפיסה של ראייה אחרת, שלרצפים האלה יש הרבה מאוד משמעות, כיוון שאם סבתא שלי הפכה להיות אישה עגונה מגיל 28, אז אמא שלי זכתה לחיות עם אבא שלי... עד לפני 10 שנים, עד גיל 80. ואני זאת שברצף הדורי לצערי, הפכתי להיות אלמנה בגיל 50. זה רצף דורי. אנחנו יכולים לראות שאנחנו יכולים לצפות את הגורל שלנו לפי רצפים דוריים. שכן לפי ראייה אחרת, האדם הוא לא מהיום שהוא נולד עד ליום שהוא חי, אלא הוא אוסף זיכרונות דוריים, שבעצם מקשימים את עצמם ברצפים. כמו שסימבה זכה להיות מלך כמו שראוי לו, אבל לא כל הזמן, הוא עדיין היה בגלות בחלק מהזמן. טוב, אז שאגה מופלאה, אנחנו צריכים תמיד לשאוג את החיים, בין אם לומר או בלדי או בלדה, או לשאוג כמו סימבה. טוב? אז אני מהמאזינה המופלאה הראשונה שלי, שלום, ויקי.
1: ערב טוב.
0: וואו.
1: שמית, יקרה, כיף לשמוע אותך.
0: כן, מאזינה מסקרנת, ומה את חושבת על תחנות הקריות בחיים?
1: אני מאוד מתחברת למה שאמרת. בנוגע אליי, לחיים שלי, לפני 3 שנים פרשתי מהעבודה, והיו לי כל מיני תוכניות מופלאות לעשות כל מיני דברים חדשים, ושפעם לא התעסקתי בהם, כל מיני חלומות, אבל ירדתי מהתחנה הזאת, ופתאום הגעתי למשהו אחר, כאילו למשהו שלא תכננתי, אמא שלי חלתה. ופתאום היה לי איזה 2 שנים שהייתי יכולה באמת להיות איתה ברוגע ולטפל בה, ולהתקרב אליה כמו שתמיד אמא שלי רצתה, תמיד אף פעם לא הייתי לגמרי בשבילה. הייתי עושה את הדברים, אבל לא, הייתי עסוקה בעולם העבודה מאוד מאוד, ולא היה לי את ה... הייתי באה שעתיים חוזרת, לא נתתי את עצמי לגמרי. היא סוף סוף הרגישה את הבת שלה כמו שהיא רצתה כל החיים, וסגרנו מעגל השנתיים האלה עד המוות שלה. אז ירדתי מהתחנה הזאת, אחרי המוות, אחרי 2 שנים, ואני פתאום באולד, כאילו אני לא מצליחה להניע. אני הבנתי שאני צריכה אוויר וכוח ואנרגיה, כי היו 2 שנים לא פשוטות של טיפול, ואני עכשיו, רק עכשיו בימים אלה, אני מוצאת את עצמי חזרה, חוזרת לעולם שאני אוהבת, לעולם העבודה שהייתי בקודם, אבל בגרסה אחרת, ויש דברים שאתה מתכנן, אבל הם לא בדיוק קורים, כי כמו שאתה אמרת, רכבת נוס... יש כרטיס ונוסעים, ואנחנו לא יודעים בסוף לאן נגיע.
0: ממש.
1: ומה זאת הבנות? הבנות שלי אני רואה שהן מאוד מאוד שונות, ויש לי 2 בנות מופלאות, וחכמות, והמלאכיות שלי. הם ראו את החיים שלי, שעבדתי קשה כל כך, והייתי חרוצה. והעולם העבודה היה מאוד מאוד חשוב לי. והם, גם להם חשוב, אבל הם עושות ברק, פתאום נוסעים, פתאום, הם אומרים, ימה, אנחנו לא רוצות להיות כמוך, את נהדרת, אבל אנחנו, יש לנו את הרווחה שלנו, את הנפשית, היא חשובה לנו, אנחנו לא רוצים להתאבד בשביל דברים, ואני רואה שהן הרבה יותר חכמות, הרבה יותר יודעות את החיים, וכאילו עובדות יותר נכון, וזה ממש משמח אותי, וזהו.
0: אבל יש כמה נקודות נורא מעניינות שאני רוצה להעיר אותן באלף, ביחד איתך. קודם כל, אני חושבת באמת שמוות, יש כתב למוות. כשאנחנו חווים מוות של אדם קרוב, האדם האנושי, האנושי, הדבר הראשון שהוא עושה, זה... הוא מוודא תהליכים. מוות זה לוודא תהליכים. האותיות מוות, לפי הכתב של ראייה אחרת, זה מוודא תהליכים. בעצם, יש צורך להיות בקרבה לאדם שהוא משמעותי לנו בחיים, יש הרבה פעמים אנשים שהם לא, שאנחנו חושבים שהם לא משמעותיים, אבל פתאום אנחנו מגלים שהם, שכשהם הולכים לדרכם, כן, והם לא יהיו איתנו.
1: ממש, נכון, ממש, לא הבנתי עד כמה.
0: נכון, בדיוק.
1: כל יום יש געגועים, כל יום נכון. געגועים מאוד מאוד גדולים.
0: ואז מה בעצם התת מודע שלך, לא המודע, כי אם זה דבר שאנחנו חושבים שהוא יהיה לכל החיים, ואנחנו לא יכולים להאמין שזה דבר, זה דבר שהוא מקובע, מחוות במוח שלנו. ואז אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, במיוחד אם זאת אמא שדאגה לנו והכילה, זה דבר שלא התאמצנו בשבילו, לא חנכנו אותה להיות אמא כזאת, היא הייתה כזאת, היא הייתה נכון. בשבילנו, כן? אז מה שהיה חשוב לך, זה לוודא את התהליכים, להחזיר חלקים, להיות בשבילה באותה מידה שהיא הייתה בשבילך, כי תתפלי, אני פוגשת הרבה פעמים אנשים, עם יחסים קלוקלים, כמו פוגשת מעולם הטיפול שלי אפילו, בעל שמדרדר והאישה לא רוצה להיות בשבילו בריאותית, בגלל שהיא מרגישה שהוא לא אהב אותה. אוקיי? זאת הרגשה. אי אפשר להתווכח עם הרגשות סובייקטיביות, או אחות שיכולה להידרדר והאחים לא לצידה, כי מבחינתם היא לא נתנה להם שום יחס. זה שיש קשר ביולוגי או קשר של דם, זה לאו דווקא אומר, אז את רצית לוודא תהליכים איתה, ולהיות בשבילה, וזה היה דבר נורא נורא חשוב, מוות זה מוודא תהליכים, ואחרי זה, את באמת רצית להיפרד ממנה, כמה שיכולת ברבדים העמוקים העמוקים, ואת ממש. כל היום חושבת עליה. עכשיו זה, לדעתי זה זכות לראות בן אדם, כמו שהוא פעיל כל החיים, אנחנו רואים את ההורים שלנו, בהכנות, בשמחה, בעצב, בנפילות ובעליות, אבל לראות את ההורים שהם בעצם הופכים להיות כמלים, זה דבר מאוד גבוה בעיניי, כי בעצם ההורה שהוא היה כל כך בוגר עבורנו, הוא בידינו, הוא הופך להיות הילד שלנו.
1: ממש, ממש ככה.
0: כן, לראות את מחזוריות החיים, ולראות שזה יכול לקרות, זה להאמין בגבוה מכל, זה שאם אני יכול להכיל את הגבוה ביותר, את הדבר הגדול הזה שמישהו דאג לי, וכרגע אני יכול לדאוג לו, אז אני מאמין במחזוריות החיים, אני מאמין בחיים, אני מאמין בלידה ומוות ובמחזוריות ובניצוצות ושהיא בתוכי. אז זה מדהים לראות, ירדת מהרכבת, אבל עלית עליה בחזרה מעצם העובדה שאת אימא. כשאני סיפרתי על סבתא שלי, לקחתי את סבתא שלי כדוגמה מאוד טוב, כאישה אגונה, היא לא הצליחה לעלות לרכבת ולהיות עם בן זוג. זה לא דבר שהיא יכלה לעשות אותו, לא ברוח התקופה, ולא מהמקום המסורתי שהיא בא, ולא מהאחריות שלה, ולא משום מקום. היא לא הצליחה...
1: היא גם הייתה עטופה, לפי מה שאמרתי, היא כן. הייתה מאוד מאוד עטופה, ו...
0: עדיין.
1: אני חושבת שגם נשים הם, שמביאות ילדים לעולם, ואחר כך מקימות משפחה גדולה, עם נכדים, הן מאוד עטופות בהמון המון אהבה, ואז הקטע של הזוגיות, די, אני רואה שהוא נדחק.
0: אבל אני רוצה להגיד לך...
1: במיוחד בעולם של הדתיים, שאני רואה שיש אלמנות, ואני לא רואה שהן מתחתנות שוב, כי הן כל כך עטופות, שהן מסתפקות במה שיש.
0: זה נכון, אבל אני חושבת שכשאני ראיתי את סבתא שלי מזדקנת, וצפיתי באז כבר, שהייתי הנכדה שלה, כבר הייתה זקנה מאוד, ראו את ה... איך שהיא מחבקת, וכמה היה מגיע לה את אותו חיבוק.
1: נכון.
0: בעצם, וראו כמה... כל המיטות, היו לה איזה 4 מיטות בבית, כולם היו מיטות יחידות, ואני זוכרת שהסתכלתי על האצבעות שלה שהיו עקומות, ושאלתי את אמא שלי אם האצבעות שלה עקומות בגלל שהיא עבדה כל כך קשה בחיים שלה, או בגלל שלא הייתה לה אהבה באמת. ואני זוכרת שחשבתי על זה, והתבשתי לשאול. ואני חשבתי על זה שעדיין זה לא חיבוק, כמו שהיה מגיע לה מבן זוג שידאג לה, אבל היא לא הצליחה לעלות לרכבת הזאת, ומה שאני מנסה להראות, זה דוגמה הכי טובה שהייתה לי, כן? אבל גם העולם האישי שלי, אבל את עלית לרכבת בזה שאת אימא, וזה גלגל החיים, זה הזכות שיש לי אימא, ואני אימא. זאת אומרת, בנית עתיד, יש לך עתיד. וכשאת מספרת גם באותה נשימה על הבנות שלך, שהן כלילות ויש להן את החיים שלהן, את אומרת דבר נורא מדהים, את אומרת הן לא שכפול, ובראייה אחרת אומרים שהדור הבא לא אמור לשכפל אותנו. הדור הבא אמור לעשות דברים ההפך, מאוד אחרת. ההפך,
1: חוליית יקרה, אני לא רוצה שהם יהיו כמוני.
0: בדיוק.
1: יש לי הרבה דברים שקרו לי שהם לא טובים, ואני רוצה נכון. שהם יהיו משהו יותר טוב. שהם יעשו דברים טובים בשביל עצמם. ואני הרבה פעמים נדהמת מהראייה שלהם, ואחר כך אני רואה שהן מאוד מאוד צודקות, כי יש להם את הדרך שלהם. אני צריכה לתת להם את האפשרות לעשות מה שבאמת הן חושבות, ולא להכתיב ולהגיד את זה לא ככה. תעשו מה
0: שמקובל,
1: לא, הם עושות גם דברים
0: אחרים. בטוח שהם גם נהנות איתך בצורה אחרת, מה שאת נהנית מאימא שלך, גם באותו אופן, ושהשיחות יכולות להיות אחרות. אבל יש כתב לאימא, בתפיסה בריאה אחרת, אמת מתקנת אמת. אימא זו אמת מתקנת אמת, זאת אומרת, היכולת שלנו להפוך את הדברים לאמת. ואני מאוד מודה לך על השיחה, כי זה מאוד מאוד מעניין, ויש לי שאלה כתובה מאוד מעניינת, איך נפרדים ממישהו במשפחה בצורה נכונה כשהוא סובל מאוד? איך לנהל את זה נכון? אז קודם כל אני אענה על זה אחרי הפרסומה, ואני חייבת לומר שאי אפשר לנהל שום סבל נכון, ואי אפשר לנהל שום פרידה נכון, זה אינסטינקט. ונעלה בהרחבה, פרסומות וכבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל... אחרת, עם שלומית אמיר, ב-103 FM.
3: 103 FM. רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל! אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: 103 FM. אתם מאזינים לבריאה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM.
3: 103 FM.
0: וואו, אתם פשוט מדהימים, מאזינים יקרים, איך אתם תמיד מסנכרנים בין הנושא לשאלות. אז שוב, יש פה שאלה של צחי. איך נפרדים ממישהו במשפחה בצורה נכונה כשהוא סובל מאוד? איך ננהל את זה נכון? אז קודם כל אני אומרת שכל פרידה היא סובייקטיבית, ואי אפשר לנהל פרידה בצורה הנכונה, כיוון שדבר כל כך סובייקטיבי, וזה אינסטינקט, זה אינסטינקט. כשאנחנו רואים אדם קרוב, שהוא מאוד מאוד סובל, והוא קרוב אלינו, זה כאב. אבל מה שכן, איך לנהל את זה נכון, אני חושבת ש... שוב, אי אפשר לנהל את זה נכון, אבל מה שכן, אני חייבת לומר שיש המון תפיסות רוחניות שעוזרות לבני אדם שהם סובלים ולא מצליחים להיפרד, והם סובלים להיפרד יותר מהר. יש איזושהי, כרגע שכחתי את השם שלה, אבל איזושהי גברת, שכתבה על זה חומרים, מאמרים, ספרים, איך נפרדים מהחיים האלה? באמת, בקלילות יותר, דרך תמונות, זיכרונות, ולפעמים גם אפילו לתת מנוחה לבן אדם. אנחנו צריכים לדעת אנשים שעומדים למות, איך למות נכון, כן? למות נכון, כן, הם זקוקים להרבה מאוד שקט ושלווה להתכנסות והשתבללות עד הנשימה האחרונה. כן, ממש כך. השקט נותן להם הרבה כוח להיפרד מהעולם. אז זה מאוד מאוד חשוב. ולפני השקט הזה אפשר באמת להעביר רצף של תמונות, רצף של זיכרונות, אנשים שאוהבים מוזיקה מסוימת, דמויות מסוימות, סרטים מסוימים, אפילו אוכל מסוים. אני נתקלתי באנשים שנפרדים מאנשים על ידי אוכל, מה להביך, מה אהבת לאכול, לא נוגעים בשום דבר, אבל רק הצבע והצורה והבקבוק, בירה שפעם שתיתי איתך באיזה בר, או הפיטה עם משהו שמזכיר משהו, או איזה סטייק עם ריח טוב ורוזמרין, לא יודעת, אבל נתקלתי מסיפורים כאלה, באמת להיפרד מטעם החיים, עד שבעצם רוצים שקט, לא רוצים אפילו את טעם החיים, זה כל מיני, אלו הם כל מיני שלבים, רוצים שקט שלווה. אז זאת הדרך, ומאוד חשוב להראות, למרות שזה שוב אינסטינקט, להראות שאנחנו עומדים איתן, ושאנחנו נסתדר גם אחרי שהוא לא יהיה, כי בעצם הקרובים רוצים להרגיש, רוצים ללכת, רוצים להרגיש שאנחנו מספיק איתנים להיות גם כאן, גם בלעדיהם, שאנחנו יודעים לנהל את הדברים, שאנחנו יודעים לטפל בעצמנו, שאנחנו נהיה פה בסדר, שאם הם יעצמו את העיניים, אנחנו נהיה פה בסדר, כי אנחנו הדבר היחיד שנשאר פה, והם התבוננו עלינו מלמעלה, בלי קול, בלי היכולת להגיד משהו. אז גם האפשרות לומר, אנחנו תמיד נתקשר, ואני תמיד אקשיב לך, ואני ירגיש אותך, או אותך, יש לזה הרבה מאוד משמעות, לגמרי. אז זה כך, ושיהיה, אפשר לומר כמה שפחות עצוב, אי אפשר להגיד דבר כזה, כיוון שגם הרגש, עצב, הוא רגש מאוד משמעותי, שמדבר על פרידה, הכי חשוב זה שנפרדים עם בן אדם לא להיות בכעס, כי לא נותנים לו למות בשקט, ויש הרבה מאוד סיפורים על אנשים שלא מתים בשקט, שצופים בכעס, שצופים במריבות, שצופים במה קורה בעקבות זאת, כיוון שגם אם בן אדם נעלם בגוף שלו, הוא כאן איתנו עד שהוא עולה לדרגות גבוהות ונפרד מאיתנו. יש הרבה מאוד למידה והתבוננות וצער, ממש צער, כשההתבוננות היא שהחיים למטה בעולם העשייה הם תוהו ובוהו. אז כמה שיותר שלווה, שקט ושליחה לטוב ומילים טובות והתאמת ציפיות אפילו, עד כדי כך, איפה תרצה שיקבור אותך, מה תרצה, מה אתה חושב שאני אכתוב, מה אתה רוצה שיכתוב, מי אתה רוצה שיהיה בשבעה, מי יספיד אותך. כל השאלות האלה מאוד מאוד מאוד נכונות. ולצערי, אני נפרדתי מהרבה אנשים קרובים ממני בעשר שנים האחרונות, ואלה דברים מאוד מאוד חשובים, שימושיים ומהותיים, שווה להקשיב לשיחה הזאת שוב. שלום לשירי.
5: שלום שלומית, ערב טוב.
0: איזה כיף לדבר איתך שירי.
5: רציתי לשאול,
0: כן.
5: ובמקרה הזה זה לא תחנות, זה פשוט רציפים ארוכים מאוד.
0: את אומרת, לא, אבל מי שנשאר בתחנה, מה נשאר לו? להיות ברציף כל הזמן, הוא לא...
5: הלוואי ויגיע לתחנה. אני אגיד לך מה השאלה, ואולי תעזור לי אפילו להתפקס. מקרה של אחד הילדים, שהמציאות לא פוגשת יכולת.
0: מה
5: זאת אומרת? הוא רואה את עצמו בעל יכולות על...
0: רגע, את ו... רגע, בוא נעשה סדר. את שואלת על אחד מהילדים שלך, שמבחינתו הוא רואה את עצמו בעל יכולת, אבל מבחינתך זה לא תואם מציאות. זה מה שאת אומרת?
5: לא רק מבחינתי, גם מבחינתו. אני ניהלתי איתו הרבה פעמים את השיחה הזאת.
0: אוקיי.
5: אבל כאילו... אם אני מנסה להסביר לו, כדי שיבין שגם צריך לעשות דברים מסוימים כדי להגיע למה שהוא מאמין בעצמו, אז הוא כאילו, לא יודעת אם מתעצל, הוא אומר, טוב, נו, ניסיתי, לא הלך, לא חשוב, כזה.
0: אוקיי, בן כמה בחור?
5: אבל כל פעם, כאילו, זה חוזר על עצמו, כל ניסיון כזה שמפיל אותו לרצפה.
0: והוא עוד לא לומד.
5: כן.
0: אז זה אומר שהוא צריך לרדת לאיזושהי תחנת רכבת במדרון, ולא, ואין מקום לעלות לתחנה הבאה שהוא לא יתאמץ לעלות בעלייה מהמדרון.
5: אבל אני שנים מנסה לעצור, הוא בן 18.
0: אוקיי, אז הוא לא התגייס עוד לצבא.
5: לא, כן.
0: אוקיי, אז בצבא, אני חושבת שהצבא זה מערכת שבעצם לא כל כך מתקשרת, יש משימות, עשית לא עשית.
5: שחור לבן.
0: שחור לבן, ונשמע שהוא בעצמו שחור לבן, אז הוא יתקל במערכת שדומה לו שחור לבן.
5: הוא לא כזה שחור לבן, אני שנים עבדתי על זה שיש עוד דברים, אבל כאילו, את ניסה במטה אחת למערכת שהיא שחור לבן, זה כאילו שם אותו בתוך קוביה, בלי אפשרות להסתכל מעבר. אחרי כל כך הרבה שנים של לעבוד איתו על זה, פתאום...
0: כן, אני חושבת שעדיין הוא בן 18, ולפי ראייה אחרת, מגיל 21 עד 24, אם עוברים תהליכים פנימיים, אפשר לשנות את כל השרשרת רצפים האלה, של שלושת השלישים האלה, שזה גיל 7, 14 ו-21. מגיל 21,
5: אז איך אני יכולה לחנוך אותו הקדוש. נכון?
0: רגע, אני אגיד לך, את מעלה את הפעולה חניכה, את צריכה לשאול את עצמך, בחניכה אנחנו לא אומרים מה לעשות.
5: נכון.
0: אנחנו מראים דוגמה. האם את חושבת שאת הרבה פעמים שחור לבן?
5: לא, ממש לא.
0: אז את יכולה פשוט לשחרר את זה, ופשוט מאוד ולהגיד לו, תראה, אני חושבת שמעצם העובדה שאני לא רואה את הדברים בשחור או לבן, בעצם העובדה שאני הבנתי שיש לי רצונות, אבל יש מציאות, זה הציל אותי. אם הייתי נתפסת עדיין ברצונות שלי, בלי לסנחרן את זה למציאות, היה קורה לי כך וכך. זאת אומרת, לדבר את החניכה, לדבר את הדוגמאות, ואם הוא עדיין, שום דבר לא מחלחל, זה לא שלך, זה המסע שלו, בן אדם בן 18.
5: תראי, בואי נתחיל משם, זה מסע שלו לחלוטין. לא שלי, אין לי כאילו, אני אפילו לא באה מהצד האימהי לסיפור הזה. ההפך, אני רוצה לחנוך אותו באמת שידע לבד.
0: שחררי את זה, הוא ייכנס למערכות, ואני חושבת
5: אז לתת לו לעשות את הניסוי והתהייה לבד,
0: נכון,
5: כמו שאני עשיתי על עצמי
0: נכון,
5: שלא הייתי.
0: נכון, אז הנה, את רואה, אתם בכל זאת דומים, כיוון שאת ראית דומים. שחור לבן, היית שחור לבן אולי, ואת מתוך ניסוי ותהייה, נפילות ועליות, הבן שהדברים, המציאות לא תואמת רצונות, לא תואמת מחשבות, ואולי צריך להתגמש, ואולי צריך לראות את הדברים בצורה כזאת, ואולי צריך לבנות אותם אחרת, וזה לא תואם. אז זה אותו דבר, והבגרות שלך הייתה, את ישר בגיל 18, ידעת שהמקום, הדברים הם לא שחור לבן, לא?
5: לא.
0: נו, אז הוא כן דומה, עולם מאחורי עולם למישהו, למישהי.

0: שונה. מה זה שפה שונה? שפה יותר, יותר גבוהה, בשפה פשוטה, בסלנג. כל פעם זה עבד בצורה אחרת.
1: נכון, אני כל פעם שאמרתי, בזמן האחרון, אני יותר מסתמשת, אולי תצרבו את הפעולה אם תראו אותה. משהו כזה, אני בדרך כלל יותר כבר לכיוון הזה.
0: אולי
1: תלמדו דרך החזות, דרך לראות, דרך לחוות יחד איתי.
0: נכון,
1: זה מה שאני בוחרת היום.
0: וגם הרבה פעמים שווה לראות את הרווח והפסד. אם הייתי מבינה יותר מוקדם, מה הייתי מרוויחה? בשביתה. מה הייתי מרוויחה?
1: עולם ומלואו, אני חושבת.
0: אוקיי, רווח רוח, רווח, כן? מחיר רווח רוח, כן? הפסד, הספד, הדפסה. דיברנו על זה הרבה בריאה אחרת. אז תודה רבה לך, יש פה שאלה ממש מדהימה שאני רוצה להקריא אותה. מקווה שאני אספיק לענות עליה, כי היא כל כך עמוקה. שמי רון, ואני בן 58, אני מאזין קבוע של תוכניתך המרתקת מזה 15 שנה. וואו, איזה כיף, תודה. ומודה לך מאוד שאלת אותי לשידור. לאחרונה חלמתי חלום. בחלום אבי בן 92. מה, זה הבן זוג האולטימטיבי של אמא שלי? סתם. והוא פותח שני עסקים חדשים. האחד, חנות רהיטים הממוקמת בקומה הראשונה. וואו, בגיל 92 בחלום, פותח עסק לרהיטים. והשני, מסעדת בשרים הממוקמת על הרחוב. וואו. אבי אומר לי שהוא שכר את החנות והמסעדה לשבע שנים. הוא נראה חיוני מאוד ומלא התלהבות ויוזמה משני עסקיו החדשים. אני אוכל לסובה, בחלום כמובן, מהבשר הטעים, שאבי מוציא מהמסעדה אל הרחוב ומכבד בו את העוברים והשבים, אשמח לדעת את פירוש החלום. וואו, קודם כל אני חייבת לומר שזה חלום מאוד חי, ואני מבינה שבחלום אתה הצופה בחלום. אתה לא דמות שאתה רואה אותה משחקת בחלום, אלא הצופה. אתה אומר שאביך מוציא לך, מכבד את העוברים וישבים, וגם בעצם נותן לך כנראה, לא, אתה אומר שהוא נהנה מזה, אבל אתה כן כותב שאתה אוכל לסובה מהבשר. זאת אומרת שאתה רואה את עצמך אוכל, אבל אתה גם הצופה, וגם הדמות מתוך החלום. זה לגמרי מראה שאבא שלך משאיר לך סעד. הוא בן 92, והוא מתכנן להשאיר לך איזשהו סעד, ורעיתים אלו הם חפצים. וכשאתה אומר שהוא פותח חנות אחת של רעיתים, זאת אומרת שרעיתים משמשים בדרך כלל, כן? משמשים לארגון, ליופי, של משרדים, של בית, של כל מיני, כל מיני. וזה מראה שמעניין שחנות הרהיטים היא לא, הוא לא מסתובב בחנות הרהיטים, או אתה לא רואה הרבה אנשים בחנות הרהיטים. אתה כן רואה את אבא שלך חיוני מאוד משני העסקים שלו, גם מחנות הרהיטים, אבל בעיקר אתה רואה תנועה בחנות האוכל, שבה אתה מרגיש סובה, ובעיקר מהבשר, ואתה מרגיש שאבא שלך פעיל גם בין העוברים והשבים. זה מראה על איזושהי תחייה פנימית ורצון ליהנות או להשאיר איזושהי הנאה מפרי עמלו, שבעצם הוא לא משאיר וישאיר אחריו רק רכוש הזה שהם אלו חפצים ורעיתים, אלא גם רכוש שיוכל לאפשר לך כנראה לחיות וליהנות מהחיים. אתה כותב שהוא בן 92, ושהוא חושב על זה. זה מאוד מאוד מעניין. כשחולמים על מסעדה בחלום, שבעצם היא בבעלות של אבא שלך, שהוא בן 92, זה מראה על סעד, על עזרה מסוימת, על רצון להכיל את דורותיו לדורות. יופי של חלום. אז מה נותר ואיך נותר לסיים את התוכנית הזאת בריאה אחרת, אם לא השיר הזה, שאני כל כך אוהבת, אובלדי, אובלדה, עם באמת רוח חיים ונעורים, על מה הם צופים כשהם רואים את החיים.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום רפי.
12: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
13: כל שני 10 בלילה
11: ב-10
13: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
12: ועל מה נדבר?
11: מה שתרצה.
12: על רגשות.
11: נדבר.
12: על אהבה.
11: הצלחות וכישלונות, עושר.
12: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
13: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
11: רפי?
12: כן, כל יום שני ב-10.
13: כל שני.
11: ב-10.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: עד שעות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו חשף כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. מדובר במידע שהיה אסור בפרסום במשך חודשים. כך אמר לפני זמן קצר, איראן תרגתה את אחד מבניי, ניסתה לרצוח אותו. דברי ראש הממשלה נתניהו. ובתוך כך שר האוצר האמריקני מאיים בסנקציות נוספות על איראן. מקור איראני מגיב לדברים, ספיר ליפקין כתבתנו עם הפרטים.
1: על רקע ההכרזה האמריקנית על סנקציות נגד איראן, מקור איראני בכיר הפנה אצבע מאשימה לוושינגטון ואמר לערוץ אל-מיאדין הלבנוני כי התוכנית ללחץ כלכלי של טראמפ היא בעיקרה תעמולה תקשורתית ומטרתה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על העם האיראני. עוד הוא השין כי טראמפ ממשיך במאמצי ההטעיה ומנסה לפצות על כך באמצעות המסרים שהוא מעביר מאחורי הקלעים. לדבריו, טראמפ חסר אונים בשדה הקרב, מאיים בתקשורת ובחשאי מציע יוזמות הסותרות את תוכנית הלוחמה הפסיכולוגית שלו באמצעות התקשורת. כך לשון הדברים.
0: צהל ושבק תקפו שני מחסני אמצעי לחימה של חמאס בתקיפות במחנה הפליטים שעתי ובדיר אל בלח שברצועת עזה. בנוסף, לוחמי צהל עצרו אתמול והיום בג'נין ובכפר סנור שבצפון השומרון שני מחבלים שתכננו לבצע פיגועים. אחד מהמחבלים הוא בנו של פתחי חזם שחוסל ביום חמישי כשניסה לדקור לוחם בג'נין. אחיו הוא המחבל רייד חזם שרצח 3 ישראלים בפיגוע בדיזנגוף ב-2022. בגץ הוציא צו על תנאי המורה לממשלה לספק הסבר על העברת הכספים הקואליציוניים בוועדת הכספים בתחילת החודש, לפני שזו תבוטל. הצו מונע את העברת הכספים עד להכרעה בעתירה שהוגשה בעניין לבגץ. ידיעה שהעבירה, כתבתנו יעל יפה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: שלום לכם. אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה, בהיר עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון וגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קטנה בגובה הגלים עד 60 סנטימטרים, אבל עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד ברוב האזורים. בהמשך השבוע צפי למזג אוויר חם מעט מהרגיל לעונה.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM. איריס קול.
7: שלום וערב טוב. אנחנו פותחים את השעה עם פרידה. פרידה מהמפיק האגדי, מי שהמציא למעשה את הפסטיגל, את פסטיבל הזמר החסידי. מיקי פלד, הוא הלך לעולמו ממש היום, מחר הלוויה. אנחנו מדבר עם רז שכניק, כתב ידיעות אחרונות, ושדר כאן ב-103 FM. נועה יהודאי היא שחקנית וסטנדאפיסטית, ויש לה מופע קומי אמיץ וחשוף, והיא בעיקר עושה הרגשה טובה. אם החיים הם קצת כאלה מורכבים, ואתם יודעים, עם דאגות, היא לוקחת את הפוקוס משם, ועושה לחייך ולצחוק קצת על עצמנו, וקצת על אחרים, עם מין מראה חמודה כזו. אז אנחנו עוד רגע נדבר איתה. היא כזאת לייט בלומר, היא ממש פרצה בשנים האחרונות, כשהחלום שלה עוד מתחיל בילדות, היא תספר לנו את כל זה. עמרי סמדה הוא די-ג'יי מפיק, יוצר של מוזיקה אלקטרונית, וגם מוזיקאי קלאסי, ויש לו מופע גדול בקיסריה, וגם מופע במרוץ הסינגלס בתל אביב, הוא משתף פעולה עם אומנים ישראלים אהובים, כמו ברי סחרוף, בהופעה הקרובה שלו יופיעו לצידו זהבה בן ורמי פורטיס, עשה עיבודים לאביב גפן, אנחנו נדבר איתו עוד מעט. דני גרמייז הוא כותב, יוצר, תסריטאי וסטנדאפיסט, והוא כבר יותר מ-20 שנה, הוא בן 48 היום, מגיל 23, מתמודד עם מחלה גנטית שמתבטאת בהמון גידולים שפירים, והמחלה הזו הפכה אותו לנכה. יש סרט שהוא כתב ומחכב בו, והוא מדבר גם בסטנדאפ שלו, גם בדברים שהוא כותב ובהרצאות שלו, על מיניות ואהבה. זה דבר שאנחנו בדרך כלל מחסירים כשאנחנו חושבים על אנשים עם מוגבליות. הוא יסביר לנו הכל. אופירה שופן היא כזאת מוכשרת, היא זמרת ויוצרת, והיה לה להיט גדול בשם צונמי, ולדעתי השיר הזה מקסיקו התפוצץ, אני כל כך מקווה בשבילה כי היא נהדרת. אז אנחנו נדבר איתה. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור שקד מורג ואיציק אהרון, על הדיגיטל אחי עד לוק, אני איריס, ואנחנו מתחילים עכשיו. שלום רז שכניק שלנו, 103 FM, וידיעות אחרונות, ואנחנו...
8: יאללה, איריס, ערב טוב.
7: ערב טוב, אנחנו נפגשים להיפרד, להודות למפיק האגדי של הפסטיגל, מיקי פלד, שהלך לעולמו, והוא בן 87, ההלוויה שלו תארך מחר, יום שלישי, בשעה 4, בבית העלמין בקריית שאול. אז הוא המציא את הפסטיגל, נכון?
8: כן, צריך להגיד שלא רק את הפסטיגל, הוא כבר היה פעיל משנות
7: ה-60.
8: כבר שנות ה-60 במופעי תרבות בישראל, היה מפיק, יזם, ובעצם הדרך שלו התחילה, הקריירה התחילה, לדעתי, המפץ הגדול מבחינתו היה פסטיבל הזמר החסידי.
7: וואו.
8: היה שם סוף שנות ה-70, שגם הביא את הזמר החסידי יותר למיינסטרים, דעת, זה היה משהו שלא, היו משמיעים ברדיו יותר מדי, וגם גילה כל מיני קולות צעירים וחדשים, ואת יודעת, נגיד שלמה קרליבך, הוא לא היה חדש כמובן, אבל הוא השתתף בפסטיבל הזמר החסידי, כוכב גדול שפתאום מגיע למייסטרים, ומיקי פלד זיהה את עוזי חיטמן שהיה שם, ורבקה זוהר אגב, שהתחילה אצלו את הקריירה, ויש שם סיפור יפה, אם אנחנו נפתח סוגריים, לימים מיקי פלד בעצם מגיע כדי להביא את רבקה זוהר, שמכורה לסמים בארצות הברית, לשלוף אותה מאורך החיים שלה, ולהביא אותה לפסטיגל, והיא זוכה בו, עם הדרך אל הכפר, אם אתם זוכרים, פעמיים זכתה בו.
7: רגע, אני לא... הדרך אל הכפר הייתה בפסטיגל?
8: הדרך אל הכפר,
7: פסטיגל, בטח. זה טירוף.
8: כן.
7: כי פסטיגל הוא למעשה פסטיבל לילדים, והדרך אל הכפר זה שיר... היום... זה אין מצב שזה קורה היום.
8: נכון, אין מצב שהיום... את יודעת, כזה שירים כאלה שהם
7: נכון. חדות,
8: והם מדברים יותר אל הלב, והם עמוקים.
7: מאוד, זה טקסטים כאלה.
8: אבל כן, זה בעצם השתתף בראשונה בפסטיגל של 85, וזה היה הקאמבק של רבקה, אחרי שהיא בעצם נפלה לסמים, והייתה בגמילה, ומיקי פלד פשוט, האיש העדין הזה, באמת, האיש הטוב הזה, אומרים על המרגנים ומפיקים, שהם חלקלקים ורוצים להרוויח, זה הכל נכון. אין, לא מצאתי אמרגן שלא רוצה להרוויח. אבל מיקי פלד הייתה בו, היה בו, ואני חושב שבגלל זה כולם אהבו אותו, את הערך המוסף, הוא באמת בא בטוב, בא מהנשמה, והצד הזה עם רבקה זוהר, היה באמת אחד הדברים שהיו בקולת הכותרת, דעתי בקריירה שלו. האיש ממש הציל אותה, בהזמנה הזאת לפסטיגל, ומעבר לזה אנחנו צריכים לזכור, הפסטיגל הוקם בחיפה, ב-81. הוא הוקם כתחרות לפסטיבל הילדים, שהיה מופיע בדרך כלל בתל אביב, ואז עובר לרוממה בחיפה. כלומר, חיפה של אז, של שנות ה-70, של שנות ה-80, עדיין לא זכתה להיות מקור של תרבות, עד כמה שנשמע מוזר, עיר גדולה, עיר מעורבת, ולא היו בה מופעי תרבות גדולים, ומיקי פלד שם אותה על המפה בהקשר
7: הזה. אז בעצם הזה. מה שאתה אומר לי, זה שמיקי פלד, גם, אתה יודע, גם הפסטיבל החסידי, וגם מה שאתה מספר על הפסטיגל בחיפה, הוא מזהה וקומים,
8: בדיוק.
7: ונכנס, זה הקטע בדיוק. שלו?
8: זה מזקק מעולה, כן, הוא זיהה בדיוק את הוואקומים שהיו חסרים בתרבות הישראלית, בחברה הישראלית, פסטיבל הזמר החסידי. והפסטיגל, שהוקם כדי לתת, למה הוקם הפסטיגל בעצם? לתת קונטרה לפסטיבל שירי הילדים.
7: כן.
8: שהוא המיתולוגי של פעם, עם לעיתים כמו אימא, אימא ואברה קדברה וכו' וכו'. אבל הפסטיבל היה קצת...
7: מה, שמעתי שגם אתה שרת בפסטיגל מספר 8?
8: אני הייתי בו, כן, אפילו אני.
7: למה אני לא יודעת את הדברים האלה?
8: אפילו אני הגעתי לפסטיבל של הילדים. לא רוצה לישון, מספר 8, ג'וזי קאץ הייתה זמרת.
7: לא, אני כאילו כמעט מבקש ממך עכשיו לשיר את זה.
8: יחד עם מיכל בוינבלד, שהיא אחותה של אפרת בוינבלד, שאת מכיר. אבל בקיצור, אז למה הפסטיגל הוקם? כי אמר מיקי פלד, לא יכול להיות שעיר כזאת כמו חיפה, מה זה, אנחנו פריפריה של תל אביב, לא יכול להיות שהילדים בחיפה יצטרכו לנסוע כל פעם לתל אביב, לשלם הרבה כסף, גם כרטיס, גם הנסיעה לתל אביב, גם לבזבז יום שלם. אני מביא את האומנים לחיפה.
7: מעניין מה הוא אומר עכשיו, שהפסטיגל לא יצא אל הערים האחרות.
8: כן, הפסטיגל...
7: בניגוד למורשת שלו.
8: בארבע קדנציה שלו הוא הצליח להעביר את הפסטיגל, וזה עוד לזכותו, בדיוק לקחתי את המשפט הבא, להביא אותו גם לדרום, פעם ראשונה, המופעי הילדים הגיעו לבאר שבע.
7: נכון, אבל לדרום... השנה הייתה המחאה הגדולה שהפסטיגל, בגלל המורכבות,
8: כן, המורכבות
7: לא יצא להרים אחרות.
8: אחרות כן. מיקי פלד כמובן לא עשה את הפסטיגל.
7: כן, כן, אני מבינה, אז אני אומרת, זה מנוגד למורשת בעצם. כן?
8: תראי, מצד אחד כן, מצד שני, אני, כשאני מכיר את השוק קצת, אני לא יכול להאשים אותם בתקופה מורכבת כזאת.
7: כן, לא, לא מאשימה, רק שמה, לא, אומר, שמה את זה פה.
8: זה כל כך יקרה,
7: כן, ברור.
8: שיכולה להתבטל בזה הרגע, ואתה חייב לשלם לכל האומנים, כי הם קיבלו את לוחות הזמנים שלהם, אתה לא יכול לשחק, ואני מבין את הקהל, אבל מבין גם את המפיקים, בצד הזה חייב להגיד, שהיו חייבים לקחת את הסיכונים האלה, אבל אם נחזור לפלט, זכרו לברכה באמת, איש שכולם אהבו, את יודעת, הוא רומני, רומני עם המפתח אפילו, עם,
7: כן.
8: עם הגינונים, עם הג'נטלמניות, האיש ש, אתה יודע, אתה נוסע איתו במכונית, ויצא לי, אז הוא יצא מטיסה של הנהג, והוא יפתח לך את הדלת. זה הגינונים האלה של פעם.
7: גם של העולה הרומני, נכון?
8: כן, העולה הרומני עם המפתח, ומיקי פלד... אהב את הסיגמה של הרומני של פול, שעשה פולי זכרו לברכה ושיחק אותה עד הסוף, אבל בפנים בפנים, בניגוד לכל מיני סטיגמות שנשמעו פה בשנות ה-70 בבדיחות.
7: אתה אומר לא קמצן ולא נעליים, איש נדיב.
8: מה זה לארג'? אגב, גם עם האומנים.
7: כן.
8: הוא פשוט, הוא עשה כמה אומנים עשירים מאוד. הם חייבים לו. אני אומר, יש איריס, אז אני לא אומר את המשפט הזה הרבה. מסתובבים הרבה אומנים במדינת ישראל, שחייבים לו את עצם זה שהם הופיעו על במה, את עצם זה שהם הרוויחו כל כך הרבה, כי הוא קבע סטנדרטים חדשים בתשלום בפסטיגל. חייב להגיד, המשכורות היו טובות, אבל הוא הביא אותם
7: לגבהים אחרים. הוא הבין
8: ואני מקווה שיחלקו לו את הכבוד בלוויה ויגיעו.
7: אני מקווה מאוד. מיקי פלד הלך לעולמו בן 87. תודה רבה רז שכניק.
8: תודה רבה.
7: ביי ביי. תודה, ביי ביי. שלום לשחקנית הסטנדאפיסטית נועה יהודאי.
9: שלום,
7: מירי. ערב טוב. אני, את יודעת, אני רואה את הסרטונים שאת מעלה לרשת באדיקות. אני לא יודעת אם אני מחכה להם או שהם פשוט מגיעים אליי.
9: די,
7: ממש, ממש.
9: וואו,
7: תקשיבי, אני שרופה על זה ואני מנסה לפצח למה. למה זה כזה, קודם כל, feel good בשבילי, ולמה אני כל כך מתחברת לזה, ואני מנסה להבין אם זה משהו שגורם לי להסתכל על עצמי רגע, ולצחוק על עצמי, או שללעוג קצת לדמויות שאני רואה שיש חורים בעלילה שלהן, אוקיי? למשל, כל המנטוריות הרוחניות האלה, או החברה הזו שעסוקה בעצמה באופן אובסטי, אובססיבי, ויש לה רק מה להגיד על אחרים, והיא לא רואה את הדבשת של עצמה בכלל, וכולי. מחוות הגוף, הפנים, אולי גם אני ככה מתנהלת בעולם, ואני לא כל כך שמה לב לזה. אז ספרי לי עליהן קצת.
9: אז
7: תראי,
9: אני
7: חושבת
9: שאני וואו. קודם כל, אני חושבת שאת ממש דייקת. זה גם, אני חושבת שזה גם גורם למי שרואה את זה, נקודות שמירות לו בעצמו.
7: קצת מוכר.
9: כן.
7: אוקיי.
9: וגם באמת תופעות שקורות. אני חושבת שאולי זה שאת מתחברת, זה בגלל שאני לא באמת צוחקת ולא לועגת לאף אחד באופן ספציפי.
7: כן, נכון.
9: אף פעם. ואז זה כאילו אני מאמין שלי, אני ממש לא מסוגלת.
7: כן. את לא באה לצמצם, להקטין, להשפיל.
9: ממש לא. ממש לא, להפך, אני רואה בדמויות האלה השראה.
7: אוקיי.
9: ואני חושבת שגם בתוכי יש בטוח מהדמויות האלה. זאת אומרת, אני תמיד מרגישה שכשאני עושה משהו, הוא מגיע ממקום של אמת. אני לא צריכה להמציא איזה, לא יודעת מה, איזה, זה תמיד יושב לי על משהו. אגב, גם על פסי, הדמות המנטורית הרוחנית.
7: כן.
9: אני, בתור היה כמעט, אני לא רוצה להגיד 100%, כי זה באמת יראה קצת מוזר, אבל אני מאוד מאוד ברוח.
7: אוקיי.
9: ומאוד מאוד קל לי להביא אותה.
7: כן.
9: זה כן יושב על איזה אמת מסוימת, דברים שאני כן מאמינה בהם, כמובן שאני מקצינה ומצחיקה את זה, ומוסיפה מלא פאנצ'ים, ומגחיכה את זה, אבל יש לגמרי אמת בתוכי.
7: אני חושבת שמה שאת מציעה לנו, האפשרות שאת מציעה לנו, זה לחיות את החיים בלי לקחת את עצמנו מאוד ברצינות. נכון?
9: אני מקווה, אני מקווה שזה מה שאני, כשצופים בי, אני ממש מבקשת שתהיה את הרגשה של את רגע מעל החיים. את לא צריכה להתעסק באיזה כאב, בשכול, באובדן, בצמצום, באיזה, להעיר נקודות חשוכות בתוכך. לא, זה דווקא גורם, זה עושה איזה הרחקה מסוימת, שגורם אותך באמת שיהיה להיות באיזה, כמו עולם מקביל. אני, אולי זה נשמע יומרני.
7: אז בואי ניקח את זה רגע, רוחני, אוקיי? לא יודעת, רוחני או פרקטי, דווקא. הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו בתוך איזשהו פוקוס שלילי, אוקיי? קרה לי, עשו לי, עשיתי, רצו, חייבת, עצב, פרידה, שכול. אני חושבת שמה שאת מביאה זה לקחת את הפוקוס רגע למקום אחר שיש בו חיוך, הקללה, שיקוף, כן, בדיוק. ולא להיות,
9: כן. המון, אני במשך היום מתכתבת עם המון אמהות שכולות, אחים שכולים, אלמנות, באמת, אובדנים שלא תדעי, באמת שלא תדעי, ואנשים האלה הם באמת, אני ממש חושבת עליהם, כשאני עושה את התוכן, אני אומרת, בואי ניתן לאנשים, ולתת מה זה לא נלך כל כך לקיצון, אנחנו כולנו פה, כל כך, כולל אני, כן? ההתמודדות, החיים, הם לא פשוטים. הם באמת באמת לא פשוטים, אז מה אני רוצה? לפתוח את הטלפון ולראות עוד פעם, כאילו, אני מבינה איזה
7: כן, שהוא כן, משהו
9: אקטואלי, כן. תזכיר לי איפה אני גרה וכמה כן. קשה פה, אני רוצה רגע שנייה, תזכיר אותי למושב מיקית בבריכה, שיודעת, מלרלרת עם החברה שלה, לזאת שיש לה כהל בקרות.
7: כן.
9: גם דוגמה, זה היה הסרטון האחרון שהוא...
7: אז בעצם, אז מי את?
9: מי אני? אני מושבניקית, אני אשכנזייה ואני מזרחית.
7: אוקיי.
9: באמת מרגישה שאני יכולה להתחבר להמון המון סוגים גם של אנשים, וגם האנשים האלה קיימים בתוכי, אני לא צריכה יותר מדי להמציא. את מבינה, יש השכונה קיימת בתוכי והאליטה קיימת בתוכי. והדתייה קיימת בתוכי,
7: והמסיבת טבע
9: ושבת קיימת בתוכי,
7: את מבינה? כן. כשאת בעצם, אני מתכוונת, כששאלתי מי את, אני מתכוונת, האם בגדול החלום או ההגשמה שלך הייתה להיות שחקנית?
9: מ-day one שאני זוכרת אני קיימת, כן.
7: ואז זה שנים לא מגיע למקום שרצית להיות בו?
9: ואז אני כמובן לומדת משחק בבית ספר.
7: איפה למדת?
9: למדתי בבית ספר מבואות עירון בעין שמר, ליד
7: אוקיי.
9: פולקנה. אוקיי. עשיתי בגמת תיאטרון, אין לי בגרות בכלל, יש לי בגרות רק בתיאטרון.
7: בסדר גמור, אחותי, גם לי אין, אוקיי.
9: לא, כי באמת הייתי מוכוונת לשם, ולא הבנתי מה נפתח בבית ספר.
7: ברור, מה? מסכימה לגמרי, כן.
9: ואז בצבא רציתי להיות מדריכת חי"ר, זה מאוד היה לי חשוב, והיה לי ממש תקופה מדהימה. ואז התחלתי לנסות להתקבל לבתי ספר למשחק, ולא התקבלתי לבית ספר, מה קורה? איפה האלימה בין
7: בין התשוקה, הרצון, האמונה, כן.
9: כן. טוב, ולא התקבלתי לאף בבית ספר, זה היה ממש כואב ולא ברור. וברגע האחרון, ממש רגע לפני פתיחת שנה, התקבלתי לבית ספר הדרך, את שלמדתי בו, שזה בית ספר בגבעתיים, 3 שנים למדו בו מלא אנשים שאת מכירה מהתעשייה, אבל פשוט בית ספר שקט יותר וכזה נחבא אל הכלים. אז התקבלתי אליו. וזהו, ואז שנים של תל אביב, רעב קיצוני, כי תדעת כי אין, באמת מאוד מאוד קשה להתפרנס, וחזרתי לגור במושב כשהתחתנתי, כל הזמן יצרתי דברים, אבל זה לא תפס תאוצה יותר מדי, למרות שהתקבלתי לקופה ראשית.
7: כן.
9: ואני כבר שם עונה שישית, אבל עדיין.
7: מדהים, מדהים.
9: ואני חושבת שמאז המלחמה אני באיזושהי תנופה...
7: ואז קורה איזה משהו, נכון, זה סיפור שסופר, את פותחת את המצלמה, עושה איזה סרטון קצר עם הלשון הזו בחוץ והפנים האלה, ואת מגלה שזה מתפוצץ.
9: כן, אני עד היום מופתעת, כאילו שאומרים לי, אני אומרת, for real?
7: עכשיו, זה בדיוק הדבר הזה, שאת יכולה להגיד, וואלה, זה התפוצץ, זה היה חד פעמי, וואו, מדהים, מדהים, ולהמשיך, או שאת יכולה להבין שהיקום כנראה נותן לך איזה רמז, שאת צריכה להישאר שם ולפתח את הדבר הזה, נכון?
9: תראי, זה שנשארתי, זה לא היה בספק. לא היה לי לאן ללכת, ואף פעם לא סטיתי מהדרך. אני גם לא דמיינתי שאני אפרוס, בואי נגיד ככה. אני חלמתי, אני ביקשתי, אבל בין זה לבין להאמין באמת שזה יקרה ולדמיין את זה קורה, זה היה איזשהו פער. זאת אומרת, אני עדיין מופתעת.
7: איזה יופי, איך אני, וואו, אני אוהבת. אני חושבת שזה...
9: אני חושבת אבל שהמופע שלי הוא, אנחנו מדברות על הסרטונים שהם באמת...
7: נכון, אז נספר שיש ב-3 בספטמבר מופע סטנדאפ, מופע קומי שלך, שנועד, שהוא מין מתנה לנו כדי להרגיש יותר טוב עם עצמנו ולצחוק כמובן מאוד. וגם ב-21 באוקטובר, איפה זה? איפה אפשר לבוא?
9: אז יש לנו בית ציוני אמריקה בשלישי בספטמבר. כן.
7: וואו, מאמי.
9: זה מופע שהוא מטורף. אני באמת מחכה שהוא יהיה קונצנזוס, שכולם יראו את הדבר הזה, כי זה באמת להיות שעה ו-20, שעה וחצי, לא להיות בחיים. את רואה שאנשים אפילו לא מסתכלים בטלפון, אני יודעת, אני מאוד ערה למה שקורה.
7: כן.
9: אנשים 100% איתי בתוך הדבר, בתוך הסיפורים, הדמויות, צחוק של, אני משהו עושה הרבה פעמים הפסקות, כדי אנשים יסדירו נשימה. מופע אחרון, מי שאמרה לי שנתפס לאגב, מופע לפני איזה מישהי קיבלה את כיף אסמה, אז אני אומרת רגע לבוא ו...
7: תביא פתקים כאלה בסוף שיוצאים לביטוח לאומי לקבל אחוז
9: הרכות.
7: מדהים. אז ב-3 בספטמבר בבית ציון אמריקה, וב-21 באוקטובר גם?
9: ב-21 באוקטובר אני.
7: כן, אני ואני. אני והדמויות, זה בסדר.
9: כן, אנחנו והדמויות לגמרי. בשבי ציון, בצפון.
7: מקסים. תודה על הדקות המופלאות שאת נותנת לעולם. תודה.
9: תודה לך.
7: באהבה רבה. תודה. להתראות.
9: ביי ביי. את מוזמנת.
7: תודה. ברור שאני באה.
9: יופי.
7: תודה. פשוט מזמן לא כאב לי אגב. תודה. נועה יהודאי אהובה, תודה, להתראות, ביי ביי.

0: שלום, עומרי סמדר, די-ג'יי, מפיק, יוצר של מוזיקה אלקטרונית, מוזיקאי אפשר לומר. אנחנו שומעים ככה ברקע שיתוף פעולה שלך ושל ברי סחרוף, אחרי שיתופי פעולה עם אביב גפן למשל, נכון? במופע האחרון, איבדת והפקת את השיר סמרטוטים, ועוד ועוד. מה שלומך? אהלן.
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אתה יודע, כשאומרים די-ג'יי, אוקיי? ואתה לוחץ על פליי, אתה לא מצפה למה שאנחנו שומעים כאן עם ברי סחרוף. זה הפתיע אותי מאוד.
1: כן, לא רק די-ג'יי, אני גם יוצר, כותב מוזיקה, מכל מיני סוגים. כן, בעולם האלקטרוני, אבל יש לי עוד הרבה סוגים של יצירה. אחד בכלל מוזיקה קלאסית ומג'אז.
0: כשאתה בעצם, הקריירה או המפגש שלך עם מוזיקה מתחיל כשאתה בן 8 ואתה מתחיל ללמוד פסנתר, אחר כך באקדמיה רציני, כן? באקדמיה למוזיקה בירושלים, ורצית להיות מלחין קלאסי.
1: הייתי די גיק.
0: אז איך כל המוזיקה האלקטרונית...
1: משם לכאן?
0: משם לכאן בדיוק.
1: בגיל העשרה שלי גיליתי את המוזיקה האלקטרונית.
0: יכול להגיד לי איזה הרכב?
1: נגיד פרודג'י.
0: לא. וואו.
1: כן.
0: כן.
1: ככה ב-90s, וזה נורא נורא הדליק אותי, המשכתי גם לעולם של תקלוט ושל קלאבים ודברים כאלה, ומוזיקה בעצם דנס מיוזיק.
0: אוקיי.
1: ועד כזה החיים שלי זזו במקביל, זאת אומרת גם מאוד מאוד אהבתי את זה, את האלקטרוני, וגם אהבתי מאוד את המוזיקה הרצינית במרכאות.
0: אוקיי, הקלאסית.
1: ואיפשהו מהלך הדרך מצאתי את הדרך לשלב בין להיות מוזיקאי לבין להרקיד.
0: אבל אני, אוקיי, אבל נכון, אוקיי, אבל אני נסה לראות איך, שתסביר לנו איך הקריירה שלך מתפתחת לזה שאתה הופך להיות אומן בינלאומי, שמופיע ברחבי העולם, עד עצם היום הזה, למרות שישראלים כאילו מתקבלים בבוז במקרה הטוב, איך פותחים את השערים אל העולם?
1: תראי, מוזיקה זה מוזיקה בסופו של דבר, וכשזה פוגע בך, כשזה נכנס פנימה, זה לא משנה באיזה שפה, זה היופי והקסם של המוזיקה. אז אני שמחתי, זה גם קורה...
0: אבל איך, מה, יש סוכן בחול, אתה מתחיל להופיע במועדונים קטנים?
1: לא, קודם כל אני אדגיש שהליבת הקריירה שלי והבסיס שלי זה פה בארץ.
0: אוקיי.
1: חול זה מדי פעם, זה כיף, זה נחמד, אבל העשייה המרכזית שלי פה בארץ, ובאמת החיבור שלי לתוך מוזיקה ישראלית, יחד עם מוזיקה אלקטרונית, הוא מאוד מובהק.
0: אוקיי.
1: זה משהו שמאוד חשף אותי פה לקהל, עשיתי פרויקט שנקרא קולאז' ככה בתחילת הקורונה, שבעצם הכניס מוזיקה ישראלית, נקרא לזה מה... פנתיאון הישראלי לתוך הקלאבים. עשיתי שם רמיקס לידית רבית ואהוב עוזרי, שמאוד הצליחו וכזה חשפו את השם שלי יותר לקהל הרחב פה.
0: זאת אומרת, אתה לא עושה בעצם, אם אני מבינה נכון, רמיקסים למתבקש, אוקיי? לאיזה להיט פופ כזה, או האוס, או וכולי, ואתה מתלבש עליו. לא, אתה אומר, הנה, אני לוקח את מה שנדמה לכם שאין לו שום יכולת וסיכוי להתחבר. קבלו. כזה?
1: כן, זה הרבה יותר מרגש אותי.
0: נכון, אני מסכימה.
1: ומאתגר אותי כאמן, כמפיק, כמוזיקאי, דווקא להביא לעיר באור אחר, יצירה שכולם מכירים, או שפחות מכירים, ולהביא אותה בזווית שלי. משהו שהוא להיט עכשווי, פחות מעניין אותי לגעת בו, כי הוא עכשיו הוא קורא, אין לו עדיין את הערך האומנותי שיש למשהו מה-70s, או מה-80s, או מה-90s, שזה הדברים שגדלתי עליהם, והרבה יותר מרגשים אותי באופן אישי לגעת בהם.
0: אז נספר שיש בקרוב קיסריה.
1: כן, יש קיסריה.
0: קיסריה! אוקיי. וקיסריה הוא בדרך כלל, אתה יודע, שייך זה אבן דרך כזה של אומנים, שעשו כזאת קריירה והגיע העת, אוקיי? לקיסריה, ופתאום מוזיקה אלקטרונית, די-ג'יי עומד בקיסריה, אתה גם מארח, נכון? את רמי פורטיס.
1: נכון, גם
0: את זהבה בן.
1: מקהלת נערות שמתארחת איתי. בקיסריה זה המופע לייב שלי, יש לי מופע חי, להקה, שהוא שונה מהדי-ג'יי סטים.
0: אז רגע, זאת תהיה, זאת הופעה, זאת מסיבה,
1: זה ממש הופעה שהיא מסיבה. זאת אומרת, יש מגנים על הבמה, כלי נשיפה, כלי קשת, יש את הלהקה שלי, שזה אני עומד עם המון מקלדות וסינתסייזרים ופסנתר, ויש לי גיטרה ותופים.
0: אבל אלה טרקים או שירים שאנחנו מכירים?
1: זה הטרקים שלי, גם מוזיקה מקורית אלקטרונית מבוצעת חי, עם כלים חיים, גם הרמיקסים הידועים שלי בגרסאות שאנשים רוקדים אותם במסיבות, זאת אומרת הלעיתים שלי גם מבוצעים שם, והכל חי, וזה מין מסיבת הופעה כזאת.
0: טוב, אני כבר נרשמת, זה מסקרן מאוד מאוד.
1: כיף לאללה, יהיה כיף ומעניין לעשות את זה בקיסריה.
0: אז באיזה תאריך זה קורה בקיסריה?
1: זה בעשירי לעשירי.
0: אופה.
1: זה באוקטובר מותש.
0: טוב, זה תאריך שלא צריכים אפילו לרשום, זוכרים אותו. אני מבינה שאתה גם תדג'ה במרוץ הסינגלים של תל אביב?
1: שם אני מופיע לייב.
0: לייב?
1: כן, זה גם הופעה. עם הרכב, זה בסירי בספטמבר, חודש לפני.
0: אוקיי, הבנתי.
1: נופעים במגדלור.
0: אתה בוחר את העשירי, אז העשירי בספטמבר והעשירי באוקטובר. אוקיי, בסדר, לך תדע, אפשר להגיד שכיוונת וזה הגיע לך וכולי. אני עוד רוצה לספר שאתה גם בן הזוג של אפרת אנזל.
1: נכון.
0: אז אתה אוכל טוב גם.
1: אני אוכל נהדר.
0: אוקיי. והיא גם אישה כל כך כל כך מעולה ומוכשרת.
1: מדהימה.
0: איזה כיף לדעת את זה, זה שימח אותי. ואיזושהי התייחסות בכל זאת, חשוב לנו קצת להתעודד, אני מבינה שלמרות שרוב העשייה שלך היא כאן בישראל, כפי שאמרת, יש גם גיחות לחול, ולא...
1: סיימתי עכשיו טור באירופה.
0: מה זה טור? מה זה טור? זה הרבה, טור זה כמה הופעות.
1: זה היה טירוף, עשינו, יצאתי עם הלהקה שלי, עם המופע לייב לטור ראשון בחול, שזה אופרציה מטורפת, כאילו מלא אנשי צוות ודברים כאלה, ופתחנו קופות בשבע ערים, עשינו שבע מדינות בשמונה ימים.
0: תן מדינות, למשל, לונדון.
1: פריז, לונדון, ברלין, אמסטרדם, בודפשט, איביזה, ברצלונה, זה היה מטורף, אינטנסיבי ברמות, אבל אחד הדברים הכי כיפים שעשיתי בחיים.
0: אז קראתי שאמרת בעצם, אני לא מבליט את הישראליות שלי באופן מיוחד, לא תולה עם מגן דוד ואת השם שלי, אבל השם שלי הוא עמרי סמדר, ומי שרוצה לדעת ידע, נכון?
1: כולם יודעים, כולם יודעים מאיפה אני, אבל אני חושב שהאמן שיוצא היום לחול, ברור שהוא חייב לנקוט בזהירות המתבקשת.
0: ברור.
1: אין טעם.
0: ואנשים הגיעו, פשוט הגיעו.
1: אנשים הגיעו והקהל
0: לא מחו, לא זרקו עליך, לא צעקו, ולא, כן.
1: ואפילו ביצעתי גם הדברים גם בעברית, זאת אומרת, דמיון חופשי של קלפטר ושביר של ארקנצ'ין שזה כזה. וצלצולי פעמונים, נתתי כמה בעברית כזה, וזה עבד נהדר, כי כמו שאמרתי לך בהתחלה, מוזיקה זה מוזיקה.
0: לגמרי. עמרי סמדר, די-ג'יי, מפיק, יוצר, מוזיקאי, קלסיקאי וכולי, מוזיקה אלקטרונית. תודה רבה על השיחה, בהצלחה.
1: תודה רבה, נתראה בקיסריה.
0: ברור. תודה, להתראות, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חצי חינם

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103
2: FM. שלום לכותב, יוצר תסריטאי וסטנדאפיסט דני גרמייז.
3: שלום שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב. אז אנחנו קצת נעבור דרך, נעשה לך קורות חיים ברשותך.
3: אוקיי.
2: אוקיי. אז בחור צעיר, בגיל 23, אנחנו חוזרים 20 שנים בערך אחורה, מגלה גידולים שפירים על עמוד השדרה, שהתיישבו לך ממש על עמוד השדרה, והפכו אותך לנכה בארבע גפיים.
3: נכון. למחלה קוראים נוירופיברומטוזיס.
2: אוקיי. תוך כמה זמן אגב מבינים מה קורה? נותנים לך הבחנה?
3: כן, האמת ההבחנה הגיעה משהו כמו לשנה וחצי לפני.
2: וואו, לפני?
3: ממש, היא הגעתה ממש במקרה. היה לי חשוש שלי אבנים בכליות, חררו את הגידולים, אבל הם לא לחצו על עמוד השדרה, אז אמרו, אוקיי.
2: אבל אלה לא גידולים שאפשר להסיר ולחסר?
3: זה בגדול, זה מחלה יש מאות עשרות אלפים בגוף.
2: הבנתי.
3: זה מסוג הגידולים שכל עוד הם לא לוחצים, לא נוגעים בהם, כי לא פותחים את עמוד השדרה סתם.
2: הבנתי. האם הרפואה הזה שפותחת סוגריים מתעניינת במחלה הזו ומחפשת תרופות?
3: כן, מתוך כל המחלות הגנטיות שמסובבות בעולם, זו דווקא נחשבת יחסית די פופולרי, נגיד ככה, כי מבחינת הסטטיסטיקה היא לא מחלה יתומה, נגיד ככה, אבל עדיין לא מצאו משהו חד משמעי למחלה הזאת.
2: אוקיי. ועכשיו צריכים לחיות את החיים, נכון? ככה. כשהגוף, כשאתה למעשה נכה בארבע אגפיים, וזה אומר למעשה שאין לך יכולת תנועה, אתה מתנהל על כיסא גלגלים.
3: כן, אני עברתי כמה ניתוחים בעמוד השדרה לאורך השנים.
2: אוקיי.
3: ב-2003, אחר כך 2011, ובמצב הנוכחי כרגע אני בכיסא גלגלים, אמונה, ידיים לא ממש תפקודיות, מטפל פיליפיני, את יודעת, כל הכיף הזה של ביטוח לאומי וכל הדברים האלה.
2: של ביטוח לאומי. אוקיי, ישר הענקת, איפלת את זה על ביטוח לאומי. תראה, זה משהו שאתה, אתה יודע, קראתי גם את הכתבה עליך וגם את הדברים שאתה עוסק בהם, אתה בעצם החלטת לחיות, אוקיי? ולא לוותר ולהעביר את החיים מרותק לכיסא גלגלים. ומה הבנת כשעשית את השיפט הזה בראש, שמה אתה רוצה מהחיים האלה?
3: אני צריך לדייק אותך.
2: אז יאללה.
3: זה לא שחד שאני רוצה לחיות. אני פשוט, זה הכתיבה והיצירה וההומור, זה פשוט דרך ההתמודדות שלי. אני עדיין מלא בחרדות ובדאגות ובמחשבות שליליות, אבל הכתיבה והיצירה וההומור, כולל הסטנדאפ וכולל הכתיבה הקצינית או בכל מדיום, היא זאת שמאשרת לי לקבל שליטה בחזרה על החיים.
2: אני אגיד לך למה אמרתי הבחירה לחיות, אוקיי? כי זה משהו שאתה שם על השולחן. אנחנו בעצם רואים אדם עם מוגבלות פיזית, ואנחנו לא מביטים בו, מסתכלים עליו, בדרך כלל הרבה פעמים זה משקף את הפחדים שלנו, אתה יודע, ואנחנו לא מסתכלים עליו כיצור משתוקק לאהבה, למגע פיזי, אנחנו לא רואים שם מיניות בכלל בדרך כלל, ואתה אומר מה?
3: נכון, תשמעי, זה לא רק שאנחנו, כלומר החברה, גם האדם עצמו עם מוגבלות. תראי, אני יכול להעיד על עצמי, אוקיי? אני הגעתי לעולם הזה של המוגבלות בגיל 23, עם דימוי עצמי מיני לא הכי גבוה, לא היה לי המון ניסיון מיני.
2: זאת אומרת גם ככה, בלי המחלה.
3: כן, וגם okay. הדימוי גוף שלי לא היה משהו, כי תמיד היה לי גוף רזה, שלדי כזה שרואים את כל העצמות, שתמיד זוכה להערות בחוף הים. ואת יודעת, בגיל ההתבגרות יש לך את המחשבות של כמה הוא גדול, כמה הוא קטן, ודברים okay. כאלה. ואז אתה מגיע לבית לוינשטיין ולכל הנוחות, ופתאום יש מאות ידיים שנוגעות בך, ומאות עיניים שרואות את הגוף שלך, ורוחצות ומלבישות ומחדירות צינורות והכל, ופתאום אתה מאבד את המעט דימוי עצמי שהיה לך בתור אדם, אתה בעצם הופך להיות למין מכונה של טאקי ופיפי, סליחה על הביטוי. ואתה, כל הישות שלך מתמצאת כמה יצא לך, האם יצא לך וכולי.
2: האם המכונה המקולקלת הזו עובדת, אתה אומר?
3: בדיוק. אפילו גם בשיקום מלמדים אותך איך לנסות לחזור ללכת, איך להשתמש בידיים, איך לשלוט על סוגרים, אבל לא מזכירים לך גם איך אתה יכול להיות אדם מיני. כלומר, הדבר היחיד שאתה שומע עליו לפעמים, זה אם אתה במקרה זוג צעיר שעכשיו התחתן, או יש לו זז, או רוצה להביא ילדים, אז איך אפשר במרכאות להפיק זרע לטובת הילדים, לטובת הבאת ילדים לעולם?
2: מה זה? כי החברה ועולם הרפואה והרופאים וכולי, זאת אמירה מאוד מאוד קשה, חושבים שמה... נסח לי
3: אדם הוא, כן, אז הדבר יורד לרזולוציות של תפקוד פיזי בלבד, לא, אף אחד לא מדבר איתך על...
2: זה ברמת תגיד תודה שאתה נושם, כאילו, לא, אני באמת לא מבינה איך, אתה יודע, אנחנו ב-2026, ואיך זה לא דבר שהוא מדובר, זה, הרי מדובר פה על, זה איכות חיים, זה שמחה, זה תקווה, זה לא יודעת, איך הדבר הזה הוא משהו שמתעלמים?
3: טוב, תראי, אני יכול להעיד על מה שהיה ב-2003 okay. וב-2012, אולי okay. דברים השתנו מאז.
2: אולי אתה עשית את השינוי. בוא נספר שבין חקירת הגוף שלך והמיניות שלך ובנות הזוג שלך, נולד סרט, נכון?
3: נכון. אני
2: סרט קצר שאף זכה בפסטיבל ירושלים, בקטגוריית הסרט הקצר, אז ברכות.
3: הוא גם מועמד לפרס אופיר.
2: וואו!
3: כן, זה הטקס ממש עוד שבועיים, שלושה.
2: יוני,
3: זה סרט קצר שיצרתי עם אורית פוקס רותם, והוא בתמיכה של קרן החדשה לקולנוע בטלוויזיה וקרן גשר, שבעצם הוא מספר על מיקי, שהוא בחור נכה צעיר, מוזיקאי, שמעביר סוף שבוע עם מטפל פיליפיני מחליף, אוליבר, והנוכחות של אוליבר ככה מהירה בו תשוקות חבויות, דברים שהוא פחד לשתף לא רק עם החברה, אלא גם עם עצמו. הוא רוצה לעשות משהו נמשך עליו.
2: כן.
3: וזה משהו, תהליך מאוד עדין שעובר עליו, ותשוקה שמתעוררת. ואיך הוא מתמודד איתה בעצם?
2: כן. מסקרן. קווה שהוא יעלה ב-Yes, Hot, או איפה אפשר יהיה לראות אותו?
3: לא יודע, זה בעתיד, כרגע הוא מסתובב בפסטיבלים.
2: אוקיי, אז הוא מסקרן מאוד. אני רוצה להודות לך. נספר שיש גם מופעי סטנדאפ ודברים שאתה כותב ומעלה.
3: נכון, וגם הרצאות שאני מעביר, לאתגר את אזור הנחות.
2: לאתגר את אזור הנחות, זה מצוין. דני, תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
2: תודה על הסיפור, תודה. להתראות, ביי ביי.

0: אופירה שופן.
1: שלום, ערב טוב, מה נשמע?
0: טובה את, וואו.
1: תודה רבה,
0: בבקשה. כל כך כל רבה. כך מעולה, זמרת, יוצרת, זה השיר החדש, מקסיקו, והוא בא, תדייקי אותי אחרי להיט עצום בשם צונמי?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: כן.
0: ספרי לי עליו, על מקסיקו, כי כאילו אנחנו שומעים איזה שיר כזה דנס, והוא עושה לנו מאוד מאוד נעים בגוף, אבל הטקסט הוא לא פשוט בכלל. הנה הפזמון, כל הבנות בונות, כל הבנים הרוסים, פאק, אין לי חברות, אפס ביחסים, בא לי קפה ורוד, סמול טוק עם אלוהים, אף אחד גם ככה לא יבין. כל הזכויות שמורות למי שתקע סכין, מחלקת הסכין, כולם במקסיקו. אני יוצאת ים של כסף על חר השירים, שילמתי על גברים, אבא, אני גברת, לקחתי ענבים מגברת וכולי וכולי. יש כאן אישה שנכנסת בעצמה על 200 קמ"ש, ומסתכלת בעצב על העולם הזה.
1: נכון. זה בעצב ושמחה, זה בבין לבין, כמו שאני אומרת. זה על הרבה מכשולים שאתה עובר כאומן בתחילת דרכו, וכבן אדם בכללי. וחלתי לכתוב את זה ולפתוח את זה, אני מרגישה שלא מדברים על זה מספיק.
0: על מה? על מה בדיוק? על דרכו של האומן בעולם?
1: כן, על דרכו של האומן בהתחלה, את יודעת, שלרוב באמת יש אנשים שבאמת מרגישים שהם יכולים להתנהג בצורה שהיא לא בדיוק ישרה.
0: זאת אומרת, את מתארת, נגיד, אישה צעירה, אוקיי? שכל התשוקה שלה נמצאת במוזיקה, זה מה שמגדיר אותה, זה מה שהיא רוצה לעשות, ואז היא קצת מועדת לפורענות, אוקיי? כי באיזה מין לחץ כזה לעשות, להתחיל, לגייס כסף, לאפשר את החלום, והרבה פעמים היא פוגשת, לא בכל המקרים, אדם שיודע לקחת את קצת חוסר העונים והרצון, ולא להיות הגון והוגן.
1: כן, יודעת, יש את הרבה מקשולים, זה אחד מיני רבים.
0: אוקיי.
1: כן, זה אחד מיני רבים. זה מקצוע מאוד מאוד קשה, שצריך לעבוד בשבילו קשה, אין מה לעשות. ולפעמים אתה נתקל בהמון המון מקשולים.
0: אז את כותבת, אני יוצאת ים של כסף על חר השירים, וואלה?
1: תראי, כשאתה מתחיל, אף אחד לא מדבר על זה שאתה מוציא המון המון כסף על סקיצות, או על דברים שאתה לא בדיוק אוהב, או על דברים שאתה כאילו מתנסה בהם, את מבינה? ולפעמים יש דברים, חומרים שאתה לא אוהב, שאתה אומר, מה עשיתי פה, מה כתבתי פה?
0: אוקיי.
1: מה זה הדבר הזה?
0: זאת אומרת שזה היה נראה לך מדהים, ואז את נכנסת לתהליך של הפקה וכו', וזה מסתיים, ואת אומרת, לא, לא, לא, לא, לא.
1: כן, וגם על סקיצות.
0: אוקיי.
1: כאילו על כל דבר, הכל בסופו של דבר בעולם שלנו עולה כסף.
0: נכון.
1: ובסופו של דבר, אתה כאילו, אתה משלם את הדברים האלו, גם אם אתה לא מוציא, גם אם אתה לא אוהב את החומר בסוף, כאילו אני יכולה לחשוב שכתבתי איזה טקסט מדהים, לקחת אותו למפיק, הוא יעלה לי אותו על סקיצה, ובסוף אני לא אוהב אותו, ואני אגיד איך, כאילו, מה זה חר הזה, סליחה.
0: אז איפה את? בת כמה את? אופיר?
1: 23.
0: וואו. ילדונה. אבל זה מאוד... כן, ברור.
1: אני מרגישה כבר גדולה.
0: אני יודעת, אני שומעת שאת מרגישה שראית את העולם והבנת אותו ופיצחת

0: אותו וכולי וכבד.
1: לא, לא פיצחתי אותו.
0: לא, לא. רגע, שנייה, לאט לאט, כן. כן. אז מה עושים עכשיו? קודם כל, יש לך את הצונמי הזה שהתפוצץ, ואני מאמינה שזה... את יודעת, את כותבת על... על התהליך שלך במוזיקה, אבל זה כל כך הרבה אנשים התחברו ממקומות שונים לשיר הזה, ברגע שאת מוציאה אותו, כבר לא רק שאלה, הסיפור שלך, אז איך מנהלים את עצמך מעכשיו? אני מבינה גם שנפרדת מאיזה מנהל שהיה לך, שהלך תאמת בדרך הזו, ופתאום זה הרגיש לך שאת רוצה לקחת לכיוון אחר.
1: נכון.
0: אז איך, מה התוכניות קדימה?
1: התוכניות היא להמשיך לעשות מוזיקה, ולהמשיך להפיץ אותה, ולהמשיך לעבוד.
0: כן, אבל צריכים כסף, וצריכים לממן את זה, וצריכים להיות יותר מדויקים, ולא לעשות כל מיני...
1: זה תהליך, ואתה תמיד תעשה טעויות. לעשות טעויות זה בסדר, זה חלק מהתהליך, להוציא כסף על דברים, שמשפעים לא יעבדו לך, אתה לאט לאט מבין מה עובד לך, ומה לא עובד לך, ומה נכון לך. למצוא מה שנכון לך, זה גם על זה... לא מבינים את זה, שלמצוא מה שנכון לך, זה תהליך מטורף.
0: נכון.
1: מבינה, כי אתה לא ישר יודע מי אתה בתור אומן. אתה לאט לאט מבין, ואני חושבת שאני לאט לאט מבינה, ולאט לאט עובדת על זה. וזה כל מה שממשיכים לעשות. ממשיכים להילחם, ממשיכים לעבוד קשה, בשביל הכסף ובשביל הדברים, ובשביל להוציא את החומרים הכי איכותיים, ובשביל לטפח את הקשר עם הקהל שלך.
0: תגידי, הדברים, הדרך שלך, גם בגלל שאת כל כך צעירה, וגם בגלל ש... אבל המשתנה, הפעם זה היה, הכוח היה לגמרי בידיים של האורחים המוזיקליים ברדיו, זה סיפר אם אתה מאוד מאוד תצליח או פחות, לא תמיד, אבל ברוב המקרים, והפעם, ובשנים האלה יש את הרשתות החברתיות ואת הטיק טוק, זה פתאום, פתאום זה יכול לעשות לך הצלחות, אז את מושקעת בעצם בכל הדברים האלה?
1: אני חושבת שלכוון להכל ולכל הפלטפורמות, ובסופו של דבר כשאתה מאמין במה שאתה עושה, זה הכי נכון.
0: אוקיי.
1: Okay. מבינה? אני גם בטיק טוק וגם ברדיו וגם בכל מקום שרוצים לפרגן, אני מאוד מאוד מקבלת את זה באהבה ובידיים פתוחות. זהו, זה כאילו, זה
0: נראה
1: לי...
0: ומתי הופעות?
1: מתי הופעות? עכשיו הופעתי במצעד הגאווה. זה היה... כן.
0: זאת אומרת, זה עכשיו יותר פריצות כאלה עד שתאספי, עד שתוציא את... מדהים.
1: ועכשיו אני מתפרסת לכל מיני מקומות, קצת בת מצוות, מקומות יותר להרים, הופעות בעיריות, יום העצמאות גם הופעתי, ולאט לאט זה גודל, ברוך השם זה באמת לאט לאט גודל.
0: אופירה, את מעולה בעיניי.
1: תודה רבה לך.
0: בבקשה, בבקשה, בבקשה. ובהצלחה, שתבוא על בטוח רבה. בטוח, לא משנה מה תהיה הדרך, כי את פשוט עושה מוזיקה מצוינת.
1: תודה רבה.
0: אז מקסיקו.
1: כן.
0: הכי כיף, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: שיהיה ערב נעים.
0: תודה. ביי, ביי, ביי. ביי. אנחנו מסיימים כאן, ניפגש מחר, שיהיה לילה טוב, ביי ביי.
2: מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו 103 FM
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס
4: טראומיל
5: דפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל!
5: בקשו מהרוקח טראומיל קרם להקלה על שרירים דפוסים ברור שטראומיל של אלטמן תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן כל העולם יודע
8: מידע יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידע, מקבוצת המילטון
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים. תקופת

0: שלך לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לך.
1: חצי חינם.
2: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
0: כפוף לתקנון.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
8: 103
9: עכשיו, ב-103 FM, פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: כן,
1: לילה ערב טוב, לכם. לילה טוב, צ'רלי בוזגלו, ידידי הטוב והאהוב.
2: תודה רבה גם לך, אהובי פרופסור רפי קרסו.
1: אנחנו מדברים היום על התראות.
2: כן, אנחנו מדברים על הרתעות, במובן של להרתיע.
1: התראות. הרתעות, התראות.
2: פחות או יותר אותו דבר, אתה יודע, למרות שהרתעה היא יותר משהו שהוא סביל, כלומר, אתה מרתיע אנשים, או...
1: לא, אתה מטריע.
2: לא, לא, לא, מטריע אתה יותר פסיבי, אתה יותר אקטיבי, כי אתה מטריע עליו. אבל אולי, אולי נבקש את ההבחנה
1: בין מטריע... את ההבחנה ממישהו שיודע עברית, לשם שינוי.
2: מטריע למרתיע.
1: לא, מרתיע זה מזהיר. מרתיע זה מזהיר. ומטריע זה מודיע יש סכנה. תיזהר או... או תשמר, או...
2: נברר גם את העניין הזה, אבל אנחנו לא בכדי בחרנו בנושא הזה.
1: תיזהר שלא תיפול, זאת הרתעה.
2: אבל...
1: זאת הרתעה.
2: זאת הרתעה. אה, הרתעה. אתה אומר את הרתעה.
1: ותיזהר, כי יש פה... אפשר לטבוע, יש פה מערבולות, זאת...
2: אז הרתעה.
1: זאת הרתעה.
2: לא, הרתעה זה שאני אומר לך, אין לך סיכוי לגעת בי. אתה יודע מראש, אני אפילו לא אומר לך. אתה מורתע, אתה מורתע. טוב, אבל הסיבה שאנחנו ככה משתעשעים העניין הזה ולא בכדי, זה כי אנחנו, באמת, אנחנו חיים בעולם שבו יש קבוצות אוכלוסייה, יש קבוצות בכלל בעולם, טרוריסטים למשל, שלא מורתעים, התימנים, לא מורתע, יותר נכון, החוטים, לא מורתעים ממה שאנחנו עושים, או מה שהרב הסעודית עושה וכו'. או האיראנים לא ממש מתרשמים מההרתעה של, של, של האמריקאים, אתה יודע, וכו' וכו'.
1: אבל יש גם הרתעות יותר קטנות, אתה נוסע באוטו, פתאום מצפצף לך משהו כי מישהו עובר לידך, פתאום מצפצף לך משהו כי אתה ברוורס, כי אתה מהלך לאחור. יש הרתעות טובות, הרתעות פחות טובות. מרוב הרתעות לפעמים אנחנו מגיבים או לא מגיבים. כלומר, יש אנשים שמתעלמים מהתראות.
2: כן. אנחנו, ולצורך העניין הזה, כמובן שגייסנו לא מעט אנשים, גם בתחום הביטחוני וכו' וכו', וגם מתחומים אחרים. אז...
1: אנחנו נתחיל, אני חושב.
2: עם מוסיקה, זה רק נגיד קודם כל מאיתנו, יואב כהן, עורך את התוכנית, אחרית על השידור שלנו, זה
1: דנה ביטון,
2: ועורכים בדיגיטל.
1: עידו טבת ואחי אדלוק.
2: וברשתות חברתיות.
1: ראות מתתיהו ארגון.
2: והנה אנחנו מתחילים, מוזיקה ומיד נימה קרסו. וואו, עיר מקלעת, לך על זה.

0: כן, אנחנו כאן ב-103 FM, קרסו בוזגלו, ויש לנו תוכנית באמת הקדושה והמוסה.
1: מדי יום שני ב-10 בלילה.
0: וגם בספוטיפיי, כן, 7 ימים בשבוע, 24/7, אתם מוזמנים להאזין. אבל נימה קרסו.
1: נימה קרסו.
2: פינת הסיפור הקצר.
1: ערב טוב, נימה קרסו.
0: ערב מצוין.
3: ערב טוב, ערב טוב, רפי קרסו, צ'רלי בוזגלו, מה שלומכם?
1: בסדר גמור.
0: אנחנו בסדר ואת?
3: לגמרי בסדר, תשמעו, הייתה לי קצת בעיה עם הנושא של התוכנית היום.
1: למה? וזאת מדוע ולמה?
3: כי הרתעה, לא יודעת, אני לא מתעסקת עם הרתעות, זה כזה. קיצור, תשמעו, הסתכלתי על הנושא של התוכנית.
0: אוקיי.
3: ושאלתי את הבת שלנו, מיכלי, כשאומרים לך את המילה הרתעה, על מה את חושבת? ומיכל ישר אמרה, אני חושבת על דחליל. שזו תשובה נהדרת לטעמי. תשמעו, הדחליל היה המרתיע החקלאי האולטימטיבי. אז אני אספר לכם סיפור על הדחליל בירח.
0: יפה, הנה, מצאת את זה.
3: נכון, מיכל היא מצאה.
0: יש.
3: זקני הכפר היו אומרים שאחרי חצות, לא כדאי לעבור בשביל האפר שבין השדות. לא מפני שיש שם שידים, אלא מפני שהדחליל מתחיל להקשיב. אף אחד בכפר לא ידע מתי שמו שם את הדחליל. אפילו האיש הכי זקן בכפר אמר שהוא זוכר את הדחליל מאז שהוא נולד. עומד שם על ראש הגבעה הקטנה, לבוש מעיל ארוך וכובע שחור שכבר היה דהוי מהשמש. בימים הדחליל היה רגיל לגמרי, אבל בלילות של ירח מלא, היה נדמה שהראש שלו פונה קצת לירח, כאילו הוא מקשיב למשהו שאיש לא שומע. נער סקרן אחד יצא בליל קיץ, השדות היו לבנים באור של הירח, והרוח הייתה כל כך חלשה שהשיבולים בקושי זזו. הנער הגיע לדחליל ועמד לידו. לא קרה דבר. עברו דקות ארוכות והרוח התחילה לעלות. לא שערה, רק משב רוח, כאילו מישהו נשף על כל השדה בבת אחת. ואז נשמע קול חרישי, לא קול של אדם, לא קול של ציפור, אלא רחש של אלפי שיבולים שמתחככות זו בזו. והנער הבין, הדחליל לא מדבר אל הירח, והירח לא מדבר אל הדחליל. השדה הוא זה שמספר את הסיפורים שלו, והדחליל הוא היחיד שיש לו די סבלנות להקשיב ולשמוע את הסיפורים, לשמוע על הזרעים שנזרעו, על שנות הבצורת, על חורפים קשומים, על התינוקות שנולדו לאיכרים, על הילדים שגדלו ורצו בין השיבולים, ועל הזקנים שכבר אינם. השחר עלה, והנער חזר לכפר, וכששאלו אותו אם הדחליל חי, הוא אמר, לא, הוא פשוט יודע להקשיב יותר מכולנו.
1: כן, זה הסוד, לדעת להקשיב.
3: כל כך, כל כך.
0: כן.
1: תודה רבה, נימה, לילה טוב.
0: נימה, תודה.
3: לילה טוב, חברים.
0: ביי ביי.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: וכעת אנחנו עם אלוף במילואים, פרופסור איציק בן ישראל, שעבר ראש מפת ויושב ראש סוכנות החלל, וכיום ראש מרכז הסייבר וראש מכון מחקר למדע וטכנולוגיה וביטחון באוניברסיטת תל אביב. שלום, ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
4: שלום לכם.
0: ישמע, קודם כל שפו על התארים, ונדמה לי מי אם לא אותך לשאול מה קורה כאן במזרח התיכון, אולי לנסות לפענח כמה שאלות שכולנו כאן שואלים.
1: איך מרתיעים ולא נרתעים? כלומר, איך יש כאלה שמרתיעים ואחרים לא נרתעים?
0: כן.
4: טוב, מושג מי צריך פה להרתיע, אנחנו או אמריקה?
1: נגיד האמריקאים.
0: נגיד אנחנו.
4: בעצמכם. טוב, מושג הרתעה הוא מושג חמקמה, כמו שידוע לכולם.
1: נכון.
4: זה לא 0 ו-1, וזה לא משהו או שיש או שאין. גם כשיש הרתעה, כתוצאה מניסיון העבר של מישהו, או מערכה של היכולות של הצד השני, גם שיש הרתעה זמנית, עד שהצד השני עושה משהו ומחליט שיותר זה לא מחזיק מעמד. כן? זכרו את החמאס המורתע וכל הדברים הללו. הרתעה היא לא 0-1. הדוגמאות הכי טובות שאני יכול לתת לכם, זה אנחנו החל ממלחמת העצמאות,
1: כן.
4: ועד 73, כולל 73, היו לנו זה 5 מלחמות עם מצרים, אני סופר גם את מלחמת ההתשה בתוך הדבר הזה.
0: אוקיי.
4: ובכולם, בתפיסה שלנו אנחנו ניצחנו, כמו שאנחנו רואים, ומצרים הורתעה או לא הורתעה?
0: כנראה שלא.
4: אומרת, לא. נגיד ששת הימים, תיקחו כדוגמה, כן, הניצחון שאנחנו זוכרים אותו כהכי מפואר, הכי חד משמעות.
1: נכון, והכי מהיר.
4: בזה. ששת הימים הרתיע את מצרים מלצאת למלחמה נגדנו עוד פעם?
1: לא.
4: כמה זמן היא יצאה למלחמה נגדנו אחרי השישה ימים של המלחמה?
0: 66, כן.
4: לא, לא, לפני 73, בהתשה.
0: כן, כן.
4: חודשיים, אז היא הייתה מורתעת מה, חודשיים?
0: אוקיי.
4: ואחרי שראתה שמהתשה לא הולך לכלום, לא יוצא לכלום, אז ב-73 פתחה ממש במלחמה... נכון.
1: כן, אבל
4: ההתשה
1: לא הייתה ממש מלחמה, היא הייתה...
0: כן, אבל הוא רוצה לומר שבעצם אין פה הרתעה, זה לא ממש הרתעה.
1: כן.
4: עכשיו, יתרה בכך, תזכור, אני אספר לכם סיפור שכותב אותו בזיכרונותיו חסנין אייקל.
1: כן.
4: חסנין אייקל, כשהוא כותב את זה,
0: מי הוא היה, אגב?
4: העורך של אל הארם, של העיתון המצרי המוביל.
0: אוקיי.
4: לפני זה... הוא היה יועץ לביטחון לאומי של נאסר, לפני שסעדת לקח את השלטון, והוא מספר בספר שהוא כותב אחרי מלחמת יום כיפור, שהוא נכנס לסעדת, והוא אומר לו, מה אתה עושה כל הימים? מה אתה, כן, מה אתה מתעסק? אז סעדת אומר לו, אני מתרכז בדבר אחד עיקרי, וזה להחזיר אלינו בכוח, את מה שנלקח מאיתנו בכוח, את סיני. אומר לו, הייקל, תגיד, אתה השתגעת? אנחנו מדברים על 73, כן, כן. ערב המלחמה. השתגעת? אנחנו יודעים שיש לישראל פצצות אטום. אתה תתקרב, תחצה את הקו הירוק, או שקראו לו אז, הגבול בינינו ובין מצרים. ותח פצצת אטום על קהיר, והלך על כולנו. אומר לו, סעדה, תראה, אני לא מטומטם. אני נתתי הוראה לכוחות לא להתקרב לגבול של ישראל, כל המלחמה היא רק בסיני, הישראלים יודעים שזה הם לקחו מאיתנו, בשביל זה הם לא יטילו פצצת אטום. אז קח את המקרה הקיצוני הזה, שבו סעדת חושב שיש לישראל פצצת אטום, ובכל זאת הוא מעיז להכריז עליה מלחמה, ולא יתקרב לגבול, אז כנראה לא יטילו. אפילו זה לא הרתיע אותו. כן, היה לו דברים יותר חשובים, להשיג במלחמה ההיא.
0: Okay.
4: לכן ההרתעה זה לא מושג שאתה יכול לסמוך עליו. אתה יכול לנסות לבנות אותו, כי זה יקטין את שכיחות המלחמות, או יעשה את הפסק זמן בין המלחמות ליותר ארוך ויותר ויותר ארוך, לא בכדי, בן גוריון שטבע את המונח הזה, קרא לו הרתעה מצטברת, לא הרתעה, לא משהו, יש הרתעה, אתה יכול ללכת לישון. אלא ההרתעה היא מצטברת, כל פעם היא נשמרת עד לרגע מסוים שהצד השני מחליט שהמטרות שלו יותר חשובות מהפחד שלו,
0: כן.
4: כי הרתעה זה פחד, יצירת פחד אצל הצד השני, ואז אנחנו רק צריכים לדאוג לזה שמסיבוב לסיבוב,
0: הפחד יישאר.
4: החשק של הצד השני לבוא עוד פעם לסיבוב הבא, מסיבוב לסיבוב יקטן.
1: אבל כל אחד יודע שלמרות שהיא... למרות שיודעים שיש למדינה מסוימת נשק גרעיני, במלחמה הרגילה היא לא תפעיל אותו. אבל, כלומר, זאת הרתעה בערבון מוגבל, כמו שאומרים.
0: או הרתעה שלא השתמשו בה.
1: עצם קיומו של נשק גרעיני, הוא לא ממש משנה את ההתנהגות.
4: למה? מי ערב להם שלא נפעיל אותו?
1: עובדה שלא הפעלנו אותו עד היום.
4: תאר לך שלא היינו ב... בזמן מלחמת יום כיפור, מתאוששים מהר כל כך, הרי הימים הראשונים
1: כן,
4: היו...
1: כן, נכון, היו קטסטרופה.
4: ממש רעים.
1: כן.
4: כי לא גייסנו מילואים.
0: כן, היו קיומיים ממש, כן, המלחמה.
4: אני אזכיר את המספרים, היחסים בין מספר חיילים שהיה למצרים וסוריה ביחד,
0: כן.
4: לעומת צהל הסדיר בלי מילואים, אני לא בלי מילואים,
1: כן.
4: אחד לעשר. אחד כן. לעשר זה לא יחס שאתה בזה הקרב יכול לעמוד בו.
1: נכון.
4: אבל גייסנו מילואים, ספגנו, הפעלנו את היתרון הטכנולוגי שיש לנו וכך הלאה, והתאוששנו. עכשיו תאר לך שלא היינו מתאוששים, והמצרים היו שואטים
1: לכיוון תל אביב.
4: לשמוש את כל סיני, לעבר הקו הירוק. מישהו פה היה לו ערבות שהם יעצרו כי סעדת פחד מפצצות אטום? כל הפרסומים האלה שראי כאן זה רק אחרי המלחמה. עכשיו, תאר לך שמישהו היה עושה את ה... נקרא לזה טעות אפילו, והיה לוחץ על הכפתור.
0: כן. יכול להיות ש... תשמע, טוב, בוא ננסה להגיע לאקטואליה ברשותך. התחושה שלי שהאיראנים לא מורתעים או לא מורתעים מספיק, לא מהאמריקאים ולא מאיתנו. חיזבאללה אני לא ממש בטוח, וגם חמאס אני לא כך בטוח, אבל בעיקר שני השחקנים האלה, החותים והאיראנים. איך אתה רואה את זה גיאופוליטית במובן הזה של, בהיבט של ההרתעה? האם בכלל אפשר לעשות משהו?
4: כשאתה אומר האיראנים מורתעים או לא, זו השאלה, מי זה האיראנים? האם אתה מתכוון...
0: משמרות המהפכה לצורך העניין, לא, לא, לא. משמרות המהפכה כמובן, הם שמחזיקים בשלטון.
4: מי אתה אומר משמרות המהפכה, לאיזה זרם אתה מתכוון שם?
0: הקיצוני כנראה.
4: הדברים האלה, רגע, לא, זה לא דבר פשוט.
0: אוקיי.
4: אנחנו, ברוב חוכמתנו, חיסלנו, לא שלא מגיע להם, כולם מבחינת...
1: כן, כן.
4: מגיע להם. אבל חיסלנו את מי שיכול לקבל החלטות שם. עד היום לא ברור אם בכלל הבן, מוצ'טבה, האם הוא בכלל מקבל החלטות או לא. כן, הוא לא נראה. כן. הוא לא, אף אחד לא יודע. אין,
1: אף אחד יודע אם הוא חי או אם הוא פצוע.
0: כן.
4: מי, כן, או פצוע או לא חי בכלל, או מישהו מדבר בשמו. מי זה? אני מזכיר לנו, לכולנו, אפרופו הגרעין שדיברנו עליו עכשיו, שלמה הטילו האמריקאים את הפצצה הראשונה על הירושימה? למה לא על טוקיו?
0: כדי...
4: שפצצת האטום על הירושימה, זה היה, זה כמה שבועות ספורים, אחרי שהפציצו ברגיל, בטוקיו, במטוסים עם פצצות עבירה,
0: אז לא עזר.
4: יותר הרוגים מאשר האטום בירושימה. למה לא זרקו אותה על טוקיו? כי פחד הנשיא טרומן, שהוא זה שהיה הנשיא בזמן ההטלה, פחד שאם יוטל הפצצה על טוקיו, אולי בטעות יהרג הקיסר, ואז שאלו האנשים סביבו, מי אז יקבל את ההחלטות על קנייה?
0: כן.
4: אם הקיסר יהרג. אז בוא נעשה, ניקח שני ערים מסדר שני.
0: אז מה שאתה בא ואומר בעצם, שזה שחומייני חוסל, אנחנו בעצם הרגנו לנו את האפשרות למנהל מסע ומתן.
4: לא רק חומייני, זה חומייני וכל ההנהגה, שבאופן טבעי ידענו והכרנו מי יחליף אותו ומי לא, כי היה לנו בראש איזו תמונה שאלוהים יודע מאיפה היא באה, שההפצצות כאלה והישגים כאלה בולטים שהיו באמת בשדה הקרב, בטח הם יהפכו מחר לדמוקרטיה שוחרת שלום, או אלוהים יודע משהו.
0: חשבו שאולי זה ייצר איזושהי מהפכה.
1: כן,
0: כן, חשבו שאולי זה ייצר איזושהי החלפת שלטון, אבל אני רוצה לשאול אותך בתור מישהו שמכיר את התחום הזה, הם מפוצצים מחליות עם כתבם שעולה שקל 30, ואנחנו צריכים להוריד את הכתבם הזה במחיר מאוד מאוד כבד כלכלית.
4: למה כבד כלכלית שאני יודע?
0: כמה
4: כתבמים שיגרו האיראני, אני מדבר רק על ישראל, עזוב אותי
0: עכשיו,
4: מה הם עושים מול המפרציות וכאלה, שזה משהו אחר. כמה כתבמים שיגרו האיראנים על ישראל?
0: אתה יודע.
4: בארבעת הגלים שהיה לנו איתם.
0: אוקיי, מאות, אלפים.
4: כן, למעלה מ-1,000, זה קרוב יותר ל-1,500. כמה מהם הגיעו לגבול ישראל?
1: בודדים.
4: ארבעה.
0: לא, אבל עזוב רגע את הכתבאמים של האיראנים, אני עלינו, אני מדבר על האמריקאים.
4: כמה עלה לנו לירד אותם בדרך? כתבאמים, אני לא מדבר על הטילים הכבדים, כן? אנחנו מדברים של כתבאמים. כמה עלה לנו לירד? איך ירדנו אותם דרך אגב?
0: לייזר?
4: הגיעו רק ארבעה לישראל.
0: לא, יש את המערכות יותר...
4: בעיקר באמצעות הודעה של צה"ל. באמצעות מה שהם קראו יחידת הספקטרום, בהודעה הרשמית של צה"ל, שזה שילוב של למד א' וסייבר, כי יש גם בכתב"מים האלה כמובן אין טייסים, אין כלי טייסים.
0: כן, ברור.
4: מיישים, אז יש בהם מחשבים. וזה לא, נעלה פחות או יותר כמו שעלו הכתב"מים.
0: ומה עם הכתב"מים ומה עם הכתב"מים ברומוז על כל המכליות?
4: בינתיים למיטב ידיעתי נפגעה מכלית אחת, אפשר לחגוג עליה. תמיד זה האופי שלנו, כי זה תקשורת ועניינים. אתה זוכר את החגיגות שעשינו פה, במחאות כמובן, של, כן? לפני חודש, חודשיים, על זה שעכשיו יש כתב"מים עם סיב, כן. שאי אפשר לעצור אותם, והיה לנו איזה שבוע, שבועיים, כי זה היה חדש.
0: כן.
4: שבהם בדיוק, לא היה לנו בדיוק מענה, שבוע, שבועיים. אבל ראינו כבר, זהו, נגמר, עכשיו הם נצחו, החיזבאללה, למה אין לנו זה מאז?
0: א', הם מרוחקו מהגבול, זה לא מגמור.
4: כתב"ם עם סיב הזה, מה פרוש הוא חוקו מהגבול? הוא אותו מרחק מהחיילים, כמו שהיה אז, הם לא יראו אותו על אזרחים, הם יראו אותו על החיילים. אז זה שהוא חוקו מהגבול, זאת אומרת שהחיילים שלו יותר צפונה, אז הם יורים יותר, עוד יותר צפונה, הם יורים עוד פעם על החיילים, אותו מרחק בדיוק.
1: אז מה קרה? יש לנו פתרון לזה?
4: כן.
0: מה?
1: לא משנה.
4: זה לא כדאי שאני אגיד.
0: הבנתי.
4: הם לקוטל.
0: אבל אוקיי.
4: זה לא נובע מאיזה...
1: לי היה רעיון, אבל...
4: טוב לב, פתאום שפרץ של טוב לב אצל החיזבאללה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כיצד בינה מלאכותית צפויה לשנות את עולם ההרתעות?
0: ה-AI שלנו, בצורך העניין, כמישהו שהוא באמת ראש המחקר למדע וטכנולוגיה.
4: פחות את ההרתעה, ויותר, כמו שאמרת, חבקים אמר, ההתראה.
0: כן.
4: אנחנו כולנו התרגלנו לזה ש... 10 דקות לפני שטיל בליסטי איראני מגיע לגבול ישראל.
1: אנחנו כבר יודעים.
4: אז אומרים לנו בטלפון, פיקוד העורף, תהיו קרובים למרחב מוגן. ו5 דקות לפני זה, רק באותם האזורים שבהם הטילים הולכים לפגוע, יש הזקות. כן?
0: כן.
4: התרגלנו. איך אנחנו יודעים 10 דקות קודם? הדעת נותנת, זה בערך זמן המעוף של הטילים, הדעת נותנת שמישהו רואה אותם בזמן... שהם
1: יוצאים.
4: מתכוננים לשיגור.
0: כן.
4: איך מישהו רואה אותם מתכוננים לשיגור שזה 2,000 קילומטר מכאן?
0: יהיה לוויינים וכו' וכו'.
4: אז למשל, פה אומר לוויינים. לוויין הוא כלי מצוין לתת התראה, עכשיו אנחנו מדברים על התראה, אלא שתסתכל פעם, תאר לך שאתה מצלם את איראן, תסתכל פעם במפה על הגודל של איראן, בפעם היינו לוקחים את התמונות, נותנים אותן למפענחים, שיעברו עליהם ויחפשו טילים, כן, אתה צריך כמה מאות או אלפי מפנחים, שיעבדו כמה שבועות בשביל לסרוק את איראן ולמצוא איפה.
0: היום עושה את זה AI.
4: היום אתה מכניס את הצילום לתוך מחשב שאימנת אותו לזהות טילים, לזה אנחנו קוראים AI, למידת מכונה, ואת תוך שבריר שנייה, כן, פחות משנייה, יש לך איפה, מי ראה, אתם זוכרים את התמונה שהיה לנו בטלוויזיה, שנוסעת מסעית שסוחבת עליה טיל,
0: כן.
4: בפרברי טהרן, ופח מתפוצצת, זאת אומרת, מישהו כבר ידע קודם איפה היא, ולכוון למטרה והיא נוסעת.
0: כן.
4: זה לא משהו שאתה שם לנו צדיק בתוך כן. איזה מכונה, ויורד טיל כי היא לא תהיה שם.
0: כן.
4: ופוצצת, כל הדברים האלה לא היו נעשים
1: בלי AI.
4: שילוב מסיבי של בינה מלאכותית בתוך יכולות הצבאיות שלנו.
0: אלוף במילואים, פרופסור יצחק בן ישראל, שמע שיחה מרתקת.
1: היינו הולכים לדבר איתך עוד שעה.
0: לגמרי, יש לנו עוד מאזינים, ואנחנו רוצים עוד מרואיינים שאנחנו צריכים גם לשוחח איתם.
1: נחזור אליך עוד.
0: ברשותך, אנחנו נצרף אותך למועדון, ואנחנו נשמח להרחיב את השיחות איתך.
1: תודה רבה לך. תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: כן, אנחנו כבר נעבור למרואיין הבא שלנו, או שדנה לוחצת על פרסומות וכאלה, אין לה, אוקיי, אז פרופסור בועז גנור איתנו, נשיא אוניברסיטת
1: רייכמן.
0: הוא מייסד המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטה, רייכמן, והוא מומחה בינלאומי לטרור, ורצינו באמת להתרכז בעניין הזה של הרתעה בטרור. שלום לך, פרופסור בועז גנור.
1: שלום, לילה טוב, ערב טוב.
5: לילה טוב לכם, רפי וצ'רלי.
0: תגיד, אנחנו, הרתעה זה עניין צבאי, גם כלכלי, תודעתי, איפה זה עובד?
1: אפשר באמת להטריע או להרתיע נגד טרור? אתה לא יודע מאיפה הוא ייפול לך, ומה, לאן הוא יגיע, ומתי.
5: אז רפי וצ'רלי, התשובה הקצרה היא כן. אנחנו יכולים להפסיק את הרעיון כאן.
0: אוקיי.
5: אבל אם אנחנו רוצים באמת להבין את המשמעות,
1: כן.
5: אז זה כן אבל. ותרשו לי ללכת רגע צעד אחד לאחור.
1: כן.
5: מהי הרתעה? הרתעה זה מצב שבו המרתיע מציב קו אדום ברור, מצהיר על קו אדום, שאומר לצד המורתע, תקשיב, אם אתה תעבור את הקו האדום הזה, אם תעשה משהו שאני אוסר עליך לעשות, הנזק שלך יהיה גדול מהתועלת. כן יעשה לך ככה וכך. זה הרתעה גנרית, זה נכון במערכת עסקית ובמערכת...
1: בכל מערכת.
0: כן, גם משפחתית.
5: בכל מערכת שהיא...
0: כן, חינוך ילדים.
5: בוודאי. מהי הנחת היסוד? הנחת היסוד שהיריב, זה שאתה רוצה להרתיע אותו, הוא שחקן רציונלי. זאת אומרת, הוא עושה שיקולי עלות תועלת. כי אם הוא לא עושה שיקולי עלות תועלת, אתה הרי לא יכול לשבש לו את השיקולים ולהגיד לו, הנה קו אדום שאל תעבור אותו. והנה הדילמה הקשה. אני מתרגם את השאלה שלכם, האם אפשר להרתיע ארגוני טרור, ואני בעצם שואל שאלת משנה, האם שחקני הטרור, ארגוני הטרור, פעילי הטרור, הם שחקנים רציונליים או לא? האם הם עושים שיקולי עלות תועלת או לא? ואני אבוא ואומר, לפחות מניסיון רב שנים שלי בחקר תופעת הטרור, אומר שרוב הטרוריסטים שאני מכיר, ורוב ארגוני הטרור בוודאי, הם שחקנים רציונליים. הם עושים שיקולי עלות תועלת.
0: הם עושים, הם בהחלט רציונליים. אתה אומר שדווקא שכל אותם טרוריסטים הם כן רציונליים, בניגוד למה שאחרים אומרים.
5: נכון, נכון. Okay. יש נטייה לבוא ולומר, רגע, הם משוגעים.
0: נכון.
5: הם מוכנים למות, הם מוכנים להתאבד, הם
0: כן.
5: מוכנים
0: לערוך. לפחות גם הם מצהירים את זה לפעמים כך.
5: בוודאי. איפה הייחוד של התופעה הזאת? כשאני מדבר על רציונליות, שיקולי עלות תועלת, זה בעצם דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. שיקולי עלות תועלת שלי שונים מהשיקולים שלך, צ'רלי, ושל רפי, והשיקולים של כולנו שונים מהשיקולים של בן לדן, ושל אסמאעיל הנייה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו מביאים לשולחן, כשאנחנו עושים את שיקולי עלות תועלת שלנו, את הרקע התרבותי שלנו, ואת הניסיון שלנו, ואת המטרות שלנו, ובזה אנחנו שונים, אדם מאדם וארגון מארגון, ולכן האתגר הגדול הוא להיות מספיק מומחה, כדי להבין את השיקולים הסובייקטיביים האלה של עלויות ותועלות, מצד אלה שאתה רוצה להרתיע אותם. אתה יודע מה, אני אומר משהו יותר מזה. לא רק שאפשר להרתיע, אין הרתעה גנרית לארגוני טרור. ההרתעה של חמאס שונה מההרתעה של חיזבאללה, שונה מההרתעה של אל-קאידה, ואתם יודעים מה פופולרי היום להגיד את זה, שונה מההרתעה של איראן. לכל אחד מהם יש בכל רגע נתון שיקולי עלות תועלת שונים. אתה רוצה להעביר ליריב את המסר, תקשיב, לא רק שאני שמתי לך קו אדום, אני רציני. אני גם מתכוון לכפות עליך את הקו האדום הזה, אם אתה תחצה אותו, ואני מוכן לשלם את המחירים שאני אצטרך לשלם בשביל הדבר הזה, וגם יש לי את היכולת לממש את האיום. אבל האמת היא שהיריב, זה שמורתע, השחקן, החמאס, הוא לא רק צריך לשאול את עצמו, האם זה שמאיים עליי ישראל, יש לו כוונה ויכולת לכפות עליי את האיום, אלא האם הוא באמת יעשה את זה, מה הדימוי שנוצר? יכול להיות שאתה ואני, כקברניטי מדינת ישראל, אומרים לעצמנו, תקשיב, אם חיזבאללה יירה באמת עוד כטב"ם אחד, רחפן אחד, רחפן נפץ, לעבר חיילי צה"ל ויפגע בחיילי צה"ל, אנחנו הזהרנו אותם, יש לנו כוונה ויכולת, ואנחנו ניתן מכה בדחיה, אנחנו נפיל לבניין שלהם בדחיה. זה לא מספיק שאמרנו את זה, זה לא מספיק שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה לא מספיק שאנחנו משוכנעים שנעשה את זה. השאלה אם הוא חושב שאנחנו משוכנעים ויכולים. והוא מבין שאנחנו נמצאים בסד אילוצים שהוא לא רק, האם יש לנו יכולת להפעיל את חיל אוויר? בוודאי שיש לנו יכולת. הוא מבין שאנחנו תחת לחץ בינלאומי. הוא מבין שאנחנו עלולים לשלם מחירים כבדים, ואולי היום כבר יש לנו איחוד גזרות, גם לפתוח את הזירה האיראנית. ולכן כל זה נכנס למערך השיקולים שלו, כאשר הוא שואל את עצמו את השאלה, האם אני אורתע או שאני לא אורתע מהאיום הזה.
1: לאור זאת, אם אתה לוקח את המצב הנוכחי, אז האיראנים שמים על טראמפ. כן, הוא צועק, צועק, זאבים, זאבים, זאבים, זאבים.
0: לא, אבל היה כמעט, אתה יודע, הוא כבר...
1: הוא היה כמעט כל הזמן, הרבה פעמים...
0: לא, אבל אתה מרגיש את זה, עד שארקצ'י אמר לו, אוקיי, אני חותם על מסמך שבו רומוז יהיה פתוח, ככה לפחות לפי התקשורת.
1: כן, אבל אתה יודע, ברגע שאתה אומר, אני מאיים, אני מאיים, אני מאיים, אני מאיים, אני מאיים, אני מאיים, ואתה לא עושה שום דבר, אז אתה לומד שהוא מדבר על המפד, כלם פדי.
5: וזה באמת מאפיין נוסף של ההרתעה. ההרתעה היא סוג של אומנות. וההרתעה, אתה לא זורק מילים סתם, אתה לא מאיים סתם. הדבר הכי נורא בהרתעה זה שאתה מציב איום, מציב קו אדום.
1: ולא מיישם אותו.
5: הצד השני, בדיוק, חוצה את הקו האדום, אתה לא מיישם אותו. זה שוחק את ההרתעה במקום, ולחדש את ההרתעה אחר כך ייקח יותר זמן, משום שגם אם בפעם הבאה אתה כן תממש את האיום, יגיד, רגע, רגע, רגע, פעם הוא מממש, פעם הוא לא מממש. בוא ננסה אותו. לכן, יש פה סכנה באמת של שחיקה, מה שאנחנו רואים
0: בין
5: ארצות הברית ואיראן, זה בהחלט שחיקה של הרתעה, של איומים שלא ממומשים.
0: זה מזכיר לי קצת, אתה יודע, בענייני חינוך עם ילדים, ברגע שאתה יודע, ילדים הרי בוחנים את הגבול שלך כל הזמן.
1: נכון.
0: אז גם בעולמות הטרור, להבדיל כמובן, הם בוחנים את הגבולות שלך כל הזמן.
1: ילדים זה טרוריסטים קטנים.
5: מאוד מאוד דומה, זה גנרי. צ'רלי, זה באמת גנרי.
0: כן, כן, זה גם גנרי.
5: איפה השינוי? השינוי הוא באמת ביכולת להבין את הרציונל של היריב שלך. אני אתן לכם דוגמה. מחבל מתאבד. האם אפשר להרתיע מחבל מתאבד? על פניו לא. מה תאיים עליו? במוות? הרי זה מה שהוא רוצה. אחד האתגרים הגדולים ביותר שלנו בגלי פיגועי ההתאבדות, כן, היה לנסות ובאמת למצוא מנוף שירתיע אותה. ומצאו חלק מהדברים. למשל, נושא של הריסת בתים.
0: כן.
5: כאילו שהמחבל, אם תציב עליו עונש מוות, זה לא יאיים עליו.
1: אבל כן. על משפחתו.
5: אבל אם ידע שהמשפחה תיפגע עקב הרס כן. הבתים, זה כן, לפחות בשאלונים שהריצו על מחבלים מתאבדים, שנשארו חיים אחרי הפיגוע, או נתפסו לפני הפיגוע, זה הוכח כדבר שכן עשוי להרתיע אותם. אז החוכמה היא להתאים איום רלוונטי ליריב שאותו אתה רוצה להרתיע.
1: עכשיו, בהנחה שהתרבות שלנו היא שונה מהתרבות של האויבים שלנו, ושיש לנו חיזבאללה, יש לו את התרבות שלו, וחמאס את התרבות שלו, ודאיש את התרבות שלה, ואיראן את התרבות שלה, האם אנחנו יכולים ללמוד משהו ממדינות אחרות כשאנחנו נאבקים בטרור?
5: תראה, לצערי, אני לא אגיד לשמחתי, מדינת ישראל היא מדינה שמובילה בהיסטוריה המודרנית, באתגרים שהיא מתמודדת עם הטרור, כולל סוגיית ההרתעה. אז התשובה הפשוטה היא לא. אני לא חושב שאנחנו יכולים ללמוד ממדינות אחרות את העניין הזה. אנחנו גם צריכים להיזהר מאוד מלמוד ממדינות אחרות, כי צריך להזכיר לעצמנו מפעם לפעם שאנחנו לא מעצמה. מה שמעצמה יכולה להרשות לעצמה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמה. רמת הסיכונים שיש לנו וריבוי האויבים שיש לנו, הופך את ההרתעה להרבה יותר מורכב. ממה כן אפשר ללמוד? אפשר ללמוד מהניסיון הישראלי. אפשר ללמוד מהכישלונות ומההצלחות של הניסיון הישראלי בהרתעה. אחד מהדברים שצריך להבין מהדבר הזה, זה שאסור לנו להתאהב בהרתעה.
0: ראיתי 7 באוקטובר אפרופו.
5: בדיוק. זה בדיוק הדוגמה שרציתי לתת. השביעי באוקטובר זה מודל שבו אנחנו סיפרנו לעצמנו סיפור, שהצד השני מורתע, ולכן אנחנו יכולים להוריד קצת את הערנות שלנו, לישון קצת בשמירה.
0: להעביר גדודים לשטחים.
5: להעביר גדודים לשטחים, להסתמך על איזה פסאוד הגדר שאולי תעצור אותם, כן. למה? כי הם לא יעיזו. הם מורתעים. ופתאום אתה מגלה שיש לך כאן הפתעה אסטרטגית, זה היה ביום כיפור, זה היה בשביעי באוקטובר. ההרתעה טובה, א', נשחקת עם הזמן, ב', מאתגרת את היריב למצוא פתרונות לאתגרים שאתה מציב לו, וג' עלולה להרדים אותך, ואז לאפשר לו להפתיע אותך באירועים כמו השביעי.
0: אתה יודע, פרופסור גנור, קשה לי שלא לעשות אם אתה מרייכמן, אז אתה רב תחומי, את העניין הזה של בין, שבין חינוך לבין כלכלה, לבין, אפילו עולם הפשע, או כל מקום, זאת אומרת, ההרתעה נוגעת בכל התחומים האלה, זה אתה יודע.
1: כל תחומי החיים.
0: כל תחומי החיים, זה, זה בכלל לא רק טרור במובן הזה.
5: לא רק שאני מסכים איתך, אלא אני יוצא מהשיחה שלנו שאני למדתי ממך משהו, צ'רלי, בעצם הרתעה, זה סוג של חינוך.
0: נכון.
5: זה סוג של חינוך. אתה מנסה לחנך את הצד השני, מה נכון ומה לא נכון, מה מותר ומה אסור, לפחות על פי השקפת עולמך.
1: בעזרת סוד וגזר.
0: כן, לגמרי. פרופסור בועז גנור, נשיא אוניברסיטת רייכמן, ומייסד המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטה, מומחה בינלאומי לטרור, היה לנו נעים מאוד, ותודה רבה.
1: תודה.
0: תודה.

0: כן.
1: קווין, אתה
0: מכיר? קווין,
2: ודאי. another one bites the dust, ואנחנו עם
0: פרסומות. ויוצאים לפרסומות.
2: מיד חוזרים.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 50 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: ממש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה. 103
2: FM. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
3: תודה ששבתם אלינו.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
3: שלום לכם. תודה ששבתם אלינו. אנחנו כאן בקרסו ובוזגלו כמדי יום שני בין 10-11 וגם בספוטיפיי. כל הזמן אתם מוזמנים לפגוש אותנו. כל תוכנית שתרצו לשמוע גם מהעבר, אולי מהעתיד, בספוטיפיי.
4: ועכשיו...
3: פרופסור דני סטטמן, פרופסור בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה ועמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.
4: ואנחנו נכנסים קצת לאתיקה, קצת למוסר.
3: שלום לך, ערב טוב.
4: ערב טוב, או לילה טוב. כן, אנחנו רוצים לדבר על אתיקה, אחריות, מוסר, מלחמה, קצת על הרתעות והתראות, בעיקר הרתעות.
3: כלומר, האם הענישה לצורך העניין הזה לשם הרתעה היא מוסרית, לא מוסרית, אתה מכיר את זה, אני מניח, כמו שפעם היו מקצצים את היד לכל גנב ובגדד, ואז הפסיקו לגנוב.
4: לא רק בבגדד, כן, הפסיקו לגנוב.
5: השאלה היא לגבי הרתעה באופן כללי, אז הרתעה ודאי נחשבת מטרה לגיטימית של הענישה.
3: אוקיי.
5: בדרך כלל אנחנו לא חושבים ש... הרתעה לבדה מספיקה, כלומר, נניח שאני יכול להרתיע עבריינים פוטנציאליים על ידי כך שאני אקטע את היד למי שלא עשה כלום, אבל הם פשוט יראו איזה מישהו שחותכים לו את היד והם יבעלו. אז זה דבר שאנחנו לא עושים אותו.
4: ודאי.
5: Okay? אבל אם הבן אדם גם אשם וראוי להנישה, אז... אחד השיקולים שאנחנו משתמשים בהם, שאנחנו פונים אליהם, כדי להצדיק את מידת העונש, זה העובדה שהענישה תרתיע.
3: אפרופו השאלה שחוזרים אליה, זה העונש מוות למחבלים או לנוחבות, כמו שרצו וכו' וכו', על מנת להרתיע אחרים. איפה באמת, אתה אומר שבעצם הקוד המוסרי מדבר על העניין הזה שכל עוד זה לאותם אנשים שבאמת נמצאו אשמים, אז זה יכול להיות לגיטימי, אבל כאלה שזה רק כדי
4: בשביל להראות להרתיע... או להרתיע, זה לא לגיטימי ולא מוסרי.
5: נכון, אם אנחנו רוצים אדם חף מפשע לגמרי, אנחנו פשוט משערים, נניח, אנחנו משערים ש... ניקח סוג של סעיר לעזאזל, וזה יפחיד את כל המנים הפוטנציאליים, זה ודאי דבר שאסור לעשות אותו.
3: אוקיי. אתה יכול, אני מבין את הרציונל האתי, אבל כשאתה נמצא במצב שבו, אתה יודע, היו כבר מצבים מלחמתיים, שבו הצד המותקף היה כבר באיזשהו סוג של... מצב שבו הוא היה חייב להשתמש באותו סעיר לעזאזל מעט לעצור את הצד השני. האם זה לגיטימי? עכשיו בוא נדבר על מלחמות.
5: אוקיי, אז במלחמות, לפי התפיסה שלי, אנחנו במצב אחר גם מבחינה נורמטיבית. אנחנו לא מפעילים פשוט את הכללים שחלים בין יחידים בסיטואציה לא מלחמתית ולוקחים אותם למלחמה, אלא אנחנו עובדים עם סט כללים מיוחד למלחמה.
3: אוקיי.
5: זה נקודה קריטית שאנשים פספסים אותה לגבי האתיקה של מלחמה.
3: נכון.
5: אילו האתיקה שמנהלת מלחמות הייתה אותה אתיקה של יחסים בין בני אדם יחידים, חלק גדול ממה שעושים במלחמה היה בלתי מוסרי, ומעט היה נובע באופן הכרחי שצריך ללכת להיות פציפיסטים. אני אדגין למה אני מתכוון. בחיים מחוץ למלחמה
4: אסור להרוג.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלהם, אני יכול, אם השכן האלים באופן ספציפי תוקף אותי, אני יכול להתגונן מפניו גם בכוח, אולי אפילו להרוג אותו, אם הוא מאיים עליי באיום קטלני.
3: אבל במצב של מלחמה...
2: סליחה?
3: אבל במצב של מלחמה...
2: אוקיי, מצב של מלחמה, כמובן זה לא מה שקורה, כי במלחמה... בקריאה משפטית וגם אתית, מותר לי לפגוע בכל אחד מחיילי האויב, נכון?
4: נכון.
2: גם אם הוא לא עשה שום דבר, וגם אם הוא חייל דימיקולו, שבעצם יותר מזיק לאויב מאשר מועיל לו.
3: כן.
2: בגלל שהוא חייל אויב, אני יכול לפגוע בו, אוקיי?
3: אפרופו סט הכללים האלה של האתיקה בזמן מלחמה, יש לי תחושה שזה בכלל לא הגיע, לא מובן לציבור. למשל, אנשים שואלים למה שיתחו את עזה. אוקיי? אני לא נכנס רגע אחד לתובנות של בעד נגד וכו', אבל זה סט אחר. כשאתה נמצא במלחמה, אתה בסט, במיינדסט.
4: במוד חשיבה אחר.
3: כן, מוד חשיבה אחר. אבל זה לא בא לידי ביטוי, אני חושב מספיק, בתודעה שלנו, של הציבור הכללי.
2: טוב, לגבי מה הציבור, אני לא בטוח שזה נכון. אני לפעמים חושב שהציבור קצת מגזים בזה.
3: אוקיי.
2: אני חושב שכשעוברים למלחמה,
3: אז הכל מותר.
2: בעצם אנחנו מזדקים על המוסר, אנחנו עוברים למוד אחר. כן, כאילו במלחמה הכל מותר, יש מחשבה כזאת, כן? באהבה ובמלחמה הכל מותר, יש ביטוי כזה בצרפתית, נכון? אז הרבה אנשים חושבים ככה, שאם אנחנו במלחמה, אז עד בבריאות השכל עם אתיקה, זה לא...
3: לא, אני...
2: אוקיי?
3: אוקיי.
2: אז אם בכלל, אני חושב, הדעה הפופולרית של האנשים היא שבמלחמה שיקולי מוסר זה מין פריבילגיה שאין לנו, באמת צורך בה, אוקיי? זה כמובן לא עמדה שאני נוקט פה. אבל זה גם לא נכון שבמלחמה אנחנו פשוט מיישמים את הכללים הרגילים, כללים המוסרים הרגילים שמחוץ למלחמה, אוקיי?
3: אז איפה עובר הגבול? אני אשאל את זה אחרת ברשותך, למה למשל, אתה יודע, בוא ניקח לשבעה באוקטובר, איך שהמחבלים שתקפו אותנו, הם פשוט היו, שום עכבות, שום מוסר, פשוט בצורה אלימה, הכי ברוטלית שיכולה להיות. וכשאנחנו תוקפים, אז יש לנו, עדיין אנחנו נכנסים לאיזשהו סט של אתיקה של מלחמה.
4: זה בגלל גם מוסר כפול, וגם בגלל אנחנו מצפים מעצמנו להתנהג ולהיות מוסריים, ולהתנהג בצורה אחרת מאשר הם. תרבות אחרת.
3: מה אתה אומר?
2: אוקיי, אנחנו מדלגים פה די מהר מנושאים שונים.
3: כן, כן.
2: בוא נשלים שנייה את המהלך הקודם שהוא יותר פילוסופי וכללי כזה, אוקיי?
3: אוקיי.
2: אז איך להסביר את העובדה שמחוץ למלחמה יש הגבלות מאוד קשות על שימוש בכוח קטלני, נכון, אם מישהו מאיים עליי?
4: נכון.
2: ובתוך המלחמה אני יכול להרוג את כל חיילי האויב. איך להבין את זה? אז... התפיסה שלי היא שאנחנו צריכים להבין את זה באופן חוזני, כמבוסס על חוזה. אז הרעיון הוא משהו כזה. כשהיינו ילדים, בטח גם אצלכם, בשכונה הלכנו מכות.
4: היו מלחמות.
3: כן.
2: יפה.
3: כן.
2: אבל היו כללים...
3: בלי גרופים לפנים ובלי זה ובלי זה.
2: בדיוק. לא תופסים בביצים, מושכים בשערות, כל דברים כאלה, אוקיי? עכשיו, אתה יכול להגיד, מה זה משנה, הולכים מכות, אז מה שלא, לא, זה כן משנה, וכולם ידעו את הכללים האלה. נכון?
3: נכון.
4: לא אצלנו בשכונה, אבל לא חשוב.
3: תפסיק.
2: מה בעצם ההיגיון בכללים הללו? הכללים הללו מאפשרים ללכת מכות ולהוציא אגרסיות ולפתור בעיות בכוח מסוים, אבל הם מונעים הסלמה מוגזמת.
3: כן.
2: אוקיי, אז קחו את זה למלחמות, זה בעצם רעיון דומה. כולנו מבינים, כולנו הכוונה, כל השחקנים הבינלאומיים מבינים, שאי אפשר לנצח מלחמה, אי אפשר להגן על עצמנו באופן אפקטיבי, אם אנחנו צריכים לברר כל חייל אויב שאנחנו יורים בו, אם הוא באמת אשם.
3: אוקיי.
2: Okay. לכן אנחנו מסכימים בינינו, שחיילים הם, מה שנקרא באנגלית, fair game, אפשר לפגוע בחיילים.
3: כן.
2: Okay. כל החיילים. אז זה לא כי החיילים מגיע להם למות, זה לא כי הוא אחראי, לא, הוא לא תמיד בן אדם רע, אל תחשבו רק על חמאס, תחשבו על מלחמה רגילה.
3: כן, כן, כן, ברור, ברור.
2: הוא לא בן אדם רע, אבל יש לנו הסכם כזה,

0: ולכן זה נורא מעניין מבחינה פסיכולוגית, שחייל הולך לשדה הקרב ויורים בו והורגים את החברים שלו, הרבה פעמים זה, אין לו באמת כעס אישי נגד מי שיורה בצד השני. ולפעמים אחרי המלחמה נפגשים חיילים וקצינים, מחליפים חוויות, זה לא אישי כאילו, אוקיי?
1: כן.
0: אז לכן...
1: זה כמו מתמודדים בזירה, בזירה באיגרוף או בכל קרב אחר.
0: בדיוק, כן, בדיוק, כן. נכון. עכשיו, מה שהשאלה האחרונה שאלת, האם ישראל נלחמת בכללים אחרים מאשר חמאס? כמובן שכן. כמובן שכן, וכמובן לא אומר שבילה שהם עושים דברים מזעזים, גם אנחנו נעשה דברים מזעזים.
2: זה נכון.
0: זה לא אומר.
1: כן, אבל אתה יודע, לפעמים... קשה לי להגיד את זה, אבל לפעמים אתה צריך לעשות באמת דברים קשים כדי ש...
2: להסביר, כן. צריך לדעת להסביר כמו ש...
1: אבל כמו שאמרו פה קודם, העניין הוא, הכל עניין מידתי, שם, שם, שם נמצא כל ההבדל הגדול בין באמת ברוטליות ולא, ולא שסותרת את הכללים של אותו חוזה שדיברת עליו לבין משהו לגיטימי. פרופסור דני סטטמן, פרופסור בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה ועמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: היה מרתק, תודה. תודה, ביי.
2: זהו, ותודה גם למי שעשה את התוכנית.
1: יואב כהן, העורך שלנו.
2: דנה ביטון, האחראית על השידור.
1: העורכים בדיגיטל.
2: עידו טבת ואחי אדלוק.
1: 24/7 הם עובדים.
2: כן, והרשתות החברתיות.
1: רעות מתתיהו ארגון, תאמין לי.
2: ותודה רבה לך, עורך דין צ'רלי בוזגלו.
1: תודה רבה גם לך, פרופסור אפי קרסו.
2: שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה.
1: נכון, גם בספוטיפיי 24/7, אתם מוזמנים להזין לנו תוכניות בעבר, תוכניות בהווה, וגם באתר של 103FM. חברים, רק דברים טובים, בריאות ואושר. לילה טוב.
2: לילה טוב, תודה על ההזנה.

פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: לראש השנה. בזכות הבריאות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
5: 103 FM.
6: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
7: אלוף במילואים ושר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, שלום לך, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר אור.
7: תודה שאתה מצטרף אלינו, רוצים לפתוח איתך במתיחות מול טורקיה, ומה שנראה כמו, אתה יודע, עימות שהולך ומסלים, עד כמה זה מטריד, מדאיג אותך בבוקר הזה?
8: תראה, קודם כל צריך להבין שכאשר איראן נחלשת, הוואקום הזה התמלא על ידי מישהו, המועמדת הטבעית, בעלת השאיפות האימפריאליסטיות באזור, במזרח התיכון, זה טורקיה. טורקיה היא מדינה חזקה, מורשת אימפריאליסטית, יושבת על גשר אסיה אירופה, יש לה צבא הגדול ביותר באיחוד האירופי או בנאטו, למעט האמריקאים. תעשייה ביטחונית מאוד חזקה, עובדים חרוצים היא למעשה אזור התעשייה העיקרי של אירופה ושחקן מרכזי, והם כבר שולחים זרועות לכל המקומות. יש
7: בו... מה הם רוצים, איך שאתה מבין את זה יואב גלנט, מה רוצה ארדואן, מה כרגע האינטרס שלו?
8: אני אסביר, הרי מדובר על שאיפות אימפריאליסטיות, טורקיה יושבת כבר בלוב, באופן מאוד משמעותי, יושבת במזרח אפריקה, בסומליה, שולחת זרועות לאזרבייג'אן, לטורקמניסטן, הם מחזיקים כבר 50 שנה באופן לא חוקי בצד הצפוני של קפריסין, עכשיו מנסים להסדיר גם כל מיני הסדרים שאף אחד לא מקבל אותם חוץ מהם במזרח הים התיכון, על מים כלכליים ואחרים והשתלטות על איים יוונים, ועכשיו שולחים זרועות לכיוון סוריה.
9: מה הם היו רוצים? הם היו רוצים להשתלט את סוריה, לכבוש אותה, שזה יהיה שטח שלהם? הם מחפשים את המשאבים שיש במקום הזה, או גם ממש לשלוט בשטח?
8: קודם כל, טורקיה מבינה את המצב בסוריה. היא הרי הייתה המניע מאחורי ההשתלטות של ג'ולאני עוד לפני כמה שנים. דבר ראשון. דבר שני, יש להם אינטרסים להרחיב את השליטה שלהם. בשבילהם סוריה זה עוד מחוז של האימפריה הטורקית מלפני עשרות שנים. ובהזדמנות הזאת גם לבוא ולהטריד את ישראל. עכשיו צריך לזכור מה שהציבור, אני חושב, במדינת ישראל לא כל כך מודע אליו. המרחק מרכס החרמון אל הגבול הטורקי, כלומר מעבר לסוריה, פחות מ-300 קילומטר. נכון, זה לא ממש מעבר לגדר, כמו שיש לנו עם השכנות הצמודות שלנו, סוריה, לבנון ואחרים, אבל המרחק הזה הוא חמישית.
9: אבל איראן אומרת במפורש שאני רוצה להשמיד את ישראל, כן, היה שם שעון עצר, שעון שיורד לאחור, ואומר, זה הזמן להשמדת ישראל. טורקיה בקצה שלה, אתה חושב שהיא גם הייתה רוצה להשמיד אותה?
8: אני חושב שהגישה היא גישה של אימפריה. עכשיו אני מציע לזכור מה אומר ארדואן. לא מהיום, הוא לפני עשור השווה את היהודים לנאצים ואת המנהיגות שלנו להיטלר. הוא לפני שנה ושנתיים ושלוש, תוך כדי המלחמה, מדבר על זה שכמו שעשינו בקרבח, בקווקז, כמו שעשינו בלוב, אנחנו יכולים גם להיכנס לישראל. הוא אומר את זה בקולו, הוא אומר אין מקום לישות ציונית שתתקיים. עכשיו,
7: כן, אבל הוא במקביל כן מנהל איתך קשרים, אתה יודע, מסוימים, גם ברמת מסחר ונפט וסחורות, כלומר, טורקיה כן מנהלת איתך איזשהו קשר, ולכן זה לא כמו איראן שממש קורית.
8: אני מסכים, אני פגשתי את ארדואן כמזכירו הצועי של שרון, ישבתי ליד שרון פנים אל פנים ב-2005, כשהוא הגיע לארץ, אז הוא חשב שישראל יכולה לפתוח לו את הדרך להתחברות לנאטו ולאיחוד האירופי, ואולי גם לאמריקה. מאז הדברים השתנו, ואני לא בעד לחפש אויבים נוספים. אבל דבר אחד צריך להיות ברור. הטורקים לא יכולים להתבסס בסוריה, ובאמצעות כוחות אוויר או כוחות אחרים, לגרום לכך שישראל לא תהיה מסוגלת להגן על עצמה, כנגד איראן, כנגד סוריה וכנגד לבנון. צריך להבין שהנתיב לאיראן בסופו של דבר עובר תחת האזורים האלה, ואם אתה לא רוצה לעבור בירדן, אין הרבה אלטרנטיבות, פשוט צריך להסתכל על המפה. ולכן אנחנו לא יכולים לתת להם דריסת רגל. זה שיש להם אינטרסים בכל האזור, והם רוצים להיות כוח אימפריאליסטי ולהחליף את האיראנים וכן הלאה, מאבק כוחות אחד, הם לא יכולים להיות לא בסוריה, לא בלבנון, בוודאי לא בעזה, והמעורבות שלהם באותו כוח שלום.
7: אז מיד נדבר על עזה, יואב גלנט, אבל כן לרגע כדי לסגור את הפרק הזה על טורקיה, אנחנו שומעים את השליח של טראמפ לאזור, תום ברק אומר בצורה די מפורשת שהוא חושש שישראל או מי בממשלה מנסה לחמם את הגזרה הזו משיקולים פוליטיים ערב הבחירות בישראל. יש לו על מה לבסס את החששות האלה? זה משהו שגם אתה אולי מזהה אותו?
8: תראה, הרי אמירות שמחממים לקראת בחירות היו מכל הצדדים בכל הכיוונים. אני עוד זוכר היטב כקצין צעיר את התקיפה של הקור בעיראק ב-81, ומה אמרו על זה? אמרו שזה מנועד לבחירות. וזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם. לכן בוא נתעלם מהעניין הזה, יש דבר אחד שצריך להיות ברור. הטורקים לא יכולים להגביל את פעילות צה"ל כאשר הוא מגן על אזרחי ישראל, בוודאי במלחמה שמסתרעת על שבע חזיתות, באמצעות זה שהם מסמים לנו מכשולים שאנחנו אחרי זה לא יודעים להתגבר עליהם. אנחנו אגב לא תקפנו כוח טורקי, לא נגענו בטורקים, בסך הכל שיבשנו את הגעתם למקום, וטוב שעשינו את זה.
7: אוקיי, בוא נעבר ברשותך שר ביטחון לשעבר יואב גלנט למה שקורה בעזה. עפיפונים שחוצים את הגבול ונכנסים לישראל, כרגע אין אליהם שום דבר, לא אמצעים למעקב או חומר נפץ, אבל עד כמה זה צריך להדאיג את מערכת הביטחון? את התושבים שם זה מאוד מאוד מטריד.
8: קודם כל זה לצערי העדות הברורה לכישלון של הממשלה לפרק את החמאס, שזה הייתה מטרת המלחמה החשובה ביותר. והעובדה שזה נתקל בחוסר תגובה של ישראל, זה מדהיג לא פחות, כי זה אומר שאנחנו גם מרוסנים בתגובתנו. אני הרי כתבתי בכתב ידי את מטרות המלחמה, הם הומצו יום או יומיים לאחר מכן על ידי הקבינט. שלוש מטרות הושגו בתקופתי, והם היו המטרות הצבאיות, חיסול הפורמציות המאורגנות, חטיבות, גדודים, חיסול ההנהגה ויצירת חופש הפעולה. בהמשך באו שתי המטרות שהן מטרות שמעורבות עם עניין מדיני. אחת היא החזרת החטופים, שהיה ברור שהיא צריכה לעבוד דרך תהליך של נושא ומתן, ואחרון הורדת שלטון החמאס היה המטרה העיקרית. אבל בשביל זה היה צריך לבנות אלטרנטיבה, האלטרנטיבה הזאת לא נבנה, וכתוצאה מזה אנחנו במצב הגרוע ביותר. חצי מרצועת עזה בידי ישראל, חצי מרצועת עזה בידי חמאס שהולך ומתעצם, ועכשיו הוא גם מרים ראש. ולמעשה כשהחזירו לנו את החטופים, ואני מברך את הנשיא טראמפ על זה שהוא עשה את מה שממשלת ישראל הייתה צריכה לעשות, להחזיר את החטופים, אבל תמורת זה הוא הפסיק את המלחמה בתנאים שהם לא תנאים שאנחנו רצינו. אנחנו רצינו את התנאים שבהם חמאס לא בשלטון. התוצאה היא שחמאס בשלטון, ועכשיו מתחילים ענייני האפיפונים, ומחר יתחיל משהו אחר. אנחנו לא יכולים, כתוצאה מההסכמה שנכפתה עלינו, לא לתמרן בעזה עם עוצבות, לא עם חטיבות, לא עם אוגדות. אנחנו לא יכולים להפעיל את מלוא עוצמתו של חיל האוויר. והתוצאה היא תוצאה עגומה מאוד, לא זה מה שכיוונתי אליו בתחילת המלחמה.
7: כן, רחוק מאוד מהניצחון המוחלט שהבטיחו לנו מי שהבטיח. יואב גלנט, אנחנו כבר מתקרבים לסיום השיחה הזו, נשמח בכל זאת איזה מילה בפוליטיקה.
9: קודם כל ראינו אותך מצביע בפריימריז, בליכוד.
7: כן.
8: כן, אני חבר ליכוד, התעקשתי להישאר בליכוד, אני ליכודניק, אני איש ימין. ובאתי להצביע, כן. ודרך אגב, כשנתניהו ניסה להוציא אותי מהתנועה באמצעות עתירה דרך כל מיני סוכנים שלו, אל בית הדין של הליכוד, נאבקתי על העניין הזה, ובסופו של עניין בית הדין קיבל החלטה פה אחד להשאיר אותי בתנועה, כי הוא מבין היטב שבמקום יכולים להיות יותר מדעה אחת, והדבר הזה הוא הכי לגיטימי בתנועה דמוקרטית.
7: ואתה מרוצה מהרשימה החדשה של הליכוד?
9: האם היא מקבילה דומה למה שאתה הצבעת?
8: לא הבנתי.
9: האם הרשימה של רשימת הליכוד שהתעצבה באותם פריימריז, האם היא דומה לבחירות שלך?
8: אני מזכיר לכם שההצבעה היא חשאית. זה שמדי פעם אנשים מראים את הפתק שהם הצביעו בכל מיני מקומות, זה לא אומר שזה הנוער. הנורמה היא שההצבעה היא חשאית. כל אחד שובר לעצמו, אם הוא רוצה, כמוני, את ה...
7: אבל מה אתה חושב, מה אתה חושב על הפנים החדשות ישנות של הליכוד?
8: אני חושב שמה שקורה בסופו של דבר, זה הכיוון של ההנהגה. ואני חושב שלצערי הרב, מה שאנחנו רואים זה שנתניהו הוביל דרך שגויה שעלולה לעלות לנו בשלטון. אני מאמין בערכים האמיתיים של הליכוד, אבל הליכוד סטה מדרכו. עם כל חברי הליכוד משרתים בצהל, הבנים שלהם בצהל, הבנות שלהם בצהל, ולפעמים גם ההורים שלהם בצהל, בסדיר ובמילואים. ובסוף הם נאלצים להצביע על זה שסדר גודל של 20% מברי הגיוס מהציבור היהודי שהם חרדים לא יבואו לצבא. אז מה המשמעות של העניין הזה?
9: זה ברור לגמרי, אבל
8: הולכים לכיוון אחר.
9: מעצם זה שאתה באת להצביע עוד פעם בפריימריז, למרות שהיה נראה שבאמת יחל איזה גט קריטות בינך לבין התנועה, אז אפשר להסיק שנגיד ביום שאחרי נתניהו אתה חוזר לתנועה הזאת?
8: אני קודם כל לא עזבתי, ולכן אין מה להגיד חזרתי. זה שנתניהו לקח את גבול התנועה הרחיק ימינה לכיוון בן גביר, וכתוצאה מזה ניסה לדחוק אותי מחוץ לגדר, זה לא אומר שום דבר.
9: זאת הייתה הפתעה לראות אותך מגיע, כמובן זה לגיטימי ואפילו מבורך, זאת הייתה הפתעה לראות אותך מגיע להצביע, ולכן אני שואל שוב, האם ביום שאחרי נתניהו אתה רואה את עצמך חוזר
8: למערכת? תראה, בסופו של דבר, אני מסתכל על התמונה, אני 50 שנה חייל של מדינת ישראל, הרוב השנים בצהל ועשור בממשלה בתפקידים בכירים בממשלה, בכל מקום שאני אדרש ואני אחשוב שאני יכול לסייע למדינת ישראל, לביטחונה ולעתידה, אני אהיה שם.
9: אני לא שמעתי פה לא, גדעון.
7: גם אני לא. אבל בוא נדבר ברשותך, יואב גלנט, על חייל אחר, שאני חושב שאתה מכיר אותו, בטוח גם מהשירות הצבאי, תת-אלוף במילואים אופר וינטר.
9: אולי הוא אפילו היה מזכירך צבאי כשר ביטחון, או שאני טועה?
8: לא, לא, הוא היה, אני מיניתי אותו לשני תפקידי מח"ט, כאלוף פיקוד הדרום.
7: מה אתה חושב עליו?
8: אני חושב שהוא היה חייל טוב, ועשה את עבודתו, ועכשיו החיים הם, החיים הפוליטיים זה החלטה שלו.
7: אילו היה שואל אותך, לקפוץ למים הפוליטיים או לא?
8: אני לא נותן עצות, בוודאי לא עצות בעקיפין דרך הרדיו לאף אחד. אני חושב שהשאפתנות בחיים דמוקרטיים, פוליטיים, היא המניע של אנשים לקדם את המדינה ואת הרעיונות שלהם. והמאבק על דעה והמאבק על דרך הוא דבר לגיטימי. ואיך עושים את החשבון והקוניונקטורה הפוליטית שנגזר מזה, זה כל אחד לפי הבנתו, לפי הצלחתו. ואני מקווה שיהיה לנו ממשלה טובה שתנהיג את עם ישראל לאן שצריך. זה מה שחשוב לנו.
7: כן. לסיום, אתה יודע, אנחנו שומעים עוד ועוד טענות על שר הביטחון ישראל כץ, שהוא שר הביטחון הכי פוליטי שהיה למדינת ישראל. אתה מתחבר לדברים האלה? גם אתה מרגיש ככה?
8: תראה, אני לא בא להעביר ביקורת כזאת או אחרת על פוליטיזציה, אני רק אומר לך דבר אחד. כששר הביטחון מבקש שריון, זה אומר מה הוא חושב על ההישגים שלו כשר ביטחון. שר ביטחון שמצליח תפקידו הוא באופן אוטומטי נבחר על ידי המצביעים למקום הראשון או השני או שלישי.
9: אז משם דווקא מהפוליטיקה אתה מסיק על מה ההישגים שלו כשר ביטחון?
8: לא, אני חושב שזה מה שהוא חושב על עצמו, אחרת הוא לא היה בקשר.
7: אתה היית מדיח בשידור חי אלוף פיקוד מרכז?
8: טוב, נו, זה עיניכם הראות, שזה חציית קו אדום, שאנחנו יודעים, לא יכולים ולא צריכים לקבל אותו. הדבר הזה הוא דבר שלא היה לה לדעת. אני מיניתי את אבי בלוט ביחד עם הרמטכ"ל הקודם, לתפקיד אלוף פיקוד מרכז. אני מכיר אותו עוד כשהיה מג"ד 101 תחת פיקודי, והיה סגן אלוף, כשהייתי אלוף פיקוד הדרום. מצטיין בכל מה שהוא עשה. דרך אגב, לחם בצורה בלתי רגילה בטרור לאורך כל הקדנציה, ולא צריך אותי בשביל להגיד את זה. צריך לשמוע את ראשי ההתיישבות ביש"ע, הם לא נותנים ציונים בחינם לאף איש צבא אם לא עושה את העבודה.
9: זה ברור, אז מה
8: נלחמים בעדו?
9: אז מה ישראל כץ רוצה ממנו?
8: אז תשאלו אותו, אני לא יודע.
9: מוזר.
7: שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, תודה רבה על השיחה המעניינת הזו. תודה רבה שדיברת.
8: תודה לכם, בוקר טוב וכל טוב.
6: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
7: דין פישר, כתב תחבורה התעופה של חדשות 12. המשבר מאחורינו, זה נגמר או לא באמת?
10: תראי, אתמול שמעתי את הפתיח של התוכנית שלכם, באמת, וכולנו חווינו בסוף השבוע, גם אני נחתתי וחוויתי את הקלה ספציפית בשרבול שלא התחבר למטוס, אבל המזוודות כן הגיעו. ויש הרבה מאוד סיפורים מטיסות שבוטלו בסוף השבוע ואנשים שלא קיבלו את המזוודות ואנשים שטסו ללא עגלות של הילדים שלהם.
7: אז אנחנו בעצם רגע בין השורות כאן מבינים דין שלא רק שרת התחבורה של ישראל הייתה בחול בזמן משבר, גם כתב התחבורה של ישראל היה בחול. אוקיי, רשמו לעצמנו.
10: תאמין לי, אין כמוך. שני ילדים, רגע לפני תחילת כיתה א' של הבן...
7: לא, אל תתנצל, להפך, אנחנו מפרגנים לך, דין, מגיע לכם מדי פעם קצת חופש.
9: אבל אם נכנסים לג'וס, אז אתה בעצמך עוקבת גם, או ש...
10: כן, אני עוקבתי כי לא הצליחו לחבר את השרבול. הייתה תקלה בשרבול, ו-45 דקות היינו תקועים בתוך המטוס בנדבן. בסדר, טוב, נו, עברנו את זה. בכל מקרה, מה שמעניין הוא, שאתמול, אחרי סוף שבוע שבו היו עיכובים ושיבושים ותקלות, אתמול פתאום נס נדבג 2026. אתמול הכל עבד כמו שצריך. היו עיכובים קלים בטיסות, שאלו עיכובים רגילים לחלוטין של יום רגיל בנדבג. אתמול שימו לב למספרים. היו 101 אלף נוסעים, 560 טיסות שהמלאו ונחתו. ביום חמישי היו 107 אלף נוסעים בקצת יותר מ-600 טיסות. אז מה השתנה? זו שאלה שבהחלט היא מאוד מאוד מעניינת, כי לא גייסו את אותם עובדים שרצו ברשות שדות התעופה בוועד לגייס כל כך מהר, לא גייסו 450-500 עובדים, והפער לא נסגר, אז איך מסבירים את הדבר הזה? פשוט ישראל 2026, כשרוצים, יכולים. שלא רוצים ורוצים לייצר את...
7: כן, אבל זה עד כדי כך פשוט, כי אנחנו שומעים כבר תקופה ארוכה דין, ומי כמוך יודע על מחסור חמור בכוח אדם, בידיים עובדות, באותם עובדי כפיים. את אומר מה, ברגע שרוצים אפשר פשוט לסדר את זה, והכל עובד שם ומתקתק כמו שצריך?
10: אני שומעית, תראה, אנחנו אתמול ממש, העיניים ראו, ואלה היו עובדות. נדבג אתמול פעל בצורה מיטבית. עכשיו, יכול מאוד להיות ש... פנחס עידן, אחרי שהוא התראיין אתכם בבוקר אתמול, ואמר את הדברים שאמר, וגם חזר על כך שהוא לא מבטיח שיהיה בסדר.
7: זהו, אז בורגן נשמע, אתה מרים לנו כאן כבר להנחתה, אתמול, רגע לפני אותה פגישת סולחה, יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן עולה כאן, אני חושב, לרעיון האחרון שלו, לפחות עד שהוא סגף סקת האש, ואומר, חברים, השביטה היא מאחורינו, אבל חגי תשרי לא מוגנים לחלוטין.
11: עובדים, שעובדים הכי קשה, בחום הזה, עובדים את השירות הכי הטוב לנושאים, ואנחנו התפללנו לאלוהים לחזור את הכמות של הנושאים. ועכשיו הכל ייבדק, אם כן חסר כוח אדם, לא חסר, אם נתנו הוראה לעצור את העבודה, אני אומר, הנה, מוקלט.
7: תגיד.
11: אם אני, שאני אחראי, אני אומר להם ביי.
7: אתה מעריך פנחס עידן שיהיו עוד שיבושים בשבוע האחרון של אוגוסט, אולי גם בחגי תשרי?
11: אני לא אשקר את הציבור, וחכה את לא אמרת. אם בעזרת השם, ההנהלה עושה הכל לגייס עובדים, עושה הכל, נצערי הרב, אין הענות, אולי עכשיו יקרה נס, אם יקליטו עובדים היום ומחר, נהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים. אם לא, אנחנו בצרה צרורה.
7: אז מה זאת אומרת, שגם בחגים יהיה לנו שיבושים דין?
10: תראו, אז קודם כל, אם פנחס ירצה שיהיו שיבושים, יהיו שיבושים, ואם הוא לא ירצה שיהיו שיבושים, אז נדבג יעבוד כמו שצריך, וצריך להדגיש, זה לא שהשמע פה היא על פנחס כיושב ראש הוועד לבד, אלא ברור שיש כאן גם את החלק של רשות שדות התעופה, וכמובן את החלק של משרד התחבורה ושרת...
7: זהו, צריך לומר שיש פה דין ממש שתי גרסאות שכאילו מישהו כנראה לא אומר אמת, כי הוא אומר, אני לא הכרזתי על שביתה, אמנם שחררתי את העובדים יותר מוקדם, האם אומרים בהנהלה, אנחנו לא אמרנו לעצור את פעילות השדה ולסגור אותו, אז מישהו כנראה לא מדייק.
10: כן, אתה יודע, זה שיטת פנחס עידן קוראים לזה, בכל מה שקשור לשביתות, כי כך הוא עושה לאורך הרבה מאוד שנים. כשיש משהו שהוא לא טוב, אז הוא לא סוגר או מכריז על שביתה, אלא הוא פשוט נותן הנחיה למספר עובדים להפסיק לעבוד. מה שקרה ביום חמישי, הוא נתן את ההנחיה לאותם סבלים שסיימו את משמרת הלילה, לא להמשיך לשעות מעבר למשמרת.
9: אבל אני אומר לכם, כמי שנפגע אישית מהשביתה הזאת, בסוף הוא לא, אין איזה צדק, הוא לא, זה לא דאגה באמת אמיתית לעובדים. תחשוב באיזה חום הם עובדים שם, סבלים שסוחבים, מושכים אותם 9 שעות פלוס. כאילו אין היגיון בדברים שלו?
10: הכל נכון. למה ספציפית עכשיו? זאת אומרת, וגם אם היו...
9: כי אתה צריך להכאיב במקום שבאמת יזיק, אם הוא היה עושה את זה ב... לא יודע מה, בפברואר, כשאין כלב בשדה התעופה, אז לא היינו מרגישים את השביתה, והוא לא היה... עכשיו אני אומר, בסוף הוא, זה לא רק הכוחנות שלו, הוא דואג לעובדים החלשים ביותר במקרה הזה, לא?
10: הוא דואג כאן... קשה לי להגיד שזה רק לעובדים החלשים, בלי כמובן, אתה יודע, לזלזל חס בחלילה באף עובד שבאמת נמצאים שם בחורף ובקיץ ובשעות לא שעות ובעבודה מאוד מאוד קשה פיזית, אבל לצד הדבר הזה יש דרכים, ואני יודע שאתמול גויסו כבר 40 עובדים, ואם עכשיו יהיו שיבושים בחגים, יכול מאוד להיות גם שיהיו שיבושים בעוד כמה שעות, כי אומרים ברשות שדות התעופה שפנחס עידן הוא איש לא צפוי. ולכן אנחנו יודעים להגיד דבר אחד, נכון לעכשיו, רגע לפני 8, נדבג היום עובד כמו שצריך. מה יהיה בעוד שעה? זה סימן שאלה.
7: טוב, אז לעשות תוכניות לחגים או לא, דין?
10: תראה, הרבה מאוד זמן רצינו, קיווינו והתפללנו שנדבג יחזור לעבוד כמו שצריך, כי זה טוב לכולנו, לראות את המספרים ולראות את התורים ולראות את כן. חברות התעופה הזרות שחוזרות לכאן, וכולנו באמת תקווה שאכן כך יישאר, ושהשמיים לא ייסגרו לא מאיראן okay. חלילה, ולא מעובדים כאלה okay. שמקבלים הנחיה להפסיק לעבוד.
7: דין פישר, כתב חדשות 12, תודה, תודה רבה לך.
10: תודה חברים, יום
9: תודה.
10: טוב.
12: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
13: כן, אוקיי, חברים, בוקר טוב להתעורר, הסיוט נגמר, והנה אני חוזר בכוחות מחודשים לכאן לתוכנית בן והשלישי. שלום בן כספית.
14: יאללה, ספר חיה.
13: חיה, חופשה, יא, מעניינים. הייתי באיזה בית כפרי מדהים האמת, באיזה כפר שתאמין לי אני לא יודע איך קוראים לו.
14: על איזה אי?
13: ביוון, לא באי, ביוון, בצפון יוון.
14: צפון?
13: באזור פיליון, באזור פיליון. צפון, כאילו שם בזה.
14: אני נוסע לפיליון מסוכות.
13: מדהים, מדהים, היינו שם באיזה כפר, לא יודע איך קוראים לו.
14: אתה לא זוכר את השם של הכפר?
13: לא, לא זוכר את השם של הכפר.
14: תבדוק לי,
13: אני אבדוק לך.
14: אולי קבענו לאותו כפר.
13: אני אבדוק לך, כפר, היה שם ים.
14: שנינו מאותו הכפר.
13: היה ים, היה ים.
14: אוקיי.
13: היה מסעדה.
14: היה מסעדה.
13: הייתי בבית, הייתי בבית... כפרי כזה עם גינה וירקות, כל בוקר הייתי קם, כותף ירקות ואוכל, עגבניות, מלפפונים, פלפלים, זה שזה
14: אורגני כיף, של האורגני.
13: כיף גדול מאוד. היה לי הרבה דברים לעבור עליהם והרבה דברים לעשות, היה שקט, ברוך השם, הילדים נהנו, האישה נהנתה, הכל טוב, ברוך השם, חזרנו בכוחות מחודשים.
14: טוב, אבל ראיתי גם את בור, כמו, זה כמו אצלי, גם עבדת משם, רבת עם העיר, ניסית ילד כל ההוא, עשית דברים.
13: תשמע, מה שבן אדם צריך לעשות, בן אדם צריך לעשות, אתה יודע, כאילו...
14: A man's got to do what a man's got to do.
13: בדיוק, לא רציתי להגיד את זה בפינית עתיקה, אבל כאילו...
14: כי אין לנו את היכולת לסגור את הנייד, בסוף, באמת, אין... וכאילו, זה לא להיות 4-5
13: נכון,
14: שבוע.
13: נכון. צריך להגיד, אנחנו אנשים קצת נכים בקטע הזה, וצריך לקבל, אדם צריך לקבל את עצמו. זה המצב, מה אפשר לעשות?
14: לא יצא לך, הבלגן בנדבג פסחת עליו, זאת אומרת...
13: לא פסחתי עליו, תקע אותי וזה...
14: הלוך או בחזור?
13: אבל אני אגיד לך מה, אני לא סובל להתבחין יותר מדי בקטעים האלה, כלומר, אני חושב שזה השערוריה, ובאמת הזיה, החוצפה הזאת לתקוע ככה אנשים, שיש לך יכולת... מה אתה פוגע באנשים? מה אתה פוגע באנשים? מה אתה מציק לאנשים? מה? אני לא מבין את ההיגיון.
14: אם אתה רוצה, בוא, לא שאני מצדיק את מה שהיה בנתב"ג, אבל העיקרון הוא כל מחאה וכל שביתה וכל מאבק על זכויות של עובדים או לא של עובדים, בסוף אם הוא לא פוגע במשהו, הוא לא משבש
13: אין
14: משהו,
13: לך, אז אין כלום. אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. זה מה שאתה אומר.
14: ללא שיבוש כלשהו.
13: בוא,
14: זה
13: לא הגיוני.
14: אז בעולם, זה לא פטנט שלו.
13: בכל הכבוד זה לא הגיוני. לא הגיוני. בוא, אתה עצבני, תן כף על הילד. מה הקשר? מה הקשר?
14: אז גם זה קורה.
13: כן, מה הקשר? אני לא מבין את ההיגיון. זה כמו שתהיה עצבני, תוריד כף על הילד.
14: ההיגיון הוא שעובדים שנלחמים על זכויות שלהם, אין להם שום מנוף על המעסיק שלהם, אלא אם כן, הם קצת נוקטים בעיצומים, עיצומים, גורמים לצרות.
13: אוקיי, אז הם גורמים לסל שאנשים נתקעו בחול, ניתוחים לא נעשו ניתוחים לאנשים, טיסות עם חולים חזרו, מישהו אמר לי, משווייץ, יצא את טיסה עם חולה לשווייץ.
14: כן, כל הסיפורים סופרו, והכל, אני לא חולק עליך. לכן, אגב, אם אתה עושה דבר כזה, אתה צריך לעשות אותו בצורה מסודרת, להתחיל קודם סכסוך עבודה, ואחר כך שביתה. את הזרה, ולהחריג את כל המקרים האלה.
13: כן, ההוא בום, סוגר את הזה, עכשיו טוב מאוד שגרשו אותו.
14: פתאום,
13: לא נשכח לו את מה שהוא עשה ברפורמה. לא נשכח לו את מה שהוא עשה ברפורמה. לא נשכח. מה שהוא עשה ברפורמה, הוא וארנון, שחטף את הטיל שלו גם כן, לא נשכח מה שהם עשו ברפורמה. ניצלו את הכוח שלהם גם למטרות פוליטיות. הלכו עם כל השמאל. אלק ליכוד. יפה, טוב מאוד, חטף. חיכינו בפינה, חטף. יש קרמה. קרמה איזה ביץ'. כן, מה עוד? בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
13: בוקר
14: טוב.
13: כן, שמעתי שהתפרעת פה קצת, הביאו לך אנשים, התפרעת עליהם, הרגשת טוב, חזק, חביבי, הזמן שלך נגמר, באתי לעשות חיתך סדר עכשיו.
14: לא, דווקא לא התפרעים עם זה, עם כלוג היה מאוד נינוח.
13: בדיוק, נינוח.
14: אז למה התפרעת? למה לדבר ככה? לא יפה.
13: היה לי נינוח, חביבי, לא יהיה לך איתי, לא, נינוח לא יהיה לך.
14: נינוח, נימוח אולי.
13: מהמוח יהיה לך נימוח.
14: עם אריאל כאן היה לנו ויכוח, אבל היה בסך הכל, תוכנית אחת וזה. אבל אם כבר דיברת על זה, על פנחס עידן, ואז בואו לסגור את הפינה הזאת, נשמע את פנחס, חבר יקר ואהוב. בום.
15: פנחס עידן נמצא פה, פנחס. פנחס, פנחס, תודה לך, חבר יקר ואהוב, ואנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנים בהובלה ודאגה, ובאמת אין יותר נאמן ממך בליכוד ולמדינת ישראל. תודה רבה לך, פנחס.
14: אגב, יש לי 40 כאלה שלו, גם כולל אחרי הרפורמה, כן, הוא עדיין היה חבר יקר ואהוב, ופוקד גדול מאוד בליכוד, אבל אתה יודע, הדבר שגיליתי, ועכשיו גם מזכירים לי, שאם כבר מדברים על הסכסוך הזה, ואני האחרון שיתמוך פה בפנחס עידן, שהוא איש ליכוד, אבל מי שסגרו את השדה, מי שהוציאו את העובדים מהקאונטרים, הייתה הנהלת רשות שדות התעופה. מה שעשה פנחס, ואת זה קשה להוכיח, וגם לא יצליחו להוכיח, הוא אמר לסבלים, לא, הרי הסיפור הוא הסבלים, לא אלה בקאונטרים. וכשהסבלים כאילו התעייפו והתחילו לשבות, ונוצר מצב שהכל נהיה, ההנהלה בלית ברירה, מחוסר ברירה, כדי שלא יהיה פקק ופיצוץ, הם הפסיקו את הצ'ק אינים. היה יפתחון טל בא אלינו בגוש, וגם סיפר את זה. זה מה, אתה לא היית פה, דעתי עוד היית, מתי חזרת?
13: חזרתי ביום חמישי בלילה, התעכבתי שעות עד שהטיסה יצאה, במקום להמריא ב8:30 מהתונה, נחתתי פה ב2:30 בלילה, ובגלל שלא היה מי שיפרוק את המטוס, השאירו אותנו יושבים עוד שעה בתוך המטוס. תחשוב, שעה ב2:30 בלילה, אתה יושב שעה במטוס, מחכה.
14: מזל שאין לך ילדים בקנים ממש.
13: מזל שיש לי זכה לא לעמוד, אתה מכיר את אלה שנעמדים, איך שהמטוס נוחת הם נעמדים, כאילו מה? מה אתה נעמד? מה אתה נעמד עכשיו? אתה תזרז משהו, אתה תזרז, אתה תקדם משהו, אתה תור, המטוס יעמוד יותר מהר, אתה תרד יותר, נעמדים. אחד על השני, נעמדים, פותחים את המדפים, פותחים להוציא את המזוודות, מוציאים. מה אתה זה? שעה יש לך לעמוד עכשיו. מה אתה עומד? שב במקום שלך, תשב!
14: אגב, אתה יודע שהמטוסים שיצאו מפה כשאתה חזרת, הרבה מאוד מטוסים, אלפי ישראלים, תעשו בלי המזוודות שלהם לחופשות.
13: זה אני עוד בכלל לא יודע, בסוף אתה מגיע להם של המזוודות.
14: אחד מהם אני מכיר טוב, ואם בפרטי אני אגיד לך, אולי גם אתה מכיר אותו.
13: שמה?
14: פשוט, תכננו חופשה כל השנה, תעשו לנניח...
13: ואין מזוודה.
14: נניח, לא, כל המטוס, בגלל שאי אפשר
13: אין
14: היה...
13: אין מטוס.
14: המטוס היה, תשמע, זה יכול להיות אסון יותר גדול.
13: כן.
14: אבל אתה נוחת במילאנו, כן, באמצע הלילה, במקום אוקיי. בשבע בערב, בשתיים בלילה.
13: כן.
14: אין עליך כלום.
13: אנחנו הגענו, אנשים שם היו שעות, יושבים שם, הילדים שרועים על הרצפה, ישנים, זקנים וזקנות, כן? יושבים שם בשדה תעופה, מחכים למזוודות שלהם. אנשים חודשים פתחו שם מועלים, פתחו שם, גרים שם. יש להם כבר חזקה על השטח, מרוב שהם נמצאים שם. עם ישראל כולו על המזוודות, כולם עומדים, תקשיב, זה באמת היה, אבל מה אני רציתי להגיד לך? אני לא רציתי לדבר על זה, למה? כי אני לא רוצה להתבר, כי זה משעמם, זה פשוט משעמם. פשוט אירוע מטומטם, אירוע מטומטם, חוצפני, הזוי, שאנשים מרשים לעצמם לעשות כזה דבר, ואתה גורר אותי לתוך זה שאני מתבחין על מה שהיה, אני לא רוצה להתבחין על זה, זה מה שהיה, לא מעניין אותי, זה שטויות, חרת ברת, כלום, כלום וזה... בסוף הגעתי באיזה 4 בבוקר הביתה, הלכתי לישון. נו מה? זהו.
14: אבל למחרת לא הולך כלום, אז זה סבבה.
13: בסדר, גם, מה זה כלום?
14: לא, אתה
13: צריך למחרת, אתה צריך לקום לתוכנית. מישהו צריך להוציא את
14: ג'ונסון טופו. ומה עם ה... תשאר, קח דוג ווקר, שהוא ייקח אותו לגן.
13: כן, אנשים קונים כלבים, לוקחים כלבים, מאמצים כלבים, ואז הם לוקחים דוג ווקר, הם כאילו לוקחים זה. חבר'ה, אתם לא רוצים לדאוג לכלב שלכם, אל תיקחו כלב.
14: לא, אז את עכשיו מתפרצת דלת פתוחה, למלונה פתוחה, כי אני כבר הרבה זמן מתלבט עם זה, הרבה זמן, אני הרי, מאז שהתחתנתי פעם ראשונה, כל הזמן עם כלבים וחתולים, כל הזמן, שתי אנשים, אני לקחתי את זה משתי נשותיי, בגדול...
13: הם לקחו איתן את הכלבים או השאירו אצלך?
14: בגדול, גם דניאלה וגם מילה, כל דבר עם זנב הן בעד.
13: אוקיי.
14: מה זה בעד? בעד, כאילו זה עליו.
13: כולל ביביסטים?
14: לא, לא, אין זנב בינתיים, ביביסטים, כל בסדר. בקיצור, עכשיו, כשאני לבד, וחסר לי, והבנות נורא רוצות, אבל עוד פעם, אני חושב על זה של... אתה בלילה עייף, ארוג, גמר וחובטור.
13: לא, אתה משועבד לכלב.
14: אני גם רוצה בורדר קולי, הוא צריך, זה אחד כזה שצריך שירוצו איתו, אז מה אני אומר לעצמי? ברוך השם, יש לי משאבים, אז אני אקח פה מהבניין, אני אדוג ווקר, ואז הוא... ואתה יודע מה יקרה? אני עם הכלב בבית.
13: כן, הוא רובץ, אתה רובץ,
14: ואני שנינו רובצים.
13: כל רובצים, ואז בדוק הוקר לוקח אותו. עזוב, זה בדיחה, נו.
14: כשהייתי בניו יורק, היה לי חבר טוב, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אספר את השם שלו, הוא די מוכר שהוא היה דוג ווקר.
13: אוקיי.
14: והוא היה אוהד צרוף של הניקס.
13: אוקיי.
14: ולא, אנחנו לפני הדיגיטל, ה-90s, אז הוא היה... מטייל עם הכלבים כל הזמן עם במשחק של הניקס, מקליט אותו בהקלטה של פעם, עם הקלטת, עם הקסטה,
13: כן,
14: עם הזה,
13: כן.
14: בא הביתה, רואה את המשחק של הניקס, ושחר עזרן, הצלם ואני, היינו מתקשרים אליו, אומרים לו את התוצאה, לקלקל לו. אז הוא לא היה עונה לטלפון, אז היינו משאירים לו דעה במזכירה האלקטרונית, אתה זוכר את המונח הזה?
13: שזה היה אוטומטית.
14: אז הוא לא היה עונה למזכירה האלקטרונית, אז שלחנו לו פיצה הביתה, ואמרנו לדליברי גיא, tell the guy, the Knicks won by 4. בקיצור, זה היה מאזן נעימה, זה כמו הטילים והמטוסים.
13: יפה. סיפור נחמד, אני חייב להגיד.
14: נכון, סיפור...
13: זה באופן חריג לסיפורים שלך, זה היה נחמד. זה לא אופייני לך, אבל זה היה נחמד.
14: אתה יודע, כשסיפרת על החופשה ביוון, אז כותבים לי כל הזמן, זה חופשות של שמאלנים. וזה חופשה לגמרי של שמאלנים.
13: מה, שאוכלים ירקות בגינה כזה?
14: כן, בית בפיליון, בו, זה חופשה של שמאלנים, בוא נגיד, וגם ג'ונסון פורט, טופו, בוא נגיד לציבור את האמת.
13: לא היו שם באמת הרבה ישראלים, זה גם שמאלנים מצידי, אתה יודע, להגיע למקום בלי הרבה ישראלים. אני הולך ברחוב, הגענו לעיר שם, קוראים לה
14: וולוס. ראיתי אפילו, ראיתי סרטון שלך שאומר, אף אחד לא מבקש סלפי.
13: כן, אנשים לא מבקשים סלפי. אני הולך ברחוב, אף אחד לא מבקש סלפי.
14: הרגע, אז תציע להם.
13: הם עושים את עצמם היוונים שהם לא רואים הפטריוטים, אתה מבין? זה הקטע שלהם. יאנו, לא מכיר מכירים אותך, לא נבקש סלפי, אל תלו, אל תצלם איתך. מירו שהוא רוצה לצלם איתך בכלל סלפי, אל תלו, אל תבוא.
14: איזה גדול. אז אמרנו ג'ונסון, טוב, בקיצור, אני מתלבט, אני אשתף אותך אם אני בהחליט בסוף, כי בסוף, עכשיו, שורה תחתונה, זהו. אחרי זה באמת נתחיל. אני לא יודע...
13: חבר'ה, אנחנו נריב. חבר'ה, תרגעו, לא לשלוח לי הודעות, אנחנו נריב.
14: תגיד.
13: שנייה.
14: אוקיי. ג'ונסון טופו זה הכלב הראשון שלך, חוץ ממני?
13: לא, היו לי בילדות הרבה כלבים.
14: אז אתה יודע מה זה לאהוב כלב?
13: ברור.
14: כי בסוף לזה אין תחליף.
13: ברור שאני יודע, אני הייתי תמיד מאמץ, אף פעם לא קניתי כלב אגב. תמיד אימצתי כלבים.
14: קודם כל, אתה לא מבין איך אתה מרחיב לי את הלב, אני ניהלתי מלחמה של דורות, על כל אלה שהולכים לברידרים, ויש גיליון יחס, אתה מבין, הכלב יש לו שם,
13: יחסי, כן,
14: כן, והסבא שלו זכה בתחרות,
13: איזה ייחוס יש לו,
14: לוקסמבורג, אגב, זה הכלבים הכי גרועים, גרועים, אני לא יודע מה זה גרועים, כאילו הם מתים מהר, הם מעורבים מהכלובים, תמיד, מעורבים מכלובים, להציל כלב, ואז מה שיש בין כלב לאדונו, לא לאדונו, לאיש שלו, זה לא דומה לכלום.
13: אגב, גם כלב אתה לא יכול להיות אדון, עכשיו גם על כלב אי אפשר להיות אדון, לא הבנתי.
14: אני לא ראיתי את זה אדון של כלום.
13: זה גם פוגעני כלפי כלבים עכשיו.
14: בוא נגיד ככה.
13: אני יום אחד נסעתי באוטובוס בירושלים, כשהייתי בתיכון או בכיתה ז' נדמה לי או משהו כזה, מי שישבה לפניי עם חתולה, אמרה לי, אתה רוצה אותו? אמרתי לה, כן, גור חתולים. לקחתי את החתולה, לבאתי הביתה. אמרתי לי, אמא, יש לנו עכשיו חתול.
14: גם חתול.
13: כן.
14: אז לי, ההורים שלי לא הסכימו, אני גדלתי בלי, וגם אפילו קצת פחדתי מכלבים, עד שהכרתי דניאלה. ושם בבית שלהם היה כמובן גור של ברניז מאונטן דוג, ואז נסענו לניו יורק ולקחנו גולדן, ומשם הכל היסטוריה. אבל דבר אחרון, בקטע, מה זה אהבה של כלב? קח את, לא אתה, חלילה, אין לי כלום נגד גיטית. נניח, קח את אשתך, תקשור אותה, שים לה כזה על הפה, שים אותה בבגאז' של הג'יפ, וצא לשטח לחצי יום של טיול בשטח.
13: מה מעניין?
14: נכון? עכשיו, קח את הכלב שלך, תעשה לו אותו דבר. כשאתה פותח את הבגאז', מי מהם ישמח לקראתך? זה הסיפור. ואני אומר את זה ככה, תשתך חלילה, אותו דבר אם את בחורה, קחי את בעלך.
13: זה אחד הדברים יותר ווירדים שסיפרת, יפה.
14: לא, כשאתה רוצה לה... הכלב אוהב אותך בלי תנאי. לא אם, רק אם אתה מתנהג יפה ועשה טוב. הכלב אוהב אותך, אתה יודע, תראה בו, חלילה, עד שהקליה מגיע אליו, הוא עדיין אוהב אותך.
13: בסדר, ברוך.
14: זה לא דומה לכלום, זה...
13: בסדר. אז תתחתן עם כלב, מה אתה רוצה? לא הבנתי מה אתה רוצה.
14: קודם כל, טוב שאתה מזהיר אותי עכשיו, כי התחתנתי פעמיים לא עם כלב, ויכול להיות שהייתי עושה עכשיו טריד, אבל לא, לא הייתי עושה, שתי גרושות אהובות מאוד, וזה...
13: לא, אבל בוא נגיד, שאתה מתגרש, יש כלבים בכל אופן שאתה חושב על האישה שהיא כלבה. בוא נגיד כך בעדינות, כן? יש את השלב, בטוח עובר איזשהו שלב, כן, שאתה חושב שהיא כלבה.
14: אלא אם כן אתה אוהב כלבים כמוני, ואז זאת מחמאה בכלל, אבל תשמע, יש אנשים, כן, שלא התחתנו, ותמיד אתה מוצא שם איזה כלב או איזה חתול, זה שותף, זה קומפניאן, זה חבר, זה אהבה שאינה תלויה בדבר.
13: מה אתה רוצה, שר? פרסומת אחת? לא הבנתי, מה...
14: הוא רוצה שתתחיל את התוכנית, לדעתי.
13: מה אתה חולה בלילה?
12: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
16: בוקר טוב, סבח אל חייר, גוט מורגן, אייל ברקוביץ', מה שלומך?
17: בסדר.
16: נגיד שלום גם לצוות שלנו. וואו, יש פה הרבה דפים. אני אשים משקפיים. אסף נבוא, עורך ומפיק, הוא חזר, כמו ששמת לב. שקד מורג
17: ויואב... הוא חזר, שופרי חזר.
16: כן. רק אתה נשארת פה.
17: כל השופרות.
16: סע, סע קצת. מה, לא בא לך קצת חופש?
17: פינוקיו, אתה לא נוסע קצת?
16: אני לא יכול להשאיר פה את הבמה הרקה, לתת לך להשלוט פה, זה מסוגן.
17: למה, אני הייתי שבועיים וחצי.
16: אני לא עזבתי, אני תפסתי את המשלט, אתה מבין?
17: נתת לי רעיון טוב.
16: אני שוכב ככה בזה.
17: נתת לי רעיון טוב, אולי אני
16: אסע. לא, האמת שאני גם רוצה שיהיה... אם יהיה לי שם, צריכה להיות, יכול להיות. מי יהיה לנו? מתי? עכשיו?
17: מה הקשור בן גביר לאלטלנה?
16: מה הקשר אליו?
17: לאונייה, מה הקשור בן גביר?
16: הוא בא, הוא... לא, נו די, אסף, אף אחד לא שומע אותך, אז לא מבינים מה אנחנו מדברים, אנחנו כאילו זורקים אחד לשני מילים. טוב, רגע, שקד מורג ויואב מנדלוביץ' הם הביצוע הטכני, בני אלפרין אחראי על השידור בצפון, ובדיגיטל רות מתתיהו ארגון, ועידו טבת וגיא רביב. נכון? זהו, זה מה שיש. תגיד לי.
17: כן.
16: לא, אתה רוצה את בן, הוא רוצה לעלות, מה העניין? תשמע, קודם כל, יש לי השלמות עליך, לדן בן זקן, תשמע, התנהגות, תגיד למחנה שלך, מתנהגים כמו מפגרים, מה זה ההתנהגות הזאת?
17: אני אמרתי דעתי אתמול. אמרתי דעתי, ואני אגיד עוד פעם.
16: ראו זה, חרם על ספרים, חרם על זה, חרם על זה, חרם על דה וויס, חרם על הפוק, חרם על... מה יש להם? מה קרה? מה, אני לא מסוגל לשמוע שנייה את שלמה ארצי, נגיד בעד בני גנץ או מישהו וכו', ומה, ואני אגיד, זהו, אני שונא אותו, אני די, אני לא מסוגל לשמוע אותו יותר, הוא מגעיל אותי, אני לא אתן לו את הכבוד. גועל נפש, צפה ממך, אתה בן אדם, למה אתה מחייך? אני קולט את החיוך.
17: איזה
16: חיוך.
17: אני אמרתי אתמול, אם עדן בן זקן לא ידע מזה שנתניהו מגיע.
16: וגם אם היא ידע, אז
17: לא. אם היא ידע, היא לא הייתה צריכה להגיד שהוא...
16: ונגיד היא לא אמרה, אז מה, צריך להחרים אותה? לא, שואל אותך.
17: לא להחרים, אני לא... עדן בן זקן זמרת טובה, ולא צריך להחרים אותה, והיא ידע טובה, והכל בסדר, לא צריך להחרים אותה. אבל אני אומר... אם היא ידע, אז יש פה בעייתיות, כי לא עושים קמפיין פוליטי במקום שאתה יודע. אסף, אל תיקח לי את הראש באוזן היום, בבקשה.
16: רמת הריכוז
17: שלי.
16: תאכלו את הראש.
17: אסף, רמת הריכוז שלי היום שואפת לאפס.
16: תפריע, כל פעם, תשלח לו איזה קטנות.
17: אז אני אומר, אם היא ידע, זה לא בסדר. לא צריך לעשות קמפיין פוליטי בזמן שבאים אליו.
16: אז גם נגיד שלמה ארצי שבאים אליו, זה לא אליו.
17: כל אלה שבאים אליו, אלפי מעריצים שהם משני הצדדים, לא צריכים לנצל את הבמה הזאת, אנשים באים לשמוע מוזיקה. אם היא לא ידעה, זה בכלל לא שמתה.
16: ויש לנו ככה, אלעזר שטרן עובר מיש עתיד לאיזנקוט. נכון שריאנו אותו אז,
17: אחלה אלעזר, קודם כל. אחלה אלעזר שטרן. זה שהם עוברים, זה כמו כדורגל. זה כמו כדורגל. זה
16: כמו כדורגל, הם עוברים, כאילו,
17: זה... אני עברתי מלא קבוצות, אין שחקן שלא עובר מלא קבוצות.
16: אבל אתה מבין, אבל אתה מזוהה, אבל אלעזר שטרן לא מזוהה עם מכבי חיפה כמוך, הוא לא...
17: אבל עברתי גם עם מכבי חיפה, אתה מקבל התקדמות, אתה מקבל תנאים יותר טובים, כסף יותר טוב.
16: כן, אתה משווה?
17: אותו דבר.
16: לא.
17: אותו דבר.
16: פוליטיקה, אבל ככה לעבור, אולי כי זה באותה מחנה.
17: בגלל.
16: מה זה? בוא נע לא, אל תשים את זה, יש בי על זה. אוי, אבל אסף, אבל אתה באמצע, נכנס לנו ב... לא.
17: איזה שיר יפה.
16: איך תשמע את הזמר שאתה אוהב? איך?
17: קחי זה.
16: איך מתחכה? כל בס בריטון. זה אסף שם חמים מיוחד.

0: מה אנחנו עושים פה תוכנית זה, מוזיקה?
1: אז כאילו מה אתה רוצה עוד? שהיא עושה איתו קמפיין?
0: לא, הוא רצה כאילו ללכלך, להיות מצד שלך.
1: אני עוד פעם אומר לך, אם היא לא ידעה, זה לא אשמתה, ואם היא ידעה, אז היא עשתה טעות, והיית צריכה להגיד, ויודע מה? אני לא מאשים אותה בשום דבר.
0: אתה מנהלים שלה.
1: נתניהו, נתניהו היה צריך להבין שהוא עושה לנזק. כי אל תבוא למקום שיש שם מעריצים, ויש כאלה שלא אוהבים אותך, וזה, אל תערבב, כמו שהוא אומר כל הזמן, אל תערבבו פוליטיקה עם צבא. אל תערב את הפוליטיק שלך עם זה, אתה עושה נזק לזמרים האלה, למה?
0: לא חושב, אני חושב
1: שבסך... תראה איזה עליה חושב עליה.
0: אני מתנצל, אני מצטער, תשמע, אמרתי לך.
1: עזוב מה אתה מצטער.
0: אדוני.
1: העובדות יש עליה
0: עליהו. העובדות הן שזה המחנה שלך עושה עליהו. אני אומר לך אמיתי, היו זמרים אחרים, אתה יודע, אני גם לא אוהב שעושים את זה על זה. מה, עכשיו אתה הדלקת את המזגן שוב?
2: לא, יש פה בעיה, לא נדלק המזגן.
0: אבל עכשיו אתה יהיה קר. בוא נה, עינון, מקפיא פה, זה כמו חדר מתים. רק לשים לנו פתקים על האצבעות של הרגליים, זל זל. קר פה, למות. אני באתי, סגרתי את המזגן, עכשיו הוא חימם. שם פה חימום.
1: רגע, יש פה אירוע.
0: אירוע.
1: אסף, תגיד להם שבוא לתקן פה את המזגן, המזגן לא נדלק מחדש. קשה מאוד לשדר בחום הזה עכשיו.
0: חביבי. זה כמו בימים...
1: תקלה,
0: אסף,
1: יש תקלה.
0: ברקוביץ' צריך להרוס את המזגן של
1: הרדיו. לא, רק חיביתי אותו, אפשר להדליק אותו, ויש תקלה. מה שרציתי להגיד לך על נתניהו ועל עדן בן זקן, תראה לאיזה מצב של תרלול אבל, נתניהו הביא אותנו. עכשיו, אל תגיד לי אתם, לא אתם, כן אתם. יש בן אדם אחד שגורם פה לפילוג. להסתה, לפילוג, לשסע בעם, לשנאה בינינו. בן אדם אחד. עכשיו, זה לא משנה אם אתה תגיד לי, אנחנו אוהבים אותו ואנחנו מתים עליו ונצביע, זה בסדר גמור, זה זכותכם, זה הכל בסדר. רק תראה מה בן אדם אחד עושה פה בעם.
0: לא, תראו מה אתם עושים.
1: תחשוב רגע, אבל... רגע, תחשוב רגע, שאם עכשיו הוא הולך הצידה, הרי הליכוד היה לפני נתניהו ויהיה אחרי נתניהו, ויש מישהו אחר, הכל משתנה, תחשוב, הכל משתנה, כל המדינה פה משתנה, כל המתח יורד, כל השסע, כל הזה יורד ב-50, 60, 70 אחוז, ולאט לאט גם, ייקח לנו שנים אמנם לחזור לעצמנו, אבל תראה מה בן אדם אחד עושה.
0: תשמע, אני אגיד לך, הייתי יכול לקבל את מה שאתה אומר, אלמלא גם בגין, שהיום מתגעגעים אליו, אחרי חודשיים של מלחמת לבנון קראו לו רוצח, וסנו אותו במשך שנים, תן לי לסיים, וקראו לו רוצח, ולפני זה קראו לו היטלר, וב-77, שהליכוד עלה לשלטון, אז יצחק בן אהרון אמר שלא צריך להעביר את השלטון, וקם שלום עכשיו, בין היתר, יורם קניו כתב, צריך להקים את שלום עכשיו כדי להגן על המיעוט וכולי, ומה שיהיה. אז אני לא מאמין לכם, זה לא משנה, כי אתם לא שונים, זה לא שאתם שונים את ביבי, את מי שהאנשים האלה שונים, הם שונאים את עדן בן זקן, והם שונאים את המעריצים שלה, ואת המאזינים שלה, וביבי זה רק הבובה טוטם, שהתחיל נוח לכם להגיד, הוא הבובה טוטם, ואני אגיד לך יותר מזה, הרי שאתה מחפש דברים שביבי אמר, אתם תמיד, שנייה,
1: אתה אומר שהוא מושלם,
0: תמשיך עם עבודת אלילים, עבודת נתונים, only facts matter, רק עובדות מדברות, ועובדה, כשאתם רוצים לבוא ולהגיד, מתי ביבי היה לא ממלכתי, מתי הוא דיבר כמו יאיר לפיד,
1: כמו
0: שרגון
1: פשע,
0: או כמו, הוא
1: שולח את הכלבלבים שלו,
0: או כמו בנט, וכולי, הוא לא שולח אף כלבלב, ואף אחד מאיתנו לא כלבלב, אייזנקוט לא צריך לשלוח, כי התקשורת איתו, אתם כבר מלכתחילה איתו, אתם עובדים בשבילו, זה מביך, זה מעיק, אבל מה כן, ובסוף שאתם באים ואומרים, איפה נתניהו לא ממלכתי, הוא אמר השמאל לא שכח מה זה להיות יהודים, חוזרים לרב כדורי לפני 30 שנה, למה? כי אין לכם, כי אתם יודעים שבסוף ביבי הוא בקלאסה, שאין לכם, לאף אחד מהמנהיגים שלכם אין את הקלאסה, והקטע הוא שהשנאה אליו היא מטורפת, כי הוא בסך הכל היה בופה של עדן בן זקן, ואמר שלום, ואפשר היה להמשיך הלאה, כמו שאנחנו המשכנו הלאה מלא פעמים, שבני גנץ נכנס, שיאיר לפיד נכנס, שבנט נכנס להופעות ומחאו להם כפיים, מה קרה? זה, אני שומע, אתה יודע, יש זמר, אהוד בנאי, אני מאוד אוהב אותו. הוא כל יום שישי יושב בגלי צהל ומתלכלך על ביבי. אז מה, אז אני עכשיו נכנס עליו? אני כאילו אסנה אותו? אתם יש לכם את הבעיה הזאת. טפלו בעצמכם.
1: אתה יודע מה צריך לעשות? צריך לשנות את התורה בשבילך. באמת, אתה צריך שהמשפט הראשון יהיה בראשית ברא נתניהו את העולם, את השמיים ואת הארץ. במקום אלוהים ונתניהו.
0: אוקיי.
1: אתה עבד, אתם עבדים. אתם קאט של...
0: איפה עמדי עבד? למה אנחנו דיילילים?
1: אתם עובדי אלילים, כי אתם עברים.
0: מה עברים?
1: אתם עברים.
0: מה עברים?
1: אי אפשר לנהל איתך דיון.
0: אני מוכן לדיון, בוא תגיד דיון. עברים, עברים. תן טיעון, אני לא בכיתת מבר עכשיו. תן טיעון.
1: הנה טיעון, הבן אדם גרם לעם שלנו להיות קרוע לשתיים.
0: לא, הוא היה תמיד קרוע לשתיים, העם שלנו.
1: בולשיט.
0: ב-81 לא היה ביבי, וזכו...
1: בחיים לא היינו מצב כזה.
0: אנחנו נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים.
1: אתה לך להסתכלות, אתה עובד אלילים.
0: סבבה, אני הולך להסתכלות.
1: אתה עובד אלילים.
0: אתה צריך, בסדר. סבבה, אני עובד אלילים.
1: בראשית, ברא נתניהו
0: את השמיים.
1: את השמיים ואת הארץ.
0: יפה, הנה, יפה. אני אגיד בכל שישי, אני עושה קידוש לנתניהו.
1: תחליף את המילה אלוהים לנתניהו.
0: סבבה, סבבה. אבל אתה יודע מה ההבדל?
1: תדליקו לי את המסגן, כי גם אני שומע את השטויות שלו.
0: אבל אתה יודעים מה ההבדל? לא, לא שטויות, אתה מדבר שטויות, הסברתי לך. אני אקבל, אם נתניהו יפסיד בבחירות.
1: זה לא קשור.
0: אנחנו נקבל את זה.
1: זה לא קשור. הבן אדם מפלג את העם, מה אתה לא מבין?
0: עושים השלכה לכל הרגשות השליליים שיש לכם כלפי אנשים אחרים, אבל אתם לא יכולים לסנוח חצי עם, אז אתם שונאים את נתניהו, כי הוא הסימון, בגלל זה פעם קוראים להם ביביסטים, פעם קוראים להם פרנקים, פעם קוראים להם פורשים, פעם קוראים להם צ'חצ'חים, פעם קוראים להם שינגימלים, אתה זוכר דודו טופז, זה שינגימל של הליכוד, זה לא משנה, נתניהו רק הקלי ברק של הדבר הזה, והשנאה שלכם, ההוכחה זה בעדן בן זקן, כי זה כלום, זה שום דבר, אבל איזה גועל נפש יצא לאנשים אנשים מהגוף, איזה גועל נפש יצא לאנשים מהפה על דבר כזה, כאילו לא מכבדים אותה, בסדר, אז היא בעד נתניהו ואתם לא בעד נתניהו.
1: יש לי שאלה.
0: די, אז זה מעיד עליכם, אתם חולים. You are very very sick people. Sick, sick, sick, sick.
1: ותענה לי בכנות.
0: Very sick.
1: תענה לי בכנות.
0: Yes, sir.
1: מישהו שונא את עדן בן זקן? עד אתמול. מישהו שנא את עדן בן זקן?
0: קוראים להעיף אותה מדה בויס.
1: שאלתי אותך שאלה. מה זה שאלתי אותך? מישהו שנא אותה עד אתמול?
0: לא יודע, לא חושב.
1: למה הוא בא? להרוס?
0: למה אתה נגדו? למה אתה לא נגדם? נגד האנשים שרוצים להעיף אותה מדה בויס.
1: אני שאלתי אותך שאלה.
0: הוא לא בא להרוס.
1: לא יעיפו אותה מדה בויס.
0: למה מותר לבנט?
1: אני שאלתי אותך שאלה.
0: תגיד לי, למה מותר לבנט לבוא למעוזי ליכוד ולתעוז הליכודניקים? מה? מה השאלה הפשוטה?
1: הרי עדן בן זקן מוכרת אולמות שלמים, עשרות אלפי כרטיסים.
0: נו, יפה, נהדר, מעולה.
1: כולם אוהבים אותה.
0: זה סבבה.
1: למה דווקא אתמול התחילו לסנוא אותה, חלק?
0: כי אתם חולים.
1: בגלל ביבי.
0: לא, כי אתם חולים. סיקאוס. S-I-C-K-O.
1: סנו על חצי מהעם. בראשית.
0: וקראו לו.
1: ברא נתניהו את השמיים והארץ.
0: נתת את הבדיחה הזאת פעם אחת, זה כבר לא מצחיק.
1: זה המשפט שלכם, צריכים לפתוח איתו.
0: אין לי שום משפט.
1: כל יום בבוקר, זאת צריכה להיות התפילה הראשונה שלך בראשית.
0: תראה, אני אגיד לך משהו.
1: ברא נתניהו את השמיים ואת הארץ.
0: נהדר. מסכן, חם לו. תביאו מזגן, תביאו מי שיתקן את המזגן.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
0: שר בן גביר, איתמר בן גביר.
4: שלום, שלום. כן,
1: או, אבל יש לו עוד כינוי בימים האחרונים.
0: מה?
1: הדי-ג'י איתמר בן גביר, הוא נהיה די-ג'י.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אפשר לשאול אותך שאלה רגע פוליטית?
3: היו פיגועים, תמיד שמו
4: את שכן על המרכה. אתה לא אשם. זה שאתה אשמת את עומר בר-לב, זה לא אומר שאנחנו מאשימים אותך בפיגועים.
3: אתה צודק, בתי הכלא זה לא אני.
4: בתי הכלא זה אתה. היחידי, נקרא לך איתמר הסוער.
2: לא, גם נשק, נתן נשק, חילק הרבה נשק.
3: נשק זה לא אני.
2: אבל רגע, בן גביר, שנייה, שאלה. השר בן גביר, רגע שאלה, כי אני רוצה לשחרר גם את דביר עמר ולכבד אותו. אבל אני רוצה לשאול אותך שוב, לא מסוכן מדי כל הריצות האלה בימין, כל כך הרבה מפלגות בסוף? כאילו, אתה יודע, מה אתה חושב על זה? או שאתה מעודד את כולם לרוץ?
3: מסוכן מאוד, ואני חושב שאם וינטר באמת אכפת לו, אם לוינטר באמת אכפת מהגוש, הוא צריך לחבור לסמוטריץ', מאוד מאוד מטריד, למה הם לא עושה את זה עד עכשיו? אני מאוד מקווה
4: שבסופו של דבר... אבל הוא רוצה שיתגייסו.
2: למה אתה לא מתחבר לסמוטריץ'?
4: הוא רוצה שיתגייסו, ואתם כולכם...
2: למה אתה לא לוקח את פייגלין ובן ארי?
4: רגע, בשקט.
3: רגע, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
4: אחד, אחד,
3: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
2: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
3: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אבל בסבלנות. קודם כל, הראל, לגבי זה שאם אני לוקח את סמוטריץ', הימין מפסיד. אין סקר אחד שאני לא רואה, שאם אני מתחבר עם סמוטריץ', אני מאבד פריפריה, אני מאבד מצביעים צעירים, וזה בעיה. אנחנו רוצים להגדיל את הכוח, לא להוריד את הכוח. סמוטריץ' צריך ללכת עם ויטל. ולשאלתך, אייל, על הגיוס, בינתיים עם כל אלה שדיברו, כן, ליברמן, בנט, יאיר גולן, היחיד. היחיד במדינת ישראל שגייס חרדים זה אני.
4: תגיד, מה אתה מבין את המוח? אתה הצבעת נגד חוק הגיוס. אתה הצבעת. אתה הצבעת. למה הצבעת אז?
2: זה לא יכול, לא הצביעו על חוק הגיוס.
3: היחיד שהביא חרדים למשטרה זה אני.
4: למה הצבעת? שאלתי אותו שאלה. אם זה נכון מה שאתה אומר, וכל הכבוד
2: לך. דביר, תודה, אני מרים מחילה, אנחנו נעלה אותך פעם אחרת, תודה, יצא פה זה, אני לא רוצה, זה תודה לדביר עמר, כן, תמשיך.
3: שאלת, אני אסביר.
2: כן, תן לו
3: לענות. לא מגייסים חרדים בכוח, ולא במכות, ולא נותנים להם כפות ולא סנקציות. אתה יודע איך הצלחתי להביא 1400 חרדים למשטרה? אני מחבק אותם. אני אומר להם, בואו אליי, בואו לכאן, בוא אייל, אל תצחק, אני לא חשוב, הבן שלי כרגע בלבנון. הבן שלי כרגע בלבנון בסיירת. אני חושב ששירות בצבא זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אבל אני רוצה להביא אותם בחיבוק, וזה עובד. זה עובד, אני היחיד בהיסטוריה של ישראל שמביא חרדים. אני מגייס חרדים.
2: תגיד, למה עמית סגל לא מחבק אותך? למה הוא, למה הוא אומר שאתה, ואומר דברים, הוא כותב שאתה נזק גדול למדינת ישראל?
4: מי זה?
2: עמית סגל כתב ביום שישי, וגם אמר את זה, ואתה יודע, בחור רציני, עמית, פרשן מאוד מאוד משמעותי בערוץ 12, אומר שאתה פוגע במדינת ישראל.
3: כן, אבל יש לי איתו שתי מחלוקות. קודם כל, הוא קיבל, הוא אומר את זה במפורשות, די מפורשות, שהוא תומך בממשלה, ממשלת הסכמה רחבה עם אייזנקוט. אני חושב שממשלה עם אייזנקוט, אין רפורמה משפטית, אין מהלכים בעזה, אין זה תהיה ממשלת שיתוק לאומי. זאת תהיה הממשלה שעמית סגל...
4: לא יהיה דבר כזה, כי ביבי לא יישב מספר שתיים.
3: אני מקווה שלא ישירה, ביבי חייב להיות רק בימין.
4: אתה מכיר את ביבי איזה שתי דקות. הרי ביבי לפני הבחירות אמר, איתמר בן גביר לא יישב בחיים בממשלה שלי, ועובדה אתה יושב. אז מה המילה של ביבי?
2: אז אולי גם אצל אייזנקוט בן גביר יישב.
4: מילה שלו זה של עמידר.
2: אולי גם, אם אייזנקוט יצטרך את בן גביר, הוא גם ייקח את בן גביר. מה אתה חושב?
4: לעמידר יש מילה יותר טובה משל ביבי.
2: למה אתה מעליב את עמידר? תגידי לי.
3: אבל אני כן חושב דבר נוסף. שעמית סגל אמר, כן, שאני פוגע בלגיטימציה של ישראל בלבל, מה? בשינויים שעשיתי בבתי הכלא?
2: לא, אני אגיד לך במה, אתה רוצה שאני אגיד לך בפנים? אני אגיד לך בפנים, אני חושב, ואמרתי את זה כמה פעמים, אני חושב שעשית דברים נהדרים, באמת. באמת, באמת, עשית דברים נהדרים. אבל חלק מהשטויות של ללכת, אתה יודע, חלק מהחבל תלייה, להגיד את הדברים, כל מיני ציוצים שבכל העולם מצטטים. אתה בטוח שזה, ואיתמר בן גביר, הפוליטיקאי, הבחור הרציני, שמוצא, צריך להמשיך לעשות את הפרובוקציות האלה? אז הם מדברים. כן, תסביר לי, הנה, אני בן אדם, אתה יודע שאני לא נגדך, נכון? אתה יודע את זה. ואני אומר, חסתם בה, אתה עושה שטויות.
3: תשמע סיפור ותראה למה זה לא שטויות. היה כאן משט. המשט הראשון, ראש הממשלה היקר, ושר אמרו לי, בואו נעשה יחסי ציבור, נחלק סנדוויץ'ים על הסיפון, נעשה פילאטיס, התמונות יהיו באירופה, אחלה תמונות.

0: באמת היו אחלה תמונות, ואחרי שבועיים התמודדנו עם עוד משט, אתה יודע למה? כי אמרו הפורעי חוק האלה, התומכי טרור האלה, וואלה, ישראל יש פריירים, תראו איך קיבלו אותנו. ואז בא בן גביר, וכן, קיבלתי אותם ביד קשה, וכן, שלחתי אותם לכלא של מחבלים, ואתה יודע מה קורה עכשיו? בוא אני אספר לכם, הם רוצים לעשות עוד משט, אבל הם אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש שם שר מג'נון, קוראים לו איתמר בן גביר, אנחנו לא מוכנים לבוא לשר המג'נון הזה, ככה זה עובד בעולם, אני מעדיף להיות פחות יפה, ושהחיילים שלי
1: יהיו בחיים, תשמע.
0: אני מעדיף להיות פחות נחמד,
2: כן, אבל יש לזה גם נזק דיפלומטי, בסדר, אני לא אתווכח איתך.
1: בוא אני אגיד לך, הגוס שאני מייצג, מתאהב אותך, אוקיי? תן לי לסיים ואז תענה לי. אני אישית אומר לך אמיתי, אני לא מתאהב אותך. יש לי ויכוחים עם אבא שלי, הוא אומר שאתה מציץ, שאתה תעשה מלחמה בין יהודים לערבים פה בתוך המדינה, אני עדיין נותן לך את הזכות שאתה אוהב מאוד את מדינת ישראל. ואני לוקח את זה משם. אבל אני מסתכל על תוצאות. ככה אני באתי מעולם הכדורגל, מסתכל על תוצאות. רציחות אין סוף. פי שתיים מכל שר אחר לפני. משילות בצפון ובדרום איבדנו. פרובוקציות אתה לא מפסיק לעשות. גזענות זה משהו שכבר טבוע בך, זה לא איזה משהו זה. אז תגיד לי למה לבחור בך עוד פעם?
0: אתה יודע שאתה מדבר שטויות. אני עושה מה שלא עשו שם 40 שנה.
3: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: 103 FM 103 FM
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM
3: 103 FM
4: עכשיו, ב-103 FM,

0: צהריים טובים, מאזינות מאזינים, אני אראל סגל, אתם המאזינים, עורך יואב כהן, אחראי לשידור גלעד הראל, אחראי לשידור ברדיו צפון, בני אלפרין בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון ופקולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. וואו, אני עצבני. למה אני עצבני? כי בשעה הקודמת, בלי שידעתי על איזשהו אירוע, אייל ברקוביץ' ישים את כל המחנה וכולי, בלכלוך על הבן של הגיא פלג, מסתבר שזה פרשה שלכלכו עליו בטלגרם וכולי, וכמובן לא ידעתי על זה. באמת של האמת של האמת. ונאלצתי להתגונן בשם אחרים, שאני כמובן מגנה כל פגיעה באנשים באמצעות בני משפחה שלהם, כי זה לא עניין, אבות אכלו בוסר שני בנים תיקנה. אני פשוט מפעיל את אותו היגיון גם לגבי המגיש שהגיש פה אתמול, אתמול פה היה, ישב פה גיא פלג, מתי הוא יבקש סליחה מהילדים של הלוחמים של כוח 100, מהאנשים שלהם וכולי, אם זה יקרה פעם, יבואו ויגידו, תשמעו, מכירים בזה, מבינים את הכאב שלכם, אבל זה כנראה לא שמור ללוחמים ולילדים של כוח 100. אבל הדבר שהכי מחפיר זה, אני מבין שאתמול מאזינה שאלה את גיא פלג על הרעיון, עושה פודקאסט עם ברוריה אוקון, כן? ברוריה אוקון, שהיא הייתה חברה של יוני נתניהו. חברה. חברה של יוני נתניהו. מה אני אגיד לכם? והיא כמובן בפודקאסט מלכלכת על משפחת נתניהו, והוציאו אותה ולא הוציאו אותה וכו'. מה הוא לא שאל אותה? הוא לא שאל אותה על הבן. זאת אומרת, אתה מביא אישה שתספר על יוני נתניהו שהייתה חברה שלו לפני 50 שנה, ועל משפחת נתניהו בשיא האבל שלהם, בשיבה, בכאב, בכולי, ואולי הם לא התנהגו יפה, כן התנהגו יפה, אנחנו מדברים על משהו פרה-היסטורי כמעט, כן? והכי מעמיד של הזבל, כי לא נשואה והדירה לא הייתה שלה, ושלא יבלבלו את המוח. אבל שואלים אותו, אז איך לא סיפרת שהגברת הזאת, הבן שלה הוא תכשיט רציני, אותה מוקון, נגזר עליו 7 שנות מאסר, כולי זה כאילו לא רלוונטי? אם המשפחה של נתניהו הם מנובלים ורשאים והתנהגו אליה לא יפה, וזה מעיד על כל בית נתניהו לדורותיו, אז מה זה מעיד על אמא שהבן שלה יושב על לא יודע, כאילו פגיעה מינית, רון, ילדה על קטינות? מה זה אומר? אתם מבינים? עכשיו, מה האירוע? האירוע שבדרך כלל אנחנו לא מראיינים אנשים על הבני משפחה שלהם, אנחנו לא מלכלכים דרך בני משפחה, ולכן זה לא בסדר מה שעשו, ולא באמת מגונה מכל גינוי לפגוע בילדים של עיתונאים ושל כתבים וכולי. הכל סבבה, לא בסדר. גם לא בסדר לקחת ילדים בני 6, כן? לעשות מהם בובות בחרצופים, ג'וקים מתחת לכיור, וכל מדינת ישראל, כאילו כל הצד השני יושב וחושב שזה סבבה ואחלה וכולי, ואז כשקוראים דברים הפוכים, לא בסדר, לא בסדר. אז רבק, אני יודע מה אני אומר, אני במשך שנים חושב שלא משתמשים בילדים, לא בילדים של ליאת בן ארי, אני מתווכח עם ליאת בן ארי, לא עם הילדים של מנדלבליט, ולא ילדים של אייזנקוט, בוודאי שלו, ולא עם הילדים של נתניהו, ולא עם הילדים של בנט, ולא של אף אחד, וגם לא של עיתונאים, אלא אם כן הם נכנסים לקלחת, אם הם בתוך הקלחת, והם מדברים וכו', סבבה, לא בתוך הקלחת, תעזבו אותם, הם לא קשורים. אז זה בוודאי, אבל גם תעזבו חברות לשעבר מלפני 50 שנה של גיבור ישראלי, רק כדי להטיל רפש בראש הממשלה, זה מגעיל, זה מגעיל. זהו, זה מה שהיה לי להגיד. טוב, בואו נשמע מאזין ראשון, שלום.
1: שלום, צהריים טובים, אריאל.
0: שלום, שלום.
1: דבר דוד מכוכב יאיר.
0: כן, דוד.
1: קודם כל רציתי להגיד שאנחנו עושים מאותו צד של המפה הפוליטית, אבל אני מאוד מעריך את הידענות שלך והעיבורים שהם בדרך כלל לעניין, למרות שלפי דעתי אתה מסלף חלק מהדברים. רציתי להתייחס לשיחה שהייתה לכם בשעה הקודמת עם צבי סוכות. הוא אמר שמותר לו להתפרץ לבסיס צבאי בגלל שהוא חבר כנסת, ומותר לו להסתכל בעיניים שלו איך צהל מתפקד. האם אותו דבר זה גם חברי כנסת הערבים גם יכולים להתפרץ לבסיסים צבאיים כדי לראות איך מתייחסים?
0: אני לא חושב, אבל אני גם לא חושב שהיו יורים בהם. אני אגיד לך זה אותו, אני אגיד לך מה העניין. זה לא בסדר שצבי פצוקות נכנס לבסיס צבאי, זה לא בסדר. לא בסדר. והוא צריך לעמוד בוועדת האתיקה או מה שלא. זה לא בסדר. שנעמה לזימי שרפה באיילון, גם זה לא בסדר, זה לא חוקי, אבל לא, וזה לא בסדר שגלעד קריב הדליף מוועדת חוץ וביטחון על פי החשד. זה לא בסדר וצריך לפעול, אבל אם פועלים רק נגד צד אחד ולא פועלים נגד צד אחר, זה עוד יותר גרוע, כי הדבר המרכזי בכל דמוקרטיה זה שוויון בפני החוק. עכשיו נניח ואני מבלבל את המוח, נגיד אני והימין וכזה, ואתה יודע שאני לא מבלבל את המוח, עצם זה שיש לך כל כך הרבה אנשים במדינת ישראל שחושבים שמערכת המשפט היא מוטה, שמערכת האכיפת החוק יודעת במה לטפל ובמה לא. אתמול יש לי חבר, אני אוהב אותו מאוד, מוטי קסטל, הוא תקף פעמיים על ידי איזה בריון שכח את השם שלו מאחים לנשק, וגם איזה בחור, וגם דורית יצחק הוא תקפה וכו'. בסוף סוגרים לו גם הפרקליטות גם בית משפט, אפילו בלי הרשעה, את כל האירוע. אני יכול להשמיע לך פה, אני אשמיע לך את הדברים שהוא אומר למוטי קסטל, אני אזיין אותך, אני ארוג אותך, אני כו'. ודוחף אותו, מעיף לו את הפלאפון וכו'. לא עשו עם זה כלום. אז זה התחושה. התחושה היא, אני מסכים איתך שצבי סוכות גם לא בסדר, ועבר על החוק שהוא התפרץ בסיס צהל, אבל גם נעמה לזימי עברה לחוק שהיא שרפה מדורה באיילון, זה אסור.
1: אבל גם חרדים שורפים
0: פרקים. אבל הם לא חברי כנסת. אם הם חברי, אני מדבר, עכשיו דיברת צבי סוכות, בא ואמר, יש...
1: גם חבר קסטל הזה הוא לא חבר כנסת.
0: אבל הוא עיתונאי. אנחנו שמענו שתקפו את אבישי בן חיים, וקיללו אותו ועיקו אותו, לא שם... תראה, אני אגיד לך משהו. הסיפור פה, עכשיו אני גם לא כבר לא מדבר על הצביעות וכו', כי באמת, הרמה הצביעות, סליחה, של הצד שמאל היא בלתי נתפסת, וזה כבר הולך שנים. הרי אם אני אשאל אותך, סתם שאלה, על מה השמאל והימין רבו בשנות ה-30, כן? זה התחלת המאבק בין ימין ושמאל. על מה הם רבו? אתה יודע? אתה יודע להגיד לי?
1: לא תספר.
0: אתה יודע על מה הם רבו?
1: על ההגנה.
0: לא, לא, ממש לא. על הקשר עם הנאצים. היישוב העברי, זה התחיל בהסכמי העברה, לכן זה טענה לרצח ארלוזוב. הוא עמד בראש הסכמי העברה. שתבין, הנאצים עולים לשלטון, וז'בוטינסקי מוביל חרם עצום, קורא לעם היהודי להחרים את הנאצים. גם סטיבן וייז בארצות הברית קורא לחרם ענק על הנאצים. זאת אומרת, כל העולם היהודי עושה חרם על הנאצים. מי לא עושה חרם על הנאצים? מי עושה עסקים עם הנאצים? יכול להיות לסיבה טובה, אתה יודע, כמו עם השילומים, אמרו, נעביר, נעביר. בגלל זה גם היקים הכי עשירים פה בארץ. מי עושה את זה? מי שהיה ממסד באותה תקופה, הסתדרות הציונית וכו', בן גוריון ואנשים כאן, מפלגות השמאל, הם בעצם, זה הסכם העברה, אני לא משקר אותך. יש, אם אנשים לא מאמינים לי, לכו לגוגל, הנה עכשיו, ניסוי, אתה יודע, אתה יכול לפתוח עכשיו ניסוי, לעשות אותי ניסוי בגוגל, על המקום, ואם אני צודק, אתה אומר לי, וואלה, כל הכבוד לך, מוכן לעשות ניסוי?
1: אמרתי לך, בתחילת השיחה, שידענות, אני לא יכול להתחרות.
0: לא, לא, אני עושה איתך ניסוי, בא לך לעשות ניסוי קטן, אני אומר לך משהו לכתוב בגוגל.
1: אני עכשיו לא מול מחשב, אני
0: חבל, לא... חבל, אין לך את הפלאפון שלך?
1: אני מדבר איתך, איך אני אעשה
0: בפלאפון. אז אתה יכול, תשים על רמקול ותעשה את זה, אני בכוונה, אני רוצה לעשות תרגיל. אני רוצה לעשות תרגיל, שתגיד, ספר לכולם מה תראה. אתה מבין? אתה לא רוצה? טוב, אז אני אגיד לכם מה לעשות. תיכנסו לגוגל, הנה, יואב, אתה יכול לעשות את זה. תיכנסו לגוגל, אתם יכולים לעשות גם בטוויטר, ותכתבו מדליה נאצית יהודית, 1934, ותראו מה תקבלו. אוקיי? למה? כי באמת היה אפילו...
1: אני זוכר שיש איזה סיפור שבא איזה נאצי לישראל כדי לבדוק איזשהו פתרון, אני לא...
0: יש, באמת שעד 1938 היישוב הצעיר בארץ ישראל עשה... עסקים עם הנאצים, יכול להיות שלא הייתה ברירה, עשה גם כסף, הרוויח מעבר לזה, וזה בסיס המאבק בין ימין לשמאל בישראל.
1: בלי הכסף הגרמני שהגיע אחרי מלחמת העולם השנייה,
0: כן.
1: מדינת ישראל כנראה לא הייתה.
0: זה לא כסף גרמני, זה כסף של מרשל. הרי הגרמנים היו הרוסים, שבוא נגיד את האמת, זה כסף של תוכנית מרשל שעבר דרך ישראל. הוא יצר פה מעמדות במדינת ישראל, כי מי שקיבל את הרנטות קיבל אותם, ואת המפעלים שהממשלה קנתה, תגיד לי, זה היה הגיוני להבנות את כל המפעלים בקיבוצים? למה לא בנו את זה בערים וכו'? למה את הקיבוצים, את הרנטות של כסף שכל העם ישראל קיבל, בנו דווקא את המפעל בקיבוץ ולא נגיד בעיר הפיתוח לידו? חשבת על זה פעם?
1: לא בנו בעיירות פיתוח, לא בנו מפעלים?
0: לא. מה שקרה, הם הלכו לעבוד, הם הלכו לעבוד, העיירות פיתוח הלכו לעבוד במפעלים של הקיבוצים. עכשיו, תבדוק אותי, אני הרי לא, אם אני משקר... מפעל
1: האשלג בים המלח, של מי זה?
0: זה של מדינת ישראל, ואחרי זה נמכר, זה גם וכולי. אני מדבר איתך על מיזמים אדירים שנעשו פה, מלא מפעלים שהוקמו פה מקספרנט, אבל די, עזוב, זה כבר, בוא ניתן לו עוד מאזין לדבר. יאללה, יום טוב.
1: יש שאלה אחת אחרונה אליך. אתמול דיברת עם ברקו, וברקו אמר שהוא מוכן לסלוח לביבי, אם ביבי היה מודה, אומר, לקחתי מתנות בטעות, והיה גבר מודה,
0: אבל הוא, אבל הוא לא, אבל מה הבעיה? הוא מודה בזה. ביבי לא אומר שהוא לקח בטעות.
1: אמרת שמישהו ביבי קיבל אישור לקבל...
0: כן, נכון, אתה יודע למה? כי ביבי הלך.
1: מי הוא קיבל אישור?
0: גם
1: מי,
0: אני אסביר לך, יש
1: מי
0: גם...
1: מי הוא קיבל אישור?
0: אני אגיד
1: אבל...
0: לך, מנדלבליט יודע על המתנות, כי יודיעו לו, מוויינרוט הוא הלך לעורך דין האישי שלו, שפנה גם למשרד ראש הממשלה. האירוע הזה, ואתם תראו את זה גם במשפט, הרי בהתחלה טענו שכל קו הספר, מה עשתה, מה הם עשו עם הדס קליין? הם לקחו את כל ההוצאות של מילצ'ן, את הכל, כל מים שהוא קנה, כל קולה שהוא קנה, כל אוכל שהוא קנה, ושמו כל סיגר שהוא קנה, שווה כמה סיגרים יכול ביבי לעשן, זה גם לא הגיוני, אתה יודע למה? כי הם רק רצו להרשיע אותו. עכשיו, בן אדם הגון, בן אדם הגון, אבל ביבי לא יכול לעשן את כל הסיגרים, תראה, אם בן אדם, לא, לא יכול לעשן איזה 50,000, אתה יודע, כמויות כאלה של סיגרים, אתה מבין? וגם יש לו סוגים ספציפיים. עכשיו, אני עוקב אחרי המשפט, אם תעקוב, אם תקרא על המשפט, אתה תבין שגם תיק 1000 זה חרטה, זה חרטה, כי בסוף זה 4 פעמים בשנה שיגיעו לנתניה, ואנחנו נראה לאן זה יגיע, אבל זה לא משנה, כי את מטרתם הם השיגו, תפרו פה ראש ממשלה. עכשיו, מצד שני, מצד שני, אני אגיד לך משהו, אני חושב שביבי, אלמלא התיקים, היה מפסיד ב-2019. התיקים האלו, והעמידה שלו, והיכולת שלו לעמוד מול השמאל, מה שבגין לא יכל, הפכה אותו לדמות מיתית בימין. ותזכור, אני עכשיו אומר את זה בשנת 2026, בעוד 50 שנה יגידו שאני צודק. האירוע הזה, שבו המערכת עשתה כל מה שיכולה כדי להפיל את המועמד של הימין, בצורה מזוויה, מחפירה, אין דבר יותר גרוע משנשי, שימוש בכל חוק ושימוש בפסיכיאטריה כלסכל בן אדם, האירוע הזה הפך אותו לדמות שהוא נמצא בה היום, וגם באיזשהו מקום הכינה אותו לכל מה נקרא לזה המצביעות שלו במלחמה האחרונה. זו דעתי, אבל אתה יודע, כמובן אתה רשאי לחלוק. יאללה, בוא ניתן עוד בן אדם דבר. תודה. כמה דיברתי? ניתן לבן אדם דבר, אני אדבר. שלום.
2: שלום.
0: מי מדבר?
2: מדבר אבי.
0: כן, אבי.
2: הרי מה שאני רוצה להגיד זה דבר מאוד פשוט, אני שומע את השיחות שלכם גם מקודם, גם את השיחות של ינון מגל בתוכנית שלו, ואחת מהשאלות שצריך לשאול את כל המתמודדים במפלגות הקיקיוניות האלה, שבקושי עוברות את אחוז החסימה ואת כל המתפלגים ולמיניהם, זה האם הם יקבלו את המפלגה הכי גדולה בכנסת כמפלגה לגיטימית בכל קואליציה אפשרית, ולתת להם את ההובלה. לא יכול להיות שאנחנו ניתן עוד פעם למפלגות קיקיוניות של, כמו שזה נקרא, מפלגת מונית, שנכנסים 4 אנשים במונית, את השלטון ואת הידיים על ההגה, או תפקידים מאוד מאוד בכירים.
0: אבל זה, אבל תראה, יש בעיה. דמוקרטיה פרלמנטרית, ועכשיו, ותחשוב על זה. אחרי נתניהו זה בכלל יהפוך להיות כאילו פרגמנטציה של המערכת, אוקיי? כי יקומו עוד מפלגות, גם בשמאל, גם בימין, גם במרכז. כולם חושבים שהם... כי זה הבעיה של דמוקרטיה פרלמנטרית, והיא קורית בכל העולם המערבי. היכולת שלך... עכשיו, לכן עדיף השיטה בעיניי, אני אומר, השיטה הרפובליקנית שיש בצרפת ויש בארצות הברית, של נשיא... עם כוח, עם בתי סנאט ומבחרים ואולי ממשלה, אתה יודע, בצרפת זה עם ראש ממשלה מתחת לנשיא, אבל אני באמת באמת חושב שהשיטה שלנו מביאה אותנו לסוג של שיתוק.
2: צריך להראות, כמו שהייתה את השיחה עם חילי טרופר, ששאלו אותו אם הוא שב עם נתניהו בסופו של דבר, צריך לשאול אותו, המפלגה הכי גדולה, אתה הולך אתה הולך להחרים את המפלגה הכי גדולה בכנסת, מפלגה של ישראלים, של יהודים. זה דבר אחד שרציתי להגיד, ודבר שני...
0: אני נגעל גם שהם מדברים על כל הליכודניקים במכה אחת, אתה מבין?
2: נכון.
0: ישב פה, האמת שאני כל כך זה מטריף אותי, ישב ברקוביץ' פה צעק עליי, קילל אותי, איך אני לא העזתי לגנות את מה שאמרו על הבן של של, של, של גיא פלד, ולא ידעתי יומיים קודם לכן, אני מביא רופא, אחראי כאילו גניקולוג, חשוב, רפואת נשים, שמגיעת עליו נשים ליכודניקיות וזה, הן באות אליהם יודעות שהן בבון, הם בבון או שימפנזה או רנגוטנג, אני מבקש תגובה של מכבי, לא נותנים לי תגובה עכשיו. באמת של הדבר, הבן אדם צריך לעוף פלטיל, להיות, הוא לא יכול להיות רופא במדינת ישראל. כי אם בן אדם, אם רופא יהודי, יואב כהן, היה אומר את הדברים על, על ערביות, אומר, שימפנזות, גורילות וכולי, אז היו אומרים לו, אדוני, אתה לא רופא יותר, זהו, שוללים לך את הרפואה. אבל מותר לדבר ככה עלינו, זה תמיד היה, זה מה שהסברתי, כבר קודם. הרי על... תראה, למה אני יודע שהם שקרנים ורמאים, ואני לא מתרגש, אני מתעצבן, אבל אני לא מתרגש באמת, כי גם לז'בוטינסקי, יכולה אחד מגדולי המנהיגים היהודים, האיש שבזכותו הכי הבין את הצורך בהקמה של צבא יהודי, לפני בן גוריון, ושל אף אחד לא יחרטט את זה, ז'בוטינסקי, הם קראו לו ולדימיר היטלר, היטלר! וגם לבגין הם קראו היטלר, אז בגין היום הם מתגעגעים, קראתם לו היטלר!
2: הראל, אתה איש של מילים, ואתה איש ששם לב מאוד למינוחים ולטרמינולוגיה, ואני אגיד לך דבר שמעצבן אותי. אותי מעצבן שמדברים על טרור יהודי נגד ערבים. וכשהערבים עושים משהו, זה טרור של ערבים. לא, זה טרור מוסלמי. לא יכול להיות שפעם אחת ידברו על דת, טרור יהודי, מהצד השני ידברו על ערבים, לא על דת. אם יש טרור יהודי, יש טרור מוסלמי.
0: טוב, אוקיי.
2: אי אפשר לקרוא...
0: נכון, זה באמת טרור מוסלמי. אני לא מכיר, היום נוצרים מוסלמים, נוצרים ערבים פחות עוסקים בטרור. היום כל הטרור הוא ג'יהאדיסטי. כל מי שגם משחק עם האחים המוסלמים במשחקי מחבואים עם רם, בלבל את המוח, הם באים מהאחוואן, כל המונחים שלהם, כל מי שקרא את הספרות שלהם, הכל מגיע מחסן אלבנה, אבל היהודים רוצים לשקר את עצמם. גם שיקרנו את עצמנו עם הקונצה, אז תשקרו את עצמכם. תגידו שזה הכל טוב. אתם לא מבינים מה זה. טוב, יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם דבר. יאללה, להתראות, תודה. מישהו כותב לי פה משהו, והוא צודק, מה הוא כותב לי? ואני מקבל את זה ביקורת. הוא אומר לי, תגיד לי, לפעמים אני שומע אותו מדבר אליך, וחוץ מזה שזה מוריד אותך אינטלקטואלית, איך אתה לא עונה לו דברים שהוא אמר עלינו? כל דעת הקהל העולמית זה בגלל 12-13 הארץ. כשמדברים על רוצחתי, על תינוקות כתחביב, לא מדברים על הימין. מה שהם עשו פה, תראו, אני באמת, זה תקשורת, אני אגיד את זה, כי אני בהכללה שהתווה אותם, לא יכולים לתבוע אותי. זה תקשורת לורד אאו-אאו. באמצע מלחמה, באמצע מלחמה שאנחנו נלחמים על חיינו, שהילד שנלחם, והחברים שלו נהרגים, הם קראו לקנייה, לעצור את הכל. לא היה, לא היה כדבר הזה. עכשיו, אני הייתי זהיר, אני ישבתי כל המלחמה, וגם בתחילת המלחמה מדי. אבל האמת, האמת זה, תראו, אנחנו צריכים לחיות כאן, ביחד, אבל אנחנו במצב קשה מאוד, בתוך העם שלנו. תחשבו לאחור מה היה פה. אתם יודעים ששני חיילים, שלושה חיילים בגולני שיעשו קרחת, הם ייכנסו לכלא על מרד. חייל ששם, פאץ' משיח, נכנס ל-30 יום מאסר, אבל כל הטייסים של 69 או 67, איך שקוראים להם, שישבו ביחד ותכננו הפסקת התנדבות וכו', וכל החרטה הזאת, לא עשו להם כלום. כלום. כי במדינת ישראל יש אפרטהייד משפטי ואפרטהייד צבאי, ולכן הצבא גם לא מתבייש לשקר על הסיפור בטל. מה הם אומרים? לא היה תיאום, בהתחלה הם אמרו לא ידענו. אחר כך הוכיחו שהם ידעו, כי הודיעו להם וכו', ואז הם עכשיו אומרים, לא היה תיאום ולא הצלחנו להשיג קשר. מה לא הצלחתם להשיג קשר? אתם יכולים לדבר עם הרבשצים, הרי הם דיברו איתכם. למה לשקר? למה לשקר? למה לא להגיד טעינו? פידקנו, הייתה פה תקלה ונתקן, אבל אני לא מתפלא, כי כל, והנה אני אומר לכם עכשיו באהבה, כי הילדים שלי בצבא וכולי, כל התחקירים בצבא 80% זה שקר, זה בבלט, אל תאמינו. אני עוד שאלה שיש לי, שאלתה לי כמה זה יואב כהן מעוטף עזה עד תל אביב בלילה בנסיעה, חצי שעה? 40 דקות, אין נסיעה, נכון? 40 דקות. למה היה צריך לשלוח צוות הקילה? למה לא יכלו להגיד לעובדות, תבואו, תצאו, תיקחו את האוטו, תצאו. מה קרה שם? מה קרה בלילה הזה? מה רונן בר מסתיר? מה הם מסתירים? מה היה עם המצרים? למה עוצרי את האחרים? אני אומר לכם, אני מריח, ואני צדקתי בתיקי נתניהו וצדקתי הרבה פעמים. לאט לאט אני מתחיל להריח שיש פה איזה שריחה שאני לא יודע אותה. שהיא מקשה עליי מאוד להבין מה קרה כאן. מה המצרים ידעו? מה הם ידעו? ולמה אתה צריך לשלוח צוות הקילה? עוד פעם אני שואל את זה. אני לא חושב שהיית פה, חס וחלילה בגידה ופתחו וזה. חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום. אבל מה ידעת? איך התנהגת? הוא הולך, הולך לעשות כסף עכשיו, הוא וכל מי שאתם בזה, אתם עושים כסף בשבילו. זה המדינה שלנו. סבבה. במאזין הבא. הלו.
3: כן.
0: שלום.
3: אלן.
0: אלן, אלן, כן, עם מי אני מדבר?
3: אלן, מדבר ישי, אני גר בראש פינה.
0: כן.
3: שמעתי טוב?
0: כן, כן, מעולה.
3: אני רוצה לדבר איתך על נושא שהאמת, אתה היחידי ששמעתי שדיבר עליו. אני שרתתי כלוחם בחיל הים, הייתי סגן מפקד ספינה, הייתי חובש קרבי, ולגבי כל הנושא של המילואים, אני מדבר איתך על עשרות רבות של לוחמים שאני אישית מכיר.
0: עשרות אלפים, לא עשרות רבות, זה כמות אדירה.
3: אני השתחררתי פחות או יותר שנה, קצת פחות משנה לפני שהתחיל השביעי.
0: כן.
3: איך שהתחילו כל העניינים, עשינו קבוצה גדולה של לוחמים, שמאוד רצינו וביקשנו לקחת חלק במילואים. כמובן שחיל הים לא צריך מילואימניקים, הוא לא עובד ככה. אבל...
0: בוא נעשה סדר, לא, בוא, אני רוצה שהמאזינים עכשיו יקשיבו ויבינו. באמת, נכון, יש לכם בחיל הים, יש את החובלים, זה אלה שעושים קורס חובלים, הם הקצינים של האוניות, וכל שאר הלוחמים, המלאכים, הם ברמה, אני מניח, אתם עושים טירונות 0-2, אבל משופר, כי אתם צריכים להפעיל מגי, מקחים.
3: זה נקרא 0-2 מורחב, אבל זה בגלל שזה הכשרת רובעי 0-2 מורחב.
0: כן.
3: אחר מכן, אנחנו עוברים הכשרה, שזה נקרא ימאי, שם אנחנו מגיעים לימאי 07, שזה יותר דברים שרלמנטים.
0: זה פיקודי, זה כמו המקים שעכשיו
3: לא,
0: אני...
3: לא, זה לא פיקודי, זה כל לוחם עובר את זה.
0: אוקיי, עכשיו תן לי להסביר, רגע, אני רוצה להבין, בלי לתת מספרים של הצבא, כי כמו שיש ככה בחיל הים, יש ככה בעוד חילות, שלא צריך את החיילים אחר כך, אין מה לעשות איתם, וכולי, אבל זה אנשים שיש להם פרופיל קרבי, נכון? מ-72 ומעלה, אני צודק?
3: פרופיל 72 ומעלה, אבל חשוב לי גם להסביר לך שזה חבר'ה לוחמים.
0: לא, אני יודע, אני לא, חס וחלילה, אני לא בא אליכם בטענות, אני יודע. אני בגילי הזקן, יכול לעשות לכם הסבה לחיר ברובעי 3 בשבוע. אפשר עכשיו, זה פרט חוליה וזה, וזריקת, לא יודע מה עושים, וזה בולשיט, זה חירי בירי, זה לא צריך להיות גאו, זה לא ניתוח מוח, צריך לדעת ללכת עכשיו, ואז אפשר להקים מדבר כזה, גדודים, הגמרים, גדודים שיכולים לסייע בשמירה על הגבולות. עכשיו, אני, כדי לא לתת סודות צבאיים, גרוסו מודו, יש שם, בוא נאמר כזה דבר, היינו יכולים, נגיד, מיוצא חיל הים עד גיל 40, כן? שזה גיל מילואים. היינו יכולים להרכיב איזה חטיבה וחצי, שתיים.
3: ברור, ואני מדבר איתך על חבר'ה שיש להם רצון לא נורמלי להיכנס לאירוע.
0: ומה אומרים לכם בצבא? שאתם באים ואומרים, אוקיי, תכשירו אותנו, תעשו לנו הכשרה.
3: פתחו לפני בערך שנה, שלדעתי זה מאוחר מדי, פתחו את תוגדה דוד. שאליה זימנו גם כן יוצא חיל הים, בשביל כמו שאתה אומר לעשות סוג...
0: זימנו בחובה או זימנו ביאני על הבבאלה?
3: לא, לא, לא בחובה. לא,
0: אם אתם רוצים.
3: לא רק שזה לא בחובה.
0: תשמע, זה מטורף.
3: המון המון אנשים שרצו ללכת לצורך העניין לאוגדה דוד, חיל הים לא משחרר אותם, בגלל איזה תקנים מסוימים. לצורך העניין יש לוחם שהוא חובש, אז חיל הים אומרים ביום אחד אני אצטרך חובש, אני רוצה שהוא יישאר צמוד אלינו, אבל בפועל הבן אדם לא עושה שום דבר, חוץ מאולי 3-4 מילואים בשנה.
0: לא, לא, תקשיב, יש פה, זה, אבל זה קשור למשהו אחר. עכשיו, בוא לא נכעס. בוא נדבר ככה. צהל, אתה יודע את זה, אני יודע את זה, כל מי שומע אותנו, הוא לא מנוהל. למה הוא לא מנוהל? כי זה קצינים, זה צבא, הם לא יודעים לנהל.
3: עכשיו... אין קשר בין החילות, שזה משהו שאני גם שם...
0: לא, אני אומר אמיתי, יש לך גם את זה בחימוש, ונהגים וכל, יש לך כמויות חיילים שהיית יכול להכשיר אותם, לא להיות לוחמי חוד. לא לקחת אותם לחטיבת אלכסנדרוני או קרמלי או צנחנים, להיות בחוד. אבל אתה יכול להשתמש בהם, הם יכולים צוותי ניוד, הם יכולים להיות גדודי הגנה, הם יכולים... זה כאילו כמות לוחמים אדירה. עכשיו, במקום שהבן שלי יעשה 200 ימי מילואים, הם יקחו עוד אנשים, ועד שיביאו את החרדים, היית יכול להכניס פה למאגר עוד עשרות אלפי חיילים, ואנשים לא מבינים את זה, והצבא יושן על, לא יודע, על האף.
3: מערל, אני הייתי באמת מהמובילים שניסו לדחוף, ורק אני אישית לקחתי איתי קרוב ל-150 לוחמים חיל הים, חבר'ה שאני הכרתי, חבר'ה צעירים, גם לא בני, אתה יודע, עד גיל 25. אני לא מאשים גם, אתה יודע, את המערכת הביטחון, את צהל בשבועיים של שלוש אחרי השביעי, שהיה כאוס מוחלט, אני מדבר איתך גם תקופה אחרי זה, שיש לך פה חבר'ה לוחמים, שאומרים, חבר'ה, תנו לנו, אנחנו...
0: אני מסכים, ידידי, אני אומר את זה, הכל, יש אנשים, אפשר, אם צהל לא היה גוף, לא מנועל, לא מנועל, לא מנועל ולא נועל אף פעם. הוא היה אומר, אוקיי, אני אוסף את כל החיילים שיש להם פרופיל קרבי. מתחיל באלה שיש להם רובעי 2 מוגבר. אחר כך יורד לרובעי 2, לא, יש מספיק חיילים. אז זה ייצור מצב שחייל לא יצטרך לעשות 200 ימי מילואים. אם יש עוד גדודים שיכולים לחסות את השטח, אז יעשו שבועיים. זה ברמה כזאת. וזה בלתי נתפס, באמת, סליחה שאני צועק, לא, זה לא, ממש לא, מרגיז, אני, זה ממש הדיפור, מרגיז, כי אני יודע את זה.
3: אני במקרה גם עולה לשידור, כי אתה היחידי שאי פעם שמעתי שדיבר על זה, ובמקרה אני גולל ביוטיוב וקפצתי לשידור חי שלך, ואמרתי, אני חייב לדבר איתך על זה, כי זה באמת...
0: לא, האמת שצריך לדבר על זה יותר ויותר, אני כל הזמן, אני מפציר מה... זה כאילו, אנשים זה לא נכנס להם, זה כאילו... מה זה? הרי אתה בא ורואה את כמות המשרתי מילואים במדינת ישראל, זה כלום. זאת אומרת, יש פה 9.5 מיליון איש, ואיזה 1% עושה מילואים. אוקיי, אבל נתגייסו יותר לצבא. איפה כל האנשים, אני רואה מלא סביבי אנשים צעירים, לא עושים מילואים בכלל. אוקיי, יש לכם פרופיל 72, סבבה. שבוע וחצי, אתם עושים קצת פרט חוליה וזה, זורקים רימון, ווואלה, אתם לובשים מדים, ואתם עושים גדוד, שמירות, זה, תופסים קו, לא בלבנון, לא, אבל בבקעה. שחררו אחרים, הגנה על גבולות. מה אתם, זה פשוט לא פייר. מה העניין? ומה, ומצד שני, והצבא בהתנהגות שערורייתית, הוא מחזיק הרבה חיילים, מה שקרה בגיוס, מה שקרה מילואי קבע, שאנשים נשארים בגדודים, אבל הצבא לא משלם להם את זה. זה ביטוח לאומי משלם. זה נוח לצבא לעבוד ככה. זה צבא לא מנוהל, זה צבא שיש בו יותר רבה סרן, וסגני אלופים ממפאים. וזה הכל הפוך. הכל הפוך, פירמידה הפוכה. אבל שוב, כדי להבריא אותו, צריך להקים פה, באמת, לעשות פה מהפכה. אי אפשר לעשות פה מהפכות. הם כל אחד שאומר על הגבינה שלו, ועל הזה. אתם מבין, כולם מדברים על החרדים. הנה, אולי נשמיע עוד פעם מה יאיר גולן. לא, מה יאיר גולן אמר אתמול? הוא אומר את האמת, הוא אמר את האמת. אחרי שהם שיקרו אותנו פה, אמר, אי אפשר לגייס את כולם. יש 14,000 במחזור, אתה לא יכול לגייס 14,000 במחזור. אז למה התנגדתם ל-5,000? שינון פה איתך, אפילו, אתה יודע, היו באים ובזה, אבל זה מה שחשבתם. וזה האירוע. עכשיו, נגיד תגייס 5,000 חרדים, ותחזיר כל שנה עוד 10,000 חיילים מילואים ניקים, שאתה זורק אותם. איפה איבדת אותם? איפה איבדת את החיילים שלך? איך יכול להיות? אדם עשה סדיר וזהו, נגמר?
3: זה בדיוק זה, וגם יותר מזה, גם אם תגייס 5,000 חרדים, מה שחסר לצה"ל זה לא חיילים, זה לוחמים. זאת אומרת, אתה לא יכול להכריח אנשים איך להיות לוחמים, אבל זה כבר נושא אחר, ופה מדובר לך בכמות אדירה של לוחמים. חבר'ה, זה לוחמי חוד.
0: לא, גם עוד יותר, סגרו גם חטיבות שריון ועוד דברים, וחטיבות חרמש, ואנשים שעוד היו יכולים להמשיך במילואים, הורידו אותם כי עשו צבא קטן וחכם של זה. אני אומר לך אמיתי, הבעיה של מדינה, וזה, כן, זה אחריות של נתניהו וכו'. ניהול. וזה מגיע כולם, לא איזנקוט מנהל, לא גנץ מנהל, לא ברק, אף אחד לא מנהל, לא בנט מנהל, לא יאיר לפי, ניהול, ניהול, מי שיבוא ייקח את הצבא הזה, וינער אותו, וישימו שם המנכ״ל, והוא יגיד, רגע, אני, יש לי פה במאגרים עוד 400,000 חיילים, עכשיו אני רוצה את כל מי שפרופיל 97, אגב גם בנות, כי אנחנו זה, כל מי שפרופיל 97 וכולי, אין בעיה, גדודי גבולות, דודים כאלה זה, מה שקרה חרמש, חיל רגלי משוריין ישן של פעם, מה הבעיה?
3: זה בדיוק מה שצריך לעשות.
0: מה, אני אומר לך, שבוע אחד אתה נהיה רובי, מה זה רובי שלוש? לעבור את הקיר, אני חושב, לא?
3: רובי שלוש בין היתר זה תוך העניין, תבין את הטמטום.
0: יש קיר, צריך לעבור קיר, לא נורא, שים לך כיסא.
3: לא, זה הסלחת רימון.
0: הסלחת רימון.
3: רובי שלוש זה הסלחת רימון.
0: זהו, 15 עם הקיר.
3: כל לוחם בחיל הים משליך רימון, רק לא תחת הרובעי, תחת הימאי של ההכשרה המאוחרת.
0: אז זה גם חרטה, אתה מבין? הם היו יכולים אפילו במה שנקרא, בהעברת סעיף להפוך את הרובעי 2 פלוס של חיל הים לרובעי 3. כי עשיתם זריקת רימון. די, נו
3: ברצינות. רק היה באמת טיפה מענה, אני אומר לך, כמות אנשים
0: ש... אני...
3: מה הייתם היום, אבל אז אני אומר לך...
0: זה גם לא שאף אחד לא צריך לשאול אותם. אנשים חובה שלהם למילואים, צריך להביא אותם. טוב, יאללה. תודה רבה. תודה רבה. הנה, בן אדם שבא ואני אומר את זה כל הזמן. אני לא מצליח להבין איך אתם לא מחפשים את החיילים האלה. איזה פיגור. מאזין הבא, בבקשה.
4: שלום, אראל.
0: שלום, שלום.
4: קודם כל, אני אגיד לך משהו טוב. בזכותך קיבלתי 100 בהיסטוריה.
0: יפה, תודה.
4: והייתי תלמיד מאוד לא טוב.
0: איך אתה, זה נשמע לי יותר מבוגר ממני, איך אתה כבתי עשית בגרות?
4: לא, אני למדתי באור טכניקום בגבעתיים.
0: כן?
4: המנהל שלי היה לייבו, מנהל מכבי תל אביב.
0: אבל איך עד ממני למדת? אני כאילו, אני...
4: אני כבר, אני מקציב לך כבר איזה כמה שנים.
0: בן כמה אתה?
4: אני בן 77.
0: איך אני יכול ללמד אותך ואני עוד לא, אני עוד מעט 56.
4: לא, אבל אני, מה שאתה אומר, אני קורא
0: אחרי. אה, יפה מאוד, כן.
4: ואני בזכותך קיבלתי 100 בהיסטוריה. אמרו לי, איך ידעת? אמרתי, הרן סגל.
0: איזה יופי, תודה רבה, שימחת אותי.
4: עכשיו עוד משהו, אפשר?
0: כן, בטח.
4: ישמע, אני גם לחיל צהל, נפצעתי במלחמת ההתשה.
0: אוקיי, איפה נפצעת? באיזה גזרה?
4: בגזרה ליד, לפני התעלה.
0: כלומר, עם המצרים, לא באזור הסורי.
4: כן, כן, כן, דרום, דרום. עכשיו, תשמע רגע. מקודם אמר מישהו, שאיך קוראים לו, שהמאלר, אמר שהחמאס הולך להתחזק.
0: כן, יש להם את הקטע הזה, הם כל פעם אומרים, אני רואה רק הורגים חמאסניקים והם לא מגיבים, אבל הכתבים הצבאיים אומרים, מאיפה הם מחרטטים את זה, אני לא יודע.
4: אבל סגל, למה מחכים? לעוד נגלה? לעוד שבעה באוקטובר?
0: אני מזכיר לך שבלילות האחרונים הורגים מחבלים, והמחבלים לא מגיבים. זה אומר שאם הם היו יכולים להגיב, הם היו מגיבים. אתה הורג לה, אני חושב, שוב, אני לא מזלזל בסכנה, אני רק חושב שהאירוע השתנה אחרי המכה שהחמאס קיבל להשדרה.
4: אני אומר לא.
0: אז בסדר, אז צריך תמיד. אבל אתה מחזיק 60% מה אתה, מה עוד אתה רוצה?
4: זה היה אותו סיפור.
0: לא, זה לא היה אותו סיפור. היום את תראה, מה שאתה אומר, תראה, אין... מה אתה רוצה? לכבוש את הרצועה עכשיו? את כל
4: לכבוש אותם אוקיי. כמו שנתניהו
0: אין, אמר. אין חיילים. אין לנו חיילים לזה
4: עכשיו. לכבוש אותם שלא יהיה אפר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כשאני בטר, היינו מגיעים לשדה התעופה עם קאקי במכנסיים. אף פעם, אתה יודע, אני עוד זוכר, הייתי במשחק.
3: לא מגיעים עם קאקי במכנסיים,
2: אמרת לך,
3: יש לנו...
2: עזוב, אני הייתי, אתה יודע, אני עדיין בטראומה, אני לא בדבן כמה אתה, אני ראיתי קבוצה של נגרים. אני ראיתי את ה-5-1 של בודה גלמט. גלימט, אם אתה זוכר.
3: כולם הייתי בטדי,
2: שהיה משחקים,
3: שהיה כפור. אז אני אומר לך, אני קצת יותר קרוב ממך לביתר, כי בביתר יש לי את הבן אדם הכי קרוב, שהוא האנליסט של ביתר, והוא איתם כל הזמן, אז
2: זה... אני באמת, אני רק יכול להגיד, אני לא בא, אבל שנים אני הייתי, היום אני אוהד וזה, אבל אני, כשהקבוצה כמעט התפרקה, הייתי מאלה שבתקופת גיידמק, בקראת הסוף, הקמנו את העמותה והצלנו אותה, אז יש לי גם, זה שביתר קיימת, אז יש לי
3: כאילו... עוד לפני גיידמק אנחנו שם. אני ב-25, ואני אומר, אני לפני גיידמק שם, והמשפחה שלי הייתה גם חלק מהמשפחה שלי, משפחה של האחיין שלי, יותר קרובה משפחת יונה, היו נותנים, תורמים,
2: אחרי. ואז
3: קצת היינו יותר קרובים.
2: רגע, זה בעדי פחות... יונה, זה מהמשפחה שלכם?
3: נכון.
2: אחלה, מתי הוא חוזר שחק?
3: זה הבן של האחיין שלי.
2: אז רגע, מתי הוא חוזר שחק? מה איתו?
3: יחזור, יחזור שחק בקרוב.
2: אני רוצה שחקני בית, אני מתבעת שאינסה, אתה יודע, שחקן תותח. אגב, בגלל שהוא נפצע, יכול להיות שזה חלק מהאובדן שלא הצלחנו להגיע עד הסוף. שחקן מאוד מאוד חשוב במרכז המגרש.
3: אין מה לעשות, גם זה קורה.
2: טוב, יאללה, עכשיו מספיק כדורגל, מה רצית לדבר?
3: עכשיו, בוא שאני אגיד לך, השותף שלך קיבל בעיטה אחת פחות נראה לי
2: במה. לא, לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב.
3: לא, שקיע אותך. לא, לא, לא, אני רק אומר לך את המילה הזו, לא אין לי להגיד את השם שלו, ולא של החבר שלו שמעביר לו כל המסרים.
2: אמרתי לך, אני ניגל מהחבר שלו. אמרתי, שהתבע אותי דיבה. ניגל, ניגל, ניגל, ניגל. אני, אם הייתי עושה את הדבר הזה לחיילים, למשפחות של חיילים, אם הייתי יודע את זה, הייתי קודם כל בא ואומר להם, אני מתנצל מקרב לב, עשיתי את
3: העבודה. הוא לא מתנצל, לא יעזור לך כלום, הוא לא מתנצל.
2: חיילי צה"ל קדושים. אז הנה, והולך ומראיין את האימא של יותם אוקון. תכתבו בגוגל, מי זה יותם אוקון? אני לא רציתי לעשות את זה, אבל זה מה שהיא עשתה. היא עשתה את זה לעצמה. מה את מלכלכת על אנשים 50 שנה אחרי שהוא נהרג?
3: על בנימין נתניהו ולא מעבר
2: לזה. מה, קשה למצוא לכלוכים על אנשים?
3: הם הנדסי תודעה כל הזמן בשביל להפיל את הליכוד, ולא יעזור להם כלום. הם לא מבינים שהעם, גם אם יסתכלו בפייסבוק, הם מקבלים סחרחורת. גם בפייסבוק הם חוסמים אותנו.
2: אני אגיד לך משהו. אני בדרך כלל, ואני אומר לך אמיתי, למה אני במצב רוח קרבי? כי אני בדרך כלל, אתה יודע, גם פה, ואני אומר לעצמי, ואני אומר, אנחנו עם אחד, אנחנו צריכים לחיות ביחד וכו'. אבל ימים כאלה שאני בא, ואני קולט פה את המניפולציה, תבין? יושבים פה בשנים האחרונות, תקשורת הו-הו, מוציאים דיבת חיילי צהל רעב, מדברים על רעב בעזה. מדברים על רעב בעזה, מביאים תמונות בארץ, הביאו תמונות של ילדים עם בעיות גנטיות.
3: זה מה שיש בכל המדינה.
2: עכשיו, ואחרי זה ובאים ואומרים, אין הסברה. איך תהיה הסברה אם אתם מסבירים נגד המדינה? באמת, עכשיו, מה טוב לדבר על כולם בכללית? שימידו את מה הם לא יכולים לתבוע. עם אח שמכם כולכם. אני מתאהב אתכם. אני מתבייש להיות חלק מהעולם הזה, התקשורתי הרבה פעמים. אני לפעמים מייחל הרגע שאני לא יהיה, למה אני רואה את הדברים, היו רגעים במלחמה שאני באמת, אני התאפקתי איזה בושה, איזה ביזיון בערוצים אחרים. אבל לא משנה. אז הנה, אמרתי.
3: זה מה שיש, אתה, תדע, אנחנו תדע לחיות עם זה, אנחנו גם נפיל אותם. ובעזרת השם, 70 מנדטים, לא...
2: אני לא יודע אם זה יקרה, אני מאוד מודאג מהבחירות האלה. אני מאוד מודאג. אבל אני אומר לכם דבר אחד לאנשי ימין. מי שלא יצא לבחור, ויעלה פה, ושתבינו, אייזנקוט הוא רק בובה של כל מה שמאחוריו, הוא לא באמת זה. מה שיקרה פה זה השתלטות של הדיפ סטייט. 8 שופטי בית משפט עליון שהם ימנו. הם יעשו את הכל, הם ישדדו את הקופה, עוד פעם, ישדדו את הקופה, יסגרו את ערוצי התקשורת החופשיים, ויעשו פה דיקטטורה של השמאל, אבל צבא לפנות, הנה אני אומר לכם, אין להם, נגמר האירוע הזה, אין צבא לפנות יישוב אחד, תודה רבה, שלום להתראות, נקודה, נגמר האירוע הזה, ויכולים לצטט אותי, מפה ועוד לדחת, הנה אני אומר את זה, אתם, אחרי מה שאתם עשיתם, הטייסים, אם אני לא אפציץ באיראן, קביבה, חבבה, כפרה, אין פינוי של יישוב אחד, יהודי אחד לא יתפנה, כי לא, חייל אחד לא, כולם יסרבו פקודה.
3: אל תדאג, אנחנו לוקחים אותם בגדול, וסרי יכול להמשיך...

0: עדד
1: טוב, יאללה, יאללה, סבבה. יאללה מותק, יאללה, יאללה ביתר, העיקר שננצח ביום חמישי. הדלקת אותי, עשית אותי עצבני עכשיו. יאללה, שלום למאזין הבא. תביאו מישהו אחר מהצד השני. הלו? הלו? בלומשטיין?
2: צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים, עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם ציון ברדה מפריז.
1: מה העניינים, ציון? לא דיברנו שבועיים. התגעגעת, אני מבין.
2: כן, כן, חזרתי לצרפת לפני כשבוע. קודם כל, תחסוך מעצמך להתרגז או לכעוס. לפעמים אתה מצוי לצערך, אני לא יודע מה, בסיבות שאתה עובד איתו, ואני לא נכנס לרכילות, רק אגיד לך משהו אחד. אתה מניח, אתה מכיר את המושג שיח חרשים, כן?
1: כן, כן. זה מה שרוצים ממני, זה מה ש, זה מה ש, זה מה שטוב, אתה יודע, יש הרבה רייטינג, זה מה שרוצים שאני יצעק, זה, הם רוצים אותי, אני כמו ליצן. זה בגילי 55, אני יודע, אני ליצן ברדיו. בסדר, הבנתי, הבנתי. הדברים נכנסו לי למוח.
2: איך הוא יכול לכעוס עליך עוד לפני שהוא אמר לך על מה הוא כועס?
1: כי זה, כי מותר לו. כי זה בסדר בחוקים. איך, איך, איך, איך, איך בן מתנהג? למה מותר?
2: אני יכול רק להגיד לך דבר אחד, תראה, אני מניח שאתה זוכר את המסמך נקדי של נקדימון רובל.
1: זה, אתה יכול, אתה יודע מה לזה, אתה יכול לקחת את זה ולקרוא לו מנקדימון, תקרא לו נקדימון, מה זה משנה? זה, אגב, זה גם רק לשידור הציבורי, וגם הם לא מקפידים עליו.
2: נכון, ואני טוען כאחד שהיה קצין מודיעין הרבה שנים במשטרת ישראל, הנושא שאתה... אחד הדברים שעלינו לשמור, כן? קודם כל לא להיות נגועים בפוזיציה פוליטית כזו או אחרת, במיוחד לעיתונאים, למרות שהיום כל אחד יודע איפה הוא נמצא ובאיזה צד, ואם כבר אנחנו יודעים, אני מניח שאנחנו צריכים לשמור שכאשר על עקרונות דיווח, לפחות שלימות הדיווח ודיוק בדיווח. זה במאמר...
1: אני מסכים, אבל אתה יודע, אני אגיד לך, מה היה פה? למה זה כל כך הרגיז אותי? הרי אני לא מתרגז, וזה ממש הולכתי. כי אני מוכן לקחת אחריות על דברים שאני באמת, באמת לא ידעתי. עכשיו, אני תמיד תמיד אגנה פגיעה בבני משפחה, כי זה לא קשור, זה לא שייך. מאבות אכלו בוסם שני בנים תקנה, ככה אנחנו ביהדות מאמינים. בן אדם הוא בן אדם, בפני עצמו. עכשיו, פה... מה מדהים, גם לא ידעתי, אבל גם המתלונן, זה מי שהלך וריהן עכשיו, אומר אמיתי, שהוא ריהן, הלך לראיין אישה, שלפני 50 שנה הייתה חברה של יוני נתניהו, כדי שתספר איך התנהגו אליה, וואו. משפחת נתניהו בשבעה, ושרצו להוציא אותה את הבית. זה האירוע. עכשיו, אתה אומר, רגע, מה?
2: אתה יודע.
1: למה? למה לפגוע ביוני? למה? הרי את לא פוגעת רק ביוני, את לא פוגעת, כאילו את לא פוגעת, את אוהבת את יוני וזה, את פוגעת בבני המשפט, מה את עושה מהמשפחה שלו? המשפחה שלו איבדה את הבן שלו, עם כל הכבוד לך שהיית חברה שלו. למה מי את? היית שנתיים חברה שלו. הם היו ההורים שלו כל השנים. איך את מייזה לדבר על ההורים שלו? אחרי שהם מתו, בושה תתביישי עם הבן הפושע שלך. הבן הפושע שלך, יותם אוקון. תתביישי!
2: אני יכול להגיד לך שאני מסיר את הכובע, באמת מסיר את הכובע, ולא מראה זה כקלישה, בעמידות וביציבות ובממלכתיות שלו, שהוא לא נופל ולא נכשל בלשונו, השכם וערב, השכם וערב, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ולמרות כל זאת, ולמרות כל זאת, באמת, באמת, באמת, הוא עושה עבודת קודש, מספיק להסתכל על העובדות.
1: ההיסטוריה, תשפע, אני אומר לך אמיתי, אני יודע מה, אני יודע, אני בן אדם שאוהב, אני חושב, אבל עזוב, אתה יודע, יש פה עכשיו איך אנחנו מדברים, וכאילו, ורמת האמוציות והמתח שיש פה בתוך זה, אנחנו עוד לא הגענו, אנחנו עוד ממש ממש בעונת המלפפונים של הבחירות. אני מאוד מאוד חושש מה יהיה כאן. טוב, יאללה, בוא ניתן לו עוד מאזין דבר. ציון, תודה רבה, תשמור על עצמך בפריז. שלום למאזין הבא.
3: הלו, הראל?
1: כן.
3: אהלן, שלום, מדבר אריה.
1: כן, אריה, מה שלומך?
3: בסדר, איך אצלך?
1: בסדר, ברוך השם.
3: יופי, תשמע, יש לי משהו ככה, במשפט מוסגר כזה להגיד לך, לא עוזבת אותי המחשבה הזאת, שאם מנדלבליט היה נוהג כמו אליקים רובינשטיין, שביטל לנתניהו את כל האישומים, אתה זוכר, בתקופת המדיה הובלות.
1: הוא לא היה לו שום אישומים, היה שם טענה לקחת זה, לא היה שם יותר מזה.
3: לא, לא,
1: אני, לא, לא, אבל רגע, אבל
3: את נדייק. עדנה ארבל כתבה כתב אישום.
1: עדנה ארבל, עדנה ארבל, עדנה ארבל ששיקרה לה, אגב,
3: לא על זה,
1: המנוחה עדנה ארבל ששיקרה. איך היא שקרה, אתה יודע איך היא שקרה? היא כתבה שהיה לה תואר שני, לא היה לה תואר שני. ובכל זאת, למה לא העמידה לדין?
3: מה שאני בא להגיד לך.
1: חברה של דורית בייניש. כן,
3: עדנה. מה שאני בא להגיד לך, שאם מנדלבליט לא היה עושה את האישומים האלה, היה מחליט להחליק אותם. היום היו פה עוד 2,000 ילדים, נשים, חיילים, בחיים. אתה מבין? לא היית שומע לא על יריב לוין.
1: איך זה קורה? למה אתה מבלבל את המוח? למה אתה מבלבל את המוח?
3: השביעי לאוקטובר
1: לא קשור בתיקי נתניהו. השביעי לאוקטובר קשור לתכנון חמאסי, שקשור לאקסוטולוגיה של החמאס, ואיך הם רואים את החיט הימי. אתה מבלבל את המוח.
3: אתה בורח מהאמת.
1: למה אני בורח? רגע, להפך, אז רק אומר, רגע, אז אתה מאשים את השמאל, אתה מאשים את הפרקליטות, אתה מאשים את המשטרה, ואתה מאשים את האנשים העלובים שעמדו וצעקו שוחד מרמה והפרת אמונים, שאין שוחד ואין כלום, והכל תפור. תתפשו, ענובים, ענובים.
3: אתה כמו שפטל, לא נותן, סותם את הפה.
1: אחלה שפטל, אני אוהב את שפטל.
3: לא מתאים לך ככה להתנהג. אתה יודע טוב מאוד.
1: שמה?
3: אם נתניהו לא היה עומד למשפט, היום 2,000 אנשים היו חיים.
1: איך הם היו חיים?
3: חיים.
1: איך?
3: כי שביל אוקטובר לא היה בא לעולם.
1: למה?
3: החמאס למה כי המדינה הייתה שקטה ולא סוערת וגועשת?
1: אבל החמאס מתכנן את זה מלפני התיקים.
3: נתניהו קבר.
1: החמאס, תראה.
3: אבל אתה יודע מה?
1: אבל רבין קבר יותר. רבין קבר יותר. רבין קבר יותר. רבין קבר יותר, ככה אני אדבר לך. רבין קבר יותר. רבין קבר יותר.
3: רבין היה ראש ממשלה של כל העם.
1: לא שלי, לא אהבתי אותו.
3: עכשיו נתניהו משחק את המשקה.
1: קרא לנו פרופלורים, קרא לגוש אמונים סרטן בגוש האומה, ירה על אנג'ל תלנה. תגיד, אני יכול אותו דבר. קבר המון אנשים, קורבנות השלום קראו להם. קורבנות, אני ראיתי את קו 5. אני ראיתי את קו 5. רבין הביא לנו את אוסלו, הביא לנו את האסון הכי גדול בתולדות מדינת ישראל.
3: הסכם החלוקה.
1: אז תאשים את 7 באוקטובר לבן גוריון. מה אתה רוצה? תראה, אתה יודע מה אני... אריה, עשיתי לך את זה.
3: אריה
1: לא רוצה שתגיד, סגור. אריה לא רוצה שתוק את הפה רגע. אסביר לך משהו.
3: אבל תיתן לי להמשיך.
1: מה שאתה עשית זה מחפיר. כי נתניהו לא קבר אף אחד. מי שהרג את אנשי, וכמו שאני לא מאשים, אף כמו, בכוונה אמרתי לך גם על רבין, כמו שרבין לא קבר אף אחד. אנחנו נמצאים בסיטואציה מול אויב. זה כמו שאתה תגיד, אתה בטח תגיד, אני לא במלחמת דת, נכון? אתה לא במלחמת דת. אבל אם האויב שלך הוא במלחמת דת, אתה במלחמת דת, והאוהב שלך במלחמת דת. כי אם שחקן אחד במלחמה הזאת החליט שהוא במלחמת דת, גם אתה במלחמת דת. והאירוע הזה של השבעה באוקטובר, הוא לא התחיל אחרי תיקי נתניהו. הוא מתבשל בחמאס כבר מ-2014. והם חיכו לשעת כושר. עכשיו, מילא היית בא בטענות לכל הסרבנים, ומה עם הסרבנות, ונתניהו לא... למה זה בא? זה בא... זה בא, כי באו בפרקליטות אנשים מתואבים ומתונפים שיעמדו לדין יום אחד ותפרו ראש ממשלה, וזה יוצא מכל חקירה בבית המשפט, כי כל החוקרים מעידים שהם קיבלו הוראות למעלה, תפרו כי אין תיק, אין תיק. בא בית משפט אומר אין שוחד פעמיים, לא פעם אחת.
3: מה אתה מתלהב שאין שוחד?
1: שלום, ביי, לא בא לי לדבר. לא בא לי. תביא מאזין הבא. שלום.
0: שלום. שלום, אריאל, מה נשמע?
1: סבבה.
0: קובי.
1: כן, קובי.
0: נשמע, אתה ראית את השידור של ברקוביץ' אתמול בטלוויזיה, במה הוא פתח?
1: אני לא רואה את הדברים, אני מצטער, אני נמנע מלראות אותו שאני לא חייב.
0: אני ראיתי, אני דע את האויב, אני ככה רואה את זה. הוא פתח את השידור בקטע של הבן של פלג.
1: חבר שלו, אז הוא דואג לו, אז פתח את זה בחדר. אני פה דואג לילדים של כוח 100 יותר מלילד של פלג.
0: נכון, אבל אם הוא לא היה פותח את זה, לא היה רעש בכלל.
1: אני לא יודע על מה, אני אומר לך אמיתי. אני לא רואה את התוכנית, יש להם פחות רייטינג מלאו. אני רואה 14. אתה לא רואה ערוץ 13, זה לא מעניין אותי הערוץ הזה. חינתי, יהיה קיים, לא קיים. אני לא יודע על הדבר הזה. אני מגיע ב-11 לשידור, אסף עוד לא הביא את הליינאפ. הליינאפ, אני יודע מי אמרו אני, אני יודע, יהיה מנצ'רי על זה, יהיה אולי אייל אופר הזה, אבל אני לא יודע מה אייל רוצה להגיד לי בשיחת הפתיחה, כי זה, מה שהוא עשה פה, זה היה קטע, ולכן אני כל כך כועס, כי מילא אני לא בסדר, אין בעיה, אני לא בסדר, תפוס לי לא בסדר, אבל אני לא יודע על זה. ועל מי הוא מדבר? על גיא פלג שריין את ברוריה, אוקן, נוגד, משפחת נתניהו, 50 שנה, אחרי שיוני נתניהו נפל במבצע אנטבה. כלומר, מותר לרמוס משפחה שכולה. מותר. מותר. זה נתניהו, זה מותר. זה האנשים הטובים שיש פה. עכשיו, למה? אני בדרך כלל לא מדבר הרי על גיא פלג, אבל די, נמאס לי. מגעיל, זה מגעיל אותי. תבין, הוא לא יכול לקבוע אותי דיבה על זה. גיא, אתה מגעיל אותי. אתה מגעיל אותי. אני רואה אותך ואני נגעל. סבבה?
0: הוא וגיא המפלג עושים עלינו עליהום. אני אומר לך, יד אחת.
1: אני יודע דבר אחד, אני ישבתי עם האנשים של כוח 100, והם סיפרו לי מה קרה להם במשפחות ולילדים, וחלקם, ואני יודע איפה הלב שלי נמצא. בסדר? סבבה. עכשיו, אני לא מפחד מאף אחד, לא מפחד לא מזה ולא מזה ולא... הוא כל היום מהם בתביעות דיבה. אני לא אומר פה דיבה. מותר לי להיגאל מבן אדם. מותר לי לחשוב שמה שהוא עשה עם ברוריה אוקון, זה דבר מתואב ומחפיר, ומביש בכל קנה מידה. לא משתמשים במשהו מלפני 50 שנה כדי מה הקשר? מה הקשר? משפחת נתניהו נתנה את היקר ביותר למדינת ישראל. אבל מותר על משפחת נתניהו לדרוך, לירוק. לא משנה, זה היה מותר על בגין, זה היה מותר על ג'בוטינסקי, ככה הם מתנהגים. אנחנו דור חדש, אנחנו ננגח אותם חזרה, נגמר. אנחנו לא שותקים, אנחנו יודעים בדיוק, ואם הם רוצים לפתוח, אפשר לפתוח על כולם. יאללה, זהו, זה הסוף, לא, זה נגמר השעה. זו השעה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103.3

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: תגיע למשחק או שאת שחקן של הברקה פעם בכמה משחקים. איך להתייחס אלייך, תסביר לי.
3: יש בפוליטיקה, אני לא מתערבת, די, אי אפשר לשמוע את זה.
2: אבל את יכולה להגיד, די עם הפוליטיקה.
3: יכולה, אבל אני לא... זה הקהל של המאזינים, הם מדברים על זה כי הבחירות מתקרבות, אבל אני אישית לא אוהבת לדבר על זה.
2: כן, אבל השאלה אם את לא...
3: כי זה רק מפלג. זה לא מאחד.
2: רגע, את רואה, הנה, את מאזינה נהדרת לשיחה. תראי, בת כמה את שקד?
3: 28.
2: את מבינה שהבחירות האלה גורליות?
3: אני יודעת.
2: יודעת. אז זה תורד את מנוחתו, או אמור לתרוד את מנוחתו של כל אזרח, כי כולם מבינים שהמדינה היא בצומת דרכים. לאן המדינה תיקח מכאן? האם היא תיקח עוד פעם ימינה... עוד יותר ימינה לדעת, לימין, למתנחלים, לסיפוח, לכיבוש, למלחמה, או שהיא תיקח לכיוון אחר של ריפוי, ניקוי האוויר, ריפוי חברתי, בחינת הכשלים, הפקת לקחים. זה. אז אם זה צורד את מנוחתם של האזרחים, כי כולם מבינים שזה דרמטי, אז אך טבעי הדבר שהם ירצו לשתף אותנו בלבטים, בתשוקות, את לא חושבת?
3: בסדר, אבל אני אישית, אני לא מתרגבת, זה רק יוצר הרבה יותר פילוג, הרבה יותר שיסוע, ולדעתי האישית, במקום שמפלגה היא תגיד את המצא שלה, של מה הם ישנו, כל אחד אומר מה לא בסדר אצל האחר. אז מה אתם מביאים לנו האזרחים? מה אתם תשפרו?
2: כן, אבל את יודעת, עלה מאזין שבוע שעבר בתוכנית, ואמר, מה בנט, מה אייזנקוט, מה הם מדברים, על מה הם יעשו אחרי שהם ינצחו, מה הם מחלקים את אור הדוב לפני שצעדו אותו? את מבינה? יש כאלה שבאים ואומרים, שכדי להבליט את האלטרנטיבה, חשוב להבין עד כמה נורא מה שקורה עכשיו, שזה לא גזרת גורל, שנכון שאנחנו חיים על החרב, ונכון שאנחנו מדינה קטנה מול מיליוני מוסלמים מסביב, אבל זה לא גזרת גורל להיות במלחמת נצח.
3: זה שמדגישים הלו בסדר עכשיו, זה מובן ולגיטימי, אבל... מה המפלגות יעשו בשביל לשנות
2: את זה. לטייב, אוקיי.
3: וזה אני כמעט ולא שומעת מאף מפלגה לצערי, אלא רק מה לא בסדר ולא מה אתם תשנו.
2: כן, הבנתי אותך. טוב, 100% שקט, אנחנו, מה, יוצאים לדרך?
3: יאללה.
2: כן. מי איתנו?
4: הלו?
2: יוסף?
4: כן, שלום.
2: יוסף, מה שלומך, יוסף?
4: ככה, מדבר יוסף מבת ים.
2: כן, כן, בטח.
4: כן. עכשיו רציתי להתייחס בנושא ההבטחה של אייזנקוט.
2: איזה הבטחה? הבטחה, כן, כן, בבקשה.
4: מי שהחליט שלא מגיע לו הבטחה, זה השופט סולברג, ולא ראש השבק. בכל הקשור בנושא הבחירות, ראש השבק כפוף לסולברג. ומי שמתברר שמי שהחליט שאייזנקוט לא צריך הבטחה, זה השופט סולברג ולא אייזנקוט.
2: רגע, אני תראה, מבלי שירדתי לעומקם של דברים, אני בטוח שהשופט סולברג לא קבע, וגם השירות לא קבע, שאייזנברג לא צריך הבטחה.
4: כן, הוא קבע את זה.
2: רגע, יוסף, שנייה. אני לפחות איש של מילים, אז נדמה לי שאף אחד לא חושב שהוא לא צריך הבטחה. השאלה היא, האם המדינה, או האם שירות הביטחון הכללי צריך להבטח אותו? זה דיוק, זה דיוק של הדברים, נכון?
4: נכון, בדיוק, זה הכוונה.
2: רגע, עכשיו, בהינתן שזאת העמדה, אתה יכול להבין את העמדה? כי מה?
4: מה שהוא כתוב פה, זה בן כספית כתב את זה.
2: פרסם, כן.
4: זה עצמתת הבטחה למועמד מסוים.

0: מכילה גם אמירה פוליטית, אני מקריא, שיכולה להפר את האיזונים על המפה בבית הזאת. כיוון שזה גם אמירה פוליטית, זה החליט שלא צריך לעשות את זה.
1: כן, זאת אומרת, אני, אם אני מבין נכון את כוונת הדברים, רגע, שנייה, לחצתי פה על איזה משהו, אם אני מבין נכון את כוונת הדברים, למשל, חושב כבוד השופט סולברג, שברגע ששירות הביטחון הכללי מציב הבטחה לאיזנקוט ולא לבנט, בעצם שירות הביטחון הכללי מביע עמדה שהמועמד המוביל מול נתניהו זה איזנקוט, ואומר השופט סולברג, יש כאן איזושהי אמירה שעלולה להתפרש כאמירה פוליטית, וזה דבר לא נכון. ואם נניח, רגע, והשופט בא ואומר, אני יכול להבין את הרציונל, והשופט יכול לבוא ולהגיד, תראו, אם אנחנו נותנים לאיזנקוט הבטחה, אז צריכים גם לתת לבנט. ואם צריכים לתת לבנט, אז בעצם, למה שלא ניתן הבטחה לליברמן, כי בסוף ליברמן באיזושהי קונסטלציה דווקא, יכול להיות שדווקא הוא יעמוד בראשות הממשלה. או לחילופין, למה לא לתת הבטחה ליאיר גולן? כי חלק גדול מאוד מהשנאה שיש כלפי הגוש האחר, היא דווקא ליאיר גולן. ואולי בכלל צריכים לתת הבטחה למנסור אבאס. משום שמנסור אבאס הוא השחקן שבסוף, בסוף, בסוף, יכול להכריע את הבחירות, ואז אולי לתת הבטחה ליואב סגלוביץ', כי יואב סגלוביץ', בעיני ציבורים מסוימים, יכול להיות שהוא חותך את הפרדיגמה הישנה של מפלגות ערביות ומפלגות של יהודים. על רקע זה אני שואל אותך, האם בצד ההחלטה הזאת, שאני ככה רצתי עם המחשבות, לא נכון להגיד שוועדת הבחירות המרכזית, מהכספים שהיא מתוקצבת בהן, צריכה להחליט על תקצוב למועמדים באיזשהו אופן, כדי שבכספי ציבור יממנו את ההבטחה שלהם. מה אתה אומר?
0: אני לא יודע אם זה אפשרי ואם זה חוקי בכלל. אני לא נכנס לזה, ולכן אין לי דעה בנושא הזה.
1: כן. אז מה בעצם רצית להגיד, שזה לא החלטה של זיני, זה החלטה של סולברג?
0: לכן כל הביקורת, אם כבר היא צריכה להיות כלפי סולברג.
1: כן. בסדר, עוד משהו, יוסף?
0: לא, זה הכל להיום.
1: יופי, תודה רבה, שלך שבוע טוב, יוסף. כן, מי איתנו?
2: שלום.
1: שלום.
2: גיא?
1: כן.
2: היי. שלום, שמי דולי, אני מהמרכז.
1: דולי, את לא אשתו של שר הביטחון?
2: לא, לא, לא.
1: אז את אולי על מנתו של פואד.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו הכרנו את סדפי, לא, לא, זו דולי אחרת לגמרי.
1: לא, אשתו של קאט זה לא דולי, דולי זאת על מנתו של פואד.
2: לא, לא, לא, די, לא, לא, לא.
1: אולי בכל זאת דולי תחשבי טוב.
2: לא, גיא, אני מכירה אותך מאצל אפי, לא דולי זה, לא דולי שם.
1: אפי זה המסעד הדגים, את מתכוונת.
2: כן, שם נפגשנו כמה פעמים.
1: כן, יופי. אז מה, מאיפה לא, את בארץ, דולי?
2: בתל אביב.
1: מתל אביב. ואת באה בצדק מתל אביב להרצליה לאכול דגים אצל אפי.
2: כל הזמן.
1: כל הזמן. כן, דולי, במה... טוב. גם פירות ים או רק דגים?
2: סליחה?
1: גם פירות ים או רק דגים?
2: גם פירות ים, גם, כן. גם, גם.
1: טוב. אוקיי, כן.
2: אני קודם כל רציתי, לא בשביל זה התקשרתי, לבנט אני יודעת שיש הבטחה, כי הוא היה ראש ממשלה.
1: אוקיי.
2: לא, לא זה. אני היום בבוקר שמעתי את יועז הנדל,
1: כן.
2: מדבר ב-103 FM, והוא אומר שהוא וחילי טרופר לא ילכו עם ערבים, ולא ילכו עם ביבי. אז מה הבעיה שלו ללכת עם איזנקוט, בנט, ליברמן, ואז הם משלימים את ה-61? למה הם לא אומרים את זה בפומבי? אומרים לא ערבים, לא ביבי. אז מי נשאר?
1: כן, תראי, אני אגיד לך, תראי, המפלגה של חילי טרופר ויואב זהנדל היא מאוד מאוד חידתית, כי באמת נשאלת השאלה, אני לא יודע לגבי הנדל, אבל לגבי חילי טרופר, מה הרעיון הגדול? למה יש אחריך, מחזרים אחריך שורה של מפלגות?
2: נכון.
1: ומתכוונים אפילו להתכבד בך ולתת לך מקום גבוה. למה מראש לא חברת לגדי איזנקוט? לדוגמה.
2: נכון.
1: למה לא
2: נכון.
1: חברת
2: לליברמן.
1: לליברמן. מה בעצם אתה מביא ייחודי? אם אלה האמירות שלך, אז מה בעצם? וכאן מתגנב החשש שהאמירה שלהם, שוב, זה הכל עניין של ניואנסים, וזה מתחבר לשיחה שהייתה לי בשעה הקודמת, על מאזין שבא בתרוניות, על שאלות ששאל גדעון אוקו את מנסור עבאס. כי אפשר באמת להיות ישר עד הסוף, וגלוי עד הסוף, כמו מנסור עבאס. זה ראוי להערכה, הוא בא ושקוף מאוד ומציג את העמדות שלו ולא שוקל שיקולים יותר רחבים, האם האמירות הברורות האלה שנאמרו, אבל יכלו גם שלא להיאמר, האם הם בסופו של דבר עלולים לגרוע מהסיכוי של הגוש לנצח בבחירות ולהחליף את הממשלה הנוראה. אז על רקע זה, מכיוון שאתה מבין שיתר השחקנים על המגרש מעמעמים אמירות כאלה ואחרות, כדי שלא יבואו ויגידו להם אחר כך, אבל אתם אמרתם, על רקע זה מתחדדת השאלה, האם באמת חילי טרופר, באיזושהי קונסטלציה, ויועז הנדל, לא ישבו כן עם נתניהו. הרי כשהם קוראים לאחדות, ואחדות, ואחדות, ואחדות, ואחדות, אז השאלה היא, מה קורה?
2: מה זה ממשלה ציונית? הם כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים ממשלה ציונית. שילכו לצבא, שלא ישבו עם ערבים, ושלא ישבו עם נתניהו. שלושת המפלגות הגדולות והבינוניות, בנט, אייזנקוט וליברמן, אומרים בדיוק אותו הדבר. גם הם בעד שהחרדים יתגייסו, גם הם בעד שהערבים לא ייכנסו, גם הם בעד שתהיה ממשלה ציונית.
1: נדמה לי שגם ליועז הנדל הייתה בעיה עם יאיר גולן, נכון שר? אני מדייק? כן, אז את יודעת, באמת אני אומר לך, תראי, יועז הנדל, באמת, הוא חמד של בחור. באמת, ואי אפשר שלא לחשוב ככה. וגם הוכיח עמוד שדרה מול נתניהו, כי הוא בשעתו היה חלק מאותה חבורה בלשכת ראש הממשלה, שהלכו ליועץ המשפטי לממשלה, וסיפרו על מעללי נתן אשל, ובסוף בעצם גרמו לעצמם להיפלט מלשכת ראש הממשלה, והם יכלו להעריך שזה יהיה סופם, ובכל זאת הם הלכו עם הסיפור. אז זה ראוי להערכה. מצד שני, אני אומר לעצמי, בחיית יועז הנדל, אתה לפי רוב הסקרים לא עובר. אתה לא עובר לפי רוב הסקרים. ועכשיו עוד, תוקם וינטר, המפלגה של וינטר ביום שלישי תקום, אז ברור שזה זורק אותך עוד הרבה אחורה, הרי וינטר לא ייקח קולות מיאיר גולן, וכנראה לא ייקח קולות מגדי אייזנקוט, וינטר ייקח קולות מגלעד ארדן, וינטר ייקח קולות מהליכוד אולי, הוא ייקח קולות מסמוטריץ' בטוח, והוא ייקח קולות מיועז הנדל. אז על רקע זה אני שואל את עצמי, כמה שיגעון גדלות יכול להיות לאנשים? יושב יועז הנדל, כאילו שהוא יושב על גבעה של איזה 40 מנדטים, ומתחיל לפסול, הוא לא יושב עם ערבים, והוא לא יושב עם חרדים, ויאיר גולן גם לא נראה לו, ואני אומר, אח שלי, אתה לא עובר, אתה לא רואה שאתה לא עובר, אולי עשו לכם ג'סטה, גדי אייזנקוט, רוצה לקחת את חילי טרופר, אז אולי בקומבינה גם ייקח אותך על הגב, אבל אתה לא עובר, אח שלי, קצת צניעות. אני לא מבין, זה חבורה של אגואים, כל החבורה הזאת, הרי מה משותף לכולם? גם בני גנץ, אותו כנל, ודדי שמחי, בחייכם חבר'ה, אתם לא עוברים. יש לכם דיבור, הם רואים, והם ככה וככה וככה, הכל בסדר, אין להם קהל.
2: מה אני שומעתי עכשיו? שרון השכל עושה, פותחת מפלגה עם פולארד.
1: ג'ונתן פולארד, כן, בדיוק. לא נורא, שיקחו קולות מ...
2: אני גם מקימה מפלגה, אני תבחרו בי.
1: שיקחו קולות מבן גביר, סבבה. זה מצוין, צריכים לעודד אותה. שרן, השכל, את, כוכבת על. חייבים להגיד לה את זה, שתאמין בעצמה.
2: באמת.
1: אני זוכר, אני אגלה לך סוד, אני זוכר שבאולפן שישי, דדי שמחי, אני, בני ובנו, ככה, היו יחסים מתוחים. אבל אני כל הזמן אמרתי לאמנון אברמוביץ', אמנון, תעודד אותו לרוץ לבד. תעודד אותו, תעודד את דדי לרוץ לבד. האנשים האלה לא מבינים שהם מסריפת קולות. לא נכון? מבינים. אין להם שום סיכוי לעבור.
2: מה קורה במדינה הזו? מה קורה במדינה הזו שכל אחד רוצה להיות ראש ממשלה? יאללה.
1: מבינה מה זה? במכבי חיפה לא יכולה לחבר שני פסים. מזל שיש את הברזילאי שרוקד קצת.
2: אני וכדורגל out of the blue לגמרי. טוב, גיא. שמחתי להגיד לך מה שחשבתי כי מהבוקר...
1: אבל לא ראית גולים של ברוניניו?
2: אני...
1: די, דולי, בחיית, דולי. פעם, אני אגיד לך מה יש לי את זה בטלפון, פעם באה שאת רואה אותי על הבר אצל אפי, אני חייב להראות לך את זה. אפילו את התלהבי.
2: מה?
1: את לא תאמיני. מכמה השער הראשון היא 16 מטר? קל.
2: אני בקושי יודעת מה זה שער.
1: את לא מאמינה, איזה ביתה, בול לחיבור, נהדר. והגול השני ממש רוקד על המגרש. את יודעת, דולי, תראי, קודם כל תשחררי התנגדויות. זה ממש, את מסתכלת על ברוניניו, זה כאילו את רואה את ברישניקוב. זה כאילו את מסתכלת על בלט בכלל. את לא צריכה לשפוט את זה בכלים של אוהבת כדורגל, אוהבת כדורגל. תסתכלי רגע על שפת הגוף. תראי איך הגוף רוקד לקראת הכדור. איך הכדור ניתז מהרגל שלו, ואיך הוא שוכן בול בפינה שם. איזה יופי. את מבינה? תסתכלי על זה כאל מחול, מחול מודרני.
2: טוב, גיא.
1: לא זורמת.
2: תמכתי לשמוע, לדבר איתך.
1: גם לי, תודה.
2: ואני שמחה שאתה גם חושב כמוני, לפחות יש עוד אחד במדינה שחושב כמוני. אולי יואב הנדל שומע אותך להתעשת.
1: כן, טוב. ביי, דולי.
2: ביי.
1: כן, תראה מה, אני בכוח מנסה לדבר על מכבי חיפה, על תחילת הליגה, ואין פרטנרים, אין פרטנרים. איך זה יכול להיות? רק אני מתרגש מפתיחת הליגה. ביתר משחקת היום? נגד מי, נתניה? וואו, איזה משחק. מלהיב, לא? אני מת לראות את חזיזה בנתניה, זערורה. תגיד לי עכשיו, אני שואל אותך, שר, זערורה מהנוער שלנו. אני שואל אותך, אין לו מקום במכבי חיפה? הפועל ירושלים מכבי תל אביב. אני שואל, זה ארורה. ראית איזה עוצמות? איזה מהירות? איזה כוח? אין לו מקום במכבי חיפה? אין לו מקום במכבי חיפה הגדולה? תיתן לי מאזין על כדורגל. תעשה לי טובה. מי איתנו?
3: אלן, גיא.
1: אלן, את מי אתה אוהד?
3: האמת אתה רוצה שאני אגיד לך?
1: בטח.
3: אני נולדתי בחדרה.
1: נו.
3: אז אני עוד זוכר את הימים הגדולים שלהם. בארץ כאן אני לא יודע.
1: מה, אבל בחדרה אבו פאני נתן לכם שנתיים נפלאות.
3: לא, אני לא בדור.
1: מרקו לא רצה את אבו פאני במכבי חיפה, אסור לשכוח את זה, כולם אומרים עכשיו מרקו, מרקו. מרקו זרק את אבו פאני ממכבי חיפה.
3: יכול להיות, אבל תן לי, בכל זאת הערה, שמעתי בדרך...
1: רגע, עם מי אני?
3: עם טל, מהרצליה.
1: טל מהרצליה, כן, בבקשה.
3: שמעתי בדרך את הבחור הערבי הנוצרי שאמר...
1: שמי, מכפר יסיף. שמי,
3: כן, נכון. שמי, הוא מבית שמי.
1: הוא ביביסט, אתה מאמין?
3: כן, כן.
1: ערבי ישראלי ביביסט.
3: שמה, הוא...
1: שואל ביתר, משהו
3: מטורף. הוא נחשף לימים הטובים של אבו יאיר. שהסתובב בכל כפר ערבי באוהל בדואי, שתה איתם קפה, זה כבר אחרי שהם נערו לקלפיות. היום הוא מצניע, הוא מצניע.
1: הוא מצניע לכת בכלל.
3: כן, בכלל. תקשיב, שמי אמר, ואתה ענית לו מאוד יפה, על המאמן שהוא צריך ללכת. וזה תמיד מה שאני אומר, זה אופי ישראלי, יאללה, לא עובד, נעיף, נעיף. עכשיו אני גם אומר, רגע, מה קרה? בחר לא יודע כבר לאמן, זאת אומרת, שהוא הביא 3 אליפויות, הוא ידע כדורגל.
1: 6!
3: אתה מבין, היום הוא כבר לא יודע כדורגל, כי לא הלך כמה משחקים. בסדר, טוב, ישראלים.
1: כן.
3: אבל אני רוצה לדבר על עניין אחר. תראה, יצא לי להקשיב השבוע לבחורה הרוסייה בזמנו שנפלה, תפסו, חטפו אותה בשבי שם אצל האיראקים. אתה זוכר? ישראלית.
1: כן, בטח.
3: לודמילה, או מה, לא זוכר את השם שלה. בקיצור, הבחורה הזאת, מסתבר, היא באמת למדה דוקטורנטית, כל ההשכלה שלה היא בתחום של האזור ההוא שם. והשבוע דיברו איתה על המצב שם בסוריה ובעיראק וכל היחסי קורא, אנחנו לא יודעים על זה פה כלום. אנחנו מספרים לנו, הטורקים ייכנסו, אוי ואבוי לנו, מה יהיה, מפציצים כבר, זהו, גמרנו. היא אומרת, חבר'ה, ואני הקשבתי טוב טוב לדברים שלה, כשהתחלף שם הסלטון הסורי וכבר היה דיבור איתו שם עם ג'ולני ועם מי ש... הם באו ופניהם, הם לא רוצים להסתבך עם ישראל. הם מפחדים מישראל, כבר מהרגע הראשון. הם מוקים שם במלחמות, והם שנים נלחמו, והם בעצמם פצועים. והיא אמרה, הסורים, השלטון הזה, היה מאוד שמח לעשות איתנו איזשהו הסכם. לא שלום, אבל בהחלט הכי קרוב לשלום, והיא לוחמה של שנים. אבל פה זה לא נוח, כי מה פתאום? אגב, אם כבר מדברים, ראית שכל השלוש שנים האלה צצו פה המון הזדמנויות לעשות הסכמים. עם סעודיה ועם עוד מדינות והגנה, אז בינתיים עושים הסכמים אחרים על הראש שלנו. עכשיו, למה עושים את זה בסוריה? זה כבר, היא אמרה עוד כמה דברים חשובים, והיא נתנה הוכחות למה הסורים מאוד מתאים להם עם ישראל הסכם ולא עם הטורקים, אחרת הטורקים פשוט לא, בולעים אותם. לא, לא רק זה, אותם.
1: מנסים פה לחרחר עכשיו, רגע, זה רגע, מתח רגע, עם אני הטורקים,
3: אני מגיע,
1: שהטורקים, אתה יודע, בסוף, חברים בברית נאטו, קרובים מאוד לאמריקאים, במקום שאנחנו נהיה חלק מהבריתות שנרקמות פה, אנחנו בחוץ. כולם סוגרים מאחורי הגב שלנו, אנחנו זורקים אותם ממש.
3: בדיוק, עכשיו רגע, אני מגיע לזה. תשמע, אני עליתי על זה בסוף, אני לא צריך להיות גאון, רבים אחרים. כל עוד המצב של אנשים, וזה לא משנה, זה פילוסופיה כזאת. כל עוד הם עניים, נותנים להם להאמין באלוהים, ואנחנו זורקים לכם תלושי מזון, הם מבסוטים, כי הם עניים, ואז הם ייתנו את הפתק בקלפי הנכון, בפתק הנכון. כל עוד הם מבוהלים ומפוחדים, ויש מלחמות, ויש איום קיומי, ואיראן, וטורקיה עכשיו נכנסת לנו על הראש, יש מנהיג אחד חזק, שהוא ורק הוא יציל אותנו, כמובן אם יעירו אותו בזמן בבוקר.
1: כן.
3: זה הסיפור, להחזיק את העם, כל הזמן במשהו, מתח מסוים של פחד, של פאניקה, ולתת את הנאום שלו ב8:30 בערב, מלא הרשת רצינות, ורק הוא יציל את עם ישראל, כי הוא, יש לו ניסיון. 18 שנה לא מספיק שהוא ראש ממשלה, אנחנו צריכים 22 שנה ראש ממשלה. זהו, תודה רבה גיא.
1: תודה טל.
3: ביי.
1: כן. יש גם את הכותרת הזאת, שהפתיעה אותי, אני מודה. שנטה לי שם טוב, צפויה להצטרף לאופר וינטר, אני חשבתי שהיא משוריינת בליכוד, אבל אין לי אלא להבין שהיא הבינה שהיא לא תשוריין בליכוד. האמת, היו סימנים מקדימים, כבר היה לה איזה טור שבו היא תקפה את נתניהו די בחריפות לפני שבוע, יכול להיות שכבר אז היה צריך לרדת האסימון, שהיא הבינה שהיא לא משוריינת שם. מעניין, מעניין מאוד, למי נתניהו שומר את השריונים שלו, והדבר הסביר שהוא יצטרך כמה וכמה מקומות כדי לסדר לו את הגוש, הוא גם מבין את הבעיה הגדולה שיש לו שם עם וינטר ועם, אני יודע, ארדן, מי יודע, בני שלנו, דדי, מי יודע. טוב, מי איתנו?
4: הלו, גיא?
1: כן.
4: שלום לך.
1: שלום רב.
4: מדבר ניסים, מהדרום.
1: שלום ניסים, מה שלומך?
4: בסדר, תודה רבה.
1: תגיד, זה סוד, כל... סוד שאתה אומר דרום, זה סוד להגיד מה? סדרות.
4: דימונה.
1: באר שבע, דימונה.
4: דימונה.
1: כן. אז הנה, אתה רואה, הדברים פשוטים. כן,
4: אוקיי.
1: כן, ניסים.
4: אני רוצה להגיד לך, קודם כל, כל הכבוד שאתה... משלב את שקד בשידור, זה חשוב.
1: לא צריך את כל הכבוד, היא... בעיניי זה...
4: חלק חשוב מהשידור.
1: כן.
4: עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אני לא מסכים איתך בהרבה דברים, אפילו הפוך ממך. ואני רוצה להגיד שמה שעשו לך עם הילדה זה דבר חמור מאוד.
1: גם אני חושב.
4: ועם זה תלך עד הסוף, זה קווים שלא חוצים.
1: אין לי כוונה אחרת.
4: אוקיי, ונעבור לנושא השני, שזה שותף לי ולך, מכבי חיפה.
1: כן.
4: תשמע, אתמול ראיתי את הקבוצה, אני התביישתי.
1: לא, אתמול זה, עזוב, בגביע הטוטו היו משחקים שבאמת היה מקום להתבייש ממש. אתמול נראו כמו סתם קבוצה, עם כוכב על אחד ש...
4: אבל אם ברוניניו לא משחק, אנחנו מפסידים אחד אפק.
1: כן, אבל הוא כן משחק.
4: תגיד לי, רפאלו, אתה מכיר את שחר, אתה מכיר את בחר, תן להם איזה מילה, הוא לא מתאים למנהל מקצועי, הוא הורס את הקבוצה. הוא הורס את הקבוצה. מה זה, איזה שחקנים מביא? מי זה צונמי? אני במקרה גיליתי שיש שחקן כזה. לא, לא שהוא כמו הרוח, מה זה? הוא לא כמו צונמי בכלל, הוא בקושי אוויר.
1: אבל זה, זה מילימטר לא הגון, אני אגיד לך למה. קודם כל אני גם חושב שיש בעיה קשה מאוד בקבוצה, ושעם תקציב כזה צריכים לראות לגמרי, לגמרי אחרת.
4: בוודאי.
1: ורק, ומספיק שתראה את הפועל באר שבע, שקיבלה מכות מאוד מאוד קשות, אתה יודע, עזב אותם באמצע העונה שעברה דן ביטון, שהיה בורג מאוד מאוד מרכזי. שחקן יצירתי, יוצא דופן.
4: מה, כל הכבוד לבאר שבע.
1: ואחר כך,
4: אני לא חשבתי שיהיה להם
1: רגע.
4: כאלה משחקים.
1: נאלצים לשחק עם בלם, שהם כבר שחררו אותו בתחילת העונה שעברה, עם מיגל ויטור, עם הבעלם השלישי שלהם משחקים. ואתה רואה קבוצת כדורגל, ממש קבוצת כדורגל. אז קודם כל, אני מסכים. אבל, יחד עם זאת, ואחרי זה, צריך גם, אתה אומר, מי זה צונמי? אז קודם כל, תראה, בסוף, המחלקת סקאוט שהביאה את ברוניניו, זו אותה מחלקת סקאוט שהביאה את צונמי, זה אחד.
4: אוקיי, אולי מגיע לו הזדמנות.
1: לא, לא רק זה, לא רק זה. אתה יודע, אנשים, תראה, אני רואה קבוצות, אני רואה אפילו קבוצות תחתונות, קבוצות תחתית, אני רואה איזה זרים הם הביאו. אתה יודע, אפילו בהפועל רמת גן, אתמול ראיתי קיצוני סבבה. אז אתה אומר, איך יכול להיות שמכבי חיפה עם כל כך הרבה זרים פגעה רק באחד, ככה זה נראה. אז זה צד אחד.
4: אתה, אולי משחק ראשון, בוא ניתן להם...
1: קשה להביא, אנשים שוכחים. קשה להביא שחקנים לישראל. בטח לקבוצה שלא משחקת בגביע אירופה. אנחנו מדינה במלחמה.
4: אבל גם בחר... שנייה, גם בחר, תשים לב אליו, הוא כאילו עומד, ויש לו את ה... בוא נגיד את זה, את הפוזה הקבועה. תצעק, תתרבן את השחקנים. השחקנים, אני שמתי לב, אני אמרתי גם למי שראיתי את המשחק, אמרתי לו, תראה, 1-0, הם יחשיבו שהם מובילים 4-0, ואני לא הופתעתי, שחטפנו.
1: Okay.
4: בחר צריך להיות יותר אגרסיבי. הבן אדם עומד וחושב, על מה אתה חושב? תדרבן את השחקנים. מה זה? מה זה? אני אומר לך, אני בלחץ עם מכבי תל אביב.
1: אחד, אני גם בלחץ. אני חושב שאנחנו ומכבי תל אביב לא באותה ליגה השנה. אחד. כרגע, הלוואי ואני אתבדה. אחד. למרות שמכבי תל אביב נראית לא מאוד טוב, ועדיין. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני באופן כללי, זה כשהכדורגל הוא כל כך מקצועני, והשחקנים מקבלים כאלה סכומים, אז אני לא מאמין במאמן שצועק על הקווים. זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול להיות במודל של פאפ, ש-90 דקות הוא עובד יותר קשה מהשחקנים, אבל בסך הכל, שחקן כדורגל מקצועני, שמקבל סכומי הטק, הוא צריך שיעליבו אותו, הוא צריך לבוא ולתת
4: למה לא היה את מול בסגל?
1: צריך זה, מה הוא צריך כמו איך אמרו פעם על שפר שהיה ממנה נבחרת שהוא היה משתולל בחדר הלבשה. אנחנו כבר לא בזמנים האלה, אנחנו כבר לא שחקנים מקצוענים מקבלים מיליונים, בטח בקבוצות צמרת, זה העבודה שלהם, זה המקצוע שלהם, צריכים לעלות לתת 90 דקות, לרוץ 90 דקות, זה הכל. הם צריכים שילהיבו אותם מהספסל, לא יודע.
4: מלמד, למה לא היה אתמול בסגל? מה קרה איתו?
1: לא יודע, אולי הוא לא פיט עד הסוף. עזוב, הכל נראה לי מוזר. אתה יודע, הכל נראה לי מוזר. זה שחקן עונה שנייה שלישית, הוא מוביל במלכות השערים. אז הוא לא מתאים
4: למכבי
1: חיפה. כאילו שמכבי חיפה זה, לא יודע מה, זה ברצלונה, שכל אחד בהרכב צריך להיות כוכב עולמי. למי המקום בהרכב אם לא לגיא מלמד, שנותן לך דו ספרתי גבוה, כל עונה כבר כמה עונות, כולל בהפועל חיפה? לא יודע.
4: אני מקווה
1: שאני לא מבין כלום.
4: אני מקווה שנופיע מול מכבי תל אביב.
1: ביי, ניסים, תודה.
4: תודה.
1: כן. כן. וכן. שקד, את עירה?
5: הלו.
1: כן.
5: שלום, שלום.
1: כן, הנה, את רואה? היא נרדמת לי פתאום פה.
5: במתן.
6: הלו.
1: כן, אחי.
6: שלום לך.
1: שלום, אבא.
6: אני רק אעמוד שנייה ברשותך בצד.
1: חשוב.
6: שנייה, אני עומד בצד, ואני מדבר איתך. שנייה.
1: תמתין שנייה. שקד, חם לי. תוריד לי, כמה הטמפרטורה?
6: הלו.
1: רגע, אבא.
7: אתה שומע אותי?
1: כן, זה מילה, מילה, בוא אני אספר לך משהו, לא, אני אעזיב בין המאזינים, לאייל ברקוביץ' יש מנהג כזה, שהוא מכנה לפעמים חבר שלו אבא. אתה מכיר את הקטע הזה?
7: אתה מדבר איתי.
1: שנייה, אני רוצה להסביר למה אני קורא לך אבא, שלא יחשבו שאתה במקרה אבא שלי.
7: אני אבא.
1: איך קוראים לך?
7: אני איציק.
1: איציק, איציק אבא, מה קורה, מאיפה אתה?
7: אני בפתח תקווה.
1: פתח תקווה.
7: אני רוצה לשאול שתי שאלות,
1: בבקשה,
7: ואני אעבור אחר כך ברשותך לנושא שאתה אוהב כדורגל.
1: לא, כדורגל, יאללה, מספיק, אני הערתי לסער הערה שלא מספיק כדורגל, מצינו כדורגל.
7: אני רוצה לשאול שתי שאלות.
1: כן, איציק אבא.
7: אתה פוגש מדי פעם את יאיר גולן?
1: לא פוגש אותו מדי פעם.
7: אתה מראיין אותו, אני יודע, רואה?
1: ראיינתי אותו פעם, פגשתי אותו באקראי פעם.
7: אני רוצה לשאול שתי שאלות, שתי שאלות אני רוצה לשאול.
1: את מי? את יאיר גולן? שאל את יאיר גולן, מה אתה רוצה ממני?
7: אני רוצה שאתה תשאל, אני לא יכול לשאול אותו.
1: גם אני לא יכול לשאול אותו.
7: למה אתה לא יכול? אתה בטלוויזיה, אתה מופיע, אתה ברדיו.
1: אני, אבל לא, אין לי כבר תוכנית ראיונות אבא.
7: אוקיי, אני אשאל שאלה אחרת.
1: כן.
7: יאיר גולן אומרים שהוא נלחם בשביל לאוקטובר.
1: מה זה אומרים? אין ויכוח.
7: אין ויכוח, עם איזה נשק הוא נלחם?
1: לא יודע, מה שהיה לו, מה שלקח, מה זה משנה?
7: מה היה לו?
1: ביי, אבא. חבר'ה, תשמעו, אתם יודעים, אני בדיוק אתמול, אייל סיפר לי, אתמול הוא שיתף אותי ככה, ואמר לי, אתה לא מאמין, יש אנשים שאומרים שיאיר גולן ממציא שהוא נלחם בשבעה באוקטובר. חבר'ה, תגידו, עד כמה נבזים אפשר להיות? עד כמה נבזים אפשר להיות? הרי אין חולק שאיש לא יכול היה לצפות או לבקש מיאיר גולן, ולא מהאלוף במיל נועם טיבון, ולא מישראל זיו, הם אנשים בני 60 ושנות ה-60 המאוחרות שלהם. הם היו אלופים מזמן, הם פרשו מזמן. אף אחד לא יכול היה לבקש מהם לקחת נשק, לעלות על מדים ולחרף את נפשם בשבעה באוקטובר. האופן שבו הם התנהגו, זה מופת לאומץ לב, לחתירה למגע, לאהבת העם, לאהבת המדינה, ולמוכנות אמיתית למסור את הנפש כדי להציל אזרחים. הרי זה מה שהיה שם. במקום להסכים על הדברים המובנים האלה מעליהם, שספק שכל אחד ישאל את עצמו, אם הוא חושב שכשהוא בן 65, כבר לא בכושר, כבר לא בקשירות. ישראל זיו, אתם רואים, הוא לא קל כאילה, נגיד את זה ככה, הוא באמת מאוד ירד עכשיו במשקל, הוא זה, אבל בסוף, ישראל זיו, הוא לא בכושר של חירניק בן 19, בסדר? אנשים האלה לקחו נשק, נכנסו לתוך היישובים, כשיחידות עילית נטען שבנקודות מסוימות התברברו. נכנסו לתוך האש. הרי ניר גונטאג', הכתב של עיתון הארץ, סיפר איך יאיר גולן הציל את הילד. נכנס לשטח אש והציל את הילד. אז איך אפשר בכלל לעלות לשידור ולהגיד מילה על הגיבורים האלה? באמת, אני מאה פעם אמרתי לישראל זיו, והוא איתי באולפן שישי, אמרתי לו, ישראל, תגיד, מאיפה האומץ? באמת, מאיפה האומץ? אין איזה רגע בחייו של לוחם, שהוא אומר לעצמו, הייתי לוחם, התנדבתי ליחידת עילית, שירתתי שירות מיטבי, הייתי בצבא 30 שנה, הייתי 40 שנה, נלחמתי בכל המלחמות, פרשתי, הנחתי את הנשק. לוחם שהניח את הנשק בגיל 65. איך אפשר להעיז לעלות לשידור, ולהגיד בשידור, אני מדבר גם על כתבים ופרשנים מקצועיים, ולהגיד מילה על האנשים האלה בהקשר הזה. אני באמת לא מצליח להבין את זה. ואיך אפשר שלא להבין שהמדינה חיה וקיימת בזכות הגיבורים האלה, שמראים ללוחמים, מראים להם את הדרך, שיש להם קוד, שאת הקוד הזה צריכים לחכות, כנראה, של גבורה, של אומץ לב, של מסירות נפש. איך אפשר להגיד משהו אחר בהקשר של טיבון, ישראל זיו ויאיר גולן? אני באמת לא מצליח להבין. תהה הדעה שלנו, אשר תהה. מי איתנו?
5: אילן, מקריאת אבא.
1: כן, אילן.
5: מתפלא, זה רק משפט. אם תסתכל גם אתה כל יום עמוץ 14, אתה תדבר כמוהם. זה לדעתי התוצאה. שאתה שומע כל היום ערוץ אחד שקוראים לו 14, אז אתה מתחיל להאמין שכל מה שהם אומרים זה נכון.
1: יכול להיות. זה פשוט מאוד.
5: אבל רציתי לדבר על משהו אחר, רק שמעתי את מה שאתה אומר, ואני מזהה איתך, זה בושה וחרפה, אבל זו התוצאה. רציתי לדבר על כל המפלגות הקטנות שקמות, השכם לבקרים, כמו פטריות אחרי הגשם, אדלשטיין, ארדן, טרופר, הנדל, גנץ, שמחי, וינטר, ושירן אסכל, שהיום הודיעו בחדשות באיזה מבזק, שהצטרף אליה לרשימה, ברך לשם שבמות
1: אסכל. פולארד.
5: פולארד, כן. אז כאילו מה, לא הבנתי מה הם רוצים, וגם, אתה יודע, אני לפעמים, אני רואה את רוב ערוצי התקשורת, אני גם בא קצת בטענות, אתה בדרך כלל לא שומע אותי בא בטענות לתקשורת. מה אתם כל הזמן מראיינים את ארדן, את הנדל, את רופר? הרי, כאילו מה, הם באים, זה בדיחה, אתמול ראיתי נדמה לי את ארדן. הוא מספר שהוא לא יסכים לזה, מה אתה לא תסכים לזה ולא תסכים לזה, ואתה לא תיתן יד לממשלה קטנה או גדולה? 1.7%. ואז הוא מקשקש, כמו כבר שבועיים, שלושה, רק התחלנו את הקמפיין, אבל הוא סיפר את זה גם לפני איזה שבועיים, שלושה, רק התחלנו. אין להם קמפיין, מה זה התחלנו את הקמפיין? אין להם מה להתחיל, אין להם תומכים, אין להם כלום, אז לתת להם כזאת במה כל פעם בפריים טיים, שכל אחד מהם מגרד את האחוז נקודה משהו, ומספר את אותם סיפורים שהוא לא ייתן, והוא כן ייתן. אתה מבין את זה?
1: טוב, אני התייחסתי לזה כבר, אילן.
5: מה?
1: אני התייחסתי לגיחו, תראה, אני באופן כללי יכול להבין, תראה, הרי שרן אסכל בסוף, היא נבעתה על ידי גדעון סער, ויכול להיות שהיא רוצה להיכנס בחזרה לרשימה, בדלת האחורית, שהיא סבורה אולי, שאם פתאום בסקרים, אני מתאר לעצמי שהיא מבינה שהיא לא עוברת, אבל אם בסוף בסקרים, היא תהיה במצב שהיא גורעת מהליכוד מספר משמעותי של מצביעים, אז היא חושבת שהיא אולי תגרום לכך שביבי, ביבי שומר את השריונים שלו. עכשיו, הוא שומר את השריונים שלו, כי בסוף מטרת העל היא להיות במצב שהגוש שלו מפסיד כמה שפחות מנדטים. הרי זה בעצם הסכנה שרואה בה נתניהו, כמו שרואים בה בנט ואייזנקוט. אז בסוף היא אומרת, אם אני, 4 מנדטים אני לא מביאה, אבל אם יראו בסקרים שאני מביאה 2.5 מנדטים, נגיד, אני לא עוברת, אבל אם אני רצה, אני שוחקת לגוש הזה, 100,000 קולות, נגיד ככה, 100,000 קולות, אז יכול להיות שביבי יגיד, יאללה, בואו נכניס את ה...
5: אבל ביבי, אתה יודע כמוני, הוא נוקם ונותר. אל תשווה את סער להי, כי סער נכנס אליו לפני שנה וחצי.
1: אז לא, ביבי חפץ חיים, והשרידות שלו לפני הכל, על מה אתה מדבר?
5: כן, אבל הוא לא יכול לסמוך עליה, למשל עליה, אחת שכבר עשתה לו ועזבה אותו פעמיים, קודם היא עזבה...
1: לא עזבה אותו, היא נפלטה. מה זה עזבה אותו? היא נפלטה.
5: לא, היא התפטרה מה...
1: כן, אבל...
5: היא הכניזה על עצמה כעצמאית, עוד במהלך הכנסת, לפני כמה, חצי שנה או יותר.
1: בסדר, כי היא הבינה שגדעון סער, בקונסטלציה שנוצרה, היא אין לה שום סיכוי. הרי מה? אם ביבי היה נותן לגדעון סער 3 מקומות בריאלים, אז ברור שהיא הייתה נשארת.
5: אבל היא הצביעה בגלל שהיא הייתה נגד חוק ההשתמטות.
1: כן, בסדר.
5: וזה, ביבי לא ירצה אותה בפנים, לדעתי.
1: טוב, אילן.
5: ולדעת, שורה תחתונה, אני לדעתי, מה שהולך לקרות, הליכוד, אם הוא יגיע ל-20 מנדטים, צריך לעשות נשף. זו דעתי האישי. או שכן או שלא, נחכה
1: ונראה.
8: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: רק שתדעו, מאזינים יקרים, שאני מחרף נפשי למענכם. אוגוסט, חום, המזגן באולפן התקלקל.
9: וס.
1: שקד.
9: אני אעשה.
1: בואי תשתפי את המאזינים הנכבדים שלנו. למה זה מצב קשה במיוחד בעבורי? בבקשה.
9: חם מאוד.
1: לא, זאת לא התשובה. אני אציע לך את התשובה. התשובה היא כי אני משדר בטמפרטורה נמוכה במיוחד, עד כדי כך שארון אהרון, שנכנס לאולפן אחריי, הבדיחה הקבועה שלו, שצריכים להיכנס עם מעיל לאולפן, כי אני מקפיא את האולפן.
9: נכון.
1: זאת התשובה.
9: ועכשיו יהיה לו היקף שיכנס לאולפן.
1: יופי.
9: זה בעיה.
1: תודה, את חייבת לחזור לכושר. כן, מי איתנו, בבקשה?
10: שלום גיא, מדברת גנית.
1: מה קורה בעמק?
10: בעמק חם גם. חם בעמק. משפט אחד להגיב על מה שדיברת על יעל גולן, יאיר גולן וזיו, זה העם שלנו, זה העם, זה לא ההנהגה, זה העם.
1: מה זאת אומרת?
10: אז רק
1: לא הבנתי את ההערה.
10: אני אומרת שאתה, תשמע, אני, אתה ציינת את זה שהם התנדבו. אז זה פני העם, לא פני הנהגה.
1: בסדר, אבל הם חותרים לתפקיד הנהגה, את יודעת.
10: לא זיו, לא זיו, חלק מהם לא חותרים, הרבה מאלה שהתנדבו ונתנו יד לא חותרים.
1: טוב.
10: נתנו יד מסיבה אחרת לגמרי.
1: אוקיי, מה עוד גנית?
10: אני דווקא רוצה להגיד שאני לא גאה, אם לא להשתמש במילה מתביישת, לחיות במדינה שישראל כץ זה שר הביטחון שלה.
1: בצדק.
10: לחיות במדינה של, של הטרוריסטים המופרעים, אין לי מילה להגדיר אותם, את ההגדרה הכל כך זוועתית שאני רוצה להגדיר אותם, שמתנפלים על חפים מפשע, שמתנפלים על, על, על, ילדים וזקנים וכולי וכולי וכולי. אני לא יודעת איך הגענו למצב כזה. פשוט בושה בשבילי להיות שייכת למדינה הזאת. אני גם מתביישת ששר הפנים שלי הוא הלאומי.
1: דגנית, אבל אני אשאל אותך שאלה קשה.
10: אני נולדתי לפני קום המדינה, ראיתי פה דברים, ראיתי התפתחויות של דברים, ראיתי תהליכים. אני לא מבינה איך הגענו לזה.
1: אז אני רוצה לשאול
10: אותך. אנחנו מאבדים את מה שהשגנו.
1: אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, דגנית. את יודעת שהיו ההפגנות העצומות כנגד ההפיכה המשטרית, הייתה הפגנה אחת או שתיים שהגיעו לשם פעילים של די לכיבוש, או לפחות פעילי שמאל שהניפו את השלטים האלה, ואז גירשו אותם ממש. כי אמרו, אנחנו רוצים לאחד ציבור רחב ככל האפשר, כדי להילחם על הדמוקרטיה שלנו, ואנחנו לא רוצים לצבוע את ההפגנות העצומות האלה, שמשותפות, כך אמרו המנהיגים, לכל חלקי העם, תהיה הדעה הפוליטית שלהם אשר תהיה, לא רוצים לצבוע את ההפגנות בצבעים של שמאל. על רקע זה אני שואל אותך, האם העובדה שבמשך שנים, אנשים שרואים את הדברים כמוך וכמוני, אבל התייחסו לדברים האלה בסוג של שוויון נפש. זאת אומרת, יש נערי גבעות, אבל זה שם בגבעות השומרון. זה לא משהו שקשור לעולם שלנו, הליברלי והיפה. האם אין לנו אחריות תורמת בכך שהתייחסנו בביטול למה שקורה בשטחי היוש?
10: תשמע, יש לנו, ואני מנקודת הראות שלי, או מנקודת המקום שאני נמצאת, היום להפגנות אני כבר לא יכולה לנסוע למרכז, אבל תמיד, תמיד, האוטו שלי זה היה ממש סטיקר אחד גדול של כל מיני, אבל אני תמיד התראתי גם ברדיו, אין לי דרכים אחרות, זה אף פעם לא היה קומץ, הנערים האלה, זה לא היה קומץ. ותמיד אמרתי על הנושא הזה שהם מקבלים רוח גבית מההנהגה. ומה אני יכולה לעשות? אני נלחמת בכלים שיש לי, אבל בוודאי שראינו את זה. ומי האנרכיסט? האנרכיסטים זה אלה שהיו בקפלן? הקפלניסטים זה אנרכיסטים? או שהאנרכיסטים זה נוער הגבעות לא רוצה להגיד איך סילבי קשת הגדירה אותם, אבל כל ההתנחלויות האלה, והכיבוש הזה, והתפיסה הזאת של עוד יותר בכוח ועוד יותר בכוח, ואין לדבר ואין עם מי לדבר, כמה שנים? כמה אפשר? וממש לראות את החורבן מול העיניים. זה כואב הלב.
1: טוב, דגנית. תודה, כן. שיהיה לך שבוע טוב.
10: תודה.
1: אני רוצה להספיק עוד מאזין אחד עד תום התוכנית שלנו היום. בבקשה, מי איתנו?
11: שמואל מבר שבע.
1: מה קורה, שמואל?
11: מה אני אגיד לך, אחר הבלבים, תשמע.
1: כן.
11: לדעתי, אנחנו עכשיו, אני, חורבן בית שלישי, השואה שקרתה לנו בשביעי לביבי, והחוסר רצון שלו לעשות ועדת חקירה ממלכתית, שהמשפחות, האלפים שנהרגו, ועשרות אלפים הפצועים, מגיע להם ועדת חקירה ממלכתית.
1: שמואל, רגע, אבל שמואל, יש בחירות. עוד 60 יום, בחירות. ואז, אם הציבור יגיד, די לנתניהו, וישלח אותו ואת הממשלה הנוראה שלו הביתה, ברור לך שאחת ההחלטות הראשונות של הממשלה תהיה הקמת ועדת חקירה ממלכתית. זה הרי ברור.
11: ברור, אוי ואבוי אם לא.
1: אז למה אתה רואה חורבן בית שלישי ולא רואה את האפשרות של תיקון?
11: אני רואה את כל מה שקרה, את כל מה שקרה עד עכשיו. מישהו נבחר, איך הוא ירד עם הדיסטל ועם כל החברות שם, ומה שהוא עשה מהכנסת ובית המשפט. הוא עמד עם 20 חברים בבית המשפט, לא מתביישים, סמרטוטר רצפה.
1: טוב, זה אבל בתחילת הקדנציה שלו, אתה מדבר על התמונה האיומה, באמת אחת התמונות האיומות.
11: לא רק זה, הכל.
1: שהם עמדו שם מאחוריו במדרגות, כשהנרטיב שלו, וזה מה שהוא גם אמר שם על המדרגות, שמי שעומד לדין בפתח המשפט שלו, זה לא הוא, זה הימין הישראלי, וכתב האישום לא הוגש כנגדו, הוגש כנגד הימין הישראלי, זה הרי כאן, שם הוא התחיל את ההסתה שלו, את שלילת הלגיטימציה של המערכות השלטוניות, של המשטרה ושל הפרקליטות ושל בית המשפט, והם עמדו מאחוריו. וזה יואב גלנט לא יעזור לו, הוא עמד שם מאחוריו, ומי שעמד שם מאחוריו לא ינקה מזה, זו דעתי.
11: ועד אפס, מה להגיד לך? הוועדת חקירה על הרוגלות. על הרוגלות, ועדת חקירה התאימה לו. והוא 9 פעמים, רק ועדת חקירה ממלכתית. ורק ועדת חקירה ממלכתית. וזה הוועדת חקירה שהוא הסכים, הממלכתית, זה השופט משפט העליון עכשיו, זה בית המשפט. שהוא לא רוצה, שעכשיו הוא משמיץ אותו, בלי סוף, ממנו הוא ביקש ועדת חקירה ממלכתית.
1: כן. שמואל, אז מה, אתה מאמין שבבחירות האלה הממשלת זדון הזאת תתחלף?
11: אני מקווה מאוד. אני מתפלל כל יום, אני לא ישן בלילות. נשמע, אני בן 70, עוד חודשיים, בן 75. אני בן 3, מגיל 3 אני מבאר שבע. ומה שהוא עושה עכשיו גם כן עם החבר'ה שלו, ספרדים ואשכנזים, הפרד ומשול, והוא מסית את הספרדים על האשכנזים, ובדף המסרים עם החבר'ה שלו מכל הערוצים, הוא קורא לאשכנזים פריבילגים לבנים. למי הוא קורא?
1: טוב, רבותיי, תודה רבה שמואל. תודה רבה לכולכם. אני מהאולפן הלוהט של 103, אומר לכם, הנה אהרון מבסוט, בוח שלי תהנה, אהרון אבא, בוא, כנס, תהנה מהטמפרטורה, תהנה, שיהיה לך, שיהיה לך שידור מהנה. אני אהיה כאן ביום חמישי.
8: 103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
12: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: וג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון טרבולטה.
1: טרבולטה.
0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים, היום ה-24 בחודש, כן, 24 באוגוסט 2026. באולפן רון שלום שאומר שלום לשותף הגנרי והחסר
2: קוריזמו
0: שלו. שלום יואב כהן חסר
2: קוריזמו.
0: מה העניינים?
1: בואי, ראה, מה, למה, מה אתה נגדי? אתה כל הפתיחים האחרונים אתה תמיד נגדי, מה קרה? למה אתה אומר שאני חסר קוריזמה?
0: אני אמרתי כזה דבר?
1: למה אתה אומר? לא אמרנו שאנחנו היום נינוחים?
0: אני לא אמרתי כזה דבר.
1: אתה אמרת שאני חסר קוריזמה עכשיו,
0: לא? לא, אני אמרתי שאתה חסר
2: קוריזמו.
1: טוב, בסדר. יאללה, בוא, אני מתחיל. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים. היום יום שני, ואנחנו כאן, מה, זה, למה זה לא מפעיל את ה, את ה, יש את ההתראה של המספרות הסגורות, מה... למה זה לא עובד?
0: זה לא יפעיל את זה, בחיים זה לא יפעיל את זה.
1: למה? למה שזה לא יפעיל את ה...
0: בגלל ה...
2: קוריזמו.
0: זה לא יפעיל את זה.
1: נו, בחייך, די, תפסיק עם השטויות.
0: אני אומר לך, נו, זה לא ייתן לך.
1: נו, די, שנייה רגע, הנה, תן לי, אתה רואה שאני... היום יום שני.
0: לא יפעיל, יואב.
1: יום שני.
0: לא, אין לך את זה, אין לך...
1: יום שני היום. היום, עכשיו יום שני. נו, יום שני, נו, למה זה לא עובד?
0: די.
1: זה מקולקל?
0: זה לא מקולקל, אתה מקולקל.
1: מה אתה רוצה ממני, מה?
0: בגלל שאתה בן אדם חסר
2: קוריזמו.
0: זה לא יפעיל את זה בחיים. אם לא היית חסר
2: קוריזמו.
0: זה היה פועל.
1: אוקיי.
0: אתה מבין? ככה זה, אין מה לעשות. אין מה לעשות עם אנשים חסרי...
2: קוריזמו.
1: הבנתי, בסדר, סבבה. סבבה, אני...
0: היי, תראה מי הגיע, קרפה.
3: מה העניינים,
0: אח שלי?
3: יופי, מה קורה?
0: בסדר גמור, איך אתה?
3: אני בסדר, מה איתך?
0: בוא נבדוק, יואב. תגיד רגע, יואב, קרפל, איזה יום היום?
3: יום שני, למה?
4: תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
1: מה אתם צוחקים? זה לא מצחיק. בוא נרקע, שנייה, זה לא מצחיק, די. היום יום שני.
3: לא, אין לו סיכוי.
0: אין לך סיכוי.
1: יום שני היום.
0: לא יעבוד, יואב.
3: אני אפילו, אני לא מאמין לך.
1: יום שני. יום שני.
0: רגע, נודני.
1: מה?
0: איציק, מה העניינים?
5: טוב, מה העניינים?
0: איציק אהרון זה אח.
1: איציק, איזה יום היום?
5: מה זאת אומרת? יום שני.
1: מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים.
1: לא בן, מה?
4: כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר. או להתגלח בבית.
1: מה זה, אתה אומר שזה עניין של קריזמה כאילו?
0: ברור.
1: אני מה? קודם כל, אני חשבתי שאני בסדר, כאילו שאני, אתה יודע, אני מופיע, אני זה, אתה יודע, הרבה פעמים אני מקבל מחמאות על הקריזמה, אני מגיע למקום, אנשים מסתכלים, אני כאילו, אתה יודע, גם רדיופונית, מה ככה, רדיופונית, אני מאוד קריזמטי. אתה יודע איזה קול יש לי, הרי מה אתה, זה... לא, אומרים עליי שאני, הרבה אומרים עליי שאני קריזמה, אני לא מבין מה קורה פה.
0: לא נעים להם, מה את רוצה שהם יגידו לך שאתה לא עזוב, אני...
3: גם עכשיו כשאתה מדבר, אתה לא נורא קריזמטי.
0: אתה יודע מה טוב בי, באמת, אני לא רוצה לשבח את עצמי, אתה יודע, אין אומרים...
1: נראה לי שאתה יודע מה טוב בך, כן.
0: לא, שאני, אתה יודע, אומר לך את הדברים בפנים, אנשים לא... רגע, אתה יודע מה, מאירה! מה העניינים? בוא שנייה, מה העניינים, מה שלומך?
6: מצוין.
0: יש הרבה טלפונים, מאזינים, עניינים.
1: אני רוצה רגע, שנייה, מאירה, איזה יום היום?
6: שני.
1: נו, מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות.
0: תזכורת.
6: ככה זה עובד.
3: די, זה מביך, זה לא נעים.
1: טוב.
0: תתנחם, לא נורא, תתנחם.
1: בסדר, טוב, אתה יודע, אני פתאום מזכיר, זה נשמע לי כאילו אני זה, איך קוראים לו, הוא שאין לו קרא, בני שאולסקי.
0: והקורדיון.
1: כן, אתה רואה, כי כאילו בקושי זוכרים את השם שלו.
0: הוא חסר קריזמה לגמרי, כן.
1: בסדר.
0: הוא נגיד, גם הוא לא יכול להפעיל את ההתראות האלה.
1: באמת?
0: גם בן, הוא חסר קריזמה. אתה מבין?
1: יש לנו איך להשיג אותו?
0: אפשר להתקשר לסטודיו שלו רגע, של בני שאולסקי והקורדיון?
1: אפשר רגע?
0: אני אדבר איתו, סבבה, אל תדברו.
1: שנייה. טוב.
0: יכולה להתקשר אליו מהירה? תחייגי אליו רגע, שנייה. מה להגיד? כן. מה זה הסיצול שלו?
7: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: מה, אתה משווה אותי לדבר הזה? מה, אתה רציני כאילו?
7: שלום, הגעתם לבני שאולסקי ואקורדיון, מי מדבר?
0: זה אירון שלום, הרדיו אחי.
7: שלום, מה תרצה?
0: תגיד, אתה יודע איזה יום היום?
7: כן, היום יום שני.
1: מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות...
3: תגיד לו ביי.
0: אני באלם.
3: תגיד לו ביי, הוא
1: יישאר
3: על הקר.
1: טוב, אני...
0: אפילו לשאולסקי, החסר קריזמה, יש יותר קריזמה...
2: קריזמה.
0: ממך, יואב.
1: טוב, אני נראה לי הולך ללמוד אקורדיון.
0: לך תלמוד אקורדיון, לך, לך.
3: בהצלחה.
0: היום יצא האלבום של ידידתנו, חברתנו דיקלה.
1: אהובתנו, דיקלה.
0: יופי שבור.
6: קוראים לה איש שלובשת.
0: תכף נספר לכם מה קיבלנו ממנה מתנה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מריח הריח של שרוף?
1: אתה מריח פה משהו? וואי, מה זה הריח הזה? מתחיל. טוב, היום יצא אלבום של דקלה, אחרי שאנחנו כבר השמענו שני שירים מהאלבום הזה, גם את השיר הזה וגם את השיר חתולות
2: רחוב. וגם מעלי ולרומנטיקה, זה גם באלבום הזה.
1: נכון, מעלי ולרומנטיקה. והאלבום הזה, השיר הזה הוא שיר שיצא עם מגי עזרזר, וקיבלנו... אלבום, שמו של האלבום הוא יופי שבור, וקיבלנו איתו מראות.
2: נכון, כן.
1: שתי מראות.
2: אני במראה שלי ראיתי אותי.
1: אני במראה שלי ראיתי אותי.
2: כן, אבל כל אחד כאילו...
1: כן,
2: לכל אחד מראות שונות, כל אחד רואה את מה שהוא רואה ב... כן.
1: בדיוק, במקרה שלי זה היה באמת יופי שבור, במקרה שלך לא היה יופי.
2: לא.
1: היה רק שבור.
2: המראה היה שקוף, היה שקוף לגמרי.
1: והחלטנו לקחת את המראות האלה ולעשות איתם משהו מאוד מאוד מקורי. אם אתם רוצים לדעת מה עשינו עם המראות שקיבלנו מדקלה, כנסו לסטוריז שלנו, איך האינסטגרם שלך?
2: יואב כהן אורגינל, מה זאת אומרת?
1: יואב כהן אוריג'ינל, אפשר לראות את זה גם אצלי, רון שלום 22, מחובר, כגילי.
2: כגילך.
1: רון שלום 22.
2: לא, חסר שם 0.
3: הגעת כבר ל-22? חסר שם 0.
2: חסר שם 0.
1: 222. כן, 2 חסר. או אצל דקלני, מניח שהיא תשתף את זה, אומרת, אולי גם מגי, אז תראו את זה, עשינו שם עם המראות האלה, משהו תעלול מאוד מאוד מעניין, מרגש.
2: משהו, מרגש מאוד. זה אחלה אלבום, דקלה, אוהבים.
1: כן.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: אוקיי.
2: המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: רציתי רק לשמח אתכם ולומר לכם שבקרוב אנחנו נארח כאן באולפן, אתם מוכנים?
3: מי?
4: נו.
1: אתם לא תאמינו?
2: מי? מה? נו.
1: אמילי ברוקס.
2: לא נכון.
1: אמילי ברוקס.
2: אמילי ברוקס. אתה לא מכיר אותה, היא שחקנית הוליוודית ענקית, היא יהודיה, אגב, יהודיה.
1: אמילי ברוקס, תהיה
3: זה. מה, אני מכיר שחקן? יש, היא, וואו.
2: כן, כן, כן.
3: כל הכבוד לנו.
2: כוכבת ענקית שלנו.
1: נראה לך שב...
3: אמילי ברוקס אחת הגדולות, אין ספק.
2: כוכבת שהאמת, אני אשמח שהיא תבוא אלינו לאולפן ושנוכל להציג אותה.
3: אני רוצה לשאול אותה גם שאלות על סגנון המשחק, כי זה באמת אצלה בולט.
1: אמילי ברוקס, שמע, אני לא מאמין שאני אומר את השם הזה. בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון. רוני תזרן ונדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מוי עושה ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים האמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, ואורי פלק, לא מופיע לי כאן בקרדיטים. אורי פלק. גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, משחק המאזינים שהוצאנו מהארכיון
5: קנולו. E adesso il gioco che tutti aspettavamo, קנולו. קנולו.
1: 10 שאלות ב-60 שניות או דקה. עדיין לא החלטנו כמה, או גם כמה אתה אומר 60 שניות?
2: אני הולך על 60 שניות, זה מלחיץ יותר.
1: דקה זה המון.
2: דקה זה המון, כן.
3: יושב יותר טוב דקה, אני רק אומר. תעשו מה שאתם רוצים, אבל דקה יותר טוב.
1: בזה אנחנו מחליטים, טוב?
3: בסדר,
1: אוקיי.
4: זה כמו במכוניות, אחריות או 3 שנים או כמה קילומטרים?
3: כן, אנחנו
2: 60 שניות.
1: 10 שאלות, תצטרכו לענות כן או לא, ידעתם את...

0: כל העשר תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, חמישי אגדה. אנחנו כבר יודעים מי האורך שלנו בחמישי אגדה? אמילי ברוקס?
1: לא, אמילי ברוקס באה אלינו.
2: היא עכשיו גדלה.
0: אוקיי, אז הפרסים שלנו, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס.
2: תאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס. אתה התחלת לעבוד על השרירים שלך?
2: אני מנסה. לא רואים?
0: לא.
2: טוב, אוקיי.
0: לא רואים.
1: צריך לעבוד על שרירים?
0: כן,
1: למה אף אחד לא מגלה לי שום דבר בתוכנית הזו?
2: קאפל, אתה משהו מיוחד.
0: שלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי משנקין.
2: טיליון
0: מגן דוד, שאתם עושים לחול רק...
2: תסתירו אותו, תשאירו אותו בבית.
0: כן. מגי צדים נייד, מתנה דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים.
2: את זה אפשר לקחת לחול.
0: בדיוק, זה גם טוב. ונעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. דיזינגוף 127 תל אביב, ומה שחסר לנו זה רק מספר הטלפון.
2: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: קוראים לו סבלימינל. וקוראים לו רון שובל. אח שלנו.

0: אני לא מאמין, תסתכל מי הגיע, אני באלם, מי זה?
1: מה, זה הבחור עם הכובע שם?
0: מה, מה?
1: הבחור עם הכובע? לא, אני לא מכיר אותו.
0: מה, אתה לא יודע מי זה? מה, אתה גזור אתה תגיד? אתה לא מכיר, אתה לא מכיר כלום, אה?
1: מי זה?
0: וואי, וואי, אני באלם, תראו, הוא מדבר עם מאירה שם.
1: מה הוא רוצה ממאירה?
0: זה אביחי דוד, נו.
1: אביחי דוד?
0: אביחי דוד, אתה לא מכיר את אביחי דוד?
1: אני מכיר מרדכי דוד, זה...
0: לא,
1: אביחי... הוא לא נראה כמו.
0: זה אביחי דוד, זה בחור שחוסם אנשים בתשלום, מה קרה לך?
1: לא, לא, נו, בחייך.
0: לא, מה יש לך, אתה לא מכיר אותו.
1: כמו מרדכי דוד כאלו, מה הוא...
0: לא, מרדכי דוד חוסם שמאלנים וכל מיני כאלה, אתה מבין?
1: אוקיי.
0: זה אביחי דוד, זה חוסם לפי הזמנה, לפי תשלום. וואי, הנה, מה, מהירה?
1: מהירה,
2: הוא חוסם את כל הרדיו.
0: מה הוא רוצה? מה הוא רוצה?
1: תכניסי אותו, תכניסי אותו רגע, את האביחי הזה. או, שלום, שלום אביחי. שלום.
3: אני בטלפון, אני בטלפון, אתה לא רואה, שנייה.
1: מה נכנסת עכשיו בטלפון?
3: רגע, אני בטלפון, חכה שנייה. בן אדם בטלפון, אל תופיע לי, רגע, רגע. כן. לא, אתה חוסם אותו, אני שולח שני אנשים שחסמו אותו, בטח. תחסם אותם שם, כן. לא, אתה לא נותן לו לזוז מהאוטו, בן אדם, אתה לא נותן לו לזוז מהאוטו, אחי. אחי, עוד שתי חסימות כאלה, מקבלים קמפיין, שמה מה אני אומר לך?
1: אביחי.
3: רגע, אני מדבר, אני אחסום לך את האוטו. אני
1: אחסום לך
3: את האוטו, רגע, אני יודע לזה אוטו, אתה נוזר.
4: אתה חוסם לנו את השידור.
3: שקט, אתה אין לך אוטו, אין מה לחסום. רגע, רגע, רגע, רק שנייה, כן. שלח שני אנשים שיחסמו, כן. כן, עוד אחד תשלח גם כן לרמת השרון, יש לי שם שתי חסימות. יאללה, ביי. מה העניינים, איפה פרלה?
1: מה,
3: איפה פרלה?
1: פרלה לא פה היום, מה אתה רוצה מפרלה?
3: מה זה? היא לא פה? תקשיב טוב, תגיד לפרלה, הזמינו אותי היום לחסום את מני ממטרה. אתה מבין, הייתי כאילו, שלחו אותי לחסום את מני ממטרה בעד אליהו. עכשיו מה, רק בגלל שאני אוהב את פרלה? וואלה, לא חסמתי אותו באלוהים, אם אני לא... תשמע רגע,
1: מי, מי, מי, מי, מי הזמין חסימה של, של מני, מה זה?
3: יובל המבולבל.
4: יאללה,
3: כן, רצה לדפוק לו הופעה, אמר לי, תשמע, תחסום אותו, אני אקח את ההופעה במקומו, כדי להחליף אותו, אתה מבין?
1: יאללה, יאללה, לא מבין את הקטע הזה, מה, אתה חוסם אנשים לפי הזמנה, כאילו?
3: קודם כל, תן לעשות סדר, נגמרו החגיגות. אין יותר בלעדיות על חסימות, אין מונופול, אין פה בן אדם אחד בארץ שיחסום את כל המדינה וישתלט על... אין מונופול!
1: אוקיי.
3: נגמרו, הוא לא ישתלט על החסימות. מהיום יש תחרות, גם אני חוסם.
1: רגע, אתה...
3: רגע, אני מדבר.
1: בסדר, אתה מדבר. אתה אצלנו בשידור עכשיו, אתה חוסם שמאלנים? מי אתה חוסם? מה אתה חוסם?
3: אני חוסם שמאלנים, נראה לך? נראה לך אני פוליטי? אני חוסם למי ששילם לי לחסום.
1: מה זאת אומרת?
3: אני חוסם קפלניסטים, ביביסטים, מוסלמיסטים. אני חוסם ממורמריסטים, חומיניסטים, ממומניסטים.
1: וואלה.
3: חכה, זה לא נגמר.
1: אוקיי.
3: אני חוסם גם סדיסטים, נצלניסטים, שוביניסטים.
1: טוב.
3: אין אצלי הבדל דת, גזע, מין, מגדר. אני חוסם גם אנליסטים. תביא לי אנליסטים, אני חוסם אותם.
1: וואלה, אוקיי, טוב.
3: הדבר היחיד, אבל היחיד שאני לא חוסם, לא משנה באיזה סכום, זה מדליסטים.
1: למה אתה לא חוסם מדליסטים?
3: נראה לך, תחסום אתה מדליסטים.
1: מה? מה הבעיה לחסום?
3: נראה לך אני אחסום מדליסטים? אריק זאבי יפוצץ אותי.
1: אוקיי, צודק.
3: אורן סמאג'ה, אני לא מתעסק איתו.
1: צודק, צודק.
3: אבישי סמבק, תקרא לי את הצורה.
1: ביתה לראש היא נותנת לך,
3: כן. ארטיום, ארטיום, יקפוץ מעליי. אז אמרתי,
4: אני... נכון, בצוק הער, לא סתם.
1: נכון, כן.
3: לא חסם מדליסטים, עזבתי.
1: אז רגע, את מי חסמת לאחרונה? מה, כאילו, מה היה בלוז?
3: בוא'נה, רגע, תראה מה זה... בוא'נה, מאזינים לכם, מה?
1: אהבת? אהבת?
3: רגע, כן, ברדיו, ברדיו, את השני הליצנים האלה, כן. כבר חוזר, כבר חוזר. תחסם אותו בינתיים.
1: טוב, מה, בוא, תהיה איתי רגע, לפני ש... כן, מה, את מי חסמת לאחרונה? מה,
3: הבוקר אני לקוח, רצה לחסום את נאור נרקיס.
1: נאור נרקיס, אוקיי.
3: קשר אליי. חסמתי אותו, אתה מבין? התקשר אליי אחרי שעה, אמר לי, בוא נטעיתי, אני צריך שתחסום את ליאור נרקיס.
1: מה, מי זה היה?
3: דודו אהרון.
1: אוקיי, טוב.
3: רצה לדפוק לו שתי הופעות, כן.
1: אני מבין, אוקיי. אז מה, כאילו, איך מזמינים אותך?
3: קבוצה בפייסבוק, יש לי קבוצה בפייסבוק.
1: מה, איך זה נקרא?
3: החוסמים. זה כמו ידידים, אבל פחות ידידים, יותר חוסמים.
1: לא, כן, לא, זה לא מיודדים כל כך איתך, כן.
3: אתה מזמין קריאה, קודם כל, שמע, בן אדם, תראה מה אני עושה, אחי. אני משתלט על כל החסימות.
1: אוקיי.
3: תגיד לו שמנסה לחסום גם כן עם הכובע קסקט.
1: כן, מרדכי, כן.
3: מרדכי.
1: מה להגיד לו?
3: תגיד לו שמשיך לחסום רק מחסומים ואנשים ומכוניות. אני לקחתי את זה לאקסטרים.
1: מה לקחת? לאן לקחת את זה? מה אתה עוד חוסם?
3: אתה מזמין קריאה, תשמע, תזמין קריאה, אני קודם כל חוסם את הבן אדם בפייסבוק.
1: וואלה.
3: חוסם אותו באינסטגרם.
1: כן.
3: חוסם, שטוק.
4: סליחה.
3: חוסם אותו בטינדר, אחי.
1: מה, למה אתה חוסם אותו בטינדר? מה, מה...
3: שבטעות לא תהיה בינינו התאמה בקליקים, ואז אתה מבין, כן.
4: נבון, נבון.
3: אחי, מה, אני יכול לקחת צ'אנסים שתהיה לי איתו קליק?
1: לא.
3: רגע, רגע, רגע.
1: לומדים עליך הרבה, כן.
3: שנייה, רגע, אלו. כן. 10 דקות אני שם, אחי.
1: לאן אתה הולך?
3: כן, הולך. שטוק.
1: שתוק, לאן אתה הולך? הלו,
4: הוא קצת מפחיד, אה?
1: הוא מלחץ, אבל לא מפחד מהחבר'ה האלה. לאן אתה הולך?
3: רגע, קיבלתי קריאה לחסום את גיא פלג.
1: מי הזמין, מי הזמין?
3: אריאל סגל.
1: נו, באמת, אביך, אתה חוסם אנשים בשביל כסף, זה לא עדיין.
3: בסדר, זה רק זמני, אני לקראת משהו גדול מאוד.
1: מה זה משהו גדול?
3: אני מחכה לקמפיין, שיתנו לי, יתנו לי איזה קמפיין, אני חייב, יאללה, יאללה, חייב לחסום... רגע, רגע.
1: באמת מרדכי דוד קיבל קפן.
4: נכון.
1: היום, כן.
4: תגיד, אתה יכול לחסום את רון? זה יקל עלינו מאוד.
3: הוא יצא, ברח, אאוטי על החבר'ה, ביי, להתראות, אני חייב.
1: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.
3: ביי, ביי.

0: עדן גולן המופלא תהיה איתנו כאן מחר.
1: עולה, עולה.
0: היא רוצה פנדי, אנחנו פנדי לא יכולים להביא לה, אבל...
1: הפנדי.
0: נביא לחולצה של שניים עד ארבע.
1: יאללה, בסדר, אין לי בעיה.
0: של פריקרס.
1: פריקרס, גילה צלוניקי שבע תל אביב.
0: פנדי. יש לנו מאזין על הקו? לא מאמין לכם, יש? שלום.
2: שלום.
0: עם מי אנחנו?
2: עדי אשכנזי.
0: לא, באמת זה השם?
2: כן.
0: ספרי בדיחה, ספרי בדיחה.
1: בוא נה, הייתי בהופעה שלך.
3: מה זה השטויות האלה?
2: באמת, באמת זה עציב.
1: עדי אשכנזי מאיפה?
2: מאשקלון.
1: עולה.
0: איך זה לחיות עם שם כזה?
2: נורא.
0: מה, ספר משהו שהיה לך עם השם הזה.
2: חשבו שאני פעם באמת הסטנדאפיסטית.
0: לא, סבבה, בטוח היה לך איזה משהו שהתקשרת לאן שהוא וישרת פרקים.
2: כן, כן, התקשרתי פעם אחת למשרד הרישוי, וחשבו שבאמת אני הסטנדאפיסטית, אבל אמרתי לה, אבל אני, יש לי כושר גבר. את לא שמה שאני גבר? כן, כן.
0: תגיד, לא הזמנת פעם מקומות למסעדה, והכינו לך איזה שטח, כאילו איזה שולחן כזה,
1: סיכה לך פפרצי?
2: עדיין לא, אני משאיר לה את הכבוד שלה.
1: בסדר גבור.
0: אז מאיפה הוא אמר? מאשקלון?
1: מאשקלון. ומה עדי אשכנזי מאשקלון עושה בחיים?
2: אני נהג משאית,
1: בשמחה
2: זה אנחנו.
1: לא, נכון. בשמחה זה אנחנו, גדול.
2: כן, אני מאזין לכם כל יום, ואני מאוד אוהב אתכם.
1: איזה
2: כיף. אני מאוד אוהב אתכם.
0: איזה כיף, עדי. אמרו להם את זה בחיים, אמרו לי את זה. מה קורה כבר ברדינמי?
2: מה קורה כבר ברדינמי?
0: נשבע לך, וואלה, אתה יודע מה, אני נשבע לך, אבל ישבתי בחוץ, אמרתי, אני נכנס רק בשלוש למבזק ספורט, איך ששמעתי שאתה על הקו, אמרתי דח מחק, אני בא להגיד לך שלום. מה אתה מוביל חיים שלי? מה אתה מוביל אחי?
2: שמחה זה אנחנו, אתה מכירים שמחה זה אנחנו?
0: מה קרה לך? חבל לך על הזמן. תגיד רגע, מה אתה מוביל?
2: בלונים, דברים מהולדת, פופ, הכל.
0: וואלה, רוצה להיכנס לענף של זה, ביצים, זיתים, עצים, טעינים?
2: אני, יש לי ידיים שמאליות, אני לא יכול להוביל ביצים.
3: גם אתה צריך את התחרות, אהרון.
0: לא, אני צריך מחפש מישהו שיהיה כאילו חבלן משנה שלי, אחי. אני כמעט ולא עובד.
3: חבלן משנה?
0: חבלן משנה שלי, כן. גם חבלן משנה זה יכול להיות טוב.
1: לא, אם הוא נכנס גם לפוליטיקה עכשיו, מאיפה יהיה לו זמן עכשיו?
0: טוב, חבר'ה, אני באתי רק לכבד אותו, אנחנו נהגי מסעיות, יש לנו, אנחנו מכבדים.
1: לא, אתם כמו אחים, בטח.
0: אנחנו מכבדים, לא משנה, נהג מסעית, נהג לנהג, נהג.
1: בטח.
0: אתה מבין, יאללה, חולה עליך, אחי, בהצלחה, שלא יבאסו אותך למה אלה שני נוכלים. אתה מבין, איך שהם יראו שאתה הולך להביא 10 תוצאות נכונות, ייתנו לך איזה שאלה מכשילה.
3: למה אתה אומר את זה עלינו?
0: כי אתם כאלה, אני לא מדבר עליך, אתה בן אדם טוב, מדבר על רון שלום.
1: הם לחלך על רון, זה בסדר, שלך לך עליו.
0: מכיר, יודע, צדיק את נפש, איך אומרים?
1: טוב, בוא, אנחנו רוצים לשחק איתו, אהרון, בסדר?
0: אני מדבר איתו, אבל אח שלי.
1: אתה רוצה, אתה רוצה לעשות לו את המשחק?
0: אתה רוצה נקרא לזה שיחסום לך את האוטו, להביא חיים?
1: לא, לא, לא, אתה רוצה לעשות לו את המשחק אתה?
0: אתה יודע מה? רוצה אני אעשה את המשחק, אחי?
1: יאללה. יאללה, אתה כבר פה, אהרון.
0: רגע, רגע. רון שלום, מבחינתך זה בסדר? תעשה מה שאתה רוצה. אתה אחראי, אני רואה שמבסוט עליך, הוא צוחק, אז הוא מחייך.
1: יאללה, תקח, תוביל את העניין.
3: וגם אהרון, אתה צריך לשאול אותי, לא את רון.
0: יאללה. טוב, אתה זוכר את המשחק?
2: אני מאזין לכם כל יום, אני זוכר את המשחק. אבל לא שאלתם אותי, זה דחוף.
0: תשאל אותו.
1: זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
1: אז קבל ביתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה, מר עדי אשכנזי.
2: גברת עדי אשכנזי, סתם, עדי אשכנזי, מר עדי אשכנזי.
0: טוב, הגברת עדי אשכנזי, את מוכנה להתרכז, אני אתן לך 10 שאלות, אני רוצה להביא אותה, אם אתה לא מביא 10, אני מחרים אותך ל-24 שעות, לא מדברים.
2: אין בעיה, אהרון, אהרון.
0: שמעת ג'ינגל?
2: אהרון, אהרון, מהג'ור.
0: שמעת ג'ינגל ומתחילים.
4: כן או לא.
0: אדיסון, אדיסון זה גם שם של מחלה.
2: לא.
1: אני חושב ששברת סי, מר עדי אשכנזי.
0: שמע, עדי, עדי, אני לא הייתי פה. לא דיברנו, לא הייתה את השיחה הזאת. תתחיל מההתחלה, אני הלכתי, תן לי להמשיך.
1: חדש, חדש.
0: איפה הוא הלך?
1: זהו, אהרון הסתלק, כי הוא רוצה לתת לעדי אשכנזי עוד צ'אנס.
0: עדי, תגיד, אתם התחלתם לשחק? לא הבנתי מה היה פה.
1: לא התחלנו לשחק, לא שיחקנו, עדי, לא שיחקנו כלום.
0: אז יאללה.
1: שום דבר לא שיחקנו. יאללה, בוא, עכשיו בוא נתחיל מעכשיו, חדש.
0: יוצאים לדרך, בבקשה.
4: כן או לא.
0: יויה זה שיר של להקת איסלאם.
2: לא.
0: ביתר זה ראשי תיבות של בית יוסף טרומפלדור.
2: כן.
0: דינר הוא מטבע ירדני.
2: לא. כן.
0: כביש לסרגל נמצא במצפה רמון.
2: לא.
0: שמו הנוסף של רונלדו הוא ג'ורג'יו.
2: כן.
0: חזרתי, תקשיבו, לא דיברתם.
1: חדש? עוד סיבוב?
0: לא, מה, לא צריך להגיד.
1: נעשה עוד סיבוב.
0: אבל לא, אבל אני רוצה רק את הכבוד, שייתן לי את הכבוד, להעביר את עדי אשכנזי למחלקת פרסים.
1: כי מגיע לו.
0: תדאג לו למשהו.
1: סבבה, סבבה.
0: תגיד, אתה יודע מה יש לי משהו כאילו ממני, אם בא לך, רוצה ללכת להופעה של שיר הזלוף באמפי שוני, בבנימינה? שווה.
2: באמת? אנחנו, אני לא נייד, אז אין
0: לי
2: איך להגיע לשם.
0: אתה רק נהג
1: מסעית.
0: כן, טוב, לא שם.
1: אין שם חניית מסעיות.
0: כן, טוב.
1: ילדים יש?
2: יש ילדים קטנים, כן.
0: תקרא, אני מעביר אותו למחלקת פרסים, שנייה. השיחה מועברת.
1: שלום הגברת עדי אשכנזי. את מקבלת מאיתנו. כרטיס משפחתי לתערוכת גלו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה בהנגר 11 בנמל תל אביב. בנוסף, את מקבלת מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. את מקבלת גם חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
0: שלום, דיברו איתך עדי?
2: כן, דיברו איתי.
0: הצוות רצון ממש קיבלת? לא תרצי איזה ערכת טיפור משהו?
2: ערכת טיפור, כן, של האישה בבקשה, כן.
0: בשבילך, מה זה בשביל האישה? אל תשחקי אותה. עדי אשכנזי, אני רוצה לתת לך גם ערכת טיפור של עד על הזורגן, שאין על עד על הזורגן, כהן את האיפור והמוצרים הפרימיום, את מקבלת תיק עם ערכת טיפור, לא יודע מה יש בפנים, גלוסים, לא יודע מה יש בפנים, מה יש בפנים?
2: תודה רבה.
1: אני אגיד לך בדיוק מה יש שם, יש שם סומק וגלוס, ולך אני אומר מה יש שם. כן, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק שעדי אשכנזי מאוד טועה.
0: יאללה, עדי אשכנזי, תהני מהמוצרים של עד על הזוגן.
2: איך זה מגיע אליי במסעית?
0: אל תדאגי.
1: מה דואגת?
0: אל תדאגי.
1: מאיר פה, תגיד לך הכל.
0: ביי, דידוש.
1: ביי, נשמה.
2: אני אוהב אתכם.
1: ביי, אוהבים אותך.
5: 2-4, עושים קאמבק.
0: סמדר הקראי.

0: חוזרת סולו אל הקר והרדיו שר.
1: כן, כן, הרדיו שר יחד עם סמדר אקראי. הנה, לפחות יצא לה משהו מהתוכנית ריאליטי הזאת שלא יסובבו לה עם הכיסאות. אצלנו בא קאמבק, תמיד אותו דבר.

0: טוב, פתחנו את השעה השנייה עם קצת נוסטלגיה של קרפל ושלי, לא שלך יואב.
1: לא, לא.
0: בוא.
2: לא. אתה לא זיהית פה כלום, אה?
1: לא.
2: לאב בוט, כל הזה שמסתובבים, כל הסגנון הזה, כלום.
1: לא.
0: כלום.
1: לא מדבר אליי.
0: לא מדבר אליך.
1: לא.
0: אז תן לי רגע שנייה רק...
1: כאילו יוצאים עליי שמה, שנולדתי 20 שנה אחרי.
2: נולדת מאוחר מדי.
1: כן?
0: ינוק השנייה, בסדר? שעה השנייה שלנו, 2-4, לא.
2: עוד לא.
0: עוד לא, עוד לא.
1: לא?
0: לא,
1: לא, זה הגיל שלך, אני חושב, זאת הבעיה.
0: הרמתי לו הנחתה.
1: כן, אוקיי.
0: תשמע רגע, לא, אני רציתי לספר לך, הרב שרב הגיע.
1: איפה הוא באמת?
0: אז אני אסביר לך, אני אספר לו קרפל?
3: כן, כן.
1: מה קרה?
2: הוא חלק מהתוכנית, הוא צריך לדעת את זה.
1: איפה הוא?
0: הרב שרב הגיע.
1: הוא לא נתן את הברכה שלו היום.
0: רגע.
3: רגע.
0: הרב שרב הגיע, והוא בא לנו לא טוב, הוא בא לנו קולקל.
2: כן, לא התאים לנו.
1: אוקיי.
0: אז קרפל אמר לי...
1: כי בדרך כלל הוא בא לכם טוב?
2: אז כן, תשמע, בדרך כלל הוא מגיע, פה זממנו תוכנית.
0: קרפל אמר לי, תן לו 20 שקל.
1: לרב?
2: לא, לאביך.
1: אביחי דוד חסם אותו?
0: חסם אותו.
1: גדול.
0: כן.
1: גדול.
2: ציפינו שזה יעלה יותר, אגב. 20 שקל זה ממש זול.
0: כלום, מה?
2: כלום. בוא נתנה, אני שלחתי לו, אני עושה מנוי. יש אצלו מנוי חסימות, כן. 25 חסימות בחודש.
0: האמת שאני קצת מסתר, כי מעניין אותי, אוטוטו אנחנו מגיעים לסיום חופש הגדול.
1: נכון, כן.
2: ודעתי ההורים כבר במצב קטטוני, זה לא יעזור להם.
1: כן, זה תראו את תקופה קשה, כן.
0: מה עושים כשאין מסגרות בשבועיים האלה? כי הבנתי שאין בכלל, אין כלום.
1: תשמע, אתמול הוא היה אצל אמא שלי.
0: כן.
1: אסי היה אתמול אצל אמא שלי, דיברנו איתה. היא עשתה לו סיבוב הופעות בניחומי אבלים ברחבי ראשון לציון.
0: אוקיי.
1: היום אני הייתי איתו עד 12, ואז טסתי לרדיו, ומאז הוא עם ענת, ומחר הוא יהיה עם הסבתא השנייה. כן, כאילו זה הלוזים.
2: משתמשים במה שיש.
1: כן, זה... זה מה...
0: אמא של יואב סבבה עם זה? שהוא הסבתא השנייה או שהיא אוכלת סרטים וכנה?
1: אנחנו נגלה. אני מניח שהיא תרים טלפון.
0: טוב, אני אומר, בוא נשים שיר ובוא נצא רגע החוצה לראות מה קורה איתם.
2: אני חסם אותו באמת. אני רוצה אותה חסימה פשוט.
0: בוא, החוצה.
1: הם גם מצלמים את זה לרשת תוך כדי.
0: בוא, קרפל, תמיד את הנונצ'אקו.
2: אין לי נונצ'אקו, זה... מאיפה?

0: דבר יפה.
1: כן, מה זה?
0: עידו, דבר יפה.
2: אנחנו בשעה, אם אתה יודע, יש לנו הרבה מאזינים בהרבה גילאים.
0: כן, אבל לא, גם אני אוהב שאתה מדבר עגול, אחי, כאילו, אל תבוא לי עכשיו סתם. אני כבר מקבל הודעות מהאנשים שמחפשים את הטלפון של אביחי דוד, שרוצים לחסום כל מיני אנשים.
2: יאללה, יאללה.
1: תפנה אליי, אני אשביר להם על המנוי זהב.
0: כן?
1: תענוג, תענוג.
0: תפנה אליו את גלית מקלמה. סבבה. תגיד יואב, אני חייב לשאול אותך, מה עם איזה אח לאסי?
1: מה עם איזה אח לאסי?
2: אוי, איי, איי, מה אתם רוצים ממני? מה זה הדבר הזה?
0: לא,
2: מה אתם רוצים?
0: אתה יודע שאני אוהב אותך, אתה יודע שאתה אח שלי, סבבה?
2: אוקיי, סבבה.
0: זה נראה לי חשוב, נו.
2: יש לו אח.
0: איזה אח?
2: איסה, איסה האח הגדול שלו, מה אתה רוצה? איסה הבכור, אסי הבן זקונים.
0: אתה יודע מה, האמת אולי עדיף ככה, אני אגיד לך. באמת, תשאל אותי למה.
2: למה?
0: זה בדיוק בשבילך, הסיבה הזאת.
2: מה, מה?
0: יפול עליך. עשו בדיקה כמה עולה לגדל ילד בארץ.
2: וואלה.
0: מהחיתול הראשון ועד יום השחרור מצהל. אתה רוצה לנחש?
2: מה יצא?
0: 834,729 שקלים.
1: כן, פלוס מינוס.
2: מה זה, זה, זה, זה, זה כמעט מיליון שקל, אחי.
1: כן, מרגישים את זה בבנק, מה זה?
0: מטורף.
2: אתה יודע שהתלבטנו עכשיו לאיזה גן לשלוח את אסי שנה הבאה?
0: מה האפשרויות?
2: או גן מסובסד, שזה שלוש גננות על 30 ילדים, 6 ימים בשבוע.
0: או?
2: גן פרטי, שלוש גננות על 18 ילדים, 5 ימים בשבוע.
0: מה ההבדל במחיר?
2: למכור כליה.
0: מה החלטתם?
2: הוא יבוא לשדר איתי פה שנה הבאה, נראה לי שיתחיל לעבוד, כבר מגיל צעיר.
0: אה, עדיף.
2: כן, נראה לי, כן.
0: מכניס אותו ל... טוב, אז אנחנו עשינו תחקירים, אנחנו רוצים לדבר כרגע עם זוג הורים מכפר סבא, שבאמת מתקשים לעמוד בהוצאות התשלומים על הילדים, כי שמעתם את הסיפורים.
1: בוא, כמו כולם, בוא.
0: זה מטורף.
1: כמו כולם.
0: שלום לאבנר ודורין, אפשר לראות אותם יחד על הקו, אבנר ודורין, שלום.
3: אהלן רון, מה נהנים?
0: מה זה, מה קורה פה?
3: מה קורה, רון? מה, אתה עושה כאילו אנחנו לא מכירים? זה איציק, נו, זה איציק.
0: איציק הילד?
3: אתה לא תקרא לילד, אלו.
0: אבל אתה ילד, איציק, נו, מה, אנחנו רצינו לדבר עם הורים, נו.
3: אין הורים, רון.
0: מה זה אין הורים? חס וחלילה, אל תגיד את זה.
3: אין הורים, עשיתי אקזיט.
0: מה זה עשיתי אקזיט?
3: עשיתי אקזיט, אני הצעתי להורים שלי הצעה שאפשר לסרב לה.
0: אתה מתכוון הצעה שאי אפשר לסרב לה.
3: מה?
0: הצעה שאי אפשר לסרב לה, מהסרט הסנדק.
1: ביטוי כזה.
3: מי?
0: לא חשוב, נו, אתה מוכן להסביר לי מה עשית?
3: בטח, מה, אני אמרתי להורים שלי, נכון הרי זה מיליון שקל.
0: לגדל ילד, כן.
3: כן, אמרתי להם, בואו תצאו מורווחים.
0: מה זאת אומרת?
3: נו לי 800.
0: כן.
3: 800 אלף, אני מגדל את עצמי.
0: בואי נתשמע, אני בשוק ממך.
3: מה, גאון, אה? גאון, איזה גאון אני.
0: רגע, וההורים שלך הסכימו לזה?
3: ברור, מה, הם יצאו ברווח, מה, אתה גנוב?
0: אני באלה, מיצי, ככה ההורים שלך ויתרו עליך?
3: לא, מה, אל תגיד ככה, מה פתאום ויתרו עליי? אני ויתרתי עליהם. מי צריך הורים בכלל?
0: מה זה מי צריך הורים? מי הכין לך אוכל?
3: אני מזמין מהוולט, מה הבעיה?
0: יש לו 8, טוב. איך תגיע ממקום למקום?
3: מונית, מה, אתה יודע מה? לימוזינה, אני מביא עם נהג, עם שוקולד כזה גם שיוצא מהקיר.
0: אוקיי, הבנתי, סבא. תגיד, מה לגבי, נגיד, מעבר לזה, חום, אהבה?
3: מי שיש לו כסף, כולם אוהבים אותו, מה אתה?
0: בסדר, איציק, אבל יום אחד גם אתה תהיה אבא. ככה אתה רוצה שיעשו הילדים שלך?
3: מי יהיה אבא? מה, אתה דפוק? אתה יודע איזה יקר זה?
0: איזה, מיליון שקל לילד.
3: זה מיליון שקל.
0: טוב.
3: אבל גם ילד ב-900,000 לא הייתי לוקח.
0: טוב, סבבה, יאללה, נו, נראה לי עדיף ככה. מה אני אגיד לך, איציק? תודה רבה לך, איציק, הילד.
3: אני לא ילד, אלו.
0: אתה אבא של הילד.
3: אני לא ילד, אתה לא תקרא לי ילד, אלו.
0: אז בסדר, סבבה.
3: אתה בחיים לא תקרא לי ילד.
0: אני לא אקרא...
3: אני עשיתי אקזיט. אני ההורה של עצמי.
0: אתה ילד שעשה אקזיט.
3: אתה לא תקרא לי ילד, אלו. בוא, אתה חתיכת זקן, אתה יודע מה?
0: אתה רואה שאתה קורא לי זקן ילד? אתה...
3: בטח ההורים שלך שילמו עליך בלירות. חתיכת זקן. היו משלמים עליך בסכים.
1: אתה סתם מעליף כבר.
3: בסדר, יאללה, בסדר.
0: תורידו אותו. אני מעדיף, באמת, כאילו אני מעדיף במקום לריב עם ילדים ולרדת לרמות האלה, כי אני לא בן אדם כזה, פשוט לצאת לפרסומות.
1: כי הזמן.
0: זהו, שי אמבר, תודה.
1: מיליון שקל לילד.
0: תורף. שי אמבר, לגדל אותה עלה 2 מיליון שקל.
1: טוב, כי... יהיו
0: בשבע. עלה להם יקרה, שי. שיעורי מוזיקה. גיטרות. ומי שלא יבוא, שי?
4: ומי שלא יבוא, חבל.
0: נכון.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103.

0: מוקדש ליואב כהן שם גנרי, מן צ'יילד, סברינה נגר.
1: למה, מה, כאילו, מה...
0: סתם, מקדיש לך את השיר.
1: אוקיי.
2: אל תהיה חשדן, הוא איש נחמד ודום, מה אתה רוצה? למה אתה ישר חושב?
1: פתחנו את התוכנית בזה שהוא מדבר על חוסר הקריזמה.
2: אחי, הוא נזהר בזה, מי שנכווה ברותחין וזה, הוא נזהר.
1: עכשיו הוא קורא לי ילד, אתה מבין?
0: לא, אני... ביחס
1: אליך אני ילד.
0: קראתי לך ילד?
2: ינוקה.
1: מן צ'יילד, אתה אמר.
0: אני הקדשתי לך את השיר.
1: אה, אוקיי.
0: כי אני יודע שאתה אוהב את סברינה נגר, זה הכל.
1: אז סבבה.
0: אה, קוראים לשיר מן צ'יילד. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו קול.
3: רגע.
0: אופיר מו... היי, הגעת, שלום יעקב. אה, ספורט, נכון.
3: חסמו פה את החנייה, לא יכולתי להתקנן.
0: כן, היה פה אביחי, החוזר.
3: בלגן היה.
0: אביחי דוד.
3: צרחות, אמרתי להם, אתה יודע מה זה, זה ראש הממשלה הבא פה מגיע.
0: כן, כן, כן.
3: בסוף נכנסתי.
0: ברור, אופיר מול אוסף אמרנו ברדיו קול.
3: רגע.
0: אתה צריך לחמם את הרגיסטרים, כן? איציק אהרון איתנו ב-103
3: FM. מה אמרת? מה הוא אמר שם?
0: אמרתי...
2: הגרון.
0: אמרתי שאסי לוי הג'וקר הוא איש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, במירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור הוא אליהו ואורי פלק. אורי פלק יהיה כאן ביום חמישי. אתה יודע למה?
3: למה?
0: שאלתי את יואב.
3: יואב, מה, בואו, דבר איתך, מה, אתה מתבייש?
1: מה, למה?
0: הוא יהיה כאן ביום חמישי, כי ביום חמישי יהיה לנו אורח ש... חשוב מאוד שטראמפ ידבר איתו.
1: סבבה. מי?
0: אורי פלק, טראמפ. אורי טראמפ.
1: לא, עם מי הוא ידבר?
0: עם האורח.
1: כיף לשוחח איתך, אתה יודע?
2: כן, המון מידע זורם.
1: עזוב, בוא, יעקב, בוא, תחליף אותי אתה, עזוב.
3: אין בעיה.
0: אני לוקח צעד לאחורה.
3: כן, מה, כן, מה אתה, בוא, תפנה את המקום.
0: אני הבנתי שאני בא לכם לא טוב.
3: לא, אתה על הפנים היום, באמת, אתה על הפרצוף. בוא, אהרון, בוא, גאון הדור, כפרה עליך. או, הנה.
0: רגע. דברו יפה לרון שלום.
3: מה?
0: זה אח שלי.
2: הם עוד התקרבו בזמן האחרון.
3: לא, בסדר.
0: אח שלי, דמי, בשר מבשרי.
3: אבל הוא כמה רמות מתחתיך, אין פה מה לדבר בכלל.
0: על זה, בזה אין
2: סוג. רגע, אתה אומר שרון לפני יעקב? כאילו, סתם לברר.
3: בטח לפניי, מה קרה לך? אני אחרון ברשימה. את שלא תעז להעלות אותי גבוה. שלא תעז.
0: יעקב.
3: אני רק השוליה.
0: יש לי חסויות פה.
3: רק שתדע שאני נתקעתי פה הרבה שעות בחוץ בחום, אבל בסוף אמרתי לדוד הזה, שאני עובד אצל ראש הממשלה הבא.
0: אמרת לו...
3: עובד לא בתשלום, בהתנדבות, אבל עובד. אבל עובד במטה, ראש המטה, והוא הכניס.
0: ברור.
3: בסוף הכניס. הוא הבין לליבי.
0: תעשה לי את השיר ו...
3: בכיתי קצת, אז הוא הסכים.
0: אין בעיה, בוא נתחיל.
3: יאללה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן,
3: זה קורה,
7: כאן בניבורי, נעבור הישר למבזק הספורט שלנו, האיש והאגדה.
3: כולם!

0: מיכאל, קבלו אותו.
1: רגע.
2: עבודה טובה, יעקב.
1: רגע, תודה רבה. אני רק רוצה לפנות רגע לזמרי ליווי שלי. איציק ודני.
3: מה?
1: אני שמתי לב שלפעמים אתם מוסיפים נון ב-א-א. אין, הוא עושה אין עליי, ואז אנחנו עושים לו אין עליו. זה לא אין עליו, זה
3: תודה על התיקון, יעקב.
1: האין אילמת.
3: אתה רוצה שנעשה חזרה היום אחרי התוכנית?
1: נתאמן על זה, בטח.
3: אפשר חזרות לעשות.
0: כן, אתה רוצה לשלם לנו גם על החזרות?
1: אין לי מאיפה לשלם, כל הכסף שלי הולך לגאון הדור הזה.
2: רבותיי, יש לי ספורט על הראש.
1: אבל תודה שהיה חשוב.
2: תן לי אוהב לשבת רגע.
1: בסדר, בוא.
2: צ'רלטון, ספורט אחת. צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון. יוחנן הממתיק שדואג לנו לממתיקנו. יעקב בגלה שדואג לנו לבגלנו. יגאל קבב שדואג לנו קבבנו. רן לויצקי שדואג לנו ללויצקנו. סגיק פאר דואגת לנו לפארנו.
1: שקד מורה קמאנו. שקד כפר עליי.
2: עכשיו אני רוצה קצת לשבר לי הלב. מכבי פתח תקווה שרק אתמול הוכתרה לאלופת המדינה. בתום 24 שעות הפכה לסגנית האלופה, ואני רוצה,
3: ובוא, מי זוכר מקום שני בכלל,
2: אני רוצה מכאן ברותיי ורבותיי לשלוח ברכות למכבי תל אביב על השחייה באליפות.
4: אני לא, איך שחייה באליפות? איך? אני לא מבין איך הראש שלו.
2: פתחת את הפלטה, תראה לי מקום ראשון.
4: מקבי מקום ראשון עכשיו, אנחנו מחזור אחד, מה אתה?
2: כפר עליך, אני הסברתי לך, אנחנו חיים כאן ועכשיו.
1: מה אתה לא מבין?
2: אף אחד לא יודע מה, אם נהיה כאן מחר בכלל.
4: נכון, בסדר.
2: תשמע, רגע, מחר יכול להיות שיפול מטאור על כדור הארץ ואין יותר עולם, אז מי האלופה?
4: אז מכבי תל אביב.
2: נכון. אז אני רוצה למסור מכאן לזיו אריה, אתמול דיברנו איתו בדיוק שנייה, החלתי לו מזל טוב. אולי נתקשר אליו רגע, למרות שהוא ינתק לי, אני חייב להגיד לו שאני מצייר.
1: בוא ננחם אותו.
2: אבל עדיין הם סגנים, סגנים.
1: ננחם אותו ולא ננחס אותו, כמו אתמול.
2: כן, תפתח לי את הקו, בוא נראה אם זיו אריה יענה לנו.
3: בטח ינתק חשוב.
1: מי עולה לא יענה לו
2: לטלפון. חייב, לא, ינתק לי בדיוק.
1: ראש הממשלה הבא.
2: הם לא רוצים מנחוס.
1: פול גז.
2: לא, כמו יענה.
1: תגידו
2: לי, אצביע
1: פול גז,
2: ושייתן
5: מידת
2: כפכפים. בוא נראה רגע.
5: הלו.
2: זיו אריה, זה אהרון אהרון בשידור, מה אין אני מח שלי, היקר מצטער על אתמול, ירדתם למקום שני, אני רק התקשרתי להגיד לך שאני מצטער.
1: הלאה, זה לא עובד.
2: איזה בסה.
3: אתה חושב שהוא שמע הכל אבל?
2: לא יודע, הוא ישמע את ההקלטה.
1: הוא גם מאזין לה בריפית עכשיו.
2: טוב, זהו, אז אני רוצה להסביר לך למה מכבי אלופה. אם מחר העולם יחליט שכדורגל זה מחוץ לחוק, אין יותר כדורגל, מי אלופה?
4: מכבי תל אביב, בסדר.
2: מחר האיראנים יורים עלינו פצצת אטום, ואנחנו עליהם חזרה.
1: אל תגיד ככה.
2: רגע, תשמע עד הסוף. ואנחנו עליהם חזרה, למה? כי אנחנו לא פראיירים.
1: בטח, מגיע לנו.
2: עכשיו החץ מיירט את הטיל.
1: בטח.
2: שלנו, שירו עלינו, אתה מבין?
1: כן.
2: אז מכבי לא אלופה, כי הליגה נמשכת כרגיל, אתה מבין? אבל כרגע מי אלופה?
4: כרגע מכבי.
2: מכבי תל אביב.
4: טוב, זהו. אפשר, יש לי עוד ידיעה.
2: רגע, אני צריך שיר אליפות למכבי, בבקשה.
1: יאללה.
2: יש לך טלפון של יואב זיו, מישהו, מכבי? תראי מי יואב זיו עונה לנו.
1: תראי לי זיו כועס שהכנסת אותו אתמול, זיו אריה.
3: לא, אבל עכשיו, טוב.
2: טוב, תן... איזה ידיעה רצית לתת?
1: לא, אבל אני כבר אומר, שלא, אתה לא תשבץ את זיווריה ברשימה שלך.
2: מה זאת אומרת? לא, לא.
1: לא?
2: מה פתאום?
1: מה זה?
2: ברשימה.
1: זה יחס?
2: תן לי אוהבת זה.
4: טוב, אז ארטום דולגופיאט.
2: ארטיום.
4: ארטיום דולגופיאט. אלוף אירופה בפעם השלישית.
2: עולה! חברים!
4: בראבו, בראבו. בראבו, בראבו, תותח, תותח, תותח, תותח, כל הכבוד. אהרון, אמרת שיש לך משהו להגיד עליו.
2: אני רוצה מכאן באמת לפנות בצורה מרגשת לארטיום דולגו, הוא מביא לנו כבוד, דולגופיאט.
4: כן, כבוד המון, ענק. המון, המון, המון כבוד.
2: אני רוצה
4: מרגש,
2: להביע,
4: מרגש.
2: להביע משהו אישי. ארטיום, אני יודע שהמדינה לא עזרה לך בכלל, לא נתנה לך כלום. אנחנו יודעים איך המדינה עובדת, אנחנו לא נתנו לך כלום, גם אנחנו באופן אישי לא נתנו לך כלים להתמודד עם התחום הזה שאתה מתמחה בו. אבל עדיין, עם כל זה שלא נתנו לך, עם כל זה שהשקעת הרבה מכיסך ומהכסף של המשפחה שלך, עדיין אתה חייב לנו.
4: מה זה? מה הוא חייב לנו?
2: גלידה.
4: איך גלידה? מה?
2: פעם שלישית אלוף אירופה, נשמה שלי.
3: ידוע, ידוע.
4: אז הוא חייב לנו עכשיו.
2: חייב לנו גלידה. עכשיו אני פונה אליך ארטיום, זה לא סתם גלידה, נשמה. כי זה לא סתם תחרות, זה לא שזכית באליפות מתי יהודה. זה לא שזכית באליפות מועצה אזורית גזר. זה אליפות אירופה. זה אליפות אירופה שנערכה בזגרב קרואטיה. עכשיו,
4: אז מה, יביא לך גלידה משם?
2: לא, אני לא יודע איך הגלידה בקרואטיה.
3: כן, הם במלחמה עכשיו, יש להם זמן לגלידות.
2: קרואטיה לא במלחמה, אתה מבין.
3: סליחה, הם ליד מקום, כן.
2: כן, אז אני פונה אליך, אני לא יודע כמה קרואטים טובים בגלידה, אז בחיית ארטיום, תהיה גבר, תן דילוג ואתה מדלג בקלות.
3: כן.
2: דלג לאיטליה, תהיה איזה שני פליקלקים.
1: תהיה בן אדם.
2: כן, תעשה שני פליקלק לאיטליה, זה קרוב, תביא איזה קלקר, אל תתעצל.
1: תהיה בן אדם.
3: איך אומרים את השם משפחה שלו?
2: דולגופיאט.
3: דולגופיאט. תדעו לכם שזה בן אדם מאוד מאוד ממוקד, יש לו שתי מטרות בחיים. אחת, להביא מדליות זהב, והשנייה, לאתגר שדרנים.
2: כן, דולגופיאט, יאללה.
4: דולגופיאט.
2: חולים עליך, אני הייתי אהרון אהרון, ריגשתי. תודה רבה. בחסות.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
9: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
10: מש מיוזיק פרודקשנס and רון שלום מיקס דואטס פור יו.
11: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לק

0: אתם לא מכירים את הזמר, קוראים לו יורם גאון, שימו עליו אוזן, שימו עין, שמע מה אני אומר לך.
1: הוא הולך לפרוץ, בענק.
0: בענק, בענק. אפרופו שימו אוזן, אנחנו עם פינתנו שימו אוזן, הפינה שנותנת ספוט ליוצרים חדשים, פחות מוכרים. הבוקר יוצא אלבום עם 7 שירים של היוצרת שרון קידושין, לא חופה וקידושין, שרון קידושין.
1: מזל טוב, או אמן.
0: כך קוראים לה. לאלבום קוראים מ-0 ל-100, ווואלה, זה שם שמאוד מתאים ליוצרת הזאת, כי היא מוציאה עכשיו אלבום עם 7 שירים, היה לי קשה להחליט איזה שיר נשמיע היום בתוכנית, תבין.
1: והצלחת בסוף?
0: אני חושב שכן.
1: אין, אתה באמת ניחנת בכוחות על.
0: להיום הצלחתי, אבל להמשך כבר יש לי שיר שאני זומם עליו לפלייליסט של התוכנית שלנו. בוא נשמע את שרון קידושין, אלבום חדש שנקרא מ-0 ל-100, אלבום בכורה. ולשיר קוראים בלגן גדול.
2: ועכשיו פינתנו שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.
0: אתה יודע מה? עצור רגע. בוא נעשה כזה דבר. בוא נלך על שיר אחר, כי אני ממש מתלבט. אתה יודע, כשאני מתלבט, אני חסך.
1: אני סתם החמאתי לך.
3: אז לא הצלחת בעצם.
0: לא, הצלחתי, אבל אני ממש
3: מתלבט. הוא בא עם 3 אופציות.
1: אני אבחר.
0: תעזרו לי רגע. אני רוצה שאיציק יעזור לי. תקשיב רגע, אני מתלבט ככה. בין בלגן גדול.
1: כן.
0: בין יש עוד להספיק.
3: כן.
0: בין למה בכוח, ובין כבר חשבתי לוותר.
3: זה 4 שירים מתוך 7.
0: 4 שירים, כן.
3: 4.
4: אני אומר, בוא נשים את יש עוד להספיק.
1: יש עוד להספיק, ואתה כבר עשית לנו בלגן גדול, אז תשים את השיר הזה פעם.
0: יאללה, אז עוד פעם את הג'ינגל.
2: שימו אוזן,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מחכה לך.
1: וואו, איזה זמרת.
2: עכשיו אני רוצה לשמוע את הבלגן גדול.
1: רוצה?
2: איפה?
1: תשמע לו קצת מבלגן גדול. בוא תשמע מבלגן גדול, אתה מהם עליי?
2: יאללה, תן אותו.
1: בוא תשמע. תשמע, אבל היא כותבת ומלחינה, מוזיקאית מאוד מאוד מוכשרת. תן לנו קטע קצר מבלגן גדול, רק כדי, בשביל הבלגן.
2: לא, בוא נשמע מה
1: זה התלבטות. קבל.

0: סקרנים?
1: כן.
0: המשיכו לשמוע בר. טוב, נצא לפרסומות.
1: הסתקרתם? נהניתם?
0: פרסומות מיד חוזרים.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מי זה, בחייאת מי זה?

0: הלוואי. לא, שיר. זה לא פאר תעשי, וזה לא חנן בן הרי.
1: איזה שיר.
0: זה בועז.
2: בועז.
0: בועז, אהובנו. מה השיר, מה המאירה קיבל נקודה אחת השיר הזה? איפה, באיזה...
1: במה?
0: קדם אירוויזיון 86, השיר הזה קיבל נקודה אחת והגיע למקום האחרון.
1: היו הרבה אנשים שלא הבינו כלום בקדם אירוויזיון 86, זה שיר מדהים.
0: קשרי רגע להפקה שם.
2: בואי נדבר איתם רגע, בואי נדבר, אבל תתקשרי, זה שש ספרות היה אז.
0: כן.
1: איזה כיף אם היינו יכולים להתקשר לעבר.
0: וואי, אנחנו נעשה את זה בקרוב, אנחנו יכולים לעשות פה הכל.
2: מה שאנחנו רוצים.
0: טוב, תגיד לי רגע, יואב, כשחיפשת מטפלת לאסי...
2: מה, אתה כל היום אתה שם שאלות על אסי?
1: תגיד, הוא לא יכול לשאול אותך שאלה בלי שתעיר לו, תן לו רגע לשאול, מה אתה קופץ?
2: מה?
0: עכשיו אני מכניס את האנדר, אני כבר לא בגיל הזה שאני יכול לשמוע גם אנדר וגם את
2: החקר
0: הזה.
1: יש לו בעיה. תדרים שהפסקנו לשמוע.
0: כשחיפשת מטפלת לאסי, אתה ראיינת גם גברים?
2: לא.
0: למה?
2: לא יודע. לא, לא, לא, לא הגיעו, לא שלחו לי.
1: לא הגיעו, אתה
2: מבין.
0: חיפשת מטפלת, לא מטפל, אז ברור שלא באו גברים.
2: מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה?
0: כלום, אני רק רוצה לומר לך דבר אחד.
2: כן.
0: חבל שאתה כזה עתיק עם הדעות שלך.
2: ממש. בסדר.
0: נשים יכולות להיות עוד דברים, חוץ ממטפלת.
2: אני יודע את זה.
0: נו.
2: רון, אתה לא צריך לספר לי את הדברים האלה.
0: אז אני רוצה להגיד לך שנשים יכולות להיות לוחמות.
2: ברור שנשים יכולות להיות לוחמות.
0: נשים יכולות להיות אסטרונאוטיות.
2: מה השאלה בכלל?
0: נשים יכולות גם להיות רוצחות סדרתיות.
2: מה אתה... מה?
0: כן.
2: למה... למה אתה אומר את זה?
0: כי זה נכון, אישה יכולה לעשות כל מה שגבר.
1: כל מה שגבר.
2: נכון, אבל למה אתה הולך דווקא על רוצחת סדרתית?
0: כן, אני מדבר איתך על הסדרה זעם בדיסני פלוס.
2: אוקיי, צודק. בוא, ספר קצת על הסדרה, בבקשה.
0: אז אני אספר. זעם בדיסני פלוס, זה דרמת מתח ופשע כמובן, סוכנת FBI, שיוצאת למרדף אחרי רוצחת סדרתית מסתורית, מתוחכמת, בניגוד אליך.
2: תודה.
0: שם מסתורי, אבל לא מתוחכם.
2: תודה.
0: עכשיו, ככל שהחקירה מתקדמת, מתברר שלרוצחת יש תפיסה משלה לגבי צדק ונקמה.
2: כן.
0: עכשיו, המרדף הופך לאימות אישי, פסיכולוגי, בין שתי נשים. סבבה? עכשיו, הסדרה עוסקת גם באלימות נגד נשים, טראומה והגבול שבין צדק, נקמה, טוב ורע, כאלה.
2: אוקיי.
0: מה אומרים?
2: קודם כל, חשוב לציין, זאת לא סדרה לילדים.
1: זאת לא סדרה לילדים, נכון?
0: אז אתה רוצה להגיד, כאילו, אז אל תראה רון.
1: לא לילדים בנפשם גם. לא, זו סדרה רוצחת, בוא, זה לא, לא לילדים.
2: לא, עכשיו, תשאל אותי איך אני יודע.
0: איך אתה יודע?
2: היא כתוב למעלה. 16 ומעלה.
0: נכון.
2: סדרה מאוד מותחת, ואתה יודע איך זה בסדרות על רציחות.
0: אני אף פעם לא רוצח
2: לי. בדרך כלל, יש רוצח סדרתי, שהיו לו בעיות עם אמא שלו וכל הסדרה.
0: רגע, אמא של יואב ויואב יש להם בעיות. אוקיי.
2: לא כאלה, אחי.
0: לא, לא כאלה.
2: אבל כל הסדרה הוא רוצח נשים, רק שפה זה הפוך. כאילו גברים הם הקורבנות, למרות שלחלק מהגברים בסדרה... נראה שמגיע.
1: אני לא יודע אם מגיע, אתה שואל את השאלה, אם מגיע או לא מגיע.
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא קובעים למי מגיע, למי לא...
2: מדברים על הסדרה, מדברים על הסדרה.
0: זה בהחלט לא סדרת רוצח סדרתי קלאסית, כן? הסדרה הרבה יותר מתעניינת במערכת היחסים הפסיכולוגית, שנוצרת בין הבלשית לרוצחת.
2: וגם היוצרת מפתיעה.
1: נכון, זה קטע שזה היא.
2: יוצרת